0: och templet Pantheon i Rom, som göts ungefär 125 år efter Kristus, är intakt än idag.
1: Det finns en klassisk romersk avhandling som heter De Architectura, om arkitekturen, av en författare som heter Vitruvius. Och Vitruvius skriver både om cement och betong, och det här återupptäckte man under medeltiden och började använda det fast i ganska begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna.
2: Mer om betong i vår programserie Stoff. Sista avsnittet hör ni alltså om cirka 45 minuter, 10 minuter i 3. Fram till dess, filosofiska rummet, fråga filosofen i det här avsnittet med rubriken Kunskap är makt. Stämmer det? Cecilia Strömberg var din programledare.
3: Nu blir det filosofiska frågor från er lyssnare. Vilka blir vi när känslor förklaras med biologi? Det heter att kunskap är makt, men stämmer det? Går det att vara objektiv? Och är bokens värld också ett slags verklighet? Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen. Och jag säger välkommen till vår filosoftrio Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Välkomna hit.
4: Tack så mycket. Tack.
3: När jag tänkte på er här om dagen så kom jag att tänka på en annan trio, eftersom jag ju ser er som en trio nu. Grenoli, säger det någonting?
5: Ja, men jag är tillräckligt gammal för att känna till denna trio.
3: Exakt. Generationsfråga, eller kanske bildningsfråga, jag vet inte. Fotbollstrion Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm som gjorde succé i Milan på 50-talet. De kallades ju för Grenoli.
4: Och vem av oss är vem då?
3: Nej, men ni blir Täboli. Ni börjar kanske känna er som en inarbetad trio.
4: Mer och mer att vi känner oss längre och längre ifrån varandra, ju mer vi får klargöra våra åsikter, kanske.
6: Det är tydligare och tydligare.
3: Okej, till arbetet då. Första frågan kommer från Niklas Karlsson i Stockholm som skriver: för något år sedan fick jag under ett terapisamtal höra att det jag känner bara är känslor. Underförstått alltså ofarliga biokemiska processer som kan förklaras och förmodligen medicineras. Även om jag både förstår och accepterar att det ligger till på det viset, fick det mig knappast att må bättre. Däremot väckte det frågor om vad som händer med vår syn på människan när förklaringsmodeller från evolutionsbiologi och neurovetenskap vinner mark. Riskerar vi att förlora något i förståelsen av vad det innebär att vara människa? Lyra.
4: Ja, först vill jag bara säga att jag hoppas att Niklas har bytt terapeut vid det här laget. För det verkar inte som att de klickade riktigt. Nej, men jag tänker att nyckelordet här är förklaringsmodeller. Alltså när vetenskapen används som förklaringsmodeller så blir den någonting annat än en vetenskap. Och idag finns det en sorts blind tilltro på framförallt medicinska förklaringsmodeller utan att man granskar de här närmare. Utan det överlåter man då till experterna. Men experterna håller ju inte med varandra i särskilt hög utsträckning. Och särskilt då inte när det kommer till antidepressiv medicin. Om man kan medicinera bort sina känslor. För man vet inte exakt hur eller ens varför eller om antidepressiv medicin fungerar. Den här liksom, hypotesen om kemisk obalans hörs man ofta citerad både av liksom, psykologer och läkare och allmänheten. Men den var ju bara en del av en framgångsrik PR-kampanj från läkemedelsföretagen. Man har aldrig lyckats hitta någon kemisk obalans i kroppen som tyder på depression. Man ville liksom med den här frasen så ville man distansera de antidepressiva läkemedlen från valium och amfetamin och alla sådana läkemedel som också hamnat i knarkfacket. För att istället säga, ah, men det är något fel i kroppen som vi, den här medicinen liksom, på ett specialiserat sätt åtgärda. Det handlar inte liksom om att man tar en medicin som trubbar av ens känslighet. Vilket viss forskning tyder på att det faktiskt är det man gör. Och det är inte jättestor skillnad mellan att ta antidepp och ta sockerpiller heller. Ska jag säga. Alltså placeboeffekten är enorm i depressionsstudier. Så där behöver man kolla närmare på förklaringsmodellerna. Annars tycker jag inte att det finns något som säger att vetenskapliga upptäckter gör vår bild av människan mindre komplex. Men man behöver ju fortfarande filosofer som engagerar sig i att förstå och tolka och omtolka de här vetenskapliga upptäckterna. Och inom den analytiska filosofin så har man ju intresserat sig för neurovetenskap i ganska hög utsträckning. Men inom kontinentalfilosofin som historiskt sett är mer intresserad av att beskriva människan som en komplex helhet, skulle jag säga, så finns det bara ett fåtal filosofer som har sysslat med neurovetenskap. En av dem är den franska filosofen Catherine Malabou som jag har faktiskt haft äran att få studera under. Och hon har intresserat sig för begreppet neuroplasticitet, hjärnans förmåga att omforma sig själv. Hon har också sysslat en del med epigenetik och sådär och är intresserad av att försöka motbevisa den här idén om bioskroppen som passiv materia. Den här dualistiska idén och liksom den mänskliga själen eller viljan eller medvetandet som någonting annat. Utan hon omdefinierar till exempel biomakt som någonting som finns i bios självt och så vidare. Så det är mitt lästips till Niklas om han vill gräva vidare i det här.
3: Jag kan bara säga bara kort epigenetik, att det handlar om att man kan påverka genernas uttryck.
4: Ja, att DNA inte är ödet. Alltså på sätt och vis är det ju det, men vad är i så fall ödet måste man fråga sig. För epigenetik handlar om liksom hur DNA förändras eller kopplas på, delar av DNA-sekvensen kopplas på och av beroende på olika typer av livsomständigheter, erfarenheter, men kanske också fri vilja. Vem vet, liksom. Annars skulle ju enäggstvillingar vara samma person. Och det är de ju inte. Så uppenbarligen så händer det någonting med vårt DNA som inte bara är programmering, så att säga.
6: Jag håller faktiskt med om allt.
4: Men Jonna!
6: Ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt med mig. Men jag skulle vilja förstås lägga till en sak. Och det är liksom hur vi ser på människan. I den här typen av vetenskap. Och när du säger vetenskap här så är det ju framförallt naturvetenskapliga perspektiv. Och det är det som tas upp. Evolutionsbiologi och neurovetenskap. Och det innebär ju att vi sätter oss själva som ett objekt. Vi sätter dessutom vår kropp, hjärnan, som ett objekt och tittar på det så att säga utifrån. Vi kan ju lära oss jättemycket om kroppen som objekt förstås. Det är inte så att det inte finns kunskap där. Men det gör ju att vi aldrig ser den där blicken som ser. Subjektiviteten själv. Erfarandet. För när vi sätter det som ett objekt, ja, då har vi kastat ut oss ur oss själva och tittar på det. Så subjektiviteten, erfarandet, det är ju delar av det mänskliga sättet och det levande sättet att fungera på som vi kanske når bättre genom filosofi, genom teologi, genom självreflektion, genom poesi. Och det här är också fält som går att odla, som går att inte skapa då den typen av kunskap som man gör i naturvetenskapen, men en annan typ av kunskap och en annan typ av tillgång till vad det är att vara människa.
3: Ja, för jag tänker, det är ju det som är frågan här från Niklas. Att riskerar vi något i förståelsen av vad det innebär att vara människa? Vad är det vi riskerar i? För ni verkar ju tycka att det finns problem helt enkelt med, med det här synsättet som har fått uttryck hos terapeuten. Så vad är det han...
5: Inte oväntat så ser jag inget motsatsförhållande här överhuvudtaget. Alltså, jag tror att det är oerhört berikande. Jag menar, om vi inte tänker oss en materialism som är eliminativ, att vi påstår att det inte finns känslor och så vidare, för det verkar galenskap, utan det finns något som förklarar så att säga känslorna och ligger under dem, kanske till och med konstituerar dem och så, men de är en realitet. Ja, då är det oerhört intressant tycker jag att få veta mer hur vi har fått dem till exempel. Och bara ta den detalj som jag har intresserat mig mycket för som analytisk filosof och moralfilosof. Våra moraliska intuitioner, våra reaktioner inför moraliska dilemman och så. Där har man gjort omfattande studier, både socialpsykologiska studier och magnetavbildning av hjärnor så man kan se vilka delar som aktiveras när vi fäller vilka omdömen. Och då tror jag att det är en klok strategi nu om vi vill testa tillförlitligheten hos våra känslomässiga inställningar. Att lära oss mer om varför vi har dem. Och vissa kanske då försvinner när vi förstår varför vi har dem. Och andra kanske förstärks om vi kan se dem som någon sorts evidens i det moralfilosofiska laboratoriet när vi diskuterar vad som är rätt eller fel. Så att jag ser det här som en enormt rik källa att ösa ur om vi vill utveckla vårt känsloliv och bli bättre på att vara människor.
4: Jag håller med dig, Torbjörn. Det finns verkligen ingen anledning att liksom skjuta ifrån sig kunskap. Men det finns också en tendens att lite snabbt hoppa till slutsatser i att så här, nu händer det här i hjärnan, då har vi bevisat att det här är det här och så vidare. Och när man granskar flera av de här studierna närmare så visar sig många av de hypoteser som man tidigare haft, till exempel så här, det här är den här neuronen eller det här, den här aktiviteten i hjärnan motsvarar det här och sådär, inte riktigt vara otvetydigt bevisat.
6: Och om man hela tiden tänker att kunskap kommer genom att vi gör oss själva till ett objekt som vi tittar på distans och utifrån, om vi gör det för mycket så, och tänker att det bara är det sättet som vi skapar kunskap på, då finns en väldigt stor risk som jag tycker att den här frågan andas. Och det är ju att mina egna upplevelser är liksom sekundära. De är inte riktigt på riktigt, utan det riktiga är hur någonting ser ut i en magnetröntgen till exempel. Och det är där jag tänker att nej, men vänta nu, här finns faktiskt någonting farligt i att vi förstår oss själva bara som det, och därmed tappar förmågan att till exempel vara i och känna våra egna känslor och ta dem på allvar, att de säger någonting. Det betyder ju inte att vi inte också behöver träna oss på att skapa distans från våra känslor och se på dem från lite avstånd. Men även det görs ju med en annan typ av känsla, en annan stämning. Så att det här liksom växlandet och förmågan att vara både objekt och subjekt för oss själva, jag tänker att den balansen får man inte tappa. Då blir det ett väldigt fattigt och farligt människobegrepp.
3: Lyra, du som dissade terapeuten här, vad hade ett bättre svar från terapeuten varit än att det Niklas känner bara är känslor?
4: Jag tror framförallt att framgångsrik psykoterapi alltid måste bestå i en god relation mellan terapeut och patient. Och det verkar ju verkligen inte som att de har. Jag tror att väldigt många kan bli hjälpta av att få sina känslor satta i kontext och kanske också satta på sin plats i någon bemärkelse. Det finns ett citat av den kanadensiska författaren Sheila Hetty som jag återkommit till mycket under det senaste året, och det är något i stil med vi har gjort en otjänst genom att få lära oss att det vi skulle vara autentiska mot är våra känslor, när vi själva verket borde vara autentiska mot våra värden och våra värderingar. Så jag tror att det finns en poäng med att känslorna är tillfälligt förbidragande tillstånd, och det finns andra saker i att vara människa som är viktiga. Men man kan också bli hjälpt av att förstå saker som hormoncykeln hos kvinnor till exempel. Vad är det som händer när mina känslotillstånd förändras under PMS? Det betyder inte att de annorlunda känslotillstånden är avvikande och fel. De kan lära oss väldigt mycket ibland. Men man kan bli hjälpt av att förstå vad som händer i kroppen.
6: Nej, men som sagt, att förhålla sig till känslorna är supernyttigt. Men jag tycker jag träffar ganska ofta också människor som har trängt undan sina känslor, och då ligger de som monster i en garderob och man vågar aldrig öppna på den dörren, och sen öppnas den dörren ibland och så blir man överväldigad av det, och så nej, men det där är bara känslor, jag ska sätta mig över dem, jag ska inte ha dem, och så trycker jag in dem i den där garderoben. Och då tänker jag att en terapis uppgift är att lära sig att liksom se, vara i, förhålla sig till de där känslorna, hålla den där garderobsdörren öppen.
3: Det får vara första svaret, eller svaret på första frågan rättare sagt, i Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Frans i Södertälje undrar vad ni som intellektuella tänker om ert inflytande i världen. Om man tittar på hur det ser ut idag så blir ju världen inte bättre, snarare sämre. Varför lyckas inte världens lärosäten att göra världen bättre med tanke på all kunskap som finns samlad på vår universitet? Man brukar säga att kunskap är makt, men är den verkligen det? Frågar Frans. Torbjörn, vad säger du?
5: Det där är någon sorts citat som Francis Bacon som brukar anföra, så att kunskap är makt. I en enkel mening så är det nog sant helt enkelt. Jag tror att Bacon i så fall tänkte att om du har kunskap så kan du individuellt styra ditt liv och leva ditt liv bättre än om du är okunnig. Och det handlar både om praktisk kunskap förstås, hur man bygger ett hus, hur man får mat för dagen och så. Men i ett allt mer civiliserat samhälle blir det mer och mer en fråga om teoretisk kunskap också som är nödvändig för att man ska leva väl. Och den som inte kan skilja mellan giftig mat och näringsrik mat dukar ju helt enkelt under. Så att det är verkligen väsentligt med kunskap på det sättet. Men frågeställaren syftar väl på någonting lite större och mer än bara den där förmågan att individuellt styra sitt liv och lyckas överleva och leva väl, utan det är någon tanke då om att intellektuella har en speciell roll i världen och på något vis ska kunna styra och ställa saker och ting till det bättre. Och så verkar det inte som om vi vid universitet eller vi intellektuella lyckas göra detta. Och vad är då felet? Är kanske inte kunskap makt? Alltså jag tror att det finns en väldigt enkel förklaring till att det ser ut som det gör. Och det är att kunskap, den här typen av ansamlad i universitetsvärld och annan intellektuell sammanhang, kunskap, den är nödvändig för att förändra världen, men den är inte tillräcklig. Mm. Det behövs någon agent som man knyter an till med den här kunskapen. Jag har genomlevt två såna här omvälvande perioder. Min gamla 68-generation fick oss att upptäcka tredje världen. Nya fakta blev uppenbara och världen förändrades på många sätt. Varför? Därför att när Sartre och Bertrand Russell och andra intellektuella protesterade mot USAs folkmord i Indokina och så, budskapet bars fram av en hel ungdomsgeneration som en rörelse som bar fram det. Nästa stora omvälvning var den nyliberala omställningen. Där var det mycket ekonomer, Chicago-ekonomer som pratade om marknadens överlägsenhet, om frihandels välsignelsebringande effekter genom komparativa fördelar och sånt som de talade om. Här fanns också filosofer med som Robert Nozick, annars var det mest ekonomer som Milton Friedman och sådana som producerade kunskapen, och den bars fram då av mäktiga ekonomiska intressen som kunde använda den här kunskapen till att förändra världen. Vi vet hur det gick och vi kan tycka vad vi vill om resultatet, men det är ett bra exempel på att kunskap gav makt åt politiker och ekonomiska intressen. Och sen är det väl den här situationen idag, då tänker man kanske framförallt på klimatfrågan nu. Och det finns så mycket kunskap idag och ändå gör vi ju ingenting. Så varför? Ja, problemet tror jag är här att det finns ingen sån rörelse att knyta an till, i varje fall inte idag, det fanns en gång. Det är ett globalt problem, det finns inga globala politiska institutioner, varje regering värnar om sitt eget bästa. Så att det är en skriande kontrast här mellan all den kunskap som finns och allt som borde kunna göras. Men förklaringen, den enkla förklaringen är att kunskap är inte makt, kunskap är en nödvändig betingelse för makt men inte en tillräcklig. Mm.
6: Ja, jag skulle kunna fortsätta på det spåret och säga varför det inte så att säga funkar idag, eller kunskapen inte räcker idag om vi håller kvar i klimatfrågan, så är det för att vi är vår egen fiende. Och jag tänker att kunskap i termer av fakta, i termer av nya perspektiv, måste alltid drivas också av någon typ av emotion. Av någon typ, kanske inte tillfälligt fladdrande känsla, utan just de där typen av djupliggande emotioner som också formuleras som värderingar, som riktning, som säger vad som är viktigt. Och det som är så svårt att hantera i klimatförändringarna är att det är vi som är problemet. Människan är liksom organiserad på så sätt att det är mycket lättare när fienden är någon annan och någon annanstans. Den är där borta och jag kan kämpa, och den här kunskapen, de här perspektiven ger mig en massa kraft. Och kunskapen precis gör att jag får syn på nya saker. Här har vi sån kunskap, men det är inte bara de där borta som måste ändra sig. Det är jag, det är min kultur, och då blir det väldigt mycket svårare. Men jag skulle också säga att varje förändring och varje sån här omställning så krävs det någon typ av liering mellan någon typ av kunskap eller perspektiv som fördjupas om det ska sitta riktigt djupt och emotionerna. Så båda sidorna behövs. Jag skulle säga att ja, kunskap är makt, men det är inte det enda som ger makt.
4: Om jag ska fortsätta på Torbjörns eleganta historieskrivning så har den här frågan nyligen kommit upp också i diskussioner om AI. Och om AIs intelligens eller kunskap automatiskt implicerar att AI kan få makt då över världen. Och då blir frågan, liksom, måste AI kunna kontrollera produktionsmedlen i så fall? Och våldskapitalet, man använder väldigt mycket AI i militären idag och den utvecklingen sker ofta liksom bakom lyckta dörrar. Så det är en jätteintressant och skrämmande fråga. Men det mesta tyder på att AI faktiskt inte har den makten och kanske inte kommer att få den makten. För intellektuella framsteg innebär inte automatiskt att världen förändras på en natt. Liksom. Om man ser på utvecklingen av covid-vaccinen till exempel så tog det typ en vecka att ta fram dem. Och så sen tog det ett år innan man kunde rulla ut dem på grund av olika liksom, verifikationssystem och instruktioner och sådär som man har på plats för att förhindra just den typen av liksom, plötsliga intellektuella maktövertaganden, eller vad man ska säga, teoretiska maktövertaganden. Saker måste testas mot praktiken och det finns etablerade instruktioner med makt som förhindrar. Och det är också av godo i vissa fall. Sen frågan om kunskap och makt tycker jag när det kommer till bildning också blir intressant i relation till AI och de algoritmer som styr informationsflödena vi får av världen i allt högre utsträckning. För det krävs att man har förmågan till ett kritiskt tänkande för att sätta dem i kontext. Och där blir de bildades och de intellektuellas ansvar aktualiserat på ett helt nytt sätt än tidigare.
3: Alltså jag är uppväxt, tänker jag, med det här uttrycket att kunskap är makt. Men jag tycker inte att man hör det lika ofta idag. Har det blivit omodernt? Vad säger du, Torbjörn, ja, som har längst perspektiv?
5: Jag nämnde ju nu ett av de här stora globala hoten, klimathotet. Lyra tar upp AI-hotet som ju på olika sätt kan också tänkas vara ett existentiellt hot mot oss. Och så har vi det tredje hotet, kärnvapenhotet. Och alla de här hänger ju samman med att vi lever i en fragmenterad värld med olika nationalstater som försöker skaffa sig makt över dessa våldsinstrument eller som låter bli att göra någonting åt klimatfrågan. Men återigen, jag menar, alla dessa stora hot som tornar upp sig, det känns kanske lite naivt idag att säga bara att kunskapen ska liksom kunna som sådan betvinga dem. Att vi som ser oss som intellektuella som ska ha en röst att bringa ut i världen då, eller jobba vid universitet eller så som sitter på kunskaper. Man har väl en kanske mer påtvingad ödmjuk roll idag, att man inser att vi har inte den makten utan den finns på annat håll i samhället.
3: Ja, vi kan ju konstatera då, Frans, att kunskapens makt är begränsad. I Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Nästa fråga handlar om gränsen mellan objektivitet och subjektivitet och kommer från Peter. Kan en människa uttrycka sig eller uttala sig objektivt när allt han eller hon säger kommer från hens egna erfarenheter, kunskaper, troshållning och uppfostran med mera? Ibland kan jag kanske känna mig lite objektiv när jag har tänkt och uttryckt mig om något som jag har erfarenhet av och känner att det är rätt. Men frågan är, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Jonna.
6: Det här tycker jag är en jätteviktig fråga som är grundad i några av liksom kunskapsteorins allra djupaste lager. Och en central fråga som vi behöver gå till botten med, eller i alla fall pilla lite på, är ju frågan vad dels objektiv betyder och vad subjektiv betyder. Och vi har någon sorts idé idag där objektiv betyder världen i sig, bortanför alla erfarenheter. Eller är det någon sorts summa av alla erfarenheter? I vilket fall så blir den här idén om den här världen i sig bortanför mitt erfarande, det blir någonting fullständigt otillgängligt Framförallt om det inte ens är summan av alla erfarenheter utan någonting som ligger bortanför erfarande. Vad har det för relation till språket till exempel? Och den här liksom, typen av att börja fundera på vad objektivitet egentligen betyder betyder ju inte att det inte finns sånt som fakta. Och då tänker jag, vad är ett fakta? Jo, men det är när vi är överens om ett begrepp. Om vi är överens om vad begreppet stol innebär, ja, men då finns det ett objektivt faktum om hur många stolar det finns i det här rummet som vi sitter i just nu. Vi måste liksom ha gemensamma definitioner. Och när vi har det, ja, men då kan vi räkna hur många stolar det finns. Och då spelar det ingen roll vem som gör det eller hur, utan då är det ett objektivt faktum att nu finns det 7 stolar i det här rummet. Mm. Det är därför frågor som till exempel finns Gud aldrig kan bli ett objektivt faktum. Varken att Gud finns eller inte finns. För vi är verkligen inte överens om definitionen.
3: Men menar du att om alla tänkte att Gud, alla tror att Gud finns, då skulle det vara ett faktum?
6: Nej, men om vi var helt överens om definitionen av vad Gud är, då skulle vi kunna undersöka om det finns eller inte finns. Och språk bär ju liksom alltid subjektivitet. Vad är subjektivitet då? Här är det ju väldigt ofta så att vi tänker på subjektivitet som någon sorts godtyckligt tyckande. Jag bara känner att det är på ett visst sätt och jag struntar i vad du säger och det är en åsikt och så. Men subjektivitet är ju det vi i grunden har. Nämligen att vi är erfarande, förnimmande varelser. Och alla levande är just en liksom, subjektiv rörelse. Så det är ju basen för all objektivitet. Och som subjekt så har vi också den här förmågan då att formulera kunskap och fånga upp vad som är viktigt, vilken kunskap som är viktig, vart vi är på väg. Så här är ju frågan, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Men frågan är, bör vi undvika? Ska vi inte alls vara subjekt? För vi vill så gärna bara luta oss i den här neutrala objektiviteten och på att säga, liksom vara säkra. Men det tänker jag är fullständigt omöjligt. För i grund och botten så är det vi kan göra är att odla en subjektivitet. Att bli bättre på att vara subjekt. Vad är det vi är rädda för i ordet att vara subjektiv? Jo, men det är också att vara fastlåst i sitt eget perspektiv och sin egen åsikt och inte kunna ta in fakta eller kunna ta in kunskap som säger emot mig. Och det är någon sorts rigiditet.
3: Jonna, då tolkar jag dig som att nej, man kan inte undvika att uttrycka sig subjektivt.
6: Man behöver inte falla in i någon sorts godtyckligt tyckande. Det kan vi undvika. Men att vara ett subjekt, det kan vi aldrig undvika.
5: Den där enkla frågan som ställs, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Det tycker jag man kan och borde göra oftare egentligen. Det är någon sorts mode idag att uttrycka sig. Så, inte minst bland mina analytisk-filosofiska kollegor. Mm-hmm. De säger inte att det står ett bord här, de säger it seems to me att det står ett bord här. Det tycks mig stå ett bord. Man säger jag tänker att och så vidare. Istället för att påståenden om verkligheten, objektiv verklighet som jag i alla fall tänker mig finns oberoende av mig.
6: Du tänker det?
5: Jag tänker det, ja.
3: Men varför bör vi vara mer...
5: Ibland ska man också tala om sig själv, att beskriva sina egna inställningar och så. Men väldigt ofta så vinner man mer på att verkligen... Det är inte heller egentligen enklare att understödja att någonting tycks på ett visst sätt för mig än att säga att bevisa att det står ett bord framför mig. Det där att det tycks mig, det är en väldigt komplicerad utsaga om psykologi och annat. Det där robusta uttalandet om att det står ett bord framför mig är mycket enklare att verifiera egentligen också. Så att jag tror att det där modet att uttrycka sig subjektivt, som jag tycker är ett mode... Jag tror att det har blivit vanligare. Hur ofta tänker man inte att till exempel, det är väl också en anglicism, men det är en språklig ohyra. Men det är också ett uttryck för det där att man inte vill tala direkt om verkligheten. Sen finns det stora problem naturligtvis om det finns en verklighet oberoende av oss. Eller om alla våra föreställningar om världen som vi har fått via våra sinnen och så vidare kan vara felaktiga. Eller om våra utsagor egentligen handlar om den där summan av våra föreställningar som Jonna var inne på. Det är en djupt svår filosofisk fråga och det finns olika uppfattningar om den. Men som sagt, även de som tänker sig att världen på något vis är min föreställning säger ju som Jonna att det finns fakta, det finns stolar och så vidare, även om de ytterst är föreställda. Men den där enkla frågan, kan man undvika att uttrycka sig subjektivt? Ja, ofta alltid kan man egentligen göra det, och ofta borde man göra det.
3: Men du, det låter mer som en språk, ett språkråd här. Lyra, vad säger du?
5: Språkpolitiskt råd, ja.
4: Jag tror att Torbjörn har helt rätt i sin iakttagelse om att subjektiviteten är på modet, men jag tror också att det är ett mode som står i relation till en föreställning om en allmängiltig objektivitet som man är rädd för eller vill gardera sig för att bli dömd i relation till, och därför så garderar man sig genom att säga jag tänker, det är min uppfattning att, och så vidare. Men jag tror att Peter skulle vara mer hjälpt med att operera utifrån en annan gradskala. Inte en dikotomi mellan subjektivt och objektivt, men en gradskala mellan det subjektiva och det intersubjektiva, som är lite av det Jonna är inne på. Och det intersubjektiva är då språket till exempel, som vi delar mellan subjekt. Det är historia, det är liksom bildning, det är allt detta som vi delar mellan oss. Det är att samla in andras erfarenheter och andras perspektiv och låta det berika, och då kan det man säger anses ha lite större validitet. Utan att man nödvändigtvis behöver göra anspråk på objektivitet, för det tror jag är väldigt, väldigt svårt. Också i så här förment vetenskaplig objektivitet så är den typen av kunskap alltid förkroppsligad och alltid perspektivisk. Alltså man föreställer sig att ett fotografi visar någonting som det verkligen var, till exempel, utan att reflektera över den teknologi som är väldigt speciell och förkroppsligad, hur den har påverkat det man ser och så vidare. Mm.
6: Jag tror verkligen också att det här vändningen till subjektiva språkliga uttryck beror just på att vi inte vill liksom bara lägga världen under oss genom att säga det är så här, punkt. Utan öppna lite för att ja, men, så här ser jag det, det här är mitt perspektiv. Jag kan tycka att det faktiskt många gånger är rätt befriande. Jag skulle också bara vilja betona att det här med att uttrycka sig, alltså hela den här frågan så som den är formulerad här handlar ju i grund och botten också om språket. Och om hur språket förhåller sig till den omgivande världen. Och jag vill bara peka ut att här öppnar vi ju nästa gigantiska filosofiska komplex av om språket är någonting som bara kan motsvara, korrespondera mot en annan värld, eller om språket är medskapande av världen, hur vi nu förstår den. Lika fullt så är det intressant med rädslan för att vara subjektiv. Och bara längtan efter att vara objektiv. Och i den känslan så uppfattar jag också att det finns en längtan att lämna över ansvaret lite grann till någon annan. Att inte behöva stå för den här liksom svajande lilla subjektet som vi människor är. Utan att få vara säker, att få vara trygg. Och en del har sagt att det är därför vi vänder oss till en gud. Så jag skulle säga idag så finns det de som vänder sig till en AI. Ja, men AI kommer lösa de här problemen åt oss. Eller till en förälder. Jag tänker att vi verkligen kan fundera på vår längtan efter att lägga över ansvaret någon annanstans. Och tänka att vara subjektiv, att vara ett subjekt, är att ha sin egen uppfattning, att ta ansvar för sitt eget liv, att vara sin egen position och liksom ta den makt som det innebär att vara ett subjekt.
3: Så om du som lyssnar på det här, kanske Peter som ställde frågan, hungrar efter ännu mer diskussion om objektivitet, så kan jag rekommendera ett avsnitt av Filosofiska rummet som heter Kan journalistiken och forskningen vara objektivt? Ett objektivt bra avsnitt faktiskt. Nu är vi mitt uppe i Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Ekström Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Karin i Örebro funderar över böckernas värld och skriver: när jag läser en riktigt bra författare, eller för all del en halvbra, så är det som att kliva in i en annan verklighet. Jag förstår ju att det är min fantasi som skapar den, men är det inte ändå en verklighet? Vad säger filosofin om detta? Lyra, vad säger du?
4: Ja, det här brukar ju då kallas för fiktionens epistemologi, och det är något som blev relativt stort inom analytisk filosofi på 70-talet och framåt också har man sysslat med det. Och epistemologi är då läran om kunskap, alltså då i det här fallet, vad är det vi vet när vi vet att något är fiktion? Vad kan vi lära oss från fiktionen? Fiktiva karaktärer finns ju inte på riktigt. Är fiktion därmed något helt overkligt? Varför bryr vi oss i så fall? En fråga som de analytiska filosoferna kanske borde ha ställt sig lite mer. För jag tror just det här engagemanget i fiktionen är nyckeln till varför fiktion betyder någonting för oss. Och hur ska man relatera den här overkliga världen till vår egen? Och det här är ju gett upphov då till, i mitt tycke i alla fall, ganska löjliga problemformuleringar som: kommer författare verkligen med påståenden, eller låtsas de bara påstå någonting? Känner teaterbesökare verkligen rädsla, eller låtsas de bara känna rädsla? Och sådär. Vi vet ju alla vad fiktion är, alltså minsta barn vet det, liksom vi alla vet vad ett bord är, men många epistemologer har ändå sysslat med att fråga sig, hur vet jag att jag har ett bord framför mig, och så vidare. Men det är inte alltid viktigt om något är bevisligen verkligt eller inte, för att vi ska bry oss om det och hålla på med det. Och en filosof som heter Stanley Cavell har diskuterat det här problemet i andra riktningen, och han menar ju då att problemet med fiktion, det visar oss hur onaturligt epistemologi är. Att reducera vår erfarenhet av världen till ett intellektuellt problem på det här sättet, det är liksom inte fruktbart, det säger ingenting för oss om det mänskliga tillståndet. Jag skulle vilja också luta mig här mot en av de mest citerade definitionerna av fiktion, nämligen Coleridge's suspension of disbelief, suspensionen av misstro. Det vill säga att vi slutar fråga oss vad som är verkligt när vi tar del av fiktion. Det är också för Coleridge en sorts förhöjd närvaro i det här begreppet. En förtrollning som bryter upp vårt vanemässiga varande i världen. Och jag skulle vilja hålla med Cavell om att fiktion är en inlevelseförmåga snarare än ett epistemologiskt problem. Och att en stor del av vår närvaro i livet inte utgår från en sån intellektuell uppskattning av verklighetsgrad. Men det finns samtidigt några avgörande epistemologiska skillnader och moraliska skillnader mellan vår inlevelse i fiktion och verkligheten, som jag tycker att man behöver framhäva mer idag när det finns många, till exempel inom den postkritiska traditionen, som vill lyfta fram fiktion som nästan jämställt med verkligheten. Och det är ju att vi blir åskådare i fiktionen. Vi kan liksom inte inbegripa i det vi åser, och det här är en jätteviktig distinktion. Jag menar, om vi ser Otello strypa Desdemona på en teaterscen, då kan vi inte störta upp och hindra det från att ske. Vi skulle bara liksom irritera skådespelarna något fruktansvärt. Otello kommer fortfarande strypa Desdemona. Och den här befrielsen från moraliskt ansvar ger ett väldigt stort välbehag. Vi befrias från skam, vi befrias från allt det jobbiga, allt ansvar, allt som det innebär att vara i den verkliga världen med andra människor. Och då kanske vi till och med låter liksom Otellos modiska svartsjuka bli vår egen, eller vi relaterar till den på ett sätt som inte, vi får en djupare inlevelse helt enkelt i det här. Blir vi då liksom tränade i empati av fiktionen? Det har också blivit trendigt att säga. Jag tror inte att vi blir det, för i så fall så skulle pornografi kunna kallas för sexträning. Alltså det är just den här friheten från att vara närvarande med sig själv som är moraliskt intressant men också problematisk som fiktionen ger oss.
6: Jag tänker att människan är en varelse som är väldigt bra på att inte bara leva i ett nu här. Alltså jag har ju något sånt sinnligt nu här med liksom alla sina intryck och som är just här, just nu, just liksom så specifikt. Men människan lever ganska lite i det där nu häret och lever väldigt mycket i vad som kan kallas för ett abstraktionsplan. Vi lever där och då, vi lever hos de där människorna, jag tänker på min mamma där borta, jag tänker på vad som ska hända i framtiden, jag tänker på vad som har hänt, och jag kan leva enormt mycket, kanske ibland för mycket, i allt det här andra, bortanför här och nu. Så att vad vår verklighet är, en mänsklig verklighet inkluderar ju alltid det som inte är här och nu. Och jag tänker att fiktionen alltid börjar i den aspekten av mänskligt liv. Att vi bara kan kasta oss ut för i andra sammanhang. Mm. Och idag så är det ganska vanligt att vi både känner och tänker och förstår att vi kan behöva odla de här nuhären. Och bli bättre på att knyta de här abstraktionsplanets alla bortanför till vad jag ska göra här och nu.
3: Men tankar och fantasier, det kan man ses som en del av mänskliga verkligheten ändå?
4: Ja, alltså i den bemärkelsen att vi lever genom att ljuga för oss själva i väldigt hög utsträckning. Vi lever i olika typer av illusioner och självbedrägerier och påhittade uppfattningar av andra människor om vår egen framtid. Och vi spinner, om man ska tala med Freud, alltid någon slags hjälteberättelse om oss själva och en fantasi där vi liksom ensam protagonist besegrar allt och kommer ut på andra sidan självförverkligade.
5: Alltså Karin undrar ju om det här är en annan verklighet. Och
4: jag tycker att jag duckar frågan lite.
5: Jag är beredd att svara ja på den frågan. Alltså jag tycker, vi pratar ju om möjliga världar och så vidare. Att något är sant i en möjlig värld, någonting är sant i en fiktiv värld eller falskt i en fiktiv värld. Om det där strypmordet skedde eller ej. Det finns ett korrekt svar på den frågan. Mordet genomfördes av Otello. Så att jag tycker inte det är något problem att tänka, men det innebär ju samtidigt att det här är en typ av verklighet, vi kan inte delta i den som du påpekar, Lyra, och vi kan bara betrakta den. Den har ju inget budskap heller då, tror jag, den påstår ju ingenting, utan den är som vilken verklighet som helst. Man kan lära sig någonting av den, men som man möter en människa i verkliga livet så kan man lära sig någonting, tror jag, och kanske träna sin empati, jag vet inte riktigt, genom att leva sig in i karaktären eller så. En speciell twist på den där frågan om den är verklig, det är ju det här med realismen och realistisk fiktion i så fall. Michael Dummett, en filosof, har sagt att vad som karaktäriserar en realistisk framställning är att lagen om den uteslutna tredje gäller. Och det tycker jag är spännande att fråga sig när man läser en roman, om den är realistisk i den betydelsen.
3: Då får du förklara vad det innebär.
5: Alltså, är det så att det alltid, för vilket påstånd som helst, så är det antingen sant eller falskt där. Hade hon strumpor på sig till exempel eller inte i den där scenen? Ja, författaren har inte upplyst oss på den punkten. Är det en realistisk framställning, då tänker jag som läsare, jag vet inte om hon hade strumpor på sig, men hon hade strumpor eller inte strumpor på sig i situationen. Så att, och då är konstverket, skulle jag säga, realistiskt. Om man lämnar ut det sånt, då är det inte, då är det fortfarande en verklighet, men den uppfyller inte krav på realism. Så det där verklighet, om man kräver realism av verklighet, så måste man också kräva det här med lagen om den uteslutna tredje. Det finns sanna påståenden som författaren inte upplyst om. Men i huvudsak svar på frågan är ja, det är en verklighet. Man kan vara objektiv i sina omdömen om denna verklighet, trots att det är naturligtvis en fiktiv verklighet. Precis som en möjlig värld bara är en möjlig värld, till skillnad från den aktuella världen. Men det går att göra påståenden om den också, de är sanna eller falska.
4: Jag förstår nog inte riktigt varför vi ska använda ordet verklighet om fiktionen i så fall. Men ja, en annan sak som jag kommer att tänka på nu, det är ju också liksom problemet som uppstår när de här gränserna suddas ut, alltså i den stora trenden med autofiktivt skrivande, självbiografiskt baserat fiktivt berättande som vi har sett i litteraturen de senaste decennierna. Och då, det är som att man tillåter sig fiktionens privilegier, det vill säga att plocka bort moraliskt ansvar och så vidare, samtidigt som man laborerar med verkliga människor, med verkliga livsöden och sådär. Och där uppstår ju kanske en epistemologisk fråga av intresse. Att vad är det, eller snarare en moralisk fråga av intresse om jag ska vara helt ärlig. Vad är det för typ av ansvar som kan utkrävas författare som laborerar med verkligheten på det här sättet? Och vad är det för typ av ansvar som kan avkrävas läsare som avnjuter de här berättelserna? Har man en skyldighet att fråga sig vad som är verkligt och inte?
5: Men då bryter man ju den här fiktionen, tycker jag. Alltså, så att, är det ren fiktion, då finns det inget påstående om världen eller så, även om den liknar saker och ting i världen. Men om du har ett avsnitt i slutet av din bok där du bryter den där fiktionen, då har man ju som läsare rätt att läsa det här inte som, skulle jag säga, litteratur längre, utan som påståenden om verkliga personer.
4: Men det är ju inte sådär svartvitt.
5: Alltså, men det kan ju också blöras till på det viset att det är otydligt, som vissa författare gör ju också med autofiktionen, att man, även de avsnitt som ser ut att vara autentiska är också en bara högre grad av fiktion. Det är väl normalt så man läser också autofiktion, skulle jag säga, och då är man befriad från det moraliska ansvaret.
6: Här skulle vi kunna använda ordet verklighet på lite olika sätt. Vi har ett förslag att använda verklighet som liksom olika världar. Jag uppfattar att det är så du använder det, Torbjörn. Men vi skulle också kunna använda ordet verklighet som människans verklighet. Alltså den plats där vi lever våra liv. Och då skulle jag säga att fiktionen snarare är en del av människans värld. Inte liksom separata värld, utan en del av vår verklighet. För det är så vi lever våra liv. Men vi skulle också kunna skilja det ifrån och säga nej, verklighet är bara våra sinnliga nu här. Och då använder man orden på tre olika sätt. Så här behöver man till att börja med komma överens om vad betyder ordet verklighet.
3: Mm, det tyckte jag var en bra elegant avslutning. Jag tycker alla tre ser ganska nöjda ut också. och då är detta lilla hörn av verkligheten slut. Om man talar om ett slags utsträckning i tiden där en arbetsmiljöskada.
4: Nu blev jag stressad, Cecilia.
3: Fråga filosofen är slut. Ni har hört Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i filosofi vid Stockholms universitet och Lyra Ekström Lindbäck, filosof och författare. Tack för att ni var med.
4: Tack.
3: Tack till alla er som har skickat in frågor. Fortsätt skicka in till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Maria Stillberg, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Kul att du lyssnade. Vi hörs.
2: Och det var en repris från i mars i år. Filosofiska rummet tillbaka i eftermiddag klockan 17 då med fråga filosofen politik, och en av dem som ställer frågor är Malin som röstar på Vänsterpartiet. Hon är medelinkomsttagare och har mycket att vinna på deras politik. Men hon konstaterar samtidigt att många väljer bort Vänsterpartiet eftersom de framställs som extremister som andra partier inte vill samarbeta med. Men, och här kommer frågan, vad är det som skrämmer och är de radikala extremister? En av flera frågor som Fråga filosofen politik svarar på i eftermiddag klockan 17 i Filosofiska rummet. Nu sista avsnittet av Stoff.
0: En bro till storskaligheten. Men också bort från bostadsbristen och den låga boendestandarden. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande. Och om hur vi har format materialen. Idag om betongen.
1: Alltså den stora poängen med betongen är just den här. Den är lika hård och stabil som sten eller nästintill. Men den kan också formas till vilka saker vi skulle vilja göra.
0: Historikern, folkbildaren och författaren Gunnar Wetterberg har skrivit boken Byggarna. Ja, med det här materialet kom möjligheterna att bygga större och friare än tidigare.
1: När betongen började användas så upphävde den ganska mycket av de begränsningar som hade legat i de tidigare materialen. Och det gör det möjligt att bygga de här, till exempel brospannen över ytor som vi tidigare hade tänkt var omöjliga att slå broar över. Så att alla de här stora, långa broarna, de förlöses av betongen.
0: Betong gör man genom att blanda sand, grus och sten med vatten och med bindemedlet cement som består av kalksten, lera och gips. Massan gjuts i formar och ofta armerar man betongen. Det betyder att man gjuter in stänger eller nät i metall för att göra materialet ännu starkare.
1: Då kan man plötsligt göra saker som inte var möjliga. Tegel och trä och sten, det är inte särskilt lätt att böja, utan det blir sådant det blir. Men cement och betong upphäver lite grann de gamla lagarna för hur byggnader och byggnadselement skulle se ut. Och det är det som gör att det får ett sådant genomslag i byggandet.
0: Det är under 1800- och 1900-talet som det här stora genomslaget äger rum. Då växer en värld av betong fram. Vägar, hamnar, dammar, tunnlar och broar gjuts. Husen som tack vare att de byggs med armerade betongskelett istället för bärande ytterväggar. De får allt större fönster och fasader med jättelika skyltfönster blir möjliga. Husen blir också mycket högre, något som uppfinningen hissen medverkar till. Men betongens historia går betydligt längre bak i tiden. Redan under antiken använde romarna en betong som kallades opus caementicium och som var så stark att den fortfarande håller. Den över

0: begränsad skala ute på kontinenten. För vanliga människor är betongens allra största betydelse, det är bostäderna. Därför att urbaniseringen, när den kom igång på allvar på 1800-talet och vi flyttade in till städerna, då var bostadsnöden det stora problemet. Och det som gjorde att man kunde bygga i mycket större skala och ge många fler människor drägliga bostäder, det var att man började använda betong, och framförallt armerad betong, i mycket större skala. Så att det är betongen som möjliggör det här massbygget av bostäder, därför att man kan tillverka betongelement på andra ställen än själva bygget och så frakta ut dem till byggena och så montera samman dem på byggena. Och det gör att vi kan bygga mycket snabbare än vi gjorde tidigare. Så att betongen har format väldigt mycket av bebyggelsen som vi har runt omkring oss och framförallt städerna som vi bor i.
1: Det idag ganska utskällda och kritiserade miljonprogrammet som genomfördes i Sverige mellan åren 1965 och 75 är ett tydligt exempel. En reform som gick ut på att bygga 100 000 bostäder om året under 10 års tid.
0: Ja, jag tror att en del av skället på miljonprogrammet, det är rätt onyanserat, och det beror nog på att de som skäller är ganska historielösa. De glömmer att med de gamla byggmetoderna var vi vid andra världskriget i ett läge där hälften av de svenska lägenheterna var max ett rum och kök. Vi bodde väldigt trångt och många bodde ganska dåligt. Det som hände med miljonprogrammet, och i och för sig med det som hade byggts också under 50-talet, för då började ett mer storskaligt byggande komma igång, det var att vi lyfte bostadsstandarden. Det hade knappt varit möjligt utan den utveckling av byggtekniken som låg i betongen.
1: Med sin råa och moderna framtoning förändrade betongbyggandet verkligen hur vår värld kom att se ut. Trist och ful, tyckte skeptikerna.
0: Här i Sverige blev ju betongen mycket av det som funkisens arkitekter använde. Och jag tycker fortfarande en del funkisbyggnader är bland det vackraste jag vet i svensk arkitektur. Ericssons gamla huvudfabrik ute vid Telefonplan i Stockholm, det är ett sånt här funkismästerverk som hade en glädje att se bilder på det.
1: Det säger författaren och historikern Gunnar Wetterberg. Funktionalism, eller i folkmun funkis, heter arkitekturen som växte fram från 20-talet och framåt som en del av modernismen. Den präglas av tanken att formen ska följa funktionen och kännetecknas av geometriska former, enkla raka linjer och släta ytor utan utsmyckningar och krusiduller. Men också av stora glaspartier och öppna planlösningar som blev möjliga tack vare den armerade betongen.
0: De tidiga moderna arkitekterna, många av dem, älskade betongen, för de kunde hitta på så märkvärdiga saker. Le Corbusier, som ju är på något vis sinnebilden för den moderna arkitekten, han arbetade med det, och det betongen banade väg för den moderna arkitekturen just därför att den upphävde många av de gamla lagarna.
1: Funkisen fick också ett syskon, brutalismen, vars namn sägs komma från franskans brut, som betyder rå.

0: och inte från ordet brutal, även om det känns som en rätt passande beskrivning av stilen. Kanske är det den som allra bäst illustrerar det här materialet. Brutalismen drar betongens uttryck till sin spets med råa ytor, tunga dramatiska former och ofta enorma skalor. Sinnebilden av materialet betong för många av oss. Tack för att du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa klubben AB för Sveriges Radio P1.
1: Och samtliga avsnitt i den här programserien Stoff hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Stoff. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 3 nyheter.
2: Ekonyheter. En arbetsgrupp i riksdagen föreslår nu att riksdagsledamöternas sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Något som det finns ett stort behov av, tycker arbetsgruppens ordförande och vice talman Kent G. Forslund.
3: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
4: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla.
2: Reporter Lova Olsson. Det fortsätter brinna på flera håll i Europa. I östra Belgien har delar av två byar evakuerats efter den största branden i landets historia, där 2000 hektar skog och mark förstörts. I Tyskland bekämpar över 1400 brandmän en stor skogsbrand där räddningsinsatsen uppges gå framåt. Och även i Serbien pågår flera allvarliga bränder. Så Sverige nu. Göteborgsfestivalen Way Out West slår för femte året i rad publikrekord, uppger arrangören i ett pressmeddelande. Totalt upptog sig 81 500 personer till festivalområdet i Slottsskogen i år. Ekots nyheter med Linda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Klockan är några minuter över 3 natt mot söndag och vi ska lyssna till ett avsnitt av programmet Dicklit från Utbildningsradion. Så här skriver redaktionen självt om programmet. Ett litterärt samtalsprogram där kulturjournalisten och programledaren Erik Schult och filmproducenten Jonas Åhlund läser och diskuterar romaner med män i huvudrollen. Nu är det faktiskt inte en roman som ska diskuteras den här gången utan en diktsamling, men litteratur är det. Närmare bestämt en diktsamling av Bruno K. Öjer. Och Erik Schult, han gråter när han läser dikterna högt. Jonas Åhlund förstår ingenting. Ändå börjar något tina upp när Dicklit tar sig an Bruno K. Öjer.

0: Välkomna till Dicklytt. Jag heter Erik Skylt, är kulturjournalist och bland annat programledare på Sveriges Radio P2.
1: Jag heter Jonas Åhlund och är tv-producent och manusförfattare och programledare för det här litteraturprogrammet Dicklytt.
0: Just det, där vi... Dicklytt, vad betyder det? Det är en lek med ordet chicklit. Så det handlar väl om att vi ska försöka vaska fram någonting manligt i det som vi tar oss an rent litterärt. Och vi brukar säga att vi läser romaner med manliga huvudpersoner, men idag så har vi inte någon roman framför oss utan en diktsamling.
1: Det är inte mitt fel. Skyll inte på mig. Jag vill ha romaner i alla avsnitt.
0: Ja.
1: Men du sa, nej, vi måste ha en diktsamling av Bruno K. Öijer.
0: Ja.
1: Nej, sa jag. Det måste vi verkligen inte. Jo, sa du.
0: Jo, men det här är... Det vi har läst idag är alltså Det förlorade ordet av Bruno K. Öijer. Hans diktsamling från 1995.
1: En tunn liten sak.
0: Men den, han gav ju ut någonting på 90-talet som brukar kallas för trilogin. Som är Medan giftet verkar och Det förlorade ordet och sen Dimman av allt. Och det här... Många Bruno-kännare, inklusive mig själv, tycker att det här är bäst han har gjort. Och av de här tre så är den starkaste just Det förlorade ordet. Så att det var därför jag tyckte vi
1: skulle läsa. Råder det någon sorts konsensus om det? Eller det är din personliga favorit?
0: Det är min personliga favorit. Det är mycket... Bruno K. Öijer är ju en poet som uppträder ofta på scen. Mm. Han är ju känd för det, att han gör... Än idag gör han ju långa turnéer över Sverige och läser sina dikter på ett väldigt, väldigt suggestivt.
1: Alltså fortfarande, nu är han 75 plus.
0: Ja, det är han ju, ja. Jo, men han gav ju ut en diktsamling bara för något år sedan.
1: Han. Och då växlar ringar med mörkret.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Den skaffade jag. Jag förstod ingenting.
0: Nej, okej. Okay. Du är inte en Bruno K-läsare alltså?
1: Jag har inte riktigt någonsin förstått mig på lyrik.
0: Överhuvudtaget?
1: I alla fall... Poesi som inte rimmar och som inte har musik har jag väldigt svårt att ta till mig. Det ska jag erkänna nu direkt i början av det här avsnittet. För annars blir det en konstig diskussion. Alltså det är du som kommer få ta ansvar idag.
0: Ja,
1: därför att jag förstår inte den här slumpmässiga ansamlingen av ord på varje sida.
0: Nej, men jag vet att det är så här för många.
1: Alltså, och jag säger det här med största respekt för kulturpersonligheten och ikonen, får man väl säga, Bruno K. Öijer.
0: Ja.
1: Och jag säger det också med en stor dos nyfikenhet och ödmjukhet. Om du på en halvtimme här nu lyckas få mig att förstå åtminstone lite grann av vad som står i den här märkliga diktsamlingen, ja, Det förlorade ordet, så ska jag bjuda dig på...
0: Vad får jag då?
1: Jag ska fundera på det.
0: Ja, men jag ser fram emot det, för att jag kan ju blygsamt säga att Bruno K. Öijer har ju förändrat mitt liv. Jag skulle till och med under mina mörka stunder kunna gå så långt och säga att jag inte kan leva utan Bruno K. Öijers dikter.
1: Ska vi ha med oss lite mer Bruno-bakgrund om vem han
0: är? Ja, vi kan väl göra det, för att det är klart. Det här är ju alltid vanskligt när det kommer till all form av litteratur. Men kanske samtidigt, framförallt, extra viktigt är att hålla rätt kurs här när det kommer till poesin. Alltså, man kan hitta biografiska saker, alltså från hans egen historia och barndom och familjebakgrund. Men man får inte stirra sig blind på det. Det är inte en självbiografi det här. Den figurerna som uppträder i de här dikterna, det ska handla om oss och inte om honom.
1: Men samtidigt, för att förstå någonting kan man behöva veta någonting om författaren. Och
0: ja,
1: författarens
0: och då kan man ju säga så här, han kommer från Linköping och verkar ha haft en väldigt tuff barndom.
1: Och hans pappa begick självmord,
0: ja, framför ett tåg.
1: Framför ett tåg, och tåg återkommer ofta i Brunos poesi.
0: Det gör de. Så att det här är ett barn. Det finns ett barn som ofta återkommer i dikterna. Och det är klart att det också handlar om honom själv. Och det finns en plågad mamma. Så många av dikterna är riktade till en mamma. Alltså, jag gissar majoriteten av dikterna.
1: Är riktade till en mamma?
0: Ja, jag gissar att han skriver till sin mamma.
1: Mm-hmm. Men det är din personliga tolkning?
0: Ja, nej, men han är, du vet ju att han är en väldigt hemlighetsfull person och han har inte gett så många intervjuer.
1: Nej, du har försökt flera gånger.
0: Ja, jag har
1: gånger.
0: Försökt så många gånger.
1: Skrivit många handskrivna brev.
0: Han vill bli lämnad i fred och det får man acceptera.
1: Ja.
0: Alltså en del av mytbildningen, för det finns ju väldigt mycket mytbildning kring honom. Det handlar ju om att han har varit restriktiv och hållit sig för sig själv. Mm. Och man vet inte vad han gör. Och så plötsligt, pang, så kommer en ny diktsamling. Och så är han tillbaka. Mm. Och så gör han en turné och så borta.
1: Mm.
0: Men ska vi ta oss an det här? Jag blir lite nervös här, för att det här betyder så otroligt mycket för mig.
1: Ja, och du är lite skör idag
0: också,
1: för du har sovit dåligt och du har en recension av en viktig bok som ska in i deadline. Kanske ganska passande sinnesstämning att läsa de här dikterna i, för du kanske kommer darra lite extra på rösten.
0: Ja, jag tror det faktiskt. Ja.
1: Men nu ska vi ta det här på allvar, och vi ska väl ta oss an den allra första dikten. Men
0: vi börjar där, för det här är... Den är bara så stark.
1: Och vi har fått tillstånd av Bruno, faktiskt inte, men indirekt så har vi varit i kontakt med Bruno och fått tillstånd att läsa dikterna om vi gör det i sin helhet. Så, så nära kom vi honom ändå.
0: Ja, det...
1: Nu får du läsa, Erik.
0: Ja, men nu blev jag jättenervös när du säger sådär.
1: Det är bra, det ska det vara.
0: Okej, men jag gör ett försök att läsa det på mitt sätt.
1: Mm.
0: Om mig finns nedtecknat att jag som barn stack in mina armar... Börjar gråta. Det är så starkt alltså.
1: Ta det igen.
0: Vi kör det igen. Jag kommer inte komma igenom den. Och det här är inte den mest känslosamma. Om mig finns nedtecknat att jag som barn stack in mina armar i askträdets skugga och drogs till vinden när den rasslade som pilskaften i ett koger. Man säger att jag vägrade lyssna. Att jag aldrig tog människor i hand. Att jag flög om nätterna. Och att allt det här bringade olycka över trakten. Där har vi början.
1: Jag har en tår i ögat.
0: Ja, så det här...
1: Ja, men nu får vi samtidigt... bli lite analytisk ändå, för att jag förstår inte. Vadå? Okej. Det är ett barn här som det sägs att barnet stack in sina armar i askträdets skugga.
0: Ja.
1: Okej. Vad betyder det?
0: Mm. Mycket av det här är min egen tolkning. En del är vad jag har läst i Bruno-forskningen.
1: Ja.
0: Väldigt lite kommer från vad Bruno själv har sagt, för han har nästan aldrig uttalat sig om sina dikter, vad de betyder. Eller. Så att man får följa sin egen intuition.
1: Mm.
0: Men som jag ser det så är ju Bruno... Det finns det här arvet från Dylan och beatpoeterna, de amerikanska.
1: Mm.
0: Men han är ju också en 1800-talsromantiker som jobbar väldigt mycket med gotiska. Mm. Att det finns gotiska, så gotiken som är mörk och lite skrämmande.
1: Vilka snackar vi då? Byron och Shelley och Keats kanske?
0: Keats... Som K-et där i Bruno K.
1: Det är väl så. K-et står numer för Keats.
0: En gång stod det för Kenneth. Men nu står det för Keats. Alltså han är också väldigt svensk. Det finns mycket svenska myter och svensk mytologi i grunden. Och här med askträdet så är asken... Det är ju ett av de liksom äldsta mystiska träden vi har. Ett dåligt träd som blommar sent och fäller löven tidigt. Men det finns ju askar kvar ute i skogen. Och det sägs då i folktron att kring asken händer det märkliga saker.
1: Mm-hmm.
0: Så han rör sig i en sån liksom klassisk, nästan fornordisk kontext här.
1: Han rör sig i askträdets skugga, eller han sticker in sina armar i askträdets skugga. Han är ett med någonting som är farligt och mörkt och kanske sorgligt. Alltså
0: och också magiskt. För det är det som är, det skulle jag säga, det viktigaste. Det är att för mig är då, där säger jag på fullaste allvar, att det här är trollformler.
1: Mm.
0: Det här är vad magi är från början. Det är trollformler.
1: Mm.
0: Och det betyder att om de läses på rätt sätt och hörs på rätt sätt, så har de en förvandlande kraft. Om mig finns nedtecknat, alltså redan där, alltså han hade ju kunnat skriva, skrivit om mig finns skrivet, men nedtecknat, det är också att han rör sig liksom bakåt i tiden. Det här är någon slags mytisk, arkaisk tid som det här sker.
1: Mm.
0: Och han verkar, det här barnet verkar ha någon typ av förbannelse över sig. Det finns något mörkt som han bär med sig.
1: Mm.
0: Och det är genomgående i Brunos diktning. Och genomgående i det förlorade ordet.
1: Det är
0: det skadade barnet. Det är barnet som drabbades av någon typ av, som nästan kan tolkas som en förbannelse.
1: Och som bringar olycka över trakten i sista raden.
0: Ja,
1: den här dikten.
0: Jag flög om nätterna. Mm. Det här är ju någon slags häxliknelse.
1: Mm.
0: Alltså barnet som är en outsider. Bruno är en outsider. Han skriver till alla människor som han känner sig som en outsider. Som aldrig har känt att de passar in i det vanliga. Alla som har känt att det är någonting fel med dem. Att det är så här, jag förstår inte varför jag blir behandlad annorlunda och varför jag inte kan uppträda som alla andra. Det är det som han slår an här.
1: Jag kan säga det, delvis är det för att han vägrade att lyssna och aldrig tog människor i hand.
0: Nej, precis. Det finns något olydigt här också.
1: Ja,
0: förstås.
1: Det gör.
0: Men det har jag outsiden.
1: Mm.
0: Och det sista då som jag skulle komma till, det är, och det här är väldigt tydligt, det här Bruno själv berättat om, även om det inte, även om han inte har sagt att det rent konkret alltid finns i dikterna, men det här är shamanen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså hos urfolken så fanns det alltid någon som valdes ut eller fick gåvan att kommunicera med andevärlden, och shamanen blir utstött. Den rör sig med krafter som den vanliga gruppen inte kan härbärgera, och därför måste shamanen vara ensam, bo utanför byn eller stammen. Och shamanen behövs, men betalar ett ohyggligt pris.
1: Det är så här Bruno ser på sig själv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och
1: tror du?
0: Ja, det är jag ganska övertygad om.
1: Mm.
0: Han är en shaman.
1: Mm.
0: Och han har betalat ett högt pris. Och han har kommit tillbaka efter att ha rest i de andra världarna och berättat för oss vad våra liv egentligen går ut på.
1: Och kan du säga då till mig vad de går ut på? För ja, jag skulle behöva veta det.
0: Då kan vi gå vidare.
1: Mm.
0: Mm. Det finns någonting som har gått förlorat.
1: Ordet. Det,
0: ja, precis. Det förlorade ordet det handlar om. Och det förlorade ordet är ju spännande. I kristen kontext så brukar man kalla den heliga graal för det förlorade ordet.
1: Men det är väl också ordet som fanns i begynnelsen?
0: Mm, precis. För här har du en typ av språkmagi som finns i Johannes evangeliet där.
1: Som inleder Johannes evangeliet.
0: Mm, precis.
1: Logos.
0: Precis. På grekiska är det logos, ja.
1: Mm.
0: Det är det förlorade ordet. Så att det är klart att det är någonting som har gått förlorat ända sedan syndafallet, skulle man säga, kristet. Och du vet, Bruno K. Öijer har ju studerat, han har varit mycket i Egypten.
1: Jaså?
0: Ja, det där
1: det har alla mystiker. Det,
0: alla mystiker har varit i Egypten.
1: Det ante mig att Bruno har gått runt där bland pyramiderna, kanske varit nere i olika...
0: Verkligen, ja. Det finns ett sånt jättefint brev som har publicerats till, där han skriver till sin förläggare, jag tror det här i början av 80-talet, där han säger: hej, jag skulle behöva lite mer pengar. Förresten, jag har kommit på hur man ska vända tidens pil. Nu vet jag hur allting ska gå baklänges. Bläcket ska flyta in i pennorna igen. Spädbarnen ska sugas bakåt in i livmodern.
1: Och kan jag få lite mer pengar?
0: Ja, men precis. Det är det som är roligt att han skriver där i. Men i alla fall, det jag skulle säga också att Bruno brinner mycket för ursprungsbefolkningen i Nordamerika.
1: Ja, just det.
0: Och där har han funnit väldigt mycket, finns mycket sådana referenser. Så att han är liksom på shamanernas tid på något sätt och vill ställa sig utanför det moderna.
1: Mm.
0: Men han vill göra det på ett språk som är skrämmande enkelt.
1: Mm.
0: Och nu ska vi komma till en av de starkaste sakerna som Bruno har skrivit.
1: Och nu får vi en titel.
0: Ja.
1: Jag tror inte för första gången, men nu kommer en dikt med en titel.
0: Ja, den har titeln då Hängd.
1: Mm.
0: Och här kommer en mening som är nyckelmening till hela Bruno Köyers författarskap. Och du kanske inte vet vilken mening det är, så du ska få gissa efteråt.
1: Ja.
0: Jag tror att den här meningen, den här raden, är det som han hela tiden har försökt arbeta sig fram till. Och här kommer han åt det. Det är väl därför som, vad jag förstår, så brukar Bruno Köyer själv säga att det förlorade ordet är det starkaste han har gjort. Att det var där han kom längst.
1: Mm.
0: Så vi får se.
1: Mm.
0: Jag drömde jag var önskad. Jag drömde om månen som avtar. Jag drömde om den ömhet jag är värd. Jag drömde hur det förlorade ordet kom till mig, hur det svävade inom mig och vällde fram som ett alfabet av tårar. Jag drömde om mig. Jag drömde om en iskall ensamhet. Jag drömde rymden borrade runt sina fästen och stearinljuset flämtade till. Kvar längs veken lös ett skarpt blått som vägrade dö ut. Jag drömde om mig. Jag drömde om ett besynligt barn som vände ryggen åt världen. Hängd under löv av min röst drack jag farvatten. Runt min kropp samlades skuggor som omfamnade mig. Hjälp.
1: Det är väldigt vackert när du läser det väldigt bra. Men det är bara ord för mig. Men om jag ska gissa då vad som är det viktiga.
0: Jag blir så berörd av det här. Det är, ja. Jag kan nästan...
1: Vi måste nästan ta en paus.
0: Nej.
1: Jag ska väl gissa då. Alltså vi har ju titeln här.
0: Mm.
1: På hela diktsamlingen.
0: Precis, det har vi också.
1: Ju i den här dikten. Så jag måste bara gissa att det är den... Jag drömde hur det förlorade ordet kom till mig.
0: No.
1: Eller så gissar jag att det är jag drömde att jag var önskad.
0: Mm, du är nära. Men...
1: Vad är nyckeln här då?
0: Nyckeln är... Jag drömde om den ömhet jag är värd.
1: Mm.
0: Försök gå in i det här. Jag öppnar upp någonting här.
1: Ja, men jag kan ju då, om jag vet att han har haft en... supertufft.
0: Det vet vi, men vi ska inte gå in där.
1: Nej.
0: Det är min ömhet som jag är värd.
1: Vem är jag?
0: Jag, det är jag nu.
1: Du, Erik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag vet inte om alla människor känner så, men är det inte här som är såret i ens liv? Det här är såret. Alltså, jag vet inte om det är allas, men det är nog många sår. Det är att
1: Men får du för lite ömhet, Erik? Ja, min bild är att du har fått ganska mycket ömhet genom hela ditt liv.
0: Jag har inte fått en ömhet jag är värd.
1: Underbart.
0: Man måste vara en romantiker av gammalt snitt för att fullt ut uppskatta det här också. Alltså han har månen som avtar.
1: Mm.
0: Det vet ju, alltså det i gammal folktro och det finns i astrologin också, så när månen är ny och går mot full så fylls du med energi och sen så är det piken under fullmånen, då kan ingen sova, varulvarna springer runt och sen månen som avtar, det är liksom skymnings, det är nattens skymning, då blir energin liksom från de andra världarna svagare och svagare. Och det är där i den avtagande månens sken som den här visionen kommer till honom. Han drömde. Och så drömmer han om det centrala, det som alla längtar efter. Om den ömhet jag är värd.
1: Mm.
0: Där kommer den här drömmen till honom.
1: Mm.
0: Och kan då materialiseras i ord. Ömhet jag är värd. Och då ser han också, aha, det här är det förlorade ordet. Det här är graalen som jag har letat efter. Nu har jag den i drömmens vision i min hand. Han är liksom framme. Framme vid källan.
1: Har han hittat det förlorade ordet här?
0: Alltså? Ja, det är det han har. Han är framme. Han är där vid Mimers brunn. Oden som offrar sitt öga för att få... Alltså där, här sker det. Här är han framme. Men det finns ju någonting väldigt utsatt över den som talar den här dikten. Han drömmer också om en iskall ensamhet. Och det är då det besynliga barnet som har vänt ryggen åt världen. Och skuggorna, det blir mörkare och mörkare. Skuggorna samlas omkring honom och det slutar med att skuggorna når ända fram och omfamnar honom. Och vad har du för mytologi, vad har du för symbolspråk här då? Skuggorna som omfamnade mig.
1: Mm.
0: Känner du igen det från någonting?
1: Ja, från Sagan om ringen.
0: Typ. Det finns där. Det här finns ju i alla myter. Det finns framförallt hos Jung då. Det är att alla människor har en skugga.
1: Mm.
0: Det här är ju jungiansk psykologi. Alla människor har en skugga och du kan välja att inte närma dig den, då kommer du bli olycklig.
1: Mm.
0: Eller så kan du integrera skuggan i ditt liv. Och skuggan är då allting som du inte vill möta.
1: Mm.
0: Här kommer Bruno K. Öijer i diktens form ända fram. Skuggorna samlas kring honom.
1: Mm.
0: Omfamnar honom.
1: Mm.
0: Han blir ett med sin skugga.
1: Mm.
0: Pang! Då har den alkemiska förvandlingen skett.
1: Mm. Den jungianska.
0: Ja, det är Jung har ju, är en av många som har beskrivit det här. Men han är ju den som under 1900-talet utvecklar en ganska så stark... Det här är ju psykologi också.
1: Mm.
0: Och då har du mött dina skuggsidor. Och då föds du på nytt, du blir förlöst. Och då så... Ja, då börjar ett nytt kapitel i ditt liv. Alltså, Bruno K. Öijers dikter är ju ofta mörka.
1: Mm.
0: Och från början var han då väldigt arg. Men varför var han arg? Och varför var hans liv mörkt? Vad var den stora smärtan?
1: Mm.
0: Går den där smärtan att liksom ta, möta, förstå och göra till och med till något vackert?
1: Jag tycker inte det är konstigt att man har den smärtan om ens pappa kastade sig från tåget.
0: Just det. Det är det det handlar om här.
1: Mm.
0: Och lyssna nu vad som händer med det här tåget.
1: Yeah.
0: För det är helt otroligt. Jag frös. Jag hade inget att leva för. Månader blev till år. När jag måste dragit min kropp närmare in till mig. Jag måste anat en blå strimma under alla lager av svärta. Vid banvallen låg ett omkullvält lok, tungt och kallnat, svart, svartare än svart, låg det på sidan. Och under kom blåsippor upp, ömtåliga och små. Måste de växt till sig på sina skälkar och slagit ut till en blå rymd som långsamt pressade sig högre och högre och välte tillbaka loket, lyfte upp det till rälsen igen.
1: Han sätter tillbaka tåget på rälsen.
0: Mm. Och jag tycker inte att man ska gå in och läsa det här för biografiskt, det blir liksom dumt, men loket är ju på något sätt, det är någonting havererat i livet här.
1: Mm.
0: Loket ska ju inte spåra ur.
1: Och det lyfts upp av blommor. Det är blåsippor som växer och lyfter upp.
0: Det är det som är så.
1: Det är en stark bild för att det är ju ett tungt, tungt lok som lyfts upp av vår blommor, blåsippor.
0: Precis, och blåsippan är ju, vad är det för en liten blomma? Det är ingen särskilt mytologisk blomma. Den ömsinta,
1: svensk vårblomma.
0: Väldigt svensk vårblomma.
1: Mm.
0: Som samtidigt är väldigt älskad.
1: Mm.
0: Och du vet ju också att blåsippan är så svag.
1: Mm. Vet och du, det här jag känner någonting börja tina upp inom
0: gör
1: du
0: det?
1: Mig.
0: Gör det? Ja, bra.
1: Ja, jag ska inte överdriva. Men jag känner att någonting tinar upp. För det är så... försiktigt framskrivet.
0: Yes. Mm, verkligen.
1: Och det tycker inte jag går ihop med hans stora gester på scenen. Nu har jag för sig aldrig sett honom läsa just den här dikten. Han kanske viskar fram den. Mm. Jag ska inte säga det.
0: Jag kan berätta. Alltså, ja. Han läser den här väldigt bra. Men han läser det på Bruno Köje-sättet. Ja, men det som händer när han läser den här live är helt otroligt. Det är för att alla som är där kan den och de vet hur viktig den är. Så att när han kommer efter svart, svart, svart, då börjar liksom publiken ropa så här, ja, ja. Det är som att hela publiken tillsammans med blåsipporna lyfter upp loket på rälsen igen. Mm. Och det här sker i rummet och det är jättestarkt förstås.
1: Jag tycker nästan vi ska låta Bruno själv få sista ordet innan
0: jag tycker också det. Jag tycker också det, för jag vet vad du har förberett här. Och han säger det mycket bättre än vad jag kan säga det.
1: Och det här är faktiskt ett klipp ur en intervju från nyhetsprogrammet Aktuellt. Ja, tänk att Aktuellt gjorde långa reportage om Bruno Köjer på den tiden.
0: Ja, varför gör de inte det nu för tiden? Jag fattar ingenting.
2: Självkänsla är att ständigt omfatta sitt inre barn med ömhet och respekt. Det finns en, som jag brukar säga, en helig kontur i tillvaron, ett sorts samtal eller brevväxling med vårt kosmiska ursprung som ingen har rätt att avbryta, håna eller smutsa ned. Jag hoppas att det har varit mycket tydlig på den punkten.
1: Och så blicken in i kameran.
0: Där har vi det.
1: Det är en karismatisk person. Mm. Och det han säger här är otroligt vackert och fint.
0: Jag tror att det är helt och fullt ut sant. Och jag tror att det är någonting som ständigt behöver höras. Men kanske framförallt i vår tid. Där, nu låter jag som en sån 1800-talsromantiker, men jag tror ju på det. Där vi har förlorat kontakten med det här. Som han då kallar för vårt kosmiska ursprung. Där det här barnet då är centralt. Det besynnerliga barnet som vänt världen ryggen. Som drogs till skuggorna under askträdet. Som flög om natten.
1: Och drömde om att det var önskat och fick den ömhet som det är värt.
0: Ja, vilket jag då tror är alla människors innersta längtan.
1: Du har hört Dicklit med Erik Skylt och Jonas Åhlund. Det är ett radioprogram men också en videopodcast. Så om du vill titta eller lyssna på längre originalversioner av avsnitten så hittar du dem på UR Play och på alla andra ställen där du hittar poddar och videopoddar. I teamet bakom Dicklit finns Fredrik Olsson, Johan Rappaport-Rontén, Tony Kvarnsköld och Tommy Jansson. Och Dicklit produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Vi ska strax här i P1 fortsätta med P1 Kultur om kulturens roll i samhällets beredskap. Men först några minuters resande. Många har rest den här sommaren, kanske är det nu långt till nästa resa, men man kan alltid resa i fantasin. Och då kan man lyssna på det här programmet och få hjälp med det.
2: Är du sugen på att sticka ut och resa?
3: Följ med till ett kommunistiskt kulturpalats som med tiden blivit coolt. Till en gamla stad uppbyggd efter ritningar från 1700-talet och rymdkiosker vid floden där man kan dricka vodka. Följ med mig till Warszawa.
2: Det är inte för sent att ta del av bildningsresan.
4: Folk lever och verkar med oupphörlig intensitet i 4 miljoner staden Aten. I vissa stadsdelar känns det som att det ligger ett café ungefär var 20 meter när man går längs trottoaren.
5: Ölen kom tillbaka, den var förbjuden när jag växte upp. Den kom tillbaka 89. Billigast att köpa var isländskt brännvin. Och det blandade man med Coca-Cola.
6: Ju längre jag har varit borta, desto mer jag har uppskattat att åka hem till Edinburgh. För att då kan jag uppleva min hemstad som en turist.
7: Pulsorden Elbe med sina containerfartyg och världsarvsmärkta hamnkvarter. Och så motståndet mot stans alla välmående köpmannabukar i egensinniga stadsdelen St. Pauli. Följ med på bildningsresan till Hamburg.
2: Ja, Hamburg, Aten, Warszawa, Edinburgh och Reykjavik kan du besöka igen och igen. Tillsammans med bildningsresans ciceroner. I Sveriges Radio-appen och på vår hemsida.
1: Det går att resa utan att sätta sig på ett flyg. Res med bildningsresan här i P1. I veckan så sände P1 Kultur direkt från Malmö vid flera tillfällen. Och vi ska nu lyssna på ett av programmen där man diskuterar kulturens roll i samhällets beredskap.
8: Ja, du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och som du förmodligen hör så har jag tagit mig ut från radiostudion till den pågående Malmöfestivalen som är inne på sin näst sista dag. Och den senaste veckan har festivalen bjudit Malmöborna och festivalbesökarna på flera hundra programpunkter. Allt från scenkonst till panelsamtal, workshops, konst, konserter med bland annat The Ark och Sara Parkman. Och om du undrar varför det låter som att det är massa glada barn här omkring, så är det för att jag befinner mig nära barnlandet som är fyllt av livligt lekande barn och övervakande föräldrar. Och lite längre bort i ett vitt tält där barnscenen ligger pågår det just nu en föreställning som kombinerar mekanik och poesi. Idag börjar även två andra stadsfestivaler, Way Out West i Göteborg och Kulturfestivalen i Stockholm. Och i dagens program kommer vi diskutera vilken roll kultur som den här sortens publika evenemang kan spela när det kommer till samhällets beredskap.

0: Ja, de senaste åren har ju ämnet beredskap vid krigs- eller kristider diskuterats allt mer på grund av omvärldsläget. Och frågor om kultur och kulturarv har varit en självklar del i den diskussionen, med bland annat återkommande hänvisningar till hur viktigt ett levande kulturliv har varit för befolkningen i Ukraina under det pågående kriget, något vi rapporterat om flera gånger här i P1 Kultur. Men kan verkligen konsten och kulturen bära en samhällsnyttig roll utan att kväva sin frihet? Jag vänder mig till Karin Karlsson, projektledare med lång erfarenhet av just live-evenemang, bland annat Malmös värdskap av Eurovision 2024 och just Malmöfestivalen som vi befinner oss på. Och du är också projektledare för demokratifestivalen Malmö möts, som även haft ett panelsamtal här på festivalen under rubriken Folkfesten som försvar. På vilket sätt kan en stadsfestival bidra till att beredskapen i ett samhälle stärks?
1: Ja, men på en festival så är det ju väldigt många olika som möts. Det är ju på ett väldigt otvunget sätt, som ju är just kulturens styrka. Så möts man utan, har möjlighet att möta utanför sina sociala konventioner och uppleva någonting tillsammans på ett väldigt otvunget sätt.
0: Men hur stärker det beredskapen?
1: Ja, men det finns flera olika forskningsrapporter från hela världen som visar att att mötas otvunget och där man känner att man ingår. För är man på Malmöfestivalen så ingår man ju i en publik, och det visar forskningen att ingår du och känner du att du ingår i ett samhälle, en grupp, så är du, har du en ökad tillit till samhället, du röstar mer. Det finns jättemånga effekter som är goda genom att du känner att det ingår i en gemenskap.
0: Men, vet du vad det är exakt som gör det? Går det att konkretisera vad som gör att man känner att man är en del av det här stärkta gemenskapen?
1: Ja, men det finns väl många olika perspektiv. Allt ifrån OECDs rapport som visar att vi genom att bara jag och andra är på samma plats så synkar våra hjärnor sig. Det finns också den rapporten som Stockholms stad gjorde, The Goosebump effekt, som visar att, jag tror det var 9 av 10 som genom att gå på live arrangemang känner en ökad hoppfullhet. Så att det finns en rad olika liknande rapporter och forskningar som säger det.
0: Karin, jag ska återkomma till dig om en liten stund, men jag ska vända mig till Jörgen Dahlqvist först. Du är teaterregissör och dramatiker med bakgrund i den fria teatervärlden, men som även är forskare knuten till Centrum för beredskap och resiliens vid Lunds universitet, där du undersöker hur scenkonsten kan bidra till en starkare demokrati och samhällsutveckling. Och då undrar jag såklart hur teater till exempel kan vara en arena för demokratiutveckling.
2: Ja, men teatern, jag tycker en del som man ser också i den typen av demokrati är ju att vi behöver starka institutioner, för institutionerna är också det som kan hålla den typen av oro kvar i sådär. Och jag tänker att teatern är ju så van att hantera stora publikgrupper och inbjudande och inkluderande. Så en del av i mitt forskningsprojekt var ju så här att okej, men om vi bara tänker, för den har ju, teatern i sig själv har ju inget demokratiskt uppdrag som till exempel museet eller bibliotek. Men vad händer om vi tänker att teatern kan vara utan den arenan och bjuda in till samtal, alltså genom också föra samtal om demokratins utmaningar och möjligheter och sådär. Och samtidigt som också, vi vet ju också att teatern är ju väldigt bra på att titta på narrativ och samhällsnarrativ och bryta sönder dem och se vad som finns där. Så det är ju också kan också vara en del av ett större samtal, ett samhälleligt samtal.
0: Men dessa sorters samtal kan ju ske på massa olika ställen. Vad är det just teatern tillför med? Kan du göra det så tydligt som möjligt?
2: Ja, nej, men jag tror att en del, alltså det vi försöker kolla på är ju så här, hur kan man situera en publik, alltså vill säga sätta publiken i en del av min forskning är att man skapar en demokrati tillsammans i rummet här och nu. Och det, jag tror det där här och nuet tillsammans med publiken, där de faktiskt får sitta och förhandla om de demokratiska begreppen. Och där är ju alltså, just det där här och nuet och att, att vara tillsammans och att vara en, både en fiktion men som också blir verklig samtidigt är ju teatern jättebra på.
0: Men går det sedan verkligen att applicera det där på verkligheten?
2: Men jag tror att en del av det man ser eller när man också läser forskning om demokrati är ju så här, det finns ett behov av arenor att pröva, att lära sig de demokratiska demokratiska skills eller kompetenser helt enkelt. Och där man också ser hur jag menar, till exempel arbetsplatsdemokratier har minskat sedan 70-80-talet och sådär. Så jag tänker så här att teatern är ju också ett otroligt bra arena för att ha den typen av faktiskt gå in och fiktivt lära sig och lära sig prata med andra, lära sig lyssna på andra och lära sig helt enkelt diskutera sådana saker. Och det tror jag det finns en översättningsdel i.
0: Vi har också med oss kulturskribenten och kritiken Kristina Lindqvist. Vad ser du för risker ifall kulturen får ett annat syfte än sitt eget?
3: Om man hårdrar det lite så tänker jag att konst, kultur och liksom kreativitet i stort, det förutsätter att man kan ha ett öppet och prövande förhållningssätt där man inte vet resultatet på förhand. Och om konst ska liksom fortsätta vara konst så måste alla de där goda effekterna man vill ha, de måste få förbli oväntade bieffekter som man inte kan räkna med. Det måste finnas en öppenhet för det oskrivna, det tror jag.
0: Men vad är det som händer då om den får ett syfte? Tappar den sin kraft? Eller vad är det som händer?
3: Alltså, så här, jag tror ju såklart att konst och kultur är helt avgörande för ett levande och demokratiskt samhälle. Men man måste börja i rätt ände, tror jag. Att när konsten och kulturen förväntas vara någon annans tjänare så tror jag att den dels tappar sin särart, men också att den kanske fungerar sämre för det man faktiskt vill ha ut. Jag tror att man måste liksom ge kreativitet och liksom konstnärligt skapande ett förutsättningslöst rum för att även kunna leverera då, ursäkta att jag svär i radio, om man nu inte tycker att kulturen har ett egenvärde, vilket jag tycker, så tycker jag att de egenvärdet måste komma först även för att det andra ska komma sedan.
0: Vad saknar du i det större samtalet om just kulturens roll i försvarssammanhang eller beredskap?
3: Ja, men jag tror man måste prata mer om liksom, kulturens infrastruktur. Att för att saker ska kunna ha bärkraft och betydelse för människor så måste de få vila i att detta kan få finnas ett tag. Man kan inte liksom, här har vi lite projektpengar, här har vi lite där och hit och dit och hit och dit. Man måste liksom få vila i ett slags museel, liksom man kan jämföra med järnvägen. Den måste finnas där hela tiden, inte bara exakt idag när jag ska ta tåget. Den kanske lite tråkiga aspekten av att bygga någonting som bär över tid tror jag är avgörande.
0: Som jag sa tidigare så har ju frågan om kulturens roll i beredskap och försvarsfrågor blivit ett allt mer viktigt ämne för vår tid. Men hur har samma sorts diskussion låtit i andra svåra tider i Sverige? Hej, Björn Lundberg, docent i historia vid Lunds universitet. Vilka delar av det du har hört föregående talare berätta nu känner du igen från din forskning, från hur Sverige har hanterat beredskapsfrågan under andra svåra tider som andra världskriget och kalla kriget?
4: Jo, men det finns förstås paralleller här, och den intressekonflikt som Kristina pekade ut har varit tydlig längre tillbaka i tiden också, om vi pratar det demokratiska samhället och den fria konstens roll i kris och krig. Men vi befinner oss i en uppbyggnadsfas kan man säga. Det satsas stora pengar på det militära försvaret men även på det civila försvaret. Och där finns det tydliga paralleller både till andra världskriget och kalla kriget som du nämnde. Och i den här kontexten så är det naturligt att även konstens och kulturens roll diskuteras och vilken roll ska den spela i en civil beredskapskontext. Så där ser vi tydliga paralleller, även om de har varit relativt frånvarande de senaste decennierna kanske fram till.
0: Fram tills nu så har ju frågan om skydd av kulturarv kanske framför allt varit det som man har prioriterat. Vad fokuserade man på tidigare?
4: skydd av kulturarv var förstås en fråga även under till exempel andra världskriget, men en fråga som definitivt var närvarande då var frågan om gemenskap. Man instiftade till exempel en särskild sektion som kallades för sektionen för kulturell folkgemenskap, som, och då pratade man om att man skulle stärka den moraliska motståndskraften i samhället. Nu pratar vi alltså andra världskriget. Och vi ser ju parallell då förstås också till diskussioner som förekommer idag. Men det finns också skillnader. En sån är att kyrkan hade till exempel en väldigt stark roll. Man pratar om andlig beredskap som en del i det här. Och där, idag har vi ju inte en statskyrka som man hade under andra världskriget till exempel.
0: Men hur kommer det sig att man pekade ut just de här områdena? Fanns det någon bakomliggande anledning till det?
4: Ja, men man kan väl säga att en sån fråga är det totala kriget. I och med att under 1900-talet, den moderna krigföringen, då började man identifiera, eller man insåg att civilbefolkningen var en direkt måltavla för krigshandlingar, till exempel bombflyget. Och i och med att fientliga stater också riktade in sig på civilbefolkningen mer systematiskt än tidigare krig, så såg man en fara i då om det civilbefolkningens motståndskraft, som man talade om, eller försvarsvilja, sjönk för lågt, så skulle man helt enkelt inte kunna fortsätta ett krig eller ett försvar även om så att säga, den militära kapaciteten fanns. Så det var en sån fråga som identifierades som viktig. Så det var en bakomliggande faktor till det här. Men sen så kom man ju förstås in då på frågan, hur långt ska vi driva det här utan att det blir propaganda och indoktrinering till exempel? Alltså hur ska man stärka gemenskapskänslor utan att det leder till likriktning, kort sagt?
0: Och just den här frågan om konstnärlig frihet, hur tog man sig an det?
4: Ja, men det var ju en konkret intressekonflikt som många säkert känner till. Så under andra världskriget så hade vi en statlig censur. Det mest kända exemplet är Karl Gerhards revynummer, den ökända hästen från Troja, som censurerades och alltså inte fick framföras på scen. Den blev kanske lika omskriven eller ännu mer omskriven just för att den censurerades. Men det var ett sånt exempel där man inte ville stöta sig med de krigförande makterna, i det här fallet Nazityskland då, och därför helt enkelt satte munkavel på kulturlivet. Så det är ett sånt exempel på motsättningen. Men samtidigt ville man ju förstås i teorin åtminstone värna den fria konsten även i andra sammanhang.
0: Men hur ska man då gå tillväga för att utvinna det goda eller de nyttiga effekterna av konsten utan att kväva den i de här frågorna, Karin?
1: Ja, men jag tycker det är viktigt att framhålla att, att konsten ska vara fri, och att det som vi i vårat samtal tidigare i veckan verkligen ville trycka på var ju att publiken har en viktig roll också, om man kan säga så, i en fred. Alltså att stå upp för någonting som är resilient mot krig och vara en del i en vaccination för att inte bli odemokratiska. Så att jag tror att det är viktigt att också, för att inte hamna i orätta händer också, att vi blir mer medvetna om effekterna av stora evenemang.
0: Vad säger du, Jörgen?
2: Jag är lite verkligen också inne, kopplar an till som det Kristina sa om den typen av infrastruktur, för jag tror att det är så olika, alltså olika kulturformer, olika nivåer, jag menar stora institutioner, frigrupper, museer, det är så olika behov, och jag tror att genom att titta på de behoven och verkligen stärka det, tror jag också att man också stärker upp den typen av både frihet och möjlighet att faktiskt också skapa den typen av demokratisk resiliens. Alltså, och jag tänker att en del i den där, att teatern kan bli en demokratisk arena, är att faktiskt stärka synen på vad konsten kan göra i det. För det är ett forum, det innebär ju att i ett demokratiskt samtal så är det också, handlar det också om att ifrågasätta saker, att vara tvärs över och sådär. Så jag tror det behöver absolut inte vara förminskande, men däremot så kanske man ska stärka infrastrukturen och institutioner i det för att möjliggöra ett starkare och ett kanske mer demokratiskt samhälle.
0: Vi har ju hittills pratat mestadels om då kultur som en förenande kraft eller något som ska bidra till mer tröst eller känslobehandling kanske just nu. Men vad händer med den konsten som är provocerande då? Finns det någon plats för den? Till exempel då verket Skända flaggan. Finns det plats för den i tider av krig, Kristina?
3: Det är så roligt. Skända flaggan under hela min uppväxt var liksom det trött. Gamla 68-verket. Det är både sorgligt och lite spännande att det skulle uppfattas som provocerande. Att få bränna en flagga är väl en oerhört grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Jag förutsätter att vi fortsätter att göra det.
0: Men om man hamnar i krig och man har soldater som kämpar för just den här flaggan, då, vad händer då?
3: Jag vet inte om soldaterna kämpar exakt för flaggan eller om de kämpar för sina familjer eller vad de kämpar för. Jag kan bara konstatera att vi har en grundlag i Sverige och jag förutsätter att den gäller. Konsten blir den konst som konstnärerna bestämmer att den ska vara. Jag tror att det finns en enorm fara att börja tänka. Att låta liksom kriget annektera själva tänkandet och kännandet. Så att vi på något sätt avkrävs någon slags enhetlig lojalitet till en gemensam tanke. För mig är det liksom fascistiskt. Jag accepterar inte det. Sen är jag uppvuxen i fred. Jag kan inte, liksom, det ska jag säga, men fredsskadad som det heter. Men jag tror verkligen på att brokigheten och utmanandet, det hoppas jag att vi försvarar till sista droppen liksom.
0: Men finns det någon tidpunkt där beredskap och konstnärlig frihet kommer att kollidera, Björn?
4: Ja, alltså det är klart att det gör det. Alltså, och nu tappade jag lite bollen här. Säg frågan igen.
0: Nej, men om vilken tidpunkt beredskap och konstnärlig frihet riskerar att kollidera?
4: Jo, men ju högre, liksom, ju mer upptrappat försvarsfrågan eller beredskapsfrågorna blir, så finns det ju också en risk att man ser att det konstnärliga utrymmet minskar i samhället. Så vi måste ju hela tiden vara vaksamma på det här att om det sker en slags militarisering av den offentliga diskussionen, så riskerar vi att minska det kulturella utrymmet, både kanske lagstiftningsmässigt, men också att pressen på kritisk konst till exempel blir så stor att den tystas ner. Så att vi måste hela tiden försöka skilja mellan vad som är reella och konkreta hot i samhället och vilka krafter som utnyttjar eller försöker utnyttja den typen av resonemang för att tysta oliktänkare eller motståndare. Så det är väl en sån.
0: Men en fråga till er allihopa. Finns det något läge där konstnärerna bör bara rätta sig i ledet? Jag går tillbaka till dig, Karin.
1: Alltså, just nu tycker jag att det är svårt att se ett läge där man ska när konsten ska rätta sig in i leden. Jag kommer faktiskt inte

0: mening och sådär. Alltså, jag menar, så jag tror att de där behoven och sakerna kommer också förändras. Och som det är nu så tycker jag menar, alltså det är verkligen en del av konstnärens roll i ett demokratiskt samhälle är ju också att ifrågasätta narrativ, att vara en opposition om man vill det, eller att bara göra konst som man vill göra. Jag menar, det är ju ingenting som man kan styra över. Och jag tycker det är också en viktigt att tänka att det är också en del av demokratin, att vara om man vill skriva skända flaggan på en flagga så, eller bränna den, så ska man verkligen få göra det. Alltså verkligen, jag menar, att vara en del av den typen av demokratiskt sammanhang och samtal.
1: Kristina?
2: Ja, alltså jag återkommer till, vi har grundlagar. Man får inte hetsa mot folkgrupper, det ska man inte göra nu heller, även om vi inte befinner oss i kris. Men att bränna en svensk flagga exempelvis, det är inte att hetsa mot en folkgrupp. Och jag tycker verkligen att vi måste slå vakt om liksom våra civila sinnen. Liksom att skapa utrymme för det icke-krigiska språket. Jag menar, jag tycker man kunde se även liksom vid NATO-inträdet så här, att det plötsligt blev så här ett gemensamt ansvar att hålla Erdogan på gott humör. Jag tycker inte att det är mitt eller någon annan kulturarbetarens ansvar att göra det. Nu ser jag att Björn står här och nickar.
1: Men tiden håller på att rinna ifrån oss, och det här är ju ett väldigt stort samtalsämne som inte kommer heller försvinna. Därför undrar jag om jag kan be om ett kort svar på vad ni vill skicka med kommande samtalsdeltagande i den här frågan.
0: Ja, men en del är ju, jag tror att det där är att börja titta på infrastruktur, hur stöttar man och bygger man upp det där, det Kristina kallar museet, alltså den där, alltså ekologin i botten, alltså det tror jag, jag tror det är helt avgörande också i ett resilient samhälle, oavsett om det är demokratiska påfrestningar eller beredskap och sådär. Och att börja titta på olika behov i olika nivåer av det i den ekologin.
1: Karin?
3: Ja, men jag tror också att verkligen slå vakt om och se på verkliga värdet av att ha till exempel stora evenemang, vad effekten blir för medborgarna om man tittar bara på hur de som besöker, och det stärker ju också av att vi har konst, precis som Kristina och Jörgen säger här, det måste finnas stark och intressant konst, musik och så vidare, för att vi också ska kunna värna det, hela det systemet med även medborgaren.
1: Kristina, vad vill du skicka med dig till?
2: Ja, men, man ska inte vara rädd för dålig stämning och att vara en killjoy. Till exempel när Eurovision anordnades i Malmö under pågående folkmord, så tycker jag att det är människors plikt att vara glädjedödare i ett sådant sammanhang.
1: Björn?
4: Beredskap handlar förstås om samhörighet, men man behöver inte fokusera enbart på värderingar eller att alla ska tycka lika, utan det är minst lika viktigt att människor, konsten och kulturen kan erbjuda en arena där människor möts i det lokala och känner samhörighet med lokalsamhället eller med sin kulturförening eller vad det nu kan vara. Och det är en väldigt viktig roll i att stärka beredskap underifrån, kan man säga.
1: Tack så jättemycket, säger jag till Karin Karlsson, projektledare för demokratisatsningen Malmö möts, Jörgen Dahlqvist, dramatiker och forskare, Kristina Lindqvist, kulturskribent och kritiker, och Björn Lundberg som är historiker. P1-kultur hör du igen nästa gång på vår ordinarie tid, alltså klockan 1 nu på tisdag. Och då kommer det bland annat att handla om relationen mellan blandkampsportstävlingen UFC och USAs president Donald Trump, samt ett av sommarens allra största samtalsämnen, Odysseen, och hur den har tolkats i olika tider. Så missa inte det. Vi som har gjort programmet idag heter Eskil Krog Larsson, Nora Makander, Christian Jangegård, och jag heter Saman Bakhtiari. Tack för att du har lyssnat, hälsar vi från ett soligt Malmöfestival.

0: ska strax få nyheter och därefter blir det mer kultur. Det blir en klassiker om en känd roman och en skådespelare. Och därefter blir det en repris av Naturmorgon från i lördags morse. Det är Sveriges Radio P1 lyssnar till. Klockan är 4 nyheter.
1: Ekonyheter. Minst en person har skadats i en rysk drönarattack mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Tidigare under natten hördes flera explosioner i staden och människor uppmanades att ta sig till skyddsrum. Hawaiis guvernör Josh Green har utfärdat höjd krisberedskap efter att orkanen Lala nu nått den största ön Big Island. Och han varnar boenden från att ge sig ut.
2: You have to be careful. If you're on the road and there is an incredible amount of rain coming down, there are going to be car accidents and there will be fatalities. Do not go out if it's unsafe.
3: 12 offentliga skyddsrum har öppnats på Big Island och alla offentliga transporter till och från ön är inställda. Människor har spikat igen fönster och byggt barriärer av sandsäckar. Orkanen lockar också till sig så kallade stormjägare, alltså entusiaster och forskare som observerar oväder på nära håll. Stormjägaren och dokumentärfilmen Jonathan Petramala har följt oväder på nära håll i 20 år. För CNN berättar han att den här orkanen skiljer sig inte så mycket från andra av samma klass, däremot att den träffar delar av ön som inte är byggda för ett så här kraftigt oväder.
4: As you might know, in modern history at least, a hurricane has not made direct landfall right here on the Big Island. And so you have a mixture of older architecture that is not built to withstand very strong winds.
3: Martin Svenningsen, Washington.
1: Riksdagsledamötes sociala medierkonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska det till exempel polisanmälas. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Jag heter Mia Blomgren.
7: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Mia Blomgren möter Carl Bonde för 50 gången på 33 år och han uppdaterar henne om de senaste fördomarna han mött för att han tillhör överklassen. I Mia Blomgren. Och idag, söndag, är inte sommaren slut, men Sommar i P1 slutar idag.
8: Sommar i P1.
9: Jag heter Niklas Rådström och är författare. Mitt sommarprogram, årets sista, kommer att handla om nyfikenhet, människans mest underskattade egenskap, och om förvandling, åldrande och kärlek. Och så bjuder jag på ett litet recept om att låta livet hända i sin egen takt.
8: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så lyssnar vi på klassikern om en skådespelande kameleont i Nazi-Tyskland.
8: Klassikern. Maria Edström om Klaus Manns roman Mephisto från 1936. Det här är den tyske skådespelaren Gustav Gründgens som 1932 sjunger en populär kuplett. Gründgens, som såväl under som efter Tredje riket var en uppburen skådespelare i Tyskland, ansågs vara förebilden till Henrik Höfgen i Klaus Manns roman Mephisto, roman om en karriär som man skrev i landsflykt i Amsterdam 1936 och som blev en succé och gavs ut på 12 språk. I Tyskland däremot kom boken efter allmän feghet och otaliga juridiska turer med anklagelser om förtal först ut 1980.
10: Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
11: Du, der Mann ist weg!
12: Du,
8: I Mephisto är det teaterns värld som speglar de politiska förvecklingarna. Här ska Dora Martin, den uppburna skådespelerskan, komma till den lilla Hamburger Künstlerteater, vars chef beklagar att det numera bara är operetter som drar publik. Nazistiska element bland scenarbetarna understryker Martins judiska börd, medan teaterns stjärna, Höfgen, avundsjukt påpekar att namnet Henrik Höfgen snart kommer vara på allas läppar.
11: Kann ich nicht mal hier im Haus durchsetzen, dass mein Name richtig geschrieben wird. Ich heiße nicht Henrik, sondern Hendrik. Hendrik Höfgen. Den Namen wird man sich merken müssen.
12: Så vem skulle väl våga påstå att han lever ett tomt och aningslöst liv från den ena dagen till den andra? Han kan ju rent av bevisa sitt intensiva engagemang i tidens stora frågor och problem. Med all rätt skådar Henrik, behagligt medveten om sin oklanderligt revolutionära inställning, med ett visst förakt på den sortens obeslutsamma figurer som till exempel Barbara. Barbara, som lever ett bekvämt och egoistiskt liv i Geheimerådets villa eller på generalskans gods, helt upptagen av sina egna små intellektuella lekar och bekymmer.
13: Ja, danke schön, meine Damen. Also dann bis morgen.
14: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
8: Gründgens var också en kort tid gift med Klaus Manns syster Erika, och Höfgen har i boken ett kort och misslyckat äktenskap med Barbara av kulturell och bildad överklass. Höfgen föraktar hennes privilegierade humanism samtidigt som hans egna insatser för den revolutionära teatern ständigt får maka på sig när karriären så kräver. Mephisto har lockat teatern och filmen som István Szabos filmatiseringar med Klaus Maria Brandauer från 1981. Vi hörde också ljud från uppsättningarna på Uppsala och Stockholms stadsteater. Och legendarisk blev Arjan Norskins föreställning 1979, vars utgångspunkt var Klaus Manns förbittrade brev till den tyske förläggare som 1949 inte vågade ge ut boken. Några veckor därpå tog Mann sitt liv. Liv och dikt tycks flyta samman i Mephisto, men man hävdade envist att Höfgen är en symbolisk typ. Typen för en äregirig anpassling. En man liksom utan kärna som bara blir till på scenen i sin roll, men som privat är blygsam, som han säger när han får engagemang i Berlin, bara behöver ett par rena skjortor och lite eau de cologne.
11: Ich bin ziemlich bescheiden. Das einzige was ich jeden Tag brauche ist ein frisches Hemd und ein bisschen eau de cologne.
12: Med en dansares behag glider Henrik Mephisto över scenen i en tätt åtsittande dräkt av svart siden. Och med lekfull exakthet som förvirrar och förför kommer Mephistopheles försåtliga visheter och dialektiska skämt ur hans blodröda, ständigt leende mun. Förvisso kan ingen tvivla på att denne skurilt elegante gycklare kan förvandla sig till en pudel, trolla fram vin ur bordets trä och färdas genom luften på en utbredd mantel om han får lust att göra det. Denne Mephisto kan man ju tro om exakt vad som helst.
15: Wer bist du denn?
11: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
8: Vem är du, säg, frågar Faust, studenten som säljer sin själ till djävulen i Goethes tyska nationaldrama. En del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott, svarar Mephistopheles, och symboliken i Höfgens paradroll är svår att misstolka. Höfgen själv, med sitt som man beskriver det asiga leende och sin förmåga till ständiga förvandlingar, gör att han även efter det nazistiska maktövertagandet ser till att ha ett fortsatt professionellt liv. I stort sett alla han känt och arbetat med, så även Barbara, emigrerar redan 1933. Själv går Höfgen ensam och språklös i ett blåsigt Paris och gläds bara åt den plötsliga insikten att han ju faktiskt inte är jude, utan en blond renländare. Inte ens riksdagsbranden avskräcker honom från att komma tillbaka till Berlin.

Och det här var en repris av P1 Kultur från i torsdags den 13 augusti. Vi närmar oss klockan 16:00 natt mot söndag.

0: Höfgen lyckades inte helt dölja för sig själv att den fasa han kände inför denna vidriga mordbrand faktiskt i någon mån blandades med en annan känsla. Ett slags välbehag som gränsade till vällust. Här hade alltså dessa äventyrare med sin förskämda fantasi vågat genomföra ett så fräckt och lättgenomskådat bedrägeri att det kunde lyckas, bara därigenom att det i själva Tyskland inte längre fanns någon som vågade höja sin röst mot dem. Samtidigt som resten av världen mer intresserad av att få vara i freden av att hävda någon slags moral i Europas politiska liv, tydligen helst undvek att blandas i detta kriminella nya rikes kusliga inre angelägenheter. Så starkt det onda är, tänkte Höfgen med en vördnadsfull rysning. Uppenbart är ju att det ostraffat kan företa sig precis vad som helst.
1: Och tillbaka kommer han till ett Berlin fyllt av evenemang, invigningar och bjudningar. Med ivrigt stöd av ministerpresidentens skådespelande väninna har Höfgen blivit teaterchef och bor nu omgift i en vacker villa i Grünewald. Visserligen försvinner hans gamla kommunistiska kamrat spårlöst efter att Höfgen redan en gång lyckats rädda honom ur koncentrationslägret. Och ironiskt nog har hans gamla nazistiska motståndare från tiden i Hamburg också försvunnit. Men Berlin dansar och ler.
0: Ett härligt och glänsande år för skådespelare Höfgen åtminstone. Den saken är i varje fall säker. Ett år som började i oro och otrygghet, men slutade i nästan oblandad lycka. Så den smidige Henrik kan börja sitt 1934 full av tillförsikt och i bästa stämning. Han vilar trygg i de mäktigas välvilja, kan lugnt förlita sig på ministerpresidentens gunst. Vet att den store mannen håller sin breda skyddande hand över honom. Den store betraktar Höfgen Mefistofeles som ett slags hovnarr och briljant, intelligent skälm, som en lustig leksak.
2: Marietta, ich freue mich ja so, dass ihr kommt. Danke. Hallo, das ist wirklich schön von euch, Herr General. Schön, dass ihr auch gekommen seid.
3: Da kann mir einer sagen, was er will. Für mich gibt's auf der Welt nichts Schöneres als den Grunewald.
4: Henrik!
1: I Sabos film jagas Höfgen ut på en stor arena av sin tvetydige beskyddare ministerpresidenten som skrålar om hur detta tusenårsrike ska manifesteras. Redan 1935 tyckte Manns vän Hermann Kesten att man skulle skriva en bok om tiden, teatern och staden Berlin, inspirerad av den nationalsocialistiska regeringens komediartade natur. En komedi som blev en tragedi, och Henrik Höfgens slutreplik förebådar förnekelsen av ansvar, insikt och skuld. Vad vill ni mig? Jag är bara en vanlig skådespelare.
2: Was wollen die von mir? Was wollen die? Ich bin doch nur Schauspieler.
5: Doch nicht schildern. Wollt ihr den ganz verhindern? Mein Gott, was ist mit uns geschehen?
6: Maria Edström hade gjort klassikern. Nästa vecka är det fokus på Sveriges Radios radiokorrespondenter.
7: På onsdag, 19 augusti, är det dags igen. Vi kommer att få höra från dessa poddar.
8: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
7: Hej Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot.
9: Hej.
7: Du är ju tidigare utrikeskorrespondent och konferensier under det här evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Och du är ju såklart part i målet, men varför tycker du att vi som lyssnare ska ta del av det här?
9: Men för det första så är det ju ett lysande tillfälle att få träffa alla korrespondenterna, för att de kommer ju inte bara vara på scenen, utan de kommer ju dessutom mingla med er som lyssnar. Så att om man beger sig då till Kulturhuset i Stockholm, så kan man 14.25 i teaterbaren frottera sig till exempel med Gina Lindberg eller med Daniel Alling eller någon av de andra korrespondenterna som finns på plats. Vi kommer ju att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna. Men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
7: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti med start klockan 1. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
6: Nu i en repris från igår lördag, 2 timmar naturmorgon.

0: Vill du spana efter sjöodjur så är Hoverberget i Jämtland en bra lokal. Därifrån kan man blicka ut över Storsjön. Men berget har djup också. Vi kikar ner i den långa stupande ravinen Rämnan som både har en mörk och en ljus sida. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Här i studion i Stockholm sitter jag, Karin Gyllenklev, men i desto äventyrligare landskap befinner sig morgonens fältreporter. God morgon, Ingrid Engstedt Edfast.
1: Ja, men god morgon, Karin. Alltså, det är så otroligt vackert jag är på Hoverberget, berämnad, den här djupa, djupa klippskrevan. Och det är, dimman har inte lättat riktigt än, men jag kan kika ner i skrevan och då ser jag alltså grantoppar, granar som är 20 meter höga. Så jag står här och kollar ner och det är så fint.
0: Ja. Och det är Hoverberget, sa du, utanför Svenstavik i Jämtland är vi då. Vad ska ni göra där den här timmen, Ingrid?
1: Ja, först så ska vi gå längs den här klippskrevan, den är ju jättelång, 500 meter lång. Och så ska vi kolla ner och se efter vad vi kan se där nere. Och sen så ska vi gå ner i skrevan lite senare i programmet.
0: Ja, spännande. Och så blir det lite storsjö och djur också på olika sätt.
1: Ja, men det blir det. Det blir det. Det lovar vi.
0: Mm. Mer i programmet då? Ja, men vi ska ta tempen på fjärilsåret. Har det varit lite extra mycket fjärilar den här sommaren? Svensk dagfjärilsövervakning ger svar. Och i nästa timme ska vi träffa Kristina Karlicek Skoglund som ägnat år åt att filma hajar. Mer specifikt hajar som lever i kalla vatten. Till exempel hårkärringen som tros kunna bli upp till 500 år gammal.
2: Att verkligen få se och uppleva en hårkärring under vatten var verkligen häftigt. Jag var väldigt, väldigt kallt och frysen i ansiktet redan, för vatten är ju nära iset, även minus 2 grader. Det kändes så häftigt att vara nära den hajen som är ju så gammal.
0: 7:20 ungefär möter vi henne och får höra om arbetet bakom filmen Sharks of the Icy North. Vi ska också hinna med artiga myror och en fladdermus-app bland annat. Funderingar och naturbetraktelser, det får ni ju gärna skicka till oss. Mailadressen är naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier heter vi Naturmorgon och där kan man skicka DM om man vill. Och där finns det också bilder, både där och på vår hemsida, från Hoverberget där morgonens fältreporter är. Lena Fransson har sett om hon skriver så här: jag blir helt förtrollad. Vilken fantastisk del på jorden vi lever i med naturen vi har. Ja, är du också förtrollad, Ingrid?
1: Ja, men absolut. Det är ju så otroligt. Ja, förtrollat är nog faktiskt rätt så bra ord eftersom dimman ligger här. Men man ser ändå träderna börjar framträda mer och mer. I dimman och ser man också färgerna, börjar man se de här gröna färgerna och de gulaktiga färgerna. Så att ja, förtrolla, det tycker jag att det är. Mm. Och jag är ju på Hoverberget här då tillsammans med 2 stycken också. Det är Bengt-Erik Göransson, Benka, naturbevakare hos Länsstyrelsen här i Jämtlands län. Och Pontus Wallén som är biolog och naturvårdshandläggare på samma länsstyrelse. Och det är vi som ska ta er med runt och i Hoverberget och i den här skrevan, klippskrevan som kallas Rämnan. Och man kan säga att Hoverberget, det ligger ju då vid Storsjön på en halvö och så står det upp 250 meter över då Storsjöns yta. Det är ett gammalt spännande berg och det finns många legender om det. Det finns en legend om Hoverbergsgubben som jag kanske inte tror vi kommer att träffa på. Men det finns andra saker här också. Och jag tänkte först, Bengt-Erik, Benka. Du är uppväxt här vid berget. Vad betyder berget för dig?
3: Ja, men det betyder ganska mycket. Man har ju varit här sedan man var liten och sprungit, och nu sista 20 åren så är det ju genom jobbet man har varit här mycket då.
1: Mm, och sprungit.
3: Ja, sprungit och åkt skoter bland annat.
1: Ja. När vi står här och kikar över klippskreven, ja det är inte en skreva, det är ju en jättelång, lång halvkilometer lång spricka berget. Vad tänker du då?
3: Nej, men det är ju väldigt fin och exotisk plats. Det är fint tillhåll för lodjur bland annat och en del rovfåglar.
1: Mm. Ja, vi ska återkomma till både lodjuren och rovfåglarna. Du Pontus, du har koll på geologin, för att när man bara kommer här så tänker man, hur sjutton kunde det här berget bara komma sig upp här? Hur och den här klippskreven och alla grottorna här, hur har det gått till?
4: Ja, det här berget bildades samtidigt som den svenska fjällkedjan, och det gick ju till så att jordskorpeplattorna, Europaplattan och Amerikaplattan krockade för ungefär 400 miljoner år sedan. Och då var det ett tropiskt hav här som bildade kalksten och skiffrar, som vi ju ser mycket nu här i centrala Jämtland. Och samtidigt så krockade de här plattorna och bergen började resa sig upp ovanför vattenytan. Och bergmassor sköts också in så att säga från fjällkedjan åt det här hållet och ryckte med sig urbergsmassiv och sånt som finns, bland annat Fröseberget och också Hoveberget. Så det hamnade ända här borta, och sen, det här pågick under miljontals år, och sen under ytterligare miljontals år så eroderade lösa bergarter runt den här urbergskärnan bort. Det är porfyr här, det här urberget. Och den här klumpen hamnade också uppe på ett glidlager av alunskiffer, så att under de närmaste årmiljonerna därefter så tror man att den här rämnan bildades genom att en stor bit av bergets västsida gled ner mot väster. Mm. Och det blev en stor klyfta helt enkelt, fylld med stora block och bergs...
1: Ja, det är jättestora block där man kikar ner här.
4: Delar av berget så att säga kvar.
1: Och då bildades också väldigt stora grottor, och därför är ju då Hoveberget så speciellt, och stora delar av det är ju också då ett naturreservat. Men jag tänkte Benka, du vet att det är mycket fåglar som bor här också.
3: Ja, till exempel så har vi ju en fjällvråk som hade bo här för 2 år sedan, alldeles kanske 10 meter från där vi står nu. Men nu har den flyttat lite längre bort, för den tyckte kanske det var lite mycket folk här då. Så man kunde faktiskt stå och titta rakt ner i boet.
1: Mm. Och alldeles nyss så hörde vi någon hackspett också.
3: Ja då, sån är det gott om. Det är mycket död ved uppe i berg här.
1: Mm. Det är mycket sen som blev över och sen stormen Ivar 2013.
4: Mm. Mm.
1: Men jag tänkte, när vi träffade så berättade du faktiskt att du bor ju här vid berget, och du berättade att du hade haft ett möte med en stor uggla, berätta.
3: Ja, det var bara häromdagen så satt en lappuggla alldeles en bit bortanför hemma. Sen minns jag när man var liten så kunde man gå ut på gården och ibland så hörde man bergljud, men det är ganska många år sedan.
1: Men berätta vad som hände med den där lappugglan. Du tyckte den skulle komma lite närmare.
3: Ja, men man kan ju testa att göra ett muspip. Och är man lite försiktig så de får som lugna ner sig, så är det lätt att locka dem till sig.
1: Mm. Får man höra hur det låter ett muspip? Ja, det är fantastiskt. Det låter som, och det reagerar de på?
3: Ja, absolut. Många gånger så kom de och sett sig bara någon meter ifrån en.
1: Mm. Ja, nu har vi fått lära oss någonting väldigt konkret. Hur man gör ett muspip i alla fall. Men du Pontus, jag tänkte, det är många som förknippar då Hoveberget dels med rämnan, den här långa för klippskrävan. 500 meter lång ungefär, 25-30 meter bred, kanske lite bredare här. Men det finns också en stor grotta, den är väldigt speciell. Skulle du berätta hur, vad är det som är speciellt med den här grottan? Hovebergsgrottan.
4: Ja, precis. Det finns ju en stor grotta som är känd. Sen finns det en annan också som ligger alldeles i närheten som är också ganska lång. Sen finns det ett antal, ganska många mindre grottor, bland annat här kring Rämnan. Men den här stora grottan åtminstone, den har bildats på samma sätt som Rämnan egentligen, genom att ett stort klippblock har glidit ner och blivit stående lutande mot resten av berget, kan man säga. Så att det blev en, blev en stor ficka då av luft mellan blocket och berget. Och det här är Sveriges största klyftgrotta, som det kallas, när en grotta bildas på det här sättet. Drygt 80 meter lång och 20-25 meter hög invändigt.
1: Har du varit där och sprungit som barn, Becka?
3: Ja, men där sprang man mycket när man var liten. Och det är ju som väldigt skönt att komma dit när det är varmt på sommaren. För det är som att gå in i ett kylskåp.
1: Och så är det faktiskt när vi ska nu alldeles strax börja vandra längs det här gröna staketet då, som ska hindra oss att ramla ner här i skrevan, i klippskrevan. Vi ska vandra längs det så vi kan komma ner och komma runt och komma in i själva Rämnan. Åtminstone en liten bit ska vi försöka ta oss fram, för det är väldigt, väldigt oändligt terräng där nere. Så vi börjar gå här kring staketet och försöker börja ta oss nedför, eller hur?
0: Ta det försiktigt då, Ingrid.
1: Ja, det är ett högt staket här, så vi lovar, vi ska inte trilla över kanten.
0: Nej, bra. Ingrid Engstedt Edfast är vår utsände på Hoverberget, och med henne är Bengt-Erik Göransson, naturbevakare, och Pontus Wallén, naturvårdshandläggare, båda vid Länsstyrelsen i Jämtland. Ja, vi har hört att det är många som sett mycket fjärilar i år. Så vi började fundera här på Naturmorgon om det är så att 2026 är ett riktigt bra fjärilsår. Ulrika Molin i Borlänge i Dalarna, hon skriver till exempel så här på våra sociala medier. Jag upplever att det är mycket i år. Mest tistel, alltså tistelfjäril, sen sorgmantel, påfågelöga, amiral och citronfjärilar. Och Helena Gustafsson skriver, hos mig i Östergötland har vi de senaste två veckorna haft stora samlingar av amiralfjäril, som väl är den svenskfödda generationen som är på väg att flytta söderut. Ja, amiraler är ju flyttfjärilar, så på våren kommer de hit från Sydeuropa, lägger ägg och sen på hösten flyger de nya fjärilarna tillbaka. Laila Johansson däremot, hon har aldrig sett så lite fjärilar i Skellefteå, och hon hoppas fortfarande att några av de vackra ska hitta dit. Ja, men då ska vi grotta ner oss lite nu i hur fjärilsåret sett ut hittills genom att ringa upp svensk dagfjärilsövervakning strax. Men innan det så ska vi höra hur det lät när Alva Stridsberg träffade biologen Tobias Ivarsson häromveckan.
5: Det har varit ett ganska gynnsamt år för fjärilar just i år, eftersom det har varit både varmt och fortfarande är grönt och så att larverna, fjärilarnas larver har kunnat utvecklas bra. Så att nu flyger fjärilarna också då.
6: Och stämmer det att det är liksom flyttfjärilar?
5: Ja, en del av de vi ser är faktiskt sådana som har flyttat. De kommer från Afrika, en del arter. Och en art som var ett riktigt bra år, det är tistelfjäril. Det är det bästa året sedan 2019. En annan flyttande fjäril som man kan se, det här lilla gammaflyet som jag har fångat i natt här, är lite brunt med ett gammatecken på.
6: Jag ser. Ja, han har en äggkartong här med fjärilar som han har fångat i natt. Och den här gula där, vad är det för
5: här
6: något?
5: Är en snygg, det är en ekspinnare. Så att han har larver då som lever på ekblad, och nu flyger han. Så att att man ser, jag kan nog tänka mig att i trädgårdarna och så ser man lite ovanligt mycket fjärilar i år. För även den här nässelfjärilen har haft ett väldigt bra år. Så de har liksom nästan kalätit våra nässelbestånd här, och de flyger ju just nu. Alltså de fjärilarna som vi ser nu ganska mycket på sensommaren, det är ju sådana som ska övervintra. Så här har vi bland annat en liten citronfjäril som sitter på ängsvädden här. Och den kommer ju då övervintra som vuxen, så nu behöver han äta massa så han klarar vintern.
6: Ja, det är ju en massa fjärilar här och där i äggkartongen. Men har du någon sån här favoritfjäril, eller liksom om jag skulle vilja se riktigt cool, maffig?
5: Ja, nu börjar ju flyga. Den här solmanteln är ju väldigt vacker nu. Den är stor och brun då med lite gula kanter sådär.
6: Och den var jättevacker. Ja. Och den har ju såna här blåa prickar på sig.
5: Ja, precis. Den är otroligt vacker och stor, och den har precis börjat flyga nu då. Så att det är en som man kan hålla utkik efter. Men också nu då när äpplen börjar trilla ner, så ska man hålla koll på den här amiralen. Det är också en sån här flyttande fjäril som är ganska mycket i år, med mörk med lite röda markeringar. Så den är lätt att se in i städerna också.
6: Och när förväntas fjärilarna flytta tillbaka?
5: Ja, det är lite speciellt. Amiralerna har man ju sett att de faktiskt flyttar tillbaka. Men man vet inte riktigt säkert om de här tistelfjärilarna flyttar tillbaka. Utan de bara kommer upp, och sen verkar de, ja, att de flesta kanske dör sen när det blir lite kallare. De klarar inte övervintra här i Sverige. Mm. Och det är ju vi har ju väldigt många olika, vi har ju nästan 3000 olika arter fjärilar bara i Sverige. Mm. Så därför är det ju lite lurigt att säga, är det mycket fjärilar eller lite? En del kanske är många och andra är färre, så det varierar ju från år till år sådär.
0: Det sa biologen Tobias Ivarsson till reporter Alva Stridsberg på P4 Kronoberg. Och en som sitter på data över fjärilssommaren, det är Lars Pettersson från Svensk dagfjärilsövervakning. God morgon, Lars.
7: God morgon, god morgon.
0: Har du sett mycket fjärilar i år?
7: Ja, men ganska mycket faktiskt. Så att lite varstans nere i Skåne och på andra håll har det flygit jättemycket.
0: Ja, så ett bra fjärilsår för dig. Men går det att säga, alltså kan man säga så här, nej men 2026, det har blivit ett riktigt bra fjärilsår?
7: Ja, men det beror lite grann, så som hon uppifrån Norrland berättade där, att det där var det svårt. Det hänger ju rätt mycket på hur sommaren har varit och hur våren har varit. För där har de haft kallt och regnigt ganska mycket. Det var väl så att det gick direkt från vår till höst på en del ställen där. Så då är det ju svårt att vara en fjäril. Ja. Men i Sydsverige och Mellansverige så har det faktiskt varit riktigt bra, för förra året var ett bra år, och de som levde då är ju grunden till det som vi ser nu. Så att tack vare att det var ett bra år i fjol, så är det faktiskt goda förutsättningar för att det skulle bli ett bra år i år också. Och när man tittar på hur det går för fjärilarna, så är det faktiskt så att det är många arter som har sitt bästa år på länge.
0: Mm-hmm. Nässelfjärilar nämnde ju Tobias Ivarsson. Vilka fler?
7: Ja, men nässelfjäril absolut. Och sen nämnde han ju både amiral och tistelfjäril. De har ju kommit hit. Tistelfjäril och amiral har kommit hit i stora mängder, och nu är de på väg söderut. Faktiskt så att man ser mycket tistelfjärilar på väg ner nu också. Men annars så, ja, men det är en del av de här arterna som tycker om när det är varmt. Så många har berättat att det har varit mycket kartfjärilar, särskilt i Mellansverige. Men också en del arter som ängsnätfjäril, som annars har haft det ganska svårt under många år, men som verkar göra en jättebra upphämtning nu. Storfläckig pärlemor är en annan sån där art som delvis flyttar den, men den är också bofast. Och den är väldigt vacker och flyger precis nu. Och den verkar finnas väldigt mycket av.
0: Hur ser den ut?
7: Ja, en pärlemor, den är ju, har stora fina pärlemorfläckar under, och sen annars är den orange och mörk svart prickig. Stora runda prickar på den. Inte så stor fjäril, men den flyger snabbt och man ser den lite varstans.
0: Mm. Men det är väl så att det är en hel del arter som har behövt återhämta sig från när det var liksom väldigt torka. Var det 2018 eller?
7: Ja, men precis. 2018 var ett jobbigt år med torkan. Kanske inte för dem som hann flyga innan torkan slog till då från maj-juni och framåt. De som flög före det där, som grönsnabbvinge till exempel, de har det gått bra för efteråt. Men de som skulle flyga när torkan var, som framförallt luktgräsfjäril som är var den vanligaste fjäril, de tog ju väldigt mycket skada av det och har liksom jobbat sig upp till lite mer normala nivåer. Men nu ser vi i år att torkan slår liksom till, att det har varit varmt och torrt här i Sydsverige. Så nu är det ett lite sämre år för luktgräsfjärilen igen. Men långsiktigt så är den på väg tillbaka till hur det var. Men den är en sån där som inte tycker om när det blir för varmt och torrt.
0: Mm. Finns det, kan ni se i er data någon sån här art som har haft ett riktigt dåligt år i år?
7: Ja, men det finns en del lite sorgliga arter, som starrgräsfjäril är en ganska fin gräsfjäril, men som tycker om lite blöta betesmarker eller mossar och myrar. Och den har liksom haft en sån sorglig utveckling, inte bara i Sverige utan på kontinenten också, att den liksom är långsiktigt på väg neråt i hela Sverige. Och det är väl, den tycker om blöta marker, den tycker om myrar och mossar, och blir det torrare så vandrar det in skog från kanten och de markerna blir torrare också. Så att den har det ju faktiskt väldigt svårt.
0: Vad heter den,
7: sa du? Sen i söd.
0: Den fjärilen. Starrgräsfjäril. Ja, okej.
7: Okay. Men många av de här fjärilarna som vi ser minskar mycket i söder nu och som faktiskt har tagit sig in på rödlistan tack vare att de minskat så mycket i söder. De har fortfarande ganska bra bestånd uppe i norr. Så flera sådana här arter som vitfläckig guldvinge som man kan, jag vet, har inventerare som går en slinga uppe i Arvidsjaur och kan se liksom 190 vitfläckig guldvinge, och mina slingor nere i Skåne har de försvunnit ifrån. Så det ser ut som att en del av de här lite mer nordliga arterna trivs inte riktigt när det blir varmare somrar, och att de kanske är på väg att dra sin sydgräns lite norrut. Mm. Och det har vi egentligen, man kan tycka att temperaturen kommer och går, och det spelar inte så jättestor roll om det är 25 grader eller 21 grader eller så här. Men vi hade en student för några år sedan som följde efter en art som heter backvisslar och tittade på när honorna lägger ägg. Och de är otroligt petiga med hur varmt det ska vara och var de lägger dem. Så att blir det varmare så är det en del nya arter som kommer in som trivs med det, men det är också en del andra som vi ser verkar dra sig norrut.
0: Ja, men du Lars, stort tack för den här uppdateringen kring fjärilsåret 2026. Är det någon fjäril du skulle vilja lyfta som bara så här, kika lite extra på den här just nu när du är ute?
7: Ja, om man ska se nu, ja, men det är ju jättekul att titta på amiraler just nu, och vill man locka till sig dem så är det faktiskt jätteenkelt. Man kan blanda lika delar strösocker och rödvin och doppa en tvättrasa i det och hänga upp, så tror de att det är rutten frukt, och så kan du ha liksom 40 stycken runt dig. Det är jättebra. Men jag ska passa på att säga också att för när vi tittar på hur det går för fjärilar i olika miljöer, så är det faktiskt det bästa året på länge, och fjärilar i gräsmarker har inte haft det så här bra på många år. Så att det verkar vara ganska kul och på väg åt rätt håll just nu i alla fall.
0: Mm. Stort tack Lars Pettersson. Ha en fin dag du.
7: Tack samma.
0: Samordnare för Svensk dagfjärilsövervakning. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och ni som brukar lyssna på oss vet ju att vi varje vecka har en naturfråga till er lyssnare. Och den kommer i slutet av programmet. Men nu är det tid att avslöja svaret på förra veckans fråga. Det som reses vid hunddjursilska leder dig till denna grupp arter. Stickade ullsockor lika så. Fast om vi söker ett släkte med ett drygt dussin inhemska arter har förstås ingen päls. Det är bara så det ser ut där de växer rotlöst på stenar och klippor. Rätt svar är släktet raggmossor. Ragg som i att resa ragg och i raggsockor. De tre som lottats fram som vinnare bland alla rätta svar är Elias Blad i Tobo som får en vinröd naturmorgontermos. Miriam Hellebring i Färentuna skickar vi en naturmorgontygkasse till. Och tygmärket går till Frida Karlsson i Holta. Grattis! Magnus Månsson i Västerås tankar gick så här. De ska växa rotlöst på stenar och klippor. Kan det vara alger, lavar, mossor, kanske svampar? Nej, inte svampar, inte alger. Lavar ser inte pälslika ut. Jag försöker med raggmossor. Ja, Naturhistoriska riksmuseets text om raggmossor stämmer med frågan. 13 svenska arter är närmare ett dussin. Och Marie Gidling, hon har sett raggmossa. Hon skriver så här. För över 20 år sedan gick jag en fältkurs på Island och där var det fullt med raggmossa. En del har svarat ragglav och många av ledtrådarna stämmer in på ragglav också. Men inte det här med att vi har drygt ett dussin inhemska arter. För enligt Artfakta finns det bara 2 ragglav i Sverige. Den som heter just ragglav och naken ragglav. Men nu ska vi få lära känna en art i raggmossesläktet. Mossor kan ju visa upp sig i hundratals nyanser av grönt. Men kanske inte den här arten, grå raggmossa. I alla fall inte när den är torr. Då ser den mer ut som ull. Och det har sin förklaring. När Jenny Berntsson-Djurvall följde med biologen Jesper Wadstein upp på Årefjället ovanför trädgränsen så kunde de hitta en hel del av denna säregna art.
8: Det här är en liten speciell mossa. Man kan se att hela färgen är nästan grå eller nästan vitaktig och det är så här stora, stora tussar. Ja. Och det här är en raggmossa. Och just den här arten är bland kanske den största raggmossan som heter grå raggmossa som kan täcka liksom flera kvadratmeter och bli som stora kuddar.
9: Ja.
8: Och,
9: den är fluffig.
8: Ja.
9: Raggmossa är bra för att det ser lite ut som någon så här, inte skabbig vill man inte, det låter negativt, men lite väl använt päls eller att den någon har tovat lite på den eller...
8: Ja, faktiskt. Lite som ull nästan.
9: Ja, ja.
8: Ja, men sen tittar man lite närmare kan man se, ja men den är faktiskt, har lite gröna nyanser på stammen och på bladen.
9: Precis.
8: Och de här vita hårspetsarna, det är alltså döda celler som den har i toppen av skottet.
9: Mm.
8: Och bland annat är det för skydd mot UV-ljus. Så många mossor är känsliga för UV-ljus, då går cellerna sönder.
9: Ja.
8: Så att det är liksom en anpassning för den här extrema miljön.
9: Vad är det, en sorts solskyddsfaktor det här vita?
8: Ja, bland annat. Ja.
9: Ja.
10: Ja, grå raggmossa har gjort sig en sorts UV-skydd. Och det behövs. Mossor tar ju upp allt de behöver av fukt och näring rakt in genom sina tunna cellväggar. Och många arter håller sig förståeligt nog till skuggiga och fuktiga platser. Men så finns där undantagen som bekräftar regeln. Grå raggmossa hittas ofta på block och klippor fullt exponerade för väder och vind. Man kan hitta den lite varstans i landet, ofta på gneis och granit, men inte gärna där det finns kalk. Biologen Jesper Wadstein förklarar att det som å ena sidan kan göra mossor lite konkurrenssvaga gentemot andra växter istället kan vara deras styrka här uppe på Karlfjället.
9: Och för man kan ju tänka sig, mossor brukar man ju hitta där det är liksom lite kanske svagare ljus in i skogen och lite fuktigt och lummigt. Här är det ju inte så. Här är ju utsatt både vind och sol.
8: Ja. Ja, de är ju väldigt specifika där de växer. Många är väldigt väl anpassade för sin miljö. Och det är just många mossor som faktiskt klarar de här extrema miljöerna. Och så här, speciellt här i där det är lite kallare. För de klarar att fotosyntesera och få ta åt sig solljus även i liksom riktigt kalla dagar. Så kan de växa.
9: Ja.
8: Till skillnad från många kärlväxter och så.
0: Det var biologen Jesper Wadstein som berättade om grå raggmossa. Och reporter var Jenny Berntsson-Djurvall. Förra veckan pratade vi om att en del fåglar nu börjat röra sig söderut mot sina vinterkvarter. Och även bland fladdermössen är det höstflytt på gång. I södra Sverige har de börjat lämna kolonierna för parnings- och övervintringslokalen. Och för en del handlar det om att flytta någon mil bara och för andra en resa på upp till 100 mil. Nu pågår ett projekt där man håller på att kartlägga världens fladdermöss med hjälp av ljud. Något som kommer att bli till nytta och glädje för både allmänhet och forskare. Det berättar fladdermusforskaren Katarina Märamo som jobbar med projektet. Reporter Sara Sällström träffade henne i Uppsala, självklart på kvällen, för det är ju då fladdermössen är i farten.
11: So around now it's a sunset. So it's a time when we might start seeing and hearing bats. But the most active time usually starts like half an hour after the sunset. Yeah. They're usually quite punctual when it comes to timing.
12: I parken Stadsträdgården i Uppsala vid solnedgången. När som helst nu kan vi vänta oss snabba mörka vingar som fladdrar över kvällshimlen. Mest fart på fladdermössen blir det en halvtimme efter solnedgången. Och de brukar vara ganska punktliga, säger Katarina Märamo.
11: Hey, first one.
12: I saw it there.
11: You said,
12: Mellan de stora parkträdens kronor ser vi den första. Katarina Märamo får utslag på detektorn som hon har anslutit till mobilen och som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra.
11: Nice. It is Pipistrellus rygmaus. Is it dvärg pipistrell?
12: Yeah, we have one. Det är bra om man är fladdermusforskare från Finland att ha en t-shirt med tryck av alla de svenska arterna med namn.
11: It's this one.
12: Ja.
11: Oh yes, it is.
12: Så man kan visa och berätta för till exempel radioreporter vad det är för art som detektorn säger att vi hör. Samtidigt flyger dvärgpipistrellen runt och sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen. Och som den använder både för att navigera och för att hitta insekter att äta. Och den verkar inte bry sig ett dugg om oss.
11: Yeah. And what's nice about bats, they don't mind people at all.
13: Not like birds.
11: No. They're so focused what they're doing. So it's quite difficult to disturb them.
12: That was close.
11: Yeah, that was close.
12: Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare som är utplacerade i naturmiljöer över hela världen som en del av projektet Lifeplan som kartlägger biologisk mångfald. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Märamo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar. När modellen är klar hoppas hon att den ska hjälpa oss att kunna använda inspelningarna för att reda ut obesvarade frågor om fladdermus.
11: There are many open questions like distribution of species. We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
12: Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer så finns det stora kunskapsluckor, säger hon.
11: We can compare regions, countries, continents when the bats are active and also within day or night and also within year and then also see how they respond to environmental factors. How do they respond to environmental changes? Weather, urbanization, land use changes like anything is possible.
12: Med datormodellen som analyserar de många ljudinspelningarna kan forskarna få en mycket bättre och mer heltäckande bild än tidigare av var olika arter finns, när de är aktiva och hur de påverkas av miljöförändringar, berättar Katarina Märamo.
11: Oh, they are three at least.
13: It's a lot of activity now.
11: Yeah. And I'm sure it will increase. Oj. Yeah, this is the most common species I see in Uppsala. And I'm very happy about the species because I've never seen it in Finland.
13: Really? Yeah.
11: Yeah, officially it's on our species list, but it's rare and it's not considered breeding there.
12: Dvärgpipistrellerna som vi ser den här kvällen är den art som hon observerar oftast här i Uppsala. Och det gör henne glad eftersom hon aldrig sett den i Finland. För trots att vi befinner oss på ungefär samma breddgrad finns det fler sydligare arter i Uppsala jämfört med Helsingfors. Ett exempel på hur fladdermössens utbredning kan variera. Ett fenomen som biologerna snart kommer att kunna kartlägga bättre med hjälp av ljudinspelningsprojektet.
13: They're like changing direction really quickly. Yes. So then you see it's a bat.
11: Yes.
12: Men även vi övriga fladdermusintresserade kan få glädje av forskningen, berättar hon. Hon jobbar nämligen med samma forskargrupp som tog fram en fågelapp som kan känna igen fågeläten för ett par år sedan. Och som då blev den mest nedladdade appen i Finland. Och planen är nu att hennes arbete ska bidra till en ny artidentifieringsapp, men för fladdermöss, som allmänheten kan använda.
11: Yes, the aim is to get the same for bats.
0: Sist hörde vi en dvärg pipistrell, Europas minsta fladdermus, och innan det hörde vi reportare Sara Sällström och Katarina Märamo som forskar på fladdermus vid Sveriges lantbruksuniversitet. Men nu ska vi tillbaka till vår fältreporter Ingrid Engstedt Edfast som tillbringar morgonen vid Hoverberget lite norr om Svenstavik i Jämtland in till Storsjön. Och nu ska det handla om en mytomspunnen varelse som sägs ha sin hemvist i just Storsjön, Ingrid.
1: Ja, det är ju då Storsjödjuret. Det finns ju faktiskt berättelser ända sedan 1600-talet om att det ska finnas någonting som bor någonstans under ytan på Storsjön. Och det är någonting som väldigt många jämtare ändå har med sig. Så jag tänkte jag passa på. Pontus Wallén och Benka Göransson, Benka, vad har du något förhållande till Storsjödjuret?
3: Nej, jag har inte sett något själv, men jag vet ju flera personer som är väldigt trovärdiga som säger att de har sett något.
1: Vad säger du då, Pontus? Har du något förhållande till Storsjödjuret?
4: Ja, inte så jättemycket kanske, men det har hänt enstaka gånger att jag har sett vågor som har kanske sett lite mystiska ut liksom på sjön, och när jag vet att de här historierna finns då, så undrar man ju lite kanske om var de där vågorna kommer sig av.
1: Mm. Ja, vi pratar ju då såklart om det här Storsjö och djuret. Om detta Storsjö och djur så har en vetenskaplig avhandling skrivits. Den har skrivits av humanekologen Sanna Hendén Svensson. God morgon, Sanna.
14: God morgon.
1: Ja, det hade ju varit mysigt om du också hade stått med oss här på Hoverberget och tittat ut över Storsjön. Men du sitter ju i en studio i Malmö. Men vi kan ändå prata om din avhandling, den som heter Storsjödjuret i ett kaleidoskop. Humanekologiska perspektiv på en svensk kryptid. Men jag tänker att först för oss alla som är lite osäkra på det här med kryptid. Vad är en kryptid för någonting?
14: Ja, en kryptid är ett djur som det berättas om i folklor, i sägner och som människor ser, observerar, men som inte har blivit vetenskapligt bevisad. Existensen är inte beskriven. Zoologer har inte tillräckligt med beläggexemplar för att kunna beskriva djuret enligt vetenskaplig praxis. Men människor fortsätter observera, berättelserna finns där. Och i den här väntrummet kan man nästan säga, där finns kryptiden. Och de människor som intresserar sig för detta och som försöker samla bevis eller på olika sätt ta reda på vad det är för djur som människor observerar, de kallas för kryptozoologer.
1: Det var mycket. Nu förstår vi alla vad en kryptid är. Och jag misstänker att Storsjödjuret är kanske då Sveriges mest kända kryptid i alla fall.
14: Ja, det skulle jag säga.
1: Men varför är du då intresserad av Storsjödjuret? Du både bor och arbetar i södra Sverige, väldigt långt från Storsjön.
14: Ja, som humanekolog så är jag intresserad av relationerna mellan människor, individer, samhälle och naturen.

0: finns här.
1: Mm, absolut. Vilka betydelser det har, vilka betydelser det har uppburit genom historien och hur både tolkningarna av vad det är för något man ser i Storsjön, på vilka sätt som det här djuret används eller som det här fenomenet används och hur det ska man säga, rör sig tillsammans med samhällsutveckling, med vetenskapens utveckling, med nya forskningsframsteg och ja, betydelser som både historiskt och samtida. Men det är också väldigt spännande att fundera på vad det kan ha för betydelser i framtiden. Mm.
0: Jag tänker, du har ju pratat med många människor då som har haft egna berättelser och så, som har delgett dig. När du möter de här människorna, hur brukar de reagera då när du kommer med din forskning och du frågar och så?
1: Jag har haft enorm hjälp av föreningen Storsjö och djuret som samlar berättelser och verkar för kunskap och information om Storsjö och djuret och att det ska bevaras och leva kvar. Och de har ju varit som en ingång till samtal med observatörer. Så ofta så har de jag pratat med redan, så att säga, jag har redan blivit bekräftad av någon som de vet som... Att det jag gör inte är förlöjligande och att det här är på allvar, att jag är intresserad av på vilket sätt som deras observationer tar sig uttryck och vad som har hänt och hur de upplevt det.
0: Jag vet att du har fått många priser för din forskning. Jag undrar, hur har din forskning tagits emot av naturvetenskapliga forskare?
1: Ja, jag kan inte säga att det är så jättemånga som hört av sig eller sagt någonting om det, vad jag vet. Jag vet inte att det har skrivits om det i några zoologiska sammanhang eller sådär. Utan det har varit främst samhällsvetare, humanister, etnologer. Det har varit den delen av forskarsamhället som har visat störst intresse hittills. Vi får väl se vad medverkan i Naturmorgon gör.
0: Mm. Men du, om någon skulle då hitta ett fysiskt storsjödjur, då skulle det alltså inte längre vara en kryptid?
1: Nej, precis. I samma ögonblick som en kryptid blir vetenskapligt beskriven så blir det ett djur, precis som hundar och katter.
0: Mm. Storsjödjuret blir som en hund och en katt. Mm. Jag tänker, du har ju berättat om att storsjödjuret då existerar i många människors medvetande. Mm. Men hur tänker du? Jag förstår att du har fått frågan många gånger, men tror du också att det finns i Storsjöns djup någonstans ett djur som fysiskt existerar?
1: Jag har aldrig sett Storsjödjuret. Jag har ingen egen observation och mitt intresse för Storsjödjuret bottnar inte i någon egen upplevelse på det sättet. Men jag har lyssnat till många människor som har observerat någonting som de, med den kunskap de har om platsen och den erfarenhet de har av att fiska, av att dyka i Storsjön och på många andra platser, inte har hittat någon annan förklaring än just de som finns i Storsjödjuret som ett verkligt djur. Så får vi väl se vad som händer i framtiden.
0: Ja, men det är väl rätt så härligt också att tänka sig att det finns saker och ting som man fortfarande inte alldeles riktigt vet hur det fungerar. Tack så hemskt mycket, Sanna Hendén Svensson, som finns i en studio i Malmö.
1: Tack.
2: Ja, men, och tack Ingrid. Vi kommer ju höra mer från er och från Hoverberget och från den här ravinen i nästa timme. Där du är med Bengt Erik Göransson, naturbevakare, och Pontus Wallén, naturvårdshandläggare. Och vi har ju pratat om fjärilsåret 2026 den här timmen, och apropå det fick vi det här mejlet från Per-Olof Johansson i Halmstad. Det var glädjande att höra att det har varit gott om fjärilar i många delar av Sverige denna sommar, eftersom det i Halmstad har varit ovanligt ont om fjärilar den här sommaren. Jag har i alla fall bidragit med minst 200 nässelfjärilar från min egen nässelodling i en pallkrage. Snyggt!
3: Här är Ekot. Riksdagsledamöters sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer. Det föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet, där ett datasystem skannar av politiker.

0: digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska lämpliga åtgärder vidtas, som till exempel polisanmälan. I Stilla havet har nu orkanen Lala nått den största av Hawaii-öarna, Big Island. Meterhöga vågor, vindar på 35 meter per sekund och enorma mängder regn har orsakat omfattande strömavbrott, mängder av nedfallna träd och jordskred som svept med sig vägar. Hawaiis guvernör Josh Green varnar de boende i de orkandrabbade områdena från att ge sig ut. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Människor har uppmanats att ta sig till skyddsrum och enligt Kievs borgmästare har bränder uppstått i bland annat byggnader och bilar. Ukraina har börjat använda brittiskt tillverkade drönare i sina attacker djupt in i Ryssland. Fortfarande utförs de flesta ukrainska attacker långt in i Ryssland med ukrainska drönare. Men en högt uppsatt källa i den ukrainska militären säger till The Times i London att landet de senaste 6 månaderna haft betydande framgång även med brittiskt tillverkade drönare, bland annat i attacker mot raffinaderier nära Moskva. Sent igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM genom Andreas Almgren som överlägset vann 10 000 meter och en kort stund senare tog Samuel Pilström silver på 1500 meter efter en mycket stark spurt. Friidrotts-EM i Birmingham avslutas idag söndag med bland annat stavhopp. Det var Ekots nyheter.
1: P1, Sveriges Radio.

0: Det kalla vattnet sätts i rörelse av mörka simfötter som sveper upp och ner. Undervattensfilmaren Kristina Karlicek Skoglund håller kamerautrustningen framför sig. Isen flyter vitblå som undervattensmoln ovanför henne när hon söker efter hajar. Välkomna till den här andra timmen av Naturmorgon i P1. Karin Gyllenklev heter jag som sänder från Radiohuset i Stockholm idag. Och naturfotografer finns det en hel del, men hajfotografer är mer sällsynt. Framförallt om man är nischad på att filma hajar som lever i riktigt kalla vatten. Som Kristina Karlicek Skoglund som vi ska få träffa den här timmen. Och hon har lyckats med en riktig bedrift. Att på film fånga det ljus som den lilla hajen Blåkäxa ger ifrån sig ner i djupet.
1: Mina ögon behövde vara vana sig till mörkret flera minuter tills jag även själv kunde se det med mina egna ögon. Och jag behövde verkligen utveckla en speciell teknik för att kameran lyckades att fånga in detta. Det var verkligen som en skattjakt att få lyckas med detta.
0: Om 20 minuter ungefär. Vi ska också lära oss hur myror hälsar på varandra och varför. Och i slutet av programmet bjuder vi på en kråkvinkel som många nog kan känna igen sig i nu när semestern är eller närmar sig sitt slut.
2: Jag vill inte gå in. Tack denna sommar som gett mig guldskimrande ögonblick då resten av världen snurrat som vanligt men varit någon annanstans. Och jag har kunnat andas i en helt egen värld där den mjuka mossan under foten eller den snöklädda toppen i horisonten är det som räknas.
0: Och så ska vi såklart höra mer från Hoverberget in till Storsjön i Jämtland där fältreporter Ingrid Engstedt Edfast är nu på morgonen lite norr om Svenstavik i Jämtland. Hur har ni det, Ingrid?
3: Ja, men alltså, vi har det väldigt spännande, ska jag säga. När vi hörde senast så var vi uppe på kanten av den här rämnan, den 500 meter långa klippskrävan som löper här. Och sen har vi då tagit oss ner från kanten på toppen, så nu ska vi då gå, är vi på väg in i rämnan och vi skulle då följa en liten stig här som kallas lodjurstigen, för här brukar lodjuren springa. Och när vi står här och pratar så helt plötsligt så brakar det till. Benke, vad är det som händer?
4: Ja, jag vet inte vad det var som drog iväg, men det var ju absolut några djur som stack iväg här.
3: Så lite större också?
4: Ja, faktiskt. Så ja, vi får se. Det har ju funnits en hel del lodjur just där vi står och det har även funnits björnspillning på berget här.
3: Det låter ju jättespännande, det där med, speciellt det där med björnspillning. Mm. Vad tror du, skulle det kunna ha varit en björn som står här, som har stått här bredvid?
4: Ja, jag vet inte, jag är lite tveksam, men man vet aldrig faktiskt.
3: Det är spännande och nu så ska vi alltså försöka ta oss ner längs den här lodjursstigen då, som börjar här. Och du får berätta, varför det är du som kallar för lodjursstigen, Benka, vad är det för någonting?
4: Ja, men det är ett ställe här vid rämnan som jag skulle nästan säga att 8 av 10 lodjur går in just här där vi står nu. Och då går de in i rämnan och sen tar de dagliga en bit bort här. Och det är ju som väldigt optimalt för dem, för de ligger som väldigt skyddade och har bra utsikt och känns sig väl trygg där.
3: Mm. För då har de jagat under natten?
4: Ja, och sen går de hit på dagen, så de jagar väl kanske rådjur och så, hare på natten och sen går de hit på dagen då.
3: Och därför här inne i rämnan finns inte så mycket vilt?
4: Nej, här är väl inte så mycket vilt, mer än fåglar och lodjur, kanske någon räv och så.
3: Så är det lite svalt och skönt också inne i rämnan, för att det är som lite grann som att gå ner i en källare.
4: Ja, precis.
3: Man går ner här mellan klipprocken. Men du, vi går ner här längs lodjursstigen, så ska vi se om vi träffar på, om det nu må vara en lodjur eller en björn eller vad det var som lät alldeles nyss. Det är väldigt slipprigt, ska jag säga, för att det har regnat en hel del under natten. Pontus, du som är intresserad av lavar, du sa att det var ett riktigt lavväder nu.
5: Ja, men visst, det är ju fortfarande dimmoln här och luftfuktigheten är hög, och Hoveberget här, det är ett riktigt bra ställe för lava. Det finns många olika habitat. Vi har ju granskog på östra sidan och här på västra sidan är det klippor, tallskog, lodytor och så här rämnan då, och andra lodytor. Och
3: det droppar konstant också, ja. från träden, droppar det ner på oss sen nattens regn. Och vi ska fortsätta bara utan att bryta benen av oss längs den här lodjursstigen. Och så ska vi se om det kommer, för du hittade några lavar här igår som du fastnade för här på Klipphällen.
5: Precis.
3: Ska vi se om det kommer lite närmare här.
5: Ja,
3: vad är det vi ser?
5: Där uppe
3: är en lite aluminiumfärgad lav.
5: Ja, lite stålgrå blå så där. Det finns, det är hittat ungefär 35 rödlistade arter av lava på det här berget. Och det är en ganska hög siffra inom ett sånt här begränsat område. Och många är såna här vanliga, eller vad ska man säga, arter som växer på träd och dödved och sånt där. Men det finns också många som växer på klippor och som är suboceaniskt gynnade, som det kallas. Alltså att de är fuktighetsgynnade, de gynnas av det relativt fuktiga och milda klimatet här i centrala och västra Jämtland. Luft som kommer in från Atlanten och sådär. Och hög luftfuktighet.
3: Och vi har vad heter den här gråaktiga laven här?
5: Det här är grynlav och det är en starkt hotad art på den svenska rödlistan. Och den här finns det ganska mycket av här på berget på flera olika ställen, ganska många olika ställen.
3: Ja, det är väldigt vackert här att titta på bergsidorna, för att de här bergen, de snuttar nu, alltså vi pratar om att de går stuprätt, lodrätt ner i den här skrevan. Och vi var ju där nere och klev omkring igår och det är rätt så snårigt, eller hur, Benka?
4: Ja, absolut. Det är ju svårt att ta sig hela vägen runt, men man tar sin bit in i alla fall.
3: Det är de här klippväggarna, det kan man säga att det är en varm och en kall.
5: Ja, eftersom det är en skreva så här på västsidan av berget så är det, det blir väldigt olika förutsättningar. En del av de här klippväggarna är skuggade hela tiden egentligen, medan andra är solbelysta stora delar av dagen.
3: Och, det blir helt olika växtlighet på de här.
5: Ja, precis. Olika mossor, olika lavar och de här suboceaniskt gynnade ljusälskande arterna, de sitter på de solexponerade sidorna då. Medan på den skugga sidan har vi en sån art som trådbrosklav, en annan starkt hotad art som växer på klippväggen, som inte alls gillar särskilt mycket ljus. Men däremot hög luftfuktighet också. Mm.
3: Och så är det lite kallt här nere också.
5: Ja, visst. Det är ju fuktigt och svalt. Ju djupare ner man kommer, så desto svalare är här nere. Det ligger snö kvar långt in på sommaren i de djupaste delarna här av rämnan också.
3: Mm. Jag vet inte, vi kanske inte ska fortsätta så mycket längre ner här för att det är väldigt slipprigt. Men det finns, man kan kika ner här så ser man hur stigen sakta går ner och sen så försvinner stigen och den täcks av stora stenblock som är klädda av den här mossan som är så otroligt vacker när det är så fuktigt i luften. Vi letar oss upp igen, upp ur rämnan, och så ska vi, jag kan säga att vi har inte hört något mer brak och vi har inte sett till något djur, men vi, spännande var det, vi undrar i alla fall vad det var som hände bara för en liten stund när det brakade till ordentligt när vi stod. Ja, man... Vi återkommer härifrån lite senare, eller hur Karin?
0: Ja, man blir ju jättenyfiken. Man vill ju bara veta vad det var för någonting. Mm-hmm. Ja, men du, tack Ingrid. Du är ju med naturbevakaren Bengt-Erik Göransson, Benka, och naturvårdshandläggaren Pontus Wallén vid lodjursfavoriten Rämnan, den här ravinen vid Hoverberget i Jämtland. Vi kommer tillbaka dit om en stund. Men nu till en myrfråga från Maria Hedenby. Hej, jag har en vattenslang som ligger på gräsmattan. Myrorna verkar föredra att gå på den istället för på gräset. De pinnar på åt båda hållen, flitiga som de är, men när de möts verkar de ta sig tid att hälsa på de mötande varenda en. Är detta ett vanligt beteende eller är mina myror extra artiga? Ja, Maria, bra fråga. Det här kändes som en given fråga att ställa till Katja Bargum som forskat på myror och skrivit böcker om dem. Så vi ringde upp henne i veckan.
6: Ja, det är faktiskt ganska vanligt att myror stannar och hälsar på varandra. De gör det liksom genom att stanna upp ansikte mot ansikte och så rör de vid varandra med antennerna. Det här tror jag att man ganska lätt kan se om man tittar på en myrstig med många myror.
0: Mm.
6: Vad de egentligen gör där är att de luktar på varandra. För antennerna är deras lukt- och smakorgan. Och luktsinne är det viktigaste sinne för myrorna. De använder det också för att kommunicera med varandra.
0: Ja.
6: Så man kan verkligen säga att de liksom hälsar på varandra genom att röra på varandra med antennerna. Och genom att liksom dofta på den andra myran så kan myran då till exempel känna igen om den här myran hon möter kommer från samma stack eller bo som hon själv eller om det kanske är en främmande myra.
0: Vad händer om det är en främmande myra då?
6: Ja, myror är ju mycket, de är ju fientligt inställda till myror från andra bon. Så att då kan det bra hända att de ryker ihop. Men om de liksom känner igen varandra så går de säkert bara glatt vidare.
0: Ja, så de är bara artiga om det är någon de känner.
6: Precis. Men med de här antennerna så kan de också förmedla annan information eller det här doftsinnet kan liksom också tolka andra saker som att till exempel så kan en myra med luktsinne få veta om den myran hon möter är på väg till exempel från en smaskig munsbit av något slag. Så att på det sättet kan den här liksom kommunikationen där de hälsar på varandra också förmedla att vartåt det lönar sig att gå i terrängen, var nästa liksom mat finns att hitta.
0: Mm-hmm. Men hur vet de var den kommer ifrån? De bara följer myrstigen då, eller att det är någon slags doftspår, eller hur hittar de då i sådana fall till en sån här födokälla?
6: Ja, det gör myrorna ofta. De lägger ut doftspår till en födokälla. Men i en sån här situation, när jag då förstår att de här myrorna liksom marscherar på den här slangen, precis som det skulle vara någon slags gångväg eller kanske motorväg, så är det kanske just fråga om det att den här hela liksom kolonin rör sig längs den här slangen som de använder som ett slags myrstig. Det är ju kanske mycket bekvämare att gå på en sån här slangen, att klättra upp och ner i terrängen över stock och sten.
0: Mm.
6: Så då kan det hända att den här stigen faktiskt redan liksom är etablerad mellan myrboe och en födokälla. Som till exempel ett träd där det finns bladlöst som myrorna använder för sin föda. Det är ju så nämligen att myrorna har som boskap bladlöst som de mjölkar på en söt vätska, honungsdagg. Och då har de ofta sådana träd där de här bladlössen finns så går det liksom en myrstig till det trädet och upp i trädet.
0: Ja, det är ju roligt att titta på myror.
6: Mm. Alltså man kan just sådana här myrstigar finns ju inte bara på trädgårdsslangar utan också till exempel stackmyrorna så har så permanenta stigar, att de verkligen kan nötas ut i terrängen så man kan se dem även när myrorna inte är där. Och det där, de är ganska roliga att följa med de här stigarna. Och så kan man också just genom att gå längs den här stigen försöka lista ut vart myrorna är på väg. Om det är just det, så att stigen försvinner upp i ett träd, så vet man att det är upp till de här bladlösjordarna som de går.
0: Ja, alltså det kan man titta efter när man är ute. Pyttesmå stigar, då kan det vara myrorna som har varit i farten.
6: Ja, precis.
0: Det sa myrexperten Katja Bargum apropå lyssnaren Maria Hedenbys fråga. Och vill du, precis som Maria gjorde, skicka en fråga till oss eller bara berätta om din morgon eller något du kommer att tänka på nu när du hör programmet, gör gärna det. Vår mejladress är naturmorgon@sverigesradio.se och på sociala medier heter vi Naturmorgon. Nu ska det handla om hajar. Och riktigt närgångna och exklusiva hajmöten. I svenska vatten finns det ett 10-tal arter som skiljer sig åt både i storlek, utseende och levnadssätt. Från den lilla blå sexan och den meterlånga bottenlevande rödfläckiga småhajen till den enorma planktonätande brugden. En som mött flera av arterna är naturfilmaren Kristina Karlicek Skoglund. Under de senaste åren har hon ägnat mycket tid åt att hitta och filma hajar som lever i kalla vatten. Ett arbete som bland annat resulterat i filmen Sharks of the Icy North. En solig dag i början av sommaren mötte Naturmorgons reporter Jonathan Martinsson Kristina på Stora Amundön utanför Göteborg. Sommartid är ön en populär badplats, men det är också ett bra ställe för att uppleva livet under ytan. Gärna med ett klart cyklop.
1: Det är alltid lite att spotta in i sin cyklop, så den blir inte dimmig av värme av mitt ansikte och kallt vatten. Så då hjälper det faktiskt med ett litet spott. Men det är så en dyk grej.
7: Ja, efter lite spott i cyklopet är Kristina Karlicek Skoglund redo att ge sig ut i vattnet. Kristina är född i Nederländerna och blev tidigt intresserad av havet och de arter som lever där. I 20-årsåldern började hon arbeta som naturfotograf. Och efter att ha lärt sig dyka på Nya Zeeland började hon filma det hon såg under ytan. De senaste 20 åren har hon filmat djur över hela världen. Men hennes bas är numera i Göteborg. På hemmaplan är en av hennes favoritplatser att dyka på Stora Amundön. Och det är här hon nu plumsar ut i vattnet i en svart våtdräkt och meterlånga simfötter. På stranden in i viken är en skolklass igång med att samla skräp. Men när Kristina dyker dämpas ljudet från dem. Hon tar sig ut till sin dykarkompis, marinbiologen Hanna Salén Lennertsson, som redan hunnit se sig om under ytan.
8: Eremitkräftor, jag såg en liten krabba. Och massa med spårekor som finns här också, samt räkor. Som sitter här i sanden och de är väldigt nyfiken, så om man sträcker ut sitt finger då kommer de att kolla.
7: Just det.
9: Jag hittade en liten äggsamling här, vill du se?
8: Okej. Okay.
7: Ja, även på en halv meters djup finns det mycket att titta på under ytan. Kristina har med sin undervattenskamera, redo att filma om något spännande dyker upp. De senaste åren har mycket av hennes tid gått åt till att filma de hajarter som lever i kalla vatten på norra halvklotet. Den första arten som fångade hennes uppmärksamhet var hårkärringen.
1: Nu är det kanske 15 år sedan. Då jobbade jag i norra Kanada med en film om isbjörn. Och jag träffade första människor som hade verkligen sett en hårkärring. Det var mina inuitkollegor som jag jobbade ihop med. Och då var det verkligen start av idén att verkligen vilja filma hårskäringen. För jag visste att det fanns inte många som hade lyckats med detta. Och jag trodde den var så fascinerande, lite som en zombie ser den ut. Men samtidigt med så många kontraster, den simmar ju väldigt långsamt. Men vi vet att den kan ta stora bete som sälar. Och man har hittat sälar med såna stora avtryck av hårskäringständer.
7: Förutom att hårskäringen är en av de största hajarterna i världen, kan den bli extremt gammal. Hajen tros kunna bli uppemot 500 år, vilket gör den till världens äldsta ryggradsdjur. Arbetet med att filma hårskäringen tog tid. Först efter flera år lyckades Kristina möta den stora hajen i det iskalla havet utanför Grönlands kust.
1: Att verkligen få se och uppleva en hårskäring under vatten var verkligen häftigt. Jag var väldigt, väldigt kallt och frusen i ansiktet redan, för vatten är ju nära iset, även minus 2 grader. Det kändes så häftigt att vara nära den hajen som är ju så gammal. Och samtidigt visste jag att det kan vara bara en väldigt kort moment. Och det var det. Men hajen simmade långsamt mot mig och kom det rakt fram till min kamera. Och jag var bara, okej, det är inte så mycket information vi har om hur de beter sig mot människor. Vi vet att den kan äta stora sälar och ta en bit. Men samtidigt var jag bara, okej, jag litar nu på att den är bara nyfiken. För hajar känner ju elektromagnetiska fält genom deras nosa. De har receptorer på näsan. Och då tänkte jag, okej, den känner min kamera. Och jag stannar bara väldigt lugnt nu. Och så var det. Och sen simmade jag bara bort och sen följde hajen inte längre efter. Och jag kunde ta lite bilder. Men då satt hajen bara fart. Och man ser det nästan inte. Den rör bara lite finan. Och sen försvann den i djupet.
7: Här i vattnet vid Amundön är chansen att stöta på en hårskäring väldigt liten. Det är en ganska sällsynt besökare i svenska vatten. Men det finns andra arter att titta på. Den hajart som hon blivit mest trollbunden av är blåkexan. Det är den minsta hajen som förekommer i Västerhavet. Den blir sällan större än en halv meter, men den har andra egenskaper som gör att den sticker ut.
1: Blåkexan var ju så spännande, för först läser man bara ja, det är en hajart som är kanske 20-35 centimeter. Okej, det är Sveriges minsta haj. Men sen började jag gräva mer i litteraturen och jag hittade att det är relativt ny forskning med den hajarten om bioluminescens. Så bioluminescens är förmågan att producera själv ljus som lyser i mörkret, och det är perfekt för en haj som lever mestadels väldigt djupt.
7: Ja, blåkexan är en haj som oftast lever på flera hundra meters djup. Men under de mörkaste vintermånaderna rör den sig ibland till grundare vatten. Längs kusten i Nordnorge har hajen observerats. Och där såg Kristina en möjlighet att kunna filma arten.
1: Jag var okej, jag vill absolut filma den där bioluminescens av hajen för en lysande haj, wow! Och jag också insåg att det hade inte funnits någon tv-program eller naturserie som hade lyckats att filma det.
7: Men att hitta och filma en liten haj i totalt mörker visar sig vara en stor utmaning. Efter 2 års försök att filma blåkexan i havet fick Kristina istället filma den i ett forskningslabb. Med hjälp av en specialbyggd kamerautrustning lyckades hon fånga det blåaktiga skenet som hajen själv producerar.
1: Men det är helt magiskt, för att kunna få se detta. Och det var verkligen att mina ögon behövde vana sig till mörkret flera minuter tills jag även själv kunde se det med mina egna ögon. Och jag behövde verkligen utveckla en speciell teknik för att kameran lyckades att fånga in detta. Det var verkligen som en skattjakt att få lyckas med detta.
7: En annan art som Kristina filmat är brugden. Det är den näst största hajarten i världen med en längd på uppemot 10 meter. Men trots sin storlek är födan små, små plankton. För att fånga dem simmar brugden med öppen mun och filtrerar vattnet med sina särskilda gällräfständer. I en sekvens som Kristina har filmat går det att se hur flera brugder simmar tillsammans nära ytan. En av dem passerar alldeles intill kameran med vidöppet gap.
1: Det ser så häftigt ut hur den öppnar sitt muntom med så en stor gap. Men vad är så viktigt att veta är att de är egentligen väldigt rädda att ha en kollision med någonting som är stor. För det kan skada deras väldigt viktiga funktioner. Den gällräfständer som de har för att kunna äta. Så att lyckas att filma en brygd som äter och simmar runt med den stora gab, då behöver man röra sig väldigt, väldigt försiktigt och varsamt för att inte skrämma bort hajen.
7: I viken på Amundön känns den stora brygden ganska avlägsen. Men det är inte helt osannolikt att få se den här. 2020 strandade en brygd på Styrsö bara några kilometer bort. En påminnelse om att det döljer sig mycket under ytan. Kristina hoppas att hennes filmer ska sprida kunskap och medvetenhet om de hajar som faktiskt lever här i vår närhet.
1: Vi ser ju ofta inte vad händer under ytan. Och jag tror det är också en del varför så många hajar har försvunnit. Och även om vi kanske ser att de går upp i siffrorna betyder det inte att de mår bra. De är ändå väldigt känsliga för hajar har en väldigt långsam reproduktionscyklus. Så det går inte så snabbt att återhämta sig när de blir överfiskat. Och även i min egen livstid har den stora hajarter försvunnit med ungefär 70%. Vi vet ju nu också att hajar är otroligt viktiga för havssystemstabiliteten. Men samtidigt är det också en del av, tycker jag, att vi behöver också visa respekt att vi är inte bara själv här på planeten.
0: Det sa naturfilmaren Kristina Karliczek Skoglund som filmat hajar och just nu är jag aktuell med en utställning om sina hajmöten på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg. Och reporter det var Jonathan Martinsson. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och ni som lyssnade förra veckan minns säkert att vi hade med Malin Näs Olsson som filmat när mamma Igelkott flyttade med sina ungar i Malins trädgård. Alltså det lät ju när en av ungarna kvittrade till sin mamma. Glöm inte mig, mamma. Filmen har verkligen uppskattats. Över 76 000 har sett den nu på våra sociala medier. Och den här veckan har vi, jag vet inte, vad ska man säga, en utmanare i kategorin sötaste igelkottsfilm. Den är om möjligt ännu rarare. Det är Anna-Karin Grönfors från Tasseboda utanför Tollarp som står bakom den.
10: Jo, jag var inne i växthuset och höll på att pilla med lite olika saker och skulle binda upp lite paprikor. Så jag lutar mig fram över en liten bytta där sådana här eklips låg. Och då ser jag ju den här mamman med tre ungar i alla fall. Lite svårt att se hur många det var exakt. Men det är två som tydligt diar och en unge som ligger lite hoprullad längre ner. Men de har ju gömt sig lite under fiberduk och där är lite halm under den. Lite sådär skräpigt växthus. Skulle kanske egentligen plockat undan, men det har ju inte hunnits med. Så jag tänker väl att där kanske ungarna föddes. Och det är ett växthus som jag inte går i dagligen och kanske inte veckovis heller. För jag planterade ut paprika och de har fått växa med lite självbevattning där. Så de har väl haft det lugnt och skönt där tills jag kom.
2: Vad tänkte du när du fick se dem?
10: Jag tyckte, wow. Alltså, jag vet ju att vi har igelkottar. Jag hade sett två vuxna individer i matskålar. Vi matar katter ute i ett stall som vi har i närheten av huset. Men jag hade ju inte sett någon unge tidigare under sommaren. För de hade ju klart inte fötts. Så det var ju superhäftigt.
0: Berättade Anna-Karin Gränfors för Lisa Henkov. Och hennes film ligger ute på våra sociala medier. Och den visar ju verkligen en annan sida av igelkotten än den man är van vid. Inte taggig, utan en pälsig, len mamma undersida. Och hon liksom lyfter lite på ena sitt bakben, lilla smala bakbenet, så att ungarna kan komma åt och dia. Och så ska man se hur en av ungarna så här puffar med tassen på mamman på undersidan där. Alltså det kanske låter lite konstigt, men jag kände ändå igen mig i filmen, alltså i och var den här igelkottsmamman. När mina barn var små mjölkvarelser och det här lugnet som kunde bli när de åt. Vi har fått mängder med kommentarer på båda igelkottsfilmerna. Katarina Lundmark, hon skriver så här: åh, jag älskar dem! Man blir alldeles lycklig av att se detta. Och ni är många som skriver om era egna kottar hemma i trädgården och där de saknas. Susanne till exempel: mer än 15 år sedan sist jag såg någon där vi bor, vare sig död eller levande, saknar de mycket. Och vi tog ju upp förra veckan att igelkottarna minskar. De har minskat med nästan hälften på bara 12 år i Sverige. Så det är ju en dramatisk minskning. Men vi hann inte riktigt gå in på varför. Så jag tänkte vi kan dra lite av de hot som finns idag för igelkottar. Det är krympande livsmiljöer och brist på lämpliga övervintringsplatser. Biltrafik. Miljögifter. Grävlingar tar igelkottar, men det är inte helt utrett i vilken utsträckning de påverkar. Och mildare vintrar gör att de kan vakna upp för tidigt. Till exempel när det inte finns tillräckligt med mat, då är det inte så bra att vara vaken. Och man vill ha in mer data om våra igelkottar. Den här veckan till och med söndag pågår igelkottsveckan, där Världsnaturfonden och Nordens Ark gärna vill veta om du sett igelkottar eller inte där du bor. Så det kan man rapportera om man vill. Ja, men nu ska vi en sista gång för morgonen tillbaka till Ingrid Engstedt Edfast på Hoverberget i Jämtland. In till Storsjön.
3: Ja, och här på Hoverberget kan jag säga att när jag kom för ett par timmar i morse, då var det som att gå in i ett moln i dimman. Men nu så börjar dimman lätta här över Storsjön, och man ser, när man tittar ner i rämnan, så ser man hur de här gamla träden börjar framträda allt mer tydligt. Det är månghundraåriga gamla knotiga tallar och det är gamla granar. Men igår då var jag tillsammans med Pontus Wallén från Länsstyrelsen och tittade på lavar. Det gjorde jag faktiskt på andra sidan berget, och då lät det så här. Ja, nu har vi gått upp för en brant ska jag säga, alldeles i närheten av Hobergsgrottan. Och du Pontus, du har gått med dina långa steg före, för det var någonting speciellt du ville hitta. Berätta, vad var det?
5: För ganska många år sedan så upptäckte vi att det växer jättelav på en sälg här alldeles in till bergbranten. Det är en art som den har två väldigt olika former. Dels den släkt med lunglav och färgas alltså grön när den blir blöt. Så att den ser dels ut som en lite grann som en lunglav eller en skrovellav, alltså som en bladlav, ganska tunn. Den är vit kan man säga när den är torr. Sen så har den också en form som innehåller cyanobakterier, blågröna cyanobakterier istället för gröna alger. Då har den ett helt annat utseende. Då är det som en liten, kanske upp till centimeter hög korall, formad buske kan man säga, som är lite grön svart ungefär.
3: Och den är både fridlyst och sällsynt.
5: Ja, den är sällsynt, fridlyst och akut hotad i Sverige för att den har minskat så mycket och är så sällsynt då.
3: Du klättrar ju upp i den här stora säljen alldeles nyss, så jag ska säga jag tänker inte följa med dig efter den, men vad var det för, var det den torra eller blöta varianten du hittade?
5: Ja, eftersom det är torrt väder nu så var det allting torrt här kan man säga.
3: Vad beror det på att den är så sällsynt då?
5: Den är känslig mot skogsbruk. Den finns mest söderöver. Den är vanligare i Norge. Det är en sån här suboceanisk art som gillar luftfuktighet. Och hög luftfuktighet in till såna här branter som är skogtäckta men ändå ljust. Och vi har västliga vindar som kommer in från fjällen och norska havet utanför här. Alltså namnet kan kännas lite missvisande när man ser den här. Här är den bara centimeter stor, men den kan alltså bli upp till en meter bred. Den har en väldig potential om det är gynnsamma förutsättningar.
3: Vi försöker att ta en bild på den och sen så ska vi försöka att ta oss ner för det här jättestupet och trassla oss fram bland grenar och granar och rätt så djupa hål som är täckta av mossa. Så vi har lite jobb framför oss. Ja, så lät det alltså när jag igår var tillsammans med Pontus Wallén och tittade på jättelaven.
11: Mm. Du Ingrid, vi ska ju lämna Hoverberget snart. Och dig och Bengt-Erik Göransson och Pontus Wallén. Men jag tänker först att vi ska återvända till det här samtalet vi hade tidigare med Sanna Händén Svensson. Hon, du ser ju Storsjön därifrån där du står nu va?
3: Ja, jag ser ju den och jag ser ju hur dimmorna börjar lättar. De far fram och tillbaka över Storsjön där.
11: Ja, och hon, Sanna Händén Svensson, hon har ju skrivit en avhandling om kryptiden Storsjöodjuret ur ett humanekologiskt perspektiv.
12: En kryptid är ett djur som det berättas om i folklor, i sägner och som människor ser, observerar, men som inte har blivit vetenskapligt bevisad. Existensen är inte beskriven. Zoologer har inte tillräckligt med beläggexemplar för att kunna beskriva djuret enligt vetenskaplig praxis. Men människor fortsätter observera, berättelserna finns där. Och i den här väntrummet kan man nästan säga, där finns kryptiden.
11: Och det är ju inte ofta vi i Naturmorgon pratar om kryptider. Men Ingrid, du har faktiskt träffat en av flera hundra personer som berättar att de haft ett möte med Sveriges mest kända kryptid, Storsjöodjuret.
3: Ja, jag träffade Bertil Nilsson som bor här nedanför berget, inte långt härifrån. Och han hade en rätt så spännande berättelse om hur han träffade på Storsjödjuret en sommarkväll. Ja, men du Bertil, nu har vi ju druckit kaffe och ätit macka för att du ville att jag skulle komma hit och i lugn och ro höra historien. Varför var det så viktigt?
13: Jo, men jag tycker att det är viktigt för det är så mycket i den här historien om ett stort djur som man har sett. Och jag kan ju säga att jag är ganska ensam och veta hur det ser ut.
3: Mm. För du såg storsjödjuret väldigt nära den där sommardagen i juli 2007.
13: Ja. Ja, det var väldigt nära båten, kanske 5 meter ifrån båten på sin höjd.
3: Om du tar dig tillbaka till den där kvällen, sommarkvällen 2007, du och en annan person hade åkt ut i en båt, höll på att fiska. Vad var det som hände?
13: Det är ju någonting som kommer underifrån. Vad det är som kommer vet man ju inte. För det är sån kraft alltså. Och det tar ju någon sekund bara. Men du hinner ju tänka så mycket. Vad kommer upp? Och då ser vi ju ryggen och halsen kommer ju upp och sen planar ju halsen ut och han ligger ju plant med vattnet. Men huvud ser jag aldrig utan det ligger ju jäms i vattenytan och rör sig framåt. Och sen så dyker den framanför i fören då.
3: Men du, eftersom du är då så pass nära, Hur såg den ut? Var det som en fisk eller vad var det för någonting?
13: Ja, det var som någon dinosaurie, vad jag brukar säga. Det är en lång, lång hals och så en kropp och så är en stjärtfenare avslutas med. Och det är väldigt vackert tecknat. Alltså själva kroppen då är ju mörk, mörk brun och kärbrun och ovala ringar som beige. Och sen halsen är kärbrun hela hållen.
3: Hur stort var det här djuret då?
13: Ja, vi uppskattar det till cirka 10 meter. Enormt stort.
3: Men hur gick tankarna då?
13: Ja, det gäller att hålla i sig så att man trillar ur. Men det gick ju bra. Ja, det är ett väldigt vackert djur, det må jag säga.
3: Då dök den här varelsen då?
13: Ja.
3: Och då så sprätte den med fenen, eller vad hände?
13: Ja, men stjärtfenan kom ju upp då. Det är ju som en stor val eller någonting som dyker. Att han går ner med halsen först och så sen bakdelen då upp. Och så är det ju som bara ett sug ner i vattnet.
3: Och sen kom den upp igen?
13: Ja, gjorde samma manöver en gång till då. Och då var man lite skakig. Det kändes som man satt i båten tyst, säkert en halvtimme. Bara tyst, vad har vi sett? Vad var det vi har sett?
11: Bertil Nilsson berättade om sin upplevelse 2007 på Storsjön. Ingrid, vad tänker han om att storsjödjuret inte är vetenskapligt bevisat?
3: Ja, han sa till mig att för hans del, han vill ju väldigt gärna att det ska bli bevisat, att det ska komma fram bevis i form av bilder eller andra saker som då ska intressera vetenskapen, naturvetenskapen, om att faktiskt ta reda på att det finns ett djur, som han säger, ett fysiskt djur. Så det är han väldigt intresserad av. Så vi får väl se vad som händer i framtiden. Det vet vi ju inte, men det är kul med gåtor och lite mysterier, tänker jag.
11: Ja, det är det. Ja, men du, då säger vi tack till dig, Ingrid Engstedt Edfast, som är på Hoverberget, därifrån ser du Storsjön.
3: Ja, den ligger blank och den ligger dimmorna åker fram och tillbaka över den och solen håller på att gå upp så det glittrar överallt i regndropparna från i natt. Så det är fantastiskt vackert här på Hoverberg i Jämtland.
11: Tack, Ingrid. Du får ha det så bra, så hörs vi en annan gång.
3: Det gör vi säkert.
11: Hörrni, sommaren går oundvikligt mot höst. Det är ju som sig bör. Men i veckans kråkvinkel vill inte Helena Söderlund att sommaren och semestern ska ta slut. Hon vill inte gå in.
2: Jag har stunder när jag tänker, tack gode Gud för inomhus. Men jag har också stunder när jag tänker, jag vill aldrig mer gå in. Jag vill bara vara ute. Jag vill bara ha mina vandrarkängor, mitt tält och mitt stormkök. En skog och en sjö. Eller snälla mjuka fjäll klädda av kråkbärsris och renbajs. Jag har tänkt extra mycket så den senaste veckan. Den sista semesterveckan när jobbet och inomhussäsongen närmat sig. Jag vill inte gå in. Tack denna sommar som gett mig guldskimrande ögonblick då resten av världen snurrat som vanligt men varit någon annanstans. Och jag har kunnat andas i en helt egen värld där den mjuka mossan under foten eller den snöklädda toppen i horisonten är det som räknas. För att nå dit fick jag ta lite sats. Konstigt. Hur svårt kan det vara egentligen att göra verklighet av tanken att ta på sig ryggsäcken och bara gå och gå och sen sova ute alldeles själv vid sjön. Ja, rätt svårt verkade det, men det hände till slut. Och väl där är det bara lätt. Det är julikväll och jag har gått på en stenig och slingrig stig och nått fram till min tältplats vid sjön. Jag hör fortfarande staden, fast på ett behagligt avstånd. Sen sitter jag vid strandkanten till solen sjunkit under horisonten, tills det inte finns något annat att göra än att krypa in i tältet som jag satt upp på fel håll i en slänt, men det får duga. Belöningen för den knackiga sömnen på hårt liggunderlag får jag när jag öppnar tältet på morgonen. Där ligger de, bara några meter ut i vattnet. 5 svartvitgrå, perfekta, storlommar. Jag var nästan andnöd och bara tittar och tittar. På sammetshuvudena och på alla de smala, svarta och vita linjerna. Så fulländade. De märker mig snart och börjar simma iväg. Och då hörs ett stort plums vid udden. Har jag mänskligt sällskap? Hjärtat börjar dunka lite. Nej då, det är en storskraksfamilj som inlett sin arbetsdag. Ett band av 11 ungar simmar tvärs över sjön. Så näpna de är. Jag badar. Jag gör frukost. Dricker mitt kaffe. Jag packar ihop. Allt tar väldigt lång tid. Men jag har inte bråttom. Jag tänker aldrig ha bråttom mer. Och så några veckor senare. Jag är i fjällen. Jag är i fjällen med både familj och vänner och jag har längtat ett helt liv efter att få vandra i fjällen och varför det inte hänt förrän nu är en gåta. För här har getryggen och storsnasen och sylarna bara legat och väntat och varit så fantastiska. Och så har jag varit någon annanstans. Men det är onödigt att gråta över spilld mjölk. Jag är här nu och det är väldigt vänligt av fjällen att visa upp sig så här när nybörjarna är på besök. Lite som en snäll ridskolehäst som vet hur man ska göra för att förstagångsryttarna ska våga komma tillbaka. Det är 17 plus grader, dimman lättar, det blir klart över nejden och vi är som omslutna av vidderna. Det är jättestort och ändå känns det tryggt och ombonat. Och inte en mygga i luften. Vi lägger oss i en sluttning och äter lunch. Och till och med de i sällskapet som varit lite avvoga till idén att vi skulle ge oss hit verkar njuta. Jag ser hur axlar som varit hårda och spända verkar sjunka ner av nästan flera decimeter. Resten av världens viktigheter känns inte fullt så viktiga. Eller i alla fall måste vi inte göra något åt dem just nu. Det låter löjligt, det där uttrycket att ladda batterierna, men det är verkligen något sånt som vi gör. Men frågan är hur snabbt de laddas ur och om de måste det. Kan man ha sig själv inkopplad på naturladdning hela tiden? Det är min önskan. Jag går motvilligt in och medan regnet strilar där ute inser jag de uppenbara fördelarna med inomhus igen. Men lova mig själv att inte glömma utomhus. Kanske en skogsstig om dagen. Det får bli min överlevnadsgrej i vardagen den här hösten.
11: Säger Helena Söderlund i en repris från 2019. Jag har faktiskt själv en sån grej. Ett dopp i havet per dag. Det ska jag i alla fall göra hela augusti för att hålla kvar sommaren. Kråkvinkeln, hör ni, den skvallrar om att programmet lider mot sitt slut för den här gången, men vi är ju tillbaka varje lördag året om, det vet ni. Och naturfrågan kommer en ny varje vecka och så här låter den nya. När en mojängmotsvarighet tappar bort sitt P får man denna sällsynta skönhet. De vintergröna bladen påminner om lingonets, den rosa blomman påminner om en pyrolas. Sökte ni gles, mager tallmark. Kalkrik mark är en... Mager tallskog. Kalkrik mark är en fördel. Skogsbete lika så. Svaret skickar du till naturmorgon@sverigesradio.se eller till naturmorgon 35930 Växjö. Så här. När en mojängmotsvarighet tappar bort sitt P får man denna sällsynta skönhet. De vintergröna bladen påminner om lingonets, den rosa blomman påminner om en pyrolas. Sökte ni gles, mager tallskog, kalkrik mark är en fördel, skogsbete likaså. Rätt svar på förra veckans fråga var raggmossa. Vinnare var Elias Blad i Tobo, Miriam Hellebring i Färentuna och Frida Karlsson i Holta. Nästa vecka i Naturmorgon sänder vi hela programmet från Billudden, ett lillfinger av grus och klappersten som sträcker sig från norra Upplands kust ut i Östersjön. Och det blir svampar och det blir havtorn och blåhallon, kanske lite sjöfåglar också. Vi får se, ni får lyssna då. Tack för den här morgonen, alla ni. Producent den här veckan, det var Lisa Henkov, tekniker Martin Tomolin, fältreporter Ingrid Engstedt Edfast och jag heter Karin Gyllenklev. Vi hörs snart igen.
14: Och Naturmorgon sänder igen direkt här i P1 två timmar på lördag 6:10 på morgonen. STIL har besökt historiska kulturhem i tre delar. Man har varit vid Vättern, man har varit på Gotland och i det här senaste avsnittet så är man i centrala Stockholm.
15: Namnet är tryckt med svarta versaler på det vita visitkort som hänger i ett tunt randigt snöre från dörrhandtaget till mässing. August Strindberg står det. Här, bakom en ljusblå dörr, fyra trappor upp på Drottninggatan 85 i Stockholm, bodde den berömde författaren under de fyra sista åren av sitt liv. Som jag har förstått det så var det inte alltid så lätt att få komma in på besök hos Strindberg.
16: Nej, han var ganska bestämd med vilka han ville släppa in och inte. Och han var ju en eftersökt person och väldigt känd. Så att vissa av sina vänner gav han speciella ringsignaler eller knackningssignaler. Och det kunde vara olika för olika personer. Och när det gällde dottern Ann-Marie så bad han henne att ringa två korta signaler för att komma in.
15: Funkar ringklockan fortfarande?
16: Vi ska se.
14: Ja, den verkar inte riktigt fungera, men ni kan ändå besöka lägenheten där August Strindberg bodde på Drottninggatan 85, Blå tornet mitt i Stockholm. Med tyger, speglar och skulpturer skapade han en interiör med referenser till sina egna pjäser. STIL har besökt det och ni kan höra programmet i serien om historiska kulturhem. Ni hittar det i vår app Sveriges Radio, sök på STIL. Och där finns ytterligare två program i den här serien. Ett från Ellen Keys strand vid Vättern och ett från Brusebo på Gotland. Jag som presenterat programmen här i kanalen under några nattimmar heter Gert Lundstedt. Nu har det blivit dags för mig att dra mig tillbaka och lämna över ordet tillbaka till Kristina Höglund som fortsätter programpresentationen under söndagen. Men först ska vi få sjöväderrapport och ekonyheter.
17: Och på SMHI finns jag, Katarina Andersson. Ett lågtryck på Bottenhavet rör sig upp över södra Finland. Ett annat lågtryck bildas i eftermiddag över Oslofjorden och rör sig något söderut. Kulingvarning

0: Kuling 15. På nordligaste Skagerrak allmänt växlande 3-8. God sikt. Vänern omkring väst 2-7. I natt vridande till nordost och någon skur, annars god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. God sikt, i natt någon skur. Södra och sydöstra Östersjön. Väst 7-12 och god sikt. Mellersta och norra Östersjön. Omkring väst 7-12. I eftermiddag på mellersta delen avtagande 2-7. I natt allmänt 4-9. I morgonbitti omkring nordväst. Mest god sikt, lokalt någon skur. Rigabukten och Finska viken. Omkring syd 4-9, ökande. I eftermiddag väst eller sydväst 8-13. I natt på Rigabukten åter 4-9. Mest god sikt, i natt någon skur. Ålandshav och Skärgårdshavet. Sydväst eller väst 2-7, ökande. I eftermiddag väst eller nordväst 8-13. I natt 5-10. Dagtid skurar med risk för måttlig sikt och åska. Bottenhavet 5-10, vridande kring lågtrycket. Följt av nordväst 11-16. Från ikväll något avtagande. Dagtid skurar med risk för måttlig sikt och åska. Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring nord, fram på dagen 5-10. I natt 7-12. På nordligaste delen dock tidvis växlande 1-5 meter per sekund. Regn eller skurar med måttlig eller dålig sikt och risk för åska och dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 16 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 11 över, Sundsvall 10 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 15 över, Klagshamn 11 över och Göteborg 18 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 46 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde väst 11 meter per sekund. Skagen väst 10, Nordkoster nord 4. Väderöarna nordväst 7, Måseskär nordväst 10, Pålgrunden sydväst 8. Naven sydväst 4, Vinga väst 10, Nidingen väst 11. Anholt väst 12, Hallandsvädrö väst 10, Drogden och Falsterbo väst 9. Hammerodde väst 10, Hanö väst 6, Utklippan väst 9. Ölands södra udde väst 8, norra udden sydväst 6. Harstena väst 5, Hoburg väst 7, Östergårdsholm sydväst 6. Fårösund sydväst 4, Gotska Sandön väst 7, Landsort väst 9. Skarpö väst 3, Svenska Högarna sydväst 8, Söderarm sydväst 6. Finska Utö väst 5, Nyhamn sydväst 8, Märket sydväst 9, Örskär väst 9. Äggegrund nord 9, Kuggören nordväst 8. Skogsudde nord 3, Järnesklubb nord 2, Holmön nordost 2, dålig sikt och regn. Bjureklubb nord 1, dimma. Piterönskär nord 3, dimma. Rödkallen nord 2, Kemifyr nordost 4 och Storen nord 1, dimma.
1: God morgon, här i Ekot. Antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år, men trots det så har antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i grova våldsdåd inte minskat. Dan Wint är på polisens nationella driftcenter.
2: Det som vi ser är att antalet utförda våldsdåd har minskat, men antalet misstänkta under 15 år har inte minskat.
3: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd.

0: dåd. Till och med jul i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
1: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs. Vi upplever i vårt system att vi är superhårt belastade fast det inte är lika många genomförda våldsbrott.
2: Dan Wind på polisens nationella driftcenter, reporter Henrika Åkerman. Orkanen Lala har nu nått den största ön Big Island i ögruppen Hawaii. Hittills har den orsakat stora strömavbrott och jordskred har svept med sig vägar. Josh Green är Hawaiis guvernör.
3: You have to be careful. If you're on the road and there is an incredible amount of rain coming down, there are going to be car accidents and there will be fatalities. Do not go out if it's unsafe.
4: 12 offentliga skyddsrum har öppnats på Big Island och alla offentliga transporter till och från ön är inställda. Människor har spikat igen fönster och byggt barriärer av sandsäckar. Orkanen lockar också till sig så kallade stormjägare, alltså entusiaster och forskare som observerar oväder på nära håll. Stormjägaren och dokumentärfilmen Jonathan Petramala har följt oväder på nära håll i 20 år. För CNN berättar han att den här orkanen skiljer sig inte så mycket från andra av samma klass, däremot att den träffar delar av ön som inte byggda för ett så här kraftigt oväder.
5: So you have a mixture of older architecture that is not built to withstand very strong winds.
4: Martin Svenningsen, Washington.
2: Igår kväll blev det ett svenskt guld i friidrotts-EM. Andreas Almgren vann 10 000 meter och sen tog Samuel Pilström silver på 1500 meter. Vädret idag får mellersta och norra Svealand och Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. I övriga delen av landet solvarvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Här går söndagen vidare med ett utrikesreportage. Vi ska till Israel, där konflikten mellan det religiösa och det sekulära blir allt tydligare. På plats finns Sveriges Radios reporter Mattias Pleijel.
8: Shabbes, Shabbes, jiddisch för sabbat, hörs från skruvlockiga män på bakgatan i centrala Jerusalem. De är svartklädda, vissa i kostym, andra i sidenkaftan, med kippa, filthatt eller enorma pälsmössor. Hundratals har samlats framför en gränd som vetter mot en innergård.
9: Och hela tiden så står ju då motståndarna, eller de som försvarar det här kaféet, står alltså bakom polisens avspärrningar, bakom kravallstaket, håller upp skyltar och ropar slagord.
8: Sekulära och ultraortodoxa lever vanligtvis parallella liv på Jerusalems gator. Nu står de ansikte mot ansikte och skriker på varandra. Som två fotbollslag separerade av kravallstaket och polis. Och där inne på gården, bakom glasdörrar, under ljusa valv, bredvid studenter som gör läxor vid borden, så sitter skälet till all uppståndelse.
10: So my name is Yoel Ben David, and I am the manager, the owner of the coffee shop.
8: Yoel öppnade ett café för bara några veckor sedan. Idén att servera fika på sabbaten, den judiska vilodagen.
10: On Saturdays, Jerusalem's pretty boring. It's pretty closed down. And so we wanted to have another place open so people can come and relax and spend their Saturday outside.
8: Men bara tre kvarter bort ligger den ultraortodoxa stadsdelen Mea Shearim. Varje lördag sen fiket öppnade har männen dykt upp som kräver att Joel ska stänga. Härom veckan så blev det kritiskt. Poliserna på plats var inte tillräckligt många och kunde inte hålla emot. De ultraortodoxa männen lyckades ta sig in på gården fram till kafédörrarna.
10: And they were banging on the windows. They were screaming, they were shouting, they were pushing, they were hitting. It was a, you know, a violent scene. It was almost life-threateningly scary.
8: Protesterna kring Joel Ben Davids café har blivit brännpunkt för en strid mellan ortodoxa och sekulära i Jerusalem och i hela landet. På den lilla innergården dyker numera aktivister och politiker upp från hela Israel för att demonstrera och visa sitt stöd. En av dem är advokaten Liron från Tel Aviv.
11: And so it's not just a coffee house, you know, that they're trying to shut down on Shabbat. It's not. It's your lifestyle. It's your lifestyle. They're saying to you, the way you live is wrong. You need to be like me.
12: There's a huge abyss now that I don't know how we're gonna get over.
8: Laura Wharton är statsvetare vid Hebrew University i Jerusalem och forskar om statens förhållande till det religiösa. Hon är orolig för vad hon kallar en avgrund i det israeliska samhället mellan de ultraortodoxa och alla andra, även mer moderat religiösa.
12: They're scared, upset. I think they also, you know, they don't really know what to do.
8: Många i den ultraortodoxa gruppen är rädda och arga just nu, säger Laura Wharton. Rädda för att deras avskilda och religiöst inrutade livsstil ska undergrävas av lördagsöppna kaféer, en planerad spårvagn genom ultraortodoxa stadsdelar i Jerusalem och kanske framförallt av lumpen. Undantaget för de ortodoxa att göra värnplikt har blivit allt svårare att upprätthålla sedan Hamas terrordåd 2023. Häromåret så slog Israels högsta domstol fast att det är olagligt att undanta de ortodoxa från värnplikt, och trots löften till sina ultraortodoxa stödpartier så har premiärminister Netanyahu inte fullföljt att ändra lagen.
12: And it's also really a shock to a lot of the secular and religious population.
8: Men rädsla finns också på den sekulära sidan, säger Laura Wharton. En rädsla för att Israel som stat ska luta allt mer åt det religiösa. På grund av sitt höga barnafödande så växer den ultraortodoxa gruppen mycket snabbt. Idag utgör de 14% av befolkningen. År 2030 så räknar man med att var femte Israel kommer att vara ultraortodox. Dessutom så finns en upprördhet i breda grupper från sekulära till moderat religiösa över vad många ser som bidragsnyltande. Många ultraortodoxa lever nämligen på statliga bidrag för religiösa studier istället för att jobba.
12: We spend billions of shekels a year supporting this way of life, and it makes people very, very angry.
13: Hello. I'm from Swedish Radio. My name is Mattias.
8: Jag försöker flera gånger prata med några av de ultraortodoxa killarna som protesterar utanför kaféet. Det går sisådär.
13: We don't want to talk with you. Fuck off. Okay.
8: Istället träffar jag på Gildai, en vitskäggig man som står och delar ut bönekapslar utanför köpcentret Mamilla nära Gamla stan i Jerusalem. Han tillhör Chabad Lubavitch, en av de snabbast växande ultraortodoxa rörelserna i världen, vars gula flagga vajade över protesterna utanför kaféet. Han är emot våldsamma protester, säger han. Alla ska ha rätt att leva som de vill.
13: How are you going to solve this if we just take this question about being open on Saturdays? How can you solve this? They want him to close, he wants to stay open on Saturdays.
14: By love. The solution is compassion. That's the solution.
7: Reporter Mattias Pleijel. Nu under sommaren så har vi ju sänt söndagsintervjuer i repris. Och så gör vi även idag. Från augusti förra året. Martin Wiklin möter skådespelaren och regissören Sissela Kyle.
15: Det är viktigt att du sitter bekvämt.
16: Jag tycker det.
15: Ja. Vi ska sitta en stund.
16: Mm.
15: Men jag lyssnade på en intervju i Värvet för några år sedan.
16: Det var ganska många år sedan.
15: Ja, då sa du att du hade en tendens att du kan bli otrevlig i intervjuer.
16: Det kan hända.
15: Då blev jag nyfiken på liksom, när det hände.
16: Alltså det händer om jag känner att vi liksom hamnar i fel. Att det blir fel läge. Kanske, oh Lord, please don't let me be misunderstood.
15: Mm.
16: Jag känner så att här, nu blir det... Jag liksom, vi har verkligen inte, jag förstår inte.
15: Nej.
16: Och jag känner mig liksom typiserad eller inmålad i ett fack. Ja, det är väl kanske, alltså så här, då faktiskt kan jag bli Och den största förloraren på det är ju jag själv.
15: Mm. När, som uttalades uttryck?
16: Ja, att jag blir väldigt kort kanske.
15: Mm.

0: Sela Kyle är skådespelaren och regissören som kanske bäst av alla behärskar den där kombinationen av skratt och allvar. Nu när hon gästar söndagsintervjuns säsongspremiär den här hösten så är hon mer aktuell än någonsin med föreställningar och en kommande självbiografi. Men för att så gott som möjligt undvika otrevligheter så låter vi henne själv fortsätta svara på frågan. Vem är Sissela Kyle?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Sissela Kyle.
2: Tack Martin Miklin.
1: Under scenskolan i Stockholm där i slutet på 1970-talet så lärde ni er en östtysk teaterpedagogisk övning. De fem vena. Fem frågor som man skulle ställa till sig själv för att kunna förstå den karaktär man ska spela. Och jag förstår att du ställer dig ibland de där fem frågorna även utanför scenen så att säga. Jag tänkte att vi skulle börja den här intervjun med att jag ställer de frågorna till dig. Vad tänker du om det?
2: Jo, det kan man göra. De är ju också väldigt bundna, situationsberoende. Så att, då vill jag också säga att de är liksom inte genomgående för livet. Även om de kan vara väldigt bra att ställa sig i livsavgörande händelser också. Det kan, eller vid stora. Men det är ju kanske ofta inför att gå in på scen. Eller. Men det kan ju vara i den här situationen.
1: Jag tänkte att, att försöka fånga vem Sissela Kyle är nu.
2: Ja, vad bra. Bra.
1: Vi testar. Vem är du?
2: Jag är skådespelare. Tänker jag, varför är jag här då? Vem är jag? Jag är skådespelare, regissör. Jag är i någon mån då... Jag har skrivit min bok om delar av mitt liv. En slags självbiografi som kommer ut nu i september.
1: Var är du?
2: Jag är just nu i studion med dig.
1: Ja.
2: Annars är jag i en lång ledighet. Och jag förbryllande bra trivs med att just inte göra någonting. Men jag är en mormor som tar hand om barnbarn. Jag läser Middlemarch hela tiden så fort jag får tid. För den är så fascinerande och rolig.
1: Vad är det för bok?
2: Den är den här jättetjocka som hon... har pseudonymen George Eliot men heter egentligen Mary Ann.
1: Så den har du läst i sommar?
2: Jag har inte läst ut den.
1: Nej.
2: Den är över 900 sidor. Den är ganska nyöversatt. Den är jättebra. Läs den.
1: Jag ska läsa den.
2: Den är fantastisk. Om du gillar Jane Austen, om du gillar systrarna Bronte,
1: så kommer du älska den här.
2: Ja, 1830-tal. Ja, precis. Och i en liten stad med förändringens vindar och så, med personporträtt som är roliga, som man skrattar och man känner och... Ja, det är toppen.
1: Vad vill du?
2: Vad vill jag? Jag vill vara en anständig människa. Det vill jag försöka vara.
1: Är det svårt, tycker du?
2: Oftast tycker jag att det går bra, men det finns tillfällen där det är svårt. För att världen är komplicerad och för att... Även i små detaljer kan det bli svårt, men det är min strävan.
1: När är det svårt, tycker du?
2: Ja... Då vet jag ju inte det. Mer än att när det uppstår. Det kan ju vara i någon slags val som man har i vägar att gå. Så strävar jag efter att försöka då tänka att jag ska kunna se mig själv i ögonen. Eller liksom vara, inte på något vis ett föredöme. Men kanske i mina egna ögon har betett mig. Okej.
1: Är det svårt när man är så... offentlig som du är?
2: Ja, men det kan ju vara det.
1: Att det är svårt att vara otrevlig?
2: Ja, men det är jag ju inte, oftast.
1: Fast man behöver ju vara det ibland.
2: Ja, ibland får man vara
1: man, det. Man är ju människa.
2: Ja, och det vill jag vara då, kanske. Jag vill inte vara trevlig jämt. Men det är också så här, jag tänker väldigt sällan på mig själv som att jag är en som folk känner igen. För jag tänker att det skulle göra mig så begränsad och ofri. Och därför har jag verkligen valt att tänka, folk skiter nog helt i att just jag gick förbi.
1: Och spottade på marken.
2: Ja.
1: Eller
2: vad jag nu...
1: Vad du gör?
2: Kastade en snus. Nej, men det ska man ju inte göra, men kanske jag gjorde det.
1: Just
2: det.
1: Vilken tid är det?
2: Det var den bästa av tider. Det var den värsta av tider. Så är det ju, som Dickens skriver i förordet till Två städer.
1: Vad tänker du?
2: Jag tänker att vi lever ju på många sätt i en fantastisk tid. Med så stora... framsteg på många håll, och vi lever ju en fruktansvärd tid, fasansfull tid. Så att det beror på hur jag ser tidsbegreppet.
1: Vad är det du tänker på som är fasansfullt?
2: Ja, alltså världen, krigen, miljön, mänsklighetens dårskap, egoism. Jag tycker det är fruktansvärt. Mm. Och känner mig jättepessimistisk.
1: Varför gör du det du gör nu?
2: Jag drivs av en... Vilket menar du?
1: Ja, det är väl lite upp till dig.
2: Jaha, ja, just det. Varför? Varför? Det är stora vena. Varför.
1: Varför gör du varför? Det du gör?
2: Och det kan man ju verkligen... Den frågan ställer jag mig ju ofta just i mitt professionella liv. För att jag får ruelse över att jag ställer mig i centrum eller att jag tror mig om att kunna underhålla eller ge sådär, och då kan jag verka varför är jag här nu? Men det stora varför för mig annars är ju en slags drivkraft jag har av lust och faktiskt intresse, nyfikenhet, tror jag. Och kanske också ibland att något verkar läskigt, det kan också locka mig lite.
1: Vad är det som lockar med det läskiga?
2: Det är väl utmaningen att prova. Skulle jag klara? Går det här liksom? Mm.
1: Det lockar mer än det skrämmer för
2: ja,
1: dig, eller?
2: Ja, det överväger i alla fall. Inför tanken, men sen när jag väl står där, då kan jag verkligen bittert ångra mig. Mm. Sen brukar det gå över.
1: Du, Sissela Kyle, skulle vilja att du tog med mig tillbaka i tiden till middagarna i radhuset i Partille, där du växte upp vid skogens kant. Mm. Det är du, det är din 7 år äldre bror, det är mamma Gunhild och pappa
2: Peter och Kyle.
1: Ja. Båda lärare.
2: Mm. Och Jörgen heter min bror, det var ju viktigt.
1: Jörgen. Mm. Väggarna täckta av höga bokhyllor, tavlor av Halmstadsgruppen och möbler i dansk design. Hur kunde det låta där vid middagarna?
2: Ja, då kunde det vara att det var ju ofta Peter då som förde ordet och tog upp till diskussion något som han hade läst. Det kunde vara en artikel i tidningen, och då höll vi, som han sa alltid, håller du? Vi höll Handelstidningen, och det var väldigt viktigt, för att under kriget så var ju Torgny Segerstedt chefredaktör på Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidning, och man tog en väldigt stark ställning mot nazismen. Mm. Och det här var avgörande för väldigt många, bland annat för familjen Kyle. Mm. Så då diskuterade man kanske någonting som stod i tidningen, och så tog pappa upp det, och så fick vi liksom, han snudd på, ska jag säga, fördelade ordet kring. Mm. Och alla blev lyssnade på, men han var ju den som styrde samtalet.
1: Just det. Du sa Peter och inte pappa där? När
2: Nej,
1: du började,
2: det var ju en det var under slutet av 60-talet, den här revoltperioden som influerade Peter väldigt mycket, där han nästan ska man, alltså där han radikaliserades oerhört. Och mamma och pappa var liksom moderna akademiker, och i den bilden ingick att man sa inte längre mamma och pappa, utan man kallade föräldrarna vid förnamn, i någon slags känsla av att vi var vuxna människor som liksom hade valt varandra och med full respekt tilltalade varandra så här.
1: Mm. Det sitter kvar att du
2: ja,
1: tänker
2: hans fan. Jag sa pappa till honom också, men när jag pratar om honom så, min bror och jag säger gamle Peter.
1: Men det låter som att du fick mycket plats, att du blev sedd, att du blev lyssnad på där vid matbordet.
2: Definitivt. Jag fick med mig, skulle jag säga, att min röst var lika viktig. Trots att jag var minst så betydde det, och man, alltså det lyssnades på mig på allvar. Så jag gick ut i livet i den förvissningen om att det var viktigt vad jag sa och att folk skulle höra på mig.
1: Mm. Vad tror du att det har betytt för dig?
2: Jag tror det har betytt otroligt mycket. Jag har helt enkelt med mig detta, och det finns ju ett självförtroende i det. Mm. Men också naturligtvis en, jag ska inte säga sårbarhet, för det är fel ord, men det finns det där, jag kan ju bli skogstokig då, och blev också det som ung och som barn, om jag då inte blev lyssnad på, eller så där ja, lilla vän, eller så, då blev jag galen. Mm. Och anar jag det fortfarande, nu är jag ju, så händer inte det nästan, men anar jag det så blir jag jätteirriterad. Och ser jag det, så jag är ju mån om också att försöka vara en människa som lyssnar på andra. Mm.
1: Men hur var det med, det här är ju att bli lyssnad på och delta i ett samtal, men hur var det med känslorna runt matbordet? Hur var det med, hur hanterade familjen Kyle känslor?
2: Ja, det var ju en svag punkt kan man ju säga, för att det var ett resonerande och en kontrollerad, artig, trevlig ton, även i så här konfliktsituationer så där. Mm. Så att det var, ska jag säga, inte känsloutbrott så där, hanterades väldigt klumpigt. Och jag blev rätt arg, och då kom jag ihåg att jag fick gå in i badrummet så där, och ja, jag fick, det tolererades på något sätt inte, utan man skulle vara behärskad.
1: Vad gjorde du i badrummet då?
2: Jag grät väl kanske, och jag kommer ihåg att jag låg på den där, en matta där som luktade ganska unket, och snyftade lite och var arg kanske, slog lite i den.
1: Kunde du inte gråta hos mamma eller pappa?
2: Jo, men i en vredesituation eller en konfliktsituation så skulle liksom det vara, vi skulle kunna behärska oss och kontrollera oss och beskriva och verbalisera. Mm. Sådär, för att jag tror det fanns nästan en rädsla för känslor. Mm. Och den tror jag också har varit väldigt viktig, precis som det har varit viktigt att jag då har blivit lyssnad på och respekterad. Så det här som dämpandet eller nedtryckandet av känslomässighet, det var nästan ett ord som man, nej, det tycker man inte alls att det passade. Så det, och jag är en ganska känslostark människa, förstår jag. Det är väldigt mycket av min längtan till teater tror jag har varit, för att hitta vägar och hitta uttryckskanaler för känslor.
1: Just det. Men vad tror du att det har gjort med dig? Att inte fått liksom leva ut dina känslor i hemmet eller haft tillgång till det?
2: Ja, jag vet. Jag har nog med mig jag är nog lite hämmad kanske. Jag har rätt långt till exempel att bli arg. Och ledsen visar jag inte ofta att jag blir. Mm. Om det inte är på teatern, för då går det ju bra.
1: Mm. Både mamma och pappa var ju lärare, hade samma arbetstider. Mm. Men medan pappa kom hem efter jobbet och kraschade i soffan eller på sängen för att han var så trött, så började din mamma laga mat från grunden. Pappa hade två skrivbord, mamma hade inget. Mm. Var det här någonting du reflekterade över?
2: Nej, inte då, men efteråt naturligtvis. Självklart. Och i perspektiv har både min bror och jag pratat om den djupa orättvisa som fanns. Det var ju också en tid, så här såg det ut. Mm. Så här var det hos de andra familjerna. Min mamma förvärvsarbetade och ville det. För henne var självständigheten och oberoendet fundamentalt viktigt för att vara en fri människa. Så att hon ville ju aldrig någonsin släppa det. Och då fick hon betala ett pris för det. Och det var att hemmet skulle se ut som att det bodde en hemmafru där. Och allt skulle skötas som om det fanns en hemmafru där. Så hon jobbade på rejält.
1: Mm. Mamma Gunhild Kyle är ju en pionjär. Hon är Nordens första professor i kvinnohistoria. Det är lite på något sätt ironiskt att hon som hade det intellektet att se de strukturerna i stort, inte var förmögen att göra det i sitt eget liv.
2: Nej, så var det.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag tänker att hon blev medveten. Och hon säger också att hon genom sin forskning så blev hon feminist. Blev hon medveten. Det var någonting som hon förstod. Hon
1: gjorde. Intellektuellt förstod.
2: Intellektuellt, ja. Mm. Precis. Och som sedan också drabbade henne i insikten. Och det finns ju ett ögonblick då som jag skriver om också, när pappa frågar, vi tar in mig, min bror hade flyttat hemifrån då, jag var 14-15 års ålder sådär, och pappa och mamma sitter tillsammans och röker, och så säger pappa: Sissla, Gunhild påstår att jag har förtryckt henne, vad anser du? Och för mig var ju frågan liksom helt bara, ja, alltså jag hade aldrig tänkt på det överhuvudtaget, men det var helt bara, ja, det har du. Alltså det är klart du har förtryckt henne och mig och Jörgen, alltså det gör självklart, men det gör inget, alltså du gör det så bra pappa och det, vi tycker ju alla att det är, så jag, för mig var det ingen liksom...
3: Du gör vad så bra?
2: Förtrycker eller liksom styr.
3: Ja.
2: Vi tycker alla att det funkar jättefint liksom, men på en direkt fråga, ja, och det tror jag att han var fullkomligt omedveten om.
3: Du, på något sätt, det är en otrolig scen. Mm. Ändå så skrattade jag till.
2: Ja, men det är ju liksom också Peter i sin... Ja, alltså... Han var en så rakryggad, principfast och en debattör. Och som stod för sina åsikter och var rak så här. Otroligt fantastisk. Mm. Och samtidigt, men snälla, han kunde aldrig ha fel. Alltså allt fick rättas till... Mm. Han var en underbar och rolig och fantastisk och fullkomligt hopplös människa för att han just var så hård, alltså så stenhård. Ja, men alltså det är roligt och det är underbart också. Han gjorde det väldigt bra.
3: Alltså du beskriver ju honom väldigt roligt, ja, i den här boken. Du beskriver honom med mycket ömhet,
2: ja,
3: men också du är ganska hård mot honom. Mm. Och han var ju uppenbarligen rätt hård. Men du skriver till exempel, det finns ett otroligt kapitel som handlar om saker som Peter ogillade. Ja. Vad kunde det vara som han...
2: Peter Kyle, han hade ju dels att han ogillade helt konsekventa grejer, allting som hade på något sätt en anknytning av överklass, höger, då hörde ju då bilismen, slalom, golf, så småningom kärnkraft naturligtvis, flyga på semester och pommes frites och, alltså, men sen kunde han ogilla helt random grejer, stearinljus, varför? Påslakan var ju topptunneros och rasande på,
3: men, varför hatar han påslakan?
2: Ja, men jag tror faktiskt han var ju så konservativ i sin radikalitet då. Och när han växte upp så hade man ju inte påslakan utan man hade lakan och en filt.
3: Mm.
2: Alltså är det. Så det här oskicket med påslag, det nådde aldrig Peter, ska jag säga. Så sen när han bodde ensam, den kom aldrig till honom. Mm. Torkade blommor. Jag hade fått så fina blommor från premiärer som jag hade lagt och uppe på ett skåp och det låg så fint ros. Hör du, Sissela, det ligger en massa torra växter där uppe. Alltså påpekade liksom, det här, det är skräpigt.
3: Just det. Men det är också intressant att han gav inte dig blommor till exempel. Nej. Efter premiären.
2: Nej.
3: För att han ville inte...
2: Han ville inte premiera någon speciell.
3: Nej, inte ens sitt eget dotter.
2: Hallå, jag är din dotter. Nej, men det skulle vara odemokratiskt att utmärka en speciell person. Mm. Det ville han inte göra.
3: Nej.
2: Men sen fick jag ju då jätte... Alltså han var enormt generös och jag fick en fin växt av honom hemma.
3: Sanningen såg.
2: Mm.
3: Vad sa han efter din första roll i tv-serien Zombie? Efter
2: ja, då pratade jag med honom i telefon. Då var jag på turné med Riksteatern och då sa han, ja, det var inget vidare. Tack, pappa.
3: Är det inte lite uppiggande ändå då? Att den där ärligheten och rättframheten?
2: Ja, det var toppen. Alltså, vi kunde verkligen bli osams på det viset vi nu kunde bli osams, vilket ju aldrig betydde att vi grälade utan bara att vi anfäktade en åsikt med viss envishet mot varandra. Man kunde ju bli rätt störd på det här också, men så fort det var i perspektiv så skrattade jag. Alltså tycker jag, han var också en väldigt vänlig och snäll person.
3: Mm.
2: Och han älskade mig.
3: Mm. Och du kände den kärleken?
2: Jag kände alltid det.
3: Mm. Du var inte så nöjd själv med den rollen heller i Zombie?
2: Nej, det var jag inte. Jag tyckte jag var väldigt spänd och... Jag ska säga, jag tycker inte... Det är inte så många grejer jag känner mig så där nöjd med. Det kan jag inte påstå. Jag tycker mycket lämnar en hel del i övrigt att önska. Många är mycket bättre än jag tycker.
3: Mm. Hur skiljer du det på ditt eget värde och din prestation så att säga?
2: Ja. Jag är glad att jag har gjort några bra, alltså saker som jag tycker har varit bra. Och så är det en väg att hitta var kan jag använda det som är mina tillgångar och min begåvning. Var finns det plats för det? Hur får jag till det bäst? Och jag har ju gjort väldigt mycket olika grejer.
3: Mm.
2: Och jag tycker till exempel väldigt mycket om att regissera.
3: Det har du gjort mycket de senaste 10 åren.
2: Ja. Mm.
3: Men känner du liksom att är det okej att misslyckas? Har du så pass grundad i har du så bra självkänsla eller självförtroende att det är helt okej att misslyckas?
2: Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker det är väldigt tråkigt att tänka på att det där blev inte bra. Eller, och bara, där tror jag att väldigt många som står på scen, alltså om man gör en miss efter en, alltså det kan ju vara till exempel att jag ska säga någonting som är roligt, och det är så otroligt viktigt med tajmingen. Och så kanske jag gör, shit, nu hände något, så jag snubblade liksom in fel, och det kan jag grämma mig. Och gå igenom gång på gång. Hur kunde jag göra så dåligt? Men jag tycker liksom inte att jag är en usel människa för det. Så att jag har väl med mig ändå. Och det hindrar inte att jag blir glad om solen skiner liksom. Men jag kan. Så jag fastnar inte så. Men jag kan nog hålla på och älta rätt mycket. Mm. När något inte blev bra.
3: Du nämnde ju den där scenen när pappa frågar om han har förtryckt mamma. Mm. Och du svarar ja. Det finns ju en annan scen en morgon som förändrar er familj fullständigt, när din mamma kommer in och berättar att hon har träffat en ny man, att de ska skiljas. Och det där verkar vara en händelse som påverkat alla eras liv på djupet. Och när du kom hit idag så hade du en keps på dig. Nu går jag, står det på den. Är det hämtat därifrån?
2: Det är faktiskt hämtat från min föreställning som jag gör om mamma, om Gunhild Kyle, om kvinnohistoriken och om hennes liv, som jag tycker är så spännande och intressant, både ur ett privat perspektiv, en människas liv från 1921 och fram då, och fram till hon dog 2016. Och det finns många olika då perspektiv att föra in på det, som är dels det, liksom, kvinnan Gunhild, och sen finns det kvinnohistoriska perspektiv. Vad har hon varit med om? Hur har hennes liv och hennes kamp för självständighet och sådär sett ut? Mm. Och då, den föreställningen börjar med att jag beskriver en bonad som mamma har haft med sig och som hon fick för länge sedan av kvinnofolkhögskolan, en tygbonad. Och där är de här karyatiderna, som är de här grekiska, som står på Akropolis-templet, kvinnofigurer som håller uppe en del av templet.
3: Just det.
2: Och då är det så att på den bilden så har den mittersta gått, och det är bara en taggig statyrest kvar liksom från fundamentet. Mm. Och så ser man hur hon svävar iväg, och där står broderat i rött: nu går jag. Och den där hade hon med sig, och jag tror att det var beskrev för henne själv hennes strävan efter självständighet och oberoende, frihet.
3: Just det, en tidig version av dumpa din kille. Nu.
2: Ja, det kan man säga, fast det, nej, mer än så skulle jag nog säga. Det handlar om också att frigöra sig, inte bara från en man, utan kanske från ett system. Och det var ju därför hon alltid till exempel var så viktigt med den ekonomiska självständigheten. Och att vara fri från konventioner också, att frigöra sig liksom. Så att, och därför så har jag den kepsen, nu går jag.
3: Mm. Vad betyder den där händelsen för dig? Deras skilsmässa?
2: Ja, det är svårt att säga.
3: Du var ung tonåring då?
2: Ja, precis. Och man kan, jag kan tycka ibland så här, när man liksom sitter fast i gamla händelser i barndomen, och ska man hålla på och älta det? Och det vill jag inte göra, och det gör jag inte. Men det betyder naturligtvis enormt mycket. Därför att Peter blev så förkrossad. Mm. Han ville aldrig någonsin träffa henne igen.
3: Mm.
2: Och mamma fick en näring för sin depressiva läggning, så hennes skuldproblematik fanns med henne. Mm. Alltid.
3: Efter det så...
2: Ja. Nu ska jag säga, hon hade depressioner innan också, så att det här var en läggningsfråga, men han skuldbelade henne totalt. Mm.
3: Du skriver väldigt fint och väldigt mörkt om det här, om din pappa.
2: Mm.
3: Om den här tiden som jag tänkte läsa.
2: Mm.
3: Efter den hemska morgonen då pappa inte ville gå upp ur sängen, så drog han iväg helt ifrån sig, förtvivlad till galenskap och redo att göra slut på sig. Han hyste in sig i ett rum på ett ungkarshotell längst ut på Hisingen. Det var ett beklämmande ställe. Där kunde förtvivlan råda. En korridor där berusade, ledsna män stod och hängde.
1: Hans rum med en säng och två stolar, ett bord utan duk, persienner för fönstret. Där satt Peter, tigande, orörlig. Vilken scen.
4: Mm.
1: Så mörkt.
2: Så mörkt. Så förtvivlat mörkt.
1: Mm. Hur var det att skriva det?
2: Ja, jag grät ganska mycket när jag skrev. Mm. Ska jag säga.
1: Mm.
2: Och det var... Jag höll det väl ifrån mig också. Jag ville liksom inte... Jag beundrade pappa kolossalt. Han var ju Peter Kyle som visste och sa.
1: Mm.
2: Så att det var förfärligt att komma dit och se pappa där. Det var ju förfärligt.
1: Mm, kontrasten där mellan...
2: Ja, och den alldeles tysta, brutna man.
1: Mm. Du har ju en, tänker jag när jag läser, en mjukare blick på din mor än på din far.
2: Mm.
1: Du högaktar din mamma.
2: Mm.
1: Och det märks ju verkligen.
2: Mm.
1: Du har lite hårdare blick på pappa, Peter.
2: Han var också hårdare. Han var dömande. Han var kategorisk och liksom obönhörlig i de han inte gillade. De hade inget berättigande nästan. Han hade väldigt lite förståelse. Han skulle aldrig kunna vara vän med någon som hade en annan politisk, eller som inte delade hans politiska hållning. Han skulle inte, nästan inte kunna respektera liksom andra, inte ha förståelse. Och det präglar ju synen på honom.
1: Mm.
2: Medan Gunhild var, hade mycket mer av en humanistisk syn på sin omgivning och sig själv, inte minst. För Peter hade ju liksom, jag tror han tyckte själv att han var perfekt.
1: Mm.
2: Nej, det gjorde han väl inte kanske, men snudd på.
1: Mm. På slutet när han blev dement så skriver du att han var ute och gick med sin gåstol och du går bredvid.
2: Ja.
1: Och så stannar han plötsligt och ropar högt, Sissela, jag älskar dig.
2: Ja.
1: Var det första gången han sa det?
2: Ja. Mm. Det var nog första gången. Han kanske sa det när jag var ett litet barn, men som jag... Vi sa inte så. Det vi använde, liksom i familjen hörde man inte. Det var också en annan tid, man höll inte på så där, åh jag älskar dig, och puss och kram, nej, nej, nej. Och pit, puss och kram, nej, nej, nej, det är ju helt otänkbart. Ja, det var trevligt att träffas. Ja, liksom så var ju han. Men då ropade, och jag tror att han verkligen ville, du förstår väl detta? Han ville att jag skulle, och jag kände liksom, ja, ja det förstår jag.
1: Mm. För du kände det?
2: Jag kände absolut, och jag hade alltid vetat.
1: Mm. Men sa du någonsin jag älskar dig till honom?
2: Nej. Nej, det tror jag inte.
1: Nej, du liksom vände dig i stolen. Det som att det var, var något obehag som gick genom din kropp.
2: Jag kan tänka, hur skulle han ta emot det? Jag älskar dig, pappa. Så jag kan bara känna en djup genans. Och jaha, ja, det var ju... är det lunchdags? Liksom. Jag tror inte han skulle ta emot det.
1: Ja.
2: Men nej, vi hade inte den typen av alls relation. Så att det var också därför det var så drabbande detta plötsliga utrop där i solen på Ekhaga sjukhem.
1: Mm. Hur kändes det då?
2: Varmt. Mm. Och bekräftande.
1: Mm.
2: Man kan ju tänka ibland att man måste säga, men man måste... Jag visste. Nu var det så fint att han sa, men jag hade aldrig tvivlat på hans kärlek. Och jag tror aldrig att han tvivlade på min. Vi bara inte sa det.
1: Mm.
2: Jag tror inte mamma, och jag sa väl heller aldrig jag älskar dig mamma. Nej.
1: Det är så intressant. Så fort du säger de där orden jag älskar dig, så ser man hur hela ditt ansikte förvits. Ja, och du vänder dig om. Det är som att det...
2: Ja, men det är så otänkbart med dem. Men jag säger ju det till mina barn.
1: Mm.
2: För nu, det är en annan tid och jag är en annan. De var handikappade känslomässigt. Mm. Faktiskt.
1: Säger du det till din man?
2: Ja. Mm. Absolut.
1: Just det. Så när du får det här obehaget så är det för att du tänker in i deras reaktion?
2: Ja, jag tänker att jag ska säga det till Peter Kyle och att han skulle bli förlägen. Eller vad ska han, tack för informationen, vad ska jag göra med den liksom?
1: Just det. Men Sissela, de här erfarenheterna av liksom, familjebanden, uppbrott, kompromisser. Hur tror du att det har påverkat hur du har valt att leva som vuxen?
2: Mm. Ja, jag funderar faktiskt på det. Just när jag skrev så, jag tror att jag har haft en väldig skygghet i att gå in i en liksom djup relation, en djup kärleksrelation.
1: Mm.
2: Jag tror faktiskt att jag har haft det.
1: Hur har det liksom tagits uttryck, tänker du?
2: Att det har varit tagit lång tid för mig, men när jag väl har fäst mig så har det varit väldigt allvarligt.
1: Mm. Just då.
2: Kanske.
1: Vad har du varit rädd för?
2: Ja, men jag har väl varit rädd för att investera i, om man ska använda Lena Anderssons språkbruk, investera och både för min egen del och att jag inte ska kunna stå för det. Att jag liksom inte min kärlek ska kunna hålla. Att jag inte ska kunna stå för.
1: Men måste kärlek hålla?
2: Nej, men det måste väl inte det. Absolut inte, men jag tror att... Nej, jag är helt öppen för att det kan vara på annat sätt. Men vad gäller mig så har det nog varit så.
1: Mm. Har du varit rätt för att såra andra eller för att mer att du själv ska bli sårad?
2: Kanske nästan ännu mer att såra andra.
1: Mm.
2: Faktiskt. Fast det är nog både och. Det har nog varit båda delarna. Och det här är också så svårt, Martin, för att det är ingenting som jag har uppe i mitt medvetande, utan när du frågar så letar jag och känner att det finns någonting där som är sant, men det är inget som jag har liksom inte formulerat det här och har inget svar varken att ge så här ut eller för mig själv, utan det är mer något som jag själv funderar, ja det kanske kan vara så.
1: Mm. Just det. Men du har inte vågat ta det där klivet så många gånger kanske då?
2: Nej.
1: Som det innebär att gå in i en kärleksrelation.
2: Nej, men nu träffade jag en man då som jag levde med i många år. Och sen har jag ju träffat Per som jag ju älskar. Mm. Och som jag hoppas och tror att jag kan leva länge med.
1: Per Naroskin, han är ju en känd radioröst för många som lyssnar på den här kanalen.
2: Mm. Och vi har varit ihop i 20 år.
1: Mm.
2: Ja. Så kan det gå.
1: Men... precis, då har du ju ändå
2: ja, det har jag
1: vågat.
2: Ja, och med Mårten levde jag i 16 år.
1: Just det. Hur har det varit att vara mamma då, förälder, utifrån den där bakgrunden med ganska komplicerad familj som du kommer ifrån?
2: Ja, alltså den är ju komplicerad på ett sätt, men det var också, ska jag säga, en rolig och positiv, och jag fick ju det här att bli lyssnad på, så att det är väldigt, väldigt, väldigt dubbelt, för den här förfärliga svärtan och uppbrottet, det kom ju egentligen senare då i tonåren, och då hände ju ändå allting avskyvärt med att man ska bli vuxen och hela självförtroendet och varför ser jag ut på det här sättet och varför är jag inte som någon som man vill vara som och allt annat förskräckligt. Så att föräldradelen tynar ju ut lite grann ändå under tonåren skulle jag säga.
1: Man frigör sig.
2: Ja, man frigör sig, du vet. Och innan dess så var vi ju en jättefin familj, skulle jag säga. Sen var det väl under ytan då hände ju saker som att min mamma kanske inte var lycklig i äktenskapet. Mm. Men det märkte ju inte jag. Så att jag har en väldigt positiv och ljus uppväxt med Pito som förordet och Gunhild som var så intelligent och klok och som var på alla sätt en perfekta partner för pappa, för att hon ju var så smart och briljant och ändå undergiven liksom. Mm. För mig att få familj, jag var bara jätteglad för, jag har älskat att vara mamma.
1: Mm.
2: Och jag tycker det är toppen med barn och att ha med barn att göra.
1: Mm. Och du har sagt att du älskar dem.
2: Ja, jag har sagt att jag älskar dem.
1: Har de sagt att de älskar dig?
2: Ja. Och mer än det, vi menar det.
1: Vi har pratat mycket relationer här.
2: Mm.
1: Jag har hört dig tidigare prata om ensamhet, att din syn på livet och att vara människa, att i slutändan är människan ensam, liksom utkastad var och en här till att hantera det här livet på, med allt vad det innebär. Var kommer den idén ifrån? Att vi är ensamma?
2: Vi är det.
1: Hur menar du då?
2: Men vi delar ju som art väldigt mycket och som grupp, och man möts på vägen. Men jag tycker jag har sett döden, den är ensam. Även om man är där, jag höll Mårtens hand, jag var med mamma, jag kom tyvärr då, men det för sent för pappa, han hade ju redan lämnat. Men, och även med vänner så är det som ett ensamt rum på något sätt ändå. Man kan finnas där och försöka, hallå, jag sitter här, jag är med dig, jag minns dig, jag finns här, men jag ser oss nog ändå som ensamma.
3: Trots att man sitter och håller en människa i handen, så är det, är döden ensam.
2: Ja, det är det.
3: Men livet då, är man ensam även i livet?
2: Nej, man delar ju så mycket. På ett sätt så är man ensam. Så, i din tankevärld, i ditt universum, i Martin-världen, även om du har barn och lever ihop, så är den är en solitär.
3: Mm.
2: Och så ser jag att jag är också. Men jag delar och finns på alla sätt med. Och precis som jag lever så mycket, tycker jag, med människor som har lämnat och gått bort. Eftersom jag nu är då så pass gammal som jag är, så är det rätt många som har varit mig nära, som har gått vidare.
3: Mm.
2: Och de lever så starkt hos mig. Ibland nästan ännu starkare när de försvann.
3: Just det. Jag tänker att jag lever ett ganska solitärt liv.
2: Mm.
3: Jag har barn, men jag lever ensam.
2: Mm.
3: Jag tycker om att vara ensam. Mm. Jag trivs med det. Jag har ju relationer och jag träffar människor och så. Men trots det så känner jag, när jag hör dig beskriva att vara människa, att vara ensam, så känner jag att det är en ganska mörk tanke. Som jag inte känner igen mig själv i. Jag känner att jag är inte ensam, för jag har de här relationerna.
2: Mm. Men så känner jag också. Jag har relationerna och...
3: Existentiellt känner jag mig inte ensam.
2: Existentiellt känner jag mig ensam.
3: Ja.
2: Ja, det gör jag. Men den är inte så mörk. Den är en acceptans. Och jag...
3: Vad är skillnaden på det mörka och...
2: Nej, det vet jag inte. Du känner att den är mörk. Jag känner inte att den är mörk.
3: Mm.
2: Jag tänker att så är det. Och utifrån det så gör man allt så bra som det går. Och... Ja, nej, jag tycker inte det är mörkt.
3: Nej. Är det mer en filosofisk fråga än...
2: Det kan vara det, ja. Som jag kanske inte klarar av riktigt att fördjupa mig i, kände jag. Men på en fråga så, ja, jag upplever nog så.
3: Mm. Du nämnde ju att många av dina viktigaste relationer, de människorna har ju lämnat oss.
2: Mm.
3: Har det påverkat din syn på de relationerna eller på andra relationer?
2: Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså att Mårten dog, det var ju sorgligt för att han var så ung ändå. Och för att det var så brutalt kort och koncist liksom. Så det var förfärligt sorglig. Och jag, alltså när jag var yngre var jag absolut motståndare till döden. Ja.
3: Mm.
2: Och jag var också motståndare till att vi skulle veta om att vi skulle dö. Jag tycker det var så fullkomligt irrelevant information. Tack så jättemycket. Varför ska jag gå omkring och veta det? Jag blev helt liksom irriterad på och företeelsen helt värdelös.
3: Just det.
2: Så att jag, nej. Men nu så kan jag se med en betydligt mildare syn på det. Jag kan tänka att jo, men det ingår, döden ingår.
3: Du är inte längre motståndare?
2: Nej, inte aktiv motståndare. Jag är inte med i någon grupp. Jag är inte, du vet, min pappa. Han sa så här. Plötsligt så sa... Alltså, du vet, eftersom du har läst... Jag är ju allergiker. Jag är allergisk mot allt möjligt. Mm. Morötter och hasselnötter och hästar och katter. Allt möjligt. Plötsligt säger Peter, när jag är typ 14 år. Sissela, du är ju allergiker. Ja. Är du organiserad? Ska jag gå med? Ja, herregud. Jag är inte organiserad motståndare till döden heller.
3: Nej. Varför skrattar du så mycket åt det där med
2: jag
3: pappa?
2: Jag bara ser inte det. Du skrattar också.
3: Jag skrattar också, för det är väldigt roligt.
2: Det är roligt.
3: Ja, vad är det som är roligt?
2: Därför att han är sig så typiskt lik. Alltså, han hanterar då, för det första, att han upptäcker detta. Herregud, alltså, jag är 14-15 år. Då fattar han det här. Det visar ju hur lite han har varit engagerad liksom, i mitt... Vad äter jag? Mamma visste ju naturligtvis exakt allting. Men han hade ju ingen koll på det. Och sen att han då blir liksom, informerar mig, du är ju allergiker, och att han då ser en möjlighet för mig att gå med i ett förbund där jag kanske då kan göra min stämma hörd och påverka. Han är sig så typisk att det är så klockrent kul alltså.
3: Mm. Fantastiskt. Mm. Mm. Tappar jag bort mig lite grann, var ja. Var vi? Men jag tänker på din hyllade föreställning om mamma som du ju kör fortfarande. Mm. Den har du sagt var möjlig att göra först efter hennes död. Mm. Varför var det så mycket lättare att göra den efter hennes död?
2: Ja, dels därför att jag berättar i mitt perspektiv om hennes liv. Jag menar, jag tar mig ju friheten att ikläda mig henne, påstå henne. Och det tror jag skulle ha värkt mig mot, eftersom hon hade osannolik integritet. Mm. Men sen när jag hade gjort det, så ska jag säga att jag tror faktiskt att hon skulle blivit glad. Mm. Så att jag har lite ändrat, men jag tror att hon skulle ha blivit stolt. Och hon skulle säkert haft lite synpunkter och att jag borde ha haft med mer av något eller mindre av något sånt. Men jag tror faktiskt att hon hade tyckt om det. Mm. Men när jag gjorde den så var jag fri för att hon inte skulle kunna säga någonting.
3: Just det. Är inte det lite fegt då?
2: Jo, det är klart att det är. Mm. Ja, eller fegt, det tycker jag är lite hårt. Det kan ju också vara en hänsyn. Det var, framförallt var jag fri.
3: Vad känner du för tanken att du själv skulle bli porträtterad efter din död?
2: Det tror jag inte.
3: Nej,
2: helt enkelt.
3: Ja, just det, men
2: vem skulle göra och varför? Med Gunhild är det ju, alltså där är hon dels är det hennes gärning då, men det är hennes forskning, och sen är det att kunna berätta det här perspektivet från den här. Hon växte upp i en så borgarfamilj i Göteborg, och med i skolan hur så flickor skulle inte, hon fick väldigt tidigt, så sa hennes fröken, Gunhild måste hållas nere, annars blir hon högfärdig. Mm. Så med det här har varit ett, hon, du vet, nu går jag, det är rätt mycket att gå ifrån.
3: Just det.
2: Och så att det finns så mycket spännande att berätta, och med hennes forskning som grund, så att där finns ett perspektiv att göra en föreställning. Mm.
3: Men Sissela Kyle har gjort en stor gärning också som får folk att skratta och tänka efter. Tycker inte du det?
2: Det tycker jag var väldigt snällt sagt av dig. Mm.
3: Kan du känna att det ligger någonting i det?
2: Jag tycker det var jättefint. Jag blev väldigt glad. En stor gärning, men jag är glad att jag har fått förmågan att få folk att skratta.
3: Ja, Sissela Kyle. Mm. Ska jag säga så?
2: Det var väl ett bra slut i så fall.
3: Ja, tycker jag verkligen.
2: Ja.
3: Vad fint. Tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
2: Tack för att jag fick vara med.
4: Du har lyssnat på Söndagsintervjun med skådespelaren och regissören Sissela Kyle. Vi som arbetat med programmet är programledare Martin Wiklin, ljudtekniker Fredrik Nilsson, och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
5: Och det här var en intervju från augusti 2025. Tid nu att koppla in SMHI för ett landväder.
6: God morgon. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Idag har vi svalare väder bakom lågtrycket över Bottenhavet, och lågtrycket tuffar vidare över Finland. Tillhörande regn berör främst de östra delarna av landet, från Svealand och norrut. En del kraftiga åskskurar kan ytterligare några timmar beröra delar av östra Svealand och sydöstra Norrland. Och här gäller en gul varning för skyfallsliknande regn. Risken för brand i skog och mark är på de flesta platser i Götaland och södra Svealand fortfarande mycket eller extremt stor. Prognos till imorgon

0: En del skurar som kan vara kraftiga med åska över Västmanland och Gästrikland rör sig österut och mattas av och solen får en del utrymme. På dagen 19-22 grader. I natt mest klart väder och 10-15 grader. Vinden blir västlig eller nordvästlig med friska vindbyar som avtar ikväll. Västra Svealand. Regn och skurar drar bort österut och följs av uppklarnande väder innan stackmoln fram på dagen tidvis skymmer solen. Lokalt kan de ge någon lätt skur. På dagen 18-22 grader, i norra Dalarna 11-17 grader. I natt i de södra landskapen 10-15 grader, molnigt och något regn. I Dalarna mest klart och 6-11 grader. Nordvästlig vind, idag tidvis med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, utom Gästrikland. Regn och skurar mattas av västerifrån och följs av en del soliga stunder. På dagen 14-19 grader. I natt får norra inlandet en del moln, i övrigt mest klart väder. Temperatur 8-13 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter får halvklart till mulet väder och fram på dagen 8-12 grader. Främst i gränsfjällen en del skurar. I natt sjunker temperaturen till 5-10 grader. Också här nordvästlig vind. Hela norra Norrland, i inlandet och östra fjälltrakterna, tidvis lite solglimtar. I övrigt mest mulet och regn breder ut sig norrut. På dagen 13-18 grader. Från ikväll breder lite kraftigare regn ut sig över Tornedalen, medan regnet i södra kustlandet mattas av. I natt 8-13 grader. Nordlig vind, i natt ökande nordvästlig vind. Nästa vecka berörs norra Norrland av lågtryck med regn av och till, och under måndagen kan även Småland, Östergötland och Skaraborg beröras av enstaka regn eller åskskurar. Från onsdag och framåt väntas lågtryck även på sydligare bana, men den lågtrycksbanan är ännu lite svårbedömd. I söder temperatur omkring 20 grader, i norr 12-17 grader. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö 14, Karlskrona och Visby 16, Kalmar och Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 14, Gävle 15, Mora 12, Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 8. Luleå 14 och Kiruna 11 grader. Nattens preliminärt lägsta 4 grader noterade Kvik och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen.
1: Ekonyheter. Riksdagsledamöternas sociala mediekonton borde bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Det tycker riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Kenneth G. Forslund är arbetsgruppens ordförande och vice talman.
2: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
3: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla. Jämställdhetsgruppens ordförande, socialdemokraten Kenneth G. Forslund, berättar att modellen är hämtad från det skotska parlamentet, där det har givit resultat, säger han.
2: Inte bara anmälningar till polisen, utan det har också lett till att

0: vi behöver förstärka säkerheten nu en tid runt den här personen, för vi ser att det hettar upp här.
1: Reporter Lova Olsson. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, säger hon till Dagens Nyheter. Ett budskap som hon också uppgav till tidningen Barometern tidigare i somras. Hon säger att hon även kan tänka sig Miljöpartiet i den konstellationen. Det fortsätter att brinna i skog och mark på många håll i Europa. I skogarna i östra Belgien har delar av två byar evakuerats i vad som beskrivs som den största branden i landets historia. 2000 hektar skog och mark har ödelagts. I Tyskland bekämpar över 1400 brandmän en stor skogsbrand, och i Serbien så pågår 25 allvarliga skogsbränder. En drönare som kränkte Rumäniens luftrum i natt har skjutits ner, uppger landets försvarsdepartement. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Främmande drönare har vid flera tillfällen skjutits ner i Rumänien de senaste månaderna. Så har vi vädret. Idag så får mellersta och norra Svealand och Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. Fram på dagen drar de bort men dröjer kvar i norra Norrland. I övriga delen av landet solvarvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15. Ekot Matilda Durehed.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Säsongsavslutning är det idag för sommar, och så här säger Dagens Värld.
4: Jag heter Niklas Rådström och är författare. Mitt sommarprogram, årets sista, kommer att handla om nyfikenhet, människans mest underskattade egenskap, och om förvandling, åldrande och kärlek. Och så bjuder jag på ett litet recept om att låta livet hända i sin egen takt.
3: Lyssna klockan 13 idag eller redan nu i Sveriges Radio-appen. Nu ska vi få en dokumentärberättelse ur verkligheten om något ytterst märkligt.
5: Och så plötsligt bara så märker jag att det är någonting som förändras. Jag känner hur mitt hjärta börjar liksom slå fortare och fortare, och att jag liksom bara tänker, men vad är det som händer? Jag ser hur min hand börjar skriva på ett språk jag aldrig har sett förut och som jag inte kan.
6: Rebecca är 16 år när något oväntat händer. Hon sitter och klottrar när hennes hand plötsligt börjar röra sig av sig själv. Och det som växer fram på pappret är ett språk hon aldrig sett förut.
5: Är det så att det är någonting som har flyttat in och som kontrollerar mig, eller som är ont på något sätt?
6: Du lyssnar på verkligheten. Mitt namn är Caroline Mattiasen och det här är Rebeckas berättelse.

0: Det var Rebecka.
1: Ja, hej Rebecka, det är Karo.
0: Hej, är du på plats?
1: Ja, jag tror det i alla fall. Det rosa hus.
2: Jag har parkerat på den grusade gårdsplanen utanför Rebeckas hus.
0: Bra, jag kommer ner så märker vi om du är där.
1: Jag tänkte säga, kom ner så kollar vi.
2: Klädd i en somrig svart klänning möter hon upp mig.
1: Hallå där.
3: Du var rätt.
1: Du var rätt, vad glad jag blir. Vad bra att du sagt att det var ett rosa hus.
2: På vardagsrumsbordet inne i lägenheten står jordgubbar, bullar och kakor framdukade.
4: Skala 1-5, vad tyckte du om bullen? Var den god?
5: 5.
4: Det är 5. Mm.
2: Och det är med munnen full av kanelbulle som jag får mitt första möte med skriften. Den som Rebecka hörde av sig till verkligheten om. Och som jag, när jag hörde talas om den, inte kunde släppa.
4: Så här ser den ut, alltså om man ser den i sin helhet. Det är ju sammanhängande.
1: Ja, gud ja.
4: Ja, och den går ju att skriva både från höger och vänster och från vänster till höger. Och den för ju tankarna mer åt liksom något österlandet än en västerländsk skrift. Nu är ju inte jag någon expert på språk så, men om man bara kollar liksom.
1: Jag tycker nästan det ser lite så här koreanskt
4: ut. Mm. Spännande att du sa det, för att det var en av de liksom tidigare tankarna när det var ändå lite experter som kollade på det här. Och då tog de upp bland annat två gamla koreanska skriftsystem. Som de tyckte de kunde hitta vissa likheter med. Men sen var det inte det. Men vad kul att du sa det. För att det har ändå varit lite åt det hållet man har ändå gått. När man har försökt se om det kan vara något av det.
2: Det som händer Rebecka kallas automatisk skrift. Fenomenet i sig är inte helt ovanligt. Men att skriva på ett språk som inte går att förstå är mer sällsynt. Rebecka är, så långt hon vet, det enda kända fallet i hela världen.
4: Men just när man skriver på andra språkliknande sätt eller på andra språk så är det ovanligt. Och då är det klart, har man då såna här fenomen som faller utanför ramarna, då kan man också få svar som faller utanför ramarna. Och det var jag för ung för att hantera.
2: Skriften har funnits med henne i många år nu. Och den har inte alltid varit välkommen. Det är först nu Rebecka känner sig redo att berätta sin historia. Och för att förstå vägen fram till idag behöver vi backa bandet till tiden innan den började.
4: Min pappa han arbetade som präst i Svenska kyrkan och min mamma som diakonissa i Svenska kyrkan, eller diakon.
2: Rebecka växer upp med sina föräldrar och två systrar. Familjen flyttar ofta och dörren står alltid öppen för nya gäster.
4: De gillade att flytta runt, så att säga, och då följde vi med. Men sen så fick de liksom, våra övriga släktingar sa, nu får ni skärpa er, nu får ni liksom stanna på en plats. Så era barn kan liksom få en skolgång så man slipper liksom bryta upp hela tiden.
2: Rebecka lär sig tidigt anpassa sig både till nya platser och nya människor.
4: Det positiva med att flytta, det är ju ändå att man är rätt så anpassningsbar. Man lär sig det. Vad gäller det här? Typ.
2: Till slut landar familjen i Lidköping. Rebecka går i skolan, spelar fiol och hänger med kompisar. Och det är här som hennes liv kommer förändras. Hon är 16 år och går på gymnasiet.
4: Jag är nog ändå på en rätt så bra plats, tycker jag. Jag går första ring på gymnasiet. Jag tänker att alltså, vuxenlivet liksom ligger ju inte allt för långt bort. Jag gick i en bra klass. Vi hade det väldigt roligt under de 3 åren, vad jag kommer ihåg. Tycker att livet är rätt så nice, liksom.
2: Men så, en vanlig skoldag i april, händer något. Rebecka sitter vid en bänk i mitten av klassrummet och väntar på att lektionen ska börja.
4: Och jag sitter och klottrar på mitt block som jag alltid brukar göra. Det är någon sån här, det gör jag fortfarande när jag ska koncentrera mig. Det är någon sån här handhjärna grej du vet. Man sitter och klottrar för att, jag vet inte, lyssna bättre. Alltså att man koncentrerar sig helt enkelt.
2: Hon tänker inte på något speciellt, utan väntar mest på att få gå hem för dagen.
4: Och så plötsligt bara så märker jag att det är någonting som förändras. Och jag bara sitter helt tyst och bara liksom tittar på min hand som bara börjar skriva. Jag känner hur mitt hjärta börjar liksom slå fortare och fortare, och att jag liksom bara tänker, men vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det som händer med min hand liksom?
2: I klassrummet i Lidköping, Sverige, sitter Rebecka och ser skräckslaget på hur hennes hand skriver av sig själv. Men inte bara att den skriver, utan vad? Inte svenska, inte engelska, ingenting hon känner igen.
4: Alltså det är helt sjukt. Jag ser hur min hand börjar skriva på ett språk jag aldrig har sett förut och som jag inte kan.
2: Pulsen rusar, paniken växer och så bryts allt av lärarens röst.
4: Rebecka, vad gör du? Så här. Och då växer jag från den här liksom paniken som börjar välla fram och bara liksom titta på henne och nej, det är ingenting, det är ingenting, förlåt att jag störde. Och då har ju mina liksom klasskompisar vänt sig om. Och då vänder jag bara på blocket och lägger ifrån mig pennan. Och så bara går lektionen vidare. Och jag skriver ingenting mer på mitt anteckningsblock, utan gömmer undan det.
3: Vad är det som får de andra att reagera, tror du?
4: Jag tror att det är själva ljudet. Att det är det som får min lärare att reagera. Att det är någonting som hon undrar vad hela friden sitter hon och gör för någonting. I min värld var det så här, vad ska jag göra? Jag kan inte gå fram och säga till läraren: hej, min hand har spårat ur. Så, och börjat skriva på ett språk jag inte kan. Det låter ju vansinnigt. I min värld tänker jag, de kommer tro att jag är sjuk i huvudet om jag skulle gå och säga något sånt. Det fanns inte, jag visste inte ens om att sådana här automatiska skrifter existerade när jag var med om det själv. Jag hade aldrig sett, jag hade aldrig hört det här om automatisk skrift förrän jag var, det bara kom, eller förrän jag var med om det. Jag tänkte, det här är typ som en förkylning, det här kommer gå över. Och därför var det ju också liksom, ja, men jag gömmer undan det här.
3: Tänker du direkt att det är en liksom skrift?
4: Ja, för att den ser ut så. Den ser ut som en skrift och som någonting jag aldrig har sett förut. Och det var också någonting, det var en helt annan känsla, därför att ens hjärna är ju inte med när man skriver. Alltså, det är ungefär som att handen är inte avkapad, men det är som att den styr sig själv, att handen följer någonting annat och inte mina tankar eller känslor eller min viljestyrning på något sätt.
2: Rebecka rör inte pennan mer i skolan, men väl hemma på sitt rum testar hon igen.
4: Och så tog jag upp blocket och den här pennan och så tänkte jag, men det har säkert gått över. Och så liksom började om igen den här automatiska skriften.
2: I sin förtvivlan försöker hon komma på lösningar för att få den mystiska skriften att försvinna.
4: Och då kom den här andra tanken, men det kanske är så att det här är någon uppgift jag måste utföra. Jag kanske måste skriva x antal sidor av den här skriften och sen kommer den upphöra. Det skulle ändå vara bevarat på något sätt. Då hade jag uppfyllt den här uppgiften jag tänkte att det var.
2: Om hon bara skriver färdigt så kanske den tar slut. Hon sätter upp ett mål. 100 sidor ska hon skriva. Och när hon är klar ska allt grävas ner i trädgården i en plåtlåda. Skriften bevaras, men för någon annan. Någon gång långt in i framtiden. om så där kanske 200 år.
4: Så jag satt där och numrerade i mitt anteckningsblock från sidan 1 till sidan 100. Och så satt jag bara och skrev den här skriften. Och kom till sidan 89 och till sidan 95 och sen så kom jag till sidan 100. Och sen så skulle jag börja på sidan 101. Och då tänkte jag, nu har den här skriften gått över. Och så började jag då på sidan 101. Och då fortsatte den här skriften. Och då kom jag ihåg att då satt jag bara på mitt rum och grät.
2: Den mystiska skriften försvinner inte. Och för 16-åriga Rebecca så är inte det här ett dugg spännande. Det är bara läskigt och freaky.
4: Alltså jag ville ju bli av med den här skriften. Det var ju mitt main goal liksom. Jag ville vara en normal tonåring. Vill inte vara någon konstig människa som sitter och liksom håller på med såna här konstiga saker. Jag tänkte ju att det fanns en normal lösning på den här skriften. Eller att någon skulle säga, ja men det är normalt. Så funkar hjärnan eller sådana saker.
2: Det går några månader. Hon är på ett kristet ungdomsläger. En plats hon har återvänt till flera år. Men den här sommaren är något annorlunda. Rebecca har börjat känna en slags desperation. Hon vet inte hur hon ska hantera sin hemlighet längre. Och till slut tar hon mod till sig och ber om råd. Och det är en av prästerna på lägret hon väljer att först berätta för.
4: Han var lite äldre präst, verkade vara liksom, ja, men väldigt omtyckt och ja, men sån här varm människa. Ibland får man bara en sån, du vet, feeling av vissa människor att det här är en väldigt, väldigt varm människa som man kan anförtro sig åt. Du, skulle jag bara kunna få prata lite med dig? Och han bara, ja absolut, det är inga problem. Vad är det du tänker eller liksom, vad är det du har på ditt hjärta typ? Och då visar jag honom den här skriften och så säger jag det. Jag vet inte riktigt vad det är eller vad jag ska göra. Kan du hjälpa mig med det? Och då säger han, jag ska vara ärlig och säga, jag har aldrig sett det här innan. Och jag vet inte vad det är. Om det är okej för dig så vill jag gärna berätta det för den prästen som är liksom huvudansvarig för lägret. Och då säger jag att det är okej.
2: Dagen efter får hon prata med lägrets huvudansvariga präst. De sätter sig vid ett bord i kafeterian. Rebecca har en klump i magen.
4: Den här prästen, han verkar väldigt stressad, lite som att han inte vill vara där. Har nästan ingen liksom, ögonkontakt med mig. Jag kommer ihåg att jag hade någon röd tröja på mig, så tänker jag, är det något fel på den här tröjan eller har jag liksom... Har jag sminkat mig fel? Varför kan han inte titta på mig?
2: Prästen lägger nu fram Rebeccas skrift på bordet och börjar ställa frågor.
4: Han ställde sådana frågor som gjorde att jag tänkte att han måste ju tro att jag är någon slags ondskefull häxa av något slag. Vad jag har hållit på med eller vad jag har gjort i mitt liv för att det här ska kunna hända. Att jag har gjort någonting som är ondskefullt eller någonting som är totalt fel. Är det så att det är någonting som har flyttat in och som kontrollerar mig eller som är ont på något sätt? Och jag sitter där och liksom, vet jag, bara tänker för mig själv. Det här var ju inte det jag hade velat uppnå med min fråga.
2: Lägret tar slut. Rebecca sätter sig på tåget hem till Lidköping. Tanken har slagit rot. Att det kanske är något mörkt och ondskefullt som hon bär på.
4: Och jag kommer ihåg att jag åkte hem från det här lägret och jag grät hela tågresan hem. För då tänkte jag också, om det nu är så att det han säger är sant eller det upplever att han menar är sant, hur ska jag kunna åka hem till min familj? Alltså åka hem till människor man älskar, som man vill väl, och samtidigt då bära med sig någonting inom sig som skulle kunna vara ondskefullt. Alltså då skulle det ju inte bara påverka mig, utan det skulle ju också påverka min familj. Och då satt jag på tåget så tänkte jag kan ju inte åka hem nu. Vad ska jag ta vägen någonstans? Ska jag dra in det här till min mamma, till min pappa, till mina systrar? Och det var ju, jag blir så här, ja, men jag blir lite rörd när jag tänker på det nu. Att jag var så, ja, Jag var så ung då.
2: Nu bestämmer hon sig. Hon måste berätta för sina föräldrar.
4: Och så får de liksom avgöra vad de tänker kring saker och ting och om jag ska bo kvar eller sådär. Man är ju väldigt svartvit när man är ung också.
2: Väl hemma säger hon att hon har något hon vill prata om.
4: Jag hade sagt till min pappa, jag har en sak jag vill berätta för dig, mamma. Jag vet inte vad för bilder de hade målat upp att jag skulle sitta och berätta för någonting för dem. Det går några dagar så tänker jag, men pappa kanske har glömt bort det. Men så kommer han en eftermiddag liksom. Men du hade ju någonting du ville berätta för mig och mamma. Ska vi ta det nu liksom? Och då berättar jag.
2: I 16-åriga Rebecca finns skräcken att bli avvisad. Inte trodd och ifrågasatt. Kanske till och med utslängd. Men hon berättar ändå.
4: De var tysta ett tag. De har ju aldrig varit några som har förstorat upp saker och ting heller. Eller... Det var bara, jaha. Jag kommer ihåg pappa hörde med några av sina vänner vad det liksom kunde vara och sådär. Så var det ingenting mer med det. Och jag bad dem att inte berätta för mina systrar, utan det gjorde jag sen i vuxen ålder, flera år senare. Sen lät jag det här vara, jag skrev inte automatiskt, jag la det liksom på hyllan. Det var lite det här att jag tänkte att nu får det vara bra.
2: Skriften läggs åt sidan. Livet går vidare. Och likaså alla de frågor om vad det egentligen är för skrift. Åren går, Rebecca tar studenten, flyttar och börjar jobba. Men så en dag dyker de upp igen. Tankarna och frågorna. Vad är det egentligen för skrift? Och finns det fler som hon?
4: Jag vill försöka ta reda på vad det kan vara. Liksom. Är det fler som upplever det? Kan man etablera någon kontakt där? Börja titta inom ramarna först för liksom, min kristna tro på något sätt. Hittar inte så mycket. Utvidgade det sen, läste på lite om automatisk skrift, till exempel inom spiritismen där det är rätt så vanligt med människor som då menar att man får kontakt med människor som liksom har dött eller via människor som är mediala och skriver automatiskt. Men ofta skriver man ju på svenska så att man kan läsa vad man tänker att man får för meddelanden.
2: I vuxen ålder deltar Rebecca i en studie. Man undersöker om skriften går att koppla till något existerande eller utdött språk. Men man hittar inget. Det finns alltså ingen som kan tyda vad det är som Rebecca faktiskt skriver. Däremot kan man konstatera förändringar i hjärnans aktivitet när hon skriver automatiskt.
4: Det som styr agensen hos en människa, den här, du vet, det som gör att jag känner att det är jag som gör någonting. Den går ner i aktivitet när man skriver automatiskt kontra att man skriver vanligt. Så klart, om jag sitter och skriver på svenska, då sitter jag och använder mig av delvis mina kunskaper, kanske associationer, den grammatik jag kan, interpunktioner, allting. Vem skriver jag till? Vad är det jag ska skriva? Vad vill jag förmedla? När man skriver automatiskt så finns inte den riktningen, helt enkelt. Och det finns inte, jag sitter och tänker på annat när jag skriver automatiskt. Till exempel vad jag ska äta till middag. Eller. Så det här att det är jag som gör någonting, det har jag aldrig upplevt när det gäller den automatiska skriften. Jag har ju mer sett det som en gäst som är på besök. Men man är ju inte sina gäster. Och man äger inte sina gäster, utan de är fria att gå någon gång också. Och det tänker jag är den automatiska skriften, att jag äger inte den. Och den utgör inte en del av min identitet eller av min varelse, så att säga. Utan det är någonting annat.
3: Men hur kändes det i dig att få det ändå från någon annan?
4: Nej, men det var ju ändå fint att ändå få den min hjärna reagerar ju så här på den automatiska skriften. Och det är ju inga svar till själva fenomenet, hur det uppkommer, vart det kommer ifrån, vad det är eller vad det inte är. Jag tänker att den största behållningen är kanske att det sitter någon annan som är liksom, vad ska man säga, 12-13 år i något klassrum någonstans, så har den personen någonting att läsa i alla fall. Det har gjorts någonting, det finns någonting dokumenterat.
3: Om det här skulle hända.
4: Om det här, ja, och det tänker jag att det säkerligen gör. Alltså, och att det bara det att det är ingenting som kommer fram i dagens ljus så mycket, eller så ofta. Nu har jag ju levt med den automatiska skriften i 22 år. Och det är klart, man kan inte befinna sig i ett panic mode varje dag i 22 års tid. Då kommer man att bli sjuk till slut. Utan då får man med, man får liksom, ja, take it easy på något sätt. Jag tror ibland att man kan låta sina tankar och känslor liksom sväva iväg med en, så att man börjar inbilla sig saker själv. Jag tror att det kan vara rätt så viktigt att man ändå, ja, men lite som jag gjorde också när jag var 16 år, man fortsätter med sina aktiviteter och sysslor man hållit på med, eller det som man tycker är roligt, umgås med sina vänner, så att man inte blir den här liksom ljusskygga varelsen som bara sitter och skriver maniskt automatiskt på sitt rum och så skiter i allting annat. Utan livet är ju ändå i det relationella med andra människor, och att man gör saker och ting andra människor kan relatera till, utan att man håller en bra balans på saker och ting.
3: Kan jag få se när du skriver?
4: Mm, absolut. Jag ska hämta en penna och lite papper.
3: Det här är bland det coolaste jag har sett.
4: Är det så?
3: Ja. Det hade ju varit dock spännande att kunna gå tillbaka i din barndom och se om du på något vis någonstans har någonting som kan ha influerat den, eller på någonting, eller så här, jag vet inte.
4: Nej, och det är ju det man har varit, jag kommer ihåg jag fick några frågor, har du sett sådana här språk tidigt? Alltså om man tänker att hjärnan liksom kan ha lagrat en tecknad serie till exempel, och så har hjärnan lagrat det, så bara plötsligt kommer det fram en skoldag. Ja, så när man börjar så är det ju liksom bara att man låter liksom handen göra liksom det handen vill göra, så att säga. Och så tänker man inte så mycket mer på det. Du ser ju, jag sitter och pratar med dig nu. Den där gör att jag håller blicken här för att det ska bli någorlunda rakt.
3: Ja, för att du ska skriva på...
4: Ja, men precis. Annars behöver man ju liksom inte göra det.
3: Man hör att den är så.
4: Ja, eller hur? Det är ett av kännetecknen för automatisk skrift, skulle jag säga, att de, eftersom de är så enkla att producera, så går de i regel också mycket fortare. Jag behöver inte tänka.
3: Enkla och enkla. Det ser verkligen jättekomplicerat ut. För dig är det enkelt, för du inte tänker.
4: Ja, precis. Tänk, man kopplar bort hjärnan så blir saker och ting enklare. Är inte det häftigt, eller?
3: Men kan du skriva så här svenska åt andra hållet? Som du gör med automatiskt.
4: Så då får jag ju tänka här. Det är ju det här jag menar. Det är ju jättesvårt att skriva på svenska.
3: Hur känner du idag för din gäst? Vill du fortfarande att gästen ska gå, eller?
4: Jag tänker mig att jag kanske kommer vakna upp en morgon och den här gästen har gått vidare. Att då den automatiska skriften inte längre fungerar. Det tror jag fortfarande på, att det kommer att hända en morgon. Men det är inte mitt liv och det är inte min identitet. Och min familj och mina vänner och mina, alltså folk nära och kära, skulle inte beskriva mig utifrån den automatiska skriften. Och det är ingenting som är mitt mandat eller min gåva eller att jag är så speciell och så. Utan det är så i livet. Man gästas av olika saker. Och liksom människor som kommer ut och in i ens liv och som man kan ha glädje av. Och liksom följa med under vissa år. Och så får man vara tacksam för det. Även om liksom man går åt olika håll senare. Så tänker jag kring sådana här fenomen också. De uppkommer och sen så kanske de ändå bara försvinner. Så är det ju.
3: Du sa väldigt roligt på telefon någonting om att en dag kanske bara du går.
4: Ja, eller hur? Den dagen jag tänker så här. Gästen sitter kvar i min soffa och det är jag som får lämna lägenheten liksom. Eller den dagen jag dör, då skiljs vi åt. Tänk så, dagen efter man har dött liksom. Jag tänker att det finns ett liv efter detta. Och så märker man att den där gästen är kvar. Då kommer jag bli arg, alltså.
2: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Caroline Mattiasen. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Ankarkrona. På Verklighetens Instagram hittar du bilder på Rebeckas automatiska skrift.
6: Du personlighetsdraget eller hur man sen fungerar väl på plats kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat.
7: Hur mycket av min personlighet kommer fram vid ett test jag gör när jag söker jobb? Vad gör mig till mig? Vad kan jag påverka? Och vad är gener? Hör Kropp och själ, så formas din personlighet. Tisdag förmiddag i P1 eller podden när du vill.
8: Och dessutom så sänder vi det efter 8-nyheterna denna morgon. Från det personliga går vi nu till det politiska. Här är radiokorrespondenterna Ryssland.
9: Dick Harrison, upprepar sig historien?
10: Nej, den upprepar sig inte, men scenarier upprepar sig och återkommer. Och sen hur vi hanterar dem, där finns det flera olika vägar.
9: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Det har snart gått 35 år sedan de där dramatiska augustidagarna i Moskva som ledde fram till Sovjetunionens sönderfall. Men 3,5 decennier senare frodas den ryska stormaktsdrömmen igen. Varför sitter imperietanken så djupt rotad i Kreml och vad kan historien lära oss om hur imperier faller? Det här är ett specialavsnitt av radiokorrespondenterna Ryssland, idag med bara en gäst, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare, bland annat till boken Imperiernas fall. Välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Först, vad menar vi egentligen när vi säger imperium?
10: Imperium menar vi en stat som har större ambitioner än att bara omfatta sin egen nation. Alltså från början så är det en latinsk term som betyder befallningsmakt. Man hade imperium och man var befälhavare för en romersk legion. Men sen gled det över till att syfta på det som den här befallningshavaren ville ha och bestämma över. Inte bara ett rike utan flera provinser och så skulle det utsträckas. Och det fastnade sedan. Så med imperium menar vi, om vi nu tänker på Ryssland, inte bara det etniska Ryssland utan drömmen om att även lägga under sig andra folk, skapa ett stort välde, dominera. Och sådana här imperier hålls med nästan alltid samman om militärmakt. Så till imperium kommer också tanken på en stark, expansiv, aggressiv stat.
9: I den här boken, Imperiernas fall, så konstaterar ju du att inga imperier varar för evigt. Förr eller senare så upphör de att existera. Finns det några orsaker som är gemensamma om man ser till historiens stormakter och hur de till sist har fallit samman?
10: Ja, det finns ett antal, inte särfall, utan det ser ut som särfall när man tittar på det, men i själva verket så är det här röda trådar. En sån sak, det är enskilda individer. Enstaka individer har enorm betydelse för ett imperium. Det ligger i ett imperiums natur att de demokratiska institutionerna har svårt att slå igenom. Så har du en kejsare som är kraftfull så får han något gjort, och andra sidan är han dålig så faller det samman. Individens betydelse är mycket större i ett imperium än i en demokrati. Och har du då en individ som gör fel så kan allt rasa samman. Det sker påfallande ofta, individuella faktorn. En annan röd tråd är de militära bekymren. Nästan alla imperier faller på grund av att de krigar för mycket eller begår något militärt misstag. Svenska imperiet faller samman på några få år efter slaget vid Poltava. Brittiska imperiet faller samman när man inte har råd att vidmakthålla sin militära styrka och så vidare. Tredje exempel som går igenom i allt är att nästan alla imperier tenderar att överskatta sina resurser. Alltså är orealistiska, vet inte när man ska dra en gräns och då faller de lätt. Och sen den fjärde punkten som jag brukar dra upp, det är att väldigt ofta så urholkas hela imperiet, trovärdigheten i imperiet, av hastiga regimskiften. Sovjetunionen är ett väldigt bra exempel därvid. Så länge Brezhnev sitter och styr en praktiken stagnerande ekonomi med en militärmakt som inte har råd att fortsätta, så funkar det i alla fall. Sen byter man regeringschef på kort tid. Därefter faller det samman. Vi ser samma sak i Stormoguls rike i Indien på 1710-talet och många andra fall också. Eftersom individen betyder så mycket så urholkas respekten och förtroendet när individerna byts av med kort varsel. Så lägg ihop det här. Enstaka individer, militära bekymmer, överskattning av resurser och hastiga regimskiften. Där har du summan av vad som har fällt de flesta imperier från forntiden till idag.

0: Tchaikovskis Svansjön som en slags inofficiell signaturmelodi till Sovjetunionens sammanbrott för i dagarna 35 år sedan. Balletten som visades i sovjetisk tv under några augustidagar 1991 då en grupp hårdnackade kommunister försökte hindra Sovjetimperiets sönderfall genom ett kuppförsök. Det misslyckades och i december samma år så halades den röda flaggan med hammaren och skäran ner från Kreml i Moskva. Istället hissades den ryska trikoloren. Det finns ju många förklaringar till Sovjetunionens sammanbrott. Dick Harrison, om du bara får peka på en orsak eller kanske två, vilka skulle det vara?
1: Jag hade inte valt det vi ofta brukar framhäva, det vill säga att Reagan och USA rustade sönder och att de inte hann med ekonomiskt och så vidare. Jag hade pekat på en attitydförändring istället. Mannen bakom fallet var Michail Gorbachev som valde att bli mjuk, att testa perestrojka och glasnost och förändra systemet inifrån, alltså tona ner totalitarismen. Han insåg inte, och det var tur för världen men det var inte bra för imperiet, att den här typen av sovjetiskt imperium hålls samman av totalitära regimer, totalitära strukturer. När han öppnade för kritik och samtidigt försökte genomföra misslyckade ekonomiska reformer, då rämnade förtroendet. Hade han istället valt att hålla fast vid totalitarism, använda armén aggressivt, stärka säkerhetstjänsterna, göra mer som man gjorde i Kina vid samma tid, alltså reformera ekonomin men inte systemet, då hade Sovjetunionen mycket väl kunnat överleva. Sovjetunionen föll för att man tonade ned de hårda militära musklernas betydelse.
0: Men Sovjetunionen föddes ju ur ett annat imperium, det tsarryska som föll samman 1917 då den sista ryske tsaren Nikolaj den andre tvingades från makten. Men Tsarryssland var ju inte alls det enda imperium som fick sin dödsstöt vid den här tiden i samband med första världskriget. Eller hur, Dick Harrison?
1: Nej, det var imperiernas stora grav. Det tyska kejsarriket föll samman, Österrike och Ungern föll samman, Osmanska riket som hade existerat sedan 1200-talet och dominerat hela Främre Orienten föll samman också. Det som är unikt med det ryska fallet är att det bytte egentligen bara dynasti. Det gick igenom några års kristid men sen återuppstod det och kallade Sovjetunionen istället.
0: Vad var det som gjorde just den här tiden så känslig för de här stora imperierna?
1: Ja, men de var helt beroende av sina militärmakter. I slutändan är det som avgör. Och när militären fallerar, om armén gör uppror, ja då rasar regimen samman. Just detta skedde på några få dygn i Ryssland. När soldaterna vägrar skjuta på arbetare 1917 och inte ställer upp på tsarens repressiva apparat, ja då kan tsaren inte sitta kvar. Armén i slutändan det som avgör. Tyska imperiet hade säkert överlevt om man hade vunnit första världskriget eller om det hade blivit oavgjort. Samma sak med Österrike-Ungern. Och det intressanta är när vi tittar på kommunisterna, när de sen tar över, hur snabbt de glider in i samma tänkande, geopolitiska tänkande, imperietänkande som Ryssland hade gjort tidigare. Något motsvarande hände inte i Tyskland, Österrike, Ungern och Turkiet.
0: Ja, för i och med oktoberrevolutionen 1917 så tog ju kommunisterna makten i Ryssland och med Lenin i spetsen så skulle bolsjevikerna rasera tsarernas imperiebygge, men istället så började de nya makthavarna bygga sitt eget imperium. Du har varit inne på det, men kan man beskriva Sovjetunionen som en direkt arvtagare till det gamla ryska imperiet som grundades på 1700-talet?
1: Ja, det vill jag bestämt hävda att man kan och det syns mycket tydligt. Bästa exemplet är felet i våra historieböcker där det står att första världskriget slutade 1918. 11 november brukar det stå. Det är fullständigt fel. Det tog en ny start i Östeuropa exakt samma dygn. När tyskarna besegrade i väster, då började det på nytt i öster. Eftersom de nya ryska ledarna vill ta tillbaka förlorade områden. Och så håller kriget på igen några år fram till 1921. Och då handlade om, alltså tsaren hade applåderat. Precis, gör så här, nu har vi förlorat Polen och Vitryssland och Ukraina och Kaukasus och Baltikum, ta tillbaka det. Och just detta försöker man göra. Klassisk rysk utrikespolitik.
0: Och det här fortsättningen då på första världskriget, det var så det här ryska inbördeskriget då, som ofta talas om, var de röda mot de vita och de vita alltså då, som stödde det gamla tsaren.
1: Ja, alltså det är lite mer komplicerat. Vita, som man kallar det, är en samlingsnamn på ryska maktintressenter som inte vill att kommunisterna ska styra. Och de drabbas samman med kommunisterna i ett utbrett inbördeskrig. Men samtidigt som det sker så försöker kommunisterna ta tillbaka förlorade områden. Och sen bromsas det här efter några år, för man har inte militär resurser att vinna allting. Och då börjar man på nytt 1939. Så det här är geografiskt och geopolitiskt en direkt fortsättning. Men med en ny ideologi, eller med en ny dynasti, den kommunistiska som vi hade kallat det tidigare. Och ju längre Sovjetunionen sen kan existera och utvecklas, desto tydligare blir det. Titta på Stalin på 30- och 40-talet. Hans regim hyllade de gamla tsarerna, lyfte upp Ivan den förskräcklig och Peter den store och sökte sig ända tillbaka till medeltidens ryska hjältar, Alexander Nevsky och så vidare. Då. Alltså gjorde en poäng av att vi går i den ryska imperietraditionen. Det syns ännu tydligare om du tittar på hur Sovjetunionen behandlade minoriteter och andra folkgrupper som fanns i landet. Först var det meningen att det skulle vara ideologin som bestämde och nationaliteterna skulle få styra sig själva. När du kommer fram till 30-, 40-, 50-talet så blir det förryskning, kyrilliska alfabetet, rysk dominans överallt. Tydlig och klar kontinuitet som vi ser in i nutiden. Putin vandrar i samma fotspår.
0: Finns det några skillnader då mellan Sovjetimperiet och det tsarryska imperiet?
1: Alltså den främsta skillnaden är att man har en annan ideologisk attityd. Man har socialistisk ideologi, man har en tanke om proletariatisk diktatur inledningsvis och sen glider det över till en oligarki. Alltså man har ett helt annat sätt att härska på, en helt annan attityd utåt. Tittar man på hur man beter sig utrikespolitiskt så ser vi att man manövrerar sig fram till att stärka Ryssland omgjort till Sovjetunionen på ett sätt som ger mycket starka historiska ekon. Och där är likheterna med tsartiden mycket större skillnaderna. Mm.
0: Men efter omkring 70 år så gick också det sovjetiska imperiet under och många, inte minst i väst, såg framför sig ett nytt och demokratiskt Ryssland. Var det ett misstag från västvärldens sida att utgå från att de ryska imperiedrömmarna skulle dö med Sovjetunionen?
1: Det ja, det var ett jättemisstag. I efterhand är det obegripligt att se att vi kunde tro på det. Det kan bara förklaras med en stor optimism. Vi ville så gärna att Ryssland skulle bli ett normalt västeuropeiskt demokratiskt liberalt land. Vi ville det, så vi trodde på det, för att vi intalat oss själva att de här månghundraåriga totalitära traditionerna från senmedeltiden, det är historia. Nu. Så det är ju lätt i efterhand att kritisera det. Men vi som var med på den tiden, som såg det här, vi var ju uppfyllda om eufori. Att nu är historien slut, som Francis Fukuyama sa i den berömda boken The End of History. Västländska demokratin, liberala demokratin har segrat, så även i Ryssland, pu. Och sen kommer det signaler om att nej, så är det inte alls. Det är lika svårt att resa till Ryssland som innan. Samma visumkrav, ledning står kvar som staty lite överallt. Det kommer in oligarker, alltså det ser inte ut som hos oss. Men vi vill fortfarande ända fram till 2010-talet tro att det här är barnsjukdomar. Inte strukturellt svårförändrade element, utan barnsjukdomar. Och alltså lurar vi oss själva. Och ja, det är ett jättemisstag.
0: Ja, för det gick ju bara knappt 10 år tills en ny rysk ledare med imperieambitioner skulle det visa sig kom till makten, alltså Vladimir Putin. Vad skulle du säga, vad berodde det på att Ryssland inte lyckades ta den där chansen som faktiskt fanns där på 90-talet att till sist bli ett demokratiskt land som inte hotar sin omgivning?
1: Ja, det vanliga svaret man får på den här frågan är att det var för stora ekonomiska problem. Barnsjukdom, ekonomin, att bygga om det, levnadsstandarden sjönk, ekonomin krisade och sen gick det uppåt. Men det här är fel svar, för samma sak, samma problem hittade ju många andra stater vid den här tiden som idag är demokratiska samhällen. Utan du får blicka längre tillbaka. Du har hela den traditionella politiska strukturen och situationen. Folkets vilja att acceptera totalitära regimer på ett helt annat sätt än i vår del av världen. Det har funnits där i hundratals år och statsvetare och diplomater och upptäcktsresare har noterat det här sedan 1500-talet. Sen tillkommer geografin. Landet är jättestort. Landets enorma storlek. Det är ett imperium i sig genom sin existens och det ställer helt andra krav på att styra det. Och sen tredje faktorn, minnet av imperiet. Minnet av att man har haft i hundratals år en stormaktsställning. Det här i minnet triggar politiker som kan rida på drömmar av renässansen. Rida på alltså renässansen för ett imperium tidigare, återkomsten, det var åt för. Och sen framförallt, demokratin är en anomali, historisk anomali i Ryssland. Det har varit väldigt få demokratiska experiment, inget har lyckats. Och det gör att demokratin har egentligen ingen legitimitet. Det finns ingen traditionell demokratianda i ett land som har haft totalitära härskare sedan 1400-talet. Och det där glömmer vi lätt bort. Men i Ryssland så är diktatur det normala. Demokratin måste få en chans att utvecklas och den chansen har man egentligen aldrig fått tagit tillvara på.
0: Fast samtidigt så bör det väl tilläggas att det trots allt finns många ryssar som anser att Ryssland visst kan bli en demokrati och som innerligt önskar att det ändå blir så. Men du menar att det här alltså inte bara handlar om att det var just Vladimir Putin som kom till makten?
1: Nej, jag tror att risken för att någon annan hade tagit makten istället är väldigt stor. I många andra delar av världen, som USA när Trump bestämde sig för att vilja tumma på demokratins spelregler, där finns det traditioner, institutioner och bromsklossar som gör att en karismatisk ledare kan inte göra som han vill. Den typen av bromsklossar finns inte, åtminstone inte finns inte på ett fungerande plan i det ryska samhället. Och därför så kan en sån som Putin manipulera sig fram till vad som i praktiken är ett envälde. Och det hade en med mycket stor risk någon annan kunnat göra också.
2: Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой.
0: Ja, här hör vi alltså Vladimir Putin från 2005 i ett tal till parlamentet, ett av hans mer kända citat där han säger att Sovjetunionens fall var århundradets största geopolitiska katastrof. För det ryska folket, sa han, var det här ett verkligt drama då tiotals miljoner ryssar hamnade utanför Rysslands gränser. Alltså de ryssar som på sovjettiden levde i andra sovjetrepubliker än den ryska. Och det där är någonting som Putin har använt sig av senare för att rättfärdiga sitt agerande i nu självständiga länder genom att säga att man skyddar eller räddar de ryssar som lever där. Dick Harrison, skulle du säga att Vladimir Putin är en typisk imperialist?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Det är så här en imperialist agerar, även på det lilla planet. Klockorna ringer ju direkt till 1938, München. Tyskarna utanför Tyskland måste skyddas, annekteras ur det landet. Österrike, ja, en del av Tyskland, så bor tyska där och så vidare då. Praktexempel på hur man i det geografiska närområdet använder sig av imperielogik genom att peka på att våra undersåter utifrån behöver skyddas. Men det finns en annan aspekt av det här också, och det är att folk tycker om när deras ledare är stora och mäktiga. Det är i alla fall väldigt lätt för ledare att förföra folk till att gilla imperiet. Mussolini försökte i Italien, lyckades till en början. Hitler lyckades över förväntan i Tyskland. Titta på britterna på 1890-talet, Joseph Chamberlain i imperiepolitiken. Det var folkligt uppskattat. Det går alltså att få ett folk att bli, vi skulle kunna säga, psykat in i ett imperietänkande. Och det kan Putin spela på. Att känna att man är mediens stormakt. Det känns i stora folklager ganska skönt. Det är en stark psykologisk drivkraft. Och det har vi kunnat se nu. Men om ryssarna i gemen inte hade accepterat en totalitär stat med imperieambitioner, hade man inte kunnat föra så här långa krig.
0: Mm. Men om vi ser på dagens Ryssland då, det är väl ändå inte ett imperium i klassisk bemärkelse?
1: Jag vill då hävda att det finns mycket som talar för att det kan tolkas som sådant. För det är väldigt stort och det inkluderar redan nu en hel del folk i underlydande distrikt som inte är ryssar, som har blivit invaggad i en rysk imperiedröm, som har blivit assimilerad med den ryska totalitära kulturen och som finns kvar även efter Sovjetunionens sönderfall. Och eftersom detta är ett faktum, så har det sett ut efter att Sovjetunionen bröt samman, så finns det i en imperialistisk rysk ledares hjärna ingenting som hindrar att man bygger vidare och återtar förlorade territorier. Det är tvärtom en naturlig fortsättning. Och det är ju Putin sagt rent ut, att det här är en naturlig del av Ryssland. Ukraina är en naturlig del av Ryssland. Sen kan man, som om jag nu hade varit en ondskefull imperisk strateg, säga till honom, ja, men det ligger för nära Europa. Ta Kazakstan istället. Vem bryr sig? Eller Kirgizistan. Jag kan föreställa mig att någon sån rådgivare har funnits om man nu sitter och planerar. Och då hade vår situation sett helt annorlunda ut idag. Men att man ska bygga vidare och expandera på den här imperiet som faktiskt fortfarande finns, det är inte förvånande. Det som är förvånande är att vi inte fattade det förrän för sent.
0: Går den här då, om vi ska kalla det för imperiesjuka, att botas också om vi ser i ett ryskt sammanhang? Vad lär vi oss av historien?
1: Ja, den går att bota. Den går att bota i blod. De flesta imperier har fallit efter stora nederlag. Franska imperiet, l'Empire, alltså Napoleon, både Napoleon den första och den tredje, deras imperie föll i krig. Alltså man krigade sönder dem. Svenska stormakten föll på samma sätt. Persiska imperierna har fallit, indiska också. De flesta imperier måste man kriga sönder eftersom de som sitter och bestämmer är militärdiktatorer som baserar sin makt på armén. Och det är ju ingen roligt framtidsscenario, men det går alltså att stötta Putin genom att kriga ner honom. Nu, problemet är att han har kärnvapen så ingen kommer våga göra det. Det andra möjligheten att stötta ett imperium, det är om du plockar bort den enskilda individen. Alltså om du gör det möjligt för nya ledare, oligarkier, sådana som tog makten efter Stalin till exempel, att reformera ledningen inifrån. Plockar du bort individen, då har vi en öppning. Dock en öppning som gör att imperiet finns kvar men kan bli lite mänskligare. Annars är den tråkiga sanningen att ett imperium till sin definition är en militärdiktatur och armén behöver skjutas i sank för att det ska lyckas. Ska vi ha ett, jag menar, nu ska hoppas lägga upp ett önskescenario, och det här är inte sannolikt, men önskescenariot är att ryska armén tröttnar. Om de gör som 1917, vägar lyda order och säger att nu får det vara nog och vänder vapnen hotfullt mot regimen. Då föll Nikolaj den andres regim väldigt fort. Att jag inte tror att det är realistiskt, det beror på att vi har en stor säkerhetsapparat, en stor politisk apparat kring Putin som har byggt sitt välde på starkare lerfötter än vad tsaren hade. Och det gör att det finns ett motstånd inom systemet för att det ska vara möjligt. Mm. Tror jag, men jag hade gärna sett att de hade gjort myteri i alla fall.
0: Ja, krig, om vi applicerar det här på dagens Ryssland, så har vi då sett att krig, och då främst misslyckade krig, har genom historien inneburit början på slutet för många stormakter. Tsar-Rysslands fall föregicks av krigsförluster, Sovjetunionens sammanbrott föregicks av ett utdraget och misslyckat krig i Afghanistan. Och så har vi dagens ryska krig mot Ukraina som är inne på sitt femte år, och det har inte lett till mycket mer än en omfattande förstörelse och mänskligt lidande. Dick Harrison, blir Ukraina-kriget Putin-regimens fall?
1: Ja, låt oss hoppas det. Vi som inte tycker om totalitära regimer, vi hoppas att det blir åtminstone något positivt av det. Men det är långt ifrån sannolikt och säkert att det blir det. Det förutsätter en ännu större inkompetens och oförmåga att förbereda sig för framtiden än vi hittills har sett att Putin har. Framförallt så kan jag tänka mig någon sorts stelnat krig som gör att imperiet överlever. Man tar några territorier, till slut tröttar man på slåss. Alltså kan bli som i Korea. Och att Putin då kan avleda problemet genom att starta lättare krig på andra ställen mot stater som är lättare att ta än just Ukraina. Detta är ett historiskt sett ganska vanligt scenario. Så tenderar totalitär diktatur att göra. Slå mot de svaga. Hade han vetat att Ukraina var så starkt, så hade han inte angripit dem. Mussolini angrep Albanien. Angrep Grekland, det var för starkt och så vidare. Då man kan testa sig fram. Ska man ge Putin ett överlevnadsråd, så är det att göra det. Kompromissfred, stelnat, och sen så bättrade på din ära genom att ha något annat land. Nu låter det som att jag är cynisk här, men historiskt sett är det så imperier ofta fungerar. Och det måste vi vara medvetna om, annars tenderar vi att bygga in önskescenarier som sen visar sig lida skeppsbrott efter något år. Så jag är pessimist här. Jag tror att Putin blir svårare att bli av med, om det inte blir en palatsrevolution i Kreml, än många andra totalitära ledare. Eftersom han har läst historieboken han också.
0: Så länge vi har Vladimir Putin vid makten i Ryssland, så kan vi räkna med krig i någon form?
1: Jag tror tyvärr att det blir svårt att undvika.
0: Tack, Dick Harrison. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka och då med en liveinspelning inför publik. Mellan klockan 18 och 20 onsdag den 19 augusti kommer radiokorrespondenterna Ryssland sända från Kulturhuset Stadsteaterns stora scen i Stockholm tillsammans med våra systerpoddar USA-podden och radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programmet sänds också direkt i Sveriges Radio P1 med start 18.05. Producent idag var Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Milén.
3: 5:08 är klockan och det betyder att vi återigen kopplar in SMHI. Ett land- och sjöväder ska vi få nu.
4: God morgon. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Idag har vi svalare väder bakom ett lågtryck över Bottenhavet. Och lågtrycket tuffar vidare över Finland. Tillhörande regn berör främst de östra delarna av landet, från Svealand och norrut. En del kraftiga åskskurar kan ytterligare några timmar beröra delar av östra Svealand och sydöstra Norrland. Och här gäller en gul varning för skyfallsliknande regn. Risken för brand i skog och mark är på de flesta platser i Götaland och södra Svealand fortfarande mycket eller extremt stor. Prognos till imorgon bitti. Götaland. Här varvas sol med moln som tidvis kan vara täta. Och någon lokal skur kan inte helt uteslutas. På dagen 18-23 grader. I natt ökar både molnigheten och sannolikheten för skurar. Temperaturen sjunker till 11-16 grader. Vinden blir västlig eller nordvästlig med friska vindbyar som avtar ikväll. Östra Svealand och Gästrikland. En del skurar som kan vara kraftiga med åska över Uppland rör sig österut.

0: på dagen 18-22 grader. I norra Dalarna 11-17 grader. I natt i de södra landskapen 10-15 grader. Mycket moln och något regn. I Dalarna mest klart och 6-11 grader. Nordvästlig vind idag tidvis med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland, utom Gästrikland. Regn och skurar mattas av västerifrån och följs av en del soliga stunder. På dagen 14-19 grader. I natt får norra inlandet en del moln, i övrigt mest klart. Temperatur 8-13 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter får halvklart till mulet väder och fram på dagen 8-12 grader. Främst i gränsfjällen en del skurar. I natt sjunker temperaturen till 5-10 grader och nordvästlig vind. Hela norra Norrland, i inlandet och östra fjälltrakterna, tidvis lite solglimtar. I övrigt mest mulet och regn breder ut sig norrut över kustlandet. I fjällen enstaka skurar. På dagen 13-18 grader. Från ikväll breder lite kraftigare regn ut sig över Tornedalen, medan regnet i södra kustlandet mattas av. I natt 8-13 grader. Nordlig vind, i natt ökande nordvästlig vind. Nästa vecka berörs norra Norrland av lågtryck med regn av och till. Och under måndagen kan även Småland, Östergötland och Skaraborg beröras av enstaka regn- eller åskskurar. Från onsdag och framåt väntas lågtryck även på sydligare bana. Men den lågtrycksbanan är ännu lite svårbedömd. I söder väntas temperatur omkring 20 grader. I norr 12-17 grader. Klockan 7 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö 15, Karlskrona 16, Kalmar 14, Visby och Norrköping 16, Jönköpings flygplats 13, Karlstad 14, Gävle 15, Mora 12, Sundsvall 13, Östersund och Vilhelmina 11, Umeå 15, Luleå 14 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur, preliminärt, det rapporterade Kvick och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen. Och med det önskar jag en trevlig söndag.
1: Här är Ekot. Antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år, men antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i grova våldsdåd har inte minskat. Dan Wind på polisens nationella driftcenter.
2: Det som vi ser är att antalet utförda våldsdåd har minskat, men antalet misstänkta under 15 år har inte minskat.
3: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
2: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs.
1: Dan Wind på polisens nationella driftcenter, reporter Henrika Åkerman. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, säger hon till Dagens Nyheter. Hon kan även tänka sig Miljöpartiet i den konstellationen. Thand Ringqvist säger också att hon ännu inte diskuterat frågan med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagsledamöters sociala mediekonton ska bevakas för att spåra hotfulla och hatiska kommentarer, föreslår en arbetsgrupp i riksdagen. Modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas digitala kanaler. Om hot och hat hittas ska de till exempel polisanmälas. På kort tid så har

0: Lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. För nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden mörk ut. Norea Almqvist är en av dem.
1: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
2: Inkommer strax till spår 4A.
3: Norea Almqvist flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. För bara några år sedan var det brist på lokförare i Sverige och flera nya utbildningar startades, som den i Kristinehamn. Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
4: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare.
0: Reporter Lucy Aho, P4 Värmland. I Argentina så har de statliga pensionerna frysts av regeringen och inflationen och stigande priser för bland annat mat och hyror gör att många äldre har svårt att betala räkningarna.
5: Jag har jobbat i 40 år och nu får jag en pension på 400 000 pesos. Det är omöjligt att leva på, säger Eduardo Rodriguez de Quilmes som har kommit till kongressen för att protestera. Pensionen han får motsvarar mindre än 3000 svenska kronor. President Milleis libertarianska politik med enorma nedskärningar av statlig verksamhet har minskat landets budgetunderskott. Men det sker till ett högt pris. Äldre fick tidigare mediciner gratis, men med åtstramningsåtgärderna får de nu betala en stor del själva, vilket har gjort att många inte har råd att hämta ut sina förskrivna läkemedel. Även medelklassen har fått det tuffare, där lönerna för statsanställda har blivit så dåliga att många inte har råd att bo kvar i sina hus eller lägenheter. Alfredo Sklarek Crochet är svensk-argentinare och docent i nationalekonomi vid universitetet i Córdoba.
6: Vid de statsanställda vi har förlorat 40% av vår köpkraft. Det är många som får köra Uber eller leta efter andra jobb.
5: Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Och hör mer om det här i ett längre reportage i Godmorgonvärlden i P1 efter klockan 10 eller i appen. Vädret idag så får mellersta och norra Svealand och Norrlands kustlandskap regn eller åskskurar som i Svealand kan vara kraftiga. I övriga delen av landet så blir det solvarvat med moln. Temperaturen från i söder omkring 20 grader till i norr omkring 15 grader. Det var Ekot, Matilda Durehed.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Vår kropp och själ ägnar vi oss åt den närmsta timman och med lite särskilt fokus på själen.
9: Visar medkänsla med andra människor. Mest likt mig, minst likt mig.
10: Försöker övertyga andra människor om sina egna tankar och idéer.
11: Föredrar du en spontan aktivitet eller en planerad aktivitet?
9: Jag har en livlig fantasi. Stämmer absolut inte. Stämmer ganska dåligt. Stämmer absolut. Är anspråkslös när det gäller att beskriva egna framgångar.
12: De senaste dagarna har jag svarat på ganska många frågor om mig själv. Om hur jag prioriterar i livet. Hur mitt inre styrs. Vad som stör mig. Är jag mer hjärna än hjärta, mer spontan än planerande, mer det ordnar sig än tänk om det blir fel? Alla de här frågorna försöker ringa in min personlighet utifrån olika kriterier. En del har varit inriktade på arbete, någon på relationer. Jag har fått epitet som banbrytande tänkare och befälhavare. Och ja, handen på hjärtat så är det kanske inte riktigt så jag själv skulle beskriva min personlighet. Och jag har ju försökt att svara så sanningsenligt som möjligt, men det är faktiskt inte så lätt som det låter. Vissa alternativ ligger väldigt nära varann och ibland undrar jag om jag verkligen är på det viset som jag beskriver. Eller om jag bara mest kanske skulle vilja att jag var så. Jag kanske uppfattar att jag är rättvis och empatisk, medan en annan person skulle beskriva det som oflexibel och känslostyrd. Min omgivning skulle kanske inte hålla med om att jag är rätt så bra på att göra klart saker och kan hålla hyfsad ordning omkring mig. Och lusten för spontana överraskningar, den kan ju klart påverkas om man befunnit sig i en riktigt stökig tid i livet eller just kommer hem från en smått händelselös långledighet. Så frågan är kanske vad det är man mäter i de där personlighetstesten. Och nästa steg i den tankegången är, men vad är egentligen personligheten? Vad gör just mig till mig? Och hur mycket kan jag påverka min egen personlighet och bli, som det heter, den bästa versionen av mig själv? Det pratar vi om i dagens Kropp och själ. Så formas din personlighet. Välkommen, jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Petri Kajonius, personlighetsforskare vid Lunds universitet. Vi pratade ju i ett tidigare program om genernas betydelse för personligheten. Hur mycket av det som gör mig till mig går att utläsa i mitt DNA?
13: Oj, oj. Du ställer stora, svåra, öppna frågor. Man brukar väl höfta lite och bara säga att ungefär 50% av det som skiljer dig och mig åt här i studion just nu över tid, det kan häröras till vårt individuella DNA. Så det finns en biologisk dragningskraft mot någon slags baseline eller någon grund eller någonting kring hur vi oftast är över tid. Sen är det självklart att situationen, samhället, kulturen, hetsen modererar oss våldsamt i det här. Du kanske springer till tunnelbanan och du har väldigt hög samvetsgrannhet, du kommer alltid i tid. Men så är det något som fångar din uppmärksamhet och helt plötsligt kommer du inte i tid. Vad händer med personlighetstestet då? Så att säga.
12: Precis. För att vi ska prata om personlighet idag. Vad är personligheten då? Eller ytterligare en stor fråga.
13: Ja, naturligtvis, men man brukar definiera det ganska enkelt som att det är de återkommande beteendena, känslorna, tankarna som gör att man kan distingera dig från andra människor. Alltså i den mån jag känner igen dig på 30-årskalaset så borde jag känna igen dig på 50-årskalaset, så det finns en viss kontinuitet i din persona då. Mm. Och det är det som är lite spännande, det är det som är värt att fira lite. Du är som du är och jag är som jag är i viss mån.
12: Ja, men det är vissa faktorer då som man anser är mer stabila än andra?
13: Man brukar ringa in personligheten med kanske 5 stora svepande drag. Och med hjälp av de dragen så kan man bygga en profil. Och de profilerna brukar göra att människor skiljer sig från varandra. Det är väldigt ovanligt med människor som får exakt samma profil då. Så de här 5 dragen är tacksamma, användbara och lustfyllda. Tycker jag. Man ska inte ta det för allvarligt för att personlighetstest säger, men en riktlinje. Och framförallt är det någonting att bryta isen med när man pratar med andra så här, hur är du, hur är jag?
12: Ja, precis. Och det handlar ju då om hur neurotisk man är.
13: Exempelvis.
12: Hur öppen man är.
13: Jag brukar tala om att det finns gas och broms, det är extroverta, det är utåtriktade. Det är liksom gasen och bromsen, det är det neurotiska, det är hur mycket du drar dig undan eller är orolig. Sen finns det också ett drag om välvilja, hur mycket du bryr dig om andra, hur du tänker om andra. Och så finns det ett drag som handlar om samvetsgrannhet, hur sköter du saker, hur sköter du uppgifter. Och sen det sista 5:e draget, hur öppen är du för förändring i allt det här? Hur öppen är du för upplevelsen av allt det här? Så med hjälp av de här 5 dragen så kan man faktiskt spika fram en profil som är användbar.
12: Och varför har man liksom valt just de här delarna? För jag menar, till exempel så nämner du ingenting om intelligens.
13: Eller hur? Eller hur?
12: Eller hur snabbt man fattar, alltså kognitiv förmåga.
13: Man brukar separera intelligensen från personligheten just för att den har så annorlunda egenskaper. Det är mer av en förmåga. Den är lite stabilare. Den är lite mer genetiskt driven. Så man brukar flytta ut den ur personlighetspaketet kan man säga. Så hur har de här 5 dragen uppstått? Faktum är att man tog alla adjektiv i ett lexikon ungefär för 100 år sedan och så började man faktoranalysera dem, det vill säga titta i vilken mån de hängde ihop. Och så försökte man reducera dem. Det var helt oanvändbart med 2000 drag. Så vi kanske gör det till 200. Ja, det var också oanvändbart. Vi gör det till 20. Det var också för svårt. Och till slut så landade man i en kompromiss runt 5-6 drag verkar rimligt att använda i forskarsamfundet. Då.
12: Så det här är ju också, de här dragen ska man ändå säga att de är liksom framtagna lite grann för att man ska kunna forska om det. Det måste vara hanterbart.
13: Man kan säga att det bottnar i språket. Det språk vi människor använder för att beskriva varandras olikheter. Kurser, det har vi ju tusentals ord för. Mm. Men fem är lättare att komma ihåg. Mm.
14: Ja, men precis. Men du, hur neutrala är de här egenskaperna? Till exempel samvetsgrannhet, vänlighet. Ja. Man har väldigt lågt på dem. Ja. Känns ju inte jättebra.
13: Eller hur? Här är det viktigt att sopa banan med värderingarna i kulturen då. Av en anledning så finns de här dragen på ett spektra. Det betyder att låg välvilja faktiskt är potentiellt lika användbart som hög välvilja. Låg samvetsgrannhet finns i samma utsträckning som hög samvetsgrannhet. Så vi får lita på evolutionen och kulturen där, att inte bara fästa positiva epitet kring ena ändan av de här spektra. Och det här jobbar jag övertid med nere i Lund då, med att förklara för studenter att det inte farligt att befinna sig på det här spektrat då, utan det är normalt.
14: Mm. Men jag skulle nog bli lite skrämd om jag fick jättedåligt, eller om någon i min närhet fick väldigt dåligt på vänlighet till exempel.
13: Ja, men har du för högt på vänlighet så är du troligen inte jättebra ledare. Du kan troligen inte sparka folk som behöver lämna din organisation. Du kan troligen inte skälla ut någon som behöver en utskällning. Du kan troligen inte ens kritisera någon om du har för låg välvilja. Eller för hög välvilja, förlåt. Mm. Så att i den mån så måste vi bara börja undersöka vad innehåller de här dragen. Och alla drag innehåller något positivt i någon situation och något negativt i någon situation.
14: Mm.
13: Så slappna av.
14: Ja, men det är så. Man brukar, särskilt i engelskan pratar man ofta om stora personligheter.
13: Just det.
14: Och sådär. Har man högt om man har en stor personlighet? Eller?
13: Man har en personlighet som gör intryck och det beror väldigt mycket på kulturen. Så man skulle kunna ha en kultur där alla går runt och kramas och är glada och så vidare. Och så dyker det upp någon med låg välvilja och allt det här. Då skulle det kunna vara en stor personlighet. Så det beror helt på hur vi människor ser på det.
14: Mm.
13: Och notera att den här femfaktormodellen är färgad av människans positivitet. Femfaktormodellens största problem, tycker jag, det är att den innehåller inte så mycket av de här mörka dragen som vi alla människor har. De här problematiska dragen, vi saboterar relationer, vi är småaktiga, vi liksom ljuger och sådana grejer, va? Så där finns det en liten positivity bias, som det heter på engelska då, va?
14: Men de förekommer ju i andra delar av psykologin, alltså sånt här som narcissister och sånt här, psykopater pratas det.
13: Psykologin har gjort 100 år av karriär på att forska de här destruktiva dragen och de kliniska patologiska dragen, helt klart.
14: Mm.
13: Men personlighetspsykologin har färgats av positiviteten i människor då. Vi älskar att umgås, vi älskar varandra, och därav så har Big Five också en slagsida åt det positiva.
14: Mm. Nu ska vi prata om ett av de sammanhang där såna här personlighetsdrag används i tester. Som jag nämnde i början så finns det ganska många av dem, och det är just i samband med att man söker jobb till exempel. Många arbetssökande vittnar om att de måste göra mängder av personlighetstester i jakten på en anställning. Och det här är också en het potatis, för synen på om, när och hur de här testerna ska användas skiljer sig åt. Och vår reporter Olivia Sandell har försökt reda i för- och nackdelar.
15: Men jag blir ledsen att det har gått så långt att man bedömer människor på det sättet. Mitt namn är Lotta Wikström och jag driver sedan 10 år tillbaks ett litet rekryteringsföretag som heter Be Proud, med fokus på människan bakom CV:t. Och sen har jag också ett företag som jobbar med organisatorisk och social arbetsmiljö.
16: Lotta Wikström är kritisk till hur personlighetstester används vid rekrytering. Hon pratar om arbetssökande som tröttnat på att i jakten på jobb behöva fylla i mängder av formulär, svara på personliga frågor och sen bli bedömda utifrån sina svar.
15: Jag tycker också att vi istället för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad som öppnar dörren för fler, så stänger vi ute fler och fler människor, och fler kommer längre och längre bort ifrån arbetslivet och arbetsmarknaden. För att testerna är svåra för många arbetssökande att ta sig igenom. Du har ju personlighetstestet, det är det vanligaste, och där ska du svara då på ett antal frågor. Och sen har du ofta också ett kognitivt test. Personlighetstesterna kan vara svåra för människor som har språkbrister. Vilket gör att resultaten inte blir så bra som rekryteringsbolaget eller arbetsgivaren förväntar sig. Och då sållas man bort helt enkelt. Nu säger ju också ny forskning att personlighetsdraget, eller hur man sen fungerar väl på plats, kan de här testerna kanske visa till 4-5% bara. Resten är ju påverkat av annat. Alltså bakgrund, yttre omständigheter, erfarenheter eller vad det nu kan vara för någonting.
17: Ja, så om vi tittar rent krasst här på hur det vi kallar för evidensbaserade urval ska gå till, då är ju personlighetstester ett verktyg som också är väldigt användbart. Men det finns ju också fler verktyg, så att det handlar ju inte om personlighetstester är bra eller dåligt, tänker jag, utan det är liksom felställd fråga, skulle jag vilja säga. Jag heter Sara Henriksson Eidvall och jag är legitimerad psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi. Och jag är också lärare och kursansvarig här på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, just i kurser i urval och rekrytering.
16: Sara Henriksson Eidvall säger att de tester som finns på marknaden i Sverige idag håller hög kvalitet när det kommer till att de mäter det de säger att de ska mäta. Det vill säga egenskaper som är relevanta för hur man arbetar och samarbetar.
17: Sen är det väl framförallt så här, vad handlar rekrytering om, att man backar några steg? Men det handlar om att du har ett antal som söker ett jobb och så ska du ju rangordna de där kandidaterna just på grund av vem tror vi kommer att göra jobbet bäst. Och då vill vi naturligtvis rangordna kandidaterna på det sätt som har att göra med hur man lyckas jobbet. Och så vill vi också undvika att diskriminera, för det är faktiskt olagligt. Och just när vi gör den där rangordningen, då måste vi tänka, vad är det som gör skillnad i hur man lyckas sitt jobb? Vad är det för saker som är skillnad? Och då finns det ju sådana saker som utbildning och erfarenhet, men där visar ju forskning att det har en förvånansvärt liten betydelse. Det är inte det som är skillnad. Speciellt inte om du har två personer kanske med, som har samma utbildning. Och båda har jobbat kanske i 5-10 år med samma sak. Det är inte det som gör skillnaden i vem som jobbar bättre eller sämre. Utan det är personliga egenskaper och problemlösningsförmåga framför allt. Och då blir det ju intressant att mäta och bedöma det. Och det kan man göra på lite olika sätt då. Så, och då vanliga sätt, det är ju psykologiska test. Men ett annat sätt som är också väldigt vanligt, det är ju en intervju. Att du intervjuar personen.
15: Syftet är ju att hitta liksom så träffsäkert som möjligt för rollen och för det befintliga teamet.
16: Lotta Wikström igen.
15: Och det är väldigt svårt att utläsa det i ett test, för att människan är mer komplex än så. Vi har ju också en dagsform, vi har också livet. Det kan hända saker inför ett testskeende eller testande som gör att man kanske får ett avvikande resultat. Och jag tror att det är det som många också kan uppleva, att man vet inte riktigt hur ska man svara. Gillar du konst till exempel? Gud, tänker mig säga, nej men jag gillar inte konst. Men då kanske de tycker att jag är lite, kanske inte passar in hos dem, för att jag inte är så konstintresserad. Och då kanske jag ryker den anledningen. Och så svarar man ja, fast den här frågan har koppling till någonting annat. Jag förespråkar ju starkt att jobba med urvalsfrågor som är kopplade till den aktuella tjänsten. I kombination med intervjuer. Med kompetensbaserade frågor. För att då ger man alla människor, oavsett vad du har för bakgrund, ålder, eventuellt en funktionsnedsättning, brister i språket, whatever, en chans att få förklara vad kan jag bidra med och vad kan jag ge er i den här aktuella rollen. Och det tror jag också skulle lätta upp arbetsmarknaden lite grann, om vi ger människor den chansen.
17: Vissa intervjuer kan vara jättebra, men andra intervjuer kan vara väldigt så här dåliga och slumpmässiga. Och så att vi kan egentligen säga att vi vet egentligen inte vad intervjuerna mäter.
16: Sara Henriksson Eidvall igen.
17: Plus att vi har ett stort problem till. Och det är att när man sitter och intervjuar en person, då finns det en hel massa det vi kallar för bias. Det vill säga att om vi intervjuar en person så bedömer vi inte bara vad hen svarar, utan också hur hen svarar. Det kan ju handla om både brytning, dialekt. Vi bedömer också utseende, vi bedömer längd, kön, massor med olika sådana saker. Om hen är lik min brorsa. Så att där vet vi att det smyger sig in massor med andra saker som bidrar till diskriminering. Så att utifrån det så kan man säga att man då ska bedöma personlighet, om det är det man ska göra. Då är psykologiska test väldigt effektiva, därför att de är också standardiserade och de ser ju heller inte vem som fyller i dem. Så. Testerna handlar ju inte om att det som förklarar en människa, det är ju inte det, utan det är ju helt enkelt att rangordna kandidaterna utifrån de egenskaper som är relevanta för jobbet. Punkt slut.
15: Det här är ju en miljardindustri. Det går ju otroligt fort att screena med ett test bland annat. Alltså en manuell rekryteringsprocess, den tar ju ibland flera veckor beroende på vad det är för roll. Här kan du ju på några minuter göra ett urval och skicka ett autosvar, tack för din ansökan. Men du förklarar aldrig för kandidaterna varför man inte gick vidare och inte heller vad var det som gjorde testresultatet som gjorde att vi bedömde att du inte är rätt för oss. Och tid är pengar. Det är skickliga, jag har träffat de här bolagen som säljer testerna och de är otroligt skickliga på att sälja in det här. Och jag kan förstå att rekryterare eller HR-chefer eller rekryterande chefer köper de argumenten för att de har annat att göra också. Så tiden är ju väldigt viktig för dem.
17: Säg att du har 200 ungdomar som söker det här jobbet. Du kan intervjua, men intervjua 200 personer. Det tar tid. Alltså kandidatens tid, företagets tid, organisationens tid. Du kan inte anställa alla. Men man kan också, så här, alltså det ska man komma ihåg, man kan slumpa. Man kan göra det. Så. Och en gång av två så blir det bra, men en gång av två blir det inte bra. Så. Och jag har varit med om det själv i tidernas begynnelse. Vi skulle söka en administrativ assistent, ett jobb som jag har jobbat med för jättelänge sedan. Och så, då, på den tiden var det ju brev, så vi hade ett helt bord, var fullt med ansökningar. Och vi insåg att, ska vi sitta och läsa genom alla de här ansökningshandlingarna? För det var ju arbetslöshet då. Det kommer att ta oss veckor. Och än mer sortera oss. Det går inte. Så då liksom blundade vi och så bara drog vi upp liksom 10 stycken. Och så intervjuade vi dem och så var det en som fick då. Ja, gjorde vi en urvalsprocess. Men så att, ödmjukhet inför också att är det väldigt många som söker, då ökar ju frisannolikheten att hitta riktigt, riktigt bra kandidater. Så vi vill ju många som söker. Men är det hög arbetslöshet, då är det ju knepigt. Och då vill ju också kandidaterna, tänker jag, att urvalsprocessen ska vara så strukturerad och så rättvis som möjligt. För det gagnar ju ändå människor bäst, tänker jag, att den är rättvis.
15: Det som är det mest tragiska i den här situationen eller det läget vi har hamnat i, det är att ingen utav de som förespråkar tester vill lyssna på de som söker jobben. Många unga människor som rör sig som söker sitt första jobb i livet, som antingen blir testad eller att man blir intervjuad utav en avatar, fast det är en annan diskussion. Som inte får någon återkoppling, som tappar självförtroende, som tappar självkänslan. Eller återigen, språkbrister som inte kanske förstår riktigt frågan i testet. Det vanliga är ju att många säger att men vi svarar ju det som vi tror att de vill veta. Och det blir ju också fel.
17: Jag menar, respekt för att det är inte kul att underkasta sig en granskning. Så därför är det superviktigt att ha en tydlig process att veta vilken typ av återkoppling får jag och av vem och på vilket sätt och såna här saker. Så man liksom förstår hur och vad och varför. Så att, för att jag förstår, det är inget kul att bli bortvald. Det gillar ju ingen.
14: Bo Melin, professor i psykologi i Karolinska institutet. Du är en av de som länge har kritiserat personlighetstester för jobbsökande. Varför det?
18: Jo, nej men jag har gjort det. Och även när jag lyssnar på de här två intervjuerna så kan vi höra att det finns två sidor att se på det här. Men även Eidvall då, som tycker att det är viktigt med de här personlighetstesterna. Det blir lite märkligt budskap, alltså det är inte själva att man testar folk, det är inte min kritik, utan min kritik handlar om just specifikt personlighetstester och hur de används.
14: Och vad är det för, vad består din kritik i?
18: Ja, min kritik består, för låt oss tänka så här, att säg att det är 40 personer som söker ett arbete, ekonomichef i någon mellanstorstad. För det första så har du då redan en grupp av människor som är lika från början, därför att de har sett annonsen. De har ungefär samma utbildning och så vidare. Och ett sånt här personlighetsinstrument förmår inte att diskriminera inom en redan från början homogen grupp. De här instrumenten är ursprungligen framtagna i normalpopulationer, alltså där vi har en större, alltså spridning, en variation i grupperna. För att förmodligen har du redan nu en begränsad sån variation i den här gruppen.
14: Så du menar att alla de här ekonomicheferna, de kommer bli så här tänkare?
18: Väldigt många av de här skulle förmodligen passa. till det här jobbet. Plus att väldigt mycket av, alltså det är precis som Peter sa inledningsvis, på, liksom på en bred nivå, på gruppnivå, så finns det en stabilitet och så när det gäller personlighetstestning. Mm. Men när vi transformerar ner det på individnivå och det ska avgöra om du ska ha jobbet eller om jag ska ha jobbet eller om de här fem är bättre än de andra fem. Det fungerar inte.
14: Nej. För samtidigt har man ju träffat en del ekonomichefer som är väldigt olika. Ja, väldigt olika personligheter.
18: Och dessutom är det ju faktiskt så att även om, låt säga, nu är det kanske inte så stor sannolikhet, men att vi träffar några som har hamnat ganska lika på ett personlighetsformulär. Mm. Så, samma dimension, hög samvetsgrannhet. Mm. Även de personerna skiljer sig åt jättemycket.
14: Men ett argument är det här ju så, ja, okej, du får 40 ansökningar. Mm. Hur ska du göra? En intervju är ju också ett instrument som kan vara ganska, precis, fördomsfullt, ja, eller vad det nu kan,
18: ja,
14: vara.
18: Det skulle det väl kunna vara. Samtidigt då, så om jag sätter på mina forskarglasögon, så finns det idag metaanalyser och studier som tittar på just, alltså vilken betydelse har olika typer av mätinstrument. Och de mätinstrument som är allra bäst, det är de som ligger nära själva arbetets utformning i sig. Alltså det du ska jobba med. Mm. Det har ett större, vad man kallar för prediktivt. Alltså det säger någonting om hur det kan gå för dig i arbetet. Ja. Sen är det ju att jobba som rekryterare, det är ett stort ansvar.
14: Mm. Men du, om man läser platsannonser så känns det ju ändå som att de här big five, de här egenskaperna som vi har pratat om, att de oftast finns med. Man söker en utåtriktad, noggrann, lugn person som är lätt att ha att göra med och öppen för nya idéer.
18: Visst, det är väl bra.
14: Ja. Många jobb som söker
18: det. Det är många som söker de jobben. Ja. Och det är väl som Petri sa, att de är personlighets big five till exempel, som vi har pratat mycket om här. De är just, har en ganska positiv inställning till folk, vilket är väl bra på ett sätt, så att säga.
14: Man mäter inte hur psykopatisk man är.
18: Nej, precis, utan det är inom normalgruppen som vi mäter och inte ytterligheterna. Vi hittar inte de riktiga narcissisterna eller psykopaterna här.
14: Nej. Petri?
13: Ett minst lika stort problem är ju att de som beställer de här testerna inte vet vad de vill ha eller vet vad de ska beställa. Så utöver den här problematiken med prediktiv validitet och likformade grupper, så är det ju också så att vad är en bra egenskap i den här situationen? Mm. Det är inte alltid uppenbart. Så att arbetsanalysen saknas ofta också. Mm.
18: Så att får du 200 sökande, då har du nog skrivit en ganska dålig annons egentligen. Mm. Alltså den lockar ju fler personer. Alltså kan du snäva in annonsen då, så att folk känner sig att det här arbetet passar mig. Då har du kommit en bra bit på vägen. Jag tror att det var hon Lotta som pratade om det också. Mm.
14: Men alltså är det bättre om det nu är så att man får 200 ansökningar? För det är ju också så att folk måste ju, arbetslösa personer måste ju söka ett antal jobb. Så ibland söker man jobb som man inte egentligen är kvalificerad för att man måste göra det. Är det bättre att bara lotta då? Ta upp de 10 brev. Slumpvisa mejl.
13: Jag hörde om en rolig anekdot att ett företag bara ville anställa folk som har tur. Så de tog slumpmässigt och kastade hälften av alla ansökningar. Haha. Ja. Och då fick de dem med tur.
14: Mm. Det enda är så att som arbetssökande vill man gärna veta att det inte är mina dåliga meriter som gjorde att jag inte fick det, utan det var helt enkelt att jag hade otur. Det kan ju vara bättre att veta.
13: Du vet, ett skäl är bättre än inget skäl.
18: Men jag vill bara kommentera också, alltså för att jag tycker att det här är en väldigt viktig fråga ur flera perspektiv. Alltså, vad är det som driver ett samhälle? Jo, det är att vi förkårar oss, vi utbildar oss, vi meriterar oss och sånt kan vi göra någonting åt. Om vi inte får ett jobb därför att vi inte har meriter nog, så kan jag utbilda mig och få de meriterna. Om vi lägger hårt på när det gäller personlighet och vi samtidigt tänker att den är relativt stabil och du som ung person, det är inte något fel på din, det är fel på din personlighet som gör att du inte kommer vidare i processen. Det är ett ganska stort ansvar man tar som rekryterare när man uttrycker sig på det sättet.
14: Mm. Det är ganska hårt.
18: Det är hårt. Mm. Det är ett stort ansvar. Och det är just att man har översatt någonting som är på populationsnivå, på individnivå. Och det ska man inte göra.
14: Mm. Men det är väl er forskares fel?
13: Om vi ska vara lite mjuka då, är det inte så att till exempel välvilja, vi vill verkligen ha det i äldreomsorgen på nattpasset. Och att inte alla kanske passar till just det jobbet, och därmed finns det en liten poäng.
18: Jag håller med på det sättet. Samtidigt, om det nu har varit 40 stycken som har sökt, så tror jag att det är 30 stycken som har välvilja. För vi, det var som du sa inledningsvis, vi har lite av det mesta på våra pamflett vad det gäller personlighetsdrag. Välvilja är ett sånt, ett väldigt mänskligt drag, att vara välvilja, att kunna samarbeta. Evolutionärt så har ju samarbete och välvilja varit otroligt viktiga för att vi ska överleva som art, som grupp.
14: Mm. Det finns i alla fall ett väldigt stort intresse för det här med tester och på flera områden. Ibland handlar det om att man vill försöka lära känna och förstå sig själv. I takt med att flera och flera av oss icke-psykologer svänger oss med uttryck som introvert och extrovert och sådär, så dyker det också upp behov av nya kategorier och begrepp inom det här området. Olivia Sandell har pratat med psykiatern Rami Kaminski som myntat begreppet otrovert.
19: It's not a new categorization. It's definitely not a diagnosis or anything clinical.
16: Psykiatriken Rami Kaminski har skrivit boken The Gift of Not Belonging, där han skriver om begreppet otrovert.
19: It's a label that I made for a phenomenon that has not been clear. I mean, it's always been around, of course. There's always been people that were not belongers, but it didn't have a name.
16: En person som är introvert är enligt honom en självständig och fritänkande person som gärna bygger relationer med en person i taget, men som inte känner tillhörighet i grupper. I gruppsammanhang föds istället en känsla av att vara en iakttagare istället för en deltagare, då introverta saknar impulsen att passa in eller anpassa sig efter en grupp. Det säger Rami Kaminski, som själv identifierar sig som otrovert.
19: I grew up as someone who was, you know, very, very socially adept. It was actually quite popular. I was, you know, one of member of the in crowd, so to speak. But I never felt that I belong anywhere in any football club, anything that was, even my family, you know, I always felt like I'm an outside observer rather than, if you may, participant.
16: Det är inga vetenskapliga studier som ligger till grund för begreppet otrovert, utan Kaminskis egna observationer i sin roll som psykiatriker och hans personliga erfarenheter. Under sin uppväxt kände sig Rami Kaminski aldrig som att han verkligen tillhörde de grupper han var med i. Istället stod han lite utanför allt och tittade in.
19: I never ever participated really in anything, you know, with all of my heart, even if I ran around and did what everybody else did. I had no idea what makes me different. And I did everything to be like everyone, you know.
16: Han får råd från omgivningen om hur han gör för att bli en del på riktigt. Men inget funkar.
19: They didn't understand me. They really didn't understand. And I also didn't understand myself.
16: Samhället uppmuntrar grupptillhörigheter, säger Kaminski, och menar att människor tidigt lär sig att anpassa sig och skapa en gruppidentitet. Men otroverta, menar han, kan inte smälta in i gruppen och bli en del på riktigt, utan går sin egen väg.
19: It does make you be different from everyone else when everyone is communal and you're not, you know, even if it's only inside and not outside and it's not obvious to anyone. It's not easy to live like this, you know, something weird about it and you feel embarrassed and you don't talk about it.
16: Ett utanförskap som kanske inte syns utifrån, men som föder en känsla av att något måste vara fel på en. Rami Kaminski har i sitt arbete som psykiatriker mött flera patienter som beskrivit just det här. Och det var på grund av de mötena och sina egna erfarenheter som han bestämde sig för att skriva om det. Och hans grundinställning är att det är samhället som gör otroverthet till ett problem, men att det inte behöver vara det.
19: You know, children, if the children, you know, don't want to participate in certain things, then the parents worry, you know. And so it's the whole concept of society is based on the idea of belonging. I wrote the book Gift of Not Belonging. And it's a gift, but it's a gift only if you understand that you're never going to belong. It's not something that you are able to. And belonging, in a way, is somewhat synonymous with fitting in with the group. And that's you're not going to do.
16: Kaminski menar att introverta behöver förstå att de kanske aldrig kommer att passa in, men att det går att se det som en gåva, som bokens titel säger.
19: So how do you live life? You know, I give the example of, you know, being left-handed. You know, I am left-handed and living in a right-handed world, you know. But so long as people don't force me to write with my right hand, I'm okay. You know, I have no problems. So in so long as nobody tries to make me fit in, join a club, you know, go on a team something, I am fine. I'm doing very well. And I have wonderful connections with people. It's just not sharing identity with the group.
16: Kontakt med andra och gemenskap, säger Kaminski, är något annat. Introverta kan ha mycket nära relationer och kontakt på ett djupt plan, men då med en person i taget.
19: Yes, because connection and belonging are very different things. So I think we oftentimes use it as, you know, interchangeably, you know. You can connect with every member of the group without being belonging to the group itself, you know. I have wonderful connections with people, but I don't connect with them according to their group, you know. I am part of the community, obviously, but not in my heart, you know. Inside, I'm not part of anything, I'm only me.
16: En grupptillhörighet är något som ger många trygghet och kraft. Men Romy Kaminski påpekar att det är också något som ligger bakom mycket av världens mörka krafter, som rasism och främlingsfientlighet. Och att där kan introverta ha en viktig roll, att inte ta efter en grupps värderingar, utan ta ett mer ifrågasättande perspektiv, säger han. Och hans huvudbudskap är att man inte behöver tillhöra en grupp för att ha ett lyckligt och framgångsrikt liv.
19: You don't have to belong in order to be happy and successful. Introverts, I have by now thousands of letters from people that, you know, had this aha moment, you know, when they read the book, sometimes even when they read things about the book. And so that was wonderful. And that was what I had hoped for, because, you know, I'm also obviously a psychiatrist, and I enjoy when people, you know, get some sort of epiphany and feel more liberated about themselves.
16: Han berättar om tusentals brev från läsare som känt igen sig i hans beskrivning av introverta och som beskriver en lättnad över att få ett namn på det som de känt har gjort dem annorlunda.
19: And that you can use it not to fit in, but to live life, successful life without fitting in. That was to me the most important message for introverts.
16: Och Dr. Romy Kaminski menar att om introverta slutar försöka passa in, så kan de lättare ta tillvara på förmågan att se saker från andra håll.
19: My best advice to introverts and to myself also is don't try to fit in, or you're not going to be successful. You don't have it. Don't try. Do things that are your superpower, which is looking at things from a different point of view.
14: Här i studion finns psykologiprofessor Bo Melin och personlighetsforskaren Petri Kajonius. Vad tänker ni om det här begreppet? Behöver vi fler sätt att beskriva personligheten på?
13: Oj, oj, oj, Bo, vad säger du? Vi har utbytt blickar här.
14: Ja, vi har stått och himlat med ögonen, kan jag säga.
18: Ja, alltså det här är vi ju kallar för anekdotisk kunskap som vi får. Och han har säkert sin bild av världen. Det som jag faktiskt slår mig, det är alla brev han får. Det verkar som även de här som står utanför blir tillhör en grupp. De har identifierat sig själva. Ja. Och som, nu är vi lika som dig. Samtidigt som man säger att det är just det som man inte vill vara.
14: Ja. Men att få någon slags verktyg för att förstå sig själv, vem man är. Det, är inte det bra?
18: Jo, alltså ur en allmänmänsklig psykologisk synpunkt är det. Mm. Sen är om det just den här beskrivningen som vår vän Kaminski här beskriver. Det skulle jag ju inte riktigt se som den rätta vägen, så att säga. Men det är klart, om vi tänker oss i personlighetstermer, visst är det så att det är
14: Ja, för han pratar inte om det här, vi ska säga, det sa ni i början, det är ju ingen diagnos eller så.
18: Nej, det är inte en diagnos. Nej, och han säger själv att det inte finns någon forskning, utan hans privata reflektioner, ja, och sen har han fått tusentals brev. Man står utanför och att det är helt okej. Och samtidigt alla de här som står utanför skriver ett brev. Och då tillhör man en grupp. Ja, jag tycker att det är lite dubbelt på det sättet. Skulle jag säga.
14: För ett par år sedan, eller ett antal år sedan, så lanserades en personlighetstyp som många verkade känna igen sig i, som var HSP, högkänslig. Mm. Det var ju väldigt många som kände att det här är jag. Och nu får jag liksom lite det. Det här var också vetenskapen väldigt kritiska mot.
13: Ja, det här Ramis 5-10 minuter på Sveriges Radio, bara gratulera. Det finns tusentals sådana här epitet i personlighetspsykologin med folk som sitter hemma och bygger ihop små modeller och sätter stämplar på saker och ting. Och så känner de igen sig och skriver böcker och gör karriärer. Och det är ju förunnat oss människor att hålla på sådär bevisligen. Mm. Och det perfekta exemplet här är att nästan alla sådana här påhittade begrepp går att härröra från femfaktormodellen. Så när jag lyssnade på honom så var det ett solklart fall av en introvert människa med lite lägre välvilja och en stänk av neuroticism. Vad är problemet? Mm. Och här ser man då styrkan i att ha en vetenskaplig modell att åtminstone förhålla sig till.
14: Jag anar då en ganska tydlig skepticism hos er, och det är någonting som ju kan vara bra att ha med sig i de här sammanhangen, för populärpsykologi är ju precis som det låter väldigt populärt just nu. Det dräller av teorier, begrepp, metoder, självhjälpsprofiler med egna erfarenheter i grunden och en del som är lite hittepå. Och det är till salu på olika sätt. Psychobusiness kallar Magnus Lindvall det. Han är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och en av författarna till boken Psychobusiness som kommer ut om ett par veckor.
20: Anledningen till att det är så populärt med dålig populärpsykologi är ju för att det fyller ett ständigt behov som vi har att vilja liksom förstå oss på oss själva och andra. Så på så sätt så spelar ju det här på våra grundläggande behov. Så på ett sätt kan man väl säga att det är cyniskt, men som vi också skrev i boken så är vi tydliga med att vi tror ju inte att det finns ont uppsåt i det här, utan de som säljer det här, de som själva tror på psychobusiness är vi ganska säkra på inte gör det med, de gör det med de bästa intentioner, bara att de själva kanske inte riktigt har koll på att inte ha stöd i forskning.
14: Du pratar om den här populärpsykologin då som en förrädisk godispåse.
20: Ja, det som säljs oftast kanske innehåller flera olika delar. Dels är det sånt som har stöd i forskning, som en forskare skulle säga ungefär på samma sätt. Och det är väl det jag representerar, de goda, fräscha godisbitarna i en godispåse. Och sen så har vi sånt som är gammalt, som har legat i butiken i för många år, som är stenhårt, som ser okej ut men som egentligen är bäst för datumet har gått ut. Sånt som säljs som vi kanske trodde på för 30-40 år sedan, men nu har forskningen gått vidare och nu vet vi att inte vi fungerar på det sättet. Och sen så har vi den tredje delen som är fejkade godisbitar som helt enkelt aldrig haft stöd.
14: Om vi går på den här mellandelen där, de här som blir lite för gamla, vad kan det handla om för något då?
20: Ja, en vanlig sån här, kan man säga, vanligt budskap, det är att vi använder bara en viss del av vår hjärna. Vi använder bara 10 eller 15 eller vad det nu är, procent av vår hjärna. Och en stor del av vår hjärna ligger och väntas på att bli öppnad, så att säga. Det är väl en sån här gammal idé som har funnits i självhjälpen länge och som inte har haft stöd. Det vet vi mycket väl att det inte funkar på det sättet. Positivt tänkande till viss del. Många av de här modellerna utgår från sånt som för en tid sedan, många år sedan, lät ganska rimligt. Men som man vet nu i forskningen att det inte funkar på det sättet.
14: Är det vissa delar av psykologin där det här är vanligare?
20: Ja, det är det nog. I alla fall många exempel som är kända. Alltså, kan man säga, när det gäller tester och personlighet och de här delarna har vi haft i Sverige. Liksom, exempel med omgivning av idioter och disk och nu kommer en diagram och så vidare. Det har ju varit ganska vanligt förekommande. Och många exempel och många granskningar av media handlar om det, att kommuner eller regioner har köpt in ett test eller en modell som baseras på de här idéerna som inte håller. Så personlighet kan man väl säga en del. Självhjälp kan man säga, mental träning, positivt tänkande, prestationsförbättring är väl en annan del där det är lite mer vanligare.
14: De som gillar de här böckerna då kanske tycker att det är väl ingen fara om det är bevisat eller inte. Det här är ju liksom ett sätt att försöka tänka på ett annat sätt. Eller ett sätt att försöka förstå sig själv eller förstå andra på?
20: Ja, man kan fundera på vad är skadan egentligen, men det vet vi ganska väl att huvudproblemet i psychobusiness och dålig populärpsykologi är att vi navigerar efter en felaktig karta. Och gör vi det så hamnar vi vilse, då tar vi fel beslut och kommer framförallt bli distraherade och ägna oss åt saker och ting som vi skulle kunna gjort annorlunda åt. Vi har ju begränsade resurser både på individuell nivå och på organisationsnivå, och då är ju risk att om vi bränner de begränsade resurserna på sådant som faktiskt inte fungerar eller bara distraherar oss eller leder oss vilse, så blir det mindre över till sånt som vi skulle kunna ägna oss åt. Så det får ju med sig reella, riktiga kostnader just med tanke på att vi har begränsade resurser.
14: Hur ska man känna igen när det börjar bli för mycket av de här dåliga bitarna i godispåsen?
20: Ja, det tråkiga svaret är väl att det är nog svårt. Beroende på vad man själv har för kunskap inom området och vem man har runt omkring sig som kan hjälpa. För det här är oftast förpackat på ett sätt så att det ser ut som att det finns vetenskap bakom. Och då är det ju väldigt svårt att se igenom. Men framförallt handlar det om när någonting ser för bra ut för att vara sant, så är det oftast inte sant. Och när det baseras väldigt mycket på enstaka, kan man säga, erfarenheter och anekdoter och inte så värst mycket forskning, så ska man nog dra öronen åt sig och vara lite försiktig. Men det är svårt att se igenom, det är därför det är så populärt. Och det är inte bara personer, vilka nu är, som är lättlurade som går på det, utan det gör vi ju alla för att det här spelar på våra inbyggda sårbarheter. Så det här är jättesvårt och kräver djup kunskap inom området och att man förstår sig på hur forskning och vetenskap funkar för att man ska kunna se igenom det här. Så jag tror vi behöver hjälp för att kunna sortera i det här, för det är jättesvårt att göra själv.
14: För att det är ju nästan alltid så att det hänvisas till forskning också.
20: Ja, och menar, får du en lista på 20 eller 30 referenser och du inte kan psykologi särskilt väl och inte kan vetenskap och forskning eller forska, så det är jättesvårt att kritiskt granska dem och se, finns de på riktigt? Och säger de det som man hävdar att de säger, vilket de nästan aldrig gör? Så det där är ju ett jättejobb att gå igenom och se om det stämmer.
14: Samtidigt så ligger det väl på något sätt i sakens natur att om man köper en bok för att man vill utveckla sig själv med hjälp av en viss metod, då kan man inte hålla på att ifrågasätta den där metoden hela vägen, för då kommer man ingen vart.
20: Nej, det är ju lite placebo-tanken här. Och sen dessutom finns det ju en selektion att vi funkar på det sättet att köper vi in oss på någonting, en idé eller en bok eller en modell eller en utbildning, så kommer vi ju vara väldigt benägna att vilja se att den fungerar. Med olika typer av bias. Och vi funkar ju på det sättet vi människor, så vi kommer ju inte ta in och bedöma det neutralt, utan vi kommer tycka att det här fungerar mycket mer än vad det gör. Men det betyder inte att det funkar bara för vi upplever att det funkar. Det finns ju en hel uppsjö av exempel på det, när vi tycker själva att någonting fungerar men det gör inte det för att vi tittar bara på en snäv del av informationen och fel data helt enkelt.
14: Men många av de här sakerna som du har tagit upp nu, personlighetstester kanske till exempel, och just eftersom vi pratar om personligheten i programmet just nu då, finns det tillräckligt med fakta för att man ska kunna göra spännande böcker om det utan att dra för långtgående slutsatser?
20: Ja, det finns ju många bra böcker skrivna om psykologi som baseras i psykologisk kunskap som har sålt jättemycket. Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt, och det finns många exempel, så det kan man göra utan att förenkla eller förvanska forskningen så att det blir fel. Så det går ju att göra, men utmaningen är väl att det är lite svårare att skriva en spännande bok om man inte får göra de hoppen i logik som man kan göra i självhjälpen och hitta på lite grann. Och det blir en mer spännande story att berätta, och det där har ju vi en utmaning i forskningen att berätta. För det är oftast inte så enkla svar som forskningen kommer till, utan det är mycket mer nyanserat och mer komplext, mångbottnat. Och det blir svårt att berätta en spännande story och våga säga tvärsäkert att så här är det också. Det vågar man ju sällan göra i forskningen, men det går ju.
14: Petri Kajonius, personlighetsforskare Lunds universitet, och Bo Melin, psykologiprofessor på KI, finns här. Är inte det här samma gamla frågor som vi människor alltid har försökt att svara på, om hur och varför vi och världen finns, fast det har varit religion och filosofi tidigare? Nu är det psykologin som ska ge svaren på det här.
13: Det är en intressant tes, att psykologin skulle bli vår vägledare i detta kaos av sociala krafter som råder, absolut. Jag tyckte om Magnus lilla appell där. Han sammanfattade det ganska bra. Synd att han inte orkade åka hit.
18: Ja, men jag håller med. Ja. Och jag tycker det var många kloka saker som sades här. När han samtidigt säger så här att det är svårt att genomskåda. Jag skulle säga, här skulle jag kunna ge ett tips hur man genomskådar. Någonting som väldigt många framför, till exempel om någon vill sälja en produkt, som att dina muskler ska bli mjukare när du blir äldre, till exempel om du äter det här och det här och du köper det. Så brukar de hänvisa till forskning, och då så säger de, det har gjorts hundratals studier på detta. Hundratals studier. 100 dåliga studier, en bra studie där man verkligen har utvärderat effekten är bättre än 100 dåliga studier. Så att om de hänvisar till 100 studier, då vet du att då är det förmodligen ett geschäft.
14: Men du kan ju inte sälja någonting och säga att det är en studie. För då så säger alla, en studie är ingen studie.
18: Ja, och du hör själv hur vi som människor reagerar och köper viss typ av information.
14: Ja. Är det en olika typer av personligheter som
13: det är ju det här olika? Det är ju det som är skärmen liksom. Mm. Jag ser personlighet som det filter var med vi nalkas världen. Så vi kommer aldrig undan vår egen blick här. Och Bo Melin tror jag är ledande här i att kritisera metaanalys, hör jag. Det vill säga man tar ofta alla studier som finns på området, slänger dem i en stor säck och så säger man titta, titta. Och det kan vara djupt problematiskt. Och 99 av de här kan vara oanvändbara.
14: Mm. Men finns det inte då, kan man inte se det som att det ändå kan vara lite hjälp att få, jag kan få veta att jag är en befälhavare eller jag är en beskyddare eller en virtuos eller en medlare eller jag är gul eller blå eller vad det nu heter också, ENTJ eller ISTP.
13: Ja, nej, men all information är väl bra information på någon nivå. Det hjälper oss att förhålla oss till detta ganska svåra. Vem är jag i denna väldigt kaotiska värld då, va? Så okay. jag är inte rädd för liksom omgiven av idioter och alla färger och sådär. Det är en banbrytande, isbrytande företeelse som gör att folk slappnar av och på neutral grund börjar diskutera saker med varandra. Mm. Sen nästa steg är ju, kan vi göra något av det här? Spelar det någon roll? Har det någon prediktiv validitet? Mm. Och det är här Magnus och Bo kommer in så förtjänstfullt med sin tunga kritik då.
14: Men alltså, kan man inte utveckla sin personlighet? Är den huggen i sten från...
13: Ja och nej,
14: när jag är noll år?
13: Eller? Ja och nej, som vanligt i forskningen. Ja. Det finns ju naturligtvis en biologisk grund. Vi kommer inte undan vårt arv delvis, va? Nej. Och naturligtvis finns det en plasticitet i miljön som vi kan operera utifrån och vi kan ställa saker i ordning. Jag brukar sammanfatta det med att försök optimera din livsmiljö utifrån vem du är, inte utifrån hur du tror att det ska vara, va? Och då blir det här ganska hjälpsamt med små modeller. Eller titta här, jag är lite mer röd än blå och får lite feedback på det. Och ha ett samtal kring de här frågorna. Det för mig är lite utveckling då. Mm.
18: För där håller jag inte riktigt med, Peter. Där skulle jag säga att jag där mina vetenskapliga glasögon säger att det här blå och röd, det kan vi lägga åt sidan. Sen är det naturligtvis, det blir bra att diskutera med varandra, överhuvudtaget att prata med varandra. Mm. Men jag skulle inte ge stöd åt röd, grön, blå, utan jag skulle ge stöd om att vi pratar med varandra om hur vi är och hur vi tänker.
14: Men vetenskap, jag ska bara säga att vetenskapen är inte heller alltid efter rätt. Jag tänker på ett klassiskt sånt här, är ju det här marshmallow-testet som gjordes förr. Det var mer än 50 år sedan nu. Och det har ju fått kritik sen efteråt. Men det handlade om att man testade 4-åringars förmåga att vänta på en försenad belöning. Och så drog man jättelångtgående slutsatser om hur de skulle lyckas i livet ifrån det. Det här var ju gjort i vetenskapligt.
18: Ja, och det var det. Sen är ju det att det inte har lyckats replikeras. Men det är en sak. Och det är ju bra att man då har gjort bra forskning som försöker replikera. Och då visar det sig att det är fel. Så ska forskning fungera. Så att ditt exempel är både bra och dåligt i det här perspektivet tycker jag. För här visar ju forskning att tidigare forskning var provisorisk och inte tillräckligt bra. Och så har man gjort om det och då visar sig att det inte fungerar perfekt.
14: Och det man vet idag då, vad kan man säga, finns det några av de här egenskaperna som vi har pratat om här som är mer stabila än andra? Är det något som man har med sig redan från när man är bebis?
13: Alltså intelligensen och den kognitiva förmågan som ligger lite utanför personlighetsmodellerna har ju visat sig vara ganska longitudinellt starka. Det vill säga att redan som kanske 11-åring så uppstår en så stark signal i ens hjärna att den går att liksom fånga upp 50 år senare. Då. Det finns ganska övertygande studier om det. Och när det gäller personligheten så är liksom våra grundläggande temperament eller inställningar till livet ganska stabila. Alltså det är väldigt svårt för en superextrovert människa som älskar stimuli och omgivning att bara bli introvert en dag. Och det är lika svårt med motsatsen potentiellt då, va?
14: Alltså jag tycker som har haft... fått vara med och uppfostra i alla fall 5 barn som har varit väldigt olika och många av dem har varit var ganska orolig när han var liten. Eller och nu är han verkligen inte alls det. I alla fall inte det man kan se. Nu har jag inte gjort något personlighetstest på honom till exempel. Men kan det bli lite så här att man bara tänker att det här är den oroliga Petri, så vi ser alltid oron hos dig?
13: Så kan det vara. Kvalifikationen här som måste läggas in våldsamt är ju att man nästan får vänta till 20-25, kanske till och med 30 års ålder innan man börjar uttala sig. Så under tonåren och barndomen och det här berömda marshmallow-testet, det funkar ju inte riktigt för att hjärnan har inte hunnit komma online, generna har inte hunnit komma online. Nej. Så det blir ju kvalificerade gissningar på fyraåringen och dess oro och dess introversion och extroversion. Men mellan 30 och 50, mellan 30 och 60, då är det hyfsat stabilt ändå, vill jag hävda.
14: Så efter 30, då kan man satsa på sina barn istället?
18: Ja, alltså dels är frontalloben inte riktigt klarare då, men om vi tar det här med kognitiv förmåga som Petri var inne på här. Alltså där visar det ju sig att det som du säger, det är ganska stabilt faktiskt. Och vad menar vi med stabilt då? Nej, det betyder ju inte att man förändras. Men när man då gör statistik och tittar på stora grupper,

0: så ligger vi på ungefär samma plats i rangordningen.
1: Eller hur? Och det är en stor poäng med hela psykologin. Vi mäter ofta vår relation i förhållande till andra bara. Vi hittar inte det så kallade grounded truth. Alltså vad är verkligen sant? Är det din skattning av dig själv eller är det din partners skattning av dig själv? Vilket har bäst förutsägelseförmåga? Det är lite oklart då. Va? Så platsen i kön, det tar jag med mig. Den är snygg.
2: Hur rimligt är det då till sist? Är det liksom rimligt att ta åt sig äran för sina barns framgångar eller misslyckanden eller olyckor i livet på grund av hur mycket man själv har pushat eller hjälpt deras personlighet?
1: Ja, lite skämtsamt så är det ju kanske valet av partner som har den största effekten på dina barn. Och den berömda uppväxtmiljön, den har ju jättestor betydelse under själva uppväxten. Men sen verkar det som att vi växer ifrån de krafter som fanns hemma, särskilt när det gäller personlighet. Då. De flesta modeller, upp till 2/3 av modellerna, får inte ens in den gemensamma uppväxtmiljön mellan syskon i personlighetsmodellerna. Vilket är häpnadsväckande intressant.
0: Faktiskt, väldigt intressant.
1: Och något av det mest replikerade vi har dessutom, vilket betyder att vi kan nog tro det. Gulp.
2: Ja. Blir vi mer lika våra föräldrar ju äldre vi blir?
0: Ja, det där är ju också intressant, för det blir vi faktiskt. Så att dina tonåringar, om de är tonåringar nu, kanske inte ser så mycket i dig. Men så småningom när de blir äldre så kommer de säga, gud vad jag lik min mamma.
2: Underbart, jag ser fram emot det. Tack så mycket Petri Kajonius, personlighetsforskare i Lunds universitet, och Bo Melin, professor i psykologi i Karolinska institutet. Vi har också hört bland annat Magnus Lindvall, psykologiprofessor i Göteborg. Nästa vecka pratar vi om träning och fysisk aktivitet som ett sätt att behandla sjukdom. Hur långt har forskningen kommit där egentligen? Och vad skiljer allmänna hälsoråd från faktiska behandlingar? Nästa vecka drar också den nya terminen igång i P1. Då är vi tillbaka på vår vanliga sändningstid klockan 11 på tisdagar. kropp@sverigesradio.se är adressen om du vill nå oss med synpunkter och förslag. Linnea Wannefors är producent, Astrid Anka Krona tekniker. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka.
3: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
4: Strax får vi en direktsändning från Godmorgon världen. Men först, nyheter från Ekot, klockan är 9.
5: Nyheter från Ekot. Trots att skjutningar och sprängdåd minskat i år så har antalet barn under 15 som misstänks för inblandning i grova våldsbrott inte minskat. Till och med juli i år så har runt 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till genomförda eller planerade våldsdåd. Och det är ungefär lika många som vid samma tid förra året. Enligt polisen så rekryteras barn fortfarande i samma omfattning, men brotten stoppas oftare innan de genomförts. Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist vill bilda regering med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna, säger hon till Dagens Nyheter. Hon har dock inte diskuterat den frågan med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Centerledaren kan även tänka sig Miljöpartiet i den konstellationen. Moderaterna föreslår en ny brottsrubricering för kvinnomord, även kallat femicid. Straffet för brottet ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse, föreslår partiet. Flera andra länder har infört femicid som en egen brottsrubricering, däribland Italien och Kroatien inom EU. Riksdagsledamöternas sociala mediekonton borde bevakas för att spåra hotfulla och hatiska inlägg. Det tycker riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Kenneth G. Forslund är arbetsgruppens ordförande och vice talman.
6: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos. Så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
7: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla.
5: Reporter Lova Olsson. Minst 12 personer har dött efter att en polsk turistbuss kört av vägen i östra Ungern i natt.

0: och ytterligare minst 10 personer har skadats, skriver landets premiärminister på Facebook enligt Reuters. Vädret mellersta och norra Svealand samt Norrlands kustlandskap får regn eller åskskurar som kan bli kraftiga i Svealand. Övriga delen av landet får sol varvat med moln. Och temperaturen hamnar omkring 15 i norr och 20 i söder. Ekot, Matilda Dureheden.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
3: Om man ena dagen har suttit och dömt tillsammans och sen nästa dag så är den ena domare och den andra part i målet. Det måste man försöka undvika.
4: Så det var alltså hans kollegor i domstolen som friade honom.
5: Ja, nu säger du att nämndemän kan råka ut för brott, men det är ju inte det handlar om. Det handlar om att du har begått ett brott.
6: Ja, men jag kan råka ut också för att begå brott, såklart.
7: Kaliber. Måndag efter klockan 10 i P1.
8: Start imorgon för en ny serie i Kaliber om nämndemän och domare som begår brott.
9: Jag tror att många människor älskar ramen, men jag tror att jag är den som älskar ramenkulturen.
10: Så här har vi delar av ryggraden, höftbenet.
11: Och de här olika delarna har ju olika smak.
7: Meny träffar ramenfenomenet Broth Boy.
12: När du började här lägga ut grejer, då var du lite hemlig först.
13: Precis.
12: Varför var det? Och du kör skrov.
13: Skrov och fötter.
14: Buljong är ju det. Sista cook, the last hurrah.
8: Efter de två programtipsen så får vi nu God morgon, världen, i P1.

0: god morgon världen. Spannmålskrisen i Ukraina, ännu en av krigets följder. Så ryska skuggflottan, den syns allt oftare längs den norska kusten.
1: Vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papira så kan man ju bara tänka sig ellers hvordan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i. Hur är det med manskap ombord och allt det andra som följer med det.
0: Hör från Vardö och Kystverket i Norge. Vi uppmärksammar fenomenet Sara Sjöström, mamma och medaljör igen. Och förr fanns Kina krogar i varje centrum och nu slår många igen.
2: Maten här vi ska göra den att det blir inte för starkt, inte för kraftigt från början. Och sedan att använda mer mycket soja att laga maten.
0: Reportage från fyra små rätter till hamburgare och streetfood. I krönikan om politikens syn på konst i konst.
3: Av alla svenska partier är det bara ett som verkligen tycker att det är roligt med kulturpolitik. Och det är Sverigedemokraterna. Kulturen ligger uppströms politiken, brukar de säga.
0: Ulrika Knutsson. I veckans panel om strejkfiasko och klara besked. Och i vår nästa timme samtal om hur mobilen gick från ringgrej till scrollsak och om prästlöften. Radioskugga och kåseri med Pamela Jaskowiak blir också här på söndagsmorgonen. Välkomna!

0: God morgon världen med mig, Helene Benno. Idag när det gått 1635 dagar sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Attacker från båda sidor under natten och den senaste tiden har ryska drönare och robotar krävt ännu flera liv och i princip satt stopp för Ukrainas jordbruksexport som har minskat med 75% första veckorna i augusti. Med nu vår Ukraina-korrespondent Ludmila Shanti. God morgon.
1: God morgon.
0: 75% minskning. Hur har attackerna mot de här målen förändrats?
1: Ja, det Ryssland har gjort under den senaste tiden är att man har intensifierat attacker mot hamninfrastrukturen. Och då ska man komma ihåg att nästan all ukrainsk spannmålsexport går just via hamnarna i Svarta havet. Men bara i juli och fram tills nu i augusti så har man riktat över 70 attacker och 62 mot fartyg, alltså 70 attacker mot hamnar och 62 mot fartyg, vilket i princip helt har stoppat export av ukrainsk spannmål. Och det här kan ju verkligen leda till en kris både på hemmaplan, alltså i Ukraina där priset på spannmål och spannmålsprodukter som vete och solros och majs går ner, men också globalt, för att Ukraina är ju en väldigt viktig exportör av spannmål i världen, och om den här blockaden håller i sig så kan det ju leda till livsmedelskris, som till exempel i Mellanöstern och Afrika som ju Ukraina exporterar mycket till.
0: Och båda sidor siktar ju in sig på att skada just den här viktiga spannmålsexporten. Vilken betydelse har den för Ryssland och för Ukraina?
1: Ja, väldigt olika betydelse skulle jag säga. För Ukraina är det ju en livlina eftersom jordbruket står för omkring 60% av landets exportinkomster, och stoppas den så kommer bönderna inte få betalt för sin skörd, och samtidigt så förlorar ju staten sina exportinkomster och skatteintäkter, och det här pressar ju Ukrainas krigsekonomi desto mer. Och för Rysslands del så är det inte lika avgörande, även om Ryssland också är globalt en viktig exportör av till exempel vete. För Ryssland är mycket mindre ekonomiskt beroende av spannmålsexport från Ukraina. Så för Rysslands del så är det inte lika avgörande.
0: 60% av landets export, säger Ludmila Shanti. Hur kan produktionen och exporten hållas igång under pågående krig?
1: Ja, för Ukrainas del så har det varit väldigt kämpigt. Man har försökt söka upp alternativa vägar för export, till exempel med järnväg, med lastbil, försöka ta sig via Donaufloden. Och senare så har man kunnat återigen använda sig av Svarta havet genom en egen ukrainsk sjökorridor. Alltså det Ukraina har gjort är att man har skyddat sitt kustområde och på så sätt lyckats frakta ut sitt spannmål. Men nu har ju Ryssland fortsatt att attackera hamninfrastrukturen, så det blir väldigt svårt för Ukraina att göra det. Men, och då försöker Ukraina nu söka efter alternativa exportvägar. Men problemet är ju att Ryssland nu har ju också intensifierat attacker mot järnvägsinfrastrukturen, vilket gör det också ännu svårare att exportera saker, spannmål bland annat. Och på grund också av den här ganska spända relationen mellan Polen och Ukraina, så Polen vill ju inte ha ukrainsk spannmål via Polen som ska passera där. Så därför är också den järnvägsexporten med grannlandet Polen väldigt begränsad.
0: Och det är ju väldigt många jordbrukare i Ukraina som är helt beroende av den här exporten som du talar om och av skörden. Vad har du hört från dem?
1: Ja, det många bönder berättar i ukrainsk media är att de är tvungna att lagerhålla väldigt mycket spannmål. De kan inte sälja det spannmålet, köpare vill inte ha det spannmålet för det kan inte exporteras. Så nu är lagerlokaler, spannmålslokaler väldigt välfyllda. Och bönderna vet inte vad de ska göra av det här spannmålet som de har skördat. Och visst, man kan lagerhålla det ett tag, men inte på längre sikt. Och det är inte så att alla bönder har tillgång till den här typen av lokaler. Så just nu hoppas man på att någonting ska förändras, att Ryssland ska upphöra med sina attacker, att Ukraina ska lyckas skydda sig från de här attackerna så att man får iväg det här spannmålet. Men för bönderna så är det ju en kris, för att om de inte får det här spannmålet sålt så är det inte säkert att de har råd med bränsle, med löner, med utrustning som de behöver, och då kommer det ju påverka på längre sikt. Så det är en väldigt svår situation för ukrainska bönder. Och då ska man komma ihåg att ukrainska bönder redan nu arbetar under väldigt svåra omständigheter via de bondgårdar, de lantbrukssamhällen som finns närmare fronten. De är under ständig attack, och jag har ju träffat många bönder som plockar skrot på sina fält, alltså skrot från ryska drönare eller ryska robotar, för att kunna fortsätta med sitt jordbruk. Så det är ett väldigt svårt läge på många sätt för ukrainska bönder.
0: Får de något stöd från den ukrainska regeringen?
1: När det kommer till att plocka skrot så får de begränsat med stöd. Det har inte den ukrainska regeringen eller myndigheterna tid med. Det finns så mycket skrot och vapendelar och ammunitionsdelar på många håll i Ukraina. Så det har man inte fått stöd med. Men när det kommer till den här situationen så pratar man om att man ska ge dem olika typer av nödlån eller liksom häva andra restriktioner för att göra det enklare. Men de bönder som man har hört uttala sig menar på att det inte är tillräckligt, utan det viktigaste borde vara för den ukrainska regeringen att försöka hitta sätt att få iväg det här spannmålet.
0: Och Ukraina är ju världens största exportör av solrosfrön. Det har ju också minskat då. Och solrosen är dessutom landets nationella blomma. Vilka känslor väcker det här?
1: Ja, det är ju väldigt symboliskt. Alltså solros är en symbol, men framför allt så är bröd en väldigt stark symbol i Ukraina. Och det ser man ju när man bara tittar på ukrainska flaggan, den blåa himlen, de gula sädesfälten. Och det är ju väldigt känslosamt, för att man ska också komma ihåg att det här liksom ligger nästan i Ukrainas DNA. Och det är liksom rädslan för hungersnöd, och det är ett trauma som lever kvar efter Holodomor, den här massvälten i Ukraina bland annat och i Sovjetunionen i början av 30-talet, som var ju ett resultat av Stalins tvångskollektivisering då skördar togs i beslag och drev bönderna och den ukrainska befolkningen till svält. Och det här är verkligen ett nationellt trauma, så därför är man också så stolt över sina sädesprodukter. Och ja, symboliskt så klart att det har en väldigt stark påverkan och betydelse.
0: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, tack, och mer om det här i Ekots sändningar. Vi ska stanna kvar kring ryska förehavanden, för på senare tid har den ryska skuggflottan synts allt mer längs Norges kust, och det bekymrar den norska motsvarigheten till kustbevakningen. På Kystverkets sjöcentral i Vardö längst i norr så jobbar man dygnet runt för att hålla koll på alla fartyg.
2: Hej, välkommen till Kystverket.
3: Tack.
2: Här är operationsrummet.
4: Ståle Sveinungsen, chef för Norska kustbevakningens kontor i Vardö, visar in i operationsrummet där stora skärmar med kartor över hela Norges kust klär väggarna. Vardö ligger allra längst upp i norr, ungefär på samma breddgrad som Nordkapp, men också så långt österut som man kan komma i Norge.
2: Vardö ligger ju väldigt nära till gränsen mot Ryssland, och du kan visa det på kartan nu hur vi är i världen. Så vi är ganska långt öst då, här i Vardö då. Och ja, det Kjell Vidar visar det nu är ju position till Vardö, och så ser vi Murmansk som är närmaste stora by i Ryssland då.
4: Kjell Vidar Haugen är den som håller koll på den nordliga trafiken, bland annat här utanför i Barents hav.
5: Ja, nu ser vi Alta skeppstrafik som har en AIS-transponder ombord.
6: Det är olika, det är trekanter och olika symboler här ute på havet. Vad betyder de?
5: Nej, det är liksom, du ser någon fart är röd. Det är typiskt som trafiklys, rött är en viss fara.
6: Men det är ganska mycket röda trekanter, risktransporter.
5: Ja, det är en god del. Vi har väldigt mycket fartyg som seglar österut då.
6: Och det här är den trafik som är igång exakt just nu?
5: Ja, det är live-bilden, det du ser nu.
4: En av skärmarna är släckt, och det är på den de följer den ryska skuggflottan specifikt, säger chefen Ståle Sveinungsen. Men inte just under mitt besök.
2: Vår rutin är ju sånt, vi slår av det som är undantaget offentlighet begränsat när vi har besök. Så därmed så är det en skärm här som är svart nu där, och där har vi skuggflotten också live och annan risikotrafik.
4: trafik som innebär risker är fartyg som fraktar olja, gas och kemikalier. Och den ryska skuggflottan genomför nu en betydande och växande del av de här transporterna, säger Ståle Sveinungsen. En stor del av Rysslands produktion av olja och gas sker i norra Sibirien och skeppas sedan ut genom Barents hav förbi Norge.
2: Ja, det har varit en utveckling kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggflottan.
4: Skuggflottan består av fartyg som har flaggats i ett land som egentligen inte äger det. Och ofta är de i dåligt skick och saknar försäkring. Antalet fartyg från den ryska skuggflottan i norska farvatten har mer än fördubblats det senaste året. Numera finns det ständigt flera fartyg från skuggflottan som seglar längs Norges kust, säger Ståle Sveinungsen.
2: Det är ju miljö som är Kystverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du seglar med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig ellers hvordan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i. Hur är det med manskap ombord och allt det andra som följer med då. Så det hela skuggflottan är egentligen en bekymring för Norge.
4: Nere i Vardö hamn är måsarnas skrin bitvis öronbedövande. Fåglarna har mer eller mindre tagit över det lilla fiskesamhället. De har byggt sina bon på fönsterbläck, tak och snart sagt alla lediga avsatser som finns. Men det hör till, säger fiskaren Svein Harald Holmen. Fåglarna följer med fiskfångsterna.
3: När jag växte upp så var det nästan 4000 inbyggare, nu är vi 1800. Så det är en plats som har mest av 60% av befolkningen.
4: Som många andra mindre orter kämpar Vardö med att behålla sin befolkning. Den här karga platsen hade bofasta redan på 1300-talet som lockades hit av det rika fisket i Barents hav. Sven Harald Holmen anser att fisket är Vardös hjärta och själ. Men nu på senare tid har fiskefartygen haft problem med att navigeringen har störts ut, troligtvis från Ryssland.
3: Jag har upplevt nu i större grad det här året faktiskt att vi upplever det som heter jamming av VHF och GPS-signaler ombord. Så jag har nu, ja, säkert på 3-4 sjövar har jag mest all kommunikation eller alla GPS-signaler ombord, och då stoppar autopilot och fungerar och kartmaskinen och blir massa rot och vanskelig.
4: Vinden är iskall mot ansiktet även om det är mitt i sommaren. Vardö har bland Skandinaviens lägsta medeltemperaturer sommartid på runt 10 grader. Sven Harald Holmen tror att störningen av GPS-signalerna som fiskarna drabbas av kan vara en form av maktspråk.
3: Det är kanske för att visa att man är till stede och att man har verktyg och kan göra det, inte sant? Det sker ju inte hela tiden, men det sker av och till. Så.
7: Och när det händer, hur blir det då om man är ute på sjön och man inte har några såna här instrument längre?
3: Det är problematiskt i förhållande till navigation, och för oss att göra jobben våra blir mycket vanskligare. Vi måste styra allt manuellt då, och kan också vara skummelt när man ska gå i land att man inte har, hvis det blir tåke för exempel, så har man och inte har, du vet inte hur du är henne längre på sjön, så du måste på en måte bruka kompass för att komma i land och...
4: Att det är fler fartyg från skuggflottan nu kan delvis förklaras med att det kommer nya sanktionspaket och att fler fartyg svartlistas. Men det finns också en koppling till att oljepriset har stigit till följd av kriget i Mellanöstern. Det säger Arild Moe, seniorforskare på Fridtjof Nansen-institutet i Lysaker utanför Oslo. Han är expert på Arktis och Ryssland.
8: Efter att krigen begynte så har oljeprisen gått upp, och det betyder att gevinsten med att transportera olja med skuggeflottfartyger blir ända större.
4: Länge har oljetransporterna dominerat skuggflottans verksamhet, men nu kommer också fler och fler skuggfartyg som fraktar gas.
8: Det är för att russisk gas har inte varit underlagt sanktioner på samma måte som olja fram till nu. EU har vetat att fasa ut denna importen i løpet av neste år. Så det er en stor endring.
4: Den här gasen som fortfarande säljs till Europa går nu på helt reguljära fartyg som följer internationella regler. Men när den ryska gasen nästa år fasas ut i europeiska länder kommer också den att flyttas till skuggflottan och säljas till andra länder. Framförallt finns köparna i Asien, säger Arild Moe.
8: Den största kunden för rysk olja är ju nu Kina. Därnäst kommer India och också faktiskt Tyskland.
4: Nyligen rapporterades om en ovanligt stor fartygskonvoj på väg till Kina österut genom ishavet norr om Sibirien. Men den rutten fungerar bara en kort period på året när isen är mindre. Annars går den mesta trafiken till Kina den långa vägen via Norge och sen antingen över Stilla havet eller runt Afrikas horn. På Kystverkets sjöcentral i Vardö anropar ett helt lagligt fartyg som söker godkännande för att lämna gasterminalen i Hammerfest. Chefen i Vardö, Ståle Sveinungsen, säger att den nya utvecklingen med skuggflottan gör sjötrafiken mer osäker.
2: Ja, vi ser med bekymring på att fartyg seglar med falska papper, falska försäkringar och falsk flagg. Och att man bytte flagg ofta. Så det är ju något som vi mer eller mindre aldrig så för. Det att man trixar med flagg och med papper ombord. Så att det i sig själv är ju en bekymring. Att man inte har gyldiga papper på fartyget.
7: Vilka risker finns det med det?
2: Nej, det är ju om vi får ett uheld, en kollision eller en grundstötning eller ett större oljeutsläpp, så kan det ju betyda att vi inte har ett sällskap som kan, eller ett rederi som kan rädda upp efter sig och har en försäkring för att hantera en förorensning eller en miljökatastrof som det kan bli då.
0: Ståle Sveinungsen på Norska Kystverket i Vardö. Reporter Mona Hambreus. Söndag morgon, dagen efter festen för sportfantaster, både friidrotts- och sim-EM. Ett obetalbart guld, ett totalt oväntat och ett inte lika överraskande silver. I Birmingham och Paris gladde Andreas Almgren, Samuel Pihlström och Sara Sjöström.
9: Sara är något efter, det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av de två? Någon kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Vasek vinner 200 delar före Sara Sjöström.
0: Ja, efter fjärilsguld i onsdags blev det igår kväll en silvermedalj på 50 meter frisim för Sara Sjöström. Två ynka hundradelar efter polskan Katarina Wasik. Sara Sjöström kommenterade de uppskruvade guldförväntningarna med att säga: valören skit jag faktiskt i, oavsett om det hade blivit guld eller silver hade jag stått här med samma vibe. I Paris finns Radiosportens expert Anna-Karin Kamberling. God morgon.
10: God morgon.
0: Ja, vad är det för vibe Sara Sjöström har?
10: Ja, men jag tycker att man får en otroligt härlig vibe av henne. Och hon verkar vara, alltså verkligen njuta av de här tävlingarna och vara tillbaka igen. Och det känns väldigt äkta när hon säger att hon faktiskt är... Hon är riktigt nöjd med liksom den här silvermedaljen och de kvitton hon har fått under det här mästerskapet och naturligtvis guldet också på 54.
0: Det är ändå lite speciellt. Hon födde barn för ett år sedan och har bara varit tillbaka i vattnet i 8 månader. Och med i Paris är Sara Sjöströms son Adrian som snart fyller ett och hennes man Johan som vi hör här.
11: Ja, jag tror att liksom, hennes tävlingsrutin sitter nog kvar så gott den kan. Och sen är det väl nya rutiner liksom med... När ska Adrian sova, när ska äta och vad ska hon själv göra inom den tiden?
0: Sara Sjöströms man Johan, Radiosportens expert Anna-Karin Kamerling. Vad har hon för nya rutiner och träningssätt?
10: Nej, men dels så man ser ju när hon är i tävlingsarenan så har hon ju både sin man och sin son med. En timme innan hon skulle göra finalloppet nu på 50 meter frisim. Då är hon i en liten avskild liksom, del utav hallen och har sonen med som är i vagnen. Hon står liksom själv och värmer upp, så att det är ju väldigt annorlunda, tänker jag, mot för, ja, men tidigare när hon har tävlat. Men också, det verkar funka för henne, för att Sjöström har liksom en unik förmåga att koppla på liksom det här mentala delen när det väl är dags att gå in i den mentala bubblan precis innan loppet, att kunna göra det ganska tätt inpå och sen koppla av också. Och det är en stor styrka som hon har.
0: Hur vanligt är det att simmare har med familjen till stora mästerskap?
10: Nej, men det är väl inte jättevanligt, absolut inte. Men Therese Alshammar gjorde ju också en comeback efter barnafödandet. Vi har haft några amerikanska simmare som har varit med och tagit OS-medalj efter barnafödande. Så att det är väl helt fantastiskt att de blir lite förebilder och visar att det faktiskt är möjligt.
0: Och Katarina Wasik då, som tog guld, hon är 34, det kanske inte är purungt i simsammanhang. Det här att en lite äldre då, man får säga det, simmare tar guld och en hyfsat nybliven mamma tar silver på tider under 24. Vad betyder det för simningen?
10: Ja, men det är ju jättehäftigt att de visar att det går faktiskt att prestera på absoluta världsnivå, trots att man kanske inte, som du säger, är superung, men det är fortfarande ingen ålder, utan man fortsätter att utvecklas.
0: Tror du att fler kommer att fortsätta karriären efter de har fått barn?
10: Ja, men det är inte omöjligt, och vi ser ju också att fler och fler fortsätter i högre ålder. Så har det varit under en tid nu.
0: Och det är sista dagen på sim-EM idag, bara innan vi slutar. Blir det några fler svenska medaljer?
10: Jag tror att det blir tufft, men jag hoppas framförallt att Victor Johansson hittar lite bättre form än vad han har gjort tidigare och tar sig till en final.
0: Det vet vi senare under dagen. Tack Radiosportens expert Anna-Karin Kammeling på plats i Paris denna den sista dagen på Sim-EM. Och nu så är det dags för mat här i Godmorgonvärlden. Först var det franskt och italienskt, sen tyskt, brittiskt och amerikanskt. Men det kök som fick störst spridning över hela Sverige på 1960-talet, det var det kinesiska. Men en efter en började de förut så vanliga Kina-krogarna försvinna. Om bara några veckor så stänger Stockholms första Kina-restaurang efter 63 år. Vår reporter Lotta Myrén har varit där.
12: Jag vill skapa att man känner att det är en Kina-restaurang. Det är många av de där palatslampade, Kina-lampade. Och ja, jag tror att det kommer direkt att känna att det är en Kina-restaurang.
13: 1963 slogs dörrarna upp hit till den första restaurangen i Stockholm med enbart kinesiskt på menyn. Några år tidigare hade Sveriges första kinesiska restaurang öppnats i Göteborg, och nästan 20 år tidigare hade kinesiska rätter serverats på Berns. Så här lät det i Sveriges Radio 1944.
14: Vi har alltså tittat in på Kina-restaurangen vid Berns. Den är inrättad lite kinesiskt. Lamporna är kinesiska. Det hänger kinesiska broderier, eller bonader eller vänner, vad man vill kalla det, på väggarna. Med drakmönster och allt möjligt. Och servitriserna går i kinesiska jackor, röda med svarta kanter, och serverar vid borden.
13: Och det var en av kockarna där på Berns som beslutade sig för att öppna eget. Hongkong på Kungsholmen, som kommer att bli något nytt och spännande, säger Wai Lun Ong, som drivit restaurangen i drygt 40 år.
12: Kina mat under den tiden, det är väldigt intressant och nyfiken på Kina mat. De som kom in den, en del kan vill prova det. Jag tror att folket acceptera Kina mat under tiden där, så. Men en del som tycker det förstår inte vad är det för någonting där.
13: Men det var inte bara att servera den kinesiska maten som den tillagades och åts i Kina. Den måste anpassas till svenska smaklökar och vanor.
12: Maten här, vi ska göra den att det blir inte för starkt, inte för kraftigt från början. Och sedan att använda mer mycket soja att laga maten.
13: Och det här med fyra små rätter, det förstår jag, det är inte en grej i Kina. Hur kom det till?
12: När vi äter med ett utel med sällskap, då brukar vi fyra personer äta några rätter, fyra, fem rätter. Man delar alltid med en måltitel på bordet. Svenskar brukar man äta själv. Man väljer en rätt och äta själv, sällan delas. Samtidigt många som vill ha olika smaker, olika maten. Därför att jag tror att det är fyra smårätter kommer att bli skapa från början. Så.
13: När vi pratar om kinesisk mat menar vi egentligen mat från det sydkinesiska köket. Det finns över 100 olika regionala kök i Kina. Under 50- och 60-talet kom det att öppnas många kinesiska restauranger runt om i världen, inte minst i Sverige, där det blev det första internationella köket som slog igenom brett.
15: 1965, på Ringbaren och Ica-baren äter man jägarbiff och hackad wienerbiff. Men en del ringbarer försvinner och ersätts av kinesrestauranger. På kinesrestaurangerna äter man vårrulle och friterade räkor i sötsursås.
13: Men varför blev just det kinesiska köket så stort i Sverige?
16: På 50-talet, framförallt 60-talet, så blir det att det kinesiska köket står för en utblick i världen.
13: Rickard Tellström är docent i måltidskunskap vid Stockholms universitet.
16: Och att man helt enkelt lämnar det lite instängda Sverige och börjar blicka utåt. En slags internationalisering kan man väl säga av värderingarna. Och när värderingar förändras hos människor behöver man äta och dricka på ett nytt sätt. Och här matchade då det sydkinesiska köket jättebra.
13: Men innan det kinesiska köket blev så stort hade vi fått influenser från Frankrike med kaféer under 1800-talet. Det hade öppnats en italiensk restaurang, tyska ölstugor och så amerikanska och brittiska grillrum där man bland annat kunde få de första pommes fritesen i Sverige. Och efter Kina-krogarnas genomslag kom flera andra länders kök att ta efter.
16: Introduktionen av kinaköket då på framförallt 60-talet öppnar upp för pizzeriorna, det vill säga att det är okej att äta etnisk mat. Sen också då grekiska restauranger och jugoslaviska restauranger framförallt på 70-talet. Men sen också då den italienska restauranghypen som slår brett på 1990-talet och sen också alla kök som har följt därefter. Det har liksom blivit okej att äta etnisk mat som ett uttryck för att man har en utblick i världen. Så det blir ju så att människor handlar den här maten och berättar om den för att det matchar deras egen identitet. Och det är ju liksom maten och dryckens hela funktion. Att ge uttryck det vi står för.
13: Men det svenska köket, hur har det påverkats av de här influenserna från hela världen?
16: Ja, det svenska köket är väldigt benäget att ta till sig främmande uttryck. Vi är ganska positiva till både livsmedel, smaksättningar och liknande. Men vi måste alltid tillpassa det till vårt ideal. Och de viktigaste sakerna i vårt ideal är att maten måste vara ganska såsig och kladdig och lite söt. Vi vill också ha allting på samma tallrik. Så uppfinnandet av fyra små rätter och tre små rätter som det senare blir, det passar väldigt väl in i vår idé om att äta allting på samma tallrik.
13: Men vad säger då folk? Vad är det för kök de gillar och vilka tankar har de om nya influenser? Jag träffade Jasmin, Karl och Linda.
17: Jag gillar pizza eller också asiatisk mat.
13: Vad tänker du i nästa trend? Nu är det mycket asiatisk mat, pizza finns det ju. Vad kan bli nästa mat som blir stort i Sverige, tror du?
17: Eftersom det är ju just nu en stor fokus på hälsosam livsstil. Kanske något som är fresh och med mycket sallad eller grönsaker.
13: Om man tänker nu utländska matinfluenser, är det något speciellt som tilltalar dig?
18: Mycket mat tilltalar mig, skulle jag vilja säga. Och för influenser från alla möjliga håll och kanter. Jag älskar ju när det är tapas och sådana grejer. När man väljer lite mera. Och när man kan mixa och man kan äta lite vad man vill.
13: Kina-krogar var ju väldigt stort förut. Det fanns nästan överallt. Men det blir allt färre av dem. Nu är det andra som tar över. Vad tycker du verkar vara det mest populära nu?
19: Alltså mest hamburgare och pizza brukar man se mycket mer av. Man märker ändå att Kina-krogar brukar gå ner.
13: Ja, kinesiska restauranger stänger en efter en. Den allra första, den i Göteborg, stängde för 10 år sedan. Och nu är det dags för Stockholms första att stänga dörrarna för gott. Sorgligt, säger Wai Lung Ung.
12: Jag känner lite sorry. Och när man tänker på framtiden, du kan säga att situationen det är svårare och svårare.
20: Ja, varför är det så, tror du, att det är flera kinesiska restauranger just som tvingas stänga?
12: En del är en gammal typ av den här restaurangen. Den, och då är det många som gick i pension. Och sen när de slutade, de ville åka tillbaka hemland och sen ta lite lugn där. Så.
13: Telefonen ringer, Wai Lung Ung springer och svarar, tar en bokning och visar hur stressigt det kan vara. Rickard Hellström har ytterligare anledningar till att många kinesiska restauranger nu stänger.
16: De matchar inte riktigt vår tidsanda längre, utan det asiatiska har förskjutits dels mot Thailand men också mot vietnamesiskt och kanske då väldigt mycket också det koreanska och japanska. Och det här handlar ju om att mat alltid är kultur, det är ett uttryck för värderingar. Och när värderingarna förändras då kan kök liksom gå ur tiden och maträtter går ur tiden. Och så väljer människor någonting som bättre matchar vad de står för idag.
13: Det som istället tar över är streetfoodmat som tacos och kebab. Eller ja, tolkningar av maten som gjorts i länder som Storbritannien och USA. Och asiatisk crossover där vi blandar olika asiatiska kök. Eller när det blandas kök hej vilt.
16: Ja, vi gillar mycket sådana här blandbufféer från där man korsar olika kök. Och ute framförallt. I mindre städer och på landsbygden kan man finna idag restauranger som erbjuder 4 olika kök samtidigt. Man har liksom både thai, pizza, sushi och så något kök till. Och då kan man gå på bufféer och botanisera, och det tycker vi mycket om i Sverige.
13: Framåt, hur kommer det se ut om några år?
16: Vi har inte någon ny tidsanda som har brutit in ännu, men det är nog inte otroligt att det kommer, därför att tiderna är ganska oroliga, folk har ont om pengar och då gör det att man blir lite försiktig att gå på restaurang, och det öppnar upp för att när tiderna blir bättre, när de nu blir det, så kommer man då vilja äta på ett nytt sätt. Men som alltid, vad det blir, det vet man inte. Det går liksom inte att förutsäga i förväg.
21: Jag skulle önska att det finns lite mer konkurrens gentemot korvmojar. Alltså att det fanns lite så här enklare street food. Man kan sälja majskolvar på gatan typ. Alltså grillade majskolvar med smör och salt. Det finns ju inga gårde. Det skulle jag uppskatta.
0: Majskolvar skulle Linda uppskatta sist här i Lotta Myréns reportage. Snart panelen, nu kultur, konst och politik.
22: Svenska politiker behöver inte kunna något om kultur. Så är det bara. Det är lite pinsamt för dem som inte kommer ihåg att det var Selma Lagerlöf som skrev om Gösta Berling. Men det är ingen riksolycka. De hämtar sig snart. Bildkonst behöver de absolut inte veta något om. Särskilt inte sånt som man inte ser vad det föreställer. Det säger sig självt. I mycket samtidskonst ser man tyvärr allt för väl vad det föreställer. Och det är inte bättre det. I Örebro till exempel så har en konstnär tappat en arm mitt i stadsbilden. Man kan verkligen se att det är en arm, flera meter lång. Den ingår i Open Art som i några år har jassat upp Örebro under sommaren. Armen var inte många dagar gammal förrän någon bröt av ett finger på den. Det kan ha varit vandalism, men troligen bara klanteri. Armen skickades till konstkirurgen som satte fast fingret. Armen är på plats igen och nu är det kommunalråden som klagar. Moderata rådet tycker att man borde ha uteservering på torget, inte konst. Örebropartiets råd, tidigare SD, tycker att man ska skrota open art. Det är för dyrt. I Borås är konsten också ett rött skynke. En finsk konstnär ställer där ut ett skojigt verk som tycker att djuren borde göra revolution. Djur i alla länder, förenen eder, står det på röda fanor. Det moderata kommunalrådet i Borås tvingas ta omvägar, för hon mår illa av budskapet, säger hon till Radio Sjuhärad. Men så långt som till förbud vill hon inte gå. Till skillnad från kollegorna i Örebro svävar hon inte på målet. Konsten ska stå fri. Det tycker inte kommunalråden i Uddevalla. Där har det varit tävling om utsmyckning av ett badhus. Och där utgör tre kommunalråd för M, SD och Uddevallapartiet själva hela juryn. Det är ovanligt. Politiker brukar ju försöka hålla armlängds avstånd till konsten. Av alla svenska partier är det bara ett som verkligen tycker att det är roligt med kulturpolitik, och det är Sverigedemokraterna. Kulturen ligger uppströms politiken, brukar de säga. Och det betyder väl att kulturella uppfattningar går djupare och stadigare än nyckfulla politiska opinioner. Det är alltså bra att kunna styra kulturen. Sverigedemokraterna tycker att kulturen är viktig, även om inte heller de behöver veta så mycket om konst. Däremot vet de med bestämdhet att de inte gillar samtidskonst. I sitt kulturpolitiska program pläderar SD för något de kallar klassisk konst. Och där brukar man avgjort se vad det föreställer. SD vill att konsthögskolorna ska sadla om och bli lärosäten som lär ut klassisk konst. Det är en riktigt spännande tanke egentligen. Nästan revolutionär. Jag såg ett exempel på detta i Ryssland för 30 år sedan. Murar hade fallit. De ryska konstnärerna hade äntligen sluppit ut ur kylskåpet efter 70 år av socialrealism. De hade inte fått måla som de ville, utan fått försörja sig på föreställande fresker om Östersjön som fredens hav och bronsbyster av Marx och Lenin. Nu skulle det bli andra bullar. Det blev det också. I Moskva öppnade genast en konstskola för studenter som skulle skolas i det gamla tsarimperiets anda. Man målade stilleben med Peter den Stores porträtt och skepp med tackel och tåg som erövrade fredens hav på 1700-tals vis. Med glansdagrar och vattrat siden i krångliga väck. Det var dekorativt och jättesvårt att måla, men som konst var det stendött. Lika dött som bysterna av Lenin. Jag är inte säker på att det skulle gagna konsten i Sverige och göra om konsthögskolorna till lärosäten för klassisk konst. Men som idé, rent av konstnärlig idé, låter det jättekul. Man kunde i alla fall pröva en vecka. Och sen återgå till armlängds avstånd mellan konst och politik. Hur långt avstånd då? Ungefär så lång som armen i Örebro. Ett par meter.
0: Krönika med Ulrika Knutsson. Nu om strejk och siffror, bland annat i panelen. I Borås finns Kajsa Stålhammar, Moderata Borås Tidning, Linda Järnek, Oberoende Liberala Expressen är med från Malmö. Och här i studion i Stockholm, Henrik Jalalian, Oberoende Rödgröna ETC. Välkomna!
1: Tack så mycket!
5: Tack!
0: Vi börjar väl med Tesla-strejken och IF Metalls besked att alla stridsåtgärder mot Tesla ska upphöra nu på onsdag. Tesla har köpt ut förbundets strejkande medlemmar och det finns helt enkelt därför ingen som kan strejka längre. Den här strejken den har ju pågått i snart 3 år och har gällt att IF Metall vill få Tesla att skriva kollektivavtal, men det blev inget av med det. Det är ett fiasko, sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Håller ni med, Kajsa Stålhammar?
1: Nej.
0: Henrik Jalalian?
5: Ja.
0: Linda Järnek?
1: Ja.
0: Ja, säger du. Ja.
1: Nej, men jag tycker det är klart att det är ett, även LO kallar det ju för ett misslyckande, eftersom man har avblåst strejken utan att ha fått ett kollektivavtal. Och det är ju så att i Sverige har vi en modell, in Sweden we have a system, men det funkar bra. Jag tycker vi ska värna den svenska modellen, helt enkelt därför att den skapar stor flexibilitet och den gör också att vi får betydligt färre vilda strejker. Och det är någonting som både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan har tjänat på och som har gynnat hela vår ekonomi. Och det här att vi faktiskt får ha vår lilla speciella modell trots att vi är med i EU och egentligen borde tvingas lagstifta om allting, det är ju för att den har fungerat så bra. Så att det här är ju ett dråpslag mot den modellen, och jag hoppas verkligen att det inte blir att Tesla sätter en modell nu för som fler företag följer. För att i så fall, då kommer vi få det här att vi lagstiftar om minimilöner. Och det blir en politisering av arbetsmarknaden som jag tror vore djupt olycklig och skadlig för Sverige.
0: Ett dråpslag, säger Linda Järnek. Du var lite mitt emellan, Henrik Jalalian.
3: Det är klart att det är ett misslyckande att man inte får till ett kollektivavtal. Det är tråkigt för de som jobbar på Tesla. Men jag tänker att det är ett exempel på det här uttrycket, man förlorar slaget men vinner kriget kanske. Alltså, jag tror att någonstans måste man också se att om man är ett företag som tittar på den svenska marknaden och funderar på att etablera sig och funderar på att strunta i kollektivavtal, då ser man ju också att det kostar väldigt mycket att göra det. Alltså man har hållit ut i 3 år, man har fortfarande välfyllda strejkkassor, man har haft sympatiåtgärder, så jag tror att de flesta företag, alltså Tesla är ju speciellt på det sättet, de är oerhört välfinansierade, så att de kan ju ta den här kostnaden i 3 år för att de också är ideologiskt övertygade om att de inte vill ha med facket att göra. Och det tror jag ganska få företag är beredda att göra, att ta 3 år av någon slags ideologisk övertygelse för att man absolut inte vill prata med fackförbund eller ge dem som jobbar någonstans inflytande på sin arbetsplats. Så att jag tror kanske att, och dessutom har man lärt sig väldigt mycket av den här strejken, eller jag tror vi kommer göra det. En sån sak är ju till exempel när det gäller EU-nivån som Linda lyfte, att vi måste ju se till att man inte kan ta in strejkbrytare från andra EU-länder. Det tror jag vi kommer lära oss av det här.
0: Dråpslag, sa Linda Järnek, och Henrik Jalalian sa nu här att man förlorar slaget men vinner kriget. Vad säger du, Kajsa Stålhammar?
5: Ja, jag kan instämma i en del av vad både Linda och Henrik säger här. Men det beror ju på ur vems perspektiv vi ser det här. För IF Metalls del så är det ju ett misslyckande. De kämpade i nästan 3 år och kom inte hela vägen fram. Men för den svenska modellen där fack och arbetsgivare samarbetar så tror jag inte att det får någon större effekt. Och det är just för att Tesla är så speciellt. Elon Musk, honom sätter sig ingen på utom möjligtvis Trump då, och den här företagskulturen de har, ja, som sades tidigare, de har råd att inte gå med vinst under några år. Då ska vi komma ihåg att de allra flesta företag, de måste ju gå med vinst, så att de har ju inte råd att ha sådana här konflikter hela tiden. Och liksom, utfallet var ju väldigt väntat, för att sannolikt så har ju fackförbund i andra länder haft span på Sverige och för att följa hur den här konflikten utvecklar sig. Och om Tesla hade gett sig, för att om de hade tänkt att en liten aktör som Sverige spelar roll, då hade det fått större konsekvenser internationellt. Så att det var nog bara att vänta. Jag tror att vi kan låta det här passera och fortsätta med den svenska modellen. För det är ju ändå så att den är så fiffigt konstruerad att både arbetsgivare och fack, alltså löntagare, tycker att de har mycket att vinna på det. Så att det ska nog mycket till om det här ska spridas, så att säga, smittas och bli och äventyra själva modellen.
0: Vad tror du, Linda Järnek, det här som Kajsa Stålhammar säger, att det är många som har span på Sverige. Kan fler företag tänkas göra som Tesla framöver när de ser det här?
1: Det är ju det som är oron. Sen hoppas man naturligtvis att det inte ska få en sån följdeffekt. Men ja, det är naturligtvis så. De har ju helt rätt i att Tesla är speciellt, som har sin, ägs av världens rikaste man och har väldigt djupa fickor som andra företag kanske inte har. Men om fler och fler företag utmanar modellen så är ju risken att EU sen kommer och säger det här funkar inte lika väl som ni har sagt att det gör. Vi ser inte nu om det blir fler och fler arbetare där man ser att man får inte samma pensionsvillkor till exempel som vid ett kollektivavtal. Då finns det ju ett argument som andra EU-länder kan framföra för att den svenska modellen inte längre ska få ha det här undantaget. Så att jag tycker ju fortfarande att det är olyckligt, även om jag håller med om att det är klart att det är otroligt svårt att få ner Tesla på knä.
5: Mm. Det är kort, där är det viktigt att inte lagstifta om sänkt arbetstid också, för det är någonting som skulle kunna liksom förstöra den här modellen.
0: Och det vet vi inte riktigt hur det blir med det än. Det är en månad kvar till valet. Det är den 15 augusti idag, knappt en månad kvar ska jag säga. Mikael Kulle och Cecilia Schavar har de senaste 2 veckorna intervjuat samtliga partiledare i Ekots utfrågningar. Och det har pratats om statlig sjukvård, om arbetstid, som du sa, Kajsa Stålhammar, extra pengar till barnfamiljer, tandvårdsreform, bank- och miljardärskatt och sänkta utsläpp. Bland annat, och eventuella samarbeten förstås. Har ni fått några nya klara besked, Henrik Allalian?
3: Ja, jag tycker att det är en lite konstig valrörelse hittills. Det är lite svårt.
0: Du får vänta. Du får,
3: ja, eller? Jaha, förlåt. Ja.
0: Ja, igen. Linda Jannik.
1: Ja.
0: Kajsa Stålhammar.
5: Ja.
0: Oj, då blir man nyfiken. Vad har du fått för klara besked, Kajsa Stålhammar?
5: Ja, förutom en massa valfläsk som du räknade upp här så tycker jag att regeringsfrågan har klarnat en del. Alltså, vi vet i alla fall mer om vilka scenarier som är troliga om det rödgröna blocket blir större. I och för sig så hade ju Magdalena Andersson väldiga bekymmer att svara när hon fick frågor om hur Socialdemokraterna kan tänka sig en regering där Vänsterpartiet ingår. Hon vill ju verkligen inte ha med Dadgostar och company. Men det är också så att hon verkligen inte vill säga det rakt ut. Så därför försöker hon liksom balansera båda falanger. Men hennes halvtydliga besked, om man kombinerar det med framförallt Centerpartiet, men faktiskt också Kristdemokraterna nu, så utkristalliserar det sig nya spännande alternativ som inte bara är Tidepartierna kontra de rödgröna. Och här kommer nog Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist bli viktig. Hon har ju till och med bjudit på en tänkbar regeringskonstellation. Ja, helst SCKD, men hon kan även tänka sig MP då. Och jag tycker också att vi ser att Ebba Busch är sugen på ett sånt här samarbete. Så det har klarnat.
0: Samarbeten tycker Kajsa Stålhammar klarnat. Linda Järnek, du har också fått något klart besked?
1: Ja, alltså, nu ska jag villigt erkänna att jag har inte lyssnat på alla de här utfrågningarna helt. Jag har haft semester. Men det jag tycker har liksom stått ut, som har blivit lite snackisar efter dem, det är ju framförallt att centerledaren öppnade för att förhandla om karensen med Socialdemokraterna. Dock ska man ju vara tydlig. Det hon sa var om det inte skapar några kostnader för företagen. Och det känns ju oerhört omöjligt att tänka sig hur den modellen ska se ut där företagen liksom inte får några kostnader alls om man tar bort karensdagen. Så att det var ett sånt där litet halvt besked, men som ändå skapade svallvågor. Och den andra saken skulle jag säga var Simona Mohamsons utfrågning. För där bytte ju Liberalerna faktiskt position och sa att man var beredd att förhandla med KD om att förstatliga vården, om man kan få igenom att förstatliga skolan. Så det var ju också en positionsförflyttning.
0: Henrik Allalian, du tycker det är en konstig valrörelse?
3: Ja, men jag tycker att det är lite svårt att få grepp om den. Och det slog mig när jag lyssnade på några av de här att jag tyckte nästan, för efter partiledarutfrågningarna så var det ju, fick partiledarna vara med i Ring P1. Och jag tyckte nästan det var bättre. Det var liksom mer substans, det var väldigt intressant. Jag tycker även partiledarna var bättre. Och jag tror att det är någonting med att partierna i Sverige just nu, många av dem, de anpassar sig väldigt mycket av varandra. För de vill undvika konflikter i vissa frågor för att kunna fokusera på sina kärnfrågor. Men det är mycket politiskt spel, mycket regeringsfrågor, mycket positionering. Och då tyckte jag att det var väldigt uppfriskande när liksom väljare fick prata om sina frågor, sina hjärtefrågor. Det blev mycket bättre och det kändes som att jag tyckte flera av partiledarna också, de var ju så talepunktsbundna. Men i det här samtalet i Ring P1 så blev de mycket bättre. Så att jag hoppas på att valrörelsen kan bli lite mer så. Alltså i USA har man mycket av det här town hall meetings och så, att diskussioner med väljare. Jag tror att det kan vara en genväg till att få politiker som är väldigt uppe i det politiska spelet, att dra ner dem till verkligheten igen. Det tror jag behövs.
0: Och en fråga som många menar att ta extra stor plats i valrörelsen i år, det är ju ekonomin. Vi har hört om förslag om skattesänkningar och skattehöjningar och besparingar och kostsamma reformer. Och de här siffrorna och kalkylerna, hur ska gå ihop, de kan ju vara lite luddiga. Professor emeritus Lars Calmfors, han skriver i Dagens Nyheter att inget av partierna ordentligt redovisar underlag på hur man har räknat och menar att det är nära på omöjligt för väljarna att fatta hur realistiska de här förslagen är. Han föreslår att man i kommande valrörelser ska göra som i Nederländerna, där partierna låter en oberoende statlig analysmyndighet granska sådana siffror och uträkningar. Är det här en bra idé, Linda Jannik?
1: Nej.
0: Henrik Allalian?
3: Ja.
0: Kajsa Stålhammar.
5: Ja, varför inte?
0: Vad är det som är bra med det här, Henrik Jalalia?
3: Jag tycker inte att det är helt fel, men någonstans är det också ett litet underbetyg till journalistiken som redan borde göra det här. Jag tycker att man, det är klart att det görs ansvarsutkrävande utfrågningar, men man borde oftare, tycker jag, påpeka när det inte är finansierat. Det blir väldigt mycket av det här, ja men Moderaterna säger så här och Socialdemokraterna säger att det inte finns finansiering. Men man som journalist då kan man ju faktiskt, det finns det här gamla uttrycket att journalistiken handlar inte om att fråga en person om det regnar och den andra personen säga att det inte regnar, utan man måste titta ut genom fönstret och säga regnar eller inte. Mer sånt skulle jag vilja se. Sen finns det ju också fler områden där jag verkligen tycker att det skulle behövas. Klimatområdet är ju ett sånt sätt. Det är ju någonting, det är ju liksom inte uppe för tycke och smak om man klarar klimatmålen eller inte, eller om man klarar koldioxidbudgeten för Parisavtalet. Det är ju något som man kan räkna på. Det borde göras.
0: Kajsa Stålhammar, varför inte, sa du om den här sån här granskning?
5: Ja, först, alltså, jag förstår hur Henrik resonerar, och medier har ju givetvis en jätteviktig roll, men det är också lätt för politiker att skylla på medierna och säga att de vinklar, att det finns liksom en agenda eller att det inte är opartiskt, även om det till stora delar är det. Men det skulle bli svårare för politiker att slingra sig om det var just en oberoende aktör, liksom myndighet som granskade det här. Och jag tror också att det skulle kunna öka medborgarnas tillit till politiker och partier. Och det skulle ju hela demokratin vinna på. Så jag ser inga hinder.
0: Men du tycker inte det här var någon bra idé, Linda Janek?
1: Nej, alltså jag är ju helt för att man granskar politikernas påståenden, och jag skulle älska om partierna var mer transparenta och liksom la fram vilka rapporter de baserar sina liksom uträkningar på och sådär, och sina vallöften. Men jag tror att risken är att om vi idag försöker skapa en sån där myndighet, så tror jag att det kan bli lite pajigt. Att det kan bli lite grann som när stora mediebolag för några år sedan i en valrörelse skulle faktagranska.

0: transporterna de får därifrån. Och är det så att RUT är alldeles för liten för att klara av anstormningen inför valår, ja då behöver vi kanske bygga ut RUT. Men jag tror att man ska komma in i ett ganska polariserat läge och skapa en ny sån här myndighet, så tror jag att det kommer bli jättediskussioner kring vilka som jobbar där och hur rekryterades de och vad har de för bakgrund och allting. Jag tror inte att det kommer vara den här rikslikaren.
1: Henrik Allalian, riksdagens utredningstjänst, räcker det?
2: Alltså jag tror inte att det handlar om att partierna har för små resurser för att utreda sin ekonomiska politik ordentligt. Det handlar om att man inte vill göra det, utan man vill vara medvetet otydlig för att man tycker det är bättre med en one-liner än att faktiskt förklara hur man har tänkt. Så att, nej, jag tror inte att det är där skon klämmer, utan jag tror att andra aktörer än partierna måste granska dem hårdare. Och jag förstår när Kajsa Stålhammar säger att ja, men journalisterna kan utpekas som partiska, men det är ju där man som journalist tycker jag behöver visa mod och göra det ändå. Att även om det är väldigt arga populister i kommentarsfälten, så får man faktiskt säga att det här hänger inte ihop när det inte gör det. Det är
3: absolut, men det ena utesluter inte det andra, tänker jag.
1: Kajsa Stålhammar klämde in sista ordet där i dagens panel. Linda Järnek, Henrik Jalalian och Kajsa Stålhammar. Tack ska ni ha alla tre. Och mer god morgon världen blir det såklart efter Ekot. Då ska vi bland annat prata om hur prästlöfterna är förenliga med vilken typ av sidouppdrag man möjligen tar på sig. Och inga mobiler i grundskolan från och med imorgon. Hur gick vi från att mest ringa till ständigt scrollande? Nu är Ekot med Matilda Durehed.
4: Ekonyheter. Ukraina har genomfört en av sina största flygattacker hittills mot Ryssland i natt och minst 6 personer har dött. Enligt Rysslands försvarsdepartement har Ryssland förstört över 800 drönare, varav 600 var på väg mot Moskva, skriver AP. En av dem som dödades fanns i Moskva-regionen och 5 i Rostov-regionen. Antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i grova våldsdåd ligger på samma nivå som förra året. Detta trots att antalet skjutningar och sprängdåd har minskat i år. Dan Wint på polisens nationella driftcenter.
5: Det är lika många som är misstänkta för de här brotten idag som det var för ett år sedan. Även om våldsnivåerna är mycket lägre.
6: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlade det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år.
5: Och det tolkar vi som att vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs.
4: Dan Wint på polisens nationella driftcenter och reporter Henrika Åkerman. På kort tid så har yrket lokförare förvandlats från att vara ett bristyrke till att det knappt går att få jobb. För nyutbildade lokförarna i Kristinehamn ser arbetsmarknaden mörk ut. Norea Almqvist är en av dem.
7: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
8: Inkommer strax till spår 4 av...
9: Norea Almqvist flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. För bara några år sedan var det brist på lokförare i Sverige och flera nya utbildningar startades, som den i Kristinehamn. Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
10: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare.
4: Reporter Lucy Aho, P4 Värmland. Det blir regn eller åskskurar i mellersta och norra Svealand och i Norrlands kustlandskap. I övriga delen av landet sol varvat med moln. Temperaturen från i söder runt 20 till i norr omkring 15 grader. Ekot Matilda Durehed.

0: I Godmorgonvärldens andra timme. Mobilens plats i ungas liv. Från årets julklapp 1994 till ständigt scrollande. Satir i Radioskugga.
1: Men du, vad tänker du kring att din skola kanske inte kommer få lika mycket pengar vid ett regeringsskifte?
2: Bra fråga, Frippe. Jag tror det kan bli svårt att rulla tillbaka ett så framgångsrikt projekt som det svenska friskolesystemet utan långtgående konsekvenser för elever, föräldrar och ägare.
0: Och i Argentina blir allt fler allt fattigare.
3: Här har fattigdomen funnits hela tiden. Det som har ändrats med Milei är stödet som finns att få, säger Magdalena Campero.
4: Los servicios de salud, de educación, capaz no desaparecen los servicios, pero está tan colapsado y hay poca gente trabajando que bueno, realmente no hay atención para eso.
0: Vi hör från Buenos Aires. Och sen, hur går det ihop att vara präst och entreprenör? Vad säger prästlöftena? Sen om bristen på utbildade barnförhörsledare.
5: Barnförhöret måste hålla den kvaliteten att det kan spelas upp i rätten. När du hör en vuxen i rätten kan du ställa motfrågor. I ett barnförhör så är det ju det förhöret som är. Och då ska man ju täcka hela bilden.
0: Och sist idag ett kåseri med Pamela Jaskowiak.

0: God morgon, världen fortsätter. Jag heter Helene Benno. Imorgon är det nya ryggsäckar och roligt för en del och oro för andra. Gemensamt för alla är det nya mobilförbudet i grundskolan. Mobilerna samlas in i början av dagen och lämnas tillbaka när det är dags att gå hem. Bra eller dåligt, rätt eller fel, det har det pratats om en hel del. Men vad har hänt med mobilens roll i ungas liv? Från årets julklapp 1994 till en ringgrej till en ständig scrollsak. Med nu Johan Forsberg, tidigare medgrundare till webbcommunityn Lunarstorm, nu digital rådgivare och ordförande i Svenska UNICEF. Hallå!
1: Hej där!
0: Ja, vilka förhållningsorder och funderingar hade du som pappa när du köpte den första mobilen till dina barn för sådär 25 år sedan?
1: Ja, det var en helt annan tid förstås. Och då var ju mobilen någonting man ringde i, som du så mycket riktigt sa här. Det fanns inga kameror, det fanns inga sociala tjänster och så vidare. Utan då handlade det snarare om att försöka få våra barn att använda telefonen. Idag är det ju tvärtom. Vi försöker få dem att kanske lägga undan den ibland. Men då var det ju tvärtom. Kan du se till att ha telefonen på efter skolan så vi kan nå dig och sådär. Så det var ju en helt annan tid, men det var också ett helt annat verktyg kan man säga. Telefonen var något helt annat.
0: Och när och hur gick mobilen från då, det här som du säger, från telefon och kamera till att ta total plats i ungas liv?
1: Ja, till en början, alltså jag skulle säga när iPhone då släppte sin första version 2007 tror jag var, då blev det ju något helt annat. Men i början där så var det ju fortfarande sånt vi var vana att göra på datorn. Vi surfade, vi kollade kartor och lite sånt där. Det tog ju några år innan det här verkligen exploderade. Det tog också tid, jag vet inte exakt hur lång tid, men det var ju när de här mer sociala känslorna kom. Och kanske i synnerhet de här känslorna som var gjorda för unga och barn där man samverkade kring att dansa eller någonting. Det som var föregångaren till TikTok och sånt där som heter Musical, om jag inte minns fel. Och då hände det någonting, för då blev det helt plötsligt någonting som vi vuxna kanske inte riktigt var delaktiga i. Förut hade vi liksom, mobilerna var lite grann på de vuxnas villkor. Helt plötsligt så startades det tjänster av olika slag där vi inte riktigt var med.
0: Och vilka var de första tecken du såg på att det här kanske inte bara gick åt ett positivt håll och var något kul?
1: Ja, det var som sagt både positivt och negativt. Men det är klart att när vi kunde se att det här var något vi kanske inte själva förstod. Vi vuxna blir ju rädda när vi inte förstår saker och ting. Med all rätt ibland, men ibland kanske också överdrivet. Men det var väl då när vi kände att här skapas liksom en miljö, ett rum där vi inte riktigt har tillträde. Då blir man ju lite på sin vakt och funderar på vad kan hända där. Och vi vuxna inte alltid så på och in och lär oss de här tjänsterna. Och det var väl några som gjorde det och det var bra. Men jag tror att när vi också kunde se att vuxenvärlden inte riktigt var med där, då började det skapa sitt oro i alla fall hos mig.
0: Det är ju inte alla som har helkoll på det här med mobiler. Från början så var det ju något som man ringde med, som du sa. Sen blev det något helt annat. Vad var det blev för något?
1: Jag skulle nog säga att det har gått igenom lite olika faser. Först var ju då det här ungefär det vi gjorde på vår desktop och vår dator. Och sen så kom ju fasen med sociala tjänster av olika slag. Och nu går vi in i någonting som är lite mer, framförallt när AI kliver in i det hela, så blir det lite mer coaching, hjälp på olika sätt. Det blir både ett rum för kunskap men också ett sätt att hantera uppgifter och utmaningar på. Så det här förändras ju, och med AI tror jag att vi vet inte riktigt vad som kommer, men det kommer säkerligen vara minst lika stor förändring som när de sociala tjänsterna kom.
0: Men i vilken utsträckning förstod och förstår samhället i stort vad det är och vad det är som hände?
1: Ja, vi är väl alltid lite frågasättande kring ny teknik överhuvudtaget, och Det var ju likadant när digitaliseringen slog igenom brett, så var det ju så att här fanns ett kunskapsövertag hos de unga som tog till sig tekniken mycket snabbare än vi vuxna gjorde. Så jag skulle nog säga både skola, samhälle, politik, medier, vi vuxna generellt ligger lite efter. Och det tror jag nog inte är så bra, och vi ser det hända här igen. Och det här är en jättestor samhällsförändring, och vi måste nog fundera på vad vår roll kan vara på ett mycket tydligare sätt.
0: Vad kan den vara, tycker du?
1: Ja, men till att börja med måste vi acceptera att det här är en stor samhällsförändring. Vi kan ju se att teknikinvesteringarna har ju aldrig varit större, så att det här skulle avta, det tror jag vi kan avskriva helt enkelt. Det här kommer fortsätta. Och då kommer vi se förändrade beteenden som leder till nya attityder, som leder till nya värderingar. Och därför är det väldigt viktigt att också titta på vilket samhälle vill vi skapa. Om det här nu leder till nya värderingar, hur vill vi vara en del av att forma det med vår vuxna erfarenhet och så vidare? Så vi behöver ju se det här som en storskalig förändring, eller som en transformation som man ofta pratar om. Och då handlar det om att titta på vad är visionen, vilket samhälle vill vi skapa och hur tar vi oss dit då? Och var befinner vi oss nu, vad behöver vi göra här och nu? Så det är ett ganska stort uppdrag som vi har framför oss, skulle jag säga.
0: Hur mycket skulle du säga handlar om teknik och utveckling, och hur mycket handlar om filosofi och värderingar?
1: Än så länge så diskuterar vi tekniken ganska mycket. Jag tror att vi måste bli bättre på att diskutera det du pratar om här, värderingar och visioner och så vidare. Det saknar väl jag i den allmänna debatten överhuvudtaget. Så jag tycker nog att vi fokuserar för mycket på tekniken, både riskerna och möjligheterna, och tänker för lite på vad det här gör med oss. Det här, än så länge så handlar ju allt det här om oss människor. Om oss människor som ledare, som lärare, som politiker, som föräldrar och så vidare. Och vi måste skapa oss en bild av vart vi vill att det här ska ta vägen. Och här har ju vi som vuxna ett enormt ansvar, skulle jag säga.
0: Så om, nu är ju dina barn lite äldre, men om de hade varit små idag, vad hade du sagt åt dem om du hade gett dem mobiler idag?
1: Ja, men jag hade nog varit lite, kan säga, mer involverad kanske än jag behövde vara, och också var vid den tiden när de första mobilerna kom. För det, nu är det ett mycket skarpare verktyg som har betydligt fler komplexa nivåer, om man säger så. Så jag skulle nog till att börja med acceptera att det här är en samhällsförändring, och då tror jag att det är väldigt bra att man följer med i samhällsutvecklingen. Så jag skulle inte tvärt säga nej, utan jag skulle tvärtom se till att gör det gradvis och medvetet, och se till att jag är med på den resan och bidrar med mitt föräldraskap, skulle jag väl enkelt säga.
0: Vara med på resan och bidra med föräldraskap. Tack Johan Forsberg, som följt mobiltelefonens plats i ungas liv. Och från imorgon är det alltså förbjudet att ha med mobilen på lektioner och raster. Om en stund ska vi till Argentina, först satir.
2: Hallå?
3: Hörs jag?
2: Nej.
4: Varmt välkomna till Radioskugga, som idag sänder från friskolan Vinstmaskinen i centrala Stockholm. Nu ringer det in i programmet som vi kallar Radioskugga. Jag heter Fritte Fritsson. Ja, här sitter jag mitt i uppehållsrummet på friskolan Vinstmaskinen i Vasastan. Det är ett rätt litet uppehållsrum, mer en skrubb faktiskt. Men jag tror att det är runt 400-500 elever här just nu. Väldigt disciplinerade. Och här har jag en av de små adepterna, Didrik Melkersson, 9 år. Trivs du här?
5: Ja, det måste jag säga. Jag tycker vi levererar ett bra resultat till aktieägarna.
4: Okej, jag tänkte mer hur det var på rasterna, om det var bra lärare och så. Men du, vad tänker du kring att din skola kanske inte kommer få lika mycket pengar vid ett regeringsskifte?
5: Bra fråga, Frippe. Jag tror det kan bli svårt att rulla tillbaka ett så framgångsrikt projekt som det svenska friskolesystemet utan långtgående konsekvenser för elever, föräldrar och ägare.
4: Ja, jag förstår. Ja, här har vi din lillebror Fred, 6 år. Vad tycker du då?
6: Det luktar gubbsvett.
4: Bra information. Tack, vi går vidare. Ja, då var det klart. Ekot frågade ut de sista partiledarna i veckan som gick. Och visst var det härligt. Det kändes som att alla partier tävlade om att kunna ge alla så mycket som möjligt. Barnfamiljer ska få mer, lärarna ska få mer, lägre skatter, billigare mat, mer kvar i plånboken till stort sett alla. Det verkar som att ingen går lottlös i den här vallöftesbonansan.
2: Möjligtvis jag, Fritte, men jag är van. Får man inget från staten får man fixa det för egen maskin.
4: Elsebing Churchill Hansen, jag trodde du var utposterad i Frankrike.
2: Ja, men för att också jag ska få mer i plånboken så jobbar jag dubbelt och korrar för DRK och Sveriges Radio samtidigt.
4: DRK, alltså Frankrikes public service?
2: Precis då, ja.
4: Okej, och vad rapporterar du om härifrån Sverige just nu då?
2: Ja, men valet förstås. Och veckans sista partiledarutfrågningar.
4: Ja, men spännande att höra vilken bild du ger Frankrikes befolkning av den svenska politiken. Kan du ge oss något smakprov?
2: Ja, i korthet. En Nushi som kallar matkedjor och banker för rånare.
4: Läskigt.
2: En Jimmy som avfärdar yttrandefriheten som juridisk mumbo-jumbo.
4: Du menar det här SD-förslaget om hijabförbud som sågats av domstolarna?
2: Just. Sen har vi en Magda som tycker att Vänsterpartiet har lite kvar att jobba med. Osäkert om det blir obetald övertid.
4: Ja.
2: Och så en Elisabeth Tand Ringqvist som slår dörren i ansiktet på samma vänsterparti, men som gärna öppnar för KD när de knackar på i hennes drömmar, vill säga.
4: Ja, det var ju faktiskt en riktigt pricksäker sammanfattning av veckan.
2: Ja, vad roligt att du är nöjd, Fritte. Då fakturerar jag SR för samma jobb.
4: Jaha.
2: Med dig som referens, förstås.
4: Tydligen. Tack, LCB. Jag menar Hansen. Ja, som Elsebing nämnde så fick Magdalena Andersson frågor om Vänsterpartiets nära förhållande till Palestina i allmänhet och Hamas och andra terrororganisationer i synnerhet. Magda menade att vi har ett stort jobb kvar att göra i frågan. Även vi här på Radio Skugga har ju varit rätt flitiga med att skoja om Vänsterpartiets täta band med Hamas och andra terrorister.
3: Och vet du vem som har sagt att de är terrorister?
4: Ove Roth, är du uppkopplad?
3: Alltid uppkopplad. Vet du vem det är som i de flesta fall kallar palestinierna för terrorister?
4: Nej.
3: Israel!
4: Ja, men har inte Mellanösterns enda demokrati rätt att...
3: Mellanösterns enda demokrati. Det är samma som att säga Jokkmokks enda hedgefondmäklare. Det är bara ord.
4: Okej, men är det inte ändå rimligt att Israel på något...
3: Du menar regimen som dödat 65 000 palestinier i Gaza? Lågt räknat.
4: Ja, men nu var det ju inte det som...
3: Att Israel kallar någon för terrorist. Det är ungefär som att Hitler skulle gå in och säga...
4: Jag tror inte vi ska dra den parallellen i just det här fallet, tack.
3: Jag fattar, Fritte. Det är känsligt på Sveriges Radio det här. Det var det redan när jag fick partiboken i VPK 73. Okej, men säg att Jodel eller Krebs hade sagt att...
4: Jodel, Krebs, vilka är det?
3: Generalerna från Hitler i bunkern-memet. Jodel, Krebs.
4: Ah, Jodel, Krebs.
3: Precis. Om Jodel hade sagt att...
4: Fortfarande inte klockrent.
3: Sagt att alla från Vänersborg luktar illa. Då hade ingen tagit det på allvar, eller hur?
4: Nej, men vad har det med Vänsterpartiet att göra?
3: Vad har du med Radioskugga att göra? Skit ner dig.
4: Kommer ni ihåg Niklas Kvarnströms anteckningsbok? Inte. Kvarnström är ju Sveriges nationella säkerhetsrådgivare sedan 2025, utsedd av Kristersson himself. Och tydligen precis så lagom slarvig som man behöver vara för att få jobbet. Den där anteckningsboken, den försvann i samband med NATO-toppmötet i Ankara tidigare i år. Och nu visar det sig att ett 30-tal personer engagerats för att leta rätt på den. 30 personer? Är det här någon slags elitgrupp ur det ideella nätverket Missing Notebooks Sweden? Som hjälp av skallgångskedjor och sms har återfunnit mer än 7 böcker kanske, sen grundade till Bromölla på 60-talet. I så fall hade man velat se den filmen.
7: Ankara. Juli. NATO-toppmötet. Världens ögon vilar på Sverige. Ska Niklas Kvarnström klara trycket?
8: The guy is a phenomenon.
7: Han har hjärnan för att leda det nationella säkerhetsrådgivandet. Det har Ulf Kristersson sagt. Men har han kapaciteten att hålla reda på sin egen anteckningsbok?
8: Those notebooks are uncanny.
7: Regeringskansliet säger att anteckningsboken är tom. De säger att det inte finns några hemligheter. Så varför har 30 av världens skarpaste hjärnor fått order om att hitta den?
9: Let's call the world's best search and neutralize personnel. Let's call MNS.
10: Missing Notebook Sweden.
9: Correctamundo.
7: Och varför letar utländska underrättelsetjänster efter samma anteckningsbok?
11: Развишни задачи до вентиль ноутбук кашинец.
7: Jakten har börjat.
12: Alltså det här är ju allvarliga saker.
7: Och den här gången är ingen säker.
13: Hold on to your bananas.
7: För sanningen är det enda som inte går att radera.
6: Will we die, daddy?
7: The Notebook, snart på en biograf nära dig.
4: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag där vi sände från friskolan Vinstmaskinen i Stockholm. Vi kan väl runda av med att fråga eleverna här vem de hoppas vinner valet.
14: Moderaterna!
4: Ord och inga visor från de här lågstadieeleverna. Jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs igen om en vecka.
0: Radio Skugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Om en stund ska vi prata om hur prästlöften går ihop med sidouppdrag. Men nu till Argentina. Där har fattigdomen ökat de senaste månaderna efter att ha sjunkit i ett par år, det visar landets egna mätningar. President Javier Milei för en libertariansk politik och vill drastiskt minska statens utgifter. Och sen han kom till makten har flera grupper fått det tuffare. Vi börjar i Buenos Aires bland protesterande pensionärer.
15: De samlas varje onsdag, pensionärer och andra, nedanför den pampiga vita byggnaden som är Argentinas kongress. En av dem är Eduardo Rodríguez de Quilmes.
16: Imagínate, yo soy un trabajador, aporté 40 años y soy acreedor de una jubilación miserable, son 400 000 pesos.
15: Jag har jobbat i 40 år och nu får jag en pension på 400 000 pesos. Det är omöjligt att leva på, säger han, där han står och håller i en banderoll. Han har grå mustasch, jeans och en scarf som syns under jackan. 400 000 pesos är mindre än 3 000 svenska kronor.
16: Pero es imposible vivir con ese tipo de ingresos, ¿no? Hay gente que trabajamos y aportamos toda la vida.
15: En annan som är här är Hector Cesana. Han säger samma sak om pensionerna.
17: Sí, sí, totalmente. Claro. Pero ya venimos todos los miércoles.
15: Han orkar inte stå utan har satt sig på en bänk, lyfter på sin svarta skinnkeps när han hälsar. Han hör dåligt så han kan inte stå och prata i oväsendet, men han kommer ändå hit varje onsdag.
17: Vengo yo todos los miércoles.
15: President Milei har fryst pensionerna. Och med inflation och prishöjningar på mat, hyra och annat har många hamnat i en svår situation. Och enligt nya siffror från Argentinas statistikmyndighet har fattigdomen i landet ökat de senaste månaderna. Andelen som beräknas vara fattiga är nu 30%. Även de som lever i mycket svår fattigdom har blivit fler, 6,5% av befolkningen. Regeringens åtstramningspolitik har minskat inflationen och budgetunderskottet och presidenten fick nyligen beröm av IMF, Internationella valutafonden, för att ha återställt marknadens förtroende. Argentina har haft skyhög inflation och är den största låntagaren till IMF med en skuld på 58 miljarder dollar. Men åtgärderna som presidenten har vidtagit har kommit med ett högt pris för många argentinare.
18: Bueno, vamos a ir a la zona, lo que es el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires.
15: Magdalena Campero är psykolog inom rättsväsendet. Hon möter människor som dömts för mindre brott och som avtjänar straff som till exempel fotboja. Det är människor med osäker försörjning. Hon tar mig med till Buenos Aires södra förorter där de bor som hon jobbar med.
18: A ver, el municipio Esteban Echeverri y Lomas de Zamora. Bueno, todo el conurbano está rodeado de barrios así. Bueno, así es todo el barrio. Con las gallinas.
15: Vi åker en förmiddag när det är bra väder. Någon annan tid är inte lämplig, säger hon. Av säkerhetsskäl, och om det regnar kommer man inte fram med bilen. Inte särskilt långt från Buenos Aires höghus ser stan helt annorlunda ut. Det är hus som ser ofärdiga ut, många utan rinnande vatten. Avlopp som rinner rakt ut på gatan. Vissa är byggda i plåt som inte skyddar särskilt bra mot de kraftiga skyfall som ofta kommer den här tiden på året.
18: Cuando llueve mucho le llueven las casas adentro, corren los colchones para dormir.
15: I vissa områden kommer inte barnen till skolan när det regnar, eftersom vägarna då inte går att ta sig fram på. Här har fattigdomen funnits hela tiden. Det som har ändrats med Milei är stödet som finns att få, säger Magdalena Campero.
18: Los servicios de salud, de educación, capaz no desaparecen los servicios, pero está tan colapsado y hay poca gente trabajando que bueno, realmente no hay atención para eso.
15: Ändå kommer många hit fortfarande, från Argentinas landsbygd och från andra länder, Bolivia, Peru och Paraguay. Vid en vägkorsning pratar jag med Zulma som står och säljer boliviansk hemlagad mat.
19: Vendo comida. Comida de Bolivia. Tiene arroz, fideo, papa y chuño. Y huevito.
15: Hon kom för bara en månad sedan, berättar hon. Det tog 3 dagar med buss. Hennes förhoppning är att tjäna lite pengar och åka tillbaka till Bolivia. Men det är ungefär lika svårt här som där, säger hon.
19: Ganar un poco dinero después irme a Bolivia. Sí.
18: Regresar.
19: Sí, regresar.
15: Det som också skett den senaste tiden är att Argentinas medelklass har fått det svårare. Med de hårdföra nedskärningarna av staten har flera tusen förlorat sina jobb. Och lönerna har också blivit sämre. Medelklassen håller på att försvinna, säger Magdalena Campero.
18: La clase media, media baja, está cada vez más precarizada. Yo creo que va desapareciendo.
1: Du får säga till om man hör bra.
15: Jag ringer upp svensk-argentinaren Alfredo Sklarek Crochet. Han har doktorerat vid Lunds universitet och är nu forskare och docent i nationalekonomi vid universitetet i Córdoba, Argentinas näst största stad. Att även högutbildade fått det sämre är något han vet av egen erfarenhet.
1: Vid de statsanställda vi har förlorat 40% av vår köpkraft. Om man förlorar 40% så kan man inte bara spara lite här och där och fortsätta som ingenting, utan då är det ju många som måste byta bostad och kanske gå till mindre bostad och så vidare.
15: Som Magdalena Campero vet han många som behövt skaffa ett till jobb för att få pengarna att räcka.
1: Alltså det hör man ju hela tiden, folk som försöker hitta något annat, något extra.
15: För de äldre är det inte bara de frysta pensionerna som ställer till det. Tidigare fick pensionärer mediciner gratis. Nu måste de betala en stor del själva, vilket har lett till att många inte hämtar ut sina förskrivna läkemedel.
1: Och det är inte bara då läkemedel, utan det är ju också sjukvården. Han har ju gjort liksom nedskärningar på allt.
15: Lönerna i den offentliga vården är så låga så att läkare säger upp sig och väntetiderna blir längre för de som inte har råd att betala för privatvård, säger Alfredo Sklarek. Men statistiken som mäter fattigdom är snårig. Andelen fattiga har ökat sedan oktober förra året, men tittar man längre bak i tiden ser man att det är ett trendbrott. Åren dessförinnan har den minskat efter att den steg som en raket när Milei kom till makten. Nu, trots ökningen, är den fortfarande lägre än den var 2022 och 2023, det vill säga före Milei. Så hur ska man förstå statistiken? Alfredo Sklarek säger att det finns en del frågetecken kring hur man räknat och vad man haft för mått på fattigdomsbegreppet med prishöjningar och inflationen. Han tror att fattigdomen stabiliserats på ungefär den nivå där den legat tidigare. Men trots det har majoriteten av argentinarna fått det sämre, säger han.
1: Förra regeringen och förra regeringen kanske inte hade den bästa ekonomiska politiken. Alltså Argentina har ju inte, om man tittar lite på längre sikt, så har Argentina inte vuxit på sedan 2011. Så att det är ju klart att, ja, kanske de andra var inte så bra, men verkligen Milei är verkligen mycket, mycket, mycket sämre. Och jag tror att när Milei lämnar sin presidentpost så är jag helt säker att han kommer lämna ett Argentina som har ännu större problem än vad som fanns innan.
15: Så hur kan Milei ha ett så stort stöd när många har fått det sämre? Han vann trots allt mellanårsvalet i oktober förra året. En förklaring, säger Alfredo Sklarek, är att många röstade på det som inte var peronismen. Argentina har en historia av att slänga sig mellan extremer.
1: Ja, det är en ganska svår fråga, men jag skulle nog säga att på något sätt så finns det ändå en antiperonistisk tradition som är ganska stark.
15: Tillbaka till kongressen i centrala Buenos Aires. Onsdagsprotesterna är återupptagna. De tog en paus under fotbolls-VM. Jonathan har kommit till kongressen, inte för protesterna utan för att sälja tidningar.
16: Jag är i Buenos Aires, vendo revista hechos en Buenos Aires.
15: De som är här köper ofta mina tidningar, så jag kommer alltid när det är demonstration, säger han. Det tar honom 2,5 timme med buss, tåg och en till buss för att ta sig in från förorten där han bor. De jobb han har haft har betalat för lite, eller så har lönen dröjt, säger han. Det går inte. Han har 2 barn, 13 och 14 år.
16: Sí, tengo dos hijos. Mis hijos se llaman Román y Melody.
15: För pengarna han får för tidningarna köper han mat. Men jag får köpa det som går. Kött har jag inte alltid råd med. Maten har blivit så dyr.
16: Tenemos que andar comiendo más barata porque está todo recaro.
0: Reporter i Buenos Aires, Sara Heyman. Nu på torsdag väntas domkapitlet i Strängnäs ta upp Ulf Kristerssons hustrus verksamhet på Follökna. Det man utreder är om Birgitta Eds stiftelse är förenlig med prästlöfterna. Hon är anställd som präst och verksamhetsutvecklare vid Strängnäs domkyrkoförvaltning. Vi ska inte prata specifikt om statsministerns fru utan om vad prästlöfterna faktiskt innebär och vilka grundregler en präst har att följa. Med nu Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och författare, och Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Högalids församling i Stockholm som också sitter i domkapitlet. Välkomna!
20: Tack!
21: Tack så mycket!
0: Beatrice Lönnqvist, om en präst inte följer avlagda prästlöften, är det en fråga som skulle kunna komma upp hos domkapitlet där du själv sitter?
20: Ja, men precis. Det är ju det gör. Anmälan kommer till domkapitlet och det kan vara vem som helst som anmäler. Det kan vara en kollega eller församlingsbo. Och ofta handlar det, eller anmälan har ofta en teologisk karaktär. Alltså har prästen förkunnat Guds ord på ett bra sätt. Anmälaren kan tycka att prästen har varit för politisk eller inte pratat tillräckligt mycket om Jesus eller... Ja, eller sagt något olämpligt. Det kan också vara så att den som anmäler tycker att prästen inte har förvaltat sakramenten riktigt. Att man inte har gjort dopet som det ska till exempel, eller nattvarden.
0: Vi ska väl fråga för ordningens skull om du själv har varit anmäld någon gång.
20: Ja, men precis. Jag har ju faktiskt varit anmäld som ansvarig utgivare. För det var en präst i den församling där jag var kyrkoherde och alltså högsta ansvariga. Som sa en grej på en andakt, digital andakt under pandemin. Och då åkte jag liksom med på den där anmälan. Men det avskrevs, så det blev ingenting.
0: Joel Halldorf, hur vanligt är det här att domkapitlet utreder en präst?
21: Ja, men det är ganska vanligt, som Beatrice är inne på, så händer det rätt många präster. Och mitt intryck är att det blir ett allt vanligare förfarande inom Svenska kyrkan. Och att ibland används lite nästan aktivistiskt mot personer eller företeelser som man inte gillar. Så istället för att ta upp telefonen och ringa och be någon att tänka över hur han har sagt eller betett sig i en gudstjänst, så går man den juridiska vägen. Och det gör att det hamnar allt fler av den här typen av ärenden i domkapitlen.
0: Hur kan det se ut? Har du något exempel på vad det kan vara?
21: Ja, nej, men det är lite speciellt det här att alla kan anmäla en person inom ett stift. Så att man kan sitta i ett annat stift eller ett annat del av Sverige och ha synpunkter på en präst och anmäla. Och det vet vi ju att det förekommer ibland att anmälningar kommer in med likalydande ordalydelser, som ju tyder på att det på något sätt finns en slags koordination kring det. Och det förekommer ibland också att kyrkliga debattörer också anmäler kollegor eller präster som de inte är liksom helt förtjusta i. Och jag tycker väl att det är en jätteviktig sak att domkapitlet kan ta upp anmälningar och sådana saker. Men här blir det också väldigt viktigt att domkapitlet faktiskt utreder, för att de också då kan så att säga frikänna en präst och säga att nej, men det här kanske var kontroversiellt eller provocerade en del, men det var faktiskt inte ett brott mot prästlöfterna. Så det är en viktig process också för den anmälda prästen.
0: Men om vi tar de här prästlöfterna då, eller vigningslöfterna, Beatrice Lönnqvist. Den som vigs till präst har ju att svara på 4 frågor. Går det att ta dem lite kort?
20: Ja, men om jag får säga någonting om kontexten, så är det ju att vigningslöfterna ingår ju i en kontext av att att alla kristna genom dopet har ett uppdrag att så att säga visa på evangeliet och visa på Guds kärlek. Och där har ju prästen en särställning. Och särställningen handlar ju om att man ska tjäna Gud och sin församling. Och jag brukar tänka och säga när jag är handledare för blivande präster, så brukar jag säga att ni får inte skymma korset. Ni ska inte skymma Gud, utan ni ska hela tiden visa på Gud. Och då landar det här i löftena om att det första löftet handlar om att man ska vill förverkliga Guds vilja i världen. Det andra löftet handlar om att man klart ska förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten. Det tredje handlar om tystnadsplikten, eftersom särskilt präster då har en särskild tystnadsplikt. Och sen så kommer ju den som kanske är lite mer öppen för tolkning. Det är ju den att man ska leva tro, lära och liv i vittne om Guds kärlek och försoningens verklighet. Alltså att man genom sitt liv ska visa på Guds kärlek.
0: Och då undrar jag, i vilken utsträckning är den som är prästvigd alltid präst, med allt vad det innebär när det gäller sidouppdrag och klädsel till exempel?
20: Men vi är ju alltid präster, och jag tänker att nu när jag åker hit och representerar jag Svenska kyrkan, då har jag prästskjortan på mig. Men om jag skulle ha kommit hit för att prata om hur det var att springa midnattsloppet, då hade jag ju inte haft prästskjortan på mig.
0: Joel Halldorf, det här användandet av prästämbetet i olika sammanhang, hur har det sett ut över tid?
21: Ja, precis. En präst behöver ju inte vara anställd som präst, utan kan ha andra jobb och kan liksom verka i andra delar av samhället. Det som är tydligt sagt är att man får inte kommersialisera själva prästämbetet. Man får inte sälja privata vigslar, begravningar eller dop. För när man utför de här handlingarna, då jobbar man åt Svenska kyrkan. Däremot har det ju alltid i Svenska kyrkan funnits ett ganska stort utrymme för ett slags, ska vi kalla det, ett prästerligt entreprenörskap, där präster har byggt upp institutioner och verksamheter som har haft en kyrklig karaktär. Tidningar, tidskrifter och sådana saker. Använt sina nätverk och sina kompetenser och resurser för det. Sigtuna stiftelsen byggdes upp på ett sådant sätt genom Manfred Björkqvist och biskopens stora entreprenörskap. Stockholmsmötet 1925, Nathan Söderblom ordnades också som en slags verksamhet som skapades genom ett prästligt entreprenöriellt verksamhet. Så det har varit en viktig sak att man är präst i kyrkan, men man kan också använda så att säga agera som präst utanför det och liksom på det sättet vidga kyrkans verksamhet.
0: Har det där med att vidga kyrkans verksamhet och prästens roll i samhället, har det förändrats mycket skulle du säga?
21: Ja, jag skulle säga det på olika sätt. Dels så, om man säger, tidigare så var ju förtroendet för prästen väldigt kopplat till en allmän respekt för Svenska kyrkan som institution, och som många människor hade, och ett förtroende för Svenska kyrkan. Idag är det på ett sätt är den här respekten för en institution överhuvudtaget inget självklart, utan varje präst måste på ett annat sätt liksom, återvinna förtroende för sig själv. Alltså prästen som person kommer i fokus på ett annat sätt. Och det kan ju vara lite skrämmande som präst då. Sen så är det också så att alltså, den här rörligheten, det här entreprenörskapet, tror jag också blir på ett sätt allt viktigare, eftersom vi lever i en sån rörlig tid. Och institutioner är per definition trögrörliga, och då behöver det finnas präster som på olika sätt är beredda att agera lite kreativt för att skapa lite nya former och möta de utmaningar och de frågor som människor har idag.
0: Vi kan väl höra med Beatrice Lönnqvist, behövs det präster som agerar lite mer kreativt?
20: Nej, men jag tänker att en präst ytterst är satt att tjäna i sin församling, och jag tänker det behovet som entreprenör, prästen om vi ska kalla dem för det då, ser, det ser ju också församlingen. Så för mig blir det en fråga om organisation, alltså hur ska vi organisera oss? Så jag tänker att den typen av kreativitet borde kunna ske och sker som verksamhetsutveckling inom församlingen.
0: Men om vi tittar då på organisationen som du pratar om och tydligheten, vilka regler finns när det gäller att använda prästtitel titel och till exempel presskrage som ju du har på dig idag i olika sammanhang?
20: Jag frågar mig nu. Mm. Ja, nej, men jag tycker att det är ju väldigt otydligt. Alltså, löften är ju tydliga och de behöver vi förhålla oss till. Vi måste förhålla oss till vår kyrkohandbok, hur vi utfär, liksom, hur vi gör våra gudstjänster. Men sen huruvida vi använder prästskjortorna när och så hur vi gör, det är ju oftast upp till kyrkoherden att säga. Mina kyrkoherdar har alltid sagt hur vi ska göra. Och i min församling så har vi också pratat om det.
0: Men är det här något, de präster du har under, brukar de fråga eller hur går det till?
20: Ja, ibland kan de ju göra det. Men jag tänker grundregeln är ju att när vi ska möta församlingsbor eller andra människor eller representera Svenska kyrkan så ska vi ha våra skjortor på oss. Och vår biskop uppmanar oss ju att ha skjortan även i vårt vardagliga liv så att säga, när det går. För att vi ska visa på Guds kärlek vart vi än rör oss.
0: När säger du nej?
20: Men jag till exempel har inte skjortan på mig om jag ska sitta i budgetmöte en hel dag. Till exempel. Interna möten, tänk.
0: Joel Halldorf, du var ju inne på det här lite grann. Vad kan kyrkan vinna eller förlora på att präster så att säga har olika roller och olika sidouppdrag?
21: Ja, men jag tror att om man går tillbaka till liksom, en annan stor samhällsomvälvande tid som vi levde i på 1800-talet, så var ju det en tid där frikyrkorna hade lite lättare att möta de utmaningarna kreativt för att de är inte lika tungt organiserade. Och man sände ut liksom, Frälsningsarmén och så vidare, var ute i arbetarområden och sådana saker. Och man kan se, jag tror det här som Beatrice säger, att det ska gå genom församlingen hela tiden. Det är nog en bra huvudregel, men jag tror att det också kommer börja finnas undantag för att församlingar och institutioner av det här slaget riskerar att bli ganska trögrörliga. Och jag tror att där kan det finnas i en tid så omvälvande som vår återigen ett behov av att präster prövar nya former drivna av sin egen liksom, kreativitet och framåtanda. Och sen så är det bra om det sker i dialog med deras överordnade, de andra präster, församlingar och sådana saker. Det kan det göra, men det kan vara bra. Jag tror att kyrkan behöver båda formerna här. Både att församlingar utvecklar sin verksamhet, men att vissa mer djärva präster prövar lite nya former.
0: Djärvare präster, Beatrice Lundqvist.
20: Ja, men jag håller verkligen med Joel om det. Och jag tycker vi är ju en luthersk kyrka, så det är klart att vi ska utforska teologins gränser och utveckla vår teologi. Det är ju snarare en fråga om vilket sammanhang vi ska göra det i. Joel är ju verksam inom akademin, det är, och olika stiftelser, precis som Joel nämner. Det forum eller det sammanhang som kanske inte, det är ju gudstjänstlivet, tycker jag. Och därför att vi har väldigt stor utrymme ändå att vara kreativa i det.
0: Beatrice Lundqvist, kyrkoherde i Högalids församling i Stockholms allé. Tack också till Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria. Och vi ska gå vidare här i Godmorgon världen nu till bristen på utbildade barnförhörsledare. Det kan orsaka problem. Och i en ny kartläggning så beskriver kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet hur barn på vissa håll kan få vänta upp till 8 veckor på sitt första polisförhör. Godmorgonsvärldens reporter har rest till Västerbottens inland och träffat en av de poliser som förhör barn. Men vi börjar hos Vilma som själv förhördes.
2: Det var ju katter hela tiden.
5: Det här är 19-åriga Vilma.
2: Hon börjar dock bli lite dement. Hon märker att hon inte riktigt...
5: Hon bor med sin pappa på landet, 25 minuter med bil från Bollnäs. I vardagsrummet ligger 2 av husets katter och vilar.
2: Den orangea var ju meddragen till mig och lillebror. Och den silvriga var jag och mammas då, eller grå.
5: En gul och en grå, med silverglans i pälsen. Ståtligt placerade, så där som bara katter kan.
2: Så det är ju, när man ser en grå mycket... tänker man ju mycket på om man får en älskad här och så ligger och så i hennes knä och så. De följde ju även med upp till huset i Färila då hon avled.
5: Sommaren 2020 är Vilma hemma hos sin mamma tillsammans med sin lillebror när mamman skjuts till döds av sin nya sambo. Men Vilma och hennes lillebror förhörs först dagen efter. Hon har idag förståelse för att hon behövde vänta, men där och då är hon rädd för att detaljerna ska hinna försvinna ur minnet.
2: Nej, alltså det var jag som tjatade på polisen om att jag ville prata för att komma ihåg alla detaljer. Jag ville inte missa något för jag ville att han skulle sitta där han sitter idag, för det är där han är hemma tycker jag. Första förhöret så glömde de att spela ljudet, så då var jag tvungen att åka nästa dag för att göra om förhöret.
5: Vilmas mammas mördare skulle senare dömas för mordet och de båda barnens berättelse skulle vara viktiga pusselbitar i polisens utredning. Men att få ett barn att berätta om något svårt på ett sätt som också håller genom en rättsprocess är krävande. Man behöver skapa en fungerande atmosfär.
3: Vi börjar med att vi går ut första dörren helt enkelt och tar emot dem, vilket gör att de ser att det är en polisstation de kommer till.
5: Barnförhörsledaren Alexander Manasteriano är van att resa långt för att höra barn. Just den här dagen har han rest från Umeå till Lycksele med sin kollega och de har precis avslutat dagens andra barnförhör.
3: Är det den tiden som receptionen är öppen så som den är nu, så kan de ju träffa på någon som de känner.
5: För barn som misstänks ha utsatts för brott finns runt om i Sverige särskilda barnahus där polisförhör kan ske i en miljö anpassade för barn. Men barnahusen är ojämnt fördelade över landet. Sveriges nordligaste barnahus ligger i Umeå. Här i Lycksele finns inget. Barnen kommer istället till polisstationen. Väntrummet ligger i en passage mellan två korridorer. Samtidigt som Alex ska försöka skapa lugn och förklara och förbereda barnet på vad som ska hända.
3: Ett barnahus är ju anpassat för att vara de bästa förutsättningarna för barnet. Det ska vara ett väntrum där du inte behöver träffa på någon. Barnahus ska inte vara på en polisstation. Utan jag hinner presentera mig, ge ett ansikte, kanske prata vad du tycker om att göra. Hitta någon leksak att leka med och sen berätta vem jag är. Det är ju att förutsättningen för barnet att känna sig tryggt och lugnt att kunna berätta minskar ju.
5: Lycksele må sakna barnahus, men här finns åtminstone ett särskilt rum för barnförhör. På mindre orter ännu längre från Umeå saknas också det. När Alex och kollegorna åker dit packar de själva med sig dator, kameror och sladdar och gör om ett vanligt förhörsrum avsett för vuxna till ett tillfälligt barnförhörsrum. Man filmar med en mobil och medhörningen löser man också med telefoner. En kollega sitter i rummet bredvid och lyssnar på förhören via en telefon på högtalare och har i sin tur åklagaren uppkopplad på en annan telefon.
3: I de situationer där det inte är anpassat för barn så känner man sig absolut mindre trygg, för hörbarheten telefon till telefon är ju väldigt låg. Det blir dessutom mer processer på en själv. Jag vill försöka få att mina kollegor åklagare ska kunna höra för att hjälpa mig om jag skulle glömma någon fråga. Men då blir det ytterligare en pålaga istället för att fokusera vad ska jag fråga barnet om. Utrustningen kan ju inte fungera. Det har hänt att man tycker att allting ser grönt ut. Men när du väl tar ut filen och ska titta så funkar det inte. Och då har ett helt barnförhör försvunnit. Och så låt säga att det är vid det här tillfället som barnet faktiskt är den enda gången den berättar. Då har vi ju helt plötsligt ingen målsägande berättelse. Och ska man driva en rättsprocess så behöver ju barnets berättelse finnas.
5: Barnförhöret är ofta enda gången barnet faktiskt hörs i en rättsprocess.
3: Barnförhöret måste hålla den kvaliteten att det kan spelas upp i rätten. När du hör en vuxen i rätten kan du ställa motfrågor. I ett barnförhör så är det ju det förhöret som är. Och då ska man ju täcka hela bilden.
8: Idag har du hållit två förhör. Du har kört bil i 2 timmar, sen har du hållit förhör. Och nu ska du köra 2 timmar tillbaka.
3: Ska vi se till att vi har snacks i bilen så att vi åker hem. Och inget förhör är ju lätt, men vissa förhör tar ju ännu mer på en. Och de dagarna så är man ju extremt trött.
5: Sen barnfridsbrottet infördes 2021 behöver fler barn som bevittnat våld höras som brottsoffer. Och också på andra sidan av brottsutredningarna har barnen blivit fler. Antalet brottsmisstankar mot barn under 15 år har fördubblats på 10 år.
22: Vi kan ju inte hålla barnförhör i den takten vi skulle önska.
5: Charlotte Spets är gruppchef för de barnförhörsledare i Västerbotten som utreder grova brott mot barn. Att det saknas barnförhörsledare är känt. Polisen och åklagarmyndigheten har i flera år arbetat för att öka antalet. Bland annat genom att utbilda fler poliser och ta in civilutredare. Men eftersom antalet barn som förhörs har ökat så består bristen.
22: Inom 2 veckor från att anmälan kommer in så ska vi hålla ett barnförhör. Det håller vi inte.
8: Men har du varit med om att det har suttit en 7-åring framför dig och det barnet har fått vänta i 6 veckor?
22: Ja, absolut.
5: 3 månader.
22: Det har nog också hänt.
5: Bristen på barnförhörsledare och de långa avstånden gör att polisen varje dag måste prioritera mellan barnen, berättar Charlotte Spets. Sitter det någon misstänkt frihetsberövad går det ärendet först. Sexualbrott prioriteras också, liksom de yngsta barnen. Men hur allvarligt ett ärende är vet polisen inte alltid från början.
22: Så kan det komma in nya uppgifter som vi måste omprioritera. Har vi ett barn som har färsk skada så då måste vi agera på en gång. Och då kanske vi måste avboka ett annat förhör. Så det vi får titta på det är ålder på barnen, dignitet på brottet. Vilket vi egentligen kanske inte vet. Det kan ju vara en anmälan som är väldigt kortfattad. Vi har inte så mycket uppgifter. Och i slutändan visar det sig att det är ganska allvarliga händelser som har hänt.
5: För barnet som väntar går tiden samtidigt vidare och minnen förändras. För Vilma Östmans är mycket av tiden efter mordet på hennes mamma borta i minnet.
9: Minns du polisförhöret?
2: Jag minns bara att jag står i väntsalen, det var en stor sal, med lite familj och väntar på att få ett förhör, men sen vet jag inget mer.
0: Sist här Vilma. Reporter Emma Janke. Både sommar och badstege i Pamela Jaskowiaks kåseri.
10: Rönnbären lyser mig i synen när jag går ut på altanen. Djungeln blommar illande lila på berget. Men sommaren är inte slut, väl? En läkare sa till mig en gång att årstidsväxlingarna är extra smärtsamma för sådana som du med en bipolär läggning. Inte sjukdom. Läggning. Då gör det extra ont när sommaren dör, sa han. Men än lever den. Och september kan vara underbar. Verkligen. Även om hon är breddfylld av vemod och man vet vad som väntar runt hörnet. Man gör en kopp snabbkaffe. Sätter sig vid bordet. Summerar sin sommar. So far, alltså. Plus och minus. Plus alla möten. Alla skratt. Alla kantareller. De salta baden. Minus. Ens hemliga ställe. Där man var varje dag med amerikanerna förra sommaren. Där ingen annan någonsin var. Där det fanns en hög brygga, en badstege och släta granithällar. En egen plats. Dag efter dag. Aldrig en själ där. Och i år, när man kom dit för första gången med sin dotter och hennes man, fanns det plötsligt ingen badstege. Omöjligt att ta sig upp utan, ni vet, Bohuslän, hala stenar, havstulpaner, tång. Men då såg man den. Den låg på bryggan. Så vi satte tillbaka den på sin plats. Tänkte att de inte hade lagt i den ännu för säsongen. Och hoppade i och klättrade upp och allt var så ljuvligt som det bara kan vara. På en egen klippa i Bohuslän en varm sommardag när man har kaffe med sig och en korsordstidning och man ser segelbåtar glida genom glittret och fiskmåsarna skriar. Men nästa gång jag kom dit med min kusin Paula var stegen borta igen. Den låg på bryggan igen. Med skillnaden att den nu var ordentligt fastkedjad. Vad handlar det om egentligen? Det är i ett naturreservat. Allemansrätten gäller. Ett par dagar senare åkte jag till Bauhaus i Uddevalla och inhandlade en repstege. Senare åkte jag till Beijer i Bovall och köpte en kraftig karbinhake. så att jag skulle kunna hänga stegen runt en pollare på den höga bryggan. Har du klättrat på en repstege någon gång med blöta fötter? Frågade min kusin Kalle. Hon heter egentligen Charlotte, men vi kallar henne Kalle. Hon är en jordnära person. Jag är lite mer i det blå. Och jag har ännu inte kommit dit hän att prova min repstege, för sommaren kommer emellan. Så mycket folk, så mycket ståhej. Och sen skulle jag hämta min kompis Pia på tågstationen i Dingle. Men var lite tidig och galet kissnödig. Varpå jag fattade ett ödesdigert beslut och klättrade upp i en skogssluttning bakom stationen där jag tänkte att ingen kunde se mig. Men det var brantare än jag trott. Och jag gled våldsamt neråt i mina flipflops och höll mig fast i små träd och grenar, varav en gick av, och jag landade med skenbenet på en vass sten och blodet pumpade som en springbrunn, och jag fick åka till jourcentralen i Tanumshede och har inte kunnat bada sedan dess. Typiskt minus. Och huggormen som min kompis Silla nästan trampade på min parkering. Och min granne som skällde ut mig grundligt för att min hund smet ut och trakasserade hans tjejs hyperkänsliga raskatt. Men ändå, vilken sommar. 5+. Och den pågår ännu.
0: Sommaren blir kvar ett tag till. Kåseri, Pamela Jaskowiak.

Då har det gått en vecka igen. Imorgon är det måndag, det är skolstart för många. En rad partiledarintervjuer den här veckan också, bland annat i P4 Extra, P3s morgonpasset och TV4. På tisdag är det primärval i delstaterna Alaska, Florida och Wyoming. Och på torsdag 9:30 kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Samma dag är det start för den som röstar via ombud och för förtidsröstningen utomlands. På fredag är det den så kallade äldreriksdagen. Och så inleds Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, i Berwaldhallen i Stockholm.

Sveriges Radios symfoniorkester, några som kan höras under Östersjöfestivalen. Lördag är det Lund Swimrun Challenge där deltagarna både simmar och springer. Söndag, då är vi här igen med ett alldeles nytt Godmorgon Världen.

Programledare var Helene Benno, producent Louise Steinberger och tekniker var Jakob Gustafsson. Och så är tips

0: Och Bilal, vad vill du bli?
1: Ingenjör.
2: Ingenjör?
1: Ja, okay. För min pappa är också ingenjör.
3: Framtiden stämplar in om yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Möt Bledar Sota med titeln relationsförvaltare.
4: Jag tror framtidens jobb är att kunna ha förmågan att lyssna. Jag tror framtidens jobb är att du ska kunna lära dig att lyssna. Det tror jag.
3: Sista avsnittet av sommarserien Framtiden stämplar in. Lyssna i Sveriges radioappen.
5: Och i appen så hittar du sommarens alla 8 avsnitt i serien. Nu går vi på Husesyn i sällskap med STIL.
6: Så ja, nu står vi utanför Strindbergs dörr här i Blåtornet. Ska snart gå in.
7: Han har ingen namnskylt på dörren, säger jag.
6: Nej, däremot så finns det ett litet visitkort här. Han brukade köpa det i 300-pack här på en butik i närheten. Så att det är det enda tecknet på att det var han bodde. Han var lite hemlig av sig, tror jag.
7: Namnet är tryckt med svarta versaler på det vita visitkort som hänger i ett tunt, randigt snöre från dörrhandtaget i mässing. August Strindberg står det. Här, bakom en ljusblå dörr 4 trappor upp på Drottninggatan 85 i Stockholm, bodde den berömde författaren under de 4 sista åren av sitt liv. Som jag har förstått det så var det inte alltid så lätt att få komma in på besök hos Strindberg.
6: Nej, han var ganska bestämd med vilka han ville släppa in och inte. Och han var ju en eftersökt person och väldigt känd. Så att vissa av sina vänner gav han speciella ringsignaler eller knackningssignaler. Och det kunde vara olika för olika personer. Och när det gällde dottern Ann-Marie så bad han henne att ringa 2 korta signaler för att komma in.
7: Funkar ringklockan fortfarande?
6: Vi ska se.
7: Vad tror du att det krävs för signal för att vi ska komma in nu då?
6: Någon okult signal kanske.
7: Vad skulle det kunna vara?
6: Jag vet inte riktigt. Vi får se. Vi får prova olika så får vi se om han släpper in oss till slut.
7: Det finns hem som ger en unik inblick i hur ett konstnärs- och kulturliv kunde se ut förr. Hem där historien känns ovanligt nära. Böckerna står kvar i hyllorna, skrivborden väntar som om ägaren just lämnat rummet. Och mellan väggarna tycks den kreativa atmosfären ändå dröja sig kvar. I den här sommarserien besöker vi 3 sådana historiska kulturhem. Genom inredningen, föremålen, kläderna och konsten som lämnat kvar berättar vi om människorna som en gång levde där. Och om idéerna som präglade deras vardag och skapande. Du lyssnar på STIL i P1. Jag heter Erik Hullin. Och i det här 3:e och sista avsnittet besöker jag August Strindbergs hem i Stockholm.
6: Jag har ju jobbat här i många år så att jag är ganska van vid miljön. Men jag minns första gången att det var ganska överväldigande faktiskt. Och nu är vi bara inne så att vi ser tamburen och sovrummet. Och det är 2 rum som är ganska enkelt inredda. Vänta bara sen tills vi kommer in i salongen, för där är det otroligt vackert.
7: I Strindbergs tambur är väggarna gula och pryds av en tjockbord med blommor, berg, hav och segelbåtar. Bredvid dörren står ett så kallat isskåp, alltså ett gammeldags kylskåp. Där brukade Strindberg förvara starka drycker och glass till yngsta dottern Ann-Marie.
6: Och mjölk. För att mjölk måste man preparera magen med när man drack starkt.
7: Det här är första gången jag besöker huset på Drottninggatan 85, som Strindberg själv kallade för Blå tornet. Sedan 1970-talet är lägenheten ett museum. Camilla Larsson, som är intendent på Strindbergs museet, minns första gången hon besökte lägenheten, någon gång på 90-talet.
8: Men vad var det som var så överväldigande första gången du kom hit?
6: Jag tror att det var att jag kände att det här var en miljö som hade en historia och att man kunde känna Strindbergs närvaro här.
8: Hur kändes den där närvaron?
6: Ja, den känns fortfarande ibland faktiskt, inte så ofta nu, men ibland så kan det gå ett sus bakom en ande.

0: Strindberg flyttade in i Blåtornet den 11 juli 1908. Han var då 59 år gammal, sjuklig och på rätt dåligt humör. Några år tidigare hade han skilt sig från skådespelerskan Harriet Bosse, och det var när hon gifte om sig och flyttade ihop med sin nya man som Strindberg bestämde sig för att göra sig av med alla sina saker, lämna våningen på Karlavägen där paret hade bott tillsammans och börja om på nytt.
1: Och han gjorde liksom tabula rasa, han tog inte med sig någonting i princip när han flyttade hit. Alla möbler och även hela hans bokbestånd som han haft för Karlaplan hamnade på ett pantbank. Så han kom hit med sina betydelsefulla hyllningskransar, manuskripten och kläder. Och så fann han sig väl till rätta här under då familjen Falkners beskydd. Kanske först och främst då frun i huset Meta Falkner.
0: Familjen Falkner, de drev ett pensionat på femte våningen i huset på Drottninggatan 85. Lägenheten på fjärde våningen som Strindberg flyttade in i bestod av tre rum, salong, arbetsrum och sovrum. Men den hade inte något kök. Sina måltider fick Strindberg genom familjen Falkners pensionat.
1: Jag tror att de var glada över att ha Strindberg som gäst i de allra flesta fall, men de kanske också tyckte att han ibland var lite jobbig. Det var inte alltid han var riktigt nöjd med den mat han fick till exempel. Så att han kunde lägga små lappar på den tomma tallriken och lämna sina omdömen om det han ätit.
2: Vad kunde det stå då?
1: Försöker ni förgifta mig? Men ibland så stod det gudamat och då var det fantastiskt och då hade han fått ärtsoppa.
0: Huset på Drottninggatan 85 var nybyggt i jugendstil när Strindberg flyttade in. Här fanns moderna bekvämligheter som hiss, centralvärme, rinnande vatten och WC. Om dagarna fylldes det himmelsblå trapphuset av ljuset som föll in genom stora, färgmönstrade jugendfönster. Om kvällarna lystes trapporna som vindlade sig runt hisschaktet upp av elektriska lampor. Strindbergs trerummare på våning 4 var redan inredd vid flytten med enkla möbler som tillhörde pensionatet. Men när han efter några månader gjort sig hemmastad i Blåtornet så bestämde han sig för att byta ut hela inredningen. När Fanny Falkner, som var äldsta dottern i familjen som drev pensionatet, intervjuades av Gunnar Olén 1949 så mindes hon när Strindberg fick sin starka inredningsimpuls.
3: Omedelbart som jag fick ett infall så skulle det följas av handling. För exempel då när han skulle möblera i Blå tornet. Då gick han genast i möbelaffären och köpte in hela möblemang på en gång. Det kunde hända allting i hans närhet.
4: Var det nervöst?
3: Nej, det var festligt.
0: Ja, under loppet av bara några dagar shoppade Strindberg loss i Stockholms möbelbutiker och skaffade sig ett helt nytt möblemang. Därefter anlitade han elektriker och tapetserare. Han pyntade, hyrde ett piano och satte sin egen prägel på lägenheten. Något som blir särskilt tydligt när intendenten Camilla Larsson leder mig genom tamburen och sovrummet in i salongen.
1: Nu är vi inne i Strindbergs salong och det är hörndelen av huset. Och det här är, vad jag tycker om många med mig, Strindbergs vackraste rum här i lägenheten. Och här har han tagit ut svängarna rejält när det gäller inredningen. Väggarna är prydda av både guldtapeter och röda och gröna tygstycken. Men allting går i alla fall i en samlad färgton kan man väl säga. Det är rött, gult och guld. Och rummet får ju också en ganska mjuk och behaglig karaktär eftersom väggarna här i hörndelen är rundade.
0: Salongens två stora fönster ramas in av tunna röda gardiner. Rummet badar i milt varmt solljus. Vid ett av fönstren finns en sittgrupp med korgstolar och palmer som Strindberg kallade för lagerlunden. På motsatt sida av rummet står ett svart piano. Väggarna är täckta av både tapeter och tyger och färgerna går i guld, grönt och rött. Camilla Larsson gillar det hon ser.
1: Jag tycker att Strindbergs inredningsstil, i alla fall här i det här hemmet, då, är ganska rolig och fantasifull och fantasieggande. just i det här rummet och salongen så får jag i alla fall nästan en känsla av teater, teaterscen. Både med tanke på alla de här olika färgerna och även på de så kallade scenerier som Strindberg bygger upp här.
2: Och vad är det för något?
1: Ja, Strindberg skrev faktiskt till några av sina vänner när han var nyinflyttad att kom hit och beskåda mina scenerier. Så han bygger upp små scenbilder hämtade ur sin egen dramatik.
0: I ett av rummets rundade hörn finns ett sådant sceneri. Ett rött mönstrat tygstycke uppspikat på väggen och på det hänger en guldrelief föreställande Gustav Vasa. Det är en scenbild som för tankarna till Strindbergs många historiska pjäser. Hörnet som vetter mot Drottninggatan och Tegnérgatan är konstfullt draperat med ett stycke mörkgrönt tyg. På det hänger en guldinramad spegel och nedanför på ett litet svart bord står en vit Jason-skulptur av den danske skulptören Bertel Thorvaldsen som i början av 1800-talet blev en internationell superstjärna.
1: Och det där är alltså föremål som finns med i Strindbergs pjäs i Rom. Och det var ett av Strindbergs ungdomsdramer. Han var bara dryga 20 år när han skrev det.
2: Okej, så då bestämde han sig för att använda den här scenografin i sin inredning då?
1: Ja, precis. Och han har också föremål som han döper i rummet. Det var lite lustigt för att Strindbergs förra lägenhet vid Karlaplan, det huset kallade han Röda huset, för det var byggt i rött tegel. Det är tyvärr rivet. Det här huset kallade han för Blå tornet. Så han namnger olika ting i sin omgivning. Vi står bredvid ett skåp som Strindberg döpte till Notre Dame.
2: Varför då?
1: Alltså, Notre Dame-katedralen har ju två fyrkantiga torn och det har även det här skåpet. Så att det var good enough att kalla det för Notre Dame.
0: Även om Strindberg la ner stor möda på sin inredning och var noga med varje liten detalj så var det långt ifrån alla som uppskattade hans sätt att inreda sina hem.
1: Strindbergs tredje hustru Harriet Bosse, hon tyckte att han hade en fruktansvärt dålig inredningssmak. De bodde i en stor lägenhet vid Karlaplan och innan han flyttade dit så inredde Strindberg hela lägenheten själv. Hon hade ingenting att säga till om och han inredde till och med hennes privata sovrum.
2: Varför gillade hon inte hans stil då?
1: Hon var ju ganska mycket yngre än Strindberg. Hon var ju nästan 30 år yngre. Och även om Strindberg hade en relativt, ja, inte ålderdomlig eller flegad inredningsstil så tror jag ändå att den var annorlunda mot hennes mer ungdomliga smak, skulle jag tro. Dessutom så var ju lägenheten vid Karlaplan också mer borgerligt inredd än den här lägenheten som blev Strindbergs sista. Här är det ljusare och modernare med mycket jugendinredning.
4: Vi gifte oss i maj 1901. Strindberg tillät mig inte att medföra något i det hem han inrett åt mig. Jag skulle komma som jag gick och stod. Alltså övergav jag allt i mitt flickrum där jag bott några år hos min syster och trädde in i den våning Strindberg gjort i ordning åt oss på Karlavägen 40.
0: I en inspelning från 1942 berättar Harriet Bosse själv om hur det var när hon som nygift 23-åring flyttade in i femrumslägenheten vid Karlaplan som Strindberg hade skaffat åt dem.
4: Min lilla salong hade Strindberg gjort i mahogny, imiterad empir. Han lät lägga en grön matta på golvet. Det såg ut som en frisk äng, sa han. Så hade han köpt ett eldrött schäslongöverkast till rummet. Men det tog snart bort då han tyckte det verkade anstötligt. Ingenting som kunde leda tanken till något jordiskt och sinnligt fick förekomma. Det var ju under Strindbergs religiösa period. Han var borta från världen och strävade mot andra sidan. Och i detta hem satt jag nu och försökte göra mig hemmastad. Jag däremot, jag var inte alls färdig med det. Jag hade just börjat titta in i den. Och hur många gånger satt jag inte och såg på solen som sken över gärdet och som aldrig ville komma in i rummen åt norr där vi bodde. För jag så grät jag och drog ner gardin för att slippa se att det var så vackert ut.
0: Äktenskapet mellan August Strindberg och Harriet Bosse höll bara i 3 år. Det var inte bara August Strindbergs romaner, pjäser och stormiga relationer som väckte uppmärksamhet. Det gjorde även hans stil. För han var inte bara mån om hur han inredde sina hem, utan också om hur han klädde sig. Vid ett tillfälle tecknade han av sig själv klädd i en ny sportkostym och gjorde en liten anteckning i papprets kant. Prins Hamlet, eller en sjuk snobb. Strindbergs skrädderiräkningar var höga. Intendenten Camilla Larsson visar mig en garderob i lägenheten placerad i en gång mellan tamburen och arbetsrummet. Och där hänger en av Strindbergs sommarkostymer.
1: En vit ullkostym. Och man kan se fotografier från Stockholms skärgård, från Furusund tror jag främst, där Strindberg just bär den här kostymen. Han var ju väldigt intresserad av kläder faktiskt. Han var ju modemedveten. Han var mån om sitt yttre, inte bara när det gällde då kläder utan även hur han friserade sig och sådär.
2: Var han fåfäng skulle du säga?
1: Ja, han var ju väldigt noggrann med sitt hår. Han kammade upp håret så att hela pannan syntes. Håret var hans lejonman. Pannan var vacker och välvd. Och huvudet såg större ut med den här stora frisyren. Och det kunde ju också tolkas som en stor intelligens. Man hade lite större huvud. När han var gift med Siri von Essen så ville hon under en period att han skulle ha lugg. Men han kände sig ful. Han kände sig som en blöt häst. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men ja, det var som en hästman som liksom låg ner i pannan.
2: Och han provade att ha lugg men gillade det inte.
1: Precis. Han blev ombedd tror jag nästan av Siri von Essen att ha lugg. Så det finns några fotografier där håret hänger ner i pannan lite. Jag skulle nog säga att han är snyggare utan lugg.
0: Men det var inte bara sina egna kläder Strindberg brydde sig om. Han kunde också ha åsikter om hur andra klädde sig, eller borde klä sig. I intervjun från 1949 berättar Fanny Falkner om de uppmaningar hon brukade få av Strindberg när det gällde just kläder och stil. Fanny Falkner bodde som sagt i Blåtornet, men arbetade också som skådespelare på Strindbergs egen teater, Intima teatern, och var under en period även hans sekreterare.
5: Var han intresserad också av hur fru Falkner klädde sig?
3: Oh ja, det kan man ju nog säga. Han brukade tala om vad jag borde ha på och sådär. Han tyckte till exempel inte att jag skulle ha grått. Det suddade ut konturen, menar han.
5: Och det blev alldeles mörkt. Konflikter om klädfrågor?
3: Jo, sådär. Som när han en gång hade köpt en hatt utan att veta om den passade till mitt huvud.
5: Och det gjorde han inte?
3: Nej, det tyckte inte jag. Men jag skulle i alla fall visa mig den så han kunde se att jag använde den. Och han tyckte särskilt mycket om det. Ibland så brukar han skriva en lapp, ta svarta hatten på och kom ner och visa er.
5: Jaha, han var en smula despotisk då?
3: På sätt och vis, ja.
0: Strindbergs tillvaro i Blåtornet var väldigt inrutad. Han steg upp 7 varje morgon och kokade kaffe i sitt, som han kallade det, ryska kaffekök. Ingen annan fick göra hans morgonkaffe. Det skulle vara starkt. Fanny Falkner har beskrivit det som närmast odrickbart. Kaffebönorna köpte Strindberg i Flodins kaffehandel som låg i Blåtornets bottenvåning.
1: Jag hade gärna suttit här och druckit kaffe med Strindberg. Jag tror att vi hade samma kaffepreferenser.
2: Och du ska också ha riktigt starkt.
1: Absolut.
2: Som man vaknar till.
1: Ja, jo, men han tog ju sin starka kaffetård varje morgon. Och då vaknade han ju till en aning. Och för att vakna till ännu mer och också kanske kroppsligt så promenerade han varje morgon. Han tog sina morgonpromenader. Och ibland så tyckte Strindberg att de här promenaderna nästan blev som en slags meditation. Han kunde fundera vad han skulle skriva när han väl satte sig vid skrivbordet och började arbeta.
0: Strindberg tyckte om sina morgonpromenader. Han beskrev dem som en positiv vällust. Morgonen har något med sig som ger ungdom i sinnet på nytt födelse, vilket dunstar bort med daggen, skrev han i en av sina böcker. Men hade han druckit sprit kvällen innan kändes promenaderna däremot inte lika härliga. Efter någon timme var han hemma i Blåtornet igen och bytte om till bruna tofflor och en röd nattrock i ylle med svart snodd om midjan som han alltid bar när han satt och skrev. Klockan 9 inledde han arbetsdagen vid sitt vackra skrivbord i ädelträ.
1: Han arbetade plikttroget varje förmiddag mellan klockan 9 och 12. Och just förmiddagarna, det var då han arbetade som bäst.
0: Vi har kommit in i lägenhetens viktigaste rum för Strindberg, arbetsrummet. Här hade han en schäslong att vila på, en telefon med hemligt nummer, några bokhyllor och så det stora skrivbordet i mahogny. Även om Strindberg hade elektricitet i sin lägenhet föredrog han att skriva i skenet från levande ljus och fotogenlampor. Medan han arbetade rökte han ryska cigaretter. Strindberg var produktiv under sin tid i Blå tornet. Han skrev 22 verk, men inget av dem tillhör hans mest kända. Skrivbordet står, precis som på Strindbergs tid, lite på snedden. Och det är fullt av saker i prydlig ordning. De är placerade exakt så de låg när Strindberg avled.
1: Det här är en rekonstruktion. Hela museet är en rekonstruktion. Strindberg dog 1912. Och Strindbergs museet öppnade 1973. Men innan bohaget flyttades så gjorde en av Strindbergs goda vänner en uppteckning, en inventering. Med ritningar och fotografier, noggranna anteckningar hur möbler och föremål var placerade. Och det finns en detaljteckning som visar hur det såg ut på skrivbordet.
2: Och vad är det för saker som vi ser här?
1: Till höger så har vi en hel del engelska stålpennor och det skulle vara pennor av ett speciellt märke. Sen doppade han stålpennorna i ett franskt violett bläck och sen skrev han då på ett handgjort papper från Lessebo pappersbruk. De här arbetsredskapen med den här goda kvaliteten har också gynnat oss idag för att många manuskripten som finns är ganska välbevarade. Han skrev inte på ett enkelt skisspapper eller manillapapper som vittrar utan manuskripten är fortfarande i hög grad läsbara.
0: Klockan 12 var skrivpasset slut. Då brukade Strindberg lägga sig på schäslongen och sova ett slag för att vakna upp med förnyade krafter. Eftermiddagarna tillbringade han i sitt bibliotek högst upp i huset. Om eftermiddagarna brukade Strindberg även skriva brev och brevpappret kunde han dekorera på sitt alldeles egna vis. Kaffehandeln som låg i Blå tornets bottenplan sålde sina kaffebönor i påsar med ett tryck av huset på Drottninggatan. Huset hade ett torn och trycket var blått. Troligtvis var det så smeknamnet Blå tornet kom till.
1: Strindberg hade blick för detaljer. Han tyckte att det här blå trycket var fint. Han klippte ibland ut dem, de här små trycken från påsarna och bifogade brev och visitkort. Och ibland så skrev han också själv och benämnde huset för Blå tornet.
2: Det här hälsningar från Blå tornet?
1: Ja, eller välkommen till Blå tornet.
0: Det var som sagt inte vem som helst som blev insläppt i Strindbergs lägenhet. Det gällde att ha koll på systemet med knackningar och ringsignaler. Men besök hade han. Strindberg arrangerade regelbundet musikaftnar, ofta på lördagar, då framför allt husguden Beethovens verk framfördes av Strindbergs bror Axel på pianot i salongen. Ovanför pianot satt en Beethoven-mask. Några få gäster fick plats runt bordet, det serverades mat och dryck och diskussionerna gick heta. Men när musiken spelades gällde det att vara tyst. Det sägs att konstnären Anders Zorn en gång pratade under ett framförande. Han blev aldrig mer bjuden. En person som ofta besökte Strindberg i Blå tornet var hans yngsta dotter Ann-Marie som mestadels bodde hos sin mamma Harriet Bosse. När Ann-Marie kom på besök plockade Strindberg fram glass från isskåpet i tamburen. Den avnjöts sedan i den så kallade Lagerlunden.
2: Men här på bänken så satt Ann-Marie och Strindberg och åt sin glass.
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag kan se Strindberg framför mig äta just glass.
2: Varför då?
1: Det känns lite som barn, något som barn gjorde. Men jag är inte säker. Jag tror kanske inte att han hade en sweet tooth.
2: Han gillade salt?
1: Ja, han gillade salt. Det var sotar och det var kotletter och det var, ja, jag tror att det var mer rejäl mat liksom.
0: På väggen bakom bänken där Strindberg och Ann-Marie brukade sitta hänger ett fotografi av dottern. Hon är bara 2 år gammal på bilden och det var Strindberg själv som stod bakom kameran. Ann-Marie hade en alldeles särskild plats i hans hjärta.
1: Hon kom att bli något av ett favoritbarn. Det ska man ju inte ha, men så blev det. Och Strindberg var vid den tiden etablerad. Han hade inga problem med sin ekonomi. Han kunde därmed då skämma bort henne. Och mamman, Harriet Bosse, tyckte att Strindberg ibland gick väl långt när han gav presenter och pengar till Ann-Marie. Men de hade en väldigt nära och fin relation och Ann-Marie Strindberg blev väldigt gammal. Hon blev ju 105 år. Så hon tog 2007 och det finns intervjuer både i radio och i tidningar. Där hon bland annat då beskriver att pappa var så himla snäll.
6: Ja, alla mina minnen ifrån far är bara att han var väldigt snäll och omtänksam far. Och jag är ju väldigt tacksam för att få fram det här för att de ger ju skräckbilder som oftast av min far. Att han var uppfarande och hysterisk, men jag minns honom bara som snäll och lugn och omtänksam. Mm.
0: 1972 intervjuade Bertil Perolf Ann-Marie Strindberg, som vid den tiden hette Hagelin i efternamn. Han frågade henne då om Strindbergs generositet.
7: Harriet Bosse har ju skrivit att han var en mycket generös kavaljär. Kom med blommor och presenter. Var det likadant med komma med blommor och presenter till Lillan, som han kallar det också?
6: Ja, då, Lillan fick många presenter. Och särskilt kom jag ihåg en gång på Sturegatan i Stockholm så låg det ett konditori som heter Oskarberg. Ett gammalt fint konditori. Och en gång så körde far mig dit i en kupé, en slags finare hästdroska. Och så gick han med mig in och så köpte han en hel ask med konfekt. Och det gjorde ett väldigt intryck på mig.
7: Fick ni veckopengar också sånt här utav honom?
6: Ja, det gjorde jag. Och då följde alltid ett litet brev med. Han sände det med sin hushållerska komma upp med det till mig. Och så stod det som oftast i brevet att de här pengarna ska du inte spara eller sätta på banken, utan du ska använda dem till något du har lust på.
0: Under sin livstid bodde August Strindberg i 24 olika bostäder. Plutonet blev den sista. Av lägenhetens 3 rum är det ett som vi ännu inte har tittat närmare på, sovrummet. Det är också där som Strindbergs historia tar slut. Rummet har gröna tapeter och är enkelt möblerat. Ett klädskåp, en bokhylla med romaner, en vikskärm som döljer ett handfat, en tjock bibel på nattduksbordet, bordslampan som Strindberg kallade för lampan med det röda ögat, och så sängen i ljus valnöt, bäddad med ett överkast i vitt och grönt.
1: Och det var också i den här sängen som Strindberg avled. Han drabbades av magcancer och det konstaterades väl mer eller mindre när han var ganska nyinflyttad här sommaren 1908. Så levde han då med sin cancer i knappt 4 år. Och mot slutet så vårdades han hemma och dog i den här sängen.
0: Men Strindbergs sovrum är också kopplat till ljusa händelser, säger museiintendenten Camilla Larsson.
1: För att om vi går fram här mot fönstret så hamnar vi också vid den balkong där Strindberg gick ut och tog emot hyllningar på sin sista födelsedag på 63-årsdagen 1912. Och då stod det ju klart för de flesta, för man följde ju Strindbergs hälsotillstånd ganska frekvent i pressen och så, att han inte hade så lång tid kvar att leva. Och då passade man på att hylla honom då på 63-årsdagen i januari. Och så dog han då 4 månader senare. På födelsedagen så var han ju svårt sjuk. Men han hade besök av dottern Ann-Marie i alla fall. Och de hade ju fått en massa gratulationstelegram och blomsterbuketter och så under dagen. Så att Strindberg bad dottern Ann-Marie att gå in i salongen här innanför och plocka åt sig röda rosor. Så gick de tillsammans ut här på balkongen och strödde rosor över de som defilerade förbi här på gatan. Någonstans mellan 10 000 och 15 000 personer uppskattade man att det var som gick förbi här nere. Så det var ju ett fackeltåg då som säkert var, såg väldigt vackert ut, och i januari mörkt och kylan med brinnande facklor och stora röda fan som vajade, och människor som då ropade leve Strindberg och leve folkets skald.
0: Du har lyssnat på Stil i P1. Jag som har gjort programmet heter Erik Schulin. Tekniker är Astrid Ankarkrona och Stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 12:30.
9: Här är lunchekot söndag. Massiv ukrainsk drönarattack mot Moskva i natt. Färre skjutningar och sprängdåd, men lika många barn dras in i våldet som tidigare. Inflation och höjda priser äter upp pensionerna i Argentina. Och så hör vi om hur riksdagsledamöter drabbas av hot och hat i sociala medier.
10: Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
9: Nu finns förslag på att riksdagen ska arbeta mer aktivt med den här frågan. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Ja, under natten har Ukraina och Ryssland attackerat varandra på nytt, och ryska myndigheter uppger att de skjutit ner flera hundra drönare över Moskva-regionen. Med oss i studion nu har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad vet vi om de här olika attackerna?
11: Ja, det ryska försvarsdepartementet säger att man har skjutit ner över 800 drönare nu genom natten under morgontimmarna. Flera olika regioner i Ryssland, totalt 17. Flera hundra av de här ska ha riktat sig mot huvudstaden Moskva. Lokala guvernören där säger att runt 600 drönare skickades mot huvudstaden i det han beskriver som en av de största attackerna mot Moskva på senare år. Men man säger också från ryskt håll att man har lyckats skjuta ner de flesta. Det rapporteras från olika håll runt om i Ryssland om 6 döda i de här attackerna. Och vi nås ju av bilder av flera industrianläggningar inne i Ryssland i brand. Samtidigt som man ju också från ukrainsk sida rapporterar om en omfattande attackvåg nu under natten mot flera ukrainska städer, mot huvudstaden Kiev, mot Zaporizhia, mot president Zelenskis hemstad Kyivri, där också rapporteras om döda. Så omfattande luftattacker mellan Ukraina och Ryssland genom natten.
9: Det kommer också rapporter om nya attacker mot den här ryska e-handelsjätten Wildberries. Varför riktar Ukraina in sig på just det här bolaget?
11: Ja, vi ser bilder av en omfattande brand i en lagerlokal söder om Moskva. Igen får man säga, det här tror vi är mer än 20:e gången Ukraina har riktat sig mot det här bolaget. Från ukrainskt håll är man tydlig med att man anser att det här bolaget är en del av de ryska leveranskedjorna till militären. Att ryska armén köper varor från det här bolaget. Det är därför man har riktat in sig mot det. Sen säger också en del analytiker inne i Ukraina att det här uppenbarligen också är ett sätt för Ukraina att slå mot den ryska krigsekonomin. Det är en av de största och viktigaste bolagen för inhemsk handel i Ryssland. Och man ser ju återigen ett exempel där man har riktat ukrainska drönare mot just Wildberries.
9: Det har ju rapporterats om kraftiga luftattacker i flera veckor nu. Vad säger det om läget i kriget?
11: Ja, juli månad som vi lagt bakom oss har faktiskt blivit det dödligaste för civila inne i Ukraina sedan början av Rysslands fullskala invasion 2022. Över 400 civila har dödats, det är enligt FNs övervakningsorgan inne i Ukraina. Det vi ser är egentligen en frontlinje som mer eller mindre är frusen, och att Ryssland attackerar ukrainska städer med ballistiska robotar. Från ukrainskt håll så säger man att man är nästan helt slut på luftvärnspjäser för att skjuta ner de här. Det är flera ryska robotar som hittar sina mål inne i Ukraina, och det leder till enorm ödeläggelse och förödelse för civila. Samtidigt som vi också ser att Ukraina har en mycket större kapacitet att slå långt, långt in i Ryssland, flera tusen kilometer in på det ryska territoriet. Så det här är i färd med att bli ett luftkrig som i långt större grad drabbar civila och som man nog ändå kan säga att eskalerar i attackerna både mot infrastruktur och mot civila i nuläget.
9: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Och vi håller oss kvar vid Ukraina-kriget, för ryska drönar och robotattacker har i stort sett stoppat jordbruksexporten från ukrainska hamnar vid Svarta havet. Hittills i augusti har exporten minskat med 75%, vilket skapat en kritisk situation för de ukrainska bönderna.
12: Краще вони будуть у коморі, чим будуть стояти в порту.
13: Fiendens beskjutning av våra hamnar gör det omöjligt att exportera spannmål. Då är det bättre att förvara vetet här i lagret än att låta det stå i hamnen med tanke på riskerna, säger Petrojevic till den ukrainska public service-kanalen Suspilne. Han är chef för ett jordbruk i Cherkasy i centrala Ukraina och förvarar nu över 1 000 ton nyskördat vete i sina lager. Normalt går nästan all ukrainsk spannmålsexport via Svarta havet, men på grund av de ryska attackerna har exporten i princip upphört. Spannmål som står för nära 60% av Ukrainas totala export. Ryssland har i juli och början av augusti genomfört över 70 attacker mot ukrainsk hamninfrastruktur, uppger den ukrainska hamnmyndigheten. Samtidigt växer oron för konsekvenser på den globala livsmedelsmarknaden, eftersom Ukraina är en av världens största spannmålsexportörer. Den ukrainska regeringen försöker nu lindra konsekvenserna med nödstöd och lättare lånevillkor för bönderna. Men på fältet efterlyser man mer akut hjälp för att kunna så inför nästa säsong. Vår enda väg ut är att stoppa attackerna mot hamnarna vid Svarta havet, säger jordbrukaren Petrojevic.
12: Jedina точка, якою можна реалізовувати нашу продукцію, це звичайно Чорноморські порти.
13: Любнель Шанти, Україна-кореспондент.
9: Nu svenska nyheter. Trots att skjutningar och sprängdåd minskat i år har antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i våldsdåd inte minskat. Enligt polisen rekryteras barn fortfarande i samma omfattning, men brotten stoppas oftare innan de genomförts. Dan Wint arbetar på polisens nationella driftcenter.
14: Det som vi ser är att antalet utförda våldsdåd har minskat, men antalet misstänkta under 15 år har inte minskat.
15: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlar det om runt 170 barn under 15 år, enligt siffror från polisen. Det är ungefär lika många som vid samma tid 2025. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år. Att antalet barn under 15 som är misstänkta inte minskat förklarar polisen med att barnen oftare misstänks för försök, förberedelse eller planering av våldsdåd som inte genomförts.
14: Vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs. Men även om de inte utförs så är ju själva genomförandet straffbart genom stämpling eller genom förberedelse till mord eller allmän förödeläggelse.
15: Enligt Dan Wint sker rekryteringen av barn under 15 i samma omfattning som innan våldsvågen mattades av med färre sprängdåd och skjutningar. Ofta genom olika chattappar på nätet.
14: Vi upplever i vårt system att vi är superhårt belastade fast det inte är lika många genomförda våldsbrott. Under den senaste tiden så har vi till och med sett en ökning i antal annonser för brott.
9: Reporter Henrika Åkerman. Riksdagsledamöternas konton i sociala medier borde bevakas för att kunna spåra hotfulla och hatiska inlägg riktade mot politikerna. Det tycker riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Kenneth G. Forslund är arbetsgruppens ordförande och vice talman.
10: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
16: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet som består av företrädare för alla 8 partier. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla. Den här uppgiften ska inte ligga på de förtroendevalda själva, enligt jämställdhetsgruppens ordförande, socialdemokraten Kenneth G. Forslund.
10: Ledamöterna tenderar att, så att säga, självcensurera sig, att tänka att nej, men man får stå ut med det här och så. En mer opartisk bedömning och som också kan se en helhet på ett annat sätt.
16: Och hur mycket tror du att en sån här funktion kommer att hitta?
10: Alldeles för mycket.
16: Kenneth G. Forslund berättar att modellen är hämtad från det skotska parlamentet, där ett datasystem skannar av politikernas olika digitala kanaler. Och det har givit resultat, säger han.
10: Inte bara anmälningar till polisen, utan det har också lett till att okej, vi behöver förstärka säkerheten nu en tid runt den här personen, för vi ser att det hettar upp här.
9: Reporter Lova Olsson. Moderaterna föreslår en ny brottsrubricering för kvinnomord, även kallat femicid. Straffet för brottet ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse, föreslår partiet. Flera andra länder har infört femicid som en egen brottsrubricering, däribland EU-länderna Italien, Kroatien, Cypern och Malta. I de länder där rubriceringen införts har kritiker pekat på att definitionen av femicid är för vag och kan bli svår att tillämpa. Tillbaka utrikes nu. I Belgien kämpar brandmän med en jättelik skogs- och naturbrand som hittills ödelagt 3000 hektar. Detta samtidigt som extremvärme och torka fortsätter runt om i Europa.
17: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna, och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg, medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
18: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Ça, y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
17: Nicolas Viernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jord. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder, medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter. I Kroatien har en brand vid turistorten Omiš lett till massevakueringar och svårt skadade människor. I Grekland har räddningspersonal fått plocka upp folk på stränderna för att få dem undan lågorna. Samtidigt står stora delar av Europa inför ännu en period av extrem värme och torka. Det ovanliga den här sommaren är också den geografiska spridningen. Brandrisken har flyttat norrut. Nederländerna blev redan i april årets första land att begära hjälp genom EUs civilskyddsmekanism. Och nu står alltså tusentals hektar i brand också i Belgien. Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast, och ett varmare och torrare klimat skapar förutsättningar för längre och mer intensiva brandsäsonger.
9: Reporter Jon Thunqvist. Så ska vi till Argentina, där de statliga pensionerna frysts av regeringen. Och med inflation och stigande priser på bland annat mat och hyror får många äldre svårt att betala räkningarna.
19: Imagínate, yo soy un trabajador, aporté 40 años y soy acreedor de una jubilación miserable, son 400.000 pesos.
20: Jag har jobbat i 40 år och nu får jag en pension på 400.000 pesos. Det är omöjligt att leva på, säger Eduardo Rodriguez de Quilmes, som har kommit till kongressen för att protestera. Pensionen han får motsvarar mindre än 3000 svenska kronor.
19: Pero es imposible vivir con ese tipo de ingresos, ¿no?
20: President Milleis libertarianska politik med enorma nedskärningar av statlig verksamhet har minskat landets budgetunderskott. Men det sker till ett högt pris. Äldre fick tidigare mediciner gratis, men med åtstramningsåtgärderna får de nu betala en stor del själva, vilket har gjort att många inte har råd att hämta ut sina förskrivna läkemedel. Även medelklassen har fått det tuffare, där lönerna för statsanställda har blivit så dåliga att många inte har råd att bo kvar i sina hus eller lägenheter. Alfredo Sklarek Crochet är svensk-argentinare och docent i nationalekonomi vid universitetet i Córdoba.
4: Vid de statsanställda vi har förlorat 40% av vår köpkraft. Om man förlorar 40% så kan man inte bara spara lite här och där och fortsätta som ingenting.
20: Alfredo Sklarek vet många högutbildade som behövt söka ytterligare jobb för att kunna betala räkningarna.
4: Det hör man ju hela tiden, folk som försöker hitta något annat, något extra. Det är många som får köra Uber eller leta efter andra jobb.
20: Sara Heyman, Buenos Aires.
9: Tillbaka till Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste frågorna i höstens val. Trots det har väljarna lägst kunskaper om just regionpolitik, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
21: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
22: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
23: Elis Herigestam Ögren.
24: Hur bra skulle du säga att du har koll på just regionpolitiken i stort?
23: Noll.
22: Reza Hassani jobbar inom vården och säger att det är en jätteviktig valfråga för honom. Men han vet inte vilka som styr Region Västerbotten.
23: Nej.
24: Men hur bra koll skulle du säga att du har på regionpolitik i stort?
23: Lite intresserad, men jag har inte så mycket koll.
22: Anders Lidström anser att det främst är partierna som har ett ansvar att öka väljarnas kunskap om regionpolitik.
21: Regionfrågorna ligger där som lite grann i skymundan jämfört med riksfrågorna och kommunfrågorna som tar mycket mer plats. Så att det är en tuff uppgift, men det är en uppgift för politikerna att klara av det.
22: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tycker att dörrknackning är det bästa sättet att sprida kunskap.
25: Träffa väljarna så mycket som det bara går. Det är det enda sättet, tror jag, som kan ändra på det här.
22: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
26: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit det har skiftat, så att säga. Och jag tror att det är vårt ansvar som politiker också att finnas där.
9: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund utanför ön Möja i Stockholms skärgård, rapporterar Dagens Nyheter. Fartyget tillhör Sveriges geologiska undersökning och var på väg norrifrån när det vid ett-tiden i natt gick på grund. Kustbevakningen är på plats och undersöker fartyget, men det är ännu oklart vad som orsakat grundstötningen. Enligt rutin kommer olyckan att utredas av Statens haverikommission. På kort tid har lokförare gått från att vara ett bristyrke till att nyutbildade lokförare knappt får tag på några jobb alls. När Norea Almqvist tog examen i juni var det tufft att hitta jobb.
27: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
28: Inkommer strax i spår 4A.
22: Norea Almqvist flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. För bara några år sedan var det brist på lokförare i Sverige och flera nya utbildningar startades, som den i Kristinehamn.
27: Jag tänkte väl om man sökte lite jobb och att de faktiskt liksom skrek efter lokförare och att man skulle få på jobb ganska snart efter utbildningen.
22: Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
29: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare. Det har inneburit också en större trögrörlighet inom yrkesrollen.
22: Även förra årets lokförarkull i Kristinehamn har haft det tufft. Bara en tredjedel hade fått jobb som matchade utbildningen efter ett halvår. Samtidigt säger Arbetsförmedlingens prognos att behovet av lokförare väntas öka i framtiden, bland annat i Värmland. Men på sin examensdag fick Norea Almqvist och hennes klasskamrater en helt annan bild när representanter från olika järnvägsföretag var på plats i skolan.
27: Vi ställde frågan till dem om de planerar att anställa inom en snar framtid, och det var ingen som sa att de hade några planer på det.
9: Reporter Lucy Aho på P4 Värmland. På bara några månader i år har danska fiskare fått upp omkring 800 ton av den giftiga rovfisken fjärsing i Kattegat. Och aldrig tidigare har det funnits så gott om fisken i Kattegat, rapporterar danska politiken. En tänkbar förklaring är att torsken som äter fjärsing minskat kraftigt. I Danmark undersöker man nu möjligheterna till kommersiellt fiske av fjärsing. Producent för Lunchekot denna söndag var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lundner och nu blir det land- och sjöväder från SMHI.
0: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Idag har vi svalare väder bakom lågtrycket som hänger kvar över Finland och Bottenviken. Tillhörande regn som innehåller kraftigare inslag med åska berör främst de nordöstra delarna av landet och Bottniska viken. Från ikväll rör sig det kraftigaste regnet norrut över Tornedalen för att imorgon fortsätta västerut. I samband med detta har vi en gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar i ett område mellan Piteå och Kalix samt in över Boden. I övriga landet varvas klara områden med mer moln och mest enstaka skurar. Imorgon kan det även i Värmland och i delar av Götaland bli en del kraftiga men troligen kortvariga skurar. Risken för brand i skog och mark är på de flesta platser i Götaland och södra Svealand fortfarande extremt stor, men dämpas där skurar faller. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Här varvas sol med tidvis täta moln, möjligen också någon lokal skur. Från i natt väntas molnigt väder och en del skurar, främst kring sjöarna och i gränsen mellan Småland och Östergötland, men även i Skåne. Temperaturen sjunker till 11-16 grader. Imorgon kan en del av skurarna bli kraftiga. Fram på dagen omkring 20 grader, och då kan det även bli skurar i Västergötland och ut mot västkusten. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Imorgon tidvis växlande vind. Östra Svealand. Skurarna drar bort österut och ger utrymme för allt mer sol. I natt mest klart väder och 10-15 grader. Imorgon först soligt men efterhand också en del moln. På dagen 19-22 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Sydvästra Svealand. Solen får sällskap av en del moln som i natt tätnar och kan ge regn eller skurar. Troligen främst i södra Värmland och i Närke. I natt 10-15 grader. Imorgon drar regnet bort söderut och det kan bli lite eftermiddags sol. Då 15-18 grader. Mest nordvästlig vind. Nordvästra Svealand. Solen varvas både idag och imorgon med stackmoln. I natt mest klart och 6-11 grader. Imorgon 13-18 grader. Nordvästlig vind, tidvis med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland. Regn och skurar mattas av och molnigheten minskar. I natt mest klart och 9-14 grader. Imorgon varvas solen efterhand med stackmoln. På dagen 16-20 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Får halvklart till mulet väder. Främst i gränsfjällen en del skurar. I natt sjunker temperaturen till 5-10 grader. Imorgon på dagen 10-15 grader, lokalt något högre. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela norra Norrland. I kustlandet regn eller skurar, i fjällen mest enstaka skurar, i övrigt lite sol. Från ikväll breder tidvis kraftigt regn med åskinslag ut sig över Tornedalen, medan regnet i södra kustlandet mattas av. I natt 8-13 grader. Imorgon i sydöstra Lappland först soligt. I Norrbottens län breder regnet ut sig. På dagen 10-15 grader. Och nordlig eller nordvästlig vind, tidvis med friska vindbyar. Nästa vecka fortsätter med ostadigt väder. Tisdag till torsdag ligger lågtrycket i norr kvar och snurrar och ger fortsatt regn i stora delar av Norrland. Även i söder passerar onsdag och torsdag troligen något lågtryck med regn. Dagstemperaturer i söder omkring 20 grader, i norr 12-17 grader. Och över till sjöväder. Kulingvarning är utfärdat på Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak. På norra delen växlande 2-7 meter per sekund. I övrigt väst eller nordväst 8-13. Imorgon förmiddag allmänt omkring nord 5-10. God sikt. Imorgon någon skur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. God sikt. I natt någon skur. Vänern, omkring väst 2-7. Tidigt i morgonbitti nordost 4-9. På eftermiddagen 2-7 och vridande till nordväst. Från i natt skurar, annars god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst 7-12. I natt något avtagande och god sikt, men imorgon någon skur. Mellerst och norra Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 5-10. Ikväll på mellersta delen 2-7. Imorgon eftermiddag allmänt nordväst eller växlande 2-7. Imorgon skurar, annars god sikt. Finska viken, väst 8-13. Imorgon något avtagande. Mest god sikt, men i natt någon skur. Ålandshav och skärgårdshavet. Väst eller nordväst 8-13. I natt 5-10. Skurar med risk för måttlig sikt och åska. I kväll siktförbättring. Bottenhavet. Väster om lågtrycket. Nordväst 11-16. I kväll något avtagande. Imorgon eftermiddag 5-10. Regn med risk för måttlig sikt och åska. I natt siktförbättring. Och Norra Kvarken och Bottenviken. På nordostligaste delen ost 3-8. I övrigt omkring nord 5-10. I natt 7-12 meter per sekund. Regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska och risk för dimma. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar 20. Visby och Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad och Mora 19, Gävle 17, Sundsvall och Östersund 14, Umeå, Vilhelmina och Luleå 16 och Kiruna hade 15 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, 4 grader, noterade Tjåkape i mellersta Lappland. God eftermiddag!
1: Här väntar årets sista sommar i P1. Men innan vi hör det, ett tips inför veckan som kommer.
2: På onsdag, 19 augusti, är det dags igen. Vi kommer att få höra från dessa poddar.
3: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
2: Hej Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot.
5: Hej.
2: Du är ju tidigare utrikeskorrespondent och konferensier under det här evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Och du är ju såklart part i målet, men varför tycker du att vi som lyssnare ska ta del av det här?
5: Men för det första så är det ju ett lysande tillfälle att få träffa alla korrespondenterna. För att de kommer ju inte bara vara på scenen, utan de kommer ju dessutom mingla med er som lyssnar. Så att om man beger sig då till Kulturhuset i Stockholm, så kan man 14.25 i teaterbaren frottera sig till exempel med Gina Lindberg eller med Daniel Alling eller någon av de andra korrespondenterna som finns på plats. Vi kommer ju att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna.

plötsligt kommit fram till årets sista sommarprogram i P1. Och den närmsta 1,5 timman ska vi få tillbringa tillsammans med författaren Niklas Rådström, som har lovat att bjuda på ett recept om hur vi får livet att hända i sin egen takt. Och det kommer också handla om nyfikenhet, om förvandling, åldrande och kärlek.

Ett av 1980-talets första år arbetade jag vid en filminspelning i södra Sverige. I filmteamet spelade flera av medarbetarna boll i inspelningspauserna och några av teknikerna hade formerat ett litet lag som en inspelningsledig helg tänkte sig ställa upp i en turnering i Helsingborg. Men det fattades en spelare i laget och någon måste ha tilltro till såväl mitt idrottsmannaskap som min träffsäkerhet, för jag fick frågan om jag inte ville följa med och komplettera laguppställningen. Så en tidig kväll efter arbetsdagens slut tog vi oss till en närbelägen grusplan för att träna våra färdigheter. Hade jag inte följt med då, hade jag kanske inte varit den jag är idag och levt det liv jag lever. Så kan livet oväntat ändra riktning. Att jag alls kom att vara en del av inspelningsarbetet kom även det sig av slump och tillfälligheter. Jag hade debuterat som poet några år tidigare. Förlaget som hade det tveksamma omdömet att anta mig för utgivning ordnade en höstkväll om året legendariska fester i huset på Tysta gatan i Stockholm. På den tiden var svenska förlag öppna arbetsplatser där vilsna centrallyriker otvunget blandades med bestsellerförfattare sedan förlagsredaktörerna städat undan sina arbetsbord för vinglasen och salladstallrikarna. Festerna kunde pågå till sena kvällen och någon gång ska en överförfriskad lyrikdebutant ha somnat i en städskrubb för att i gryningen ragla ut i ett stökigt redaktörsrum. Mitt i det rymliga köket på förlaget stod ett stort bord där de ihärdigaste dröjde sig kvar för att se till att även de sista flaskorna tömdes. Jag var på den tiden en ung man med ork kvar för nattligt festande. Där jag dröjde vid en köksbänk såg jag någon röra sig under bordet och kröp ner för att se vad som pågick. Där nere under bordskivan visade sig att Hans Alfredsson utredde någon historisk spetsfundighet med en fackboksförfattare. Jag hade träffat Hasse en gång många år tidigare. Mitt första publicistiska uppdrag var när jag 12 år gammal intervjuade honom för Kamratposten. Jag minns intervjuns två avslutande frågor. Den ena var vad han tyckte var roligast här i livet och det andra vad han tyckte var tråkigast. Med glimten i ögat gav han samma svar på båda frågorna, att bli intervjuad i Kamratposten. Där under förlagets stora köksbord började vi dra historier för varandra, skämtbitar som det brukade kallas på den tiden, den ena sämre än den andra. Då och då kom någon annan festdeltagande inkrypande, en grafisk formgivare, en deckarförfattare, en lyrikkritiker, en politisk journalist. Hur det hela slutade minns jag inte. Men hur det var så ringde Hasse en vecka senare och berättade att han kommande sommaren skulle spela in en film som var tänkt att heta Den enfaldige mördaren och undrade om jag inte skulle vilja vara regiassistent för inspelningen. Så blev det, och så hamnade jag på en grusplan i den lilla byn Tryde på Österlen i skymningen för att spela boll. När solen långsamt vek ner mot horisonten blev det allt svalare i kvällen och jag frös i min tunna sommarkavaj. Jag gick till ett hus strax intill där några knutna till

bodde för att se om jag kunde låna en tröja. Där i köket stod en ung kvinna jag tidigare inte träffat. Hon hade jeans och en enkel t-shirt på sig och det långa håret uppsatt med en tunn pensel över bakhuvudet. Hon är lika vacker idag, 45 år senare, som då när jag först mötte henne. Så ändrade slumpen och ett bollparti mitt livs riktning mot en ljusare och lyckligare väg.

En av de grundläggande poängerna med livet är att inse att vi aldrig kan få veta vad som härnäst kommer att hända. Trots att dagarna kan till förväxling likna varandra är framtiden alltid oskriven. Och samtidigt lever vi i en tid vars ideal är att kontrollera och ta makten över allt i vår värld. Hur vi lever och hur vi dör, inrutade dagar, uppmätta steg, tidsstuderade arbetsmoment. Graviditeter planeras efter yrkeskarriärens krav. Barnen har schemalagda aktiviteter. Åldringarna matas vid bestämda tider. Det som har vi glömt att livet är något som inträffar. En gåva vi givits att vårda och hedra och inte något som vi själva skapat. Vår första tid som växande varelser sker i en paradisisk tillvaro där alla våra behov och begär är tillgodosedda. I moderlivet skyddas vi av en annan kropp som ger oss näring, värme, närhet. Och så föds vi och får upptäcka att världen rymmer både ljus och mörker, värme och kyla, hunger och mättnad, gott och ont, smärta, njutning, kärlek och hat, död och liv, kvinna och man. Och i det tänds vår nyfikenhet. Den lockar oss med sin lekande ormtunga att smaka av kunskapens träd. Det är då vi blir verkligt levande, med all den vilsna dubbelhet det innebär. Nyfikenheten. Denna människans vackraste och mest underskattade egenskap. Nyfikenheten som tar sig in under det redan kända och hittar nya kopplingar och sammanhang. Nyfikenheten som vet att horisonten inte är där världen slutar, utan bara en markering för vad nya upptäckter tar vid. Jag minns hur i barndomen nyfikenheten kunde göras till något löjligt som var det närmast något skamligt. Min mamma brukade, när jag blev alltför undrande, säga: nyfiken är en strut, öppnar man struten så tittar han ut. Och inte blev det bättre av att jag som heter Niklas kunde höra mitt namn som ett eko på Nicke Nyfiken. Och ändå förstår den frågvise femåringen mer om världen än den tvärsäkne vuxne som i allt ska hänvisa till evidens och etablerad kunskap. Den tvärsäkre vuxne säger bara att, medan den vetgirige femåringen frågar hur och varför. Femåringen förstår att vår kunskap inte är ändlig eller att den har ett slutmål där vi är tillbaka i paradisets konfliktfria och alldeles urtråkiga monotoni. Den italienska författaren Primo Levi berättar i sin bok om hur han överlevde Auschwitz är detta en människa. Om hur när han kommer till dödslägret mitt i vintern, utsvulten och plågad av törst, låses in i en utkyld barack. Där vid ett fönster ser han en istapp hänga som han bryter för att suga i sig lite av det frysta vattnet. Då slår en vakten ur hans hand och stöter honom tillbaka in i barackens skuggor. Levi frågar vakten varför på sin trevande tyska varum. Och då får han det korta svaret: hier ist kein varum. Här finns inget varför. Finns en tydligare bild av helvetet. Den plats där inget varför finns, där allt redan är känt och ständigt upprepar sig, där livet saknar berättelse. Livets stora underverk är att påståendet att alltid finns bekräftad i världen kring oss, men att frågorna hur och varför aldrig någonsin kan få ett uttömmande svar. Denna värld där allt kan hända, där du går in i ett kök för att låna en tröja och livet tar en ny vändning.

På hösten efter att stigit in i det där köket i Tryde och mött Ninna, vars make jag ett par år senare blev, reste jag på en sedan länge planerad Amerikaresa. Den var del i en sorts kulturutbyte som jag inte vet om det alls görs längre. Jag reste först runt till Kanada till olika universitet för att läsa mina dikter för studenter i nordiska språk och litteraturhistoria. Jag minns en kväll i Halifax, då jag efter förrättat ärende på universitetet blev hembjuden till vad jag antar var en amanuens på lärosätet. Efter middagen drog sig hans hustru tillbaka med den knappt tvååriga dottern, varefter min värd tryckte upp mig i en soffa och satte sig att läsa sina dikter för mig. Jag älskar poesi, och jag älskar än mer poesi med den andning som gör att den låter sig läsas högt. Men alla former av tvångsmatning blir mycket snart kväljande. Påtvingad känslosamhet blir som stryptag. Påtvingad innerlighet, perverterad exhibitionism. Påtvingad konstfärdighet, en önskan att aldrig mer tvingas läsa en dikt i hela livet. Det var outhärdligt, och jag minns knappt hur jag lyckades ta mig därifrån. Egentligen tycker jag att rädslan för att vara pretentiös är mer skadlig än dess motsats. Vill man ta något på allvar så måste man också utsätta sig för risken att verka pretentiös. Rädslan för att framstå som sentimental kan döda äkta sentiment. Rädslan för att framstå som en grubblande dysterkvist kan stå i vägen för att alls ta något på allvar. Men det finns också ett sorts högstämt allvar som inget har med allvar att göra utan bara är självbespeglande självupptagenhet. Med konsten och poesin är det som i kärlek. Den kan inte tvingas på oss. Vi måste få upptäcka den själva. Vi måste få låta oss överrumplas. Vi måste få komma vilse för att själva hitta rätt. Det som för oss dit är just vår nyfikenhet. Den vägleder trots att den inget vet om vart den är på väg. Och ändå hittar den ofta dit den ska. Efter att under min resa har varit i Los Angeles och San Francisco och mellanlandat i Virginia och Boston kom jag till sist tillbaka till New York och träffade min vän Thomas som var där på ett stipendium. Han delade en liten lägenhet nere i Greenwich Village med bland andra min kompis Fredrik. Jag minns hur Thomas och jag stod en varm höstkväll på Bleecker Street. Och hur när jag sa honom att jag under sommaren träffat Ninna i Tryde, Thomas berättade att han nästan samtidigt träffat en tjej som heter Ingrid. Vi var båda på andra sidan jordklotet från dem och vi längtade båda hem. Vi skulle båda några år senare gifta oss med dem vi träffat. Vi skulle leva tillsammans med dem i decennier framöver. På kvällen såg vi Philip Glass då nyskrivna opera Satyagraha uppföras i det stora operahuset i Brooklyn. Kanske lät jag musiken tryggt vagga mig och somnade en stund där i bänkraden på balkongen, omsluten av musiken. Musiken, vårt hem. Musiken som gång på gång berättar för oss att vi hör hemma i världen och att vi ska leva för evigt.

Vi firade Ingrids 70-årsdag i december förra året. Då hade Thomas och hon varit gifta lika länge som Nina och jag. Vid nyår fick vi höra att Ingrid blivit dålig, fått ont i ryggen och svårt att äta. Några veckor senare fick hon sitt cancerbesked och ytterligare ett par veckor senare vakade hennes man och döttrar hos henne på en palliativ vårdavdelning. När en inkännande läkare frågade henne hur hon kände inför det ofrånkomliga svarade Ingrid, en av vår generations finaste poeter, lugnt och självklart: du förstår, människan är en andlig varelse. En stunds tystnad och så sa hon: imorgon vet jag något ni inte vet. Ja, döden. Jag kan inte låta bli att tala en stund om döden i det här programmet. Trots den sena sommarens värme, trots solglittret, trots skogarnas skatter av bär och snart kommer svampen. Trots att du som lyssnar är helt uppe i att leva ditt liv, trots augustikvällens gnistrande stjärnhimmel. Ha lite tålamod med mig. Jag måste få det här sagt. Det som Tranströmer säger i dikten Svarta vykort: mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. Döden går med oss hela tiden, lite försynt strax utom synhåll. Det är inget vi behöver tänka på. Bara påminna oss om att vad den säger oss är den större sanningen. Att vi lever, att livet finns, att vi varit levande. Ett par veckor efter att Ingrid dött ringde min gamle vän Berse, trummis som spelat med en katalog av våra främsta jazz- och improvisationsmusiker. Han sa att det var hans tur nu. Han hade regelbundet hört av sig under de år jag behandlades för en allvarlig cancersjukdom. Han berättade att den envisa hosta han dragits med sedan nyåret var en lungcancer med en metastaser runt om i kroppen. Immunbehandlingen som påbörjades dryga veckan senare reagerade han så kraftfullt på att man inte vågade ge honom den på nytt. På den palliativa avdelningen kom hans gamla musikerkompisar och spelade för honom. De gånger jag var där var han i djupt vala, som inkrupen i sig själv, och ändå kan jag inte tänka mig annat än att han nyfiket utforskade allt som skedde i och kring honom. Berse hör till en av de mest lyckligt nyfikna människor jag känt. När vi för 40 år sedan reste till Lyon i Frankrike för ett första litet framträdande tillsammans, skulle han när ostvagnen kom fram på det värdshus vi hittat till inte bara som förväntades smaka 3-4 av ostarna, utan alla 49. Nästa eftermiddag gjorde Berse, Nina och jag en liten rundresa med bil bland vingårdarna i Beaujolais. Naturligtvis blev både Berse och jag kissnödiga efter lunchen och vi stannade till intill den egendom som tagit sitt namn efter den murade kvarnen på höjden, Moulin Avant. Några år senare fick jag på min födelsedag en flaska med etikett från just den vingården och just det år vi låtit vårt vatten mellan raden av vinrankor. Dock satt etiketten från den franska vinproducenten på en av de returflaskor med skruvkork som Systembolaget själva producerade på den tiden och som innehöll nu lyckligt bortglömda härtappade bulkviner med namn som Vin Rouge d'Algerie och Parador. Men vid flaskhalsen hängde en liten lapp. På den stod det: men vänskapen är äkta. Tänk att livet har kunnat ge oss sådana vänner. Under större delen av sitt liv visste Berse inte vem hans pappa var. Kanske på jakt efter någon att ställa i faderns ställe sökte han sig till Afrika och till Indien för att lära sig trumspel. För några år sedan fick han genom ett DNA-prov veta vem pappan var,
en ingenjör från Södertälje som liksom Bärses mamma på 40-talet gillar att gå och dansa på Nalen. När någon dör är det inte bara en människa som försvinner. Också all den kunskap och erfarenhet hon är bärare av riskerar att gå förlorad. Den kunskap Bärse hade var unik, men delas av många musiker, inte minst inom improvisationsmusiken. Det där att man med all den kunskap man bär tillsammans träda in i tidigare outforskade territorier i musiken. Det där som Frank Zappa formulerade och som stod i Bärses dödsannons. Anything, anytime, anywhere, for no reason at all. Vad som helst, när som helst, var som helst, utan någon anledning alls. Det där som saxofonisten Wayne Shorter fångade när han fick frågan om han repeterade mycket med sin grupp musiker. Då såg han bara förvånat på frågeställaren och svarade, hur skulle man kunna repetera det okända? Det som är det svåraste av allt. Att bära på en stor kunskap och erfarenhet och ändå vara öppen i mötet med det tidigare inte kända. Att våga möta det vi inte vet, det främmande, det eljest. Att inte i en ny dag bara se samma gamla vanlighet, utan något orört, kristallklart, växande.

Ja, hur ska man kunna repetera det okända? Edgar Allan Poe menade att för att förstå hur man når fram till nya upptäckter måste man kalkylera med det okända. Kalkylera med det okända, det vill säga räkna med det som inte kan räknas. Mäta det som inte kan mätas. Jag tror att varenda seriös forskare förstår vad han menar. Hur många stora vetenskaper har vi inte hört säga att de inte kom på sina upptäckter i laboratoriet eller vid ritbordet, utan då de diskade, högg ved eller matade grannens katt? Det vi redan vet är utan klang, som gjutet i cement. För att världen ska få resonans måste allt det vi redan förfogar över ställas i samklang med det som ännu är okänt för oss, okänt men inom räckhåll. Det är mötet med det vi inte vet som det vi vet blir synligt. Poes uppmaning att kalkylera med det okända verkar vår tid bara ha tagit till sig till hälften. Ofta ges bara kalkylen, det mätbara, något värde. Vår tidsanda tycks besatt av att vi ska ta kontroll över varje liten del av livet. Stegmätarna är en sak, det är bra att röra på sig. Men de säger ingenting om vare sig hur långt man måste gå för att komma vilse. Eller hur långt man måste gå för att komma hem igen. Det finns något i den nätkultur vi gör oss allt mer beroende av, som griper tag i vår nyfikenhet och förvandlar den till vad som liknar ett missbruk och som i slutändan riskerar att helt kväva den. Våra belöningssystem gör sig beroende av hur många like inlägget på sociala medier får. Och den där paternosterhissen av Reels med bara en gullig katt till, bara en till skrattande ettåring, bara en till snubblande skateboardåkare. Det enda de har att säga är samma envetna att gulliga katter finns, att ettåringar kan skratta, att skateboardåkare kan snubbla. Men det riskerar att tränga undan viljan att veta hur och varför. Det tar sig in bakom nyfikenheten och ockuperar vår längtan efter den nya, friska upplevelsen. För en tid sedan hade jag ett samtal på ett större universitetssjukhus om vad som sker när man drabbas av en allvarlig sjukdomsdiagnos. De flesta som då erfar hur den där kostymen plockas fram som i Tranströmers dikt måttsbeställs och syts i det fördolda hamnar i ett existentiellt kristillstånd. Då hör till sjukvårdens uppgifter att inte bara läka och lindra, utan även att hjälpa till att bära det hopp patienten inte själv orkar axla. En hematolog kom efteråt och berättade att hans erfarenhet var att generationen född efter 80-talets slut ofta tyckte sakna språk för de frågorna. Det allvarliga sjukdomsbeskedet väckte egentligen inga djupare mänskliga funderingar kring livets villkor, dödens innebörd, tillvarons mening. Den enda frågan gällde snarare vilka knappar man kunde trycka på för att ta sig ur situationen. Som skulle det de hamnat i lösas genom en delete-funktion, eller som i ett tv-spel där game over egentligen bara betyder att det är dags att starta om spelet. Vad som så ofta utmärker vår tid är hur den fragmenteras, som är allt enskilda symptom som ska neutraliseras och inte den sammanhängande berättelse som varje människas liv utgör. Jag tänker på en diktrad hos Walt Whitman. Life, life is the tillage and death the harvest according. Livet, livet är sådden och döden skörden i dess följd. Här sjunger Kurt Elling Fred Hirschs tonsättning av Whitmans underbara dikt The Sleepers, de sovande från Leaves of Grass.

När jag själv fick en allvarlig cancerdiagnos för nu snart 10 år sedan var den helt oväntad. Jag sökte hjälp för ett enkelt giktanfall, man tog ett blodprov och så blev jag kvarhållen under natten. På morgonen fick jag veta att jag drabbats av akut leukemi och 3 dagar senare låg jag med min första cytostatikabehandling på Huddinge sjukhus. Allt i vårt liv vändes upp och ner för min hustru, mina barn, mina nära. Vad gör man när allt hamnar i kaos? Det finns ett fantastiskt klipp på nätet från en konsert där den portugisiska pianisten Maria Joai Pires sitter vid flygen beredd att spela Mozarts 23:e pianokonsert i A-dur. Men när dirigenten maestro Ricardo Chailly höjer taktpinnen och slår igång musiken, då är det förspelet till den 20:e pianokonserten i D-moll som orkestern börjar spela.

Det som är en av de där drömmarna de flesta av oss har haft inför ett viktigt skolförhör, inför en anställningsintervju, inför ett framträdande. Och vi upptäcker att vi pluggat fel ämne, trott att söka ett annat jobb, lärt in replikerna till en annan pjäs. Hennes vädjande blick mot dirigenten, handen hon höjer för ansiktet, hur hon försöker samla sig medan maestro Chaji manar på.

och så lutar hon sig lätt fram över klaviaturen. Det är 8 eller 10 månader sedan hon senast spelade konserten och hon har ägnat dagen åt att öva ett helt annat stycke. Men hon låter högerhanden sjunka ner över tangenterna och börjar spela.

Hon har tagit klivet in i musiken, den plats där vi hör hemma. Mozart, genom seklerna dagfriskt levande. När Perez stiger in i musiken spelar hon sedan hela konserten utan att missa en not och samtidigt inte genom att låta ett mekaniskt muskelminne agera utan med absolut närvaro och inlevelse. Hur är det möjligt?

Hon säger själv att hon sällan övar mer än 40 minuter varje dag. Ibland tar hon 2 40-minuters pass, någon gång fler. Men hon säger att hon tidigt insåg att ju mer hon övade, desto mindre lärde hon sig. Hon säger att det är tystnaden du hittar dig själv. Utan tystnad lever du i en sorts illusion. Tystnaden för dig tillbaka till dig själv och till verkligheten. Jag förstår det som att hon menar att det är där musiken finns, inte i skvalet. Hon säger att hon vill skapa kaos när hon lär sig ett stycke, för att sedan låta det mentala minnet och muskelminnet samarbeta för att plocka samman musikstycket igen. Och hon säger att om du bara accepterar var du hamnat, också när allt liknar kaos, så öppnar sig miraklet och livet återvänder. Vad hon menar är att i stunden som hon sitter förberedd för att spela en konsert och så plötsligt finner sig vara i en annan, så drabbar naturligtvis paniken henne. Men hon accepterar den. Hon förlorar inte paniken, utan tar användning av den. Hon säger att när ett framförande verkligen blir rätt, så spelar det inte längre någon roll vem som skapat musiken, vem som spelar och vem som lyssnar. Vi är alla där tillsammans, inneslutna i musiken. Hemma i Mozart, Mozart vårt hem.

Jag minns inte vem det var jag hörde i en diskussion om klimatförändringarna som sa att det som skrämde henne mest var möjligheten att de kan resultera i en värld där ingen längre lyssnar på Mozart. Jag kan inte riktigt säga varför jag tycker det är ett sånt starkt och oemotsägligt argument. Naturligtvis vore det mer självklart att säga att vi skräms över att i det galopperande bortfallet av biologisk mångfald förlora omistliga arter i flora och fauna. Och ändå, att ingen längre skulle lyssna på Mozart. Man brukar inom biologin tala om att varje art har sitt unika habitat där den förmår utvecklas och leva. Kulturens habitat är människan. Och människans habitat är kulturen i lika stor utsträckning som naturen. Naturen klarar sig utan människan, men människan klarar sig inte utan naturen. Och det vi menar med att vara människa finns inte utanför kulturen, annat än som jägare eller villebråd. Liksom kropp och själ finner enhet i en människa, finner natur och kultur enhet i en mänsklighet. Du tror kanske att jag nu ska tala om kulturstöd och kulturvård. Egentligen är det fel att tala om stöd och vård vad gäller kulturen. Vad kulturen behöver är detsamma som allt annat levande. Det naturliga habitat där den kan växa och utvecklas. Och ja, det kräver ansvar och ansvar måste ibland få kosta. Kulturen är lika lite som floderna, skogarna, haven, något som finns för människan att bemästra och exploatera, utan liksom människan själv finns de för sin egen skull och för det samspel som skapas då allt levande i slutändan delar samma livsbetingelser. Till det som gör kulturen unik är att dess värde sällan går att göra synligt utanför dess egna uttryck. Visserligen påvisas då och då i olika undersökningar att kultursatsningar får positiva återverkningar även på näringsliv, sociala relationer och samhällsstrukturer. En undersökning från amerikanska fängelser visade att för de flesta frigivna fångar var återfallen i kriminalitet runt 60%. Medan för de som hade deltagit i kulturprogram på anstalterna uppgick återfallen till 3%. Det är både självklart och tillfredsställande att det är på det viset. Men samtidigt vet vi alla att det aldrig är detta som är kulturens egentliga syfte och innehåll. Du må ha åsikter om såväl klassisk opera som språkmaterialistisk poesi och performancekonst. Jag har också åsikter om det, så varför skulle inte du? Men kan du ens tänka dig ett liv utan musik, utan sagor, utan skapad skönhet? Budgetsaneringar, strukturrationalisering och tidseffektivitet är honnörsord för marknadens ledarskap. Inget av de orden har någon betydelse för kulturen. Att kulturen envisas att vara viktig för oss också när den inte kan påvisa lönsamhet eller mätbar nytta tycks väcka ett sånt raseri i vissa järnkontors ekonomiavdelningar att effektivitetsjägarna tuggar fradga. Med kulturen är det som med lantbruk och trädgårdsskötsel. Det tar lång tid, kanske generationers arbete, att skapa ett fruktbart klimat för växt och utveckling. Men det räcker med några månader av vanvård innan hagar förbuskas och trädgårdsland gror igen. Kulturens innehåll är den kontinuitet och den förnyelse som kulturen kräver. Kulturen är sitt eget innehåll. Hur ska världens alla bokföringsmatadorer kunna värdesätta den paradoxen? Bilden av kulturen som lantbruk är på en gång exakt och fullständigt missvisande. Kulturen är inte rotfrukterna som ligger i jordkällaren, trädgårdens blommor som står nyskurna i en vas på bordet eller veden som brinner i brasan.
Kulturen är vinden som gav det landskap liv, där marken odlades, blommorna växte och trädens kronor susade och lärde oss att förstå att det är här vi hör hemma. Nu kanske du tycker att varför ska jag betala för opera, poesi och konstutställningar som jag inte är ett dugg intresserad av? Men hur vet du det? Hur vet du säkert att det inte angår dig? Också för att möta det okända krävs kunskap. Jag älskar fotboll. Men jag vet de som inte begriper spelet och tror att det räcker att se de gjorda målen i repris i tv-sportsändningar. De har inte förstått att det bara säger något om slutresultatet, inget om spelet. Det som lyfter oss och det som gör oss besvikna. Det är som allt annat viktigt i livet, som kärleken, som konsten, som allt det som för oss samman.

Precis i början av det här året skrev jag en tidningsartikel om de utvisningar som drabbat fullt integrerade invånare i vårt land. Det var många som då varnat om att jag kunde förvänta mig hotfulla mejl, bajspapper i brevlådan och trakasserier på nätet. Men bland de nästan 200 mejl, sms och brev som nådde mig dagarna efter att artikeln tryckts var bara 1,5 kritiska. Det ena ville diskutera det som brevskrivaren kallade integrationsskuld och det andra var en tvåraders grymtning. Alla de övriga gav närmast uttryck för lättnad över att det de själva kände blev formulerat. Med dem kom även berättelser om grannar vars vardag blivit till ett osäkert gungfly. Ett brev berättar om en kvinna född i Kongo, svensktalande, utbildad, skattebetalande undersköterska med fast anställning och gift, som efter närmare 20 år i Sverige förvisats tillbaka till sitt ursprungsland. Ett annat om en asiatisk familj i en mindre mellansvensk ort, där de i 10 år mot alla odds med förtjänst och helt utan bidrag drivit en livsmedelsbutik, vilket bidragit till att hålla liv i ett döende för detta industrisamhälle. Den tonåriga

Andelen utlandsfödda undersköterskor är en tredjedel av personalen, i storstadsregionerna ännu fler. Andelen utlandsfödda specialistläkare i vårt land är 37%. Andra försörjer sig och de sina med andra arbeten, ofta i bristyrken. De bidrar alla till att bära vår välfärd. De betalar skatt, bildar familjer med hopp att utgöra en del av vårt lands framtid. I februari i år utvisades 8-åriga Gabriella tillsammans med sina föräldrar. Hon är född och uppvuxen i Sverige. Hennes föräldrar har båda arbete. Pappan som städare i en skola, mamman som samordnare inom äldrevården. Att de utvisas beror på att pappan tjänat några tusenlappar för lite. Mamman tjänar visserligen över det lagstadgade kravet, men det har inte betytt något då hennes uppehållstillstånd är knutet till hennes make. Gabriellas farmor och andra i hennes släkt som hon växte upp med är kvar i Sverige. Gabriellas klasskamrater hade ordnat en avskedsfest för henne, ett gråtkalas som de kallade det. Liknande avsked ordnades på flera håll för de tonåriga gymnasister som förra året efter åratal i Sverige fått utvisningsbeslut och skulle skiljas från sina familjer och miljön där de växte upp, för att skickas till länder de ofta helt saknade relationer till. Nu slår sig riksdagens beslutsfattare för bröstet och säger sig ha ordnat en ventil för dem. Men det betyder för de flesta bara att det är att familjen splittras skjuts upp några år då åldern för verkställighet höjts från 18 till 21 år. Herregud, kom igen! Vilken förälder vill bygga en familj där ens barn efter fullföljd skolgång skiljs från familjen för att kastas ut från landet? För vilken förälder, vilket barn spelar 18 eller 21 någon roll? Ni som bestämt att försvara detta, vem möter ni när ni ser er i badrumsspegeln på morgonen egentligen? Var det verkligen skälet till att ni blev politiker en gång i världen? Man ska akta sig för allt för långtgående historiska jämförelser. Men kanske borde vi alla ändå påminna oss om den tyske teologen Martin Niemöllers predikan på 1940-talet, där han konstaterar att så länge vi själva inte är bland de som drabbas av orättvisor, så är de flesta bekväma med att se bort, ända till den dag orättvisorna faktiskt gäller oss. Och det då inte finns någon kvar som kan protestera. Det finns de som kallar sig nationalister som helt tycks ha missförstått vad det är att tillhöra en nationell gemenskap och tror att den skapas genom våra likheter. Men det är våra olikheter som är grunden för ett levande samhälle. Det är våra olikheter som är grunden för demokratin.

Vi hörde Erik Fernström sjunga Vintersaga. Egentligen är han ju mer känd som Jerry Williams, men den här låten sjunger han som är det fråga om en personlig angelägenhet. Så sångaren heter nog Erik Fernström. Är det något jag lärt mig i livet så är det att vi människor inte blir till i ett vakuum utan i samspel med andra, med världen runt om oss, med allt växande, allt levande. Ändå präglas världen av rädsla för det främmande, det okända, de där andra som inte är så som vi inbillar oss att vi är. Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid, och det är sant så tillvida att ett hårt och oförsonligt tonläge kan prägla offentlig debatt. Och samtidigt kan dessa meningsutbyten framstå som tomt ekande, dränerade på mening om en tydlig vision om hur man vill att en framtid egentligen ska gestalta sig över tid. Är det något som utmärker konsten, kulturen, etiken och musiken så är det att den vänder sig till en av oss i taget. Vi måste var och en själva ställa oss i relation till världen och stå för vilka vi är och inte låta oss degraderas till det primitiva jägarsamhälle som styrs av nätets klickbeteenden, marknadens fixering vid kvartalsrapporter och mediernas självupptagna konsumism. Skapelsen är vårt gemensamma ansvar. Min bästa vän under uppväxten dog 24 år gammal. Han hette också Bengt, liksom Bersche, och båda fyllde år på samma dag. Bengt kom vilse, tappade nyfikenheten på vägen, eller om nyfikenheten tog överhanden, och gjorde världen obegriplig och skrämmande och frånvänd för honom, och så tog han sitt liv. Jag saknar honom varje dag. Jag tänker ofta på att det enda som kanske hade behövts var att någon stannade där intill honom på bron, la sin hand på hans axel och frågade om de inte kunde talas vid en stund. Kanske hade han levt då. Vi människor lever i mötet med andra. Det är i andra vi blir levande.

Ja, den här världen är underbar. Och så de här lymlarna som försöker förstöra den, Putin, Trump, Xi och alla de som springer i deras fotspår. Kanske minns också du det där nyhetsklippet från när Putin var på statsbesök i Kina. Han går med Xi Jinping och Koreas diktator Kim Jong-un över en röd matta för att delta i en militärparad. De är omgivna av rådgivare och översättare och förefaller mycket nöjda med sig själva. En påslagen mikrofon råkar registrera vad de säger. Xi säger till Putin att tidigare blev folk sällan äldre än 70 år gamla, men nu för tiden är den som är 70 fortfarande ett barn. På det svarar Putin att med utvecklingen inom bioteknik kan organ gång på gång ersättas genom transplantation. Människor kan bli yngre och yngre, till och med odödliga. De tre tyrannerna skrattar nöjt och Xi säger att man räknar med att under vårt århundrade kan människor leva till att bli 150 år gamla. Det är som har de gamla antika gudarna stigit ner från sin olymp för att återstyra över människorna. De antika gudarna var alla odödliga. För dem stod inget någonsin på spel. Och moral behövde de inte bekymra sig. De kunde av människorna utkräva moral, vandel som det kommit på modet att återkalla det. Men för dem själva hade det ingen bäring. De dödliga var utlämnade till deras nycker och infall, deras begär och föreställningar. Den antika gestalt Donald Trump annars liknar är väl kejsaren Caligula, som såg till att kringgå senaten, tog kontroll över rättsväsendet och såg till att berika sig själv. Caligula lär ha givit order om att alla berömda gudabilder skulle få sina huvuden utbytta med porträtt av honom själv. En anekdot säger att han gjorde sin favorithäst till konsul, en del av de ministrar Trump utnämnt till sitt kabinett ligger inte långt efter.

Evert Taube, här är den sköna sommaren. Tänk om vi lite oftare mötte lilla Karin på en äng med mandelblom som Evert Taubes visa. Hon som jublar över sommaren i triumf att finnas till. Så ofta tycks vår tid verka vilja säga oss att vi inte äger makt över våra egna liv. Marknaden övertrumfar konstant politiken. Hjärnan beskrivs genom neuropsykiatriska diagnoser som en närmast egenmäktig härförare över våra livsval. Stormakternas egenintresse upphäver tanken om en rättsbaserad ordning. Och samtidigt rusar allt på så snabbt att vi knappt hänger med. Mobiltelefonens nya operativsystem har installerats innan vi ens hunnit lära oss det gamla. Och hur blev egentligen sommaren förresten? Han du vila på semestern? Han du vila? Vilken absurd formulering egentligen. Blev allt avprickat på att göra listan som du hade satt upp? Här är ett litet recept på att låta livet hända i sin egen takt. Det är gammalt och beprövat och faktiskt upptaget som ett av våra nationella kulturarv. För många har det elektriska ljuset gjort det till något okänt. Men du vet väl vad jag menar. Kura skymning. Att sitta i kvällningen i stilla vila. Kanske lugnt umgås och samtala. Eller göra en syssla som inte kräver så mycket ljus medan skymningen långsamt lägger sig. Kura skymning. Nu när dagarna blir kortare och kvällen kommer tidigare är den bästa stunden på året för denna kloka sedvänja som i gamla tider kunde kallas töstmörker eller att mörska kvällar.

Ja, hösten förbereder sig för att svepa sig kring oss. Nu i augustis mitt når grönskan sin kulmen. Nästan som börjar den tröttna på sig själv för att söka sig till ett nytt sätt att vara. Skörden på åkrarna bärgas medan äpplena mognar i trädgården. När det blir för varmt i solgasset mitt på dagen står korna och trängs under skuggan av ett träd. I hagen har kalvarna redan blivit tonåret uppstudsiga, medan de stolta fjällskivlingarna reser sina uppslagna parasoll över den karga betesmarken. Ja, svampen har redan börjat komma, trots torkan i juli, trots att några rejäla rotblötor behövs att dränka marken, trots att ingen vill avslöja vad alla de där gängen svarta trumpetsvampar egentligen håller till. Sakta kommer trädens blad att gulna och förbereda sig för vintervilan, och en plötslig frostnatt skräms löven till röd rodnad. Och med frosten kommer trattkantarellerna, små knäpptysta hornsektioner i skogsmossans storband. Men ännu dröjer sommaren en stund. Vattnet är fortfarande varmt vid bryggan och solnedgången strålar spelar glittrande över sjöns yta där eftermiddagsbrisen sveper fram. Kanske går du i kvällen och känner dofterna från den sena sommarens växtlighet. Kanske blir du stående och dividerar en fråga som engagerar dig inför riksdagsvalet om några veckor. Kanske spelar du boll på en grusplan någonstans en kväll när det börjar bli lite kyligt i skymningen. Kanske går du till ett hus i närheten där några av dina bekanta hyrt in sig. Kanske går du in i köket för att fråga om du kan låna en tröja. Och så tar livet en helt ny vändning.

0: Ja, vackrare än så här kan väl inte sommarsäsongen avslutas. Vi hörde Niklas Rådström. Producent var Cecilia Bodström och tekniker Tim Kellerman. Det är Bibi Rödö som är programchef för Sommar i P1 och hon har en hälsning.
1: Hej, Bibi Rödö här. Du missar väl inte Sommar i P1?
2: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
3: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
4: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
5: Jag är hormoslyrförgiftad.
6: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
1: Ladda ner Sveriges radioappen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
0: Ja, där finns alla sommarvärdar samlade både från i år och tidigare. Och du hittar dem också via vår hemsida sverigesradio.se och där finns också all musik som spelats i programmen.
7: Jag heter Mia Blomgren.
8: Visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Jag har vuxit upp i den. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara alltför konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Säsongsavslutning är det för många program just denna helg. Och så även för Brottsspår.
9: En pincett plockar upp en liten tygfiber i skenet av en ficklampa och ett mordfall är löst.
10: Några personer som vittnar behövs inte i domstolen, för den tekniska bevisningen är vittne nog.
9: Och hjälten som löser grova brott på det här sättet är en enstöring eller möjligen en duo som behärskar alla viktiga delmoment.
10: Så ser det ut i kriminalserierna på TV, men verkligheten är en annan.
9: Det här är Brottsspår i P1. Idag om hur det faktiskt går till när teknisk bevisning hjälper till i svåra brottsutredningar.
10: Jag heter Lena Nordlund.
9: Och jag heter Björn Gunnér.

0: En död mans kropp hittas utomhus i en svensk stad och polisen kallas till platsen för att utreda dödsfallet, och det verkar inte naturligt.
1: Kriminaltekniker kommer till platsen och om det behövs så monterar de upp stora strålkastare, för det måste vara ljust när man gör det här jobbet. Fast nu är det kontorstid och ganska ljust, så strålkastarna, de kan stanna i bilen.
0: De fotograferar allt och tar sedan med sig nästan allt löst som finns på brottsplatsen i stora papperskassar, 5 i varje hand. Allt skräp, alla tillhörigheter, och nu ska det nogsamt sorteras in i materialrummet. Och varje föremål ska ha sin egen blankett. För vem vet, kanske kan något av allt som hittats bli viktigt i utredningen. Några av fynden ska skickas till labb för analys, men det är långt ifrån säkert att det ger något att gå på.
1: Sen lämnar kriminalteknikerna platsen, kanske går de hem för dagen. Och så får själva utredarna jobba vidare med sitt, som att knacka dörr och att prata med anhöriga och eventuella vittnen.
0: Utredningen är ett stort lagarbete där ett 40-tal personer inblandade med olika kompetenser behövs, för ingen kan allt.
1: Och sen får man se hur det går. Ja, Lena, det här lät kanske inte så spännande.
0: Nej, inte så värst va? Men här har vi ju gett oss in på att försöka ta reda på hur verkligheten skiljer sig från tv-deckarna. Och nu har vi ju lyckats snoka reda på ett riktigt kronvittne, om man får säga så. En forskare som har undersökt just det här.
2: Det jag lärde mig av den forskningen, det var att den där detektivfiktionen, den är liksom önsketänkande. Alltså om vi inte kan bli av med brott, då vill vi åtminstone att de ska bli lösta på det här sättet. Att vi vet exakt vad som händer. Det finns liksom inget kanske eller möjligen eller något sånt där. Vi vet vad som händer. Vi vet att rätt person åkte in i finkan för det.
1: Mm. Det här är Corinna Kruse som är antropolog i grunden. Hon är lektor på Linköpings universitet. Och hon forskar och undervisar om kunskap och om hur teknik och vetenskap och samhälle hänger ihop och påverkar varann.
0: Och något som hon har tittat närmare på är just hur kriminaltekniken och de som håller på med den framställs i tv jämfört med hur det går till på riktigt.
2: Då har jag tittat på första säsongen av CSI, hela första säsongen, en vecka tog det.
0: CSI, eller Crime Scene Investigation som det ska uttydas, det blir väl brottsplatsundersökningen på svenska, och det är ju den numera klassiska amerikanska tv-serien som kom år 2000.
1: Och Corinna Kruse, hon binge-tittar alltså på hela första säsongen som ett forskningsprojekt, och hon publicerade en vetenskaplig artikel 2010 med rubriken Producing Absolute Truth, CSI Science as Wishful Thinking.
0: Allt det här är ju ett tag sedan, ska vi säga, men tv-serien blev en succé som har fått stort genomslag för hur folk tror att brottsutredare jobbar med teknisk bevisning.
1: Mm.
0: Och en sak som blev tydlig för henne är att där är kriminaltekniken i sig en av hjältarna, en aktör som uttrycker sig, och det den säger, det är sanningen.
2: Där pratade de om bevisning som att den talar för sig själv, och det gör ju den inte i verkligheten, för det är ju människor som skapar den där meningen. Den har ju ingen inbyggd mening. Så det kan vara... Saken är, Jack, jag tror inte på människor. Människor ljuger, men bevisen ljuger inte.
3: Thing is, Jack, I tend not to believe people. People lie. The evidence doesn't lie.
2: Eller vittnet som hade sett det där tyckte att det inte kändes så bra att åka till domstolen och prata om det här. Så den frågan, jag behöver alltså inte till domstolen och vittna om det här. Nej, säger de, du behöver inte oroa dig, bevisningen kommer göra det åt dig.
1: Mm. Ett par ganska bra citat där, får man säga, som fångar in det här ganska väl.
0: Sen är det ju också så att tittaren alltid får veta precis hur ett brott har gått till i en sorts flashbacks, där man får se vad som hände och hur den här avgörande, sanningssägande tekniska bevisningen hamnade på platsen. Och sen får vi se hur brottsplatsundersökarna hittar det på platsen. Och det här händer ofta i mörker, i skenet av en ficklampa, där en av hjältarna kan ta en pincett och lyfta upp en liten tygfiber i motljus, och där och då vet de att fallet är avgjort.
1: Just det. Eller ett annat fall där man har hittat DNA-spår på en gardinsnodd och den verkar används för att strypa en kvinna. Och så jämför man det här med DNA från en misstänkt. Och slutsatsen, den kommer direkt. Han säger, jag har aldrig sett en så bra överensstämmelse. Jack dödade henne.
0: Här är det ju lite märkligt, för det framstår som att det är graden av överensstämmelse som visar att han är mördaren. I verkligheten brukar utmaningen vara att försäkra sig om att en persons DNA som hittas i ett sammanhang verkligen visar att den personen begick brottet, säger Corina Kruse. Det kan ju finnas andra förklaringar, som att han bara var där och drog isär gardinerna nyligen.
1: Mm. Och det är nog det här som är den största skillnaden mellan verkligheten å ena sidan och CSI och liknande serier å andra sidan, säger Corina Kruse.
2: I fiktionen får vi absolut säkerhet. Vi vet med absolut säkerhet att det är den här personen som har gjort det här på det här sättet. I verkligheten så kommer vi oftast inte längre än bortom rimligt tvivel, vilket ju inte utesluter allt tvivel som fiktionen gör. Så där är kanske den största skillnaden.
1: Okej, Lena, nu ska vi se om du kommer ihåg det här. Det är från det första avsnittet som vi gjorde av den här serien.
4: Och här är som sagt fårhuset. Så här kommer kropparna in, dygnet runt. Lämnas de av.
1: Här ser vi en sån här vägg med skåp i.
0: Det var en kylskåp.
4: Ja, luckor där de ligger då i väntan på obduktion.
1: Ja, det här är en sån här plats som man bara har sett på tv-serier.
4: Ja, de flesta av oss. Det är många tv-serier som har spelats in här, Beck-filmer och olika. Så det har du nog kanske sett i någon sån film.
0: Ja, men det där var ju en väldigt minnesvärd dag när vi var och träffade rättsläkaren Britta Silg på rättsmedicin i Solna.
1: Mm. Det var ju det, och som vi sa, det här är en plats som många känner igen från deckarserierna. Och bokstavligen, de är inspelade där i ett antal fall. Och så träffade vi då Britta Silg, och hon har ju verkligen en yrkesroll som ofta finns med i de här serierna. Hon är rättsläkare. Och du kanske kommer ihåg att hon berättade för oss om hur det gick till när hon själv hamnade i det här jobbet. Vad det var som inspirerade.
0: Ja, det var ju just en deckarhjältinna, Skarpetta, som hon hade läst om. För hon hade ett helt annat jobb och en helt annan karriär när det här skiftet skedde.
1: Mm. Och så utbildade hon sig till läkare och så blev det rättsläkare just på grund av att hon läst om Kay Scarpetta av Patricia Cornwell. Och det var något, säger hon, med det här pusselläggandet i de där böckerna som lockade. Och hon har också alltid varit lite intresserad av det morbida och avvikande, säger hon. Och det visar sig att jobbet är riktigt spännande, berättar hon. Men det är samtidigt långt ifrån hur det är i tv-serierna, säger hon.
4: Alltså om man ska vara ärlig så har jag nästan slutat titta på de här tv-serierna, för man blir bara så irriterad. Men jag kan ändå tycka den här brittiska tystvittne är väl den som ändå speglar ganska så realistiskt. Inte helt såklart, det måste ju dramatiseras och spetsas till för att det ska vara kul att se på tv också.
0: Och vi var ju där i obduktionsrummet som var stort och ljust med stora fönster och grönska och fågelkvitter utanför. En av flera skillnader mot hur det brukar vara i tv-deckarna.
4: På tv så porträtteras det ofta som att läkaren står alldeles ensam med en kropp. Gärna i ett mörkt rum också med bara någon liten lampa på kroppen. Och så är det ju inte. Som sagt, så är vi ju alltid en läkare och en assistent som jobbar ihop. Men sen är det ju läkare bredvid som jobbar med andra fall, och är det ett misstänkt mord, ja, men då är ju kriminalteknikerna på plats också, hela obduktionen.
0: Och kriminalteknikerna, vad gör de under obduktionen då?
4: Ja, men de är med, det är ju de som då har varit på brottsplatsen, och det har ju vi också i så fall. Alltså någon rättsläkare åker oftast ut till brottsplatsen om det är ett misstänkt mord. Och då kan man ju göra en första bedömning, och kanske om man ska uppskatta dödstidpunkt till exempel, det måste man ju göra på plats. Det kan man inte göra senare på obduktion. Och då är det oftast samma kriminaltekniker som har varit på brottsplatsen som också sen kommer på obduktionen och fortsätter. De vill ju till exempel ta tillvara på kläderna, de kanske vill ta fingeravtryck och spårsäkra och ja, men också dokumentera och ha det här samtalet med rättsläkaren om vad står det här för. Ibland är ju också den utredande polisen med, ibland kan åklagaren vara med, så att det är oftast ganska mycket folk på sal. Så det är inte ett ensamt jobb på det sättet.
0: Sen finns det en del i vad som görs under en obduktion som skiljer sig mellan tv och verkligheten. Till att börja med så är mord eller misstänkta mord bara en bråkdel av alla obduktioner som Britta Silg och hennes kollegor gör. Oftare så är det självmord, olyckor eller dödsfall kopplade till missbruk. Eller så görs en obduktion för att man med hjälp av den ska kunna identifiera en avliden som man inte vet vem det är. Men när det är ett mordfall så kan det ta väldigt mycket längre tid, säger hon.
1: Ja, istället för någon timme sådär för det som hon kallar en standardobduktion så kan det ta en hel dag eller ibland två dagar. Och något som kan vara tidskrävande det är att undersöka, hantera och dokumentera en stor mängd knivskador till exempel. Eller skottskador.
4: Men först vill man ju kanske veta hur många skott och vad gjorde de för skada på organen. Vilket skott var det som var dödligt om det var flera skott? Och sen är det ju skottvinklar och vilket var ingångshål och utgångshål. Avståndet, var det ett fjärrskott eller ett närskott eller ett påsittande skott? Man kanske också kan lite diskutera vilken position befann sig kroppen i. Låg kroppen ner när den blev skjuten eller stod den upp? Och är det många skott så kan det ju vara väldigt mycket jobb med det där. Sen kropp har 30 hål kan det ju vara. Inte ovanligt. Och då ska de pusslas ihop. Då kanske det är 10-15 skottskador som ska pusslas ihop. Vilket hör ihop med vilket. Så det kan vara mycket jobb med dem.
1: Och finns det någonting där som du tror skulle överraska människor som har tittat på tv? Om hur just den där typen av analys går till. Vad ni kommer på när ni står där och tittar på de här skottskadorna?
4: Många frågar ibland så här, men varför obducerar ni dem ens? Ni vet ju vad som var dödsorsaken. Ja, men det vet vi ju. Det är oftast inte det som är det svåra här. Vad dog den här människan av? Ja, han dog av dem för sina skottskador. Det är ju inte det, utan åklagaren vill ju ha en gärningsbeskrivning som är så pass detaljerad att rätten förstår att åklagaren har gjort ett bra jobb och allting håller. Och då vill man ha så mycket detaljer som möjligt. Till exempel hur många skott var det. Och det kan ju vara till exempel två olika personer som sköt på samma med varsitt vapen. Då vill man också veta vilket vapen orsakade vilka skador och så vidare.
1: Mm, till exempel. Så det här kan vara ett väldigt grundligt jobb och det kan ju vara svårt förstås att få plats med att skildra allt det här i en tv-serie.
0: Mm. Men det vanligaste missförståndet som folk har om rättsläkare som de har fått via tv-serierna, det är något annat, säger Britta Silg. För där brukar de ju beskrivas som ganska kufaktiga.
4: Att vi som jobbar här har hamnat här för att vi inte platsar någon annanstans. För att det är vi som inte klarar av att ha patientkontakt och vi inte vill prata med människor. Men det tycker jag är fel. De blir ju radiologer.
1: Ja. Ja, det visar sig att rättsläkare kan vara rätt roliga i verkligheten, särskilt för rätt publik kanske, Lena.
0: Ja, men alltså det här är ju, vi får be om ursäkt till alla radiologer, för det här är ju säkert så här råa, skämt, läkare emellan.
1: Mm, de säger säkert samma sak om rättsläkare. Mm.
5: Realistiskt polisarbete är dålig tv. Det är alldeles för många involverade, det tar mycket längre tid än man kan göra på en kommersiell timme.
1: Mm. Det är ju flera personer som vi har träffat för den här serien som säger just det här att verkligheten, den är för noggrann, för långsam och så har den alldeles för många inblandade för att det ska funka rakt av i en tv-serie som blir spännande. Här så var det Anders Karlsson på polisens gärningsmannaprofilgrupp som vi hörde berätta om det arbetet i ett avsnitt tidigare.
0: Ja, och det är väl det som är grejen med fiktion. Att man hittar på, förenklar, dramatiserar för att det ska bli spännande och gå och hänga med. Det går ju inte att ha hur många medverkande som helst.
1: Nej, jag tycker ändå det brukar vara svårt att hålla reda på alla karaktärer som finns i en brottsutredning, i en bok eller serie. Och kanske särskilt i en bok tycker jag.
0: Mm. Och det här är också något som Corinna Kruse noterar i sin forskning.
2: I fiktionen så lägger man ju ihop ganska många olika yrken och roller i en person. I CSI är det ju de här huvudfigurerna som åker ut till brottsplats, som står i labbet och som dessutom ibland gör förhör med folk. Alltså det är ju tre helt olika yrken i Sverige. Då har vi ju kriminaltekniker som åker ut till brottsplatsen. Det är de med liksom papperspåsarna och de vita overallerna. Och de är ju poliser med specialutbildning. och erfarenhet. Och sen har vi forensiker som står på labbet i Sverige på NFC. Och de är ju ganska sällan poliser. De har oftast någon bakgrund i naturvetenskap eller något sånt där. Det är ju labbmänniskor som är dessutom ofta är de specialiserade i en typ av spår. Alltså den som jobbar med DNA jobbar inte med fingeravtryck och sådär, med vissa undantag. Och sen har vi förhörsledare som är ju polisens utredare som är specialiserade på helt andra saker och som är väldigt duktiga på att prata med människor. Alltså det är kriminaltekniker också och de på labb är inte heller dåliga på det. Inte så att jag vill verkligen inte understryka den där klyschan att är man bra på naturvetenskap så suger man på människor, så är det inte. Sen är ju det förståeligt att man rullar ihop dem på tv. För det är ju, jag vet inte om det bara är jag, men det är ju ganska svårt att hålla reda på en sambo på 40 pers. Och alla ser likadana ut. Och sen kommer folk i uniform och så vet man inte, var det du eller var det inte du?
1: Eller var det du?
0: Ja, eller du kanske. Eller du. Mm. Det här får man ju ha lite förståelse för, verkar hon tycka, Corina Kruse. Fast för egen del så skulle hon gärna se en mer realistisk version av det hela, säger hon. Hon älskar att se kompetenta människor som gör sitt jobb och tycker att det är mycket som är spännande som vi sällan får se i kriminalserierna. Som till exempel det här materialrummet med alla sina hyllor som det finns ett antal av på våra polismyndigheter.
1: Mm. Dit plockas det in en väldig massa saker som har hittats på brottsplatser. Och så fylls det då nogsamt i blanketter eller datablad för varje enskild sak i princip. Och det är för att man så småningom ska kunna gå dit och plocka fram något efterhand då som man kommer på kan ha betydelse för utredningen. Jag kommer att tänka på att jag tycker nog ändå att jag sett det där åtminstone i någon deckare, jag vet en brittisk serie där de gick tillbaka och tittade i materialrummet och tog fram en låda, så hittade de ett par riktigt gamla badbyxor som faktiskt visade sig vara avgörande för att de där badbyxorna hade någon på ett gammalt foto. Den där serien hette The Pembrokeshire Murders och den var bra tycker jag. Den bygger på en verklig historia och kanske så är det därför som den är liksom extra realistisk, inte vet jag. Och jag kan säga att där finns det faktiskt också med en legendarisk forensiker i verkligheten som heter Angela Gallop. Och vi har ju försökt få en intervju med henne för den här serien, men jag fick inget svar på mejlen ens. Hon är rätt gammal nu.
0: Mm, det var ju synd att vi inte fick med henne. Men det finns en annan känd person i de här sammanhangen som jag har fått intervjua och som också har gestaltats i en tv-serie.
6: Dubbelmordet i Linköping 2004, känner du till det?
7: Absolut.
6: Bra. Jag tänker att vi skulle vilja använda din metod i utredningen, att du kommer in och hjälper oss. Jag tror vi har försökt precis allting. Vi har topsat 6000 personer, om inte fler. Vi har förhört, vi har gått igenom om och om igen. Men den här gärningsmannen, han är som ett spöke.
7: Men ni har gärningsmannens DNA?
6: Ja, ja.
7: Bra. Då kan jag lösa det åt dig.
8: Ja, det känns ju lite märkligt, men och drama är ju drama, så det är klart att karaktärerna är ju alltid lite mer extrema.
0: Ja, det här är Peter Sjölund, DNA-släktforskare, som alltså inte är polis eller forensiker till vardags, men som erbjöd sig att hjälpa till i den här uppmärksammade och svåra utredningen. Och där hans insats var avgörande för att en mördare kunde gripas i Linköpingsfallet efter flera års sökande.
1: Ja, det där blev ju väldigt uppmärksammat och ja, väldigt skönt kan man väl säga för de inblandade och för väldigt många i omgivningen. Att det kunde lösas till slut.
0: Ja, och det här skildras i tv-serien Genombrottet på Netflix och den bygger på en bok som Peter Sjölund har varit med och skrivit. Och Peter Sjölund tycker att tv-serien ger en ganska rättvisande beskrivning av honom och hans insats.
8: Så den här släktforskaren i serien är ju aningen mer sur och tvär än vad jag är. Men förutom det så jag känner faktiskt igen mig en hel del. Jag tycker att han har fångat den här extrema fokuset på att lösa den här gåtan och övertygelse om att det ska gå oavsett om hans hälsa blir skadad eller inte. Han är riktigt fokuserad på detta. Så jag tycker han gör det bra, skådespelaren. Och han har till och med fått till en hyfsad dialekt, måste jag säga. Han har jobbat hårt på det. Och man kan väl sammanfatta det hela med att jag, i verkligheten använder jag inte fullt så många post-it-lappar. Rättare sagt, jag använder inte en enda.
0: Du tycker om serien?
8: Ja, och den har ju förstått att den har gått otroligt bra. Det är över 30 miljoner visningar av den här världen över. Så att det verkar vara uppskattad, inte bara i Sverige.
0: Varför tror du det?
8: Ja, men dels är det ju lite nytt det här. Alltså i USA har man jobbat med DNA-släktforskningen en tid. Men annars är ju det här rätt nytt, framförallt i Europa. Och det är liksom spännande på ett annat sätt. Det är inga biljakter, utan det här är en helt nytt sätt att lösa brott. Och det tror jag intresserar många.
0: Mm. Var det något som inte stämde förutom post-it-lapparna? Något du tänkte på? Ja, men sådär. Det där stämde inte.
8: Ja, det är klart att nu vill vi ha en ny DNA-profil. Kan vi få den på en timme? Och så tog det liksom flera timmar. Han var lite irriterad. Det är ju väldigt uppsnabbat, för så snabbt går det ju inte i verkligheten. Det tar ju dagar, veckor. Men det är klart man måste göra så i en dramaserie. Och sen kan jag också tycka att polischefen blir lite, inte så snyggt porträtterad. Det var ju i verkligheten inte alls så att han jobbade bort sin familj med det här fallet som det ser ut i serien.
1: Ja, skönt att höra det, att det inte var så i verkligheten, just det sista. Det får man ju säga annars att det är väldigt vanligt i krimserierna att, ja, att huvudpersonerna har eller får problem med relationer, frun, mannen, vad det nu är. För att jobbet kräver så mycket, och så är det så svårt alltid för partnern att förstå hur de har det. Och själva är de ofta väldigt dåliga på att prata om de där jobbiga sakerna med andra än kollegorna. Ja, skönt i alla fall att höra då om det inte är så i verkliga livet.
0: Mm. Och jag hittade faktiskt en studie om det där, några år gammal visserligen, men den visade att bland poliser är skilsmässor inte vanligare än bland andra grupper i Sverige. De skiljer sig varken oftare eller mer sällan.
1: Nej. Samtidigt så är det ju också så att flera av dem som vi har träffat för den här serien, de har berättat om de här väldigt hemska sakerna som de kan möta i yrket. Och om hur man får jobba med att hantera det här. Det verkar finnas en del rutiner för det där och förhållningssätt som man hittar.
0: Ja, en av dem som kanske var med om den värsta situationen av dem vi träffade, det var väl polisen Johan Ekman som jobbar med det här som kallas skjutincidentrekonstruktion. För han fick ju komma till Campus Risbergska i Örebro bara ett par dagar efter massskjutningen där.
9: De som påverkades mest i den här situationen, det var ju de kriminalteknikerna som jobbade och hanterade de avlidna redan på liksom brottsdagen. Jag var där flera dagar senare och det var inga kroppar kvar. Visst, det var ju visuellt mycket att ta till sig hur det såg ut. Det som jag kommer ihåg mest var hur alla telefoner som fortfarande ringde, alltså det var hundratals mobiltelefoner som ringde i skolan när vi gick runt där. Men jag vet inte, man går in i någon form av läge där man faktiskt gör ett jobb. Och det blir liksom ett jobb för en, så att man stänger väl av en del av hjärnan. Man blir lite härdad när man jobbar med sånt här. Och vi får ju möjlighet till professionell hjälp också och prata med folk. Så att det bekommer man inte. Jag känner mer att det jag gjorde där var viktigt. Och då är det värt det på något sätt.
1: Och de här telefonerna som ringde, det kan ha varit anhöriga som försökte få tag på sina släktingar eller vänner eller så? Eller vad tänker man om det?
9: Ja, alltså där låg ju telefoner överallt. Det var ju som att folk bara resa upp och sprungit. Så där var ju halvödna matlådor i lunchrummen och så, som där telefoner låg bredvid liksom. Så det är ju folk som försökte få tag i ägarna uppenbarligen. Så att, men där låg ju också kvar telefoner från avlidna och då... När de ringde så blev det kändes ju lite mer. På något sätt bör man tänka då. Sen försöker man ju liksom att inte släppa in för mycket sånt. Utan man försöker ta på sig uniformen. Man är där liksom i tjänsten och försöker att stänga ut det där. För att kunna inte påverkas av det. Svårt att förklara för en som inte har varit med om det faktiskt.
1: Och svårt att förstå tycker jag. Hur man påverkas av det här.
0: Ja. Man förstår ju att man måste ha en sån där uniform för att orka med det. Alltså en uniform där man stänger ute en del känslor. Om vi nu ska gå tillbaka till hur det brukar vara i tv-serierna och då särskilt CSI, så är det alltså ett fåtal personer som verkar kunna nästan precis allt inom området. Och så den där tekniska bevisningen själv som spelar en väldigt stark huvudroll. Ja, på gränsen till magi, säger Corinna Kruse.
2: Den är ju nästan det där magiska. Om vi bara kommer med fingeravtryckspulver och en sån här DNA-grejs, då kan vi lösa alla brott. Och där tänker jag att lyckligtvis har vi ju professionella domare i Sverige, så de har ju en annan bild genom att de är inövade i så här brukar vi bevisa saker och det här kan vi förvänta oss av rättsväsendet. Men jag har träffat kriminaltekniker som har sagt att problemet med CSI för dem var att när de kommer till exempel ett inbrott där de träffar målsäganden, då har de ju pratat om att när de pratar med målsäganden då blir de jättebesvikna, för de tror att man kan trolla fram förövarens fingeravtryck från vad som helst och att man kan nästan lösa vilka brott som helst. Och det vore ju härligt om det vore så, men det är inte riktigt lika enkelt med teknisk bevisning då.
1: Nej, och det här har till och med fått ett eget namn, CSI-effekten. Och det innebär att folk har fått orimliga förväntningar på vad teknisk bevisning kan göra. Och kanske också då på hur mycket resurser som samhället kan lägga på att använda den här tekniska bevisningen. För det är ju ett väldigt massa jobb att samla in de här spåren och att analysera dem, säger Corinna Kruse. Och sen då framförallt så är det alltså det här att teknisk bevisning inte är en sanning som talar för sig själv. Utan varje sånt här fynd behöver sättas i sitt sammanhang i ett tidskrävande arbete av en massa duktiga specialister av olika slag, säger Corinna Kruse.
2: Om man tänker sig det som det berömda isberget, det ser vi ju toppen av isberget sen i domstolen eller i TV. Men hela den här botten bärs upp av så mycket oglamoröst och osett och så viktigt arbete. Och jag tänker sanningen är ju snarare än någonting som finns där ute och vi behöver upptäcka den, så är det ju någonting som vi behöver skapa. Och det låter ju som att sanningen är bara hittepå och det är helt liksom godtyckligt. Och det är det ju inte. Men i verkligheten upptäcker vi inte någon absolut sanning, utan vi skapar den juridiska sanningen, för det är den enda vi kan få. Och då spelar det ju roll hur vi gör det, och det måste vara rättssäkert och det måste vara opartiskt och vi måste kunna lita på våra samhälleliga institutioner.
0: Säger Corinna Kruse, som alltså är lektor vid Linköpings universitet och som har forskat och funderat en hel del kring det här. Så för att sammanfatta, det är en väldig massa jobb i bakgrunden som inte är så rafflande alltid, men viktigt, ja, avgörande. Och ja, det kan man väl säga att det är det vi har kommit fram till i den här serien.
1: Bland mycket annat, men ja, det har varit en huvudpoäng.
0: Men Björn, den där spännande, eller så spännande var den kanske inte, men den där verklighetsbaserade historien som vi berättade om i början med den där döde mannen som hittades, hur slutade det?
1: Mm, det vet vi tyvärr inte. Det var ju en påhittad historia då. Men ja, i värsta fall så finns ju också alternativet att åklagaren som leder det hela tar och lägger ner hela förundersökningen om det inte går att knyta någon till brottet. Det händer ju inte helt sällan. Men som sagt då, det finns ju i alla fall en massa duktiga människor som jobbar på saken, så man kan väl hoppas att rättvisan ändå segrar till slut.
0: Det gör vi. Och med det slutar Brottsspår för idag och för den här sommaren. Jag heter Lena Nordlund.
1: Och jag heter Björn Gunnér.
0: Och musiken till den här serien är gjord av Viktor Bortas Rydberg.
1: Och exekutiv producent för Brottsspår har varit David Rune.
10: Även om rätten var enig så vet man ju fortfarande inte hur mycket har han påverkat det.
11: Om man ena dagen har suttit och dömt tillsammans och sen nästa dag så är den ena domare och den andra part i målet. Det måste man försöka undvika.
12: Så det var ju alltså hans kollegor i domstolen som friade honom.
13: Ja, nu säger du att nämndemän kan råka ut för brott, men det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att du har begått ett brott.
14: Ja, men jag kan råka ut också för att begå brott, såklart.
15: Kaliber. Måndag efter klockan 10 i P1.
16: Ja, imorgon så drar Kaliber igång en ny serie om nämndemän och domare som begår brott. Efter nyheterna då hör vi om uteliggaren som blev advokat. Nu är klockan 3.
17: Sjukvården är en av de viktigaste frågorna i höstens val. Trots det har väljarna lägst kunskap om just regionpolitik, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
18: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
15: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
19: Elis Hergestam,

0: på det här.
1: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
2: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit jag har skiftat.
3: Reporter Emma Garsson på P4 Västerbotten. Polen kommer att skicka ett flygplan med medicinsk hjälp till Ungern efter den svåra bussolyckan i östra Ungern i natt. Det här meddelar Polens premiärminister Donald Tusk, rapporterar nyhetsbyrån AFP. 12 personer omkom i olyckan och minst 10 är allvarligt skadade. Bussen som hade totalt 59 personer ombord körde av vägen och hamnade i diket. Bussen kom från Serbien och var på väg till Polen. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Det blir kvällsol i Götaland och västra Svealand som följs av ökande molnighet och skurar. I östra Svealand samt södra och mellersta Norrland mest klart väder, men i fjällen moln och skurar. I nordligaste Norrland regn som breder ut sig västerut lokalt kraftigt. Christian Lundner i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: 3 minuter över 3 så är på söndags eftermiddagen. Det är klassisk dokumentärtid. Och idag så möter vi uteliggaren som blev advokat.
6: I en korridor på Attunda tingsrätt möter jag advokat Stefan Olofsson, 50 år från Stockholm. Han är lång och smal, bär märkesglasögon i pannan och han ser proper ut.
7: Ja, idag har jag en marinblå kostym och en ljus blåvitrandig skjorta. Jag har ingen slips idag. Det är varmt och lite ledigare stil idag. Men jag trivs ju jättebra i att ha kostym, eller efter att jag nu har vant mig.
6: Stefan står nära personalen på Attunda och de pratar om kvällens fotbollsmatch.
7: LG vädrar LG morgonluft nu när AIK är på väg ner i tabellen. Och, ja, glöm det jag sa där. Det var... Men jag hörde ni ska gå allihopa på match.
8: LG hjälper er.
7: Här kommer Göteborg.
8: Jag ställer upp det rummet så att du bara kan gå in i det sen.
7: Ja, vad schysst. Jättebra. Tack.
6: Jag tittar mig omkring här på tingsrätten och tänker att varken kollegor eller klienter aldrig skulle kunna gissa att för bara 10 år sedan såg allt helt annorlunda ut för Stefan.
7: Utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna. Och den missbruksrelaterade brottsligheten är uppdelad i 2 väldigt tydliga block. Där jag har mina 10 alkoholår först, där jag gick ut på krogen och slogs i princip. Och sen har jag de 10 hemlösa åren på amfetamin, där jag åkte runt och stal.
6: Jag frågar mig vad det är som har hänt Stefan. För att förstå Stefans hela resa tar han mig tillbaka till 80-talet i hemstaden Nyköping. Det var då allt började spåra ur.
7: Det fanns väl ändå tecken redan i mellanstadiet där jag började röka i 5:e klass. Jag hade min första fylla, för det var en fylla i 6:an. Mina föräldrar förstod inte att det pågick. Jag lyckades hålla det hemligt. Och det blev, jag hade ju en skev inställning till alkohol. Det fanns inget stopp i mig. utan det blir jag kastad

0: mig liksom ut för stupet. Oerhört destruktivt.
1: Jag såg honom en gång, kom jag ihåg, när han drack en öl. Han var på jul och då tänkte jag, det är någonting här som inte stämmer.
2: Stefans mamma Helga bor fortfarande kvar i Nyköping.
1: Men att han började så tidigt, det visste inte jag. Han var nog smart, han lurade oss att han visste inte att han började så tidigt.
0: Jag skulle säga att i mellanstadiet, att det började spåra ur, att jag började bli bråkig i skolan. Och kanske var det så att jag inte riktigt var tillfredsställd av utmaningarna.
1: Man vill inte riktigt se det, det är så. Och jag tänkte att det här går över. För jag har ju två barn, eller vi är två barn som hade gått igenom tonårstid. Och ja, ganska normalt som jag trodde. Och jag trodde att det var samma. Men sen när han började gymnasiet och hoppade av där väldigt fort. Och fick dålig betyg, tror jag var det, i nian. Det var väldigt märkligt. Men jag som sagt trodde att det är något som går över.
2: Men hur kände du som förälder när han kom hem med de här dåliga betygen och till slut hoppade av skolan och sådär?
1: Väldigt tråkigt. Och maktlöshet. För att jag försökte prata med honom. En gång då försökte jag, vill du gå till en psykolog? Mår inte bra? Nej. Då sa jag, gud, du ska gå själv, sa han. Ja, och det gjorde jag. Jag gick och pratade med honom. Och jag hade ju, min man var dog mitt i det här och när jag var som mest med Stefan. Och då hade jag både det här stora problemet med Stefan och sen att döden bankade på dörren. Så det var inte lätt.

0: Stefan börjar dra sig undan sin familj medan familjen själv försöker göra allt för att rädda honom.
1: Jag hade min första rättegång på min 20-årsdag. Det var ju brott som jag hade begått under ungefär 2 års tid dessförinnan. Jag var på väg verkligen nu, verkligen snett. Då ordnade vi på något sätt, eller familjen, så att jag kunde rycka in i lumpen ett år tidigare. Så jag ryckte in i lumpen när jag var 19 och jag var fjälljägare i Arvidsjaur. Och då skulle det ju bli ordning på mig. Det var ju tanken, och inte en helt orimlig tanke. Men samtidigt så hade jag det här liggande och skvalpa, att jag hade en rättegång kommande. Och, så att jag hade rättegången under tiden jag låg i lumpen. Och dömdes då till 5 månaders fängelse.
2: Och, för vad?
1: Ja, det är tyvärr så att jag blev ju våldsam på alkohol. Och det var ju alkohol som var min drog på den tiden. Så att jag drack och sen gick jag ut och slogs helt enkelt. Och det är tungt att konstatera. Och det fick med rätta konsekvenser.
2: När du satt inne där första gången, hur var det?
1: Overkligt. Och det var en öppen anstalt, och det var min pappa som körde mig dit för sommardag. Och det var en oerhört märklig känsla att jag skulle nu... Jag kände verkligen att det här är ett allvarligt steg in i ett liv som jag inte vill ta del av. Och jag kommer ihåg att jag de första dagarna på anstalten fortfarande gick och tänkte att domen kanske kommer att ändras. Det var ju helt orealistiskt.
0: Stefan hamnar för första gången på anstalt, dömd för misshandel. Och med alkoholmissbruket och utan en enda relation som fungerar, så upptäcker Stefan tyngre grejer.
1: Genom åren så hade jag sprungit på amfetamin då och då. Och jag klickade bra på amfetamin, tyckte jag. Att det var en drog som jag tyckte passade mig. Så att jag ringde en langare och jag sa att jag skulle vilja ha amfetamin och en sak till, jag skulle vilja testa med sprutor. Och jag sköt i mig amfetamin för första gången då, och det var verkligen som att trycka på knappen och påbörja ett nytt liv. Det blev någonting helt annat. Jag gick in i det här sprutnarkomanlivet verkligen med själ och hjärta och tyckte att jag hade hamnat i... Jag tyckte det var underbart. Jag slapp helt och hållet att tänka på hur snett livet hade gått. En annan sak som hände då i den vevan var att jag i princip gick rakt ut på gatan ute i hemlösheten. Jag började lära känna andra sprutnarkomaner som levde på gatan i Stockholm. Och på den tiden hängde amfetaministerna utanför centralen. Jag kommer ihåg när jag första gången följde med 2 eller 3 andra hemlösa sprutnarkomaner ner i en källare inne i centrala Stockholm. Det var en sån källare som man då kunde ta sig in i och så att säga hänga på natten, och det gjorde vi. Och jag kände mig när vi satt ner i den här källaren, och där satt vi och fixade med våra sprutor, och då kände jag mig hedrad. Det var vad som slog mig då. Jag kände mig hedrad att jag fick delta i den här lilla gemenskapen, att jag fick följa med de här som var rutinerade och hade liksom visste hur man levde det här livet, medan jag var en nykomling eller nybörjare. Sen att det var en gemenskap på samhällets absoluta botten, det spelade ingen roll. Det jag värdesatte, det var att det var en gemenskap, och det hade jag nog saknat väldigt länge.
0: Efter flera år i alkoholmissbruk, en kraschad kärleksrelation och en misshandelsdom har Stefan fått smak för amfetamin och nu blivit hemlös i Stockholm.
1: Den första tiden i hemlöshet så jag var helt tagen. Den här nya miljön. Jag är helt ny på vad ska jag leva på och hur ska jag få tag på droger regelbundet. Jag lär mig av de jag har med att göra, och samtidigt så är det en miljö där man inte kan lita på människor. Det är svårt att lita på människor som är i ett aktivt missbruk, men jag är tvungen att göra det. Och när jag lever det här livet på gatan, hur ser en dag ut?
0: Stefan har valt att visa mig platserna där han befann sig under sin tid som hemlös. Nätterna spenderas ofta i den äldre delen av centrala Stockholm, en plats som av många olika anledningar kan göra livet som hemlös lite lättare.
3: Vi kan se om koden funkar fortfarande, samma kod sedan för 12 år sedan.
2: Där du låg och sov på nätterna?
3: En av portarna som jag ganska ofta gick in i.
2: Nu är vi ju i Gamla stan då, en plats där du levde som hemlös. Hur ofta brukar du vara här?
3: Alltså i Gamla stan, jag åkte till Gamla stan så gott som varje natt. Det var min hemmaplan, eller vad ska jag säga. Här jag hittade överallt. Kunde många portkoder så jag kunde ta mig in. Och det är ju så här lite kringelkrokigt om man kan så att säga klara sig undan om man tänker att någon jagar en. Det hände ju också. Så,
2: att polisen var efter dig?
3: Ja. Men jag tror nog att man trodde det fler gånger än vad som faktiskt var fallet. Ganska mycket paranoia och så med amfetamin. Nu på Västerlånggatan och vi är utanför en av portarna. Det här är en port som jag ofta är i det gamla livet. Jag vet inte om koden... Ska jag prova koden? Det funkar.
2: Det funkar det?
3: Jag går in.
2: Ja, vi går in. Hur känns det att vara här just nu?
3: Det känns så starkt. Det är det. Det är så... Det här med hemlösheten, att vara hemlös i en stad, det är att lära känna staden på ett helt annat sätt. Man är ute i staden hela tiden. Det är annat än att vara 1-2 timmar om dagen ute på stan, men man är ute hela tiden. Och nu går vi upp för trapporna. Du ser, det är ett jättegammalt hus. Och här är ju en finess då som var bra. I det gamla livet att man går in från en gata så kommer man ut i en gränd en bit bort. Och det var ju toppen tyckte man när man skulle vara hemlig. Här är ju en bostad precis bredvid och det var ju dåligt att sitta så nära en lägenhet. Men det var ändå en väldigt lugn, någorlunda trygg miljö att sova en timme eller två i. Och också var det bra att man har en ytterdörr nära så att man kunde, då kan man sticka ut snabbt om det kommer någon.
2: Kan det hända att du blir påkommen av de som bor här?
3: Ja, det händer. Normalt sett så sticker jag innan det blir en konfrontation. Och de få gångerna, så relativt få gångerna det blir konfrontation så är... Den andra, den boende i huset, nästan alltid trevlig faktiskt. Och, eller såklart lite besvärad eller överraskad. Men det var väldigt sällan att det blev hårt. Det är klart att det är en farlig situation att sitta och sova i en port. Man är ju helt oskyddad i sömnen. Men det är ju klart att det blir en otrygghet också för den boende att märka att det är någon i porten. Jag försökte alltid se till att vara tyst, inte skräpa ner, inte hålla på att stjäla eller svina på något sätt in i de portarna där jag brukar sova.
2: Så det här då på den här stentrappan som du sitter och också då till slut somnar. det är inte jättebekvämt.
3: Nej, det är kallt också. Det är kall sten.

0: När vi går igenom ett soligt och varmt Gamla stan ser Stefan en fontän där han brukade tvätta sig själv och sina sprutor. Han ser också flera platser där han brukade göra inbrott.
1: Nu när vi går här, där har jag gjort inbrott. Där runt hörnet har jag gjort inbrott. 20 meter ner där har jag gjort inbrott. 10 meter i den riktningen har jag gjort inbrott. Jag är inte stolt över det, jag redovisar bara. Och här är bara en liten punkt i Gamla stan. Det är liksom pepprat med platser. Återigen, det är sorg. Sorg att bli påmind om, att se det så här tydligt. Hur skevt det var livet. Hur skev jag var.
0: Stefan döms under sin tid som hemlös för flera inbrott. Brott som Stefan kände att han behövde genomföra för att finansiera sitt allt djupare missbruk.
1: I butik så kunde det vara parfymer eller kanske kläder och annat som är dyrt. Ju dyrare desto bättre såklart, och ju mer lättsålt desto bättre. Det blev också allt svårare att vara i butiker, därför att jag blev ju mer och mer sliten och man blir ju faktiskt igenkänd med tiden. Så att jag började göra inbrott på nätterna, och jag kan väl säga att utav mina 10 hemlösa år så skulle jag säga att de 5 första kanske var butiksstölder och de 5 sista inbrott på nätterna runt om i Stockholm och på i huvudsak små butiker eller kontor.
0: Stefan sitter i fängelse cirka 10 gånger under sin brottsbana med både narkotika och inbrottsdomar. Näst sista gången på anstalt knackar en kväll på celldörren. En så kallad uppsökare frågar honom om hon får komma in.
1: Och jag säger, ja absolut, välkommen in. Och så satte hon sig och pratade med mig. Och hon frågade, Stefan, om du får välja precis vad som helst, vad ska du göra då istället för att fortsätta leva som du gör? Och jag funderade några sekunder och så sa jag, jag skulle vilja plugga. Okej, okay, och varför gör du inte det? Du ska sitta inne nu ett tag och då har du väl alla möjligheter. Så jag sökte då en anstalt där det fanns möjlighet att plugga, och på anstalt så började jag på en gång och att läsa in gymnasiet och tog ganska många betyg då faktiskt, och pluggade från morgon till kväll. Var drogfri hela tiden, hade slutat röka, skötte maten, skötte träning, mådde faktiskt jättebra. Och så kom dagen när jag skulle lämna anstalt. Straffet avtjänat. Vad gjorde jag då? Jag gick raka spåret till en langare. Köpte knark. Och satte igång och leva precis som jag hade gjort innan straffet. Och det där är ju inte klokt. Men jag visste att jag inte var klar. Jag visste när jag lämnade anstalt den gången. Och då var jag faktiskt drogfri och klar i huvudet. Men jag gjorde ändå det aktiva valet att gå ut och knarka igen. Och jag visste att på köpet så kommer hemlösheten. Men det var det värt för mig. Jag var inte klar. Jag behövde slå mig en gång till. Ordentligt.
0: Trots att Stefan gör ett försök att ta tag i sitt liv på anstalten genom att ta ikapp sina gymnasiebetyg och sluta med droger, så faller han tillbaka i hemlösheten och missbruket. Men vad han inte vet är att livet kommer ta en oväntad vändning. Det är en sen försommarkväll 2009. På Östermalmsgatan står en gammal bil. Där i sitter Heidi, en 80-årig Östermalmsdam. Stefan befinner sig på samma plats i jakt på nya ställen att göra inbrott på när han ser Heidi.
1: Och där ser jag i ögonvrån att en bildörr står lite öppen. Och jag tänker i situationen att det här var ju väldigt märkligt. Jag går in i en port då för att fundera hur ska jag göra. Det verkade vara någon i den bilen. Jag blir irriterad och tänker, varför är någon i bilen nu? Och så ställer till det för mig. Så jag bestämmer mig för att konfrontera då, ifrågasätta. Men när jag kommer ut till bilen så ser jag att det är en gammal dam då som halvligger på förarplats. Och jag förstår direkt att hon är att någonting är allvarligt. Det är en allvarlig situation. Och så att jag frågar henne. Jag kommer ihåg också att jag ställde frågan lite högtidligt så där. Ursäkta, men hur står det till med damen? Och då svarade hon med svag röst att det är inte bra.
0: Det Stefan inte vet är att Heidi precis har drabbats av ett allvarligt sjukdomstillstånd.
1: Ja, det är två trappor upp här.
2: Ja.
1: Och här är rätt dörr.
3: Välkommen!
1: Tack!
4: Hej!
1: Tack!
3: Du vet ju hur det ser ut här. Så.
1: Jag vet hur det ser ut.
3: Inga problem.
1: Får man en kram?
3: Ja.
1: Eller får man ge dig en kram?
3: Nej, men ska vi stänga först?
4: Ja, jag kan stänga.
3: Så, vad vill du nu?
1: Hej!
3: Hej! Ja, det var kul.
1: Jag hittade lite blommor på vägen.
3: Ja, på vägen, ja. Vill ni sitta här? Där det är inga tavlor kvar, eller vill ni sitta i köket?
4: Det spelar ingen roll för oss.
3: Är det enklast?
4: Jag tänker så här, vad är mest bekvämt?
3: Ja, bekväm är ju halvvägs båda delar.
4: Okay. Ska vi ta av skorna?
3: Ja, det behövs inte.
1: Säkert.
3: Nej, men jag går alltid går runt med mina.
4: Okay.
3: Du behöver inte ta av dem.
0: Vi sätter oss till slut i köket och Heidi berättar om den här natten som hon minns tydligt.
3: Jag kom hem från min Europaresa som jag gjorde alltid varje år med bilen. Och så placerade jag den och ville parkera och hitta ingen plats. Så jag har bara lämnat bagage i hissen här. Och sen gick jag igen och ställde det framför en bil in port. Och så försökte jag komma ur bilen. Men jag kom inte ut. Och då såg jag en ung man gå in i huset där. Tänkte jag, det är en som fördelat morgontidningen. Och sen när han kom ut så kom han till mig och frågade om han kunde hjälpa mig.
1: Då sa hon att hon skulle vilja ha hjälp upp till sin lägenhet. Jag bor precis bredvid här, sa hon. Jag, ur mitt egoistiska perspektiv, så tänkte jag att det vågar jag inte göra. Tänk om någonting händer med henne och så får väl jag skulden. Och det var fortfarande mitt självcentrerade perspektiv. Så jag sa till henne att det kanske finns istället någon jag kan kontakta. Har du en man eller barn? Och det fanns ingen helt enkelt. Och så sa att jag kan väl ringa till larmcentralen. Och fick jag ta hennes telefon när jag ringde och... Polis kom till platsen. Polis var det just som kom. En piketbuss var först efter bara kanske 5 minuter. Och polisen, eller larmcentralen, var hela tiden på telefonen. Och där kom de med blåljus och hoppade ur. Tre poliser hoppade ur bussen och kommer fram emot mig.
3: Och då fick jag blåsa. Men det var naturligtvis ingen alkohol eller så, utan det var någonting annat. Ja, så fick jag blåsa och ringde polisen, som sagt. Och de hittade ingenting. Då sa han, det måste vara ambulans. Det måste vara någonting tokigt. Så, och det gjorde han, och jag åkte in till sjukhuset där.
1: Och jag bestämde mig också när jag rullade därifrån att i natt ska jag inte göra... Jag ska inte smutsa ner den här natten. Den här natten ska vara ren. Det ska vara den här gärningen. Och jag var uppfylld av den känslan.
0: Utan att riktigt veta hur det gick för Heidi återkommer Stefan flera gånger den sommaren till samma adress där han nyfiket håller utkik efter Heidi och hennes bil.
1: Men jag såg inte den och då tänkte jag bara i förbifarten så att tråkigt, att det verkade inte som att hon klarade sig. Men en dag i augusti så ringde min, eller en kväll snarare i augusti så ringde min telefon.
3: Och sen efteråt, jag vet inte riktigt hur det här går, om jag frågade polisen vem det var som har ringt dem. Men i alla fall så fick jag kontakt med Stefan.
1: Och då var det en dam som sa till mig, eller som sa när jag svarade, att hon frågade, är det Stefan? Ja, vem pratar jag med? Så jag, ja, jag heter Heidi och du har räddat mitt liv, sa hon. Och hon berättade att hon hade fått stroke och att hon hade varit på sjukhus en tid och att hon sen hade försökt få reda på vem det var som hade kommit på natten där och hittat henne.
3: Och så kom han hit, och för jag ville tacka honom för hjälpen.
1: Hon ville, innan vi skildes åt, att jag skulle komma tillbaka efter helgen, för hon ville ge mig en belöning. Och då sa jag faktiskt att tack, jag behöver ingen belöning. Det här är belöningen. Jag är jättenöjd med det. Och det var ju ytterligare en nyhet i mitt liv, att jag, okej, allt i mitt liv i övrigt handlade om att få ta på pengar för att köpa knark. Men de här pengarna behöver jag inte. Det här räcker. Och det här värdet av att ha räddat ett liv som uppstod mellan två människor, det var en total nyhet för mig. Och ett värde som jag så att säga ville ha mer av, det här mellanmänskliga värdet som jag ville ha mer av. Och jag förstod att det värdet får jag inte mer av om jag fortsätter leva som jag gör. Så att när jag kom på måndagen och vi satt ner på samma platser som innan helgen, och så sa jag till henne att Heidi, jag måste berätta hur det verkligen är. Jag är hemlös sprutnarkoman. Anledningen till att jag var där på natten var att jag skulle göra inbrott i ett företag bredvid där din bil stod. Och så ser det tyvärr ut. Jag är ledsen att behöva, om jag gör dig besviken med att berätta att jag är en sån människa, men jag måste säga hur det verkligen är. Och då satt hon tyst en bra stund. Hon satt och tittade rakt framför sig och satt väl och funderade. Och till slut så spände hon ögonen i mig och så sa hon att Stefan, det där kommer du komma över.
3: Ja, jag tyckte det var fantastiskt stark, verkligen, att ha den styrkan och kunna säga så och berätta det. Det tycker jag. Jag har ju inte upplevt det själv, men det är styrkan sådär.
4: Men du vet som, att du har räddat mitt liv.
3: Att du har. Ja, och sen sa du att det var polisen också har varit snäll mot dig och tackat.
4: Va? När man blir tittad på ett annat sätt.
3: Ja,
4: inte som en skurk.
3: Ja, ja, men det är det jag tänkte. Mm. De kände igen dig kanske på en andra håll. Ja. Men ja. Och det är ju, om man får en uppmuntran, då kan du göra mycket.
0: Relationen med Heidi är något som Stefan inte känt på många år. Men Stefan är fortfarande hemlös, missbrukar amfetamin och spenderar nätterna i trappuppgångar.
1: Tänderna försvann. Jag liksom avmagrade ordentligt. Jag var verkligen illa däran.
0: Stefan är i sämre skick än han någonsin varit tidigare. Och även om Heidi och Stefan har nära kontakt är det svårt att hålla sig borta från drogerna. Något som till slut påverkar deras relation.
1: Jag är som ett vandrande skrik på hjälp. Jag vill inte lägga det på henne. En känsla av att hon måste rädda mig. Men det blir ju inte bättre, det blir bara ännu värre och ännu värre. Så jag kommer inte till henne någon mer gång fram till dess att jag åker in i juni 2011, sista gången. Då har jag ju med mig detta av att ha läst in en hel del gymnasiebetyg, det näst sista straffet. Jag bestämmer mig för att jag ska verkligen satsa på att göra klart gymnasiebetygen. Jag hade ju drömmen att få läsa på högskola eller universitet, även om jag fortfarande inte trodde att det skulle vara möjligt. Men jag förstod någonting väldigt viktigt också, det är att ingenting jag gör kommer funka om jag inte kommer till rätta med mitt missbruk. Och när jag säger kommer till rätta med mitt missbruk så menar jag kommer till rätta med mig själv och kommer på och förstår varför jag missbrukar. Och jag förstår att det är, handlar inte i första hand om en yttre resa utan om en inre resa. Jag måste göra den resan. Om jag inte gör den så spelar det ingen roll vilken yttre resa jag ger mig ut på, för den kommer att misslyckas.
0: Stefan får 14 månaders framgångsrik behandling på Österåker innan han flyttas ner till Malmö. Där spenderar han 4 månader på vårdvistelse. Han får också rådet om att skriva en lista på 3 saker som har betydelse för honom.
1: Och den listan skulle man alltid ha med sig. Så kunde man ta upp och läsa den när det blev svårt av olika skäl i det dagliga livet. Och jag hade 3 saker jag skrev på min lista. Och när det blev stormigt på avdelningen eller när det blev olika situationer så tog jag upp den där och det gav mig perspektiv. Jag läste de här 3 sakerna som jag absolut ville uppnå.
0: Berätta, vad var det för 3 saker som du skrev upp på den här listan?
1: Ja, men jag satte, och det är utan inbördes ordning, det är 3 saker som jag bara ville uppnå. Och det är nummer 1, jag ville ha en högskoleutbildning. Och nummer 2, jag ville ha en yrkestitel. Och drömmen var att bli advokat, även om jag vågade inte säga det till någon då. Utan jag nöjde mig med yrkestitel. Och det tredje var att jag ville ha en fungerande relation.
0: Att bli drogfri, var inte det någonting som kändes som ett mål som du borde satt upp?
1: Ja, det där är en bra fråga och det är en fråga som jag har fått av andra också när jag har berättat om mina 3 mål. Drogfriheten borde väl vara liksom nummer 1. Ja, men drogfriheten är inte ett mål. Drogfriheten är en förutsättning för att kunna nå något mål överhuvudtaget.
0: Efter sin sista vårdvistelse i Malmö lyckas Stefan få en egen lägenhet och jobbar hårt med att bli fri från drogerna. Och med sina inlästa gymnasiebetyg och fortsättningskurser så får Stefan chansen att komma närmare sin dröm om att bli advokat.
1: Och jag sa inte det till någon att jag hade sökt juristprogrammet. Jag kände mig dum som ens trodde att jag skulle kunna komma in på en sån utbildning och ännu mindre att jag skulle klara av en sån utbildning. Och ja, min bild, det här är en sak med när man har ett missbruk bakom sig, att den låga självkänslan hänger med, den släpar med ganska lång tid, flera år för mig släpade den här låga självkänslan med in i det nya livet. Och jag var övertygad om att jag inte skulle klara juristutbildningen, men jag tänkte att okej, det får vara roligt så länge det varar. Jag hade ju också den här idén om att jag är en bluff. Bluffen kommer att avslöjas. Ja, skrev första tentan och det gick kanon. Jag blev så överraskad och tänkte, va? Håller jag måttet? Och det där fortsatte då termin efter termin. Och jag gick ju min juristutbildning på 9 terminer då i sträck, precis som man ska. Ja, det är en sån underbar tid i mitt liv. Jag växte så oerhört av juristutbildningen. Och parallellt med det, jag gick i terapi i flera år, både gruppterapi och individuell terapi.
0: Men Stefans rädsla av att falla tillbaka i missbruket finns fortfarande kvar, speciellt på nätterna när Stefan drömmer.
1: I återfallsdrömmen så är jag i mitt nuvarande liv, men jag har använt droger destruktivt under en ganska lång tid. Och det har gått så långt att när jag hittar mig själv i drömmen så förstår jag att det vilken dag som helst kommer avslöjas och det finns ingen väg tillbaka. Jag vet att jag kommer förlora allting på grund av det här återfallet.
0: Stefan ger sig ut på jakt efter ett jobb inom juridiken. men det är svårt då Stefan tänker på sitt brottsregister med alla gamla domar och en osäkerhet kring vad en arbetsgivare ska tänka om honom. Trots det så får han en chans hos en advokatbyrå i Malmö.
1: Och med den ingången så började jag jobba på advokatbyrå och var 2 år. Och jobbade med lite grann med brottmål. Också mycket migrationsrätt, socialrätt, alltså LVU och LVM, alltså missbruk och ungdomar och tvångsvård. Jag hade ju den här önskan att flytta tillbaka till Stockholm. Det var en dröm jag hade. Stockholm är min hemstad och jag ville hem till Stockholm. Samtidigt var ju Stockholm känsligt sett till att det var min arena. 10 hemlösa år i Stockholm. Det finns någonting med hemlösheten som kan vara svårt att förstå för den som inte själv har levt i det. Men det blir en väldigt speciell relation till gatan och staden. Så att det var väldigt känsligt för mig att komma tillbaks.
0: Jurist Stefan Olofsson återvände till Stockholm mitt under pandemin. Först som tingsnotarie och 2022 får han jobb på en känd advokatbyrå. Och det är också nu han tar chansen att uppfylla ett av sina 3 mål.
1: Det är också ett par prov som man behöver göra. Så de proven gjorde jag i höstas och det gick bra. Och sen väntade jag ut mitt belastningsregister som gick ut nu i december.
0: Nu är det 9 år sedan Stefan krafsade ner sina mål på en pappersbit. Ett mål där han inte ens vågade skriva ordet advokat.
1: Så skickade jag in min ansökan till samfundet och då var det 3 månaders handläggningstid. Och det var 3 riktigt jobbiga månader fram till 23 mars skulle beslutet komma från samfundet. Och jag blev allt mer säker på att de skulle säga nej, att de tycker att nej, men den här killen, han har den här bakgrunden, vi kan inte ta in honom, det finns risker. Och det är ju tyvärr så här att det har varit försvarsadvokater som har betett sig bedrövligt de senaste åren, som till och med har varit rent kriminella och fått långa fängelsestraff. Så jag var rädd att det skulle spilla över på mig och man skulle tycka att vågar vi ta in då en kille i samfundet som har suttit i fängelse och som har den bakgrunden. Jag var rädd att man skulle säga att vi kan inte tillåta det.
0: Kvällen den 23 mars 2023 får Stefan ett samtal. Han har fått ett ja från advokatsamfundet.
1: Och fortfarande är det så när jag säger det nu. Jag är advokat. Så känns det overkligt. Det är ändå det är så oerhört osannolikt att sett till hur det såg ut för 12 år sedan. Att jag idag är advokat och lika mycket advokat som någon annan. Det är ingen bluff. Det finns ingen bluff att avslöja.
3: Eller hur, Stefan?
1: Ja.
3: Och det fortsatte och fortsatte och fortsatte på olika sätt, skulle jag vilja säga.
0: Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte hade träffat Heidi?
4: Jag tror jag skulle vara död. Jag behövde få in det värdet i mitt liv. Värdet av att ha räddat en annan människa. Och det har jag sagt till Heidi många gånger, att tackat för att jag fick möjligheten att rädda henne.
0: Idag har Stefan återknutit kontakten med sin familj och har också regelbunden kontakt med Heidi.
1: Jag har min bostad, jag har ordning på saker och ting i livet, jag har balans i min tillvaro, jag har min familj, jag har som min... Hela min tillvaro är fungerande och det räcker liksom med det.

0: Du har lyssnat på Uteliggaren som blev advokat. En dokumentär av mig, Patrik Airosto. Programmet är gjort 2023. Producent Sofia Kottorp. Slutmix Elvira Björnfot.
1: Om du vill höra fler berättelser från vårt systerprogram P4 Dokumentär hittar du dem i vår app Sveriges Radio. Här kommer ett till smakprov på en annan historia från P4 Dokumentär. Jakten på Bildsköne Bengtsson. Det är tidigt 1900-tal då tjuven Harald Bengtsson stryker omkring i Sverige. Han använder dynamit när han spränger kassaskåp. Och han gör inbrott hos välbeställda personer. Han ser alltid proper ut och ger ett förtroendeingivande intryck. Men polisen är honom hack i häl.
2: Våren 1932. Långholmens fängelse, Stockholm. Harald Bengtsson är en sliten man. Han närmar sig nu 40 och är en beryktad stortjuv, känd från tidningsspalterna. Och han har suttit inlåst i större delen av sitt liv. De flesta beskriver honom som en enstöring, en ensamvarg. Men snart dyker det upp en man som försiktigt närmar sig Harald. Folke Johansson. Han har kroppen fylld med tatueringar. Det är kvinnor, fyrar, skepp och hjärtan. Och en dolk. Harald tycker Folke är sympatisk. De vet vad den andra tänker utan att behöva säga någonting till varandra. De träffas i fängelsets skrädderi där de båda jobbar och Folke och Harald bestämmer sig nu för att bli kompanjoner. Samarbetet ska pågå i mer än 2 år och kommer kantas av polisjakter och sprängningar. Duon kommer bli vida känd och samarbetet kommer avgöra Harald Bengtssons framtid. Midsommarafton 1932 har de avtjänat sina straff och nu trampar de iväg på varsin cykel från Långholmen. De tältar först söder om stan, de cyklar vidare mot Nyköping och tar sedan tåget mot Uddevalla. Planen är att slutligen lämna Sverige. Nu väntar friheten.

0: Harald Bengtsson föds en dag i juli 1893 i den lilla byn Vittsjö i norra Skåne. Möbelsnickaren Johan och hans fru Emma har bara varit gifta i några månader och kan titta ner på ett välskapt gossebarn. De planerar att ge lille Harald ett syskon, men katastrofen står och lurar runt hörnet.
1: För året efter Haralds födelse så avlider fadern, 27,5 år gammal. Och änkan, hon är då gravid för andra gången. Så hon föder alltså efter sin mans död ytterligare en son, Johan Emil. Och så sitter hon där i 1890-talets Sverige i ett samhälle helt utan skyddsnät.
0: Säger Bertil Sandström, som genom åren fördjupat sig i Harald Bengtssons liv och äventyr. Barnen får nu en förmyndare som ska förvalta arvet efter pappan. Men Harald får inte bo kvar hos sin mamma särskilt länge.
1: Så att det bestämdes att han skulle utakkorderas. Hemska tanke. Men det blev ingen utakkordering, utan han fick komma till sin egen mormor och morfar istället. Och det var ett mycket strängt, frireligiöst, konservativt lantbrukarpar. Så han kom direkt på kollisionskurs med framförallt sin morfar. Han trivdes aldrig. Och det han berättade själv att där mottogs jag som ett nödvändigt ont. Och de enda böcker han fick läsa, det var böcker innehållande det bibliska budskapet, så att säga.
2: Jag hade alltid intrycket av att anses vara ett besvärligt påhäng.
0: Säger Harald Bengtsson själv långt senare i en nedskriven levnadsberättelse. Men bättre går det i skolan för Harald. Klasskamraten Wendela Persson berättar i ett arkivklipp från P4 Kristianstad.
3: Jag minns bara att han var den bästa i klassen och stilig var han med. Mycket stilig, mycket bildad och sådär trevlig. Men så hade han lite tricks för sig, det märkte ju läraren. Till exempel, han har satt nya fruktträd en vår. Ja, det var den våren, han gick bara en termin där. Och det hade han skurit av, alla de träden, för läraren. Så sådana tricks hade han för sig.
0: Harald går ur skolan och vid 13 års ålder konfirmerar han sig och ska nu ta de första stegen ut i vuxenlivet. Han tar sig till Strömsnäsbruks järnvägsstation, en stor arbetsplats vid den här tiden med över 200 anställda. Han tar plats som elev. Först går det bra för den unga Harald, men sen så får han skulden för att ha stulit stinsens guldklocka. Men det finns flera historier kring vad som egentligen hände Harald där på järnvägsstationen. En annan historia säger att det en dag saknades 200 kronor i kassan och att pengarna senare hittades i Haralds rockficka. Man tror att någon annan var skyldig och försökte sätta dit honom.
1: Han fick alltså skulden för en stöld han aldrig hade begått. Detta är en variant. Vi vet inte riktigt säkert, för det finns ett antal varianter. Men någonting hände på Strömsnäsbruks järnvägsstation som gjorde att han började att hämnas på vuxenvärlden. Ja, det sägs ju att det allra sista han sa när han lämnade Strömsnäsbruks järnvägsstation, det är att har ni gjort mig till tjuv ska jag också bli en tjuv. Och det höll han med besked. Så han lämnade ju stationen och stack till Karlskrona, skrev in sig vid skeppskursekåren.
0: Det blir röriga ungdomsår för Harald. Han har svårt att hitta sin plats i samhället. Han begår brott, blir tagen av polisen och hamnar på en hård uppfostringsanstalt där han får stryk.
2: På anstalten mottogs jag av avdelningsföreståndaren Kjellberg. Han var nummer ett bland de pinoandar som med prygel, misshandel och skällsord skulle uppfostra mig. Efter någon månad rymde jag.
0: Han åker in och ut i fängelser och Bengtssons äventyr börjar nu dyka upp i tidningarna.
1: Han var ju allra mest känd som dynamitard. Och han var väl den första, vill jag påstå, i landet som började öppna låsta kassaskåp med hjälp av dynamit. Och de som fick känna på det, det var ju postkontoren, järnvägsstationerna, till och med poliskontoren. Och det var ju här också ryktet började liksom spridas om att det var inte privatpersoner som drabbades, utan det var samhället.
4: Och det var ingen egentlig större framgång i det här.
0: Säger Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, som menar att de stora byterna uteblev vid Bengtssons stötar.
4: Han blev kändare än han egentligen hade skäl att bli med tanke på hur mycket pengar han kom över. Men det här varade i flera år. Visst, han åkte fast hela tiden, han kom ut igen, gjorde nya inbrott. Men eftersom det här var vid en tidpunkt då Sverige hade en ovanligt stor, bred och landsortsrotad press, så blev de här ryktena, de här inbrotten, alltså berömda. Nationwide basis nästan, så han blev alltså känd i hela Sverige.
0: Det är inte förrän Harald är 33 år som han ska få sitt smeknamn, eller kanske öknamn. Det är augusti 1926 och Harald har för tillfället ett litet tältläger i skogen. För att begå stölder tar han sig fram på en motorcykel.
1: Och där åkte han fast i en poliskontroll. Och där upptäckte man att det var något skumt med den här personen. Så man började ju undra. Men han bara sa att jag heter Oskar Wilhelm Johansson. Jag kommer från Ljungby. Jag är en vanlig resemontör. Jag ska inte stan och boka hotell för natten. Ingenting annat.
0: Men polisen börjar misstänka att allt inte står rätt till. Motorcyklisten saknar resehandlingar och har inga papper på sin motorcykel. Man tar in honom på förhör, men det är sent på dagen och statsfiskalen vill gå hem.
1: Återkom imorgon bitti. Du får några kronor, boka in på ditt hotell, men imorgon bitti står du här igen för nya förhör. Och så lade man beslag på plånboken som innehöll ganska mycket pengar. Och på hans lättviktare.
0: Men Harald Bengtsson tar inte alls in på hotell och tänker inte alls komma tillbaka. Han drar till sitt tältläger i skogen.
1: Hoppsan, där hade kommit in en polisunderrättelse med bild och allt.
0: Och morgonen efter får polisen in det senaste numret av polisunderrättelser. En slags tidning som skickas runt med efterlysta brottslingar. Och där upptäcker polisen att resemontören Johansson inte alls är den person som han har utgett sig för att vara.
1: Sveriges mest efterlysta förbrytare, honom hade han släppt. Det fick pressen nys om.
5: Vill du höra hela berättelsen om bildsköne Bengtsson, hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
6: Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att Vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ha koll på världsläget? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: Eller lyssna efter 17 i eftermiddag i P1. Där vi nu ska få ett sjöväder från SMHI. God eftermiddag.
8: God eftermiddag. Här på SMHI finns jag, meteorolog Emma Härenstam, och vi börjar med en väderöversikt. Ett omfattande lågtryck befinner sig över Finland och Bottenviken, och under kommande dygn bildas ett dellågtryck över Västerhavet. Kulingvarning är utfärdad på Skärgårdshavet, Bottenhavet och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, nord eller växlande 2-7 meter per sekund. Imorgon något ökande. Tidvis skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsyra, nord eller nordväst 8-13. God sikt. Skagerrak. På norra delen växlande 2-7, i övrigt väst 8-13. Imorgon förmiddag allmänt nord eller nordost 5-10. God sikt, men imorgon någon skur. Kattegat, Öresund och Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10, på östra delen upp till 12. I natt allmänt 5-10. God sikt, men från i natt någon skur. Vänern. Omkring väst 2-7, tidigt imorgon bitti nordost 4-9 och på eftermiddagen 2-7 och vridande till nordväst. Från i natt skurar, annars god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 5-10, ikväll på mellersta delen 2-7. Imorgon eftermiddag allmänt nordväst eller växlande 2-7. Imorgon skurar och på Rigabukten med risk för oska, annars god sikt. Finska viken. Väst 8-13, från sent i natt upp till kuling 15. Imorgon något avtagande. Mest god sikt och i natt någon skur. Ålands hav och skärgårdshavet. Väst eller nordväst 9-14, i natt 5-10. Skurar med risk för måttlig sikt och oska. Ikväll siktförbättring. Bottenhavet. Nordväst 11-kuling 16, ikväll 8-13. Imorgon eftermiddag 5-10. Skurar med risk för måttlig sikt och oska och i natt siktförbättring. Norra Kvarken och Bottenviken, på nordostligaste delen ost 3-8. I övrigt omkring nord 5-10 och i natt 7-12 meter per sekund. Regn med måttlig sikt och måttlig till dålig sikt och risk för oska. Och så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 9 cm över nollnivån i RH2000, Ratan 6 över. Sundsvall 6 över, Stockholm 19 över. Karlskrona 13 över, Klagshamn 6 över, Göteborg 5 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 46 cm över referensytan på sjökortet. Och så aktuella sjöobservationer. Torsminde väst 11 meter per sekund, Oxöy 4 väst 6. Skagen väst 8, Nordkoster sydväst 4. Väderöarna väst 5, Måseskär 7 men saknar vindriktning. Pålgrunden sydväst 4, Naven sydväst 1. Vinga och Nidingen väst 6. Anholt och Hallands Väderö väst 8, Drogden nordväst 11. Falsterbo väst 7. Arkona väst 8, Skillinge väst 5. Hammerodde väst 12, Hanö och Utklippan väst 10. Ölands södra udde sydväst 8, Ölands norra udde sydväst 4. Harstena nordväst 4, Hoburg väst 6. Östergarnsholm väst 7, Fårösund väst 8. Gotska Sandön väst 6, Landsort nordväst 6. Skarpö nordväst 3, Svenska högarna nordväst 12. Söderarm nordväst 9, Finska Utö väst 11. Nyhamn nordväst 13, Märket och Örskär nordväst 15. Äggegrund och Kuggören nordväst 7. Brämön och Lunge saknar tyvärr uppgift. Skaksudde nord 4, Järnäsklubb nord 3. Holmön och Bjureklubb nord 4, Peter Rönnskär och Rödkallen nord 3, Kemi 4 väst 1 och slutligen Storön nordväst 1 meter per sekund. Det var allt från SMHI för nu. SMHI hör ni igen ikväll klockan 21.50.
9: Ekonyheter. Priset på drivmedel fortsätter upp, men det är oklart om det blir någon förlängning av den sänkta skatten på bensin och diesel i höst. Frågan splittrar Tidöregeringen. Energiminister Ebba Busch.
10: Vi kommer att hålla priset nere, men i exakt form det kommer vi återkomma till.
11: Sedan den 1 maj har regeringen infört skattesänkningar i två steg som tillsammans trycker ner bensin- och dieselpriset med totalt 4 respektive 3 kronor. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna meddelar nu att de vill förlänga krisstödet för att hålla nere drivmedelspriset i höst. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt.
12: Vi har egen rådighet över det. Det skulle vi vilja förlänga och för all del även permanenta.
11: Det första stödet försvinner den 30 september och för att förlänga det behöver riksdagen rösta igenom det innan september är slut. Men regeringspartierna är fortfarande splittrade. Moderaterna har i nuläget inget förslag om en förlängning av skattesänkningen. Den liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är inne på samma spår.
13: De tillfälliga sänkningarna är inte Liberalernas fokus. Det betyder att Liberalerna inte vill förlänga den här tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten.
9: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

0: 000 hektar. Det var i fredags som branden i naturreservatet Hautesfagnes nära den tyska gränsen startade och spridit sig snabbt. Flera byar har evakuerats. Brandmän från Tyskland och Luxemburg hjälper till i släckningsarbetet medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan. Samtidigt bekämpas stora bränder i Spanien, Frankrike, Grekland och Kroatien. På bara några månader i år har danska fiskare fått upp omkring 800 ton av den giftiga rovfisken fjärsing i Kattegat. Och aldrig tidigare har det funnits så gott om fisken i Kattegat, rapporterar danska Politiken. En tänkbar förklaring är att torsken som äter fjärsing minskat kraftigt. I Danmark undersöker man nu möjligheterna till kommersiellt fiske av fjärsing. Nyheterna från Ekot när klockan blir 3:03 fick ni av Marta Einerstam Karis.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Nu ställs frågan, hur mycket av samhället går att behålla överallt? Veckans krasch eller konsensus funderar över det här. Och det gäller skolan och i synnerhet byskolan.
3: Hej! Kom in i det där märkliga sammanhang. Hej! Dylan.
4: Marcus.
3: Gud vad kul att ni är här. Hej!
5: Hej!
3: Dylan.
5: Victoria.
3: Trevligt. Sätt er till rätta.
6: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus i sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Källner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
3: Välkommen in i bilen, Marcus Rosheim, politisk redaktör på Helsingborgs Dagblad, oberoende liberal. Och Victoria Pettersson, ordförande i Skafte Öråd och landsbygdsutvecklare och till vardags barnmorska. Jätteskönt, för jag är jättemånga månader gravid.
7: Ja.
3: Så att om jag börjar föda här så löser du det.
7: Ja, då löser vi det.
3: Och Marcus, du skriver en opinionsbildande text.
4: Ja, det kommer bli min bästa text.
3: Ja, jättebra. Gud vad härligt. Victoria, kan du bara berätta lite kort, vad är Skafte Öråd?
7: Det är vår samhällsförening på ön där jag bor. Vi driver olika frågor som är viktiga för ön. Ungefär 700 medlemmar är vi och 1400 bofasta på ön totalt.
3: Okej, så ändå hälften av öborna är med och ja, sen har engagerade?
7: Vi har många delårsboende också som är med och engagerade på olika sätt. Men ja, det är ganska, i de här sammanhangen så är det en stor samhällsförening.
3: Mm. Vill du säga något om Helsingborgs Dagblad som lyssnarna kanske inte känner till?
4: Ja, men det är väl Sveriges bästa morgontidning. Mm.
3: Och där får ju jag gå in och säga att det finns många morgontidningar.
4: Ja, det finns en mallig variant i Stockholm bland annat.
3: Det är väldigt varmt ute så det blir varmt i bilen. Vi ska snart åka iväg och få på AC:n. Men har ni någonsin debatterat på det här sättet förut? I en bil?
4: Ja, i en bil har jag gjort i hela min uppväxt med mina föräldrar och min brorsa. Men aldrig under inspelning, tack och lov. Nog till min fördel, tror jag.
3: Brukar du debattera i bilar?
7: Alltså, inte på det här sättet, men jag har ju en podd. Så vi brukar sitta rätt ofta i bilen och podda.
3: Ah, okej. Okay.
7: Eftersom vi är lite mobila.
3: Då är du ganska van.
7: Ja, precis. Det här känns helt naturligt för mig, verkligen.
3: Ja, skönt. Jag tänker att jag drar lite bakgrund innan vi kör igång.
6: Den här gången börjar färden i Helsingborg. En växande stad omgiven av mindre orter, byar och samhällen. Platser med närhet till det lilla. Men när befolkningen och servicen koncentreras till de större städerna och kommunernas resurser blir allt mer ansträngda uppstår en svår konflikt mellan levande lokalsamhällen och ekonomisk effektivitet. Och centrum för den konflikten blir ofta skolan. Vissa menar att byskolorna är en förutsättning för att barnfamiljer ska vilja bo kvar och andra menar att skolor kan bli dyra kompromisser. Där hänsyn till orten går före elevernas bästa. Så är byskolan en investering i landsbygdens framtid? Eller ett pris som blir för högt att betala? Marcus, du tycker att skolor på landsbygden behöver leverera, inte bara överleva. Att de många gånger hålls vid liv trots att de brister i kvalitet och tuggar skattepengar i onödan.
4: Ja, målkonflikten för mig handlar ju om att skolor behöver leverera

0: elevernas skull.
1: Och Victoria, du delar inte alls den här bilden. Du tycker att det ska finnas skolor där människor bor, oavsett var man vill bo, oavsett hur många som väljer att bo där.
2: Ja, jag tänker att vi behöver kunna ha ett levande Sverige, hela Sverige, och ett välfärdssystem som är med och möjliggör för människor att själva kunna bosätta sig och leva sina liv där man vill. Inte hindrar och styr människor på det sättet, för det är det som blir konsekvenserna.
1: Vad tänker du när du hör det, Marcus?
0: Att jag är för en levande landsbygd. Jag är själv uppväxt och gått hela min grundskola på landsbygden. Men när jag tittar tillbaka, nu när mina brorsdöttrar ska gå i samma skolgång så att säga, när jag tittar tillbaka på underlaget för de skolorna idag, så ja, där de börjar då i fjärde och femte klass, när jag gick där för, ja, på 90-talet, så var det över 100-130 pers, nu är det runt 30. Mm. Så det skapar ju helt andra förutsättningar för att ha behöriga lärare och så. Och det är klart att det blir en utmaning då.
1: Men det är ju intressant, för att enligt Skolverkets rapport Grundskola i glesbygd, den kom i höstas. Mm. 6 av 10 glesbygdskommuner har övervägt att lägga ner skolor under de senaste 5 åren. Men bara 2 av 10 har faktiskt gjort det. Så att 6 av 10 överväger, 2 av 10 har gjort det. Vad handlar det om? Är det att man verkligen vill rädda skolorna, eller är det att man inte vågar lägga ner dem? Victoria, hur ser du på det?
2: Jag tänker att man kämpar för att man ska kunna behålla dem utifrån hur systemet är utformat nu. Det är inte så lätt för kommunerna. Det är ett ganska så byråkratiskt och omständigt system. Är du en landsbygdskommun så får du kämpa ganska mycket för att få det att gå ihop. Och det är där vi ser att lösningen finns. Vi behöver förändra förutsättningarna i systemet. Då kommer vi kunna få till en riktigt bra skola i hela Sverige för alla barn.
1: Mm. Vad tänker du att det handlar om, Marcus?
0: Jag tror att man är nog väldigt ihärdig att försöka få de här skolorna att leva. Men om jag bara blickar tillbaka på min gamla skola, så har ju den gått från att vara en 1-6, 1-4. Alltså så håller man på så där och förändrar liksom hur den skolan ska se ut. Men att liksom som politiker säga att nu lägger vi ner den här skolan, det är ju såklart väldigt mycket risk med det då, så att säga.
1: Inte minst medialt, va? Alltså media, ja, blir väl ofta ett sätt att uppmärksamma de här riskerna för nedläggning och en plattform.
0: Ja, men så är det. Jag tror att det är inte direkt att visa på att titta, vi bygger för framtiden när vi lägger ner någonting och så ska vi bussa en massa barn till kanske flera mil bort och kanske till en kommun dessutom som man inte alls förknippar liksom lokalsamhället med. Jag förstår den problematiken, men från min horisont så är det också viktigt att komma ihåg att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag där man ska garantera att man ger varje elev lika förutsättningar till en god och högkvalitativ utbildning. Och det är det som står i andra vågskålen som jag tycker blir problematiskt.
2: Jag tycker inte alltid det finns ett motsatsförhållande. Det handlar återigen om vad har vi för ekonomiska möjligheter att erbjuda likvärdig utbildning. Det är ju mycket idag som vi redan accepterar, men på landsbygden. Där kostar olika saker mer per invånare. Infrastruktur, vägar, räddningstjänst, vård. Varför skulle inte skolan vara inkluderad i den uppfattningen eller normen på något sätt? Och varför har vi inte ett system som möter upp och kompenserar det då?
1: Är systemet liksom för fyrkantigt, tycker du, när det kommer till den här frågan?
2: Det är ju det man får förståelsen runt att det är.
1: Känner ni till varandra sedan innan?
0: Nej, jag känner faktiskt inte till dig så mycket.
2: Nej, samma här.
0: Du får skriva debattartiklar i Skåne då.
2: Ja, jag har ju hemma lite längre norrut. Ja, norrut, västerut.
1: Mm. Ja. Då kommer det här kanske leda till liksom ett samarbete er emellan? Glesbygdsdebatt för alltid.
0: Ja, precis.
2: Jag har verkligen ingenting emot att landsbygden får ta lite mer medial plats. Nej. Så det kan jag ju se fram emot. Mm. Ja.
1: Men vad tänker ni att det här ska leda till då, det här samtalet? Vad har ni för förhoppningar om att landa någonstans efter vi är färdiga med varandra idag?
0: Men jag tycker det är intressant att se om vi kommer närmare varandra. Alltså även om vi står liksom och ser från olika horisonter. Se om vi kan diskutera hur-frågor och sådär. Jag tycker det är kul att bli ganska konkret.
2: Jag tycker ju att det ska bli spännande att utforska det här som också jag kan känna finns en gemensam uppfattning runt. Det här med rätten till likvärdig skola till exempel. Mm. Att vi har lite olika angreppsvinklar och olika lösningar på det kanske. Men att också se men hur kan det konstruktivt göra att man kan komma framåt.
1: Ja, för det är ändå en gemensam grund, önskan om en likvärdig skola. Och sen är ju frågan liksom vilken väg man tar dit.
2: Har du kört här förut? Eller?
1: Nej, jag är ju ingen. Alltså jag tänker Marcus, du får nästan hjälpa mig.
0: Ja.
2: Är du hemma, hemma här i Helsingborg?
0: Ja, jag bor här. Men just inte i den här stadsdelen i och för sig. Och jag vet ju heller inte vart vi är på väg.
1: Så. Vad är vi för stadsdelar nu? Hur skulle du beskriva dem?
0: Ja, men det här börjar ju närma oss Tågaborg här. Någonstans mellan centrum och vi körde från Stortorget.
1: Men hur tänkte jag här? Jag tänkte att jag skulle ställa mig här, men jag vet inte om jag får plats här.
0: Jo.
1: Ja, för sent. Vad är jag för feg?
2: Det är 2 timmar. Det
1: vi
2: går nog jättebra.
1: Vi ställer oss här. Ja. Vad ska hända? Sådär. Alltså, vi är ju lite nyfikna alltid på vad våra kära gäster har för bild av varandra innan de kliver in i bilen. Vi har ju ett moment som är liksom fördomsmomentet. Ni har fått berätta i hemlighet till oss vad ni har för fördomar om varandra. Tänker vi börja med dig, Victoria. Vi ska höra på vad du har sagt om Marcus.
3: Min fördom är att Marcus är rationell och väldigt analytisk och att han verkligen drivs av en stark vilja att skapa likvärdighet i skolan. Men att han ibland kanske har en lite för stark tilltro till att problemen går att lösa genom de befintliga strukturen och att optimera det befintliga systemet. Där det handlar om att samla resurser, effektivisera och skapa större skolor. Och att han i det perspektivet kanske också bär med sig en bild av hur ett fungerande system ser ut som ligger ganska nära hur det fungerar mer i urbana miljöer. Och att han därför också landar i att i komplexa problem så ser svaret enklare ut på pappret än vad det är i verkligheten.
1: Mm. Vad tänker du när du hör det, Marcus? Lite diplomatisk fördom måste jag säga, men det var ändå lite, det var lite pika där.
0: Ja, men alltså, jag tyckte det var ganska välformulerat och jag tyckte inte att det var så farligt. Jag brukar få hårdare kritik än så. Sen om jag hade beskrivit min egen syn på skolor på landsbygd så kanske jag såklart hade valt andra ord då. Men alltså, en del av det ska ju säga att du har rätt. Det är ju så här, jag är ju lite laissez-faire-liberal, det vill säga vi bygger med det vi har och jag skulle inte propagera för ett stort systemskifte för svensk skola. Faktum är att jag har skrivit ganska många gånger om att det är det sista skolan behöver, att vi ska hålla på att reformera skolan hela tiden. Så det tyckte jag var ganska väl träffat av mig helt enkelt.
1: Vill du höra, Victoria, vad Marcus har sagt om dig?
2: Jajamän.
1: Vi tar och lyssnar.
0: Ja, men min bild av Victoria det är att hon kommer fokusera på resurstilldelning till landsbygdsskolor och säga att det är det som krävs, mer resurser för att skolorna ska överleva. Och det är såklart en del av det, men jag tycker att det handlar också om att de skolorna behöver leverera för eleverna ska få en friare framtid helt enkelt.
1: Mm. Vad tänker du, Victoria? Stämmer det?
2: Ja, delvis. Det är inte bara det jag tänker. Men delar i det, absolut.
1: Men vad tänker ni? Får ni fler tankar kring vad som liksom, vad fördomarna säger om er?
2: Jag tänker att vi är lite olika slags röstbärare i frågan.
0: Mm. Det är vi nog.
2: Inte bara där vi kommer med olika perspektiv, utan vi representerar ju också lite olika grupper, eller vad man ska säga, i den här frågan.
0: Mm.
1: Jag tänker på den här rapporten som Skolverket kom med i höstas. Och någonting som de ju faktiskt understryker är ju att det ser väldigt olika ut mellan skolor i Sverige. Och att glesbygdsskolor sticker ut med att de har lite sämre resultat. De tappar elever, både liksom högpresterande elever men också elever som kanske behöver mera stöd. För att man har så mycket fokus på att liksom hålla uppe grundbetygen eller medelbetygen. Victoria, vad tänker du om den problematiken som de ändå tar upp?
2: Alltså i alla skolor där det inte funkar tillräckligt bra så behöver det ju funka bättre. Det är ju den första utgångspunkten, tänker jag. Och sen gillar jag ju, för vi vet att Skolverket använder uttrycket glesbygdsskola. Jag tycker landsbygdsskola eller närskola. Det är ett mycket bättre uttryck för vad de här, alla de här många skolorna är.
1: Och det är rapporten, som är problematiskt med glesbygdsskola.
2: Men det låter distanserat, det låter bristande på något sätt. Och jag vet, det är vedertaget bland myndigheter och förvaltning. Men det här med hur man uttrycker sig om någonting spelar ju roll för hur man kan påverka en norm, till exempel. Men rapporten säger ju inte bara att skolor i glesbygd, som de uttrycker det då, har sämre kvalitet. Utan den visar ju också att skolor i de allra mest glesa bygderna, de har bättre resultat. Rapporten lyfter också fram styrkor i landsbygdsskolor.
0: Det Skolverket lyfter fram i sin rapport är ju också att andelen behöriga lärare är mycket mindre på landsbygdsskolor än vad de är i större städer. Och att det är väldigt svårt när de ställer frågor till skolledare och rektorer, så är det väldigt svårt att locka de här behöriga lärarna ut på landsbygden, för att de mest sannolikt får högre lön i städerna. De kanske hellre vill bo i städerna och så vidare. Sen finns det såklart undantag, det ska man ju komma ihåg. Jag har haft lärare när jag växte upp som har varit riktiga såna här eldsjälar som har tagit av sin tid på liksom kvällar och helger för att liksom hinna skriva utförliga kommentarer. Det här kan du göra bättre och du borde tänka på det här.
1: Ja, men precis, inte det risken, Victoria, att man lägger lite för mycket hopp till de här eldsjälarna? För det ligger ju ändå någonting i det Marcus säger med att det är svårt till exempel att få ut behöriga lärare till många glesbygder eller landsbygdsorter till exempel. Hur långt ska man gå? Hur långt ska man satsa för att få dit dem?
2: Men ibland är det också så i mindre skolor, så är det kanske inte möjligt att ha i mindre ämnen behöriga lärare. Där vet jag ju att man tittar mer på att man ska liksom dela behöriga lärare på mindre skolor inom ett skolområde till exempel. Men så kan det absolut vara. Många lärare uppskattar ju också att jobba i mindre skolor. Men det är ju inte så att vi inte har behöriga lärare i våra landsbygdsskolor.
0: Alltså 85 000 elever på landsbygden, det är såklart att många av dem har behöriga lärare. Men jämfört med städerna så är andelen betydligt lägre. Och det talar ju då för att de får en annan typ av undervisning. Och med det systemet vi har så får man utgå från att behöriga lärare genererar en mer högkvalitativ utbildning. Och det är ju där Skolverket pekar på blir bristvaran då på de här landsbygdsskolorna. Sen så kan ju det kompenseras då av att det finns eldsjälar. Men man kan inte bygga ett system på att det ska vara normen, att de ska liksom mer eller mindre pressas till att gå in i väggen för att liksom lösa utbildningen för unga på landsbygden. Det tycker jag är orimligt.
2: Det behövs nog bättre förutsättningar för lärare på många skolor.
1: Men Victoria, tycker du att den här rapporten från Skolverket är lite verklighetsfrånvänd ibland?
2: Nej, men den är ju siffror som man kan tolka på olika sätt. Det är ju inte bra att det inte finns samma förutsättningar i de här skolorna uppenbarligen som det gör jämförelsevis större skolor. Men återigen, det verkar inte vara storleken på skolan. Det är nog mycket det här med att se hur skapar vi förutsättningar utifrån systemet som matchar bättre landsbygdsskolornas behov. Lärarutbildningen idag till exempel, den är inte så anpassad för att du ska jobba som lärare i en landsbygdsskola i B-klassform till exempel. Och vi har sådana skolor. Och vi vill ha kvar sådana skolor. Det vet jag att lärare jag har pratat med har uttryckt att lärarutbildningen behöver kanske också bättre möta den verkliga skolan. Liksom.
1: Vad tänker du om det, Marcus? Är det ett problem redan där i utbildningen att man inte tänker på de här sakerna tillräckligt?
0: Så här, ska man reformera den så bör man också tänka på hur många lärare kommer jobba på de här skolorna kontra andra typer av skolor. Men det är klart att det är ju en dimension, alltså så här, under ett yrkesverksamt lärarliv så är det klart att det är bra om lärarna är förberedda för att arbeta på skolor med olika förutsättningar. Så att det i sig är ju inte någon, alltså emot så.
1: Medan vi åker vidare genom staden vill jag bli lite personlig. För Marcus, alltså, du verkar ju ha gått strålande för dig trots byskola. Var det bara du som hade tur eller var det annat på den tiden när du växte upp? Eller vad tror du är skillnaden?
0: Både och. Jag tror att jag hade turen att ha eldsjälslärare som lyckades liksom vända min energi åt rätt håll så att säga. Och sen också lotten i mitt liv att komma då från ett akademikerhem där förvisso sjuksköterska, mamma och mäklare, pappa och driver egna företag och sådär. Men som ändå liksom väldigt mån om att läsa. Så att det är klart att jag har fått väldigt mycket hemifrån och sen haft turen med att få rätt lärare. Men och det är ju liksom såklart ett perspektiv. Och så tror jag är för många också som är engagerade i skoldebatten förutom jag. Men mitt problem med just det där är ju att man kan inte bygga ett system på den typen av lotteri.
1: Victoria, du har ju också en ganska personlig ingång till det här ämnet. Hela ditt engagemang som landsbygdsutvecklare, du utsågs också till årets landsbygdsutvecklare 2024 var det va?
2: Stämmer.
1: Av föreningen Hela Sverige ska leva. Det grundade sig i skolan, eller hur?
2: Så var det.
1: Vad var det som hände på Skaftö som gjorde att du engagerade dig?
2: Jo, men det var att de började prata om att de skulle ta bort delar av skolan och så vet man ju hur det är. Då börjar de och så blir det ingenting kvar sen. Så att vi i ett tidigt skede identifierade att här behöver vi ju reagera på detta. Och då, det var namninsamlingar, det var protester, det var möten med politiker. Och vi fick dem att inse att det är helt orimligt ur ett barnperspektiv att de ska ta bort delar av våran skola ens.
1: Vad var det som var orimligt ur barnperspektivet?
2: Men så här, Skaftö är en ö i Bohusläns skärgård. Det är liksom vattenförbindelse över till våran tätort. Vi har broförbindelse till fastlandet, men det är till en annan kommun. Så att då skulle barnen försättas i strax över 2 timmars daglig pendling. Buss, båt och buss för att gå i en skola då i våran tätort. Och det är ju det här som är effekten och konsekvenserna av att man till exempel lägger ner en skola. Så att det blev ju väldigt tydligt när de förstod att det inte bara drar ett streck fågelvägen, utan det här är på riktigt så att det här utmanar förutsättningarna för familjer att ens kunna bo kvar och platsens framtid på alla sätt. Så jag ska ju inte säga att vi lyckades liksom få till någon slags normförskjutning, för det är fortfarande så att det är aktuellt för andra skolor i kommunen. Diskussionen finns där om vilka skolor som ska finnas eller inte, och det råder inte helt politisk konsensus i det.
1: Du lyfter ju någonting där också som jag vet att du har pratat om också, Marcus, att kanske är det en bättre idé att lägga ner skolor som inte håller rent kostnadseffektivt eller som inte har elevunderlag och transportera eleverna till skolor längre bort istället. Mm. Ur ett folkhälsoperspektiv så är det ju kanske inte så rekommenderat. Nej. Om man tittar på vad Trafikverket rekommenderar till exempel, så vill de ju hemskt gärna att barn ska cykla eller gå till skolan och liknande. Hur tänker du, vad är det man liksom tummar på när man väljer att bussa iväg elever istället?
0: Det är klart att det finns en baksida, och det ska man ju också komma ihåg att Sverige är ett väldigt stort och väldigt avlångt land där geografin gör att den här frågan blir ju mer och mindre brännande lite beroende på vart vi befinner oss.
1: Ja, för det är ju ganska aktuellt på många orter just det här med precis. Skoltransporter.
0: Ja, och så möter vi en skolbuss precis. Ja. Vilket läge. Ja. Jag säger fortfarande att det kommer ändå till en gräns, tycker jag, där man ruckar för mycket med undervisningen för elever och för deras liksom, förutsättningar att få en utbildning, att lära sig språk, att kunna räkna, att få likvärdiga möjligheter att kunna konkurrera om gymnasiet, utbildningsplatser och att i ett meritokratiskt system kunna konkurrera om jobb i framtiden och så vidare. Alltså de kommer hamna så långt efter att de aldrig kommer riktigt kunna komma ikapp det där gentemot sina generationskamrater. Den gränsen tycker jag att passerar man den, då behöver man hellre då lägga ner och bussa eleverna till en skola där de åtminstone kommer acceptabelt nära att kunna gå igenom sin skolgång med någorlunda likvärdig utbildning.
1: Det är ju en dyster bild som målas upp av vad som kan hända. Victoria,
2: det är så märkligt att ju längre bort man är från de här riktiga familjerna, riktiga barnen och riktiga platserna, desto mer slags tolkningsföreträdare verkar det finnas i frågan i vad som är kvalitet och vad som är bra. Återigen så kan jag tycka också det här då att vi ska ha ett välfärdssystem som möjliggör för människor att bosätta sig där man vill, där man ser en framtid, och att vi ska ha ett välfärdssystem som möjliggör det. Och då är det igen så att då behöver man ju titta på vad behöver då den här skolan och vad har vi för system som kan matcha det. Det finns hur mycket som helst som vi skulle kunna göra. Men det handlar ju om att bestämma sig för att man vill det.
1: Men behöver man ibland, liksom, det är kanske ett konstigt sammanhang, en bit i det sura äpplet och acceptera att här funkar det helt enkelt inte. Här går det inte, här måste vi lägga ner. Det är inte lönsamt, det finns inte elevunderlag, det finns inte människor, folk vill inte flytta hit.
2: Nej, men de allra minsta skolorna i Sverige är ju, du kan ha 10 elever i en skola. Det är klart att ingen önskar det. Men om alternativen är att du ska inte längre kunna bo där, leva ditt liv där, få de förutsättningarna som också innebär kanske stor trygghet i uppväxtmiljö med närhet till sina trygga sociala kontakter. Allt vad det innebär i att liksom växa upp och bli en människa och samhällsmedborgare. Jag tycker man så långt det är möjligt måste verkligen se hur kan vi kalibrera om systemet så att det bättre matchar behoven. Om man också gav stöd till kommunerna i att också prova nya sätt att arbeta. Det var ju det som hände lite med våran skola. Att okej, men vad gör vi då? Okej, vi tittar på möjligheten att samlokalisera för att få liksom ekonomiska positiva synergieffekter av det. Vi har ett starkt civilsamhälle som går in och på olika sätt. Ja, vi avlastar ju inte på det sättet, men det behövs en ny sandlåda på förskolan. Ja, då fixar vi det. Så den typen av lokal kraft måste man ju skapa struktur för att använda mer.
4: Vi börjar närma oss målet med dagens resa. Det jag vill ta landsbygdsutvecklaren Victoria Pettersson och den politiska redaktören på Helsingborgs Dagblad, Marcus Rosse, Gamla kyrkbyn, Fleninge.
1: Vi är framme i Fleninge, precis vid Fleninge kyrka som vi ser här utanför. Det är väldigt vackert, det grönskar ju så det bara sjunger i träden. Vackra skånska landsbygden får man väl säga. Vi är en bit utanför Helsingborg. Det är ju en by, Fleninge, bland många andra som har haft skola men som inte har det längre. De har en privat förskola vad jag vet, men inte mer än så. Det var på 60-talet som man senast hade skola, men då, precis som det ofta gör idag, så väckte det väldigt starka reaktioner. Byborna var kritiska mot att nu ska barnen behöva åka långt till en annan skola i en annan by. Man är orolig att Fleninge tappar sin status som levande attraktiv barnby och att byn skulle förändras när det såg som det centrala navet som höll ihop lokalsamhället försvann, alltså skolan. Hur tänker ni kring bara skolan i allmänhet, som liksom, vilken roll fyller skolan för samhället i övrigt utöver att bara vara en utbildningsplats för barn?
0: Nej, men det är väl jättestor såklart, eftersom att ja, men ta ett sånt här samhälle där människor kan liksom ärva en gård och ha gården i generationer till exempel, blir det ju väldigt viktigt. Då är det inte bara att man ska gå till skolan, skolan blir ju också liksom en del av identiteten här, så att det är klart att det är jätteviktigt. Jag förstår mycket väl att man reagerar om man liksom från centralt håll skulle liksom säga att nu, det funkar inte, ni kan inte fortsätta leva ert liv så som ni i generationer har levt det. Den typen av beslut måste ju växa fram över tid, och att det finns någon slags medvetande hos allmänheten att det går inte så bra för den här skolan, hur ska det liksom, alltså, så får man försöka antingen ta ett kollektivt ansvar och engagera sig, eller så får man kanske titta på andra typer av möjligheter.
1: Om vi håller oss kvar lite vid bara skolans roll i övrigt, för Victoria, du nickade mycket instämmande när vi kom in på det. Vad är din relation till skolan i övrigt? Liksom, varför behövs den utöver utbildnings?
2: Det är en helt naturlig del av samhällsväven i verkliga människors liv. Det är en samlingsplats, det är en social nod, det finns hur många positiva epitet beskriver den här platsen som helst. Och någonting som också blir tydligt är att det finns också en ytterligare dimension av det här med vad skolan i ett samhälle har för betydelse, och det är ju utifrån det här med resiliens och redundans, en robusthet, att det måste finnas något som håller ihop en plats när man känner ansvar för en plats. Så skolan är en jätteviktig plats i ett samhälle, och det vet vi också utifrån hur skolnedläggningar också kan påverka en plats möjlighet att fortsätta fungera med liksom väldigt basala servicefunktioner och med perspektiv på avfolkning och utveckling.
1: För det är ju faktiskt ett faktum, alltså som Skolverket tar ju också upp det. Vi har minskat barnafödande, vi har minskat invandring. Det finns ganska mycket som kommer påverka ett framtida elevunderlag. Finns det lite för många demografiska utmaningar som vi förbiser i det här?
0: Ja, men det är väl där man landar när man väljer att lägga ner en skola. Sen kan man ju försöka hitta vägar runt det där. Såklart för att få så att säga hela landet att leva. Men det måste ju ändå vara så att det är individerna som attraheras av en plats för att välja sig och bosätta sig där. Och det finns liksom en organisk tillväxt för en plats och därmed elevunderlag och så vidare. Snarare än att man med liksom alla skattemedel i världen försöker få varje skola i landsbygd och glesbygd att överleva till vilket pris som helst.
1: Är det något som ni är oroliga för ute på Skafta, Victoria? Du som också är barnmorska, hur ser ni på minskningen av barn generellt? Hur kommer det utmana er som bygd liksom?
2: Det kommer säkert att påverka, men vi har ju haft lite babyboom.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Så att det har väl varit tursamt. Nu har vi ganska så, för att vara på Skafte, stora barnkullar som börjar skolan, och det är väldigt roligt.

0: det blir som ett sånt himla moment 22 för landsbygden. Det är det som inte riktigt går ihop för mig. Man vill att landsbygden ska leva, man vill att folk ska leva där, men hur får man det att hända? Ska man liksom satsa på landsbygden först och få dit folk, eller ska man liksom låta vissa orter bara självdö och satsa på de orterna dit folk söker sig? Hur tänker ni kring det?
1: Återigen så här, människor ska kunna bo där de vill. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är väl det härliga med att vi har den här möjligheten och friheten i Sverige. Tänk vad många platser på jorden du inte kan bara välja eller har de förutsättningarna. Så det ska vi ta vara på och vara rädda om. Och utifrån det jobba med vårt välfärdssystem så att det matchar. Sen är jag ju mycket för då det här när vi skapar förutsättningar för civilsamhället att själva vara med och forma och skapa sina förutsättningar. För så är det på platsen där jag bor.
0: Det kändes också lite, Marcus, som att du var inne på det att här, ja, men om civilsamhället visar framfötterna lite grann, då kanske man kan överväga att behålla vissa skolor. Eller vad tänker du kring det? Kan det också då få vara upp till individen och förändra sina förutsättningar på det sättet?
2: Ja, absolut. Men det tror jag, det måste ju vara en målsättning ändå att man från centralt håll har, alltså man ändå kommer överens om att vissa kvalitetsmått kan vi liksom inte rucka på. Behöriga lärare, ett klassrum kan inte få vara hur stort som helst, det ska inte finnas betygsinflation och så vidare. När man liksom är överens om centrala mått, då måste man ju liksom uppmuntra alla aktörer att göra vad de kan för att få det här samhället att leva. Och jag menar, jag är inte emot vare sig om det är en friskola eller ett liksom föräldrakooperativ. Jag tror att det finns många olika driftformer av en skola, och där får man ju liksom utveckla och anpassa vad som funkar rent organiskt på den platsen.
0: Men inte till vilket pris som helst?
2: Inte till priset av elevernas kunskap. De kan liksom inte bara sitta och få bare minimum i undervisning och bara få godkänt liksom, utan att de måste få utvecklas och hitta sin inre potential lika mycket som alla andra i deras generation. För att annars hamnar de efter och utanför på ett sätt som inte alls gynnar vare sig det enskilda samhället eller individen eller demokratin i sig.
0: Men Victoria, jag blir nyfiken på när ni liksom behövde börja stå upp för eran skola ute på Skafte. Var det något som, fanns det någon risk för det här som Marcus pratar om då i eran skola?
1: Absolut ingen alls. Alltså det här som blir det konstiga, att systemet försätter ju många gånger kommuner i en situation där man lägger ner helt välfungerande, väldigt samhällsviktiga skolor. Och det drabbar dråpligt liksom.
0: Och nu när resan börjar närma sig sitt slut känns Victoria och Marcus redo för ombytta roller, där de ska inta varandras perspektiv. Frågan ni ska argumentera för varandra ur varandras perspektiv är helt enkelt glesbygdsskolornas vara eller icke-vara. Victoria, vill du börja?
1: Nej, men det är väl jättebra om det finns bra skolor till alla barn, och det är det som är det viktiga. Och vi har begränsade solidariskt finansierade resurser som vi, det är en verklighet vi behöver förhålla oss till. Och utifrån det så menar jag att vi behöver skapa förutsättningarna utifrån det systemet och de realistiska förutsättningarna som finns. Det viktigaste är att alla barn får samma chans här i livet. Mm. Gud vad svårt.
0: Marcus,
1: du säger så himla mycket bra grejer själv. Så det är svårt.
0: Men du nickar, Marcus. Känner du dig representerad av det?
2: Ja, verkligen. Det var jättebra formulerat.
0: Marcus, om du skulle argumentera för glesbygdsskolornas vara eller icke vara utifrån Victorias perspektiv, hur låter det då?
2: Det är ju såklart viktigt att utöver se elevens bästa, så finns det såklart någonting med att vi är ett väldigt stort avlångt land med allt från öar till inland och så vidare. Det är klart att man så långt det bara går måste få de här orterna att fungera. Och där är ju skolan ett helt centralt nav för både föräldrar, för de som arbetar på skolan och såklart för de som går på skolan som elever. Så att det är självklart att vi behöver få de skolorna att fungera. Och där behöver vi ju titta på de framgångsexempel som finns och lära oss mer. Och inse att det är inte bara att lyssna på de röster som sitter i storstäder och säger att vi har en lösning som kommer fungera överallt. Och så glömmer man de här 85 000 eleverna som går på landsbygdsskolorna. De behöver man också lyssna på.
0: Ja, Victoria. Har han talat för din sak?
1: Helt fantastiskt. Ja. Det är så vältaligt och spot on. Det är jätteroligt att höra Marcus.
2: Mm, ja.
1: Nej, men det är ju, du har ett väldigt trevligt sätt att också prata på. Du gör det begripligt och förståeligt. Tack för det.
2: Ja, tack själv.
0: Men nu när vi börjar närma oss resans slut och ni dessutom har fått liksom tala för varandra, känner ni att ni har en annan liksom syn på det här nu sen ni satt er i bilen från första stund? Har något förändrats eller har någonting överraskat er i hur den andra tänker?
1: Jag känner mig stärkt och lite påfylld med motivation i att kvaliteten behöver bli bättre då. Att man behöver verkligen se vad gör vi för att skapa de här likvärdiga förutsättningarna. Det kan jag känna mig väldigt motiverad i och ännu mer liksom se hur löser vi det.
2: Mm.
0: Vad tar du med dig från samtalet, Marcus?
2: Nej, men jag tar med mig att jag behöver ju ännu mer lyssna på och sätta mig in i att det finns så många exempel som man också behöver lyfta fram i diskussionen. Även om jag har 11 kommuner i min region till exempel, det är så lätt att man sitter och tittar på liksom den största staden och de största skolorna och så glömmer man bort men hur fungerar det några mil härifrån som var där ute. Och sen när vi var där ute så kommer jag känner inte till den här historien från 60-talet som du var inne på, trots att jag har läst historia och dessutom är intresserad av skolfrågor. Så att det, såklart behöver man ju även för oss som debatterar skolfrågor hela tiden utmana och vässa sina argument och också bli lite ödmjuk inför att verkligheten kan se ut väldigt annorlunda bara någon mil eller ett par mil bort.
0: Vad fint. Rörd.
1: Det är så här, jag ska berätta, jag var lite tidigt ute hit ner idag, så jag har ju varit här uppe och kört.
0: Mm.
1: Jag har kört förbi Kattarp.
2: Mm.
1: Och Allrum.
2: Kattarp har jag min hund.
1: Ja, okej. Okay. Ja, såg inte så många hundar. Men,
2: nej, det är mest bondgårdar.
1: Och på Allrum, där ligger också en mindre skola.
2: Mm.
1: Så jag stannade faktiskt och pratade med en förälder som var hämtat sina barn.
0: Mm.
1: För att bara få en lite så här, okej, okay, reality check. Du har bedrivit
0: journalistiskt arbete.
1: Mm. Ja.
0: Vad sa den då?
1: Nej, men hon var nöjd. Hon kom från Värmland ursprungligen, gått på en liten skola själv, så hon tyckte det var väl roligt. De hade valt Allrum för det var närmare, eller det var inte närmare där de bor egentligen, men hon tyckte det var en bättre skola.
2: Ja.
1: En mindre skola då. De hade haft första barnet där och nu andra har börjat där och även det tredje barnet skulle börja där och på förskolan.
2: Allrum är ju socioekonomiskt typiskt övre medelklass kan man lägga till i sammanhanget, så att det är ju ett väldigt rikt område. Det är flera som är där här, eller också mot kusten. Så att det är flera bra skolor som ligger med kusten uppåt.
1: Det förtällde inte vårt korta samtal.
2: Nej, jag förstår. Men jag ska inte göra, jag ska inte hamna i just de där generaliseringarna. Utan,
1: du får åka ut på
2: ja, absolut.
1: Skolutflykt.
2: Ja.
0: Ja, men vad är det som gör att du ändå hamnar där? Vad är den reflexen liksom?
2: Nej, men det är ju att jag, så här, jag är van att skriva om svensk skola och liksom titta mycket på den här typen av liksom rapporter från PISA, OECD, Skolverket och så vidare. Och då är ju problembilden liksom på systemnivå såklart. Och så för man debatten utifrån den. Också så här, ja, jag skriver på HDs ledarsida, men vi har ju många kommuner och det blir ändå att man letar efter någon slags gemensam nämnare här. Men det är klart att det finns ju också geografiska dimensioner, men jag som liberal börjar ju oftast hos individen. Men jag hör ju Victoria här, jag ska göra ännu fler läxor.
1: Nej, men det är ju kul och man ska vara lite nyfiken på verkligheten. Det blir väldigt meningsfullt då. Det är ju lite därför jag lägger all min lediga tid nästan på att jobba med de här sakerna.
0: Ja, nu är vi tillbaka där vi började.
2: Ja.
1: Vid Sveriges äldsta bokhandel.
2: Precis. En av dem i alla fall. Jag ska inte svära på att den är den absolut äldsta. Men vi hade runt hörnet här faktiskt Sveriges faktiskt äldsta antikvariat. Men det la ner under corona.
0: Och så passade jag på att fick parkera som någon som aldrig fick parkerat förut. Då var vi framme.
1: Ingen bebis har fötts.
0: Ingen bebis har fötts. Jag är inte besviken. Utan det känns helt rätt. Då sa Marcus Rosheim och Victoria Pettersson, tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit och prata om det här. Det har varit otroligt intressant.
1: Tack för att vi fick åka bil med dig, Dylan.
2: Ja, tack för det var också en upplevelse.
0: Gav mig förtroendet.
2: Och tack för att vi fick komma.
0: Tack. Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dylan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker, Christer Orreteg och exekutiv producent Matilda von Essen. Det här var sista avsnittet med mig. Nästa vecka är allt som vanligt igen, då är Niklas Källner tillbaka bakom ratten. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
3: Fråga filosofen hör vi i P1 om en kvart. Men först, nyheter.
4: I Ekot kvart i fem hör vi politiska reaktioner på att barn fortsätter att rekryteras till att begå våldsdåd i samma utsträckning som tidigare. Ukrainska drönarattacker mot Moskva visar på brister i det ryska luftförsvaret, menar militärexpert. Oklart vad som händer med den tillfälligt sänkta skatten på drivmedel i höst, och så pågår den sista tävlingsdagen på EM i friidrott i Birmingham, hör Radiosportens expert om svenska guldchanser ikväll. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönnar. Trots att det har varit färre skjutningar och sprängdåd i år har antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i våldsdåd inte minskat. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho kallar det ett kriminalpolitiskt misslyckande.
5: Det är fasansfullt och ett kvitto på att nyrekryteringen är tidigareringens stora kriminalpolitiska misslyckande.
6: Ja, som Ekot rapporterat rekryteras barn till gängkriminalitet fortfarande i samma omfattning. Men brotten stoppas oftare innan de genomförts, enligt polisen. Till och med i juli i år har runt 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till genomförda eller planerade våldsdåd, enligt siffror från polisen. Alltså ungefär lika många som vid samma tidpunkt förra året. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år. Justitieminister Gunnar Strömmer.
7: Ja, vi tog över ett haveri från Socialdemokraterna med dödliga skjutningar som hade tredubblats över en 10-årsperiod med det mörka rekordåret 2022. Sen har vi lyckats bryta den utvecklingen, tryckt tillbaka det dödliga skjutvapenvåldet med över 80%.
6: En lösning som Socialdemokraterna ser är att resurser till kommunerna måste öka. Teresa Carvalho igen.
5: Och då handlar det delvis om resurser till kommunerna som är satta på avmagringskur av den här regeringen, eftersom det är kommunerna som utför mycket av de tidiga insatserna, både i skolan och i fritidsverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer svarar på Socialdemokraternas kritik och menar att de gjort mycket för att bryta ett negativt läge de ärvt från tidigare regering.
7: Vi driver nu hinder för kommunen så att de i sina verksamheter kan få mycket mer valuta för skattepengarna. Till exempel då genom att socialtjänst och skola kan samarbeta, dela information med polisen på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har gjort mycket för att bryta ett negativt läge som vi tog över när det gäller kommunernas ekonomier. Att vi har vänt det och att vi nu kan blicka framåt. När vi nu ser framför oss att vi kommer ha EUs högsta tillväxt, som prognoserna nu säger, istället för den lägsta som när vi tog över, så kommer det också innebära mycket goda möjligheter att investera mycket mer i kommunerna. Förstås i välfärden brett, men inte minst i det långsiktiga brottsförebyggande arbetet.
4: Reporter Sebastian Stormgård. Nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.
8: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
9: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
8: Det är väl ett halvbra resultat, får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar är huvudsakligen utvecklat för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
9: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
8: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till Telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
9: Hovinen bedömer att attackerna är del av en pågående upptrappning och att vi kommer få se mer liknande attacker under de kommande månaderna.
8: Vi befinner oss i en typ av eskalation just nu där vi ser att båda sidor höjer insatserna med attacker mot städerna, mot fabriker, mot infrastruktur som är kritisk för rysk sida att bryta den ukrainska folkviljan och för ukrainsk sida att försöka få medvetenhet om kriget hemma i Ryssland.
9: Hur tror du att kriget kommer utvecklas framåt?
8: Vi kommer få se mer av de här typerna av attacker under de kommande månaderna, skulle i min bedömning.
4: Reporter Tyra Meidel. Forskare i Storbritannien har kommit ett steg närmare mot att hitta ett effektivt vaccin mot en variant av Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. 4 olika vaccin mot den dödliga sjukdomen utvecklas just nu, men endast ett av dem har testats på människor.
10: Hi, I'm Rachel, one of the research nurses here. How are you?
11: Yeah, very good, thank you.
10: Fantastic, good, thank you.
12: Britten Ed Hunt var den första personen som injicerades med ett Ebola-vaccin som har tagits fram på rekordtid av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. 50 friska personer kommer att få vaccinet och snart väntas en större klinisk studie i Uganda. Om vaccinet visar sig vara effektivt kommer ytterligare studier att genomföras i Kongo-Kinshasa där närmare 5000 personer hittills har smittats av det dödliga viruset. Redan nu har 620 000 doser av vaccinet tillverkats och är klara att skickas ut om det visar sig vara effektivt. Det var i maj som de första fallen av en mycket allvarlig variant av blödarsjukdomen Ebola upptäcktes i östra Kongo-Kinshasa. Snabbt började forskare utveckla vaccin för att stoppa smittan och på bara 8 veckor lyckades ett forskarlag i Oxford ta fram en substans som de hoppas ska skydda människor från att bli sjuka. Hittills har fler än 2000 människor dött bara i Kongo-Kinshasa och sjukdomen fortsätter att spridas. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det pågående utbrottet riskerar att bli det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin.
4: Reporter Sara Assarsson. Tillbaka till Sverige nu. Priset på drivmedel fortsätter upp, men det är oklart om det blir någon förlängning av den sänkta skatten på bensin och diesel i höst. Frågan splittrar tidigare regeringen. Vi hör först energiminister Ebba Busch.
13: Vi kommer hålla priset nere, men i exakt form det kommer vi återkomma till.
14: Sedan den 1 maj har regeringen infört skattesänkningar i 2 steg som tillsammans trycker ner bensin- och dieselpriset med totalt 4 respektive 3 kronor. Och dessutom krävde ett undantag från EU. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna meddelar nu att de vill förlänga krisstödet för att hålla nere drivmedelspriset i höst. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt.
15: Vi har egen rådighet över det. Det skulle vi vilja förlänga och för all del även permanenta. Och det finns ju en mängd argument för det. Men situationen i Iran, ja, den är väl knappast bättre än vad den var när vi gjorde det här.
14: Det första stödet försvinner den 30 september. Det utgör ungefär 1 krona av den totala sänkningen av bensinpriset. Och för att förlänga det behöver riksdagen rösta igenom det innan september är slut. Men regeringspartierna har inte förhandlat klart inom tidssamarbetet och partierna är fortfarande splittrade. Enligt Oskar Sjöstedt blir det i alla fall inte innan valet.
15: Det är det som vi har fokus på nu, så får vi ta den här typen av förhandlingar och diskussioner på andra sidan valdagen så att säga.
14: Moderaterna har i nuläget inget förslag om en förlängning av skattesänkningen, men skriver till Ekot att de kommer följa konjunkturläget och att de inte utesluter ytterligare åtgärder om det behövs. Den liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är inne på samma spår.
11: Är det så att krisen kring Hormuzsundet fortsätter och att priserna drar iväg, då är det klart att en sån här sänkning behöver liksom analyseras. Men de tillfälliga sänkningarna är inte liberalernas fokus. Det betyder att liberalerna inte vill förlänga den här tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten.
14: Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt är dock fortsatt optimistisk. Han säger att han vill förlänga skattesänkningen i höst genom en extra ändringsbudget så fort det går. Och sen permanenta sänkningen i den ordinarie budgeten.
15: Går det bra i valet så att säga för oss och för Tidöpartierna, då ser jag goda möjligheter att driva igenom det här.
4: Reporter var Annie Säv. Naturskyddsföreningen överklagar regeringens beslut att häva bildandet av ett naturreservat som ligger i ett område där gruvbolaget Boliden prospekterar. Regeringens agerande oroar Bert-Ove Lindström på Naturskyddsföreningen i Boden.
16: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter naturvården på undantag.
17: Regeringen beslutade i april att stoppa bildandet av naturreservatet Brattgallaberget nordöst om Boden. Handlingar som vi begärt ut visar att det är ett ovanligt beslut. I andra liknande fall har regeringen bara diskuterat detaljer, inte hävt hela naturreservatet. Att gruvbolaget Boliden har undersökningstillstånd för koppar i området tror Bert-Ove spelar in, likaså regeringens mineralstrategi.
16: Det är som att gå i förväg att undanta mineralintressen, att ha högre företräde än naturvårdsintressen.
17: Men enligt klimat- och näringslivsdepartementet innebär beslutet inte att gruvintressen generellt går före naturvård. Istället handlar det om att avvakta med naturreservatet tills det blir tydligare om det finns en brytvärd fyndighet i området. Per-Anders Jonsson, chef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten, säger att han blev förvånad över att regeringen valde att upphäva deras beslut.
18: Det är ju inte vanligt.
17: Länsstyrelsen beslutade om att bilda Brattgallaberget 2023 efter att staten köpt området för 21 miljoner kronor.
18: Jag har jobbat med naturskydd och bedöma naturvärden i Norrbotten i över 30 år. Och det här är ett av de allra artrikaste områden vi har hittat överhuvudtaget i Norrbotten.
17: I en kommentar till Ekot skriver Boliden att kartläggningen av berggrunden bör kunna få slutföra sina beslut fattas som kraftigt inskränker möjligheter till alternativ markanvändning och att de bedömer prospekteringsarbetet som gjorts hittills som lovande. Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har böjt att kommentera ärendet med hänvisning till den pågående rättsprocessen.
4: Reporter Kari Söderberg. Idag är det den sista dagen på friidrotts-EM i Birmingham. Igår tog löparen Andreas Almgren guld på 10 000 meter och ikväll finns nya svenska guldchanser. Med direkt nu Radiosportens expert Stefan Holm på plats i Birmingham. Ja, hur ser de svenska chanserna ut ikväll, Stefan?
19: Ja, vi har ju tre stycken finalister ikväll. Maja Åskog i längdhoppsfinal, Leo Magnusson på 30 meter hinder, men kanske framförallt då Mondo Duplantis i stavhoppet. Och han är ju en av EMs allra största guldfavoriter och det är klart att ja, han behöver kunna vinna det här.
4: Tror du att han håller för trycket?
19: Ja, trycket håller han för. Han har ju haft lite darrig säsong med lite småskavanker och sådär, men han verkar hel och frisk nu och står han på startlinjen här så är det klart att då hoppar han för att vinna.
4: Om du redan nu ska summera lite av EM, hur har det gått för Sverige?
19: Det har inte gått riktigt så bra medaljmässigt som förbundskapten Kajsa Bergqvist hade tänkt sig. Hon pratar om att slå medaljrekordet från EM i Göteborg 2006. Då hade vi 3 guld, 1 silver och 2 brons. Nu har vi än så länge 1 guld, 1 silver och 2 brons. Så att det blir nog svårt att slå det, men det går ganska bra. Man säger placeringsmässigt, vi har 5 fjärdeplatser och ytterligare ett antal topp 8 placeringar. Så det ser ändå ganska bra ut.
4: När det gäller EM i stort, vad ger du för betyg?
19: Det var lite dåligt med publik de första dagarna, men det har tagit sig. Arrangemangsmässigt har också varit väldigt, väldigt bra. Det har gått bra för hemmanationen Storbritannien och närliggande Irland, vilket har gjort att det var bra tryck på läktarna. Så att det är nästan alltid bra tävlingar i Storbritannien och det här var inget undantag.
4: Säger Stefan Holm som är Radiosportens expert på plats i Birmingham. Och Radiosportens sändningar från Birmingham, de hör du i P4 eller i appen Sveriges Radio. Och då har vi kommit fram till en väderprognos. I Götaland och västra Svealand blir det kvällssol som följs av ökande molnighet och skurar. I östra Svealand samt södra och mellersta Norrland mest klart väder, men i fjällen moln och skurar. I nordligaste Norrland regn som breder ut sig västerut lokalt kraftigt. Imorgon sen får stora delar av Götaland, sydligaste Svealand samt nordligaste Norrland regn och skurar som lokalt är kraftiga. Även i fjälltrakterna en del skurar. I övrigt i landet sol varvat med moln. Temperaturen imorgon från i söder omkring 20 grader till i norr 10-15 grader och i fjällen väntas något lägre temperaturer. Och SMHI har också utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen den börjar gälla på måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix. Så ett tips i appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Producent för den här sändningen det var Alexander Ceylon Lund och i studion satt jag Christian Lönner.
3: P1, Sveriges Radio. Nu lämnar vi ordet till Cecilia Strömberg-Wallin med gäster. Och vi träder in i det filosofiska rummet.
20: Dags för svar på lyssnarnas filosofiska frågor om politik. Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att Vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ta koll på världsläget? Det här är Filosofiska rummet med Fråga filosofen politik. Ja, välkomna till Fråga filosofen politik som sänds nu på sommaren och är en special inför valdagen. Och här för att svara på frågor från er lyssnare finns filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Välkomna hit.
21: Tack.
22: Tack, tack.
20: Ja, är ni redo för en ny frågebukett?
21: Ja.
22: Ja.
20: Det låter bra, då åker vi. Och första frågan handlar om de som kommer att leva efter oss. Micke Ströberg skriver så här. De flesta människor skulle på en rak fråga säga att de bryr sig om kommande generationer. Ändå beter sig många politiskt som om det spelar liten roll vad som händer i världen efter deras egen död. Det väcker en mer obekväm fråga. I vilken utsträckning bryr vi oss egentligen om en framtid som vi själva aldrig kommer uppleva? Är det möjligt att mycket av vår omsorg om kommande generationer är mer en social norm?

0: vidgas den här cirkeln. Och det är ju inte alls som att historien saknar exempel på sån här långsiktighet. Jag vet inte hur lång tid det tar för ett olivträd att bära frukt till exempel, men det kan ju ta generationer. Men sen kan man ju tycka då att vi kanske inte i tillräcklig grad har omsorg om framtida generationer. Och det hänger, tror jag, ihop med ett antal saker. Och en är ju att det helt enkelt är väldigt svårt att förutse framtiden och vad framtida generationer kommer att behöva och så. Och det kan ju också vara att man är, att den politiska situationen som finns just nu är väldigt osäker, så att man kan vara rädd för att de här insatserna man gör, om det är resurser till exempel, inte kommer få någon effekt för de framtida generationerna som är positiv. Och då är det klart att då kanske man prioriterar de existerande generationerna istället, där man ser att de här resurserna kommer få effekt. Men så finns det lite andra saker också. Det finns något som vi i filosofin kallar icke-identitetsproblemet. Och det har att göra med att när vi fattar politiska beslut så påverkar vi inte bara hur framtida generationer kommer att ha det, utan också vilka som faktiskt kommer finnas i framtiden. Så om vi, låt säga att vi förbjuder all flygtrafik för att rädda klimatet eller miljön. Ja, då kommer inte folk åka runt och träffa varandra i världen, så samma personer kommer inte födas. Och anta nu att om vi förbjuder flygtrafiken, då räddas miljön och de framtida generationerna kommer faktiskt att ha det väldigt bra. Och så jämför det med att vi inte gör det. Om vi inte förbjuder flygtrafiken, de framtida generationerna då kanske inte kommer ha det lika bra, men ändå drägligt. Har vi då skadat dem på något sätt? Kan de klaga på att vi inte fattar det andra beslutet? Nej, det blev väl svårt, för om vi hade fattat det andra beslutet hade ju de inte funnits.
1: Men är det ett argument då för att man inte ska behöva göra så mycket?
0: Nej, det är inte, men jag tror att det blir liksom en lite mer abstrakt det här. Vilka är de framtida generationerna? Vi är vana vid att försöka gynna människor som vi vet vilka de är, så att säga. Men nu när det blir så här osäkert, så tror jag att det blir liksom knyter mindre an till vår motivation. Vi måste liksom hitta en annan motivering till att fatta de här besluten för att gynna, så att säga, de framtida generationerna. Och det, liksom, det här väcker alla möjliga frågor. Det är ju möjligt att det inte blir några framtida generationer till exempel. Ska vi försöka förhindra det till varje pris? Det finns en film som heter Children of Men som är väldigt intressant, och då slutar man att föda barn helt och hållet. Låt säga att det där är helt frivilligt, att alla slutar föda barn. Mänskligheten dör ut. Är det en stor tragedi? Ja, det är inte en stor tragedi för de som skulle ha funnits, så att säga. För de kan inte klaga, om man säger så. Om man tycker att det är en stor tragedi, då måste man liksom tycka att det finns ett stort värde i att mänskligheten fortsätter. Och det kan man absolut tycka, men det är en annan motivering än den som går ut på att här är en person i nöd och den ska vi hjälpa.
1: Jenny, du viftar där först.
2: Ja, det är ju så här med klimatförändringen att vi under lång tid tänkte på dem som att de var i framtiden. Men de är ju inte det längre, de är ju i vårt nu. Så i någon mening så är ju frågan om framtida generationer också faktiskt de nu levande i allt högre grad. Det är också i allt högre grad en fråga om människor som lever på jorden nu men i andra geografiska zoner. Och då tänker jag att man kan tänka att det handlar dels om att jag bryr mig om klimatet och naturen därför att det påverkar min lokala livsmiljö. Det märker många människor att vädret förändras, att förutsättningarna, kanske till och med att ta hand om sin trädgård förändras. Men det handlar ju också om att vi vet vad som händer i länder som Sudan och Etiopien och Somalia eller i Indien eller Bangladesh eller till och med Portugal eller Kanada. Så att vi måste ju också se det här, tänker jag, som att vi lever på en planet, och det är typiskt en sån fråga där man skulle kunna tänka att egenintresset och ett solidariskt intresse, dels med de som inte lever ännu men också med faktiskt de som lever på den här planeten men på helt andra ställen, går ihop. Och en sak som man får betänka då, det är ju att det vi konsumerar här i Sverige har ju ofta faktiskt en ganska direkt inverkan på människors livsvillkor i andra delar av världen. Och vi brukar ju vara stolta i Norden om att vi har ett ganska bra eller ganska litet klimatavtryck, men vi vet ju idag att det är inte så. Om man tar in en rad saker som vi faktiskt konsumerar väldigt mycket av, till exempel reser vi väldigt mycket, till exempel konsumerar vi ganska mycket av varor som innebär till exempel transport

0: av byggmaterial och sten över långa, långa avstånd. Så det finns ju en rad små beslut som man kan fatta där man faktiskt kan ställa sig den här tydliga frågan: är det här värt så mycket för mig att jag accepterar att det inverkar menligt på någon annans livsvillkor, antingen i framtiden eller här, fast på en annan plats?
1: Jag kan bara säga att Micke Ströberg skriver ju inte uttryckligen om klimatet, men han kanske tänker på det, apropå att vissa förändringar redan är här. Kanske
0: man kan översätta det till andra frågor, till exempel ekonomisk och social rättvisa. Jag tänker så här att ett sätt att föreställa sig de här frågorna, det är att tänka att jag som individ ingår i ett större kollektiv som vi kallar för mänskligheten. Vi kan ju aldrig tillskriva den mänskligheten en politisk röst, men vi kan agera i en typ av omsorg.
2: Ja, idéhistoriskt kan man ju säga att det har ju funnits en konservativ idétradition, eller en gammaldags idétradition, som väldigt mycket har betonat just framtiden eller barnen eller kommande generationer. Edmund Burke till exempel på 1700-talet som talar om folket som består av de döda, de levande och de ofödda, och alla måste tänkas in i politiken. Och när man tänkte då på det sättet, det är ju en rätt gammal tradition som går tillbaka till antiken, så använder man ofta just det här med att plantera träd som symbol. För att då är man inte med när den är fullt utvecklad, utan det är för kommande generationer och nya generationer och så. Och det där sättet att tänka, som jag tror är ganska vanlig i traditionella politiska tankesystem, det är kanske inte lika aktuellt idag, inte lika ofta förekommande. Och en anledning till det kan ju vara att framtiden idag förefaller mer oförutsägbar än vad den gjorde för förindustriella generation. De som var uppvuxna i ett agrart samhälle, ett lantbrukssamhälle, och såg det här med träden som växte och årstiderna som återkom med regelbundenhet och så. Idag tänker väl människor, ja, men imorgon så kommer det en ny utveckling av AI eller gud vet vad för någonting som förändrar alla förutsättningarna. Och det gör kanske att vi blir mer osäkra än vad människor var i tidigare generationer om hur man exakt gör för att gynna framtiden och kommande. Det är bara en gissning att det skulle kunna vara på det viset, men det är en möjlighet i alla fall.
3: Ja, Jenny har ju helt rätt i att det finns vissa frågor där det så att säga inte finns någon konflikt här, utan vi kan mellan att gagna de existerande generationerna och kommande generationer, och klimatfrågan har ju blivit en sån fråga, och det kan ju vara så lyckligt ordnat. Men jag tror att det finns anledning ändå att tänka på att det kan också uppstå såna här konflikter, att vi kanske måste vara återhållsamma i användning av resurser eller någonting som har kostnader för hela jorden och alla så att säga existerande generationer till förmån för kommande generationer. Hur ska vi göra med den konflikten när den uppstår och när det finns en sån konflikt? Ett sätt att se på det är just att se, och som Jenny också var inne på, att vi får inte titta lokalt geografiskt vad är bra för oss här i Sverige. Vi måste också ta hänsyn till de som bor i andra länder, andra delar av jorden. Och det där kan man också tänka på över tid, så att säga. Sen skulle jag lägga till att det här med att de existerande generationerna också gagnar framtida generationer. Väldigt mycket är ju sånt. Till exempel kunskapsackumuleringen. Alltså forskning och så. Vi ägnar ju mycket resurser åt det. Och det är ju någonting som så att säga framtida generationer får gratis.
1: Om vi går tillbaka till Micke Ströbergs fråga och en annan del då. Om människor på allvar bryr sig om framtida generationer. Borde det inte synas mer i politiken i så fall?
0: Jag tror för det första att människor faktiskt bryr sig om framtida generationer. Vi bryr oss om våra barn och vi bryr oss i förlängningen om våra barnbarn. Vi bryr oss ofta om våra lokalsamhällen, vi bryr oss ofta om naturen, vi bryr oss om jättemycket som inte syns direkt i politiken. Det finns liksom ingen nödvändig översättning däremellan, och ett klassiskt politiskt teoretiskt problem att den så kallade folkviljan inte avspeglar sig direkt i politiken. Det beror på byråkratisering, det beror på partipolitik, det beror på spelregler och lagar och förordningar, det beror på alla möjliga saker. Så det är klart att det är en paradox och ett problem som jag tänker att man som medborgare måste tänka på det här sättet. Hur gör jag då för att också påverka politiken så att den i större utsträckning reflekterar det som jag tycker är viktigt?
3: Och jag menar, det görs ju försök att få in det här framtidsperspektivet mer på olika håll i världen. Vi har sådana här ombudspersoner för framtida generationer på vissa ställen. Och då är tanken att man tittar på lagstiftning, hur påverkar den existerande generationer, men hur påverkar den också framtida generationer. Att bygga in sådana komponenter i ett system kan vara ett sätt att öka omsorgen om framtida generationer.
2: All politik har ju ett sikte på framtiden. All politik handlar om framtiden. Sen är det ju en fråga om vilken framtid är det, en framtid om 2 år, om 10 år, om 100 år, om 1000 år, om 10 000 år. Ja, det kan ju variera, och det hänger ju också samman med vilken typ av politik det är frågan om. Förvaring av kärnavfall kan ju påverka om 100 000 år, medan kanske tulltarifferna handlar om 10, 15, 20 år. Men all politik diskuterar ju framtiden. Det är den som människor tror att går att förändra genom politik.
1: Svar till Micke Ströberg i Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Och nästa fråga handlar om just en framtidsfråga som jag också varit inne på, klimatet nämligen. Lisa Jöland i Linköping har länge undrat varför miljöfrågor och kanske speciellt klimatkrisen är en höger- eller vänsterfråga. Kan ni svara på det, undrar Lisa. Kan du det, Jenny?
0: Klimatfrågan är, tycker jag, i allt högre utsträckning en höger-vänsterfråga. Miljöfrågan har alltid engagerat höger och vänster på olika sätt. Det har funnits en miljöpolitik också till höger som ofta har inneburit att man har tänkt sig marknadsmekanismer och en slags konsumtionsaktivitet för att hantera miljöproblemen. Så det är liksom, man kan inte placera miljöfrågan eller klimatfrågan till vänster. Men det finns idag en ny typ av polarisering kring det här. Jag tänker att miljöfrågan har alltid handlat om fördelningsproblematiken. Vem ska betala för detta? Vilken grupp i samhället ska förändra sin livsstil? Hur ska vi fördela de kostnader eller de effekter som uppstår kring miljöproblemen? Kring klimatfrågan har det uppstått någonting nytt som jag tycker reflekterar dagens politiska landskap, och det skulle jag kalla också för kanske metapolitiskt eller hyperpolitiskt. Eller postpolitiskt om man vill, jag föredrar hyperpolitiskt. Och det är liksom en ny typ av ideologisk skiktning där det finns en klimatförnekelse, alltså att man helt enkelt menar att det här är påstådda, konstruerade problem, en del av en slags konspiration eller sammansvärjning. Och där man också förknippar klimatfrågan med en slags wokeism och en kulturradikalitet, där man också ofta blandar in till exempel feminism. Och det har att göra med dagens politiska landskap, och det har att göra med nya yttringar som till exempel det som vi brukar kalla för alternativhögern. Och det är inte längre en diskussion som handlar direkt om fördelningsfrågor, om vilket ekonomiskt system vi ska ha, utan det är ofta frågor som handlar om en slags förlängd eller exploderad identitetspolitisk horisont.
1: Vad menar du med metapolitisk, bara det som du sa var nytt?
0: Ja, man tänker att den klassiska dimensionen i politiken var en höger-vänsterskala som ofta hade att göra med stat eller marknad eller ekonomiskt system eller fördelningsfrågor, synen på jämlikhet. Så var miljöfrågan länge en klassisk höger-vänsterfråga, för att den handlade väldigt mycket om det, om hur vi inrättar samhällsekonomin. Vad ska staten ta ansvar för genom reglering och planering? Vad ska marknaden göra? Vilken samhällsgrupp ska bära ansvaret? Vad är rättvist? Det jag menar när jag säger metapolitiskt är att jag tror att vi generellt i det politiska landskapet har rört oss ifrån den här klassiska höger-vänsterskalan. Vi har nya yttringar och vi har frågor som miljöfrågan och klimatfrågan som inte längre laddas på det här sättet utan med en rad nya politiska energier. De har till exempel att göra med genus.
3: Alltså det har blivit en höger-vänsterfråga. Jag tycker det är rätt synd och också lite onödigt. Då försvårar ju möjligheterna att fatta bra beslut här, tror jag, genom att det har blivit en sån här konflikt mellan vänster och höger. Och en sak som är intressant att notera är att i slutet av 80-talet så var klimatfrågan en väldigt viktig fråga för republikanerna i USA. George H.W. Bush, han sa att det var huvudfrågan för hans generation av politiker. Och det är ganska lätt att förstå utifrån en konservativ ideologi. Därför att, ja, vad är det som är viktigt att konservera? Ja, visst är det ändå jorden, så att säga, och mänskligheten, så att säga. Men sen händer ju en massa saker. Och jag tror att dels är det här som Jenny säger, att det har blivit ett sorts kulturkrig. Och det är en elit som står där med sin expertis och ska säga till folk att de lever fel och så vidare. Och det är en reaktion på det. Men sen tror jag också att många av de åtgärder man tänker sig för att hantera klimatfrågan, de förutsätter en stark stat. Och det där är klart att det väcker ju känslor och frågetecken i högerkretsar. Så jag tror att man har liksom förknippat ett engagemang för klimatet med en syn på staten som de inte delar. Nu tror jag inte att det nödvändigtvis måste vara så, men det är en annan förklaring till att, tycker jag, till att det blivit en höger-vänster-fråga.
2: Alltså bevarande frågor är ju till sin definition konservativa frågor. Diskussionen handlar om, ska det som finns och som vi alltid har haft, traditionellt haft, till spilloges. Det finns ju i detta en sorts reaktion mot moderniteten och mot modernitetens iver att ständigt förändra, ständigt omskapa, att stryka ett streck över alla traditioner och allt som betraktas som fördomar och förlegat. Så att på det viset så är ju miljöfrågorna till sin karaktär konservativa frågor. Å andra sidan så kan man ju säga att själva aktivismidén är mera vänster än höger präglad. Alltså det finns en stor godtycklighet i detta. Det som en generation betraktas som höger betraktas av en annan generation som vänster och vice versa. Anslutning till EU, tidigare höger, nu är det vänster. Anslutning till NATO var väldigt mycket höger, nu är det både vänster och höger. Så är det väl med väldigt många frågor, att det finns en godtycklighet. Och jag tycker miljöfrågorna, på ett vis är de konservativa frågor nästan per definition. På ett annat sätt så kan aktivistiska grupperingar utlösa motreaktioner.
1: Är det frågan om hur klimatkrisen ska lösas som en höger- eller vänsterfråga, eller är synen på hur allvarlig den här klimatkrisen är?
0: Synen på lösningarna tror jag har skilts åt under längre tid. Det som jag uppfattar är det nya och som kommer ur den politiska polarisering som vi lever i, det är att det faktiskt finns strömningar, och mig veteligen så är de till höger. Det är möjligt att det finns sådana strömningar till vänster också, men jag känner inte till några just nu. Det är själva förnekandet av det som fenomen.
3: Ett exempel på att det handlar om, så att säga, medlen snarare än allvaret i den här situationen, det är väl åtminstone vissa av de här tech-miljardärerna i USA nu som ju är till höger. Och ja, men Elon Musk byggde Tesla, och det var ju motiverat, sa han i alla fall, av att vi måste hantera klimatfrågan och sådana här frågor om mänsklighetens överlevnad. Men de här tech-miljardärerna vill ju inte alls ha någon stat som ska gå in och reglera och så vidare, utan det här ska ske genom, ja, att låta fria företagare hitta tekniska lösningar. Så där ser man ett exempel på det.
2: Ja, diskussionen kring klimatet och växthuseffekten och så går ju tillbaka till 1800-talet. både frågan om den fysikaliska teorin så att säga bakom resonemangen om klimatet. Det är en fråga, är den sann eller är den falsk? Det är egentligen en naturvetenskaplig fråga. Och den andra frågan är en mera värdemässig eller politisk fråga. Vilka fördelar och vilka nackdelar skulle en uppvärmning eller en klimatförändring medföra? Man inser kanske inte det. Det har faktiskt funnits en diskussion under ett par hundra år kring detta. Och där har nog de höger- och vänsterförtecknen skiftat lite grann. Det är ett ämne för en doktorsvandling i idé- och vetenskapshistoria att utröna hur det där har varit.
1: Går du att svara på något av det som tänker Lisa Göland här undrar? Men varför det blir en höger- eller vänsterfråga?
0: Därför att det är en enorm maktfråga, självfallet. Därför att det är i grunden en omfördelningsfråga. Man skulle kunna uttrycka det som en klassfråga på global nivå. Vår medelklasskultur i väst utnyttjar livsförhållanden och sen arbetarklass och ibland också underklass eller prekariat i globala syd. Sen tror jag att det här identitetspolitiska eller kulturkriget som vi lever med blåser upp de här skillnaderna på sätt som gör det svårare och svårare för oss att ta oss an stora framtidsfrågor på ett rationellt och demokratiskt sätt. Klimatförändringarna handlar ju om en framtida mänsklighet och vad den mänskligheten kan vara. Och Folke pratade precis om Peter Thiel och Musk och så. Och om det är någonting som håller ihop deras väldigt konstiga transhumanistiska eller posthumanistiska projekt, så är det ju att det är en reaktionär ideologi om en framtida människa som inte behöver bry sig om de här sakerna för att den personen kommer att vara genmodifierad, ha tillgång till liksom hyperbolisk teknikutveckling, kunna bo på ett containerskepp i Atlanten eller kunna projicera sitt medvetande till en AI-avatar. Så det är också, tror jag, de här föreställningarna om apokalyptik, om undergång och om vad mänskligheten är som gör den här frågan idag så laddad. Men vi behöver inte se på klimatfrågan på det sättet. Vi kan se den som en rationell, faktagrundad, evidensbaserad diskussion om hur vi ska fördela bördorna.
2: Ja, alltså det här med höger och vänster är ju ganska godtyckligt. Ett bra exempel på det där är väl kärnenergin, den fredliga atomkraften, som var väldigt mycket i början under 40-50-talet ett vänsterprojekt, alltså ett progressivt projekt, att det handlade om en bättre framtid för oss alla, och de som var skeptiskt inställda betraktade som reaktionärer. Alltså kärnkraften i sig är inte höger eller vänster, utan det handlar ju väldigt mycket om i vilken kontext associerar man fredlig kärnkraft med framsteg, med teknologi, med teknisk innovation, eller associerar man det med risker för mänsklighetens fortlevnad. Och detsamma gäller hypoteserna om klimatet, alltså som fysikalisk företeelse. Alltså om man betraktar det helt och hållet ur moralisk synpunkt så blir det ju lite annorlunda. Men om man ser på själva väderleksförloppet, det fysikaliska förloppet, ja, då befinner det sig ju ganska mycket bortom höger och vänster.
1: Med det lämnar vi den här frågan från Lisa Göland i Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Näst på tur är en fråga från Malin som skriver så här. Jag är en låg medelinkomsttagare som röstar på Vänsterpartiet och har mycket att vinna på en sån politik. Men många i samma situation verkar välja bort V eftersom de framställs som extremister som andra politiska partier inte vill samarbeta med. Är V radikala extremister? Vad är det som skrämmer svenska väljare med V? Står inte de nu ungefär där socialdemokratin stod på 30-talet? Undrar Malin. Svante, är V radikala extremister?
2: Nej, det skulle jag inte säga, men man får börja med att ställa frågan, vad är extremism för någonting? Svaret på det är ganska mångtydigt och dunkelt. Man använder ordet extremism på flera olika sätt. Ibland använder man helt och hållet känslomässigt. Extremt är nog, extremism är någonting som jag inte tycker om. Så gör ofta nyhetsrapporter. De stämplar de partier de ogillar som extremistiska partier, särskilt när det gäller utländska partier och så. Men man kan ju också ha en annan syn på saken och säga att det extrema är det som ligger långt ut i ena kanten av någonting, höger eller vänster eller religiöst eller rasistiskt eller någonting. Alltså det är långtgående. Och då kan man ju ha nästan kvantitativt mått på extremism. Att extremistiska grupperingar, det är sådana som samlar väldigt få anhängare och sympatisörer. Eller kan man ju associera själva ordet extremism med någonting i allmänhet, något negativt, i stil med våldsbejakande extremism. Och då låter det nästan som om det extrema och det våldsbejakande var mer eller mindre samma sak. Om man bestämmer sig för vad man ska mena med ordet och återgår till frågeställarens fråga, är Vänsterpartiet extremistiskt? Ja, det är ju inte en extremt liten minoritet i Sverige idag som röstar på Vänsterpartiet eller sympatiserar med Vänsterpartiet. Så i den meningen kan det ju absolut inte vara extremistiskt. Är det så att Vänsterpartiet förespråkar våldsmetoder? Nej, så är det ju inte alls. Däremot kan man ju säga att Vänsterpartiet har i sin historia, när det partiet grundades 1917 och när det sen gick med i Kominform några år senare, under Lenins och Stalins period, ja, då fanns ju ibland i alla fall det här med det väpnade upproret på kalendern, alltså att man förespråkade användande av revolutionärt våld för att införa socialismen. Det kan ju betraktas som extremistiskt då i någon av de här bemärkelserna. Det var en typ av våldsbejakande extremism. Det där kommentaren lades ner någon gång på 40-talet, så att det är ju långt tillbaka i partiets historia, men man kunde ju ändå förknippa det kommunistiska partiet, som ju var början till Vänsterpartiet, med det nuvarande Vänsterpartiet. Flyttar vi oss till nutid så är ju Vänsterpartiet, så vitt jag vet, ett demokratiskt parti som säger att man ska, alltså så sent som på 80-talet så fanns det väl inom det partiet en diskussion kring proletariatets diktatur. Och om man skulle bejaka proletariatets diktatur, som ju kan låta då som våldsbejakande extremism. Men det där har glidit undan, det har försvunnit, och efter Sovjetunionens fall och kommunismens fall i Västeuropa så finns det ju inte mycket kvar i, så vitt jag vet i alla fall, i programskrivningar och liknande. Så att jag skulle väl hålla fast vid att svara nej på den där frågan om Vänsterpartiet är ett extremistiskt parti. Jag tycker inte att man kan säga det.
3: En annan fråga är ju liksom, varför utmålas de som radikala extremister när de då inte är det, så att säga? Och då tror jag, det har väl delvis att göra med den här historien såklart, men det framförallt tror jag idag att det är för att det finns starka politiska intressen hos de andra partierna för att göra det. Och det är ganska tydligt att se hos Tidöpartierna till exempel att de vill göra det. Därför att de har ju sitt eget parti med ett konstigt förflutet som är mycket närmare i tiden, det här konstiga förflutna. Ett extra problem för Vänsterpartiet, det är ju att de andra partierna där är inte heller så ledsna över avståndstagande till V. Jag menar, socialdemokratin har ju länge haft ideologiska problem med Vänsterpartiet, som det var tidigare i alla fall. Men samtidigt är det ju också så att de slåss om samma väljare. Det är klart att de förstår att om Vänsterpartiets väljare inte röstar på Vänsterpartiet så kommer de ju inte gå till Tidöpartierna, utan de kommer gå till Socialdemokraterna. Så de har ju ett sånt intresse, och likadant Miljöpartiet. Jag skulle vilja berätta en liten rolig anekdot som jag tyckte var rolig i alla fall. Och det var efter valet 1994. då vann ju Socialdemokraterna regeringsmakten, Ingvar Carlsson. Fast det var nödvändigt då med stöd från Vänsterpartiet som leddes av Gudrun Schyman. De gjorde ett ganska bra val. Så båda de här bjöds in till en tv-studio och så kom in samtidigt. Och Gudrun Schyman såg ut som att hon ville kasta sig i Ingvar Carlssons armar ungefär. Hon var så glad och nu skulle de kunna bilda regering. Men Ingvar Carlssons kroppsspråk var ju helt annorlunda. Det var ju väldigt besvärat och han ville tydligt ta avstånd. Och det tycker jag markerade liksom socialdemokratins inställning lite som den finns till Vänsterpartiet. Att å ena sidan finns det de här gamla ideologiska grollen, men sen finns det också den här liksom konkurrensen om väljarna. Så de vill ha så att säga, en tydlig linje mellan socialdemokratin och Vänsterpartiet.
0: Jag blir också som Svante mycket irriterad över det här epitetet extremism som jag tycker man inte, det är inte irrelevant, men man ska ju vara precis i användandet, och då tänker jag att man ska ställa sig frågan, vad är ett extremt parti? Är det verkligen alla partier som befinner sig på ytterkanten i politiken? Det kan det ju inte vara om vi ska tänka oss att vår demokrati speglar en mångfald av potentiella åsiktspositioner.
1: Varför kan det inte vara det?
0: Därför att i en demokrati så är det en bra sak att människor kan tycka olika. Och då måste man väl kunna vara långt ut på vänsterkanten utan att bli betecknat som extrem. Och jag tänker
1: för att du menar att det är ett nedsättande ord?
0: Det är ett nedsättande ord. Det har blivit ett sätt i svensk politik att beteckna partier som illegitima. Till exempel som de kan inte komma i fråga för regeringsmakten. Det gäller både på högersidan och vänstersidan. Och jag tänker att ett annat sätt att tänka kring vad som är extremt och inte, det är ju att tänka att vi har partier som på olika sätt respekterar demokratins grundförutsättningar. Den representativa demokratin, valsystemet, vår grundlag, sånt som public service, sånt som universitetens oberoende. Och då är väl inte de partierna extrema, tänker jag. Utan då borde vi reservera begreppet extrem för partier som på olika sätt inte respekterar eller öppet säger att de vill förändra delar av själva den demokratiska processen. Det är en extrem hållning.
1: Tycker ni att det här ordet extrem tillför någonting eftersom det uppenbarligen kan betyda väldigt många olika saker?
2: Ja, så det är i alla fall ganska lömskt. Och en sak som det är bra att tänka på, det är väl att en åsikt som är extrem i den meningen att den har ganska få anhängare kan ju vara helt och hållet korrekt. På 1600-talet så var det väldigt extremt att anse att jorden rör sig i en bana runt solen istället för tvärtom. Och ändå är det ju det som de flesta tänker idag. Det var väldigt extremt på 1600-talet att tro att häxeri och trolldom inte existerade. Idag anser ju alla detta. Va? Så att man ska inte, och omvänt, om alla tycker någonting så bevisar det inte heller att det är korrekt. Dissidenten, den som tänker olika, kan mycket väl ha rätt och majoriteten kan mycket väl ha fel. Så att det är ett lite lömskt ord, för det kan få oss att tro att majoriteten alltid har rätt och att om man bara ansluter sig till den för tillfälligt rådande opinionen så är man på den säkra sidan. Så enkelt är det inte.
0: Jag håller helt med om det, men vi har ju i den samtida politiken, inte bara i Sverige utan i en rad länder, partier som på olika sätt faktiskt inte respekterar och öppet är emot delar av det som vi betraktar som den representativa demokratins funktionssätt. Där tycker jag begreppet extremism är ungefärligen berättigat.
1: Är det ett bra ord att använda i det sammanhanget då, eftersom det är så mångtydigt?
0: För mig är inte just det mångtydigt. Det skulle vara för mig en ganska tydlig förståelse av begreppet extremism.
3: Ja, alltså jag tycker att som begreppet används idag så är det inte så hjälpsamt. Utan då får man liksom ta upp de egenskaper hos partier som då skulle underbygga den här beskrivningen. Det är de vi bör prata om. Och att man till exempel inte accepterar den demokratiska processen eller vad det nu är som man vill och gör. Utan när det blir ett så här vagt definierat skällsord som man kan smeta på vem som helst, då tycker jag inte det tillför så väldigt mycket i den politiska diskussionen.
2: Det kan finnas en fara i när nyhetsrapportrar använder det där ordet, för att man vet inte då om det uttrycker deras personliga motvilja mot den eller den andra företeelsen, eller om det är ett försök att formulera något faktum av något slag. Mm. Och jag tycker ju själv att det är bättre om man kan skilja på en use abuse, alltså på den personliga åsikten hos en reporter och den faktiska beskrivningen. Jag är kanske extremt reaktionär på den punkten.
1: Svaret till Malin är i alla fall från er, om jag sammanfattar det, att Vänsterpartiet kan inte betraktas som extremt, och att det är en varningsflagg för det ordet. Mm. Det här är Fråga filosofen politik med filosofen Folke Tersman och idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson. Vi har fått mejl från Bo Bergstrand som undrar: har jag en plikt att hålla mig informerad om världsläget? Jenny, har man en plikt att hålla sig informerad om vad som händer i världen?
0: Det finns ingen laglig sån plikt. Det finns ingen på något sätt stadgad skyldighet, utan det beror på hur du ser på dig själv som medborgare. Om du ser på ditt medborgarskap som att, alltså ditt politiska medborgarskap, som att du en gång var fjärde år går och röstar, och så har du gjort din medborgerliga plikt, då kommer du ju att förstå plikten att hålla dig informerad om världsläget som är ganska begränsad. Om man ser på medborgarskapet som att man hela tiden ingår i en typ av politisk gemenskap som bygger det här som Folke pratade om sist vi pratade, att vi bygger upp en större summa kunskap, då bidrar jag ju aktivt till det genom att hålla mig informerad. Sen så tror jag att väldigt många människor upplever att vi lever i en tid som är utmattande, att det är väldigt jobbigt och svårt att hålla sig informerad. Och då brukar jag tänka att ja, men vi behöver inte bry oss allihopa om alla saker, utan vi kan välja våra hjärtefrågor och lära oss så mycket vi kan om det. Då kan man se det som en slags plikt mot sig själv, tycker jag.
3: Ja, plikt låter ju så väldigt starkt då. Men vi har ju ett gemensamt ansvar för demokratin. Och ett sätt att leva upp till det ansvaret är att gå och rösta. Men för att demokratin ska fungera väl så krävs medborgare som är både engagerade och skaffar sig information. Eftersom vi vill ha demokrati så tycker jag nog att vi som medborgare i mån av tid och allting sånt då, bör sätta oss in så mycket som möjligt i de frågor vi gemensamt ska besluta om.
1: Vad innebär den här plikten? Ska man lyssna på nyheterna varje dag till exempel? Eller hur ska man...
3: Jag vill lyssna. Nu pekar du ut radion som källan till all kunskap.
1: Kan ju lyssna på tv också.
3: Nej, men det får man väl välja själv. Det finns ju många saker, och jag tycker Jenny har rätt i att liksom man kanske får välja sina frågor då, och de kan man studera lite närmare. Men det finns ju alla möjliga sätt att göra det. Nu har vi ju verkligen all världens kunskap vid våra fingertoppar genom våra datorer, så svårt är det inte. Utan jag tycker att man informerar sig dels genom att själv skaffa kunskap på egen hand, men faktiskt också är ju väldigt bra i ett samhälle att man gör det här tillsammans med andra, att man deltar i samtal, att man deltar i diskussioner, att man liksom är en engagerad samhällsmedborgare. Det är ju väldigt viktigt att samhället har sådana för att demokratin ska må bra.
2: Ja, det är klart, för den enskilde synpunkt så kan man ju härleda en sorts plikt genom att säga just som ni har sagt, jag håller helt med om det, att om man har ett demokratiskt system där det kan ses som en plikt för varje medborgare att delta inte i diskussionen, att rösta i valen och så vidare, då följer ju också någon viss förpliktelse att hålla koll på vad som händer i världen. Men som ni också sa, den förpliktelsen blir ju ganska vag. Det behöver ju inte betyda att var och en har en plikt att hålla reda på den senaste politiska utvecklingen i Uzbekistan. Eller man kan precisera det där så att det blir helt orimligt. Det kompletteras ju av detta att samhället har en plikt att göra det möjligt åtminstone för medborgarna att informera sig om världsläget. Då är det inte en plikt för den enskilde, utan det är mer en plikt för samhället att göra det möjligt för den enskilde att få en något sån här rimlig uppfattning om. Och det kan man ju faktiskt säga, jag är ju teknikpessimist, men jag måste ju erkänna att det här med att googla och att kunna höra olika åsikter och uppfattningar, att kunna lyssna på vad den eller den politikern i det landet alldeles nyss har sagt i ett viktigt linjetal eller så. Det hjälper oss ju faktiskt. Det blir lättare rent tekniskt än det någonsin har varit att hålla någon sorts översikt över vad som händer i världen.
1: Den här plikten att hålla sig informerad då, räcker det med att hålla sig informerad eller är syftet att det ska leda till någonting? Måste man göra något med sina insikter som man skaffar sig?
0: Nej, man måste inte det, men det kan ju hända att man når insikter som gör att man känner att man behöver agera. Och jag kan tänka sig att vi kan inte bedöma alla former av politiskt agerande utifrån effektivitetsmåttstocken. Dels därför att det är liksom logiskt orimligt och dels därför att man blir deprimerad och ledsen om man gör så. Men det kan finnas andra syften med att engagera sig. Det sprider engagemang till andra och det sprider den här kunskapen om den fråga som man nu väljer att engagera sig i. Och det kan faktiskt också bidra till att den här känslan av vanmakt över ett världsläge som frågeställaren, tänker jag, uttrycker lite granna lättar. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Därför att den här vanmakten i sig bäddar för olika typer av extrema och reaktionära rörelser.
1: Mm. Ja hörni, det var sista frågan i Fråga filosofen politik. Tack alla som skickade in och tack till er tre som svarade.
0: Tack
1: för att ni kom hit.
3: Tack.
1: Ni har hört Folke Tarsman, professor i filosofi vid Uppsala universitet och vid Institutet för framtidsstudier. Jenny Andersson, professor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Och Svante Nordin som är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Ilona Pettersson och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Nästa filosofiska rum kommer om 2 veckor. Då är det inte långt kvar till valet och då ska vi se vad det finns för ideologiskt innehåll i valrörelsen. Det blir spännande lyssning. Vi hörs!
4: Får man berätta vad som helst i sommar i P1? Lyssna på medierna om en kvart. Nu nyheter.
5: Unga fortsätter att rekryteras till att begå våldsdåd. Ett kriminalpolitiskt misslyckande, menar Socialdemokraterna. Europa står inför en ny våg av extremvärme och på flera håll brinner det i skogarna. Och så är det strid om ett naturreservat i Norrbotten.
6: Jag har jobbat med naturskydd och bedöma naturvärden i Norrbotten i över 30 år. Och det här är ett av de allra artrikaste områden vi har hittat.
5: Nu överklagas regeringens beslut om att upphäva bildandet. Det är delar av innehållet i Ekot kvart i 6 i studion Christian Lönner. Men vi börjar med nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet. Attackerna visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger Johan Hovenen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.
7: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
8: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
7: Det är väl ett halvbra resultat får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar är huvudsakligen utvecklat för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
8: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
7: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
8: Hovinen bedömer att attackerna är del av en pågående upptrappning och att vi kommer få se mer liknande attacker under de kommande månaderna.
7: Vi befinner oss i en typ av eskalation just nu där vi ser att båda sidor höjer insatserna med attacker mot städerna, mot fabriker, mot infrastruktur som är kritisk för rysk sida att bryta den ukrainska folkviljan och för ukrainsk sida att försöka få medvetenhet om kriget hemma i Ryssland.
8: Hur tror du att kriget kommer utvecklas framåt?
7: Vi kommer få se mer av de här typerna av attacker under de kommande månaderna, är min bedömning.
5: Reporter Tyra Meidel. Trots att det har varit färre skjutningar och sprängdåd i år har antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i våldsdåd inte minskat. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho kallar det ett kriminalpolitiskt misslyckande.
9: Det är fasansfullt och ett kvitto på att nyrekryteringen är tidigareringens stora kriminalpolitiska misslyckande.
10: Ja, som Ekot rapporterat rekryteras barn till gängkriminalitet fortfarande i samma omfattning. Men brotten stoppas oftare innan de genomförts, enligt polisen. Till och med i juli i år har runt 170 barn under 15 år varit misstänkta för brott som kopplas till genomförda eller planerade våldsdåd, enligt siffror från polisen. Alltså ungefär lika många som vid samma tidpunkt förra året. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år. Justitieminister Gunnar Strömmer.
11: Ja, vi tog över ett haveri från Socialdemokraterna med dödliga skjutningar som hade tredubblats över en 10-årsperiod med det mörka rekordåret 2022. Sen har vi lyckats bryta den utvecklingen, tryckt tillbaka det dödliga skjutvapenvåldet med över 80%.
10: En lösning som Socialdemokraterna ser är att resurser till kommunerna måste öka. Teresa Carvalho igen.
9: Och då handlar det delvis om resurser till kommunerna som är satta på avmagringskur av den här regeringen. Eftersom det är kommunerna som utför mycket av de tidiga insatserna. Både i skolan och i fritidsverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin.
10: Justitieminister Gunnar Strömmer svarar på Socialdemokraternas kritik och menar att de gjort mycket för att bryta ett negativt läge de ärvt från tidigare regering.
11: Vi river nu hinder för kommunen så att de i sina verksamheter kan få mycket mer valuta för skattepengarna. Till exempel då genom att socialtjänst och skola kan samarbeta och dela information med polisen på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har gjort mycket för att bryta ett negativt läge som vi tog över när det gäller kommunernas ekonomier. Att vi har vänt det och att vi nu kan blicka framåt. När vi nu ser framför oss att vi kommer att ha EUs högsta tillväxt som prognoserna nu säger istället för den lägsta som när vi tog över så kommer det också innebära mycket goda möjligheter att investera mycket mer i kommunerna. Förstås i välfärden brett men inte minst i det långsiktiga brottsförebyggande arbetet.
5: Reporter Sebastian Stormgård. Fem personer skadades när en passagerarfärja körde in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags, enligt räddningstjänsten. Tre av dem fördes till sjukhus i ambulans, men ingen ska vara allvarligt skadad. Olyckan inträffade efter att färjan fått maskinhaveri. Totalt fanns 160 passagerare ombord. Priset på drivmedel fortsätter upp, men det är oklart om det blir någon förlängning av den sänkta skatten på bensin och diesel i höst. Frågan splittrar tidigare regeringen. Vi hör först energiminister Ebba Busch.
12: Vi kommer att hålla priset nere, men i exakt form det kommer vi återkomma till.
13: Sedan den 1 maj har regeringen infört skattesänkningar i två steg som tillsammans trycker ner bensin- och dieselpriset med totalt 4 respektive 3 kronor och dessutom krävde ett undantag från EU. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna meddelar nu att de vill förlänga krisstödet för att hålla nere drivmedelspriset i höst. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oskar Sjöstedt.
14: Vi har egen rådighet över det. Det skulle vi vilja förlänga och för all del även permanenta. Och det finns ju en mängd argument för det. Men situationen i Iran, ja, den är väl knappast bättre än vad den var när vi gjorde det här.
13: Det första stödet försvinner den 30 september. Det utgör ungefär en krona av den totala sänkningen av bensinpriset. Och för att förlänga det behöver riksdagen rösta igenom det innan september är slut. Men regeringspartierna har inte förhandlat klart inom tidssamarbetet och partierna är fortfarande splittrade. Enligt Oscar Sjöstedt blir det i alla fall inte innan valet.
14: Det är det som jag har fokus på nu, så får vi ta den här typen av förhandlingar och diskussioner på andra sidan valdagen så att säga.
13: Moderaterna har i nuläget inget förslag om en förlängning av skattesänkningen, men skriver till Ekot att de kommer följa konjunkturläget och att de inte utesluter ytterligare åtgärder om det behövs. Den liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är inne på samma spår.
15: Är det så att krisen kring Hormuzsundet fortsätter och att priserna drar iväg, då är det klart att en sån här sänkning behöver liksom analyseras. Men de tillfälliga sänkningarna är inte liberalernas fokus. Det betyder att liberalerna inte vill förlänga den här tillfälliga sänkningen av drivmedelsskatten.
13: Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt är dock fortsatt optimistisk. Han säger att han vill förlänga skattesänkningen i höst genom en extra ändringsbudget så fort det går. Och sen permanenta sänkningen i den ordinarie budgeten.
14: Går det bra i valet så att säga för oss och för Tidöpartierna, då ser jag ju goda möjligheter att driva igenom det här.
5: Reporter var Annie Säf. I Belgien kämpar brandmän med en jättelik skogs- och naturbrand som hittills ödelagt 3000 hektar. Detta samtidigt som extremvärme och torka fortsätter runt om i Europa.
16: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
17: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Ça, il n'y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
16: Nicolas Gernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jord. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter. I Kroatien har en brand vid turistorten Omiš lett till massevakueringar och svårt skadade människor. I Grekland har räddningspersonal fått plocka upp folk på stränderna för att få dem undan lågorna. Samtidigt står stora delar av Europa inför ännu en period av extrem värme och torka. Det ovanliga den här sommaren är också den geografiska spridningen. Brandrisken har flyttat norrut. Nederländerna blev redan i april årets första land att begära hjälp genom EUs civilskyddsmekanism. Och nu står alltså tusentals hektar i brand också i Belgien. Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast och ett varmare och torrare klimat skapar förutsättningar för längre och mer intensiva brandsäsonger.
5: Reporter här, Jon Thunqvist. Vi fortsätter utrikes. Forskare i Storbritannien har kommit ett steg närmare mot att hitta ett effektivt vaccin mot den variant av Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Fyra olika vacciner mot den dödliga sjukdomen utvecklas just nu, men endast ett av dem har testats på människor.
18: Hi, yeah, I'm Rachel, one of the researchers. Yeah, how are you?
19: Yeah, very good. Very
18: good. Fantastic. Good, thank you.
20: Britten Ed Hunt var den första personen som injicerades med ett Ebola-vaccin som har tagits fram på rekordtid av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. 50 friska personer kommer att få vaccinet och snart väntas en större klinisk studie i Uganda. Om vaccinet visar sig vara effektivt kommer ytterligare studier att genomföras i Kongo-Kinshasa där närmare 5 000 personer hittills har smittats av det dödliga viruset. Redan nu har 620 000 doser av vaccinet tillverkats och är klara att skickas ut om det visar sig vara effektivt. Det var i maj som de första fallen av en mycket allvarlig variant av blödarsjukdomen Ebola upptäcktes i östra Kongo Kinshasa. Snabbt började forskare utveckla vaccin för att stoppa smittan och på bara 8 veckor lyckades ett forskarlag i Oxford ta fram en substans som de hoppas ska skydda människor från att bli sjuka. Hittills har fler än 2000 människor dött bara i Kongo Kinshasa och sjukdomen fortsätter att spridas. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det pågående utbrottet riskerar att bli det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin.
5: Reporter Sara Assarsson. Tillbaka till Sverige nu. Naturskyddsföreningen överklagar regeringens beslut att häva bildandet av ett naturreservat som ligger i ett område där gruvbolaget Boliden prospekterar. Regeringens agerande oroar Bert-Ove Lindström på Naturskyddsföreningen i Boden.
19: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter naturvården på undantag.
21: Regeringen beslutade i april att stoppa bildandet av naturreservatet Brattgallaberget nordöst om Boden. Handlingar som vi begärt ut visar att det är ett ovanligt beslut. I andra liknande fall har regeringen bara diskuterat detaljer, inte hävt hela naturreservatet. Att gruvbolaget Boliden har undersökningstillstånd för koppar i området tror Bert-Ove spelar in, likaså regeringens mineralstrategi.
19: Det är som att gå i förväg att undanta mineralintressen, att ha högre företräde än naturvårdsintressen.
21: Per-Anders Jonsson, chef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbotten, säger att han blev förvånad över att regeringen valde att upphäva deras beslut.
6: Det är ju inte vanligt.
5: Reporter Kari Söderberg. Så vädret imorgon får stora delar av Götaland, sydligaste Svealand samt nordligaste Norrland regn och skurar som lokalt är kraftiga. I övrigt i landet sol varvat med moln. Temperatur omkring 20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för denna sändning var Alexander Seilund Lund. Jag heter Christian Lönnar.
22: Och nu sporten som berättar att David Åhman och Jonathan Hellvig förlorade bronsmatchen i beachvolley-EM. Därmed lämnar man mästerskapet helt utan medalj.
23: Ja, det var en tuff match för oss. Det känns som vi inte riktigt orkar med hela matchen. Vi gör alldeles för mycket misstag och det blir därför vi förlorar.
22: Besviken Hellvig där, men Sverige har ju ändå chans att lämna Polen med den ädlaste av medaljer. Finalen spelas i detta nu. Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson leder med 1-0 i set mot norska duon Mol Sørum. Slå över till P4 om du vill ta del av den dramatiken i Sportextra. Och AIK gick segrande ur dagens Stockholmsderby i herrallsvenskan mot Djurgården. Man vann med hela 3-1 till Adam Ståhls stora förtret.
24: För jävligt, det ska inte få hända.
22: Även Degerfors besegrade IFK Göteborg och BP tog 3 pinnar emot ÖIS. 2 matcher spelas parallellt med beachvolleyn just nu i Grandkanalen. Där ni ikväll också hör friidrotts-EMs stora kronjuvel Mondo Duplantis jaga guld.
5: P1, Sveriges Radio.
4: Årets sista klassiska kryss hör vi om en knapp halvtimme. Men innan dess, vår senaste mediegranskning.
25: Nu drar Radio Aftonbladet igång. Vad står på spel för kvällstidningen som nu ska bli radiokanal?
26: Alltså så här, var jag inte nervös för egentligen? Jag vet inte hur det kommer låta. Ingen vet.
25: Joel Kinnaman stoppades från att lägga ut texten om sina positiva drogupplevelser i Sommar i P1. Rimligt eller fjantigt?
27: Jag tror att Sveriges befolkning är vuxen nog att höra hans erfarenhet och dra sina egna slutsatser om den.
25: Och så sista delen i vår sommarserie, Dålig stämning i studion. Den här veckan om den tuppfäktning som lätt kan uppstå när en journalist intervjuar en annan journalist.
28: Nästa fråga är som du väl kanske kommer att ställa. Vem vann, Stenholm eller Harald?
25: Du lyssnar på medierna den här veckan med mig, Johanna Korbutjak. Hej och välkommen till veckans medierna. På måndag morgon är det dags. Radio Aftonbladet ger sig ut på outforskad mark när den röda sändningslampan tänds på Sveriges första reklamfinansierade radionyhetskanal. Många höjde på ögonbrynen redan när det stod klart att Aftonbladet i slutet av förra året gav sig in i kampen om ett av de tre så åtråvärda och numera väldigt mycket billigare nationella sändningstillstånden. Analog radio, är det verkligen rätt framtidshäst för ett mediehus att satsa på? Ja, mediemyndigheten verkar i alla fall tro på Aftonbladets vision och gav dem Energies tidigare tillstånd. Så nu är det alltså upp till bevis. Vår reporter Edvin Ek åkte ut i den nystartade redaktionen och togs emot av Kajsa Lindberg, en Sveriges radioveteran som sadlat om till konsult och fått ansvar för planeringen av den nya kanalen.
0: Och så har det ju varit så jätteviktigt att

0: längst till höger.
1: Ja, det som man ska kunna se ändå.
2: Just. Det märks på redaktionen att premiären närmar sig. In i glasburen pågår repetitionerna för fullt och stämningen är lite nervös.
1: Men vi får gå in och störa. Det är nyhetsinsittarna som övar.
3: Ja. Jag pratar med dem.
4: Nu blir jag nervös.
5: Ja, ingen press.
4: Det är bandat på riktigt och inte bara på låtsas.
5: Vi kan klippa i det sen om det.
4: Det låter bra. Är du redo? Mic upp. I'm like a bird med Nelly Furtado. Nu har Fredrik kommit in i studion och det är dags för nyheter.
6: Och vi börjar med en arbetsplatsolycka i Bankryd.
2: Så här kommer det kanske låta på måndag när Radio Aftonbladet kommer ut i etern. Det ska vara musik, nyheter och reklam.
6: Det meddelar polisen som också upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka för att kunna utreda vad det är som hänt. Vi stannar kvar på den...
2: Rekryteringarna till det nya projektet har avlöst varandra. I media har det beskrivits som en flykt från public service till Aftonbladet.
7: Vad ska vi prata om?
5: Ja, Radio Aftonbladet. Jag råkar alltid säga Aftonbladet Radio, men det är Radio Aftonbladet.
7: Radio Aftonbladet, exakt.
2: Alex Letic joggar in i studion. Han är en av dem som tagit sitt pick och pack från TV-huset, där han lämnade rollen som programledare för SVT:s nya satsning Sverige Live.
7: Folk har varit så himla chockade över att jag lämnade TV för radio och tänkt att det enda som driver mig är att jag ska synas. Men det är liksom inte det. Jag fattar inte att det har blivit en sån stor grej. Men jag tänker samtalet framförallt och innehållet framförallt. Och det här ligger väldigt mycket i linje med vad jag tycker är intressant. Det vill säga mixen av journalistik, värme, rapphet.
5: Sändningarna drar igång på måndag. Mm. Vad är du mest nervös inför nu till veckan?
7: Alltså så här, var jag inte nervös för egentligen? Jag känner mig ganska trygg med tekniken. Jag känner mig ju trygg med att programleda live. Jag känner mig väldigt trygg med Linda. Men vi gör ju någonting som inte har gjorts förut. Vi gör nyheter, en nyhetsradiokanal, fast kommersiell.
5: Radiolyssnarna är ju ett ökänt liksom... van liksom folk. Mm. Hur lång tid kommer ni få på er innan man liksom börjar utvärdera satsningen?
7: Alltså när man börjar utvärdera, den biten är nog inte upp till mig att fråga, men vi har ju ett sändningstillstånd på 8 år, så det här är ju en av de största satsningarna som Aftonbladet gjort på väldigt lång tid. Med ett 8 år långt sändningstillstånd så har vi också 8 år på oss att bygga en god relation till nya lyssnare och skapa community och skapa sammanhang och engagemang. Så jag är faktiskt inte orolig för det.
2: Som Alex Letic är inne på så har ju faktiskt ingen i Sverige gjort det som Aftonbladet nu ska försöka sig på. Faktum är att man får blicka ut mot Europa för att hitta några andra renodlade kommersiella nyhetskanaler. Det har dock gjorts några försök på reklamfinansierad aktualitetsradio i Sverige. Bland annat via Play-kanalen Radio 1 som sändes i Stockholmsområdet i början av 10-talet. Men...
8: Välkomna till det sista programmet i Radio 1 någonsin. Året närmar sig sitt slut, det är en timme kvar.
2: Alla har lagts ner. Men... Innan Radio Aftonbladet kan försöka trotsa de här oddsen berättar Kajsa Lindberg att det fortfarande finns några skavanker kvar att hamra ut.
1: Ja, det kan man säga. Det är stora och små frågor. Allt från knarrande stolar till körschema och liksom dator och logistik.
2: De riktiga sändningarna drar alltså igång på måndag. Men kanalen har faktiskt sänt musik och jinglar i 2 veckor. Och det är dängor från 90- och 00-talet som dominerar. Ett medvetet val enligt Kajsa Lindberg. Målgruppen är nämligen 30-49-åringar.
1: Ja, men det är en stark målgrupp där vi tror att det finns en position att ta.
5: Från?
1: Nej, men det är en målgrupp där vi tror att det finns ett behov av att få det här uppdaterade nyhetserbjudandet. Som vi vill ge publiken.
2: Nej, de lite svårare frågorna får jag ta med mig till Lotta Folker, publisher på Aftonbladet. Hennes schema är proppfullt, men jag får till slut tag i henne över en raspig telefonlina

0: och frågar vad som talar för att de ska lyckas med det som ingen annan hittills har gjort.
1: Hela grunden i satsningen är att vi gör Radio Aftonbladet med hela Aftonbladets redaktion i ryggen. Vi har ju väldigt stora redaktioner inom såväl nyheter, sport och nöje. Så vi har så mycket hos oss och så många kul och duktiga personer i huset som jag hoppas och tror att lyssnarna kommer gilla att få lära känna och höra mer av. Och sen ska man säga då att, precis som jag sa tidigare, att vi har ju jobbat med ljud länge och sett hur allt fler lyssnar på våra poddar. Så vi vet redan att intresset finns där. Om det sen lyckas i radion eller inte, det återstår att se.
0: Vem är det som ska svettas lite extra mycket nu i veckorna som kommer? Vem vill ni plocka lyssnarna ifrån?
1: Nej, men vi vill ju plocka både från kommersiella och public service. Men vi vill också faktiskt locka in fler. Vi har hela sajten som vi kan berätta till våra läsare att det här sker. Vi hoppas kunna bygga det även digitalt. Så vi hoppas ju att vår radiosatsning ska kunna generera också nya lyssnare.
0: På måndag smäller det ju.
1: Det gör det.
0: Vad är det som står på spel för Aftonbladet?
1: Ja, men det här är ju en av de största satsningarna Aftonbladet har gjort på länge. Så det är klart att det är mycket som står på spel. Vi investerar både pengar, människor och ska säga, väldigt mycket kraft i det här. Men vi gör det långsiktigt. Vi vet att det tar tid att bygga nya lyssnarvanor, så vi kommer ju inte heller avgöra om Radio Aftonbladet är en framgång efter bara några veckor eller ens månader, skulle jag säga.
2: Nu ska vi se om den är fulltalet igen. I'm like a bird.
0: In i studion fortsätter förberedelserna inför måndag morgon när kommersiell nyhetsradio ska testas för första gången i Sverige. Och jag frågar programledaren Alex Letic, som också har en bakgrund på Sveriges Radio, om vilka skillnader han ser mot sin tid i radiohuset.
3: Det är mycket mer rock'n'roll. Det är mycket rappare, det är mycket vassare. Och det känns väldigt tillåtande. Så att, herregud, jag vet inte hur det här kommer låta. Ingen vet. Hittills är det här en pappersprodukt och en idé. Men på måndag så kommer vi ju veta vad det faktiskt är.
4: Och nu är det dags för en kort medienyhet från veckan som gått.
5: Flera svenska medier har avpublicerat TT-artiklar om den ryske oligarken Alisher Usmanov. Det rapporterar Dagens Media. Usmanovs pressteam ska ha kontaktat svenska medier och hotat med rättsliga åtgärder om de inte rättade eller avpublicerade artiklarna. Det här fick TT att granska sina artiklar och de hittade ett enda konkret sakfel. I en artikel uppgavs att Usmanov var majoritetsägare i ett holdingbolag, när han i själva verket äger 49%, vilket TT informerade sina kunder om. En av tidningarna som avpublicerat är Aftonbladet. Till Dagens Media säger publisher Lotta Folker att de på grund av sommarbemanningen valde att avpublicera artiklarna istället för att själva gå igenom dem.
4: Efter en lugn och skandalfri säsong fick Sommar i P1 under sin sista vecka äntligen igång en liten snackis.
6: Jag mediterar regelbundet, jag gör yoga och jag har även jobbat en hel del med vad man i USA kallar för plant medicine.
4: Så här lät det i den svenska Hollywood-skådisen Joel Kinnamans program när han pratade om hur han hanterar rösterna han hör i sitt huvud.
6: Olika naturmediciner, psilocybin från olika svampar och framförallt ayahuasca. Och jag hade gärna berättat lite mer specifikt om mina upplevelser med att ta olika sinnesutvidgande preparat. Jag tycker att jag har ett värdefullt perspektiv på det. Men jag fick tydligen inte prata om det i Sveriges Radio eftersom preparaten är olagliga i Sverige.
7: Ja, men det är otroligt fjantigt av Sveriges Radio, tycker jag.
4: En av dem som reagerade var Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis.
7: Jag är författare egentligen. Jag är författare egentligen också. Det är det som är relevant också i sammanhanget.
4: Ja, han har nämligen skrivit boken
7: Extas i folkhemmet, Sveriges psykedeliska historia.
8: Jag såg att Kvartals Staffan Dopping, han beskrev det här som censur och ett självskadebeteende av Sveriges Radio. Hur långt vill du gå?
7: Jag tycker att det är väldigt omodernt. Just nu pratar man i världen om hur psykedelik kan hjälpa till exempel mot människor som har dödsångest när de har fått en cancerdiagnos, eller mot depression eller mot alkoholism. Och då ska Sveriges Radio köra sitt eget race och ha någon slags icke-faktabaserad kritik mot psykedeliska droger som inte riktigt har någon motsvarighet i forskningen. Så jag tycker det är omodernt och larvigt.
9: Ja, alltså det handlar egentligen inte om, han får ju säga vad han vill. Sen handlar det om hur det beskrivs.
4: Emma Boetius är redaktionschef och ansvarig utgivare på Sveriges Radio. Och hon tar kritiken med ro.
9: Och vi har inte klippt bort någonting i hans färdiga program eller så. Men däremot så hade vi en dialog på förhand där vi berättade om att vissa substanser som han ville prata om är olagliga att använda i Sverige. Och att det därför självklart är viktigt att inte prata om dem på ett triggande vis eller på ett sätt som kan uppfattas som en uppmuntran att begå brott eller så. Och det var egentligen ingen komplicerad diskussion, utan vi upplevde att han förstod det.
4: Emma Boetius hänvisar till de publicistiska riktlinjer som finns på Sveriges Radio samt det publicistiska regelverk public service har att förhålla sig till.
9: Och där ingår ju bland annat bestämmelser om mediets genomslagskraft och hur man pratar om det som droger och sen hur man förhåller sig till saker som är inte tillåtna och brottsliga att göra i Sverige så att säga.
8: Och du är också ansvarig utgivare för till exempel P-dokumentär. Hur ser det ut? Drar man gränsen olika i olika format? Till exempel hur mycket man skulle kunna prata om en drogupplevelse?
9: I grunden så är det ju samma publicistiska riktlinjer och liksom, ja, regelverk och så vidare. Men det är klart att det är väldigt olika format och det gäller ju många av våra program som är väldigt olika och då är det väldigt svårt att jämföra. Sommarvärdena är ju tillfälliga externa medverkande som berättar om sina känslor och tankar på ett personligt vis. Medan till exempel P-dokumentär ju är ett utforskande program med en helt annan utgångspunkt och syfte. Men grundläggande regler och riktlinjer gäller ju såklart i båda fallen, men det är väldigt svårt att jämföra olika program i fråga om hur så att säga, man diskuterar.
8: För man skulle ju kunna tänka på ett sätt att P-dokumentär har P1 som en väldigt tydlig avsändare, medan jag tror många lyssnare kanske tänker att sommar i P1 är just sommarpratarens chans att själv bry ut sig och det de säger står bara de för och sådär, att det skulle kunna ge mer frihet.
9: Ja men visst, och så är det ju. En sommarvärld kan ju tycka mycket mer och ta ställning på ett annat sätt än en SR-reporter, så att det är ju en skillnad som är tydlig, absolut.
8: Hur vanligt kan man säga att det är att ni liksom från redaktionens håll går in och ber någon inte skriva om ett ämne eller ta bort något eller ändra och sådär?
9: Ja, alltså publicistiska diskussioner har vi ju hela tiden, så det är ju precis som i alla program. Och sen kan det vara på olika sätt. Ibland är det utgivarfrågor och ibland är det andra saker.
4: Ett liknande exempel var när gastronomen och mångsysslaren Edvard Bloms sommarprat för 10 år sedan ansågs för alkoholromantiserande. Enligt Blom ville redaktionen i sista stund stryka delar, men till slut nåddes en kompromiss där han istället la till en mening om att alkohol också kan ha negativa effekter. Och en sån lösning tycker Leonidas Aretakis hade varit snyggare i Joel Kinnamans program.
7: Man kan nämna att det finns en risk för psykos exempelvis med de psykedeliska substanserna. Men jag tror att Sveriges befolkning är vuxen nog att höra hans erfarenhet och dra sina egna slutsatser om den. Så om Sommar i P1 ska fånga olika erfarenheter så tycker jag det är väldigt synd att just den här då skulle uteslutas.
8: Men om man säger så här, jag gissar, eller du beskrev att en redaktionell process pågår kring alla avsnitt, man har mycket dialog.
4: Tillbaka till intervjun med Emma Boetius.
8: Med sommarpratarna, det görs kanske mycket ändringar som man aldrig får reda på. Det här att Kinnaman var så tydlig i programmet och säger här, hade jag velat säga det här, men det fick jag inte för Sveriges Radio. kan det påverka förtroendet för Sveriges Radio?
9: Ja, men jag förstår vad du menar, men jag skulle säga tvärtom, för att det visar ju att vi är väldigt, det är väldigt stor frihet att säga precis vad man vill i sommar, och här tyckte han så och han får uttrycka det, och sen så är han väldigt transparent då med att det är olagligt och därför kan han inte prata om det. Så det, det tycker jag det visar på, eller det ger en transparens till programmet som jag tycker är jättebra. Det gör att han får fram det han vill säga, trots att han då inte kan gå in på detaljerna kring, kring vissa saker.
8: Ja, trots att han inte fick lägga ut texten som han ville, så kan vi nog slå fast att den svenska Hollywood-skådisens budskap gick fram. Inte minst med låten som fick sätta punkt för hans resonemang.

0: Och nu har det blivit dags för den femte och sista delen i vår sommarserie Dålig stämning i studion. Den här veckan om den tuppfäktning som lätt kan uppstå när en journalist ställs mot en annan journalist. Reporter här är Robin Jonsson.
1: Det är högsommar 1997. Glassen rinner längs med armen medan han åker rollerblades ner för gatan på väg till viken för ett svalkande dopp. Solen gassar och på picknickfilter runt omkring dig skrattar människor upprymt. För stora delar av Sverige är det en toppen sommar. Inte för programledaren Harald Treutiger dock. För honom är det en riktig skitsommar, rent ut sagt.
2: Har du någonsin jobbat med ett tv-program som har blivit så kritiserat innan det ens började sändas?
3: Nej, det har jag inte. Jag tror inte det är någon som har det, så att säga.
2: Vad är det som väcker sån uppståndelse då?
3: Ett par grundläggande missuppfattningar.
4: Hela sommaren var ju fylld av krishantering internt. Liksom, vad gör vi och vad gör vi och vad gör vi?
1: Vid tiden är Harald en av Sveriges mest populära programledare med succéer som 24 karat och rena rama sanningen på sitt CV. Den före detta journalisten har charmat Sverige under hela 90-talet, men under våren 1997 har han hamnat i blåsväder på grund av en minst sagt vågad SVT-satsning.
5: Tänk dig 8 veckor på en öde strand som den är.
6: Här ska du jaga, leta annan föda och bygga ditt bo med vad du finner.
7: Ön har vi redan funnit. Nu söker vi dig, du som ska bo där. Sen sticker vi.
1: SVT har köpt in ett helt nytt format från England som kommer att få namnet docusåpa. Eller reality, för alla ungdomar där ute. Men formatet är fortfarande i sin linda och SVTs Expedition Robinson är världens första i sitt slag. Ett program som kommer att lägga grunden för en helt ny genre av tv. Men i det vänliga Sverige tycker människor att formatet verkar vara total dynga innan de ens har sett programmet. Och rösta ut människor anses elakt. Harald och produktionen anklagas för att vara fascister.
4: Jag kände mig extremt ensam, det ska jag säga, eftersom hela omvärlden och även den näromvärlden, alltså hela SVT, hade ju, alltså personalproducentföreningar och grejer, hade ju krismöten kring den här skiten som vi då skulle publicera i deras fina tv-kanal. Och det är klart att jag fick klä skott för all den här skiten, det fick jag. Och jag mådde inte bra under den här perioden, så det var tungt.
1: Och när den första deltagaren som röstats ut väljer att ta sitt eget liv efter hemkomsten till Sverige, riktas ännu mer ilska mot programmet. Hela Sverige antar att det är för att han har blivit utröstad, även om anledningen är okänd.
4: Och vi redigerade om för att först följa närståendes önskningar om att ingenting skulle förändras och sen följa närståendes önskningar om att allt skulle förändras. Så att vi var extremt villrådiga inom redaktionen.
1: Bara några veckor innan premiären har Harald Treutiger fullt upp med intervjuer och mediedagar. Alla vill prata om utröstningsmekanismen och om självmordet. Ett av programmen som Harald kommer att delta i blir Sveriges Radios Efter 3 med Olle Stenholm som programledare.
4: Så jag förväntade mig nog chans att få göra reklam för programmet, liksom promota programmet, men också kritiska frågor, om man säger så, kring vad är det här för skit egentligen? För att det hade hela våren hade varit fylld av kritiska frågor på temat vad är det här för skit?
1: Och Harald hinner inte göra särskilt mycket promotion innan diskussionen börjar handla om vad detta nu är för skit.
2: Berätta.
3: Berätta du om vad det är för kritik vi har fått. Det är inte riktigt mitt jobb att sitta och skryta om det.
8: Ja, det är ju en kritik mot det här.
1: Efter en kort diskussion om utröstningsprocessen tar Stenholm upp referenser som Harald Treutiger dragit tidigare under våren för att försöka beskriva vad det splitter nya formatet faktiskt handlar om.
2: Du har sagt att det här är en blandning av Robinson Crusoe, Flugornas herre och 10 små negerpojkar.
3: Mm.
2: Har du läst Flugornas herre?
3: Mm.
2: Berätta om den boken.
3: Nej, men sluta nu. Sluta nu. Olle Stenholm. Rutinerad reporter på Sveriges Television i 100 år och Riksradion och Lokalradion. Nu, du faller i alla de här liksom populistiska greppen.
9: Är det så att du inte vill berätta om Flugornas herre för att du egentligen inte har läst Flugornas herre? Är det det som skaver?
4: En bra fråga, men det är inte så. Jag har läst Flugornas herre. Det är inte någon efterkonstruktion då.
10: Och det blir värre. Stenholm berättar att Flugornas herre handlar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö. En hierarki uppstår och en utmobbad individ blir till slut dödad av de andra pojkarna. Troitiger svarar att Stenholm väljer att fokusera på fel saker i boken och att han aldrig hade gjort det om det inte vore för den tragiska händelsen samma sommar.
2: Den tragiska olyckan att en av deltagarna, som den som blev bortröstad, först tog sitt liv efter att han kom hem, det är det du menar.
3: Ja, du drar då en slutsats där kring den här händelsen som jag inte riktigt är beredd
2: att... Nej, men jag bara refererar till att det är det du syftar på.
3: Att han är död, ja. Just det. Nej, det säger inte jag. Det är du som säger det. Vad har du fått det ifrån?
2: Berätta vidare då.
3: Nej, vad har du fått det ifrån?
2: Ja, men berätta vidare.
3: Nej, vad har du fått det ifrån? Jag kan väl också ställa frågor då. Du går ju bara ut på att bäsa den här grejen, eller hur?
2: Harald, jag ställer några frågor. Om du inte vill svara på dem så...
3: Jo, jag svarar på några frågor, men det betyder...
2: Okej, Harald, då avslutar vi intervjun och så går vi vidare till ett annat ämne som du inte har ett dugg med att göra, nämligen läderbaggen.
9: Hur var stämningen efteråt? Stannade du kvar för att lyssna på ämnet läderbaggen, även om du inte har någonting med det där att göra?
4: Nej, då lämnade jag. Var det ju klart. Och jag var ganska nöjd över att det var han som hade avslutat det och inte jag.
9: Kunde du ha gjort något annorlunda?
4: Ja, jag kunde ha gjort något annorlunda. Jag kunde ju varit mindre fientlig. Alltså det var ju en anklagande ton när jag tyckte att jag avslöjade hans billiga trick. Och det kunde jag ju ha framfört lite mer respektfullt. Då kanske inte han hade blivit låst och velat gå vidare till, vad hette den jävla baggen, sa du?
10: Och Harald passar på att vända på situationen, även i vårt samtal. Han försöker göra mig lite ställd, och lyckas ändå ganska bra.
4: Nästa fråga är som du väl kanske kommer att ställa. Vem vann, Stenholm eller Harald? Vad tycker du?
9: Jag tycker väl inte att någon vann. För att ni säger ju ingenting till varandra. Det är ju, när jag lyssnar på det så hör jag... två män som båda två vill vinna och ingen av dem vinner, båda förlorar.
10: Och det är en sak som slår mig. Att den här sortens händelser inte är helt ovanliga när en journalist intervjuar en annan journalist. Att det ofta blir någon sorts tuppfäktning om vem som kan förutspå vad den andra kommer säga eller bara allmänt sätta dit den andra parten. Jag tänker att ett sånt samtal lätt kan bli dödfött och att lyssnaren glöms bort. Men det håller Harald Treutiger inte med om.
4: Men det är kul. Tycker jag är jättekul. Den lilla passusen där när jag börjar vända på det. Och ställer frågorna till dig istället. Det var ju det jag gjorde med Stenholm hela tiden. Jag vände på det och ställde frågorna till honom. För att då vet jag att han blir störd. Och det blev ju du också. Det var ju tyst i flera sekunder innan. Så, det var väl inte någon som vann. Alltså det här är ju trams. Men det är underhållande.
10: Eftersom Olle Stenholm gick bort år 2007 har han av förklarliga skäl inte chans att delta i det här programmet och ge sin syn på saken. Men Harald Treutiger understryker att han alltid har haft en innehållslig och redaktionell respekt för Stenholm. Världens första reality-tävling, Expedition Robinson, blev till slut en enorm succé och idag är genren en given del av tv-utbudet. Men tuppfäktningen i intervjuer tar inte slut för det.
9: Du vet ju säkert vad min sista fråga kommer vara här. Vem vann den här intervjun, du eller jag?
4: Du är rolig du. Ingen vann. Oavgjort.
9: Okej. Vi kanske får ta förlängningen och straffarna på någon annan tillfälle då.
4: Det kan vi göra.
0: Det sa alltså Harald Treutiger till vår reporter Robin Jonsson. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist och jag heter Joanna Korbutjak. Och du, samtidigt som många skolor drar igång igen i nästa vecka så laddar vi här på medierna för en riktigt granskande hösttermin. Har du sett någon artikelserie som borde få ett F eller en lokal redaktion med alldeles för låg närvaro? Tipsa oss, så tar vi ett utvecklingssamtal med ansvarig chefredaktör. Trevlig helg!
11: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
12: Ja, hösten drar igång och många sommarserier tackar nu för sig. Så även den här.
13: Hej alla kära kryssare. Jag heter Jens Möller och härmed förklarar jag sommarens sista klassiska kryss öppnat. Lite vemodigt känns det, måste jag medge. Men jag ska inte deppa ihop. Vi har ändå en hel halvtimmes musiklek framför oss. Och för er som kanske inte är helt vana krysslösare, producent Britta Svanholm Magnett finns här för att hjälpa till.
14: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
13: Ja, med risk för att bli tjatig i Klassiska krysset är alla rätt en ära, men inte en nödvändighet. Rätt bokstav i de där 6 färgade rutorna räcker alltså. Dagens kryss börjar ungefär i mitten på lodrätt 4. Här söker jag ett slags skrämmande varelse på 5 bokstäver. Vi har stött på detta mytiska väsen i mängder av historier och böcker och filmer och sådär. Några av dem ska vi passera igenom nu i ett litet collage med 5 musikstycken som på olika sätt är kopplade till den här varelsen på lodrätt 4. Och vi börjar i Tolkiens värld med Howard Shores musik till filmen The Hobbit.

mod, våld och död här i en lika central som dramatisk scen i Wagners opera Siegfried. För att hitta svarsordet på lodrätt 4 så kom också lite andra musikaliska ledtrådar. Till exempel då filmiska toner av Tan Dun. Och vi hörde även en kanadensisk rapstjärna och så lite från Mozarts Trollflöjten. Lodrätt 4, ett slags mytisk skrämmande varelse. Nu något helt annat här i klassiska krysset. En personlig favoritmusikant. Ja, i krysset här om veckan så kom jag ut som Povel Ramel-fan och jag kör lite vidare på det spåret nu. Vi ska höra en verkligt klassisk Povel blues. På lodrätt 1 där finns det 10 tomma bokstavsrutor och även en pil som visar att svarsordet går i vinkel. Och svaret är ett tidigare vanligt yrke, nämligen jobbet som Anna har i den här låten. Kör hårt nu, Povel.

0: jag glömmer ej den gången när jag stod där på perrongen och min Elsa höll mig fången i ett stadigt grepp. Hon sa jag skulle inte glömma det och det och det och det.
1: Vi hör Povel Ramel som lite tvehågsen gräsänkling när frun har rest till Mölle by the Sea. Men han sjunger också om en inte helt PK-pokertävling där Anna blir inblandad, jag skulle tro, mot sin vilja. Vilket yrke hade Anna? Det är frågan på lodrätt 1. Det här är ett yrke som var vanligt när Povel Ramel var ung. Jag såg någon uppgift om att på 1930-talet fanns det runt 50 000 såna här i Sverige. Numera är det här jobbet betydligt mindre vanligt, i alla fall i den formen som i Povels The Gräsänkling Blues från 1951. Nu blir det en dubbelfråga. Kryssets två kortaste svar den här gången finns långt ner på kryssplanen. Och lodrätt 6 och lodrätt 7, de hör alltså ihop. Där ska in två små ord från titeln till en Bellmansång som i alla fall jag aldrig har hört tidigare. Nu får ni hänga med ordentligt från start, för här gäller det att snabbt snappa upp de där två orden som ska in på lodrätt 6 och 7.

Tommy Körberg sjöng, Mats Bergström spelade gitarr. Den här Bellmansångens titel har inget med att förglömma att göra. Däremot ger titeln svaret på både lodrätt 6 och lodrätt 7 här i klassiska krysset. Två små ord på två bokstäver vardera. Samma ord, de finns med till exempel i sagan om noshörningen Otto, liksom när Henrik Dorsin sjunger om tomten som kommunist. Det här är alltså klassiska krysset där vi nu ska vidare till vågrätt 5. Den här melodin har fått namn efter kärlekens, krigets och magins gudinna i gammal mesopotamisk mytologi. Geografiskt är vi alltså i det som numera är Irak med omnejd. När den här gudinnans make avled, då ska hon enligt myten ha begett sig ner i underjorden för att hämta honom tillbaka. Gudinnans namn ska in på vågrätt 5.

Himlens drottning, så kallades en gudinna i det gamla tvåflodslandet Mesopotamien för flera tusen år sedan. Gudinnans namn passar alltså in på vågrätt 5. En väg till svaret, det kan vara en svängelsk ungefärlighet. Och i slutet, där har vi givandets motsats i presens. Hängde ni med där? Jag försökte alltså att typ hjälpa er lite på traven. Nu har vi kommit till sagans värld. 2025 släpptes nyinspelningen av Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter. Och när den här musiken klingar i Ronja-serien, då är det dags för fångutbyte.

Vännerna Ronja och Birk, de hålls båda fångna på varsin sida av en avgrund i den gamla Mattisborgen. Den här avgrundens namn passar in på vågrätt 1. Hela 13 bokstäver ska in här. Och ordet är så långt så att det kröker sig neråt på slutet där vid pilen. Johan Söderqvist komponerade ny originalmusik till den nya Ronja-serien, men då vävde han in en del element från musiken som Björn Isfeldt skrev till den första Ronja-filmen för lite drygt 40 år sedan.

På vågrätt 1 söker jag så namnet på den där livsfarliga avgrunden som våghalsarna Ronja och Birk faktiskt hoppar över. Tokiga ungar. Och ungar blir det mer av nu när vi hoppar till vågrätt 4, ungefär mitt på kryssplanen. Tre bokstäver ger en ceremoni som många förknippar med den här salmen.

0: Adolf Fredriks musikklasser sjunger "Tryggare kan ingen vara". Lina Sandell Berg var tonåring när hon skrev den här texten för länge sedan. Strax efteråt så drunknade Linas älskade pappa under en båtresa där hon var med. Och det där traumat har gett en djupare mening till den här psalmtexten om fadern som sprider så mycket trygghet. Idag är vi många som kopplar den här sången till en ljus kyrklig ceremoni som passar väl in på vågrätt 4. På lodrätt 2 så blir det politiskt våld i musikalisk form, baserat på en verklig händelse.
1: Sätt sig inte i vagnen, nådde greven. Folk kommer att förolämpa honom.
2: Den 20 juni 1810. Den 20 juni.
3: Förgiftade prinsen! Förgiftade!
0: En uppretad folkmassa pucklade på greve Axel von Fersen. Han blev anklagad för att ha haft ihjäl kronprinsen. Von Fersens öde ska in på lodrätt 2 som vi hittar på kryssets översta rad. Vad kallas det när en person utan rättegång har blivit dödad eller avlivad, vanligen då som här av en hel samling med folk?

Daniel Burch har komponerat den här operan som inleds med folkmassans attack mot greve Axel von Fersen. Ni vet den där svenske snyggingen som sannolikt hade haft en kärleksaffär med franska drottningen Marie Antoinette. Alltså innan hon då tappade huvudet i den franska revolutionen. Marie Antoinette blev åtminstone dömd i en rättegång innan hon blev avrättad. Axel von Fersen hade blivit utpekad som prinsmördare, men han fick inte ens chansen att tala för sig inför rätten. Istället blev han brutalt ihjälslagen av en folkmassa i Stockholm 1810. Ett ord för von Fersens öde ska alltså in på lodrätt 2, 7 bokstäver. Strömningsjätten Netflix jobbar just nu med en kommande dramafilm om Axel von Fersen och hans syster Sofie. Och på tal om filmatisering så kan faktiskt en filmskapare vara en hjälp här på lodrätt 2. Vem var det som regisserade den här tv-succén?

Suggestiv musik här till en kultserie på TV. Regissören kan vara en ledtråd till svarsordet på lodrätt 2. På vågrätt 3, där finns dagens andra musikpotpurri. 5 snuttar musik ska vi höra ihopklippta och de ger en religiös sysselsättning på 4 bokstäver. Och vi börjar långt borta i Tibet.

stillsamma toner från Frankrike här. Och före det bland annat en jazzpianist. Vi hörde om kapitlet i Skara och så var det Aftershave och Galenskaparna med gospelfeeling. Den gemensamma nämnaren är ett manligt religiöst uppdrag som ska in på vågrätt 3. Så, kära kryssare, sommarens sista kryssfråga, den finns längst ner och på vågrätt 8 så handlar det om släktrelationer. Och vi ska börja med en gammal, lite skrapig inspelning.

Bach-musik här i en inspelning från 1928. En av solisterna var Alma Rosé, bara drygt 20 år ung. Hon var en begåvad violinist, men också judinna, och det var något som stod henne dyrt under andra världskriget. Alma Rosé blev gripen och förd till utrotningslägret Auschwitz. Där blev hon faktiskt inte dödad direkt, utan hon fick istället leda en kvinnoorkester ända tills hon avled, troligen av en matförgiftning. Alma Rosé hade samma förnamn som sin ingifta moster, Alma Mahler. Gustav Mahler var alltså Alma Rosés morbror. Och på vågrätt 8 så söker jag nu en lite ålderdomlig benämning för vad den yngre Alma var i relation då till sin morbror. Och medan ni funderar på det där släktordet så ska vi lyssna på slutet av morbror Gustavs första symfoni i D-dur.

0: Ja, publiken behöver verkligen inte tveka här. Det är få stycken som tar slut så tydligt och så länge som denna symfoni nummer 1 av Gustav Mahler. Han skrev det här verket ungefär 20 år innan systerdottern Alma föddes. Och på vågrätt 8 så söker jag nu alltså en synonym till systerdotter, eller brorsdotter för den delen. Fem bokstäver ger ett ord som numera används ganska sällan, i alla fall på svenska. Ordet snabbrepris, det är nog betydligt vanligare, och framförallt då i såna här kryss- och musiktävlingssammanhang. Nu kommer då sommarens sista snabbrepris här i klassiska krysset. Lodrätt 4, en skrämmande mytisk varelse.
1: Min fru har rest till Melle.
0: Ett jobb på lodrätt 1. Vilket yrke hade Anna i den här gräsänklingsblusen?
2: När Bacchus han är en riddare.
0: Två ord ur titeln på lodrätt 6 och lodrätt 7. På vågrätt 5, en kärleksgudinna från mesopotamisk mytologi. Avgrunden i Mattisborgen på vågrätt 1. Vågrätt 4, en kyrklig ceremoni. Lodrätt 2, ett ord kopplat till Axel von Fersens våldsamma död. Ett manligt religiöst uppdrag på vågrätt 3. Och slutligen då vågrätt 8, en synonym till systerdotter. Ja, det var snabbreprisen det. Och nu hoppas jag att det då bara dråsar in en massa rätta svar till oss här på klassiska krysset. Britta, hur är det man ska göra nu då?
3: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas pricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser, och vinnarnamnen avslöjas dels på klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 9:15 på förmiddagen.
0: Ja, nu hoppas jag att det blir just du, eller kanske du där borta, som vinner den här gången. För det här var ju sista chansen att ta hem priser i klassiska krysset. Ja, för den här sommaren ska jag väl tillägga. För klassiska krysset är inte dött. Vi tar bara en liten paus, sveper om oss en filt till skydd mot höstkylan. Och så hoppas vi att kunna vara pigga och igång igen lagom till jul. Så brukar det i alla fall vara. Vi i den lilla kryssredaktionen, det är Britta Svanholm Manjett och så jag då, Jens Möller. Vi säger nu tack för att ni finns, bästa lyssnare. Jag tror att vi börjar längta efter er redan imorgon, eller åtminstone nästa vecka. Ha det nu riktigt, riktigt gott tills vi förhoppningsvis hörs igen. Hej då för nu.
4: Här är Ekot. 3 personer har skadats i en allvarlig trafikolycka på E20 i höjd med Hassle i Mariestads kommun. Det rapporterar P4 Skaraborg. Det var vid 26 som en bil och en lastbil frontalkrockade. Bilen ska ha voltat ner i diket och landat på taket, och lastbilen börjat brinna i krocken. Samtliga 5 inblandade i olyckan ska vara ute ur fordonen och en ambulanshelikopter är på väg. 3 personer ska vara allvarligt skadade. Och nu är det totalstopp på E20 och det beräknas vara avstängt i en halvtimme till. 5 personer skadades när en passagerarfärja körde in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags enligt räddningstjänsten. 3 av dem fördes till sjukhus i ambulans, men ingen ska vara allvarligt skadad. Olyckan inträffade efter att färjan fått maskinhaveri. Totalt fanns 160 passagerare ombord. Polisen ska utreda hur olyckan har gått till. Inledningsvis rubriceras händelsen som vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Forskare i Storbritannien har kommit ett steg närmare mot att hitta ett effektivt vaccin mot en variant av Ebola som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Fyra olika vacciner mot den dödliga sjukdomen utvecklas just nu, men endast ett av dem har testats på människor.
5: Hi, yeah, I'm Rachel, one of the research nurses. Yeah, how are you?
6: Yeah, very good,
5: fantastic. Good, thank you.
7: Britten Ed Hunt var den första personen som injicerades med ett Ebola-vaccin som har tagits fram på rekordtid av forskare vid Oxford-universitetet i Storbritannien. 50 friska personer kommer att få vaccinet och snart väntas en större klinisk studie i Uganda. Om vaccinet visar sig vara effektivt kommer ytterligare studier att genomföras i Kongo-Kinshasa där närmare 5000 personer hittills har smittats av det dödliga viruset. Redan nu har 620 000 doser av vaccinet tillverkats och är klara att skickas ut om det visar sig vara effektivt. Det var i maj som de första fallen av en mycket allvarlig variant av blödarsjukdomen Ebola upptäcktes i östra Kongo-Kinshasa. Snabbt började forskare utveckla vaccin för att stoppa smittan och på bara 8 veckor lyckades ett forskarlag i Oxford ta fram en substans som de hoppas ska skydda människor från att bli sjuka. Hittills har fler än 2000 människor dött bara i Kongo-Kinshasa och sjukdomen fortsätter att spridas. Världshälsoorganisationen WHO varnar för att det pågående utbrottet riskerar att bli det dödligaste Ebola-utbrottet någonsin.
4: Rapporterar Sara Assarsson. Här hemma har SMHI utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen gäller från måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix.
0: P1, Sveriges Radio.
8: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Om man tittar aldrig i historiens backspegel.

0: om hur bönder på olika sätt har skildrats i populärkulturen. P1, Sveriges Radio.
1: God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många poddar inte tar upp. Det är ju sommar och mitt emot mig sitter därför en gammal trotjänare, Hanna Olsson Berg. Välkommen tillbaka.
2: Hallå, tack för det.
1: Du har någon sorts position på aftonhoran.
2: Ja, som du säger, men inte jag.
1: Som Arne Anka brukar kalla den.
2: Just det.
1: Pravda, gärna. Mm. Charlie Norman kallar i sina memoarer, alltså musikant med brutet gehör, han kallar genomgående Aftonbladet för Pravda. Mm. Det var nog en grej bland högerlutande människor, att eftersom Aftonbladet under en period i alla fall gick ganska mycket i LOs koppel, då var de den svenska motsvarigheten till det sovjetiska statliga propagandaorganet.
2: Jajamän.
1: Vad är det vi ska prata om?
2: Vi ska prata om bönder i svensk kultur.
1: Varför ska vi göra det?
2: Som du nämnde så är jag från Jämtland. Men jag har också växt upp på bondgård. Och just nu så konsumerar jag mycket om bondeliv. För att jag håller på lite med ett eget skrivprojekt. Så att jag har blivit lite besatt av hur bönder skildras. Den senaste kanske ändå är Bonde söker fru.
3: Du vill ha en tjej med fötterna på jorden. Jag tyckte du valde inte på det första valet. Det var inte det du tog på.
4: Men vadå, på de tjejerna jag valde ut med?
3: Ja, på de tjejerna du valde ut. Jag vill veta vad du valde på de tjejerna. Vad var det du gick på de tjejerna? Jag tyckte du plockade ut Playboy-tjejerna. Du plockade ut en tjej. Vad är hon, 21, 22? Men hade du velat leva med henne? Mm. Jag vill bara veta. Vad hade du velat leva med henne? Då kan du skicka hem mig då.
4: Fast det vet inte jag.
3: Hade du velat ta en tjej på 21?
1: Ja, det måste ju vara det moderna exempel. Alltså, det här kommer vi kanske se då som att bonden, det ska vi kanske också definiera vem han slash hon är och har varit. Och, men att även i vår tids reality, även där har bonden fått en central position faktiskt.
2: Ja, och där och i många andra exempel väldigt romantiserad ju. Det finns ju inget som bönder blir mer upprörda över än när det liksom framstår som att man ska driva ett bed and breakfast. Att det är liksom en väldigt stagead bild.
1: Jag har sanningen att säga, jag har aldrig sett Bonde söker fru.
2: Jag har sett extremt lite. Men det är ju den reaktionen jag har fått hemifrån, att det är väldigt glorifierat såklart. Men det är väl ingen som vill...
1: Det är ingen realistisk bild av själva lantbruket.
2: Och jag menar, det är väl kanske ingen förväntan man kan ha på dokusåpor heller. Helt ärligt.
1: Nej, jag vet inte om man kan det. Eller ja, just om man liksom lyfter fram så tydligt en yrkestitel i titeln och så kan man kanske få för sig att här finns det ambitioner att visa den moderna lantbrukarens villkor. Mm. Men det är inte det som är den.
2: Det verkar vara ganska... Nej, jag tror inte det. Jag tror att det finns andra.
1: Det är det där andra ledet, söker fru. Som vi framförallt ska titta på.
2: Ja.
1: Alltså bonden har ju funnits i alla tider. Jag tänkte när du föreslog det här är ett stort ämne. Mm-hmm. För att bönder finns ju alltjämt, de är betydligt färre i procentantal nu än förr. Och vad är bonden? Är det, det är ju någon som sköter en jord.
2: Ja.
1: Och det är ju allt från som små torpare till stor lantbrukare.
2: Mm. Storbönder.
1: Och det är så här hemmansägare och åbor och... farmare och alltså de är ganska många i svensk litteratur, i svensk film, i svensk kanske musik.
2: Och i svensk historia har ju varit bönder. Nästan alla har ju bönder i sina släktled i någon form.
1: Ja, en gång i tiden var det väl i princip den där yrket som fanns. Mm.
2: Det är också ganska talande för liksom, de skildringar som finns tycker jag, att bonden antingen har jättemycket makt och är liksom en stor potät, eller är liksom en stackars arbetare, och ännu mer drängen då, som ju verkligen är den arbetaren vi har.
1: Ja, just det. Hur ska vi lägga upp det här samtalet? Ska vi prata kronologiskt, eller ska vi gå från medie till medie, eller ska vi ringa in olika sorters bondetyper?
2: Vi kan gärna ringa in några bondetyper, tänker jag.

0: Okej.
1: Okay. Jag skulle vilja börja med den arga bonden. Då tänker jag förstås på
0: Anton Svensson i Lönneberga.
1: Ja, argast av dem alla faktiskt.
0: Ja, han är ju arg.
1: Han är ju fruktansvärt arg och frustrerad.
2: Nej, Emil, fort ut i snickerboa med dig.
3: Förgrömmad unge, vänta bara du. Vänta bara.
0: Ja, precis. Alltså, man uppfattar ju honom som barn, det tror jag de flesta i min generation kan hålla med om, som något väldigt hotfullt.
1: Mm.
0: Och om man går på Astrid Lindgrens värld idag, och när moderna skådespelare spelar upp små scener från Emil, så har de ju väldigt mycket mildrat Anton Svensson, och det slutar med att han och Emil blir bästa kompisar.
1: Mm-hmm.
0: Och går hand i hand mot solnedgång.
1: Ja, ingen kan bete sig sådär som farsa.
0: Ja, jag tror nästan att de har fasat ut snickarbon.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, det här är ett skop. Jag måste springa in på redaktionen direkt.
0: Den finns där, men det kanske inte är så att han låser den.
1: Nej.
0: Går du in lite i snickarbon och så täljer vi tillsammans.
1: Ta lite egen tid kanske.
0: Ja, men det är nästan så, tror jag.
1: Ta ett djupt andetag. Ja, okej. Okay. Ja, för jag tänker ju, det är ju ett speciell samhällsklass att vara bonde. Att man är både kroppsarbetare, men man är också egenföretagare. Och i många fall, om man är en stor bonde, så är man ju också chef. Och kanske till och med rik.
0: Precis, han är ju då, han har ju då Katthult,
1: ja.
0: som väl är en gård.
1: Ja.
0: Ja, precis. För Torp, då är man arrendebonde.
1: Alltså, ja,
0: då hyr man in sig på någon annans ägare.
1: Ja, exakt.
0: Så att han är sin egen ägandesbonde.
1: Mm, han har ju också personal, som vi känner till.
0: Drängen Alfred och pigan Lina.
4: Mm. Hör du, Lina? Det är en sak som jag länge har tänkt att säga dig.
5: Åh, vadå Alfred lille? Vad är det du ska säga?
4: Jo, hör du. Det där gifteriet som jag talar så mycket om. Hör du, det tror jag vi tar och skiter i.
0: Så kommer Krösa-Maja förbi ibland och hjälper till.
1: Ja,
0: och får väl någon ersättning i natura då.
1: Och sen så hostar han ju också. Alltså han har ju, de har väl husförhör där hemma på gården till exempel, och stora byfester och så. Så han är ju verkligen den här bonden som är en central gestalt. Så var det även i den byn som jag växte upp, att liksom, det är självklart att det är hemma hos bonden som surströmmingsfesten ska vara. Bondens gård är liksom en viktig samlingsplats för byn, och lite grann ett ställe där man kan komma och gå. Och bonden ska ju också hjälpa alla. Alltså ta sin traktor, ploga snö, dra upp folk från diket, det är nästan som en borgmästare på ett sätt.
0: Det finns ju ett begrepp man hör, eller åtminstone när man läser saker, det är storbonde. Och jag har alltid tänkt att storbonde, det är en ganska rik bonde som har ganska mycket mark och kanske ganska många anställda. Men man kan kanske också tänka sig att i ett samhälle där det finns ett gäng olika bönder, att storbonden är den av de bönderna som tjänar mest och har flest ägare, och just därför hostar husförhöret.
1: Ja, och kanske till och med arrenderar ut mark till de andra bönderna, så att de blir beroende av den storbonden som äger mest mark då.
0: Och när vi då pratar om den arga bonden, har vi fler exempel?
1: De är ju arga på liksom omständigheter ofta, men framförallt är de ju ganska ledsna. Och då tänker jag på utvandrarna såklart. Om vi tänker lite mindre bönder och lite mer liksom gnäll är väl att understata det som händer Karl-Oskar och Kristina i hemlandet. Men det är ändå så här, den här förbannade steniga åken.
0: Ja, just det.
1: Alltså det är liksom en klassiker.
0: Ja, precis. Alltså Karl-Oskar är ju inte kolerisk på det sättet som Anton Svensson är.
1: Nej, men han mår inte bra.
0: Nej, och han är ju djupt frustrerad över att marken inte ger den avkastning den borde. Och
1: nej.
0: Dessutom så finns det väl någon sorts överhet som man måste göra sitt dagsverke för. Och sådär. Och han vill ju vara en fri man, för att han är ju likt sin författare Vilhelm Moberg en sann liberal.
1: Just det.
0: För att det tror jag Moberg lite kan argumentera för, att det är smålänningen per definition.
1: Det är liksom nedärvt. Undrar hur det ser ut idag.
0: Ja, det vågar jag inte uttala mig om. Men ja, okej. Så att om vi har liksom kategorin arga bönder, och så lägger vi
1: arga, frustrerade bönder.
0: Ja, de kanske två mest ikoniska bönderna av de kanske två mest ikoniska svenska författarna, som bägge råkar vara smålänningar också. Det är lite intressant, för att jag är ju själv från Skåne.
1: Mm.
0: nu blev du lite paff.
1: Mm.
0: För det hörs inte på
1: nej,
0: mig.
1: Jag trodde du hade något kvar i munnen.
0: Och i Skåne där har vi ju norra Europas bördigaste åkermark.
1: Jaha, okej. Okay. Det går ja, bra att odla där.
0: Det går bra för oss. Okay. Vi har raps.
1: Jag tycker knappt att det är landsbygd i Skåne för att det är så fruktansvärt nära till allting. Men
0: vi har hav.
1: Det kan vi ta en
0: vi
1: annan gång.
0: Vi har råg, ja, vi har vi vet. Vet.
1: Vi säger
0: inte minst har vi kornet.
1: Ja, jo.
0: Och betorna. Mm. Och där, det är ju rätt stor skillnad på att idag, men även på den historiska tid då Mobergs och Lindgrens berättelser utspelar sig, att vara bonde i Skåne och i Småland. Vi hade inte steniga åkerlappar. Våra bönder behövde inte svära på samma sätt.
1: Nej, de mådde väl egentligen ganska bra säkert.
0: Ja, och ändå så den lantbrukare, nu är jag inte lantbrukare, jag tänker på fabrikör Höglund i Den enfaldige mördaren, apropå en väldigt arg, för att inte säga elak.
1: Ja.
0: Dock inte riktigt bonde eftersom han är just fabrikör. Men han förestår ju också ett lantbruk.
1: Mm.
0: Och äger en massa åkermark. Mm. Och det är ju på de åkerlapparna som den stackars
1: markägare.
0: Idioten Sven Tosing får gå och jobba gratis.
1: Hemskt.
0: Ja.
6: Aha. Du är idioten som ska arbeta här. Ja, vi ska nog få igång det. Det är jag som är fabrikör Höglund. Ja, nu ska du inte säga du till mig. Du ska säga fabrikören. Ja, fabrikören heter det.
7: Ja, fabrikören.
6: Ja, är du stark?
7: Ja, nu.
6: Ja, det är bra det. Du ska arbeta här på gården. Ska du hjälpa till ibland inne på min fabrik inne i stan?
0: Jo, men du har ju också liksom, hos Fritjof Nilsson Piraten.
1: Mm.
0: Där har du liksom, Jon Esping i Bock i Örtagård. En mycket brutale analfabeten som blir kyrkvärd i Piratens andra roman från 35.
1: Otvättad.
0: Ja, han beskrivs ju väldigt burleskt och sådär. Men man förstår ju också att han slår ju sin fru och han är ju som öppet otrogen mot henne. Och sådär. Så, den är ju svår att läsa med dagens pek och glasögon om man inte kan distansera sig på flera plan. Men där är ju honom kan vi nog också kanske lägga i kategorin arga
1: bönder. Har han också hög status? För det är många bondekaraktärer som jag upptäcker har det ändå.
0: Det har han ju verkligen. Han är ju patron. Det vill säga, hur översätter vi det? Patreon. Alltså det betyder, jag letar efter svenskt ord. Han har ju ett ansvar.
1: Är han hemmansägare kanske?
0: Ja, han betyder mer än så. Alltså, han har ju stora ägor. Och han har ju många människor.
1: Man kan väl säga patron på svenska också. Men du tänker att det finns ett mer modernt uttryck.
0: Nej. Det är ett gammalt, det kommer väl från latinets patronus.
1: Säkert.
0: Men jag kommer inte ihåg exakt hur vi översätter det i talande stund. Men patron Esping är, han är ju en fruktad man.
1: Mm.
0: En aktad och fruktad man. Mm. Som håller sina anställda i herrens tukt och förmaning. Och som också, precis som fabrikör Höglund, som ju också har arrendatorer. Den mest berömda scenen i Den enfaldige mördaren är ju när arrendatorn Månsson måste sälja sin fina ardenner för att ha råd att betala sitt arrende till fabrikören.
8: Månsson ska inte tro att jag bryr mig om en sån här skitsumma. Det är inte det. Det är principen att man ska hålla tiderna. Betala i rätta datumet. Jag hade nyårsaskomagaren i Valsta hängde sig på nyårsafton. Nu är det jul! Kom lilla gumman! Nu är det jul igen.
1: Nej, men sen tänker jag ganska mycket på Lars Molin också som liksom stor skildrare av svensk landsbygd.
0: Det får man verkligen säga. Och så då pratar vi ju, om vi bara liksom stannar upp här ett ögonblick, så det vi nämnt nu, Astrid Lindgren och Vilhelm Moberg, de skriver ju som period pieces. Alltså när de skrev sina böcker så var det ju historisk tid de skrev. När Salfersson gör En fall i mördaren 82, då är det ju någon sorts liksom anti-30-tal, men man ser liksom en framväxande nazism och sådär. Och även Piraten, även om boken är från 30-talet, så utspelar den sig i någon sorts tror vi någon sorts 1890-tal, det var liksom där han ofta placerar sina berättelser. Lars Molin som skrev lite romaner och gjorde några långfilmer, men framförallt var den stora tv-berättaren. Han gjorde ju oftast, med några undantag, alltså filmer i modern tid.
1: Mm. Det stora, ja, förutom tre kärlekar.
0: Ja, det är det stora undantaget om 2x8 avsnitt som han gjorde, som utspelar sig i höjd med andra världskriget.
1: Krigstiden, ja, precis. Ja.
0: Och där finns ju bönder.
1: Verkligen. Jag tänker mycket på potatishandlaren som jag gillar. Där dyker ju också upp en person som sen kommer att spela en annan kategori av bonde, nämligen sexig bonde. Och det är ju Rolf Lassgård.
0: Ja.
1: Men där är jag ju potatishandlare.
0: Precis, men Ingvar Hirdwall är ju bonde.
1: Det är han verkligen.
0: Och han är ju i kategorin knipslug bonde.
1: Ja.
0: Illmarig bonde. Ja. Bonde med räv bakom örat.
1: Det kan man säga. Det är en otrolig scen i en kökssoffa som jag kommer att tänka på.
0: Jag förstår att du kommer att tänka på den. Det är ju lite grann, nu kanske vi spoilar, men den här filmen kan man se många gånger även om man har sett
1: det
0: den.
1: Det kan man verkligen. Den är värd att se.
0: Men Ingvar Hirdwall har då en dotter som spelas av Eva Gröndahl, va? Hon lagar tak och hon plogar. Och
1: hon är en så idealisk bonddotter som jag inte blev eftersom att jag sitter här på en tidningsredaktion.
0: Nej, men det finns ju ett problem med henne. Det är ju att hon inte gifter sig.
1: Nej.
0: Och det tycker ju Hedvall är ett problem, för att han vill ju som bönder alla tider att familjen ska fortsätta styra ägorna.
1: Mm.
0: Och så dyker då den otroligt sexiga potatishandlaren, alltså, Lassgård upp.
1: Helt otrolig.
0: I så sköna boots.
1: Han har liksom en, jag vet inte om man har det eller om det bara känns som att han har en sån här metallkam i bakfickan som man liksom typ spottar på och kammar liksom sidorna.
0: För att han har ganska uppkammad frisyr.
1: Ja, och liksom väldigt så här blöt i håret.
0: Ja, just det. Och så ser ju Hedvall att Lassgård kastar lite lyssna blickar på hans dotter. Vi frågar ju Hedvall, du tycker väl inte om magra fruntimmar, va?
9: Hur du, så du har familjen med uppe på ICA också?
10: Nej, det blir mest skit med det. Jag vill ju inte ha några barn. Men mycket Gran Canaria blev det. Det är jävligt varmt där nere, ska jag säga.
9: Har du... Så du bor ensam uppe på ICA-taket?
10: Känner du något rejält fruntimmer så?
9: Som man inte tappar bort i sänghalmen. Du är inte något för magra fruntimmer, va?
10: Nej, fy för fan, de sticks.
9: Ja, visst. Magra fruntimmer är ju värre än bordsmargarin.
0: Men så småningom så ser ju då Hedvall till, jag tror han till och med ser till att de hamnar i säng.
1: Ja, ja, ja.
0: Och den sängen har ju också då medvetet konstruerat så att den så fäller upp när Lassgård är inne i Gröndahl. Då får ju någon sorts klaff upp så att han kommer inte ur henne.
1: Så nej. Så att det ska bli arvsskifte på
0: ligg
1: gården.
0: Ligg stilla, annars blir du mor i mars, ja. Får Lassgård säga. Och hon kan ju inte ligga stilla, va?
1: Nej.
0: Och det, för Hedvall bara stycker fram och skruva lite på apparaten och vicka den,
1: ja,
0: lite,
1: ja,
0: fram,
1: ja,
0: och tillbaka.
1: Ja, det är otroligt. Det är liksom någon sorts lyxbuskis, den där scenen.
0: Ja, det är ju på ett vis burleskt. Det är väldigt folkligt. Berättat med en påtaglig kärlek till figurerna.
1: Mm.
0: Ett annat av Molins mästerverk, den som väl då heter Duell i skymningen. Den finns också som novell, och den ena heter Midvinterduell och den andra heter Duell i skymningen. Jag kommer inte ihåg vilken som har vilken titel. Men i filmen då, tv-filmen som är en timme lång ungefär, så spelar Hirdwall och Mona Malm ett bondpar.
1: Mm.
0: Då är vi i modern tid, eller aldrig definierat, men domänverket finns och kör runt med stora maskiner och sådär. Och han vägrar att flytta sin mjölkpall. För att om man liksom inte säger nej till det, så kommer man inte säga nej när de vill skära ballarna av en heller.
1: Nej.
0: Då är vi på den tjurige bonden.
1: Verkligen.
0: En envig, halsstarrige, ja, bonden.
11: Den här mjölkpallen, det är inte bara en vanlig mjölkpall. Får de ta den som de vill, så kan de ta vad som helst.
12: De har skrattat mig på Konsum.
11: Det är bara fegt folk som skrattar på ryggen. Där är det. Farfar sa alltid, man är född fri och man pissar i det fria.
1: Ja, och det finns ju liksom ett liberalt drag där. Det finns liksom ett drag av alla landsbygdsbor som inte vill ägas av ett stort skogsföretag till exempel. Men kanske ännu mer när man liksom verkligen är markägare. Att så här, du kommer inte in på min tomt. Alltså get off my lawn typ. Mm. Den känslan någonstans. Men är det här i vi flytt inte tiden tror du?
0: Ja, vi flyttade in tiden är väl egentligen då som tidigt 70-tal, men det var väl den sortens strömningar och stämningar som inspirerade Molin till berättelsen. Det var säkert någon historia han plockade upp från bygden.
1: Mm.
0: Alltså vi flyttade in tiden, om vi kallar den så.
1: Ja.
0: Men det är väl
1: när Norrlandsfrågan blir stor i Sverige och man i norra Sverige börjar känna att nu har ni sugit ut oss nog här, nu gör vi en politisk sak av detta. Man får ganska mycket uppmärksamhet, backning också från kulturarbetare i Stockholm och så.
0: Mm.
1: Ganska speciell tid ju.
0: Ja, och den tror jag så att säga var sin peak tidigt 70-tal. Mm. Alltså, då är ju Sverige kanske som mest centraliserat och storskaligt.
1: Kommunsammanslagning.
0: Som kommer, ja, storkommunsammanslagningen kommer 73-74. Mm. Och det finns ju, alltså, det sitter ju människor och planerar där. Men alla de här små bruken uppe i norra Sverige, de är olönsamma. De lägger vi ner och så behöver vi fabrikerna, behöver vi folk. Och nu har vi byggt förorter och tunnelbanelinjer. Så det, då placerar vi dem där.
1: Mm.
0: Och många gjorde ju det. Men vissa satt kvar på sina mjölkpallar. Mm. Och det ser man. Det refereras till lite här och var i Villevall och Victor till exempel, den här vänsterlutande barnserien. De går runt i världen och upptäcker den och konstaterar att fabrikerna spyr ut massa miljöfarliga avgaser. Och de kan sjunga att bort med betygen, och de kan sjunga antikungssånger. Mm. Så de kan absolut vara politiska.
1: Mm.
0: Och det är bland annat någon sekvens där Valle och Victor slänger Ville i vattnet, varpå han ropar jag flyt inte.
1: Otroligt bra skämt.
0: Det var en referens som barn förväntades plocka 1972. Ja.
1: Det säger något om en stor fråga, va?
0: Ja, och det fanns ju också en sång då av, apropå Charlie Norman, hans gamla kompis och parist Hasse Burman.
1: Mm.

0: Vi tar den.
1: Det vi kom in på här då lite grann, utlokaliseringar, storbönder, hur stora lantbruk köpte upp små. Det är ju också någonting som skildras väldigt mycket i en annan svensk tv-serie. Jag tänker då på Hem till byn.
2: Mm.
1: Har du koll på den?
2: Mm, ja, lite.
1: Om du inte har det så finns ett snedtänkt om Hem till byn.
2: Okej, okay. Ja.
1: Den brukar ju säga...
2: Det är en långkörare, det vet jag. Jag har sett liksom avsnitt. Några avsnitt så, men jag kan inte säga att jag kan hela.
1: Jag tror första säsongen kommer 71.
2: Ja.
1: Och jag tror sista kommer 2006.
2: Åh, herregud.
1: Sen så,
2: det är väl något glapp här då?
1: Ja, eller? Det kunde ha ett uppehåll på 10 år. Ja. Så. Men,
2: inte att förväxla med Hem till gården.
1: Nej.
2: En riktig långsamma.
1: Emmerdale, ja. Som ju mer var en sådär veckosåpa som bara, eller kanske till och med varje dag såpa i Storbritannien.
2: Mm.
1: Nej, men Hem till byn skrevs av Bengt Bratt som tillhörde Göteborgs kulturvänster på 60-talet och fanns runt Folkteatern och Göteborgs stadsteater, Kent Andersson och Lennart Hjulström och Sven Wollter och sådär. Mm. Och han ville verkligen liksom realistiskt, så realistiskt att det stundom rätt... stillastående.
2: Mm-hmm. Det är mycket väggklocka som står och tickar.
1: Men man hör många flugor som trötta sommarflugor.
2: Mm-hmm.
1: Sen någon som sitter vid köksbordet. Och...
2: Mm. En gungstol kanske förekommer.
1: Ja, det är bitvis.
2: Kaffepanna.
1: Ja. Lite plågsamt. Ja. Men ser man den så tror man får ett... Såklart det är ju en partsinlaga. Men det finns verkligen en sorts journalistisk ambition att skildra vad händer med svensk landsbygd från 70-talet och framåt då. Och där ser man just hur bönder, vissa flyttar till Göteborgs förort och där finns paret Andersson. Gunilla Nyro spelar kvinnan, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men de är liksom... När serien börjar så är de till de vinnarna, för de tänker storskaligt och de får liksom statliga lån för att köpa upp de andra icke längre lönsamma jordbruken.
2: De som har mjölkskvättarna runt omkring.
1: Ja, precis. Det är ju också verkligen en sorts modern, alltså den är ju 60 år gammal, men,
2: men det har ju varit trenden, det har ju varit trenden sedan dess ändå som har pågått.
1: Nej, men jag menar, det är ingen historisk nostalgisk skildring, utan när den gjordes så hade den liksom ambitionen att skildra en samtid.
2: Mm. Och det, service som läggs ner och
1: ja,
2: mycket debatt kring det. Har man rätt till allting om man väljer att bo kvar och så?
1: Posten var indragen, butiken var stängd och den sista industrin lades ner 65.
2: Mm.
1: Så Mikael Wiehe sjunger en sång från 78.
2: Just det.

0: Nej, men jag vill ju prata lite om den sexiga bonden också.
1: Just det, det var kategori två då.
0: Ja, han kommer sen. Och det, där har jag hittat, det händer någonting runt millennieskiftet som gör att blickarna riktas mot lagårdar, stall, rejäla karar som knäpper upp en knapp för mycket i overallen, skitiga bringor och alltså, handlovar som vet hur man kan ta ett rejält grepp. Och
1: jag kan inte förstå att det här någonsin har varit out of style.
0: Jag vet.
1: Det är för när du lägger fram det.
0: Det är sjukt.
1: Det här borde ju alla filmer handla om. Det kan väl aldrig bli dåligt.
0: Nej, men det jag tänker på det som kommer 98 då, det är ju Under solen.
1: Med Lassgård, den, Johan Widerberg och Helena Bergström.
0: Du vet vad den brukar kallas för.
1: Under kjolen?
0: Ja.
1: Nej, jag visste inte det. Men,
0: du visste inte det? Nej.
1: Den låg nära till hans.
0: Ja,
1: men där tycker man om att se Lassgård stonka så finns det alltså inte bara potatishandlaren.
0: Nej, exakt. Och där är ju han, jag tror att han heter Olof, den här karaktären, som skriver en kontaktannons i tidningen, va?
1: Mm.
0: Och det kommer en otroligt vacker kvinna, som är Helena Bergström.
1: Mm.
0: Man kan tänka sig att de skulle komplicera det där mer, men det är väl liksom väldigt, bara en väldigt härlig kärlekshistoria, typ.
1: Men ja, det är väl lite trägel då, ja, för Johan Widerberg är väl någon sorts hjälpreda åt Lassgård?
0: Ja, och han ska vara lite så den coolare, yngre killen, liksom.
1: Ja, som kanske har bott i stan.
0: Ja, verkligen. Jo, men som egentligen har mer gemensamt då med Helena Bergströms, som vanligt liksom, en kvinna i klackskor som hamnar på en grusväg. Det är ju liksom mycket hennes roll, rolllista.
2: Erik, jag måste ha någon i huset som jag kan lita på.
3: Men vad fan menar du med det? Du kan ju lita på mig, Olof, det vet du ju.
2: Jo, du städar inte så bra.
3: Var kommer hon ifrån?
2: Jag sätter in
3: en annons i tidningen. Ensam lantbrukare, 39 år. Olof, jag var här och firade din 40-årsdag. Du är inte bara dum, du är fåfäng också. Ung kvinna söker som hushållerska. Ska man vara ung för att städa hus nu också?
2: Nej.
3: Fotografi önskas. Varför det?
2: Vi ser om hon verkar pålitlig. Erik, det kommer ju bara två svart.
3: Jaha, hur såg den andra ut då?
2: Hon skickar ingen fotografi.
1: Och det är väldigt intressant, alltså Colin Atley är ju som bekant britt.
0: Mm.
1: Och det var en av de absolut vanligaste och tröttaste spaningarna på 90-talet. Tänk att en engelsman är så bra på att skildra
0: Sverige. Han känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Ja,
1: ja, precis. Ja, han, alltså om man tittar till exempel på Änglagård, så ja, absolut, så här ser ju Sverige ut. Det här är ju Västergötland i sommartid. Det är, det är ju vackert att titta på. Där spelar Reine Brynolfsson en präst som, åtminstone jag som skåning, inte riktigt kan relatera till att en präst har som så starkt inflytande.
0: Mm.
1: Utan jag uppfattar ju ganska mycket att Colin Atley kommer, som egentligen bara tagit sitt Storbritannien och liksom slagit ner det i Västergötland. Jag tycker inte historierna känns så specifikt svenska. Alltså det är bara svenska rekvisit. Alltså. Och Under solen är jag ganska säker på att bygga på en brittisk novell.
0: Mm. Japp.
1: Det var inga
0: Nej, men det
1: problem.
0: Finns ju säkert samma stories från Zimbabwe också. Det är ju, man vill ju bara se det som typiskt svenskt. Men det är ju inte så många andra länder som har Rolf Lassgård å andra sidan.
1: Han är one of a kind
0: ändå. Alltså han är liksom, han är så varm, han är så mjuk, och så är det samtidigt liksom, det finns ju också liksom mörker, ensamhet och ilska i även de här liksom, den sexiga bondekaraktären. Väldigt ofta en ensamhet liksom, att gå där själv på gården och inte veta hur det ska gå. Återigen, kommer den här gården kunna brukas vidare? Man har ärvt den från sina föräldrar. Det finns ofta liksom en press på familjebildning som också återkommer i mitt andra exempel 2002.
1: Grabben i graven bredvid.
0: Jajamän.
1: Då är det Micke Nyqvist.
0: Ja. Micke Nyqvist levde på chips och lösgodis för att få till den där lilla, lilla kulmagen som man har i den filmen, läste jag.
1: Mm.
0: Det var väldigt lustigt för att Katarina Mazzetti, som då skrev boken som byggde på hennes egna erfarenheter, hon bodde med en, levde med en bonde i, tror jag, nästan 20 år.
1: Utanför Umeå någonstans. Mm. Hon var på knuten till radion där uppe.
0: Just det. Hon sa tydligen till Micke Nyqvist, om det var i samband med att han fick en guldbagge för den här rollen, att jag är så glad att de inte valde någon som var snygg. Och då är det ändå han som har varit liksom Sveriges sexigaste man och så. Men,
1: ja,
0: men hon tyckte det var bra.
1: Victoria liksom. Har ju en fördel att man måste inte vara snygg för att vara sexig.
0: Nej.
1: Det kanske inte gäller för kvinnor heller, men jag tror...
0: Nej, men hon menade väl att han inte var liksom tvålfager. Det var liksom inte...
1: Nej, men han hade lite aknär och så.
0: Visst.
1: Alltså, han hade... Alltså,
0: han hade karaktär.
1: Ja, men han hade också suget.
0: Visst.
4: Allt är frågan om vad man kunde göra köttbullar.
5: Ja.
4: Då håller hon färsen i händerna som det var en frusen komocka.
5: De bor i stan, va?
4: Ja, vad är det med det?
6: Såg när ni kom igår... Har du hittat den någonstans?
4: På kyrkogården.
5: Tyckte hon såg lite blek ut?
4: Ja, nej.
6: Kyrkogården? Du ska väl jämt göra det märkvärdig också, Benny.
4: Hon bor i stan, va? Ja, vad är med det? Men du tror alla som bor i stan har svarta spetstrosor.
5: Stringtrosor.
0: Så det här var egentligen hans första stora liksom populärroll på film. Han hade spelat liksom mörkt. Drama, liksom, mycket teater.
1: Ja, mycket Norén.
0: Mycket Norén.
1: Personkrets 3-1 och...
0: 7-3, eller?
1: Nej, 7-3 var ju Reine Brydelsson och 3...
0: Ja,
1: eller långtidsdömda yrkesförbrytare och nazister.
0: Men han låg på en parkbänk i personkrets, kanske.
1: Ja, just det. Han var med i en film som heter Vägen ut, men där har ju ingen... bärande, men ingen större roll i Björn Kjellman och Viveka Seldahl i huvudrollerna, som kommer några år innan Grabben i graven bredvid.
0: Mm.
1: Men är det hans första huvudroll? Alltså?
0: Ja,
1: alltså,
0: i alla fall
1: i en bred
0: film. Det är verkligen hans stora populär genombrott. Och han får ju fråga om det i intervjuer, liksom, att hur är det att gå från att spela en sån här mörk Norénpjäs till den här typen av ändå... Väldigt, alltså det är Kjell Sundvall. Det är så extremt mycket bakgrundsmusik. Alltså det är så smetiga stråkar i varenda scen, slogs jag av. Men liksom att göra det hoppet. Men då säger ju han just det, att så här, han tog med sig jättemycket mörker in i den där rollen. För att det är ju verkligen så. Ensamhet, hemmet är liksom slitet. Hur ska han få ihop det här? Hur ska han ens hinna träffa någon? Han har liksom tagit över det här från sina föräldrar och... men det är mycket som är väldigt trovärdigt i den berättelsen, tycker jag. Han träffar ju då en bibliotekarie, en kvinna som dricker espresso och helst vill flytta till Stockholm.
1: Ja,
0: samtidigt som han då tar Nescafe och hett vatten ur kranen.
1: Ja, det är precis som Helena Bergström med Änglagård vill göra en bojabäs. Nu kommer bojabäsen till Änglagård, nu kommer espresson till. Kvinnan spelas av Elisabeth Karlsson.
0: Ja.
1: En lite sådär... med tanke på vilka stora roller som har gjort ändå liksom ett ganska anonymt namn i den svenska skådespelarfloran.
0: Mm.
1: Jag tänker på det här, liksom, den sexiga bonden, ja, absolut. Det här behöver vi inte diskutera.
0: Han får bara love interest i båda de fallen.
1: Men i båda de här fallen är det ju också den ensamma bonden.
0: Mm.
1: Och som kanske också anknyter lite grann till det vi pratade om inledningsvis, det vill säga bonde söker fru.
0: Japp.
1: I takt med modernisering och så har ju bonden blivit ett tämligen ensamt yrke, åtminstone om man får tro skildringarna av det.
0: Ja, och det fanns ju också mycket bondeliv som byggde på att kvinnorna fanns hemma och kunde ta hand om barnen och att man kunde jobba jämt och sitta fast på en gård och inte åka på semester. Att det var liksom ett gemensamt projekt. Men jag kan också tänka mig att bönder blev ensammare under den här tiden, och det här i Grabben i graven bredvid så skildrar det ju verkligen att så här, den här kvinnan vill kanske inte liksom bli en piga på hans gård eller stå inne och göra köttbullar av fryst älgfärs eller vad det är. Hon uppmanas göra, utan hon vill ha ett eget yrke och går liksom inte in i det med hull och hår.
1: Nej, Solveig Fälldin var ett namn som plötsligt kom till mig.
0: Mm.
1: Jag var kvar lite grann på diskussionen om 70-tal och så här.
0: Ja.
1: Solveig Fälldin var ju alltså gift med Torbjörn Fälldin, som 76 blev centerpartistisk statsminister.
0: Mm.
1: Och de drev ju en gård. Alltså han var ju, Fälldin var ju faktiskt bonde.
0: Ja.
1: Och statsminister. Han får ju hem ibland för att det var någon potatis som skulle dras upp. Och så här. Och när han valdes till partiledare, så stod striden mellan honom och en som heter Johannes Antonsson. Och då, den dagen hade Fälldin så fruktansvärt ont i ryggen för att han hade brottats med en avelsbagge.
0: Det är svårt att stå emot den retoriken också.
1: Och Fälldin framställdes verkligen, det trycktes i varenda intervju, varenda artikel om honom, liksom att han var bonde.
0: Han var en stark man.
1: Som och det hade fokus på händerna och valkarna och fårorna och sådär. Det här är som en man ur djupet, ur myllan.
0: Ja, men och någon som är kroppsarbetare då, å ena sidan, och å andra sidan också en maktperson samtidigt. Det är det som är så intressant med den karaktären, tycker jag.
1: Mm.
0: Att man kan få vara, det är inte alla kroppsarbetare som skildras som liksom starka män. Alltså starka fysiskt, men jag menar liksom mäktiga män.
1: Nej, just det, för det är ju någonting man styr verkligen hela sitt liv.
0: Ja.
1: Man är ju inte någons då, om vi tänker oss att det här är som en hemmansägare.
0: Nej, man är ju ägd av gården.
1: Ja, precis, men man lever ju också i någon sorts samklang och symbios med gården. Mm. Gården, familjen är liksom en och samma organism. Nu var ju det här då existerande människor, det här var ju inte människor ur kulturen, men det är väldigt intressant att tänka på liksom att 76 när Fälldin då bryter den långa socialdemokratiska makttraditionen efter 44 år, så är det, jag tror inte det är någon slump att det är en man med nävar som dasslock som dricker näskaffe och som efter att han varit på Nobelbankett så går han hem och äter lingon på riksdagsrummet och så här. Mm. Och det här trycks det mycket på.
0: Och man kunde ringa rakt in i köket hos Fälldins också. Det var ju väldigt stor grej att det fanns en sån tillgänglighet också. Det fanns ju generellt hos politiker på den tiden. Det är ju många liksom, av mina journalistkollegor som har berättat hur mycket lättare det var. Man kunde ju i stort sett ringa rakt in till Gunnar Sträng, men man kunde också ringa till köket på Fälldins gård. Och då
1: var det stod i telefonkatalogen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och jag vet namnet Solveig Fälldin, det vill säga hans fru då. Hon firar ju valvakan då 76. Hon åkte inte ner till Stockholm, utan hon bjöd ju in grannarna till gården i Ramvik i Ångermanland.
0: Mm.
1: För att man kunde inte lämna gården bara för en sån liten pyttesak.
0: Att ens man kan bli statsminister. Nej.
1: Ja, men nej. Potatisen ska ju upp.
0: Ja, visst.
1: Och det finns någonting, tror jag.
0: Man kan ha någon kallning på gång.
1: Ja, och det här tror jag, alltså, även om de flesta som lever i Sverige idag har väl det lite med lantbruk att göra, men man behöver inte gå så många generationer tillbaka för att det ska finnas bondeblod. Man ska hitta bondeblod. Och vi har liksom en nedärvd respekt för detta, för liksom fingrarna som gräver i jorden.
0: Mm. Och att man kan lösa nästan allt. Man måste lösa allting som uppstår. Man är ju liksom väldigt, väldigt självförsörjande. Man måste ju vara liksom allt från bankir till mekaniker till liksom veterinär till, ja, du måste vara väldigt multikompetent också.
1: Mm. Så att min bild är att bönder generellt, åtminstone hittills, även om man har gjort sig lustig, alltså Anton Svensson som vi nämnde, han är väl, alltså Astrid skrev honom nog som en komisk figur. Sen att man som barn uppfattar honom som hotfull, det är ju för att han är ju också liksom lite fysiskt farlig och så. Mm. Men han får ju paltsmet i huvudet och sätter stortån i råttfällor och så, så att han är ju men annars, alltså själva bonden skildras ju i nästan alla exempel vi har haft här med respekt.
0: Verkligen.
1: Det är ett arbete som vi vet behövs.
0: Mm.
1: Det är ett arbete vi alla är ju beroende av.
0: Verkligen. Nej, men jag tänkte också när du nämnde verkliga bönder, så måste vi ju nämna Bertil Bo.
1: Den sjungande bonden.
0: Exakt.
1: Som hade en monsterhit på, är det 50-talet med Viola Timor?
0: Ja, det är nog 40-tal, sent 40-tal. Slog igenom i Frukostklubben. Lanserades ju stenhårt som den sjungande bonden. Det var ju så viktigt.

0: slog igenom i frukostklubben. Lanserades ju stenhårt som den sjungande bonden. Det var ju så viktigt. Askersund växte upp i ett soldattorp. Och hans pappa dog när han var 11. Så att han var liksom barnbonde, more or less. Men jag tyckte att det var... Jag hittade ett ganska fint citat. Efter att han gjorde sin första provinspelning på Nalen. Han spelade alltså in, han fick spela in för ett grammofonbolag på Nalen. Det var ju såklart jättestort för den här killen från Askersund. Han var precis på väg att breaka. Och efter den här inspelningen så sa han: man ska inte flyga högre än vingarna bär, tänkte jag. Men å andra sidan säger man hemma i Närke att den som flyger för lågt flyger in i berget. Så kom det sig en dag att jag satte huvudet i bikupan och for ner till Stockholm. Jag åkte tidigt på morgonen sedan jag skötte upp om djuren. Brunte sparkade i spiltan och jag såg lite ledsen ut. Och han såg lite ledsen ut när han märkte att jag hade fin kavajen på.
1: Men Brunte förstod att nu kommer sin husbon att åka till stan.
0: Han kommer lämna oss.
1: Han kanske inte
0: han
1: kommer
0: såg
1: tillbaka.
0: Ledsen ut. Ja, men det var ju extremt bra branding. Och det gick ju väldigt, väldigt bra för i alla fall den här låten.
1: Ja, och Bertil Bo dyker ju upp i ett flertal av Åsa-Nisse-filmerna som görs mellan 49 och 69.
0: Där han spelar den sjungande bonden.
1: Ja, han är ju, det är ju som en liten popvideo som är insprängd i den övriga, inom citattecken, handlingen. Ja, nej, men så, jag menar, han och det fanns ju en efterfrågan uppenbarligen på 50-60-talet, vilket ju är intressant eftersom det också är liksom det stora moderniseringsprojektets tid på lantliga figurer. 52 kommer Snoddas. På 60-talet så kommer liksom Tore Skogman, har ju hur många låtar som helst, och det är ju som Hambo och Snoa och Polka, och det är Plättlaggar, och det är liksom väldigt ruralt. Jokkmokks Jocke.
0: Ja, ja.
1: De blir ju liksom stora, förmodligen för att de påminner om någonting som Sverige sådär instinktivt vet att det här är vi lite på väg att förlora.
0: Det här ska vi vara rädda om.
1: Ja, alltså de är någon sorts vandrande Skansen.
0: Nej, men det kanske är därför den här ensamheten kommer också sen skildras mer också i modern tid. Ja, men, för att man är mer avskuren från samhället.
1: Ja, precis. Min tes är att det måste ju ha med hur det faktiskt ser ut att göra. Att, ja. Att det blir... och det skulle ju vissa då säga att det där hände redan med MacLeans skiftesreform på 1700-talet, där man slog sönder byarna, tegar och var på gårdarna, hamnade mycket längre ifrån varandra och försvann liksom, i någon mån liksom, bysamhällen.
0: De här små byarna, ja. Nej, men jag tänkte också på kvinnorna är ju ganska frånvarande liksom som bondekaraktärer. Men det finns ju ändå författare som har skildrat kvinnor som småbrukare. Då tänker jag framförallt på Moa Martinsson, såklart. Men också Gerda Antti, lite mer modern tid. Som åtminstone har kvinnor som äger får och så.
1: Jag blev glad att du nämnde Gerda Antti. Jag tror det är första gången hon nämns i den här podden.
0: Ja, det är skandal.
1: Vi håller på med den här podden ett tag. Och ja. Nu är det runt 10 000 namn som är nämnda. Ja. Det finns en statistik på. Ja. Men det här är första gången, vågar jag säga, som Gerda Antti nämns.
0: Är det så?
1: Hon var romanförfattare.
0: Ja, som hon skrev poesi och noveller. Men sen blev hon väldigt läst. Hon hade en hit med en trilogi om en kvinna som... Då bor hon i och för sig ihop med en butiksägare som inte är så charmig. Och hon försöker liksom ta sig ut från den här... Det är också en släktgård där hon har gift in sig med en hemsk släkt. De skildrar väldigt fint den här relationen mellan människor och djur. Som hon står väldigt nära sina får. Och det har jag i alla fall inte läst så mycket om tidigare. Men jag har haft stor glädje av att läsa henne sista tiden.
1: Sen ska det sägas att en person som Ivar Lo-Johansson, som ju också verkligen, han skildrar ju då jordproletärerna, statarna, och han hade ju verkligen som ett stort projekt att han skulle liksom litterarisera de här människorna som då knappt hade något språk, som knappt hade talspråk, de som har själv vuxit upp på sörmländska landsbygden. Han skulle liksom göra deras liv till litteratur. Och det är ju, om man läser hans novellsamlingar Statarna och Statarna 2, det är inte action, det är inte liksom born identity på det sättet.
0: Det är lite mer gungstol och kaffepanna igen, eller?
1: Nej, fast det är ju ännu mer, alltså verkligen slit.
0: Mm.
1: Det är
0: skitigt och strävsamt. Det är kallt.
1: Ja.
0: Man fryser de händerna.
1: Ja, och så, ja, nu är jag gravid igen. Ja. Jag har en son igen.
0: Och kon har gått i sin och skörden var usel och...
1: Men även, alltså, eftersom hans skildringar är väldigt kollektiva, han försöker verkligen få med alla aspekter av statarlivet. Så där finns ju också väldigt många mödrar, döttrar, kvinnor i hans texter.
0: Mm.
1: Detta får man associera till en sång som heter Laban och Doris, apropå skildringar av lantliv, som handlar om om mjölkpigan Doris som går varje dag för att mjölka, och sen så går Laban och spanar, och Doris, hon drog ut i spenarna 4 och märkte väl ej att de plötsligt var 5.
2: Och

0: Vi var inne på Bertil Bo, den sjungande bonden. Mm. Det finns ju oerhört mycket musik som kommer ur lantlivet. Bertil Bo var ju inte den sista bonden heller som fick något så här folkligt genomslag. Bröderna Djup har vi på 80-talet.
1: Mm.
0: Som, har du någon relation till dem?
1: Nej, det är mer så här skivbacks... jag kan se dem framför mig, ja.
0: Ja, det var ju... De var väl bröder och så var det någon brorson som var lite yngre. Mm. Som, ja, han kanske...
1: Vad hade de för stor hit?
0: Vi bor på landet.

0: de framträdde ju verkligen i blåställ och de spelade på liar och refs.
1: Som sådär. Drängarna sen.
0: Ja, precis. För drängarna är ju ett 90-talsfenomen.
1: Ja.
0: Och som ju gör någon sorts
1: och de är glada. Men drängar måste vara glada. De ska liksom kämpa på bara. De är också ett gäng.
0: Ja, precis. Men fortfarande på 90-talet så finns det ju inte, beteckningen dräng finns ju inte som, åtminstone inte som en officiell titel. Men det funkar fortfarande. Du har någon sorts hugg. Drängarna får ju en jättehit med Vill du bli min fru?

0: Du, jag associerar så fritt så vi kommer bort från din kategorisering.
1: Nej, men jag har inget mer.
0: Alltså, du var färdig där?
1: Det var en väldigt kort lista.
0: Ja, så då sammanfattar vi. Alltså, den arga bonden.
1: Den arga bonden, den olyckliga bonden, den sexiga slash ensamma bonden då. Du tycker att sexig och ensam.
0: Nej, det behöver inte alls hänga ihop. Nej, men de två exempel vi hade råkar också vara ensamma.
1: Ja, absolut.
0: Det finns säkert fler exempel på liksom, ensamma bonden.
1: Ja, het och ensam. Och sen lite en verklig bonde. Alltså när man kan använda bonde som en form av PR- trick, eller vad man ska säga. Man kan använda sin egen bakgrund för att slå igenom.
0: Mycket det vi har pratat om, vi skildrar ju ändå liksom, ja, bondeyrket, lantbrukarvärvet som någonting. Alltså de skildras med respekt. Det är någonting som man måste göra och som de ofta gör bra, de här vi har nämnt. Samtidigt så är ju bonde
1: ett skällsord.
0: Bonig, bonläpp, bontölp, någonting dåligt.
1: Mm.
0: Det som vi, jag helt neutralt kallar buskis, humor om folk som pratar dialekt.
1: Ja.
0: Där framstår de ju ofta som en smula långsamma.
1: Mm-mm.
0: Framställs ofta som
1: ja,
0: en smula
1: och det ska
0: långsamma.
1: Man faktiskt säga också, även om Micke Nyqvists karaktär Benny då är grabben i graven bredvid, även om han är liksom... ja men verkligen i sin egen rätt och har agens och är jättehärlig man, men när han följer med på den här kompismiddagen hos den här bibliotekarien som älskar espresso så hamnar han ju ändå utanför i diskussionerna, han går mest runt och sparkar lite grann på någon trappräcke liksom för att kolla hur någonting är byggt, alltså han blir ju socialt utanför också för hur de ser på honom tror jag lite, och där finns det också någonting i liksom, han förstår att förväntan på honom, så fort han säger att han är bonde så förväntar sig folk saker.
0: Ja, men då han framställs inte av boken och filmen som enfaldig
1: utan hittar han hans betyg, och det var ju bara 4 och 5 och då säger hon du hade kunnat göra bli vad du vill, och då blir han enormt kränkt. För varför skulle han inte vilja vara bonde bara för att han har bra betyg?
0: Ja, just det. Så det skildrar ju den... Liksom,
1: mer utanförskapet,
0: ja. Det är där konflikten också finns mellan de två. Alltså ja. att de har lite olika ståndpunkter och hon tänker...
1: Hon tycker att han borde sikta högre helt enkelt och inte vara kvar. Och det är ju en vanlig bild.
0: Han tycker att det är det högsta man kan sikta på. Ja. Att vara sin egen ägandes.
1: Verkligen.
2: Snedtänkt.
0: Alltså förr i tiden när då de flesta eller väldigt många svenskar bodde på landet, då handlade ju också väldigt mycket om lantliv. Alltså Strindbergs Hemsöborna från 1890-talet kanske, eller olika tecknade serier som fortfarande i någon mån finns, Kronblom, August och Lotta. Då är det ju människor som bor på landet. Jag tror både Kronblom och Åsa-Nisse är hemmans ägare.
1: Ja.
0: Det är liksom deras titlar.
1: Mm.
0: De äger ett hemman.
1: Mm.
0: Jag vet inte om August fortfarande...
1: Rullar.
0: Nej, det var inte så hemskt. Jag tror, om jag minns rätt, så jag tror den började skapas 1929.
1: Mm. Helge blev ju en stor serie i de här tidningarna sen.
0: Ja, av Lars Martimer, alltså, som ju, det handlar ju inte om bönder, men det handlar ju om människor i skogsbygd.
1: Verkligen.
0: Det vill säga jägare.
1: Ja.
0: Nej men, August, jag vill bara hänga fast lite
1: ja.
0: Med August och Lotta.
1: Berätta mer om August och Lotta.
0: Ja, det hette Elof Persson, han som skapade både Kronblom
1: ja.
0: Och August och Lotta.
1: Ja.
0: Och båda serierna, alltså, hans son Gunnar ärvde Kronblom och hans son Ingvar ärvde August och Lotta.
1: Ja.
0: Och jag... Och minns det för några år sedan så var det Ingvars dotter som tog över August-franchisen.
1: Ja.
0: Det är ju en sorts agrar-Norén.
1: Det är väldigt mörkt.
0: Det är otroligt mörkt.
1: Ingen skulle vilja ingå i någon form av långvarig relation som har läst August och Lotta faktiskt.
0: Lotta är dubbelt så lång som August och berättar i varje enskild seriesida hur värdelös han är.
1: Vek.
0: Ja, och sen, förekommer det en russinkvist som är en sorts charmör som minns inte riktigt vad han har för funktion, men han dyker liksom så gott som alltid upp och liksom uppvaktar Lotta och hon låter sig också glatt uppvaktas inför Augusts trötta ögon. Det är ungefär så.
1: Det är det som är huvudkonflikten.
0: Den berättelsen har berättats sedan 1929. Mm. Men där, man ser ju på något vis också en sorts ödslig svensk landsbygd. Det här liksom trätandet finns ju också i Kronblom.
1: Man är fast med varandra på den här platsen.
0: Ja, precis.
1: På något sätt bundna till en gård eller en uppgift som är större än en själv, och det är att man ska föra det här arvet vidare. Och det är liksom det är en ganska stor tyngd på många som ärver en gård, såklart.
0: Ja, just det. Och båda de här paren i de här serierna är ju då också barnlösa. Så det är någon sorts... status quo de befinner sig i. Det här är ju bara...
1: Vi är fast här för evigt.
0: Det är det svedenborgska helvetet. Det är liksom alltid bara liksom upprepas i vinnerlighet.
1: Är liksom Lilla Fridolf på något sätt den urbana versionen av...
0: Ja, men det skulle man nog kunna säga.
1: Det här. Samma upplägg ju.
0: Ja, precis. Alltså det, Toffelhjälten kontra Ragatan var en vanlig dikotomi.
1: Ja.
0: Som vi kanske anses då liksom passé och så idag. Nej, men det är så. För att säga, jag, Hanna Olsson Berg, stort tack för att du tog dig tid igen.
1: Tack.
0: Vet du vad det är du tackar för?
1: För att jag fick vara med i Snedtänkt äntligen.
0: Just det. Den här podden som bara håller på. Som klipps av Linus Kulin sedan många år tillbaka och som mixas av Andy Lundgren sedan avsnitt 1, 2014.
1: Wow.
0: Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka, Snedtänkt?
1: Något betydligt mer urbant.
0: Ja, det kanske det blir. Och det enda jag vet är att det kommer att bli en gammal trotjänare bakom mikrofonen.
1: Spännande.
3: Programutsändningen presenterades av...
4: Kalle Lind, kulturarbete.
3: AB.
5: Vi får nyheter i P1. Klockan är 8.
6: Och här är ekot. 5 personer skadades när en passagerarfärja fick motorstopp och åkte in i kajen vid Djurgården i centrala Stockholm i eftermiddags.
7: 3 av personerna har förts med ambulans till sjukhus, men enligt räddningstjänsten ska det inte röra sig om några allvarliga skador. Strax efter klockan 6 öppnade kajen för båttrafik igen, säger Carolina Wickman vid SLs pressjour.
8: Ja, nu så går trafiken som vanligt, så att det går att resa med Djurgårdsfärjan, precis som vanligt.
7: För att ta reda på hur olyckan gick till utreder polisen nu vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada.
6: Reporter Saga Nyström Holm. 3 personer har skadats i en allvarlig trafikolycka på E20 i höjd med Hassle i Mariestads kommun, rapporterar P4 Skaraborg. Det var vid 20:06 som en personbil och en lastbil frontalkrockade. Totalt är 5 personer inblandade i olyckan. Och det är just nu total stopp på E20, och det är oklart hur länge vägen kommer att vara avstängd. Sverige har skickat 2 skopande flygplan till Belgien för att hjälpa till att bekämpa den omfattande skogsbranden i naturreservatet High Fence, uppger Myndigheten för civilt försvar i ett pressmeddelande. Branden som startade i östra Belgien i fredags har ödelagt runt 3000 hektar enligt belgiska nyhetsbyrån Belga. Sedan tidigare har Sverige skickat plan till Frankrike för att hjälpa till att bekämpa bränderna i Bordeaux-området. Och det brinner även kraftigt i Grekland på ön Salamis väster om Aten. Har minst 2 personer omkommit i skogsbränderna. Hundratals invånare och besökare har evakuerats efter att 2 bränder brutit ut samtidigt i bebyggda områden, enligt grekiska brandkåren. De 2 döda personerna ska ha hittats nära en strand. Och vi avslutar med lite sport. Det blev ytterligare en svensk EM-medalj ikväll. Denna gången var det Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson som tog hem guldet i beachvolley. Och så här lät det i radiospotten.
9: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld för rundtupparna. Vad ställer de till med där uppe i världstoppen?
6: Ja, Andreas Mats och Pontus Lind var det från radiospotten som vi hörde där. Och guldet, det var Hölting Nilsson och Anderssons första mästerskapsguld någonsin på seniornivå. Och senare ikväll så finns det nya guldchanser för Sverige. då stavhopp under friidrotts-EM i Birmingham när Armand Duplantis tävlar i finalen. Ekots nyheter, Melinda Krupke.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Vi får strax god morgon världen i en återutsändning. Men första tips inför veckan som kommer.
12: På onsdag, 19 augusti, är det dags igen. Vi kommer att få höra från dessa poddar.
13: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
12: Hej Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot.
14: Hej.
12: Du är ju tidigare utrikeskorrespondent och konferensier under det här evenemanget Möt radiokorrespondenterna. Och du är ju såklart part i målet, men varför tycker du att vi som

0: Men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
1: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti med start klockan 1. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Nu från förmiddagen, här är God morgon världen.

0: Hej, god morgon världen. Spannmålskrisen i Ukraina, ännu en av krigets följder. Så ryska skuggflottan, den syns allt oftare längs den norska kusten.
1: Vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säljer med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig ellers hurdan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i. Hurdan är det med manskap ombord och allt det andra som följer med då?
0: Hör från Vardö och Kystverket i Norge. Vi uppmärksammar fenomenet Sara Sjöström, mamma och medaljör igen. Och förr fanns Kina krogar i varje centrum och nu slår många igen.
2: Måten här vi ska göra den att det blir inte för starkt, inte för kraftigt från början. Och sedan att använda mer mycket soja att laga maten.
0: Reportage från fyra små rätter till hamburgare och streetfood. I krönikan om politikens syn på konst i konst.
3: Av alla svenska partier är det bara ett som verkligen tycker att det är roligt med kulturpolitik. Och det är Sverigedemokraterna. Kulturen ligger uppströms politiken, brukar de säga.
0: Ulrika Knutsson. I veckans panel om strejkfiasko och klara besked. Och i vår nästa timme samtal om hur mobilen gick från ringgrej till scrollsak och om prästlöften. Radioskugga och kåseri med Pamela Jaskowiak blir också här på söndagsmorgonen. Välkomna!

0: God morgon världen med mig, Helene Benno, idag när det gått 1635 dagar sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Attacker från båda sidor under natten och den senaste tiden har ryska drönare och robotar krävt ännu flera liv och i princip satt stopp för Ukrainas jordbruksexport som har minskat med 75% första veckorna i augusti. Med nu vår Ukraina-korrespondent Ludmila Shanti, god morgon.
1: God morgon.
0: 75% minskning. Hur har attackerna mot de här målen förändrats?
1: Ja, det Ryssland har gjort under den senaste tiden är att man har intensifierat attacker mot hamninfrastrukturen. Och då ska man komma ihåg att nästan all ukrainsk spannmålsexport går just via hamnarna i Svarta havet. Men bara i juli och fram tills nu i augusti så har man riktat över 70 attacker och 62 mot fartyg, alltså 70 attacker mot hamnar och 62 mot fartyg, vilket i princip helt har stoppat export av ukrainsk spannmål. Och det här kan ju verkligen leda till en kris både på hemmaplan, alltså i Ukraina där priset på spannmål och spannmålsprodukter som vete och solros och majs går ner, men också globalt, för att Ukraina är ju en väldigt viktig exportör av spannmål i världen, och om den här blockaden håller i sig så kan det ju leda till livsmedelskris som till exempel i Mellanöstern och Afrika som ju Ukraina exporterar mycket till.
0: Och båda sidor siktar ju in sig på att skada just den här viktiga spannmålsexporten. Vilken betydelse har den för Ryssland och för Ukraina?
1: Ja, väldigt olika betydelse skulle jag säga. För Ukraina är det ju en livlina eftersom jordbruket står för omkring 60% av landets exportinkomster. Och stoppas den så kommer bönderna inte få betalt för sin skörd. Och samtidigt så förlorar ju staten sina exportinkomster och skatteintäkter. Och det här pressar ju Ukrainas krigsekonomi desto mer. Och för Rysslands del så är det inte lika avgörande.

0: Även om Ryssland också är globalt en viktig exportör av till exempel vete. För Ryssland är mycket mindre ekonomiskt beroende av spannmålsexport från Ukraina. Så för Rysslands del så är det inte lika avgörande.
1: 60% av landets export, säger Lubna Elshanti. Hur kan produktionen och exporten hållas igång under pågående krig?
0: Ja, för Ukrainas del så har det varit väldigt kämpigt. Man har försökt söka upp alternativa vägar för export, till exempel med järnväg, med lastbil, försöka ta sig via Donaufloden. Senare så har man kunnat återigen använda sig av Svarta havet genom en egen ukrainsk sjökorridor. Alltså det Ukraina har gjort är att man har skyddat sitt kustområde och på så sätt lyckats frakta ut sitt spannmål. Men nu har ju Ryssland fortsatt att attackera hamninfrastrukturen, så det blir väldigt svårt för Ukraina att göra det. Och då försöker Ukraina nu söka efter alternativa exportvägar. Men problemet är ju att Ryssland nu har ju också intensifierat attacker mot järnvägsinfrastrukturen, vilket gör det också ännu svårare att exportera saker, spannmål bland annat. Och på grund också av den här ganska spända relationen mellan Polen och Ukraina, så Polen vill inte ha ukrainsk spannmål via Polen som ska passera där. Så därför är också den järnvägsexporten med grannlandet Polen väldigt begränsad.
1: Och det är ju väldigt många jordbrukare i Ukraina som är helt beroende av den här exporten som du talar om och av skörden. Vad har du hört från dem?
0: Ja, det många bönder berättar i ukrainsk media är att de är tvungna att lagerhålla väldigt mycket spannmål. De kan inte sälja det spannmålet, köpare vill inte ha det spannmålet för det kan inte exporteras. Så nu är lagerlokaler, spannmålslokaler väldigt välfyllda. Och bönderna vet inte vad de ska göra av det här spannmålet som de har skördat. Och visst, man kan lagerhålla det ett tag, men inte på längre sikt. Och det är inte så att alla bönder har tillgång till den här typen av lokaler. Så just nu hoppas man på att någonting ska förändras, att Ryssland ska upphöra med sina attacker, att Ukraina ska lyckas skydda sig från de här attackerna så att man får iväg det här spannmålet. Men för bönderna så är det ju en kris, för att om de inte får det här spannmålet sålt så är det inte säkert att de har råd med bränsle, med löner, med utrustning som de behöver, och då kommer det ju påverka på längre sikt. Så det är en väldigt svår situation för ukrainska bönder, och då ska man komma ihåg att ukrainska bönder redan nu arbetar under väldigt svåra omständigheter via de bondgårdar, de lantbrukssamhällen som finns närmare fronten. De är under ständig attack, och jag har ju träffat många bönder som plockar skrot på sina fält, alltså skrot från ryska drönare eller ryska robotar, för att kunna fortsätta med sitt jordbruk. Så det är ett väldigt svårt läge på många sätt för ukrainska bönder.
1: Får de något stöd från den ukrainska regeringen?
0: När det kommer till att plocka skrot så får de begränsat med stöd. Det har inte den ukrainska regeringen eller myndigheterna tid med. Det finns så mycket skrot och vapendelar och ammunitionsdelar på många håll i Ukraina. Så det har man inte fått stöd med. Men när det kommer till den här situationen så pratar man om att man ska ge dem olika typer av nödlån eller liksom häva andra restriktioner för att göra det enklare. Men de bönder som man har hört uttala sig menar på att det inte är tillräckligt, utan det viktigaste borde vara för den ukrainska regeringen att försöka hitta sätt att få iväg det här spannmålet.
1: Och Ukraina är ju världens största exportör av solrosfrön. Det har ju också minskat då. Och solrosen är dessutom landets nationella blomma. Vilka känslor väcker det här?
0: Ja, det är ju väldigt symboliskt. Alltså solros är en symbol, men framför allt så är bröd en väldigt stark symbol i Ukraina. Och det ser man ju när man bara tittar på ukrainska flaggan, den blåa himlen, de gula sädesfälten. Och det är ju väldigt känslosamt, för att man ska också komma ihåg att det här liksom ligger nästan i Ukrainas DNA. Och det är liksom rädslan för hungersnöd, och det är ett trauma som lever kvar efter Holodomor, den här massvälten i Ukraina bland annat och i Sovjetunionen i början av 30-talet, som var ju ett resultat av Stalins tvångkollektivisering då skördar togs i beslag och drev bönderna och den ukrainska befolkningen till svält. Och det här är verkligen ett nationellt trauma, så därför är man också så stolt över sina sädesprodukter. ja, symboliskt och klart att det har en väldigt stark påverkan och betydelse.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, tack, och mer om det här i Ekots sändningar. Vi ska stanna kvar kring ryska förehavanden, för på senare tid har den ryska skuggflottan synts allt mer längs Norges kust, och det bekymrar den norska motsvarigheten till kustbevakningen. På Kystverkets sjöcentral i Vardö längst i norr så jobbar man dygnet runt för att hålla koll på alla fartyg.
2: Hej, välkommen. Hej. Till Kystverket.
3: Tack.
2: Här är operationsrummet.
4: Ståle Svinungsen, chef för Norska kustbevakningens kontor i Vardö, visar in i operationsrummet där stora skärmar med kartor över hela Norges kust klär väggarna. Vardö ligger allra längst upp i norr, ungefär på samma breddgrad som Nordkapp, men också så långt österut som man kan komma i Norge.
2: Vardö ligger ju väldigt nära till gränsen mot Ryssland, och du kan visa det på kartan nu hur vi är i världen. Så vi är ganska långt öster här i Vardö då. Och ja, det är Kjell Vidar visar det. Nu är ju position till Vardö, och så ser vi Murmansk som är närmaste by här, i närmaste stora by i Ryssland då.
4: Kjell Vidar Haugen är den som håller koll på den nordliga trafiken, bland annat här utanför i Barents hav.
5: Ja, nu ser vi allt av skeppstrafik som har en AIS-transponder ombord.
6: Det är olika, det är trekanter och olika symboler här ute på havet. Vad betyder de?
5: Nej, det är liksom, du ser någon fart, det är röd. Det är typiskt sånt trafiklys, rött är en viss fara.
6: Men det är ganska mycket röda trekanter, risktransporter.
5: Ja, det är en god del. Vi har väldigt mycket fartyg som seglar österut.
6: Och det här är den trafik som är igång exakt just nu?
5: Ja, det är live-bilden, det du ser nu.
4: En av skärmarna är släckt, och det är på den de följer den ryska skuggflottan specifikt, säger chefen Ståle Svinungsen. Men inte just under mitt besök.
2: Vår rutin är ju sånt att vi slår av det som är undantaget offentlighet och begränsat när vi har besök. Så därmed så är det en skärm här som är svart nu där, och där har vi skyggeflotten också live och annan risikotrafik.
4: Trafik som innebär risker är fartyg som fraktar olja, gas och kemikalier. Och den ryska skuggflottan genomför nu en betydande och växande del av de här transporterna, säger Ståle Svinungsen. En stor del av Rysslands produktion av olja och gas sker i norra Sibirien och skeppas sedan ut genom Barents hav förbi Norge.
2: Ja, det har varit en utveckling kan säga, kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren så har man sett en ökning i skuggflottan.
4: Skuggflottan består av fartyg som har flaggats i ett land som egentligen inte äger det. Och ofta är de i dåligt skick och saknar försäkring. Antalet fartyg från den ryska skuggflottan i norska farvatten har mer än fördubblats det senaste året. Numera finns det ständigt flera fartyg från skuggflottan som seglar längs Norges kust, säger Ståle Svinungsen.
2: Det är ju miljö som är Kystverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du seglar med falsk flagg och falska papirer så kan man ju bara tänka sig ellers om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand är båten i. Hur är det med manskap ombord och allt det andra som följer med då. Så det hela skuggflotten är egentligen en bekymring för Norge.
4: Nere i Vardö hamn är måsarnas skrin bitvis öronbedövande. Fåglarna har mer eller mindre tagit över det lilla fiskesamhället. De har byggt sina bon på fönsterbläck, tak och snart sagt alla lediga avsatser som finns. Men det hör till, säger fiskaren Svein Harald Holmen. Fåglarna följer med fiskfångsterna.
7: När jag växte upp så var vi nästan 4000 inbyggda, nu är vi 1800. Så det är en plats som har mest av 60% av befolkningen.
4: Som många andra mindre orter kämpar Vardö med att behålla sin befolkning. Den här karga platsen hade bofasta redan på 1300-talet som lockades hit av det rika fisket i Barents hav. Sven Harald Holmen anser att fisket är Vardös hjärta och själ. Men nu på senare tid har fiskefartygen haft problem med att navigeringen har störts ut. Troligtvis från Ryssland.
7: Vi har upplevt nu i större grad i sista det här året faktiskt att vi upplever det som heter jamming av VHF och GPS-signaler ombord. Så jag har nu, ja, säkert på 3-4 sjövar har jag mest all kommunikation eller all GPS-signaler ombord, och då stoppar autopilot och fungerar och kartmaskinen, och blir massa rot och vanskelig.
4: Vinden är iskall mot ansiktet även om det är mitt i sommaren. Vardö har bland Skandinaviens lägsta medeltemperaturer sommartid på runt 10 grader. Sven-Harald Holmen tror att störningen av GPS-signalerna som fiskarna drabbas av kan vara en form av maktspråk.
7: Det är kanske för att visa att man är till stede och att man har verktyg och kan göra det, inte sant? Det sker ju inte hela tiden, men det sker av och till. Så,
6: ja. Och när det händer, hur blir det då om man är ute på sjön och man inte har några såna här instrument längre?
7: Det är problematiskt i förhåll till navigation, och för oss att göra jobben våra blir mycket vanskligare. Vi måste styra allt manuellt, och kan också vara skummelt när man ska gå i land, att man inte har, hvis det blir tåke för exempel, så har man, och inte har, du vet inte hur du är henne längre på sjön, så du måste på en måte bruka kompass för att komma i land.
4: Att det är fler fartyg från skuggflottan nu kan delvis förklaras med att det kommer nya sanktionspaket och att fler fartyg svartlistas. Men det finns också en koppling till att oljepriset har stigit till följd av kriget i Mellanöstern. Det säger Arild Moe, seniorforskare på Fridtjof Nansen-institutet i Lysaker utanför Oslo. Han är expert på Arktis och Ryssland.
3: Efter att krigen begynte så har oljeprisen gått upp, och det betyder att gevinsten ved å transportere olje med skyggeflåtefartøyer blir enda større.
4: Länge har oljetransporterna dominerat skuggflottans verksamhet, men nu kommer också fler och fler skuggfartyg som fraktar gas.
3: Det är fordi russisk gas har ikke varit underlagt sanktioner på samma måte som olje fram till nu. EU har vetat att fasa ut denna importen i löpet av nästa år. Så det är en stor ändring.
4: Den här gasen som fortfarande säljs till Europa går nu på helt reguljära fartyg som följer internationella regler. Men när den ryska gasen nästa år fasas ut i europeiska länder kommer också den att flyttas till skuggflottan och säljas till andra länder. Framförallt finns köparna i Asien, säger Arild Moe.
3: Den största kunden för rysk olja är ju nu Kina. Därnäst kommer India och också faktiskt Tyskland.
4: Nyligen rapporterades om en ovanligt stor fartygskonvoj på väg till Kina österut genom ishavet norr om Sibirien. Men den rutten fungerar bara en kort period på året när isen är mindre. Annars går den mesta trafiken till Kina den långa vägen via Norge och sen antingen över Stilla havet eller runt Afrikas horn.
8: Det var andra drag.
9: Rönderhav, Nordetäs.
4: På Kystverkets sjöcentral i Vardö anropar ett helt lagligt fartyg som söker godkännande för att lämna gasterminalen i Hammerfest. Chefen i Vardö, Ståle Sveinungsen, säger att den nya utvecklingen med skuggflottan gör sjötrafiken mer osäker.
2: Ja, vi ser med bekymring på att fartyg seglar med falska papira, falska försäkringar och falsk flagg. Och att man bytte flagg ofta. Så det är ju något som vi mer eller mindre aldrig så för. Det att man trixar med flagg och med papper ombord. Så att det i sig själv är ju en bekymring. Att man inte har gyldiga papper på fartyget.
6: Vilka risker finns det med det?
2: Nej, det är om vi får ett uheld, en kollision eller en grundstötning eller större oljeutsläpp, så kan det ju betyda att vi inte har ett sällskap som kan, eller ett rederi som kan rädda upp efter sig och har en försäkring för att hantera en förorensning eller en miljökatastrof som det kan bli då.
1: Ståle Sveinungsen på Norska Kystverket i Vardö. Reporter Mona Hambreus. Söndag morgon, dagen efter festen för sportfantaster, både friidrotts- och sim-EM ett obetalbart guld, ett totalt oväntat och ett inte lika överraskande silver. I Birmingham och Paris gladde Andreas Andgren, Samuel Pihlström och Sara Sjöström.
8: Sara är något efter, det är polskan som leder. Det ser ut att bli polsk seger om Sjöström inte avslutar på bästa sätt. Vem vinner av de två? De kommer att gå i mål. Och det är inte svensk seger utan Vasek vinner 200 delar före Sara Sjöström.
1: Ja, efter fjärilsguld i onsdags blev det igår kväll en silvermedalj på 50 meter frisim för Sara Sjöström. Två ynka hundradelar efter polskan Katarina Wasik. Sara Sjöström kommenterade de uppskruvade guldförväntningarna med att säga: valören skit jag faktiskt i, oavsett om det hade blivit guld eller silver hade jag stått här med samma vibe. I Paris finns Radiosportens expert Anna-Karin Kamberling. God morgon.
6: God morgon.
1: Ja, vad är det för vibe Sara Sjöström har?
6: Ja, men jag tycker att man får en otroligt härlig vibe av henne. Och hon verkar vara, alltså verkligen njuta av de här tävlingarna och vara tillbaka igen. Och det känns väldigt äkta när hon säger att hon faktiskt är... Hon är riktigt nöjd med liksom den här silvermedaljen och de kvitton hon har fått under det här mästerskapet och naturligtvis guldet också på 54.
1: Det är ändå lite speciellt. Hon födde barn för ett år sedan och har bara varit tillbaka i vattnet i 8 månader. Och med i Paris är Sara Sjöströms son Adrian som snart fyller ett och hennes man Johan som vi hör här.
9: Ja, jag tror att liksom, hennes tävlingsrutin sitter nog kvar så gott den kan. Och sen är det väl nya rutiner liksom med... När ska Adrian sova, när ska äta och vad ska hon själv göra inom den tiden?
1: Sara Sjöströms man Johan, Radiosportens expert Anna-Karin Kamerling. Vad har hon för nya rutiner och träningssätt?
6: Nej, men dels så man ser när hon är i tävlingsarenan så har hon ju både sin man och sin son med. En timme innan hon skulle göra finalloppet nu på 50 meter frisim. Då är hon i en liten avskild liksom, del av hallen och har sonen med som är i vagnen. Hon står liksom själv och värmer upp. Så att det är ju väldigt annorlunda tänker jag mot för ja, men, tidigare när hon har tävlat. Men också det verkar funka för henne för att Sjöström har liksom en unik förmåga att koppla på liksom, den här mentala delen när det väl är dags att gå in i den mentala bubblan precis innan loppet, att kunna göra det ganska tätt inpå och sen koppla av också. Och det är en stor styrka som hon har.
1: Hur vanligt är det där att simmare har med familjen till stora mästerskap?
6: Nej, men det är väl inte jättevanligt, absolut inte. Men Therese Alshammar gjorde ju också en comeback efter barnafödandet. Vi har haft några amerikanska simmare som har varit med och tagit OS-medalj efter barnafödande. Så att det är väl helt fantastiskt att de blir lite förebilder och visar att det faktiskt är möjligt.
1: Och Katarina Wasik då, som tog guld, hon är 34, det kanske inte är purungt i simsammanhang. Det här att en lite äldre då, man får säga det, simmare tar guld och en hyfsat nybliven mamma tar silver på tider under 24. Vad betyder det för simningen?
6: Ja, men det är ju jättehäftigt att de visar att det går faktiskt att prestera på absoluta världsnivå trots att man kanske inte, som du säger, är superung, men det är fortfarande ingen ålder utan man fortsätter att utvecklas.
1: Tror du att fler kommer att fortsätta karriären efter de har fått barn?
6: Ja, men det är inte omöjligt och vi ser ju också att fler och fler fortsätter i högre ålder. Så har det varit under en tid nu.
1: Och det är sista dagen på sim-EM idag bara innan vi slutar. Blir det några fler svenska medaljer?
6: Jag tror att det blir tufft men jag hoppas framförallt att Victor Johansson hittar lite bättre form än vad han har gjort tidigare och tar sig till en final.
1: Det vet vi senare under dagen. Tack Radiosportens expert Anna-Karin Kamerling på plats i Paris denna den sista dagen på sim-EM. Och nu så är det dags för mat här i Godmorgonvärlden. Först var det franskt och italienskt, sen tyskt, brittiskt och amerikanskt. Men det kök som fick störst spridning över hela Sverige på 1960-talet, det var det kinesiska. Men en efter en börjar de förut så vanliga Kina-krogarna försvinna. Om bara några veckor så stänger Stockholms första Kina-restaurang efter 63 år. Vår reporter Lotta Myrén har varit där.
10: Jag vill skapa att man känner att det är en Kina-restaurang. Det är många av de där palatslampade, Kina-lampade. Och ja, jag tror att det kommer direkt att känna att det är en Kina-restaurang.
11: 1963 slogs dörrarna upp hit till den första restaurangen i Stockholm med enbart kinesiskt på menyn. Några år tidigare hade Sveriges första kinesiska restaurang öppnats i Göteborg och nästan 20 år tidigare hade kinesiska rätter serverats på Berns. Så här lät det i Sveriges Radio 1944.
12: Vi har alltså tittat in på Kina-restaurangen vid Berns. Den är inrättad lite kinesiskt. Lamporna är kinesiska. Det hänger kinesiska broderier, eller bonader eller vänner, vad man vill kalla det, för väggarna. Med drakmönster och allt möjligt. Och servitriserna går i kinesiska jackor, röda med svarta kanter, och serverar vid borden.
11: Och det var en av kockarna där på Bern som beslutade sig för att öppna eget. Hongkong på Kungsholmen, som kom att bli något nytt och spännande, säger Wai Lun Ong, som drivit restaurangen i drygt 40 år.
10: Kina mat under den tiden, det är väldigt intressant och nyfiken på Kina mat. De som kom in den, en del kan vill prova det. Jag tror att folk accepterar Kina mat under tiden där, så. Men en del som tycker det, förstår inte vad det är för någonting där.
11: Men det var inte bara att servera den kinesiska maten som den tillagades och åts i Kina. Den måste anpassas till svenska smaklökar och vanor.
10: Maten här, vi ska göra den att det blir inte för starkt, inte för kraftigt från början. Och sedan att använda mer, mycket soja att laga maten.
11: Och det här med fyra små rätter, det förstår jag, det är inte en grej i Kina. Hur kom det till?
10: När vi äter med utan med sällskap, då brukar vi fyra personer äta några rätter, fyra, fem rätter. Man delar alltid det, så, med en måltid på bordet. Där. Svenskar brukar man äta själv. Man väljer en rätt och äta själv, sällan delas. Samtidigt är det många som vill ha olika smaker, olika maten. Därför att jag tror att det är fyra små rätter kommer att bli skapa från början. Så.
11: När vi pratar om kinesisk mat menar vi egentligen mat från det sydkinesiska köket. Det finns över 100 olika regionala kök i Kina. Under 50- och 60-talet kom det att öppnas många kinesiska restauranger runt om i världen. Inte minst i Sverige, där det blev det första internationella köket som slog igenom brett.
13: 1965. På ringbaren och ICA-baren äter man jägarbiff och hackad vinerbiff. Men en del ringbarer försvinner och ersätts av kinesrestauranger. På kinesrestaurangerna äter man vårrulle och friterade räkor i sötsur sås.
11: Men varför blev just det kinesiska köket så stort i Sverige?
14: På 50-talet, framförallt 60-talet, så blir det att det kinesiska köket står för en utblick i världen.
11: Rickard Tellström är docent i måltidskunskap vid Stockholms universitet.
14: Och att man helt enkelt, vad ska man säga, lämnar det lite instängda Sverige och börjar blicka utåt. En slags internationalisering kan man väl säga av värderingarna. Och när värderingar förändras hos människor behöver man äta och dricka på ett nytt sätt. Och här matchade då det sydkinesiska köket jättebra.
11: Men innan det kinesiska köket blev så stort hade vi fått influenser från Frankrike med kaféer under 1800-talet. Det hade öppnats en italiensk restaurang, tyska ölstugor och så amerikanska och brittiska grillrum där man bland annat kunde få de första pommes fritesen i Sverige. Och efter Kina-krogarnas genomslag kom flera andra länders kök att ta efter.
14: Introduktionen av Kina-köket då på framförallt 60-talet öppnar upp för pizzeriorna, det vill säga att det är okej att äta etnisk mat. Sen också då grekiska restauranger och jugoslaviska restauranger, framförallt på 70-talet. Men sen också då den italienska restauranghypen som slår brett på 1990-talet och sen också alla kök som har följt därefter. Det har liksom blivit okej att äta etnisk mat som ett uttryck för att man har en utblick i världen. Så det blir ju så att människor handlar den här maten och berättar om den för att det matchar deras egen identitet. Och det är ju liksom maten och dryckens hela funktion, att ge uttryck det vi står för.
11: Men det svenska köket, hur har det påverkats av de här influenserna från, ja, från hela världen?
14: Ja, det svenska köket är väldigt benäget att ta till sig främmande uttryck. Vi är ganska positiva till både livsmedel, smaksättningar och liknande. Men vi måste alltid tillpassa det till vårt ideal. Och de viktigaste sakerna i vårt ideal är att maten måste vara ganska såsig och kladdig och lite söt. Vi vill också ha allting på samma tallrik. Så uppfinnandet av fyra små rätter och tre små rätter som det senare blir, det passar väldigt väl in i vår idé om att äta allting på samma tallrik.
11: Men vad säger då folk? Vad är det för kök de gillar? Och vilka tankar har de om nya influenser? Jag träffade Jasmin, Karl och Linda.
15: Jag gillar pizza. Eller också asiatisk mat.
11: Vad tänker du i nästa trend? Nu är det mycket asiatisk mat, pizza finns det ju. Vad kan bli nästa mat som blir stort i Sverige, tror du?
15: Eftersom det är ju just nu en stor fokus på hälsosamt livsstil. Kanske något som är fresh och med mycket sallad eller grönsaker.
11: Om man tänker nu utländska matinfluenser, är det något speciellt som tilltalar dig?
6: Mycket mat tilltalar mig, skulle jag vilja säga. Och influenser från alla möjliga håll och kanter. Jag älskar ju när det är tapas och sådana grejer. När man väljer lite mera. Och när man kan mixa och man kan äta lite vad man vill.
11: Kinakrogar var ju väldigt stort förut. Fanns nästan överallt. Men det blir allt färre av dem. Nu är det andra som tar över. Vad tycker du verkar vara det mest populära nu?
16: Alltså jag... Mest hamburgare och pizza brukar man se mycket mer av. Man märker ju ändå att kinakrogar brukar gå ner.
11: Ja, kinesiska restauranger stänger en efter en. Den allra första, den i Göteborg, stängde för 10 år sedan. Och nu är det dags för Stockholms första att stänga dörrarna för gott. Sorgligt, säger Wai Lung Ung.
10: Jag känner lite sorry. Och när man tänker på framtiden, då kan jag säga att situationen det är svårare och svårare.
11: Ja, varför är det så, tror du, att det är flera kinesiska restauranger just som tvingas stänga?
10: En del är en gammal typ av den här restaurangen den, och då är det många som gick i pension. Och sen när de slutade, de ville åka tillbaka hemland och sen ta lite lugn den. Så.
11: Telefonen ringer, Wai Lung Ung springer och svarar, tar en bokning och visar hur stressigt det kan vara. Rickard Hellström har ytterligare anledningar till att många kinesiska restauranger nu stänger.
14: De matchar inte riktigt vår tidsanda längre, utan det asiatiska har förskjutits dels mot Thailand men också mot vietnamesiskt och kanske då väldigt mycket också det koreanska och japanska. Och det här handlar ju om att mat alltid är kultur, det är ett uttryck för värderingar. Och när värderingarna förändras då kan kök liksom gå ur tiden och maträtter går ur tiden. Och så väljer människor någonting som bättre matchar vad de står för idag.
11: Det som istället tar över är streetfoodmat som tacos och kebab. Eller ja, tolkningar av maten som gjorts i länder som Storbritannien och USA. Och asiatisk crossover där vi blandar olika asiatiska kök. Eller när det blandas kök hejvilt.
14: Ja, vi gillar mycket sådana här blandbufféer från där man korsar olika kök. Och ute framförallt i mindre städer och på landsbygden kan man finna idag restauranger som erbjuder 4 olika kök samtidigt. Man har liksom både thai, pizza, sushi och så något kök till. Och då kan man gå på bufféer och botanisera, och det tycker vi mycket om i Sverige.
11: Framåt, hur kommer det se ut om några år?
14: Vi har inte någon ny tidsanda som har brutit in ännu. Men det är nog inte otroligt att det kommer. Därför att tiderna är ganska oroliga. Folk har ont om pengar. Och då gör det att man blir lite försiktig att gå på restaurang. Och det öppnar upp för att när tiderna blir bättre, när de nu blir det, så kommer man då vilja äta på ett nytt sätt. Men som alltid, vad det blir, det vet man inte. Det går liksom inte att förutsäga i förväg.
17: Jag skulle önska att det finns lite mer konkurrens gentemot korvmojar. Alltså att det fanns lite så här enklare street food. Man kan sälja majskolvar på gatan typ. Alltså grillade majskolvar med smör och salt. Det finns ju inga gårde. Det skulle jag uppskatta.
1: Majskolvar skulle Linda uppskatta sist här i Lotta Myréns reportage. Snart panelen, nu kultur, konst och politik.
18: Svenska politiker behöver inte kunna något om kultur. Så är det bara. Det är lite pinsamt för dem som inte kommer ihåg att det var Selma Lagerlöf som skrev om Gösta Berling. Men det är ingen riksolycka. De hämtar sig snart. Bildkonst behöver de absolut inte veta något om. Särskilt inte sånt som man inte ser vad det föreställer. Det säger sig självt. I mycket samtidskonst ser man tyvärr allt för väl vad det föreställer. Och det är inte bättre det. I Örebro till exempel så har en konstnär tappat en arm mitt i stadsbilden. Man kan verkligen se att det är en arm, flera meter lång. Den ingår i Open Art som i några år har jassat upp Örebro under sommaren. Armen var inte många dagar gammal förrän någon bröt av ett finger på den. Det kan ha varit vandalism, men troligen bara klanteri. Armen skickades till konstkirurgen som satte fast fingret. Armen är på plats igen och nu är det kommunalråden som klagar. Moderata rådet tycker att man borde ha uteservering på torget, inte konst. Örebropartiets råd, tidigare SD, tycker att man ska skrota Open Art. Det är för dyrt. I Borås är konsten också ett rött skynke. En finsk konstnär ställer där ut ett skojigt verk som tycker att djuren borde göra revolution. Djur i alla länder, förenen eder, står det på röda fanor. Det moderata kommunalrådet i Borås tvingas ta omvägar för hon mår illa av budskapet, säger hon till Radio Sjuhärad. Men så långt som till förbud vill hon inte gå. Till skillnad från kollegorna i Örebro svävar hon inte på målet. Konsten ska stå fri. Det tycker inte kommunalråden i Uddevalla. Där har det varit tävling om utsmyckning av ett badhus. Och där utgör tre kommunalråd för M, SD och Uddevallapartiet själva hela juryn. Det är ovanligt. Politiker brukar ju försöka hålla armlängds avstånd till konsten. Av alla svenska partier är det bara ett som verkligen tycker att det är roligt med kulturpolitik, och det är Sverigedemokraterna. Kulturen ligger uppströms politiken, brukar de säga. Och det betyder väl att kulturella uppfattningar går djupare och stadigare än nyckfulla politiska opinioner. Det är alltså bra att kunna styra kulturen. Sverigedemokraterna tycker att kulturen är viktig, även om inte heller de behöver veta så mycket om konst. Däremot vet de med bestämdhet att de inte gillar samtidskonst. I sitt kulturpolitiska program pläderar SD för något de kallar klassisk konst. Och där brukar man avgjort se vad det föreställer. SD vill att konsthögskolorna ska sadla om och bli lärosäten som lär ut klassisk konst. Det är en riktigt spännande tanke egentligen. Nästan revolutionär. Jag såg ett exempel på detta i Ryssland för 30 år sedan. Murar hade fallit. De ryska konstnärerna hade äntligen sluppit ut ur kylskåpet efter 70 år av socialrealism. De hade inte fått måla som de ville, utan fått försörja sig på föreställande fresker om Östersjön som fredens hav och bronsbyster av Marx och Lenin. Nu skulle det bli andra bullar. Det blev det också. I Moskva öppnade genast en konstskola för studenter som skulle skolas i det gamla tsarimperiets anda. Man målade stilleben med Peter den Stores porträtt och skepp med tackel och tåg som erövrade fredens hav på 1700-tals vis. Med glansdagrar och vattrat siden i krångliga väck. Det var dekorativt och jättesvårt att måla, men som konst var det stendött. Lika dött som bysterna av Lenin. Jag är inte säker på att det skulle gagna konsten i Sverige och göra om konsthögskolorna till lärosäten för klassisk konst. Men som idé, rent av konstnärlig idé, låter det jättekul. Man kunde i alla fall pröva en vecka. Och sen återgå till armlängds avstånd mellan konst och politik. Hur långt avstånd då? Ungefär så långt som armen i Örebro. Ett par meter.
1: Krönika med Ulrika Knutsson. Nu om strejk och siffror, bland annat i panelen. I Borås finns Kajsa Stålhammar, Moderata Borås Tidning, Linda Järnek, Oberoende Liberala Expressen är med från Malmö. Och här i studion i Stockholm, Henrik Jalalian, Oberoende Rödgröna ETC. Välkomna.
19: Tack så mycket.
20: Tack.
1: Vi börjar väl med Tesla-strejken och IF Metalls besked att alla stridsåtgärder mot Tesla ska upphöra nu på onsdag. Tesla har köpt ut förbundets strejkande medlemmar och det finns helt enkelt därför ingen som kan strejka längre. Den här strejken den har ju pågått i snart 3 år och har gällt att IF Metall vill få Tesla att skriva kollektivavtal, men det blir inget av med det. Det är ett fiasko, sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Håller ni med, Kajsa Stålhammar?
21: Nej.
1: Henrik Jalalian?
20: Ja.
1: Linda Järnek?
19: Ja.
1: Ja, säger du.
19: Ja. Nej, men jag tycker det är klart att det är ett, även LO kallar det ju för ett misslyckande eftersom man har avblåst strejken utan att ha fått ett kollektivavtal. Och det är ju så att i Sverige har vi en modell, in Sweden we have a system, men det funkar bra. Jag tycker vi ska värna den svenska modellen, helt enkelt därför att den skapar stor flexibilitet och den gör också att vi får betydligt färre vilda strejker. Och det är någonting som både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan har tjänat på och som har gynnat hela vår ekonomi. Och det här att vi faktiskt får ha vår lilla speciella modell trots att vi är med i EU och egentligen borde tvingas lagstifta om allting. Det är ju för att den har fungerat så bra. Så att det här är ju ett dråpslag mot den modellen. Och jag hoppas verkligen att det inte blir att Tesla sätter en modell nu för som fler företag följer. För att i så fall, då kommer vi få det här att vi lagstiftar om minimilöner. Och det blir en politisering av arbetsmarknaden som jag tror vore djupt olycklig och skadlig för Sverige.
1: Ett dråpslag, säger Linda Järnek. Du var lite mitt emellan, Henrik Jalalian.
20: Det är klart att det är ett misslyckande att man inte får till ett kollektivavtal. Det är tråkigt för de som jobbar på Tesla. Men jag tänker att det är ett exempel på det här uttrycket man förlorar slaget men vinner kriget kanske. Alltså, jag tror att någonstans måste man också se att om man är ett företag som tittar på den svenska marknaden och funderar på att etablera sig och funderar på att strunta i kollektivavtal, då ser man ju också att det kostar väldigt mycket att göra det. Alltså man har hållit ut i 3 år, man har fortfarande välfyllda strejkkassor, man har haft sympatiåtgärder. Så jag tror att de flesta företag, alltså Tesla är ju speciellt på det sättet, de är oerhört välfinansierade. Så att de kan ju ta den här kostnaden i 3 år för att de också är ideologiskt övertygade om att de inte vill ha med facket att göra. Och det tror jag ganska få företag är beredda att göra, att ta 3 år av någon slags ideologisk övertygelse för att man absolut inte vill prata med fackförbund eller ge dem som jobbar någonstans inflytande på sin arbetsplats. Så att jag tror kanske att, och dessutom har man lärt sig väldigt mycket av den här strejken, eller jag tror vi kommer göra det. En sån sak är ju till exempel när det gäller EU-nivån som Linda lyfte, att vi måste ju se till att man inte kan ta in strejkbrytare från andra EU-länder. Det tror jag vi kommer lära oss av det här.
1: Dråpslag, sa Linda Järnek, och Henrik Jalalian sa nu här att man förlorar slaget men vinner kriget. Vad säger du, Kajsa Stålhammar?
21: Ja, jag kan instämma i en del av vad både Linda och Henrik säger här. Men det beror ju på ur vems perspektiv vi ser det här. För IF Metalls del så är det ju ett misslyckande. De kämpade i nästan 3 år och kom inte hela vägen fram. Men för den svenska modellen där fack och arbetsgivare samarbetar så tror jag inte att det får någon större effekt. Och det är just för att Tesla är så speciellt. Elon Musk, honom sätter sig ingen på utom möjligtvis Trump då, och den här företagskulturen de har. Ja, som sades tidigare, de har råd att inte gå med vinst under några år. Då ska vi komma ihåg att de allra flesta företag, de måste ju gå med vinst. Så att de har ju inte råd att ha sådana här konflikter hela tiden. Och liksom, utfallet var ju väldigt väntat för att sannolikt så har ju fackförbund i andra länder haft span på Sverige och för att följa hur den här konflikten utvecklar sig. Och om Tesla hade gett sig, för att om de hade tänkt att ja, en liten aktör som Sverige spelar roll, då hade det fått större konsekvenser internationellt. Så att det var nog bara att vänta. Jag tror att vi kan låta det här passera och fortsätta med den svenska modellen. För det är ju ändå så att den är så fiffigt konstruerad att både arbetsgivare och fack, alltså löntagare, tycker att de har mycket att vinna på det. Så att det ska nog mycket till om det här ska spridas, så att säga, smittas och bli och äventyra själva modellen.
1: Vad tror du, Linda Järnek, det här som Kajsa Stålhammar säger, att det är många som har span på Sverige. Kan fler företag tänkas göra som Tesla framöver när de ser det här?
19: Det är ju det som är oron. Sen hoppas man naturligtvis att det inte ska få en sån följdeffekt. Men ja, det är naturligtvis så. De har ju helt rätt i att Tesla är speciellt, som har sin, ägs av världens rikaste man och har väldigt djupa fickor som andra företag kanske inte har. Men om fler och fler företag utmanar modellen, så är ju risken att EU sen kommer och säger: det här funkar inte lika väl som ni har sagt att det gör. Vi ser inte nu, om det blir fler och fler arbetare där man ser att man får inte samma pensionsvillkor till exempel som vid ett kollektivavtal, då finns det ju ett argument som andra EU-länder kan framföra för att den svenska modellen inte längre ska få ha det här undantaget. Så att jag tycker fortfarande att det är olyckligt, även om jag håller med om att det är klart att det är otroligt svårt att få ner Tesla på knä.
21: Mm. Det är den 15:e... kort, där är det viktigt att inte lagstifta om sänkt arbetstid också, för det är någonting som skulle kunna förstöra den här modellen.
1: Och det vet vi inte riktigt hur det blir med det än. Det är en månad kvar till valet. Det är den 15 augusti idag. Knappt en månad kvar, ska jag säga. Mikael Kulle och Cecilia Schavar har de senaste 2 veckorna intervjuat samtliga partiledare i Ekots utfrågningar. Och det har pratats om statlig sjukvård, om arbetstid, som du sa, Kajsa Stålhammar, extra pengar till barnfamiljer, tandvårdsreform, bank- och miljardärskatt och sänkta utsläpp, bland annat. Och eventuella samarbeten förstås. Har ni fått några nya klara besked, Henrik Allalian?
20: Ja, jag tycker att det är en lite konstig valrörelse hittills. Det är lite svårt.
1: Du får vänta.
20: Att...
1: Du får... Ja,
20: jaha, förlåt. Ja.
1: Ja, igen. Linda Järnek.
19: Ja.
1: Kajsa Stålhammar.
21: Ja.
1: Oj, då blir man nyfiken. Vad har du fått för klara besked, Kajsa Stålhammar?
21: Ja, förutom en massa valfläsk som du räknade upp här, så tycker jag att regeringsfrågan har klarnat en del. Alltså, vi vet i alla fall mer om vilka scenarier som är troliga om det rödgröna blocket blir större. I och för sig så hade ju Magdalena Andersson väldiga bekymmer att svara när hon fick frågor om hur Socialdemokraterna kan tänka sig en regering där Vänsterpartiet ingår. Hon vill ju verkligen inte ha med Dadgostar och company. Men det är också så att hon verkligen inte vill säga det rakt ut, så därför försöker hon liksom balansera båda falanger. Men hennes halvtydliga besked, om man kombinerar det med framförallt Centerpartiet, men faktiskt också Kristdemokraterna nu, så utkristalliserar det sig nya spännande alternativ som inte bara är Tidepartierna kontra de rödgröna. Och här kommer nog Centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist bli viktig. Hon har ju till och med bjudit på en tänkbar regeringskonstellation. Ja, helst SCKD, men hon kan även tänka sig MP då. Och jag tycker också att vi ser att Ebba Busch är sugen på ett sånt här samarbete. Så det har klarnat.
1: Samarbeten tycker Kajsa Stålhammar klarnat. Linda Järnek, du har också fått något klart besked?
19: Nu ska jag villigt erkänna att jag har inte lyssnat på alla de här utfrågningarna helt. Jag har haft semester. Men det jag tycker har liksom stått ut, som har blivit lite snackisar efter dem, det är ju framförallt att centerledaren öppnade för att förhandla om karensen med Socialdemokraterna. Dock ska man ju vara tydlig. Det hon sa var om det inte skapar några kostnader för företagen. Och det känns ju oerhört omöjligt att tänka sig hur den modellen ska se ut där företagen liksom inte får några kostnader alls om man tar bort karensdagen. Så att det var ett sånt där litet halvt besked, men som ändå skapade svallvågor. Och den andra saken skulle jag säga var Simona Mohamsons utfrågning. För där bytte ju Liberalerna faktiskt position och sa att man var beredd att förhandla med KD om att förstatliga vården, om man kan få igenom att förstatliga skolan. Så det var ju också en positionsförflyttning.
1: Henrik Allalian, du tycker det är en konstig valrörelse?
20: Ja, men jag tycker det är lite svårt att få grepp om den. Och det slog mig när jag lyssnade på några av de här att Jag tyckte nästan, för efter partiledarutfrågningarna så var det ju, fick partiledarna vara med i Ring P1. Och jag tyckte nästan det var bättre. Det var liksom mer substans, det var väldigt intressant. Jag tycker även partiledarna var bättre. Och jag tror att det är någonting med att partierna i Sverige just nu, många av dem, de anpassar sig väldigt mycket av varandra. För de vill undvika konflikter i vissa frågor för att kunna fokusera på sina kärnfrågor. Men det är mycket politiskt spel, mycket regeringsfrågor, mycket positionering. Och då tyckte jag att det var väldigt uppfriskande när liksom väljare fick prata om sina frågor, sina hjärtefrågor. Det blev mycket bättre och det kändes som att jag tyckte flera av partiledarna också, de var ju så talepunktsbundna. Men i det här samtalet i Ring P1 så blev de mycket bättre. Så att jag hoppas på att valrörelsen kan bli lite mer så. Alltså i USA har man ju mycket av det här town hall meetings och så, att diskussioner med väljare. Jag tror att det kan vara en genväg till att få politiker som är väldigt uppe i det politiska spelet, att dra ner dem till verkligheten igen. Det tror jag behövs.
1: Och en fråga som många menar att ta extra stor plats i valrörelsen i år, det är ju ekonomin. Vi har hört om förslag om skattesänkningar och skattehöjningar och besparingar och kostsamma reformer. Och de här siffrorna och kalkylerna, hur ska gå ihop, de kan ju vara lite luddiga. Professor emeritus Lars Calmfors, han skriver i Dagens Nyheter att inget av partierna ordentligt redovisar underlag på hur man har räknat och menar att det är nära på omöjligt för väljarna att fatta hur realistiska de här förslagen är. Han föreslår att man i kommande valrörelser ska göra som i Nederländerna, där partierna låter en oberoende statlig analysmyndighet granska sådana siffror och uträkningar. Är det här en bra idé, Linda Jernek?
19: Nej.
1: Henrik Jalalian?
20: Ja.
1: Kajsa Stålhammar?
21: Ja, varför inte?
1: Vad är det som är bra med det här, Henrik Jalalian?
20: Jag tycker inte att det är helt fel, men någonstans är det också ett litet underbetyg till journalistiken som redan borde göra det här. Jag tycker att man... Det är klart att det görs ansvarsutkrävande utfrågningar, men man borde oftare, tycker jag, påpeka när det inte är finansierat. Det blir väldigt mycket av det här. Ja, men Moderaterna säger så här och Socialdemokraterna säger att det inte finns finansiering. Men man som journalist då kan man ju faktiskt... Det finns det här gamla uttrycket att journalistiken handlar inte om att fråga en person om det regnar och den andra personen säga att det inte regnar, utan man måste titta ut genom fönstret och säga regnar eller inte. Mer sånt skulle jag vilja se. Sen finns det ju också fler områden där jag verkligen tycker att det skulle behövas. Klimatområdet är ju ett sånt sätt. Det är ju någonting, det är ju liksom inte uppe för tycke och smak om man klarar klimatmålen eller inte, eller om man klarar koldioxidbudgeten för Parisavtalet. Det är ju något som man kan räkna på. Det borde göras.
1: Kajsa Stålhammar, varför inte, sa du om den här sån här granskning?
21: Ja, först alltså, jag förstår hur Henrik resonerar och medier har ju givetvis en jätteviktig roll. Men det är också lätt för politiker att skylla på medierna och att säga att de vinklar, att det finns liksom en agenda eller att det inte är opartiskt, så även om det till stora delar är det. Men det skulle bli svårare för politiker att slingra sig om det var just en oberoende aktör, liksom myndighet som granskade det här. Och jag tror också att det skulle kunna öka medborgarnas tillit till politiker och partier. Och det skulle ju hela demokratin vinna på. Så jag ser inga hinder.
1: Men du tycker inte det här var någon bra idé, Linda Jernek?
19: Nej, alltså jag är ju helt för att man granskar politikernas påståenden. Och jag skulle älska om partierna var mer transparenta och liksom la fram vilka rapporter de baserar sina liksom uträkningar på och, sådär, och sina vallöften. Men jag tror att risken är att om vi idag försöker skapa en sån där myndighet, så tror jag att det kan bli lite pajigt. Att det kan bli lite grann som när stora mediebolag för några år sedan i en valrörelse skulle faktagranska alla politiska utspel och det var så här, rött ljus för det här. Och det blev så här otroligt pinsamt. Därför att en del av politiken är ju politik, det vill säga tyck, åsikter. Och allt kan inte faktagranskas rakt av. Jag tror att ska man bygga upp en sån här myndighet, då måste den vara oförvitlig och få en jättestort förtroende. Och det tror jag tar tid att bygga upp. Men vi har ju faktiskt lite av en sån myndighet. Och det är riksdagens utredningstjänst. Och den tycker jag att partierna verkligen ska använda sig av. Och sen som sagt gärna visa upp de rapporterna de får därifrån. Och är det så att RUT är alldeles för liten för att klara av anstormningen inför valår, ja då behöver vi kanske bygga ut RUT. Men jag tror att man ska komma in i ett ganska polariserat läge och skapa en ny sån här myndighet, så tror jag att det kommer bli jättediskussioner kring vilka som jobbar där och hur rekryterades de och vad har de för bakgrund och allting. Jag tror inte att det kommer vara den här rikslikaren.
1: Henrik Allalén, riksdagens utredningstjänst, räcker det?
20: Alltså jag tror inte att det handlar om att partierna har för små resurser för att utreda sin ekonomiska politik ordentligt. Det handlar om att man inte vill göra det, utan man vill vara medvetet otydlig för att man tycker det är bättre med en one-liner än att faktiskt förklara hur man har tänkt. Så att, nej, jag tror inte att det är där skon klämmer, utan det, jag tror att andra aktörer än partierna måste granska dem hårdare. Och jag förstår när Kajsa Stålhammar säger att ja, men journalisterna kan utpekas som partiska, men det är ju där man som journalist tycker jag behöver visa mod och göra det ändå. Att även om det är väldigt arga populister i kommentarsfälten, så får man faktiskt säga att det här hänger inte ihop när det inte gör det. Det är
21: absolut, men det ena utesluter inte det andra, tänker jag.
1: Kajsa Stålhammar klämde in sista ordet där i dagens panel. Linda Järnek, Henrik Jalalian och Kajsa Stålhammar. Tack ska ni ha alla tre. Och mer god morgon världen blir det såklart efter Ekot. Då ska vi bland annat prata om hur prästlöfterna är förenliga med vilken typ av sidouppdrag man möjligen tar på sig. Och inga mobiler i grundskolan från och med imorgon. Hur gick vi från att mest ringa till ständigt scrollande?
0: Nyheter från Ekot. Hundratals migranter har under dagen protesterat på en strand i den spanska exklaven Ceuta. De uppmanade spanska myndigheter att låta dem söka asyl istället för att skicka tillbaka dem till Marocko, rapporterar Reuters. Migranterna är en del av den grupp som fortfarande är kvar på Ceuta efter att tiotusentals personer korsade gränsen för 2 veckor sedan. Nattens omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvaområdet visar på tydliga brister i Rysslands luftförsvar. Det säger överstelöjtnant vid Försvarshögskolan Johan Hovinen.
5: En klar signal som kommer från vår regering att man undantar och sätter.
0: Då ska vi se, det var inte helt rätt ljud där. Istället... Här kommer rätt ljud.
22: Ryssland har svårt att försvara sig. Jag skulle säga att man har långt ifrån fullgod förmåga att försvara en sån stor stad som Moskva.
23: Ryska myndigheter uppger att över 800 drönare sköts ner under natten. Men även om många drönare stoppades säger Hovinen att attacken visar på luckor i skyddet runt Moskva.
22: Det är väl ett halvbra resultat får man väl anta. Vi ser ju att Moskva försvar är huvudsakligen utvecklat för att skydda sig mot Tomahawk-missiler, de amerikanska. Men här kommer det drönare som flyger på låg höjd och med låg fart som är svåra att upptäcka med radar. Det blir inte fullständig täckning från rysk sida.
23: Minst 7 personer uppges ha dödats i de ukrainska drönarattackerna mot Ryssland. Samtidigt har minst 5 personer dödats i Ukraina till följd av ryska robotangrepp. Men Rysslands siffror över antalet döda är svåra att kontrollera enligt Hovinen.
22: Ryssland är ju notoriska på att hålla undan sanningen och det finns heller inte något sätt att sprida informationen längre om eventuella dödsoffer. Man har ju tillgång till Telegram och andra sådana här kanaler. Nu är det mycket svårare för samhället att komma ut med information.
0: Reporter Tyra Meidel. 4 dyrbara konstverk från 1400-talet har stulits från ett museum i den italienska staden Messina som ligger på Sicilien. Italiens kulturdepartement uppger att de stulna verken är målade av renässanskonstnären Antonello da Messina. Stölden inträffade bara dagar efter att italiensk polis berättat att man återfunnit 3 mästerverk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse som stals från ett museum nära Parma i mars. Fler nyheter hittar ni i vår app Sveriges Radio. Det var Ekots nyheter med Linda Krupke.
24: P1, Sveriges Radio.

0: I Godmorgon världens andra timme. Mobilens plats i ungas liv. Från årets julklapp 1994 till ständigt scrollande. Satir i radioskugga.
1: Men du, vad tänker du kring att din skola kanske inte kommer få lika mycket pengar vid ett regeringsskifte?
2: Bra fråga, Frippe. Jag tror det kan bli svårt att rulla tillbaka ett så framgångsrikt projekt som det svenska friskolesystemet utan långtgående konsekvenser för elever, föräldrar och ägare.
0: Och i Argentina blir allt fler allt fattigare.
3: Här har fattigdomen funnits hela tiden. Det som har ändrats med Milei är stödet som finns att få, säger Magdalena Campero.
4: Los servicios de salud, de educación, capaz no desaparecen los servicios, pero está tan colapsado y hay poca gente trabajando.
0: Vi hör från Buenos Aires. Och sen, hur går det ihop att vara präst och entreprenör? Vad säger prästlöfterna? Sen om bristen på utbildade barnförhörsledare.
5: Barnförhöret måste hålla den kvaliteten att det kan spelas upp i rätten. När du hör en vuxen i rätten kan du ställa

0: alla är det nya mobilförbudet i grundskolan. Mobilerna samlas in i början av dagen och lämnas tillbaka när det är dags att gå hem. Bra eller dåligt, rätt eller fel, det har det pratats om en hel del. Men vad har hänt med mobilens roll i ungas liv? Från årets julklapp 1994 till en ringgrej till en ständig scrollsak. Med nu Johan Forsberg, tidigare medgrundare till webcommunityn Lunarstorm, nu digital rådgivare och ordförande i Svenska UNICEF. Hallå!
1: Hej där!
0: Ja, vilka förhållningsorder och funderingar hade du som pappa när du köpte den första mobilen till dina barn för sådär 25 år sedan?
1: Ja, det var en helt annan tid förstås, och då var ju mobilen någonting man ringde i, som du så mycket riktigt sa här. Det fanns inga kameror, det fanns inga sociala tjänster och så vidare, utan då handlade det snarare om att försöka få våra barn att använda telefonen. Idag är det ju tvärtom, vi försöker få dem att kanske lägga undan den ibland, men då var det ju tvärtom. Kan du så se till att ha telefonen på efter skolan så vi kan nå dig och sådär. Så det var ju en helt annan tid, men det var också ett helt annat verktyg kan man säga. Telefonen var något helt annat.
0: Och när och hur gick mobilen från då det här som du säger, från telefon och kamera till att ta total plats i ungas liv?
1: Ja, till en början, alltså jag skulle säga när iPhone då släppte sin första version 2007 tror jag var, då blev det ju något helt annat. Men i början där så var det ju fortfarande sånt vi var vana att göra på datorn. Vi surfade, vi kollade kartor och lite sånt där. Det tog ju några år innan det här verkligen exploderade. Det tog också en tid, jag vet inte exakt hur lång tid, men det var ju när de här mer sociala tjänsterna kom. Och kanske i synnerhet de här tjänsterna som var gjorda för unga och barn där man samverkade kring att dansa eller någonting. Det som var föregångaren till TikTok och sånt där som heter Musical, om jag inte minns fel. Och då hände det någonting, för då blev det helt plötsligt någonting som vi vuxna kanske inte riktigt var delaktiga i. Förut hade vi liksom, mobilerna var lite grann på de vuxnas villkor. Helt plötsligt så startades det tjänster av olika slag där vi inte riktigt var med.
0: Och vilka var de första tecken du såg på att det här kanske inte bara gick åt ett positivt håll och var något kul?
1: Ja, det var som sagt både positivt och negativt, men det är klart att när vi kunde se att det här var något vi kanske inte själva förstod. Vi vuxna blir ju rädda när vi inte förstår saker och ting, med all rätt ibland, men ibland kanske också överdrivet. Men det var väl då när vi kände att här skapas liksom en miljö, ett rum där vi inte riktigt har tillträde. Då blir man ju lite på sin vakt och funderar på vad kan hända där. Och vi vuxna inte alltid så på och in och lär oss de här tjänsterna. Och det var väl några som gjorde det, och det var bra. Men jag tror att när vi också kunde se att vuxenvärlden inte riktigt var med där, då började det skapa sitt oro, i alla fall hos mig.
0: Det är ju inte alla som har helkoll på det här med mobiler. Från början så var det ju något som man ringde med, som du sa. Sen blev det något helt annat. Vad var det blev för något?
1: Jag skulle nog säga att det har gått igenom lite olika faser. Först var ju då det här ungefär det vi gjorde på vår desktop och vår dator. Och sen så kom ju fasen med sociala tjänster av olika slag. Och nu går vi in i någonting som är lite mer, framförallt när AI kliver in i det hela, så blir det lite mer coaching, hjälp på olika sätt. Det blir både ett rum för kunskap, men också ett sätt att hantera uppgifter och utmaningar på. Så det här förändras ju, och med AI tror jag att vi vet inte riktigt vad som kommer. Men det kommer säkerligen vara minst lika stor förändring som när de sociala tjänsterna kom.
0: Men i vilken utsträckning förstod och förstår samhället i stort vad det är och vad det är som hände?
1: Ja, vi är väl alltid lite frågasättande kring ny teknik överhuvudtaget, och det var ju likadant när digitaliseringen slog igenom brett, så var det ju så att här fanns ett kunskapsövertag hos de unga som tog till sig tekniken mycket snabbare än vi vuxna gjorde. Så jag skulle nog säga både skola, samhälle, politik, medier, vi vuxna generellt ligger lite efter, och det tror jag nog inte är så bra, och vi ser det hända här igen. Och det här är en jättestor samhällsförändring, och vi måste nog fundera.

0: på vad vår roll kan vara på ett mycket tydligare sätt.
1: Vad kan den vara, tycker du?
0: Ja, men till att börja måste vi acceptera att det här är en stor samhällsförändring. Vi kan ju se att teknikinvesteringarna har ju aldrig varit större, så att det här skulle avta, det tror jag vi kan avskriva helt enkelt. Det här kommer fortsätta. Och då kommer vi se förändrade beteenden som leder till nya attityder, som leder till nya värderingar. Och därför är det väldigt viktigt att också titta på vilket samhälle vill vi skapa. Om det här nu leder till nya värderingar, hur vill vi vara en del av att forma det med vår vuxna erfarenhet och så vidare. Så vi behöver ju se det här som en storskalig förändring eller som en transformation som man ofta pratar om. Och då handlar det om att titta på vad är visionen, vilket samhälle vill vi skapa och hur tar vi oss dit då? Och var befinner vi oss nu, vad behöver vi göra här och nu. Så det är ett ganska stort uppdrag som vi har framför oss, skulle jag säga.
1: Hur mycket skulle du säga handlar om teknik och utveckling, och hur mycket handlar om filosofi och värderingar?
0: Än så länge så diskuterar vi tekniken ganska mycket. Jag tror att vi måste bli bättre på att diskutera det du pratar om här, värderingar och visioner och så vidare. Det saknar väl jag i den allmänna debatten överhuvudtaget. Så jag tycker nog att vi fokuserar för mycket på tekniken, både riskerna och möjligheterna, och tänker för lite på vad det här gör med oss. Det här, än så länge så handlar ju allt det här om oss människor. Om oss människor som ledare, som lärare, som politiker, som föräldrar och så vidare. Och vi måste skapa oss en bild av vart vi vill att det här ska ta vägen. Och här har ju vi som vuxna ett enormt ansvar, skulle jag säga.
1: Så om, nu är ju dina barn lite äldre, men om de hade varit små idag, vad hade du sagt åt dem om du hade gett dem mobiler idag?
0: Ja, men jag hade nog varit lite, kan säga, mer involverad kanske än jag behövde vara, och också var vid den tiden när de första mobilerna kom. För det, nu är det ett mycket skarpare verktyg som har betydligt fler komplexa nivåer, om man säger så. Så jag skulle nog till att börja med acceptera att det här är en samhällsförändring, och då tror jag att det är väldigt bra att man följer med i samhällsutvecklingen. Så jag skulle inte tvärt säga nej, utan jag skulle tvärtom se till att gör det gradvis och medvetet och se till att jag är med på den resan och bidrar med mitt föräldraskap, skulle jag väl enkelt säga.
1: Vara med på resan och bidra med föräldraskap. Tack Johan Forsberg som följt mobiltelefonens plats i ungas liv. Och från imorgon är det alltså förbjudet att ha med mobilen på lektioner och raster. Om en stund ska vi prata om hur prästlöften går ihop med sidouppdrag. Men nu till Argentina. Där har fattigdomen ökat de senaste månaderna efter att ha sjunkit i ett par år, det visar landets egna mätningar. President Javier Milei för en libertariansk politik och vill drastiskt minska statens utgifter. Och sen han kom till makten har flera grupper fått det tuffare. Vi börjar i Buenos Aires bland protesterande pensionärer.
2: De samlas varje onsdag, pensionärer och andra, nedanför den pampiga vita byggnaden som är Argentinas kongress. En av dem är Eduardo Rodríguez de Quilmes.
3: Imagínate, yo soy un trabajador, aporté 40 años y soy acreedor de una jubilación miserable, son 400 000 pesos.
2: Jag har jobbat i 40 år och nu får jag en pension på 400 000 pesos. Det är omöjligt att leva på, säger han, där han står och håller i en banderoll. Han har grå mustasch, jeans och en scarf som syns under jackan. 400 000 pesos är mindre än 3 000 svenska kronor.
3: Pero es imposible vivir con ese tipo de ingresos, ¿no? Hay gente que trabajamos y aportamos toda la vida.
2: En annan som är här är Hector Cesana. Han säger samma sak om pensionerna.
4: Sí, totalmente. Claro. Pero ya venimos todos los miércoles.
2: Han orkar inte stå utan har satt sig på en bänk, lyfter på sin svarta skinnkeps när han hälsar. Han hör dåligt så han kan inte stå och prata i oväsendet, men han kommer ändå hit varje onsdag.
4: Vengo yo todos los miércoles.
2: President Milei har fryst pensionerna. Och med inflation och prishöjningar på mat, hyra och annat har många hamnat i en svår situation. Och enligt nya siffror från Argentinas statistikmyndighet har fattigdomen i landet ökat de senaste månaderna. Andelen som beräknas vara fattiga är nu 30%. Även de som lever i mycket svår fattigdom har blivit fler, 6,5% av befolkningen. Regeringens åtstramningspolitik har minskat inflationen och budgetunderskottet och presidenten fick nyligen beröm av IMF, Internationella valutafonden, för att ha återställt marknadens förtroende. Argentina har haft skyhög inflation och är den största låntagaren till IMF med en skuld på 58 miljarder dollar. Men åtgärderna som presidenten har vidtagit har kommit med ett högt pris för många argentinare.
5: Bueno, vamos a ir a la zona, lo que es el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires.
2: Magdalena Campero är psykolog inom rättsväsendet. Hon möter människor som dömts för mindre brott och som avtjänar straff som till exempel fotboja. Det är människor med osäker försörjning. Hon tar mig med till Buenos Aires södra förorter där de bor som hon jobbar med.
5: A ver, el municipio Esteban Echeverría y Lomas de Zamora. Bueno, todo el conurbano está rodeado de barrios así. Bueno, así es todo el barrio. Con las gallinas.
2: Vi åker en förmiddag när det är bra väder. Någon annan tid är inte lämplig, säger hon. Av säkerhetsskäl, och om det regnar kommer man inte fram med bilen. Inte särskilt långt från Buenos Aires höghus ser stan helt annorlunda ut. Det är hus som ser ofärdiga ut, många utan rinnande vatten. Avlopp som rinner rakt ut på gatan. Vissa är byggda i plåt som inte skyddar särskilt bra mot de kraftiga skyfall som ofta kommer den här tiden på året.
5: Cuando llueve mucho, le llueven las casas adentro, corren los colchones para dormir.
2: I vissa områden kommer inte barnen till skolan när det regnar eftersom vägarna då inte går att ta sig fram på. Här har fattigdomen funnits hela tiden. Det som har ändrats med Milei är stödet som finns att få, säger Magdalena Campero.
5: Los servicios de salud, de educación, capaz no desaparecen los servicios, pero está tan colapsado y hay poca gente trabajando que bueno, realmente no hay atención para eso.
2: Ändå kommer många hit fortfarande, från Argentinas landsbygd och från andra länder, Bolivia, Peru och Paraguay. Vid en vägkorsning pratar jag med Zulma som står och säljer boliviansk hemlagad mat.
6: Vendo comida. Comida de Bolivia. Tiene arroz, fideo, papa y chuño. Y huevito.
2: Hon kom för bara en månad sedan, berättar hon. Det tog 3 dagar med buss. Hennes förhoppning är att tjäna lite pengar och åka tillbaka till Bolivia. Men det är ungefär lika svårt här som där, säger hon.
6: Ganar un poco dinero después irme a Bolivia. Sí.
7: Regresar.
6: Sí, regresar.
2: Det som också skett den senaste tiden är att Argentinas medelklass har fått det svårare. Med de hårdföra nedskärningarna av staten har flera tusen förlorat sina jobb. Och lönerna har också blivit sämre. Medelklassen håller på att försvinna, säger Magdalena Campero.
5: La clase media, media baja, está cada vez más precarizada. Yo creo que va desapareciendo.
0: Du får säga till om man hör bra.
2: Jag ringer upp svensk-argentinaren Alfredo Sklarek Crochet. Han har doktorerat vid Lunds universitet och är nu forskare och docent i nationalekonomi vid universitetet i Córdoba, Argentinas näst största stad. Att även högutbildade fått det sämre är något han vet av egen erfarenhet.
0: Vid de statsanställda vi har förlorat 40% av vår köpkraft. Om man förlorar 40% så kan man inte bara spara lite här och där och fortsätta som ingenting, utan då är det ju många som måste byta bostad och kanske gå till mindre bostad och så vidare.
2: Som Magdalena Campero vet han många som behövt skaffa ett till jobb för att få pengarna att räcka.
0: Alltså det hör man ju hela tiden, folk som försöker hitta något annat, något extra.
2: För de äldre är det inte bara de frysta pensionerna som ställer till det. Tidigare fick pensionärer mediciner gratis. Nu måste de betala en stor del själva, vilket har lett till att många inte hämtar ut sina förskrivna läkemedel.
0: Och det är inte bara då läkemedel, utan det är ju också sjukvården. Han har ju gjort liksom nedskärningar på allt.
2: Lönerna i den offentliga vården är så låga så att läkare säger upp sig och väntetiderna blir längre för de som inte har råd att betala för privatvård, säger Alfredo Sklarek. Men statistiken som mäter fattigdom är snårig. Andelen fattiga har ökat sedan oktober förra året, men tittar man längre bak i tiden ser man att det är ett trendbrott. Åren dessförinnan har den minskat efter att den steg som en raket när Milei kom till makten. Nu, trots ökningen, är den fortfarande lägre än den var 2022 och 2023, det vill säga före Milei. Så hur ska man förstå statistiken? Alfredo Sklärik säger att det finns en del frågetecken kring hur man räknat och vad man haft för mått på fattigdomsbegreppet med prishöjningar och inflationen. Han tror att fattigdomen stabiliserats på ungefär den nivå där den legat tidigare. Men trots det har majoriteten av argentinarna fått det sämre, säger han.
7: Förra regeringen och förra regeringen kanske inte hade den bästa ekonomiska politiken. Alltså Argentina har ju inte, om man tittar lite på längre sikt, så har Argentina inte vuxit på sedan 2011. Så att det är ju klart att, ja, kanske de andra var inte så bra, men verkligen Milei är verkligen mycket, mycket, mycket sämre. Och jag tror att när Milei lämnar sin presidentpost så är jag helt säker att han kommer lämna ett Argentina som har ännu större problem än vad som fanns innan.
2: Så hur kan Milei ha ett så stort stöd när många har fått det sämre? Han vann trots allt mellanårsvalet i oktober förra året. En förklaring, säger Alfredo Sklärek, är att många röstade på det som inte var peronismen. Argentina har en historia av att slänga sig mellan extremer.
7: Ja, det är en ganska svår fråga. Men jag skulle nog säga att på något sätt så finns det ändå en antiperonistisk tradition som är ganska stark.
2: Tillbaka till kongressen i centrala Buenos Aires. Onsdagsprotesterna är återupptagna. De tog en paus under fotbolls-VM. Jonathan har kommit till kongressen, inte för protesterna utan för att sälja tidningar.
3: Jag är här i Buenos Aires, vendo revista Hechos en Buenos Aires.
2: De som är här köper ofta mina tidningar, så jag kommer alltid när det är demonstration, säger han. Det tar honom 2,5 timme med buss, tåg och en till buss för att ta sig in från förorten där han bor. De jobb han har haft har betalat för lite, eller så har lönen dröjt, säger han. Det går inte. Han har 2 barn, 13 och 14 år.
3: Sí, tengo dos hijos. Mis hijos se llaman Román y Melody.
2: För pengarna han får för tidningarna köper han mat. Men jag får köpa det som går. Kött har jag inte alltid råd med. Maten har blivit så dyr.
3: Tenemos que andar comiendo más barata porque está todo re caro.
1: Reporter i Buenos Aires, Sara Heyman. Nu på torsdag väntas domkapitlet i Strängnäs ta upp Ulf Kristerssons hustrus verksamhet på Follökna. Det man utreder är om Birgitta Eds stiftelse är förenlig med prästlöftena. Hon är anställd som präst och verksamhetsutvecklare vid Strängnäs domkyrkoförvaltning. Vi ska inte prata specifikt om statsministerns fru utan om vad prästlöftena faktiskt innebär och vilka grundregler en präst har att följa. Med nu, Haldorf, professor i kyrkohistoria och författare, och Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Högalids församling i Stockholm, som också sitter i domkapitlet. Välkomna!
8: Tack!
9: Tack så mycket!
1: Beatrice Lönnqvist, om en präst inte följer avlagda prästlöften, är det en fråga som skulle kunna komma upp hos domkapitlet där du själv sitter?
8: Ja, men precis. Det är ju det gör. Anmälan kommer till domkapitlet och det kan vara vem som helst som anmäler. Det kan vara en kollega eller församlingsbo. Och ofta handlar det, eller anmälan har ofta en teologisk karaktär. Alltså har prästen förkunnat Guds ord på ett bra sätt. Anmälaren kan tycka att prästen har varit för politisk eller inte pratat tillräckligt mycket om Jesus eller... Ja, eller sagt något olämpligt. Det kan också vara så att den som anmäler tycker att prästen inte har förvaltat sakramenten riktigt. Att man inte har gjort dopet som det ska till exempel, eller nattvarden.
1: Vi ska väl fråga för ordningens skull om du själv har varit anmäld någon gång.
8: Ja, men precis. Jag har ju faktiskt varit anmäld som ansvarig utgivare. För det var en präst i den församling där jag var kyrkoherde och alltså högsta ansvariga. Som sa en grej på en andakt, digital andakt under pandemin. Och då åkte jag liksom med på den där anmälan. Men det avskrevs, så det blev ingenting.
1: Joel Halldorf, hur vanligt är det här att domkapitlet utreder en präst?
9: Ja, men det är ganska vanligt, som Beatrice är inne på, så händer det rätt många präster. Och mitt intryck är att det blir ett allt vanligare förfarande inom Svenska kyrkan, och att ibland används lite nästan aktivistiskt mot personer eller företeelser som man inte gillar. Så istället för att ta upp telefonen och ringa och be någon att tänka över hur han har sagt eller betett sig i en gudstjänst, så går man den juridiska vägen. Och det gör att det hamnar allt fler av den här typen av ärenden i domkapitlen.
1: Hur kan det se ut? Har du något exempel på vad det kan vara?
9: Ja, nej, men det är lite speciellt det här att alla kan anmäla en person inom ett stift. Så att man kan sitta i ett annat stift eller ett annat del av Sverige och ha synpunkter på en präst och anmäla. Och det vet vi ju att det förekommer ibland att anmälningar kommer in med likalydande ordalydelser, som ju tyder på att det på något sätt finns en slags koordination kring det. Och det förekommer ibland också att kyrkliga debattörer också anmäler kollegor eller präster som de inte är liksom helt förtjusta i. Och jag tycker väl att det är en jätteviktig sak att domkapitlet kan ta upp anmälningar och sådana saker. Men här blir det också väldigt viktigt att domkapitlet faktiskt utreder, för att de också då kan så att säga frikänna en präst och säga att nej, men det här kanske var kontroversiellt eller provocerade en del, men det var faktiskt inte ett brott mot prästlöften. Alltså det är en viktig process också för den anmälda prästen.
1: Men om vi tar de här prästlöfterna då, eller vigningslöfterna, Beatrice Lundqvist. Den som vigs till präst har ju att svara på fyra frågor. Går det att ta dem lite kort?
8: Ja, men om jag får säga någonting om kontexten, så är det ju att vigningslöfterna ingår ju i en kontext av att alla kristna genom dopet har ett uppdrag att så att säga visa på evangeliet och visa på Guds kärlek. Och där har ju prästen en särställning. Och särställningen handlar ju om att man ska tjäna Gud och sin församling. Och jag brukar tänka och säga, när jag är handledare för blivande präster, så brukar jag säga att ni får inte skymma korset, ni ska inte skymma Gud, utan ni ska hela tiden visa på Gud. Och då landar det här i löftena om att det första löftet handlar om att man ska vill förverkliga Guds vilja i världen. Det andra löftet handlar om att man klart ska förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten. Det tredje handlar om tystnadsplikten, eftersom särskilt präster då har en särskild tystnadsplikt. Och sen så kommer ju den som kanske är lite mer öppen för tolkning. Det är ju den att man ska leva tro, lära och liv i vittne om Guds kärlek och försoningens verklighet. Alltså att man genom sitt liv ska visa på Guds kärlek.
1: Och då undrar jag, i vilken utsträckning är den som är prästvigd alltid präst? Med allt vad det innebär när det gäller sidouppdrag och klädsel till exempel.
8: Men vi är ju alltid präster. Och jag tänker att nu när jag åker hit och representerar jag Svenska kyrkan, då har jag prästskjortan på mig. Men om jag skulle ha kommit hit för att prata om hur det var att springa midnadsloppet, då hade jag ju inte haft prästskjortan på mig.
1: Joel Halldorf, det här användandet av prästämbetet i olika sammanhang, hur har det sett ut över tid?
9: Ja, precis. En präst behöver ju inte vara anställd som präst, utan kan ha andra jobb och kan liksom verka i andra delar av samhället. Det som är tydligt sagt är att man får inte kommersialisera själva prästämbetet. Man får inte sälja privata vigslar, begravningar eller dop. För när man utför de här handlingarna, då jobbar man åt Svenska kyrkan. Däremot har det ju alltid i Svenska kyrkan funnits ett ganska stort utrymme för ett slags, ska vi kalla det, prästerligt entreprenörskap, där präster har byggt upp institutioner och verksamheter som har haft en kyrklig karaktär. Tidningar, tidskrifter och sådana saker. Använt sina nätverk och sina kompetenser och resurser för det. Sigtuna stiftelsen byggdes upp på ett sådant sätt genom Manfred Björkqvist och biskopens stora entreprenörskap. Stockholmsmötet 1925, Nathan Söderblom ordnades också som en slags verksamhet som skapades genom ett prästligt entreprenöriellt verksamhet. Så det har varit en viktig sak att man är präst i kyrkan, men man kan också använda så att säga sina agera som präst utanför det och liksom på det sättet vidga kyrkans verksamhet.
1: Har det där med att vidga kyrkans verksamhet och prästens roll i samhället, har det förändrats mycket skulle du säga?
9: Ja, jag skulle säga det på olika sätt. Dels så, om man säger, tidigare så var ju förtroendet för prästen väldigt kopplat till en allmän respekt för Svenska kyrkan som institution och som många människor hade, och ett förtroende för Svenska kyrkan. Idag är det på ett sätt är den här respekten för en institution överhuvudtaget inget självklart, utan varje präst måste på ett annat sätt liksom, återvinna förtroende för sig själv. Alltså prästen som person kommer i fokus på ett annat sätt. Och det kan ju vara lite skrämmande som präst. Va? Sen så är det också så att alltså, den här rörligheten, det här entreprenörskapet, tror jag också blir på ett sätt allt viktigare, eftersom vi lever i en sån rörlig tid. Och institutioner är per definition trögrörliga, och då behöver det finnas präster som på olika sätt är beredda att agera lite kreativt för att skapa lite nya former och möta de utmaningar och de frågor som människor har idag.
1: Vi kan väl höra med Beatrice Lönnqvist, behövs det präster som agerar lite mer kreativt?
8: Nej, men jag tänker att en präst ytterst är satt att tjäna i sin församling, och jag tänker det behovet som entreprenör, prästen om vi ska kalla dem för det då, ser ju också församlingen. Så för mig blir det en fråga om organisation, alltså hur ska vi organisera oss? Så jag tänker att den typen av kreativitet borde kunna ske och sker som verksamhetsutveckling inom församlingen.
1: Men om vi tittar då på organisationen som du pratar om och tydligheten, vilka regler finns när det gäller att använda prästtitel och till exempel prästkrage som ju du har på dig idag i olika sammanhang?
8: Jag frågar mig nu. Mm. Ja, nej, men jag tycker att det är ju väldigt otydligt. Alltså, löften är ju tydliga och de behöver vi förhålla oss till. Vi måste förhålla oss till vår kyrkohandbok, hur vi utfär, liksom, hur vi gör våra gudstjänster. Men sen huruvida vi använder prästskjortorna när och så hur vi gör, det är ju oftast upp till kyrkoherden att säga. Mina kyrkoherdar har alltid sagt hur vi ska göra. Och i min församling så har vi också pratat om det.
1: Men är det här något, de präster du har under, brukar de fråga eller hur går det till?
8: Ja, ibland kan de ju göra det. Men jag tänker grundregeln är ju att när vi ska möta församlingsbor eller andra människor eller representera Svenska kyrkan, så ska vi ha våra skjortor på oss. Och vår biskop uppmanar oss ju att ha skjortan även i vårt vardagliga liv så att säga, när det går. För att vi ska visa på Guds kärlek vart vi än rör oss.
1: När säger du nej?
8: Men jag till exempel har inte skjortan på mig om jag ska sitta i budgetmöte en hel dag. Till exempel. Interna möten, tänk.
1: Joel Halldorf, du var ju inne på det här lite grann. Vad kan kyrkan vinna eller förlora på att präster så att säga har olika roller och olika sidouppdrag?
9: Ja, men jag tror att om man går tillbaka till liksom, en annan stor samhällsomvälvande tid som vi levde i på 1800-talet, så var ju det en tid där frikyrkorna hade lite lättare att möta de utmaningarna kreativt, för att de är inte lika tungt organiserade. Och man sände ut liksom, Frälsningsarmén och så vidare, var ute i arbetarområden och sådana saker. Och man kan se, jag tror det här som Beatrice säger, att det ska gå genom församlingen hela tiden. Det är nog en bra huvudregel, men jag tror att det också kommer börja finnas undantag, för att församlingar och institutioner av det här slaget riskerar att bli ganska trögrörliga. Och jag tror att där kan det finnas i en tid så omvälvande som vår, återigen ett behov av att präster prövar nya former drivna av sin egen liksom, kreativitet och framåtanda. Och sen så är det bra om det sker i dialog med deras överordnade, de andra präster, församlingar och sådana saker. Det kan det göra, men det kan vara bra. Jag tror att kyrkan behöver båda formerna här. Både att församlingar utvecklar sin verksamhet, men att vissa mer djärva präster prövar lite nya former.
1: Djärvare präster, Beatrice Lönnqvist.
8: Mm. Ja, men jag håller verkligen med Joel om det. Och jag tycker vi är ju en luthersk kyrka, så det är klart att vi ska utforska teologins gränser och utveckla vår teologi. Det är ju snarare en fråga om vilket sammanhang vi ska göra det i. Joel är ju verksam inom akademin, det är, och olika stiftelser, precis som Joel nämner. Det forum eller det sammanhang som kanske inte, det är ju gudstjänstlivet, tycker jag. Och därför att vi har väldigt stor utrymme ändå att vara kreativa i det.
1: Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde i Högalids församling i Stockholm, sa det. Tack också till Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria. Och vi ska gå vidare här i Godmorgon världen nu till bristen på utbildade barnförhörsledare. Det kan orsaka problem. Och i en ny kartläggning så beskriver kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet hur barn på vissa håll kan få vänta upp till 8 veckor på sitt första polisförhör. Godmorgonsvärldens reporter har rest till Västerbottens inland och träffat en av de poliser som förhör barn. Men vi börjar hos Vilma som själv förhördes.
10: Det var ju katter hela tiden.
11: Det här är 19-åriga Vilma.
10: Hon började bli lite dement och märker att hon inte riktigt...
11: Hon bor med sin pappa på landet, 25 minuter med bil från Bollnäs. I vardagsrummet ligger 2 av husets katter och vilar.
10: Den orangea var ju meddragen till mig och lillebror. Och den silvriga var jag och mammas då, eller grå.
11: En gul och en grå, med silverglans i pälsen. Ståtligt placerade, så där som bara katter kan.
10: Så det är ju, när man ser en grå mycket... tänker man ju mycket på vad man får, hon älskar det här och ligger och så i hennes knä och så. De följde ju även med upp till huset i Färila då hon avled.
11: Sommaren 2020 är Vilma hemma hos sin mamma tillsammans med sin lillebror när mamman skjuts till döds av sin nya sambo. Men Vilma och hennes lillebror förhörs först dagen efter. Hon har idag förståelse för att hon behövde vänta, men där och då är hon rädd för att detaljerna ska hinna försvinna ur minnet.
10: Alltså, det var jag som tjatade på polisen om att jag ville prata för att komma ihåg alla detaljer. Jag ville inte missa något, för jag ville att han skulle sitta där han sitter idag. För det är där han är hemma, tycker jag. Första förhöret så glömde de att spela ljudet. Så då var jag tvungen att åka nästa dag för att göra om förhöret.
11: Vilmas mammas mördare skulle senare dömas för mordet och de båda barnens berättelse skulle vara viktiga pusselbitar i polisens utredning. Men att få ett barn att berätta om något svårt på ett sätt som också håller genom en rättsprocess är krävande. Man behöver skapa en fungerande atmosfär.
12: Vi börjar med att vi går ut första dörren helt enkelt och tar emot dem, vilket gör att de ser att det är en polisstation de kommer till.
11: Barnförhörsledaren Alexander Manasteriano är van att resa långt för att höra barn. Just den här dagen har han rest från Umeå till Lycksele med sin kollega och de har precis avslutat dagens andra barnförhör.
12: Är det den tiden som receptionen är öppen så som den är nu så kan de ju träffa på någon som de känner.
11: För barn som misstänks ha utsatts för brott finns runt om i Sverige särskilda barnahus där polisförhör kan ske i en miljö anpassade för barn. Men barnahusen är ojämnt fördelade över landet. Sveriges nordligaste barnahus ligger i Umeå. Här i Lycksele finns inget. Barnen kommer istället till polisstationen. Väntrummet ligger i en passage mellan 2 korridorer. Samtidigt som Alex ska försöka skapa lugn och förklara och förbereda barnet på vad som ska hända.
12: Ett barnahus är ju anpassat för att vara de bästa förutsättningarna för barnet. Det ska vara ett väntrum där du inte behöver träffa på någon. Barnahus ska inte vara på en polisstation. Utan jag hinner presentera mig, ge ett ansikte, kanske prata vad du tycker om att göra. Hitta någon leksak att leka med och sen berätta vem jag är. Det är ju att förutsättningarna för barnet att känna sig tryggt och lugnt att kunna berätta minskar ju.
11: Lycksele må sakna barnahus, men här finns åtminstone ett särskilt rum för barnförhör. På mindre orter, ännu längre från Umeå, saknas också det. När Alex och kollegorna åker dit packar de själva med sig dator, kameror och sladdar och gör om ett vanligt förhörsrum avsett för vuxna till ett tillfälligt barnförhörsrum. Man filmar med en mobil och medhörningen löser man också med telefoner. En kollega sitter i rummet bredvid och lyssnar på förhören via en telefon på högtalare och har i sin tur åklagaren uppkopplad på en annan telefon.
12: I de situationer där det inte är anpassat för barn så känner man sig absolut mindre tryggt, för hörbarheten telefon till telefon är ju väldigt låg. Det blir dessutom mer processer på en själv. Jag vill försöka få att mina kollegor åklagare ska kunna höra för att hjälpa mig om jag skulle glömma någon fråga. Men då blir det ytterligare en pålaga istället för att fokusera vad ska jag fråga barnet om. Utrustningen kan ju inte fungera. Det har hänt att man tycker att allting ser grönt ut. Men när du väl tar ut filen och ska titta så funkar det inte. Och då har ett helt barnförhör försvunnit. Och så låt säga att det är vid det här tillfället som barnet faktiskt är den enda gången den berättar. Då har vi ju helt plötsligt ingen målsägande berättelse. Och ska man driva en rättsprocess så behöver ju barnets berättelse finnas.
11: Barnförhöret är ofta enda gången barnet faktiskt hörs i en rättsprocess.
12: Barnförhöret måste hålla den kvaliteten att det kan spelas upp i rätten. När du hör en vuxen i rätten kan du ställa motfrågor. I ett barnförhör så är det ju det förhöret som är. Och då ska man ju täcka hela bilden.
13: Idag har du hållit två förhör. Du har kört bil i 2 timmar, sen har du hållit förhör. Och nu ska du köra 2 timmar tillbaka.
12: Ska vi se till att vi har snacks i bilen så att vi åker hem. Och inget förhör är ju lätt, men vissa förhör tar ju ännu mer på en. Och de dagarna så är man ju extremt trött.
11: Sen barnfridsbrottet infördes 2021 behöver fler barn som bevittnat våld höras som brottsoffer. Och också på andra sidan av brottsutredningarna har barnen blivit fler. Antalet brottsmisstankar mot barn under 15 år har fördubblats på 10 år.
14: Vi kan inte hålla barnförhör i den takten vi skulle önska.
11: Charlotte Spets är gruppchef för de barnförhörsledare i Västerbotten som utreder grova brott mot barn. Att det saknas barnförhörsledare är känt. Polisen och åklagarmyndigheten har i flera år arbetat för att öka antalet. Bland annat genom att utbilda fler poliser och ta in civilutredare. Men eftersom antalet barn som förhörs har ökat så består bristen.
14: Inom 2 veckor från att anmälan kommer in så ska vi hålla ett barnförhör. Det håller vi inte.
13: Men har du varit med om att du har suttit en 7-åring framför dig och det barnet har fått vänta i 6 veckor?
14: Ja, absolut.
13: 3 månader.
14: Det har nog också hänt.
11: Bristen på barnförhörsledare och de långa avstånden gör att polisen varje dag måste prioritera mellan barnen, berättar Charlotte Spets. Sitter det någon misstänkt frihetsberövad går det ärendet först. Sexualbrott prioriteras också, liksom de yngsta barnen. Men hur allvarligt ett ärende är vet polisen inte alltid från början.
14: Så kan det komma in nya uppgifter så vi måste omprioritera. Har vi ett barn som har färsk skada så då måste vi agera på en gång. Och då kanske vi måste avboka ett annat förhör. Så det vi får titta på det är ålder på barnen, dignitet på brottet. Vilket vi egentligen kanske inte vet. Det kan ju vara en anmälan som är väldigt kortfattad. Vi har inte så mycket uppgifter och i slutändan visar sig att det är ganska allvarliga händelser som har hänt.
11: För barnet som väntar går tiden samtidigt vidare och minnen förändras. För Vilma Östmans är mycket av tiden efter mordet på hennes mamma borta i minnet.
15: Minns du polisförhöret?
10: Jag minns bara att jag står i väntsalen, det var en stor sal, med lite familj och väntar på att få ett förhör, men sen vet jag inte mer.
1: Sist här Vilma. Reporter Emma Janke. Både sommar och badstege i Pamela Jaskowiaks kåseri.
16: Rönnbären lyser mig i synen när jag går ut på altanen. Djungeln blommar illande lila på berget. Men sommaren är inte slut, väl? En läkare sa till mig en gång att årstidsväxlingarna är extra smärtsamma för sådana som du med en bipolär läggning. Inte sjukdom. Läggning. Då gör det extra ont när sommaren dör, sa han. Men än lever den. Och september kan vara underbar. Verkligen. Även om hon är breddfylld av vemod och man vet vad som väntar runt hörnet. Man gör en kopp snabbkaffe. Sätter sig vid bordet. Summerar sin sommar. So far alltså. Plus och minus. Plus alla möten. Alla skratt. Alla kantareller. De salta baden. Minus. Ens hemliga ställe. Där man var varje dag med amerikanerna förra sommaren. Där ingen annan någonsin var. Där det fanns en hög brygga, en badstege och släta granithällar. En egen plats. Dag efter dag. Aldrig en själ där. Och i år, när man kom dit för första gången med sin dotter och hennes man, fanns det plötsligt ingen badstege. omöjligt att ta sig upp utan. Ni vet, Bohuslän, hala stenar, havstulpaner, tång. Men då såg man den. Den låg på bryggan. Så vi satte tillbaka den på sin plats. Tänkte att de inte hade lagt i den ännu för säsongen. Och hoppade i och klättrade upp och allt var så ljuvligt som det bara kan vara på en egen klippa i Bohuslän en varm sommardag när man har kaffe med sig och en korsordstidning och man ser segelbåtar glida genom glittret och fiskmåsarna skriar. Men nästa gång jag kom dit med min kusin Paula var stegen borta igen. Den låg på bryggan igen. Med skillnaden att den nu var ordentligt fastkedjad. Vad handlar det om egentligen? Det är i ett naturreservat. Allemansrätten gäller. Ett par dagar senare åkte jag till Bauhaus i Uddevalla och inhandlade en repstege. Senare åkte jag till Beijer i Bovall och köpte en kraftig karbinhake så att jag skulle kunna hänga stegen runt en pollare på den höga bryggan. Har du klättrat på en repstege någon gång med blöta fötter? Frågade min kusin Kalle. Hon heter egentligen Charlotte men vi kallar henne Kalle. Hon är en jordnära person. Jag är lite mer i det blå. Och jag har ännu inte kommit dit hän att prova min repstege, för sommaren kom emellan. Så mycket folk, så mycket ståhej. Och sen skulle jag hämta min kompis Pia på tågstationen i Dingle. Men var lite tidig och galet kissnödig. Varpå jag fattade ett ödesdigert beslut och klättrade upp i en skogssluttning bakom stationen där jag tänkte att ingen kunde se mig. Men det var brantare än jag trott. Och jag gled våldsamt neråt i mina flipflops. Och höll mig fast i små träd och grenar, varav en gick av. Och jag landade med skenbenet på en vass sten. Och blodet pumpade som en springbrunn. Och jag fick åka till jourcentralen i Tanumshede och har inte kunnat bada sedan dess. Typiskt minus. Och huggormen som min kompis Silla nästan trampade på min parkering. Och min granne som skällde ut mig grundligt för att min hund smet ut och trakasserade hans tjejs hyperkänsliga raskatt. Men ändå, vilken sommar. 5+. Och den pågår ännu.
1: Sommaren blir kvar ett tag till. Kåseri, Pamela Jaskowiak.

Då har det gått en vecka igen. Imorgon är det måndag, det är skolstart för många. En rad partiledarintervjuer den här veckan också, bland annat i P4 Extra, P3s morgonpasset och TV4. På tisdag är det primärval i delstaterna Alaska, Florida och Wyoming. Och på torsdag 9:30 kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Samma dag är det start för den som röstar via ombud och för förtidsröstningen utomlands. På fredag är det den så kallade äldreriksdagen. Och så inleds Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, i Berwaldhallen i Stockholm.

Sveriges Radios symfoniorkester, några som kan höras under Östersjöfestivalen. Lördag är det Lund Swim Run Challenge där deltagarna både simmar och springer. Söndag, då är vi här igen med ett alldeles nytt Godmorgon Världen.

0: Programledare Helene Benno, producent Louise Steinberger och tekniker var Jakob Gustafsson. Och nu kopplar vi in SMHI för ett land- och sjöväder. God afton.
1: God kväll. Här på Norrköpingskontoret SMHI finns meteorologer med Härenstam och vi börjar med en väderöversikt. Svalare luft tar nu över stora delar av landet. Under kommande dygn berörs de sydligaste och nordligaste delarna av varsitt lågtryck och däremellan blir det tämligen soligt och odramatiskt väder. I delar av Norrbotten råder gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar efter helgens stora regnmängder. I delar av Götaland samt mellersta och östra Svealand fortsatt risk för skogsbrand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland. I natt tätnar molnen och över Skåne passerar regn som inte väntas se några större mängder. I Östergötland fortsatt mest klart väder men även här tätnar molnen imorgon eftermiddag efter en solig start på dagen. Lokala regn eller åskskurar väntas imorgon beröra främst Västsverige, östra Småland och södra Östergötland. På västkusten och efterhand Skåne och Gotland kan solen kika fram. Temperatur i natt 11-16 och imorgon 16-21 grader. Vinden västlig. Svealand och Gästrikland. I natt mest klart väder. I Värmland ökar dock molnigheten och följs av lokala skurar där vissa dröjer kvar även imorgon bitti. I övrigt bjuder morgondagen på en del sol men i Värmland och efterhand Närke och Sörmland väntas tätare moln. Temperatur i natt 9-14 och imorgon 17-22 grader. Lägre i västra Värmland och Dalafjällen. Vinden nordvästlig. Södra Norrland utom Gästrikland men inklusive Västerbotten och södra Norrland. I natt mest klart eller i Västerbotten uppklarnande. Imorgon får solen efterhand sällskap av stackmoln och nordvästvinden tilltar med friska vindbyar. Temperatur i natt 9-14 och imorgon 14-19 grader. I fjällen i natt 4-9 och imorgon 8-13 grader och under hela perioden väntas här tätare moln och lokala skurar. Kring Skelleftebukten är prognosen osäker. Regn över Bottniska viken kan eventuellt nå in över dessa trakter. Norrbotten och norra Lappland. Mulet eller mulnande och från öster rör sig ett omfattande regnområde in som i morgon bitti till sist även når fjälltrakterna. Regnet blir ihållande och främst i Tornedalen kan det ackumulerat under kommande par dagar röra sig om stora mängder. Kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur ser ut att få mest uppehåll och möjligen solglimtar. Hit kommer regnet först sent imorgon kväll. Temperatur i natt 9-14 och imorgon 11-16 grader. Något lägre i fjällen. Vinden nord eller nordvästlig med friska vindbyar. Och så vädret på längre sikt. Vidare under veckan präglas vädret fortsatt av den svala luftmassan och i norr dröjer regnområdet kvar mer eller mindre fram till och med torsdag eller fredag innan det blir mer stabilt väder över helgen. I söder fortsatt runt 20 grader och hyfsat stabilt men under onsdagen och helgen passerar en del regnområden. Och så dagens temperaturuppgifter. Stockholm, Göteborg och Malmö uppmätte alla som mest 22 grader. Karlskrona 20, Kalmar 23, Visby 21, Jönköping 23, Norrköping 26, Karlstad och Gävle 22, Mora 20, Sundsvall 19, Östersund 15, Storlien Storvallen 13, Umeå 16, Vilhelmina 18, Luleå 17, Jokkmokk 19, Kiruna 17 och slutligen Kattejokk 14 grader. Dagens allra högsta temperaturer rapporterades från Oskarshamn med 25,8 grader. Europa nu. Oslo uppmätte som mest 24 grader, Helsingfors 22, Riga 19, London 28, Paris 32, Nice 29, Berlin 24, Wien 35, Warszawa 30, Kyiv 31, Moskva 25, Malaga 32, Rom och Belgrad 35 och slutligen Aten 29 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa uppmättes i Córdoba i södra Spanien med 39,4 grader. Och så en nederbördssammanfattning. Under det senaste dygnet fördjupades ett lågtryck över Bottenhavet på sin färd mot Finland och orsakade kraftiga regn- och åskskurar från Svealand och norrut. Följande värden gäller från igår klockan 20 till idag klockan 20. I Götaland föll störst mängd i Tomtabacken Småland med 9 mm. Därefter Kolmårdens Strömsfors i Östergötland 2 mm och i övriga Götaland endast ringa mängder. I Svealand fick Uppsala 29 mm. Därefter Malung och Hamra i Dalarna med 26 respektive 18 mm. I södra Norrland fick Torpshammar medelpad störst mängd med hela 45 mm. Därefter Hudiksvall 43 och Västmarkum i Ångermanland 22 mm. I norra Norrland fick Haparanda 31 mm. Därefter Naimakka, Lappland och Holmen i Västerbotten båda drygt 14 mm. Och vi går vidare till sjörapporten. Ett omfattande lågtryck befinner sig över Finland och Bottenviken under kommande dygn och det bildas även ett dellågtryck över Västerhavet. Kulingvarning är utfärdad på Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nord eller nordväst 8-13 meter per sekund och på sydvästra delen 1-6 och imorgon något ökande. Tidvis skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Väst 8-13 och på norra delen växlande kring lågtryck 2-7. Imorgon bitti allmänt nord eller nordost 5-10. God sikt och imorgon någon skur. Kattegatt, Öresund och Bälten samt sydvästra, södra och sydöstra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. God sikt med lokala skurar. Imorgon eftermiddag på Kattegatt risk för åska. Vänern. Omkring väst 2-7, imorgon bitti omkring nord och tillfälligt något ökande. Tidvis skurar med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön samt Riga bukten. Omkring väst eller växlande 2-7 och på nordöstra delen 7-12. Imorgon eftermiddag något avtagande. Imorgon på södra delen skurar med måttlig sikt och på eftermiddagen på Riga bukten risk för åska. Finska viken. Väst eller sydväst 9-14, i natt något avtagande. Tidvis skurar med måttlig sikt. Ålands hav och skärgårdshavet väst eller nordväst 6-11, imorgon eftermiddag avtagande 3-8. I kväll någon skur, annars god sikt. Bottenhavet, nordväst 8-13, imorgon eftermiddag 5-10. I kväll på östra delen skurar, annars god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. På nordligaste delen ost 2-7, i övrigt omkring nordväst 5-10 och i natt 7-12. Imorgon eftermiddag på Norra Kvarken avtagande 2-7 meter per sekund. Främst på Bottenviken tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Och vi avslutar kvällens sändning med aktuella sjöobservationer. Torsminde väst 10 meter per sekund, också i 4 väst 6. Skagen väst 10, Nordkoster syd 4. Väderöarna sydväst 4, Måseskär 8 men saknar vindriktning. Pålgrunden väst 8, Naven sydväst 3. Vinga väst 7 och Nidingen väst 8. Anholt väst 9. Hallands Väderö, väst 8, Drogden, nordväst 7. Falsterbo, väst 7, Arkona, väst 6. Skillinge, väst 2, Hammerodde, väst 9. Hanö, väst 7, Utklippan, väst 8. Ölands Södra Udde, väst 4 och Ölands Norra Udde, väst 6. Harstena, väst 2, Hoburg, väst 5. Östergarnsholm, sydväst 5, Fårösund, sydväst 2. Gotska Sandön, sydväst 6, Landsort, väst 5. Skarpö, väst 2, Svenska Högarna, nordväst 2. Söderarm, nordväst 6, Finska Utö, väst 9. Nyhamn, nordväst 8, Märket, nordväst 9. Örskär, nordväst 6, Äggegrund, nordväst 3. Kuggören nordväst 5. Brämön och Lungö saknar tyvärr uppgift. Skagsudde nordväst 4, Järnesklubb nordväst 3, Holmön nord 1. Bjureklubb nordväst 4 med dålig sikt och regn. Peter Örnskär nordväst 2, Rödkallen nordväst 3, Kemi 4 sydost 2 och avslutningsvis Storön nordväst 2 meter per sekund.
2: Nyheter från Ekot. Två svenska vattenbombande flygplan är nu på plats i Belgien för att hjälpa till att bekämpa den omfattande branden i ett naturreservat. Branden har hittills ödelagt 3000 hektar. Detta samtidigt som extremvärme och torka fortsätter runt om i Europa.
3: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
4: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Ça, il n'y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
3: Nicolas Gernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jorden. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter.
2: Reporter Jon Thunqvist. En spansk soldat har dött i en olycka i samband med släckningsarbete i nordöstra Spanien, rapporterar AFP. Soldaten och tre andra inom militären var på väg att bekämpa en skogsbrand när lastbilen de körde voltade av vägen. De tre personerna skadades i olyckan, men skadeläget är oklart, skriver tidningen El País. Marokkansk polis har sedan igår gripit nästan 300 personer i närheten av gränsen mot den spanska nordafrikanska exklaven Ceuta, rapporterar AP. Personerna anklagas för att ha försökt ta sig över till den spanska sidan. Och under dagen har hundratusentals migranter som fortfarande är kvar på Ceuta protesterat och uppmanat spanska myndigheter att låta dem söka asyl istället för att skicka tillbaka dem till Marokko, rapporterar Reuters. Här hemma är sjukvården en av de viktigaste frågorna i höstens val. Men trots det har väljarna lägst kunskap om just regionpolitik, alltså hur sjukvården styrs, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
5: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
6: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
7: Elis Hergestam Ögren.
8: Hur bra skulle du säga att du har koll på just regionpolitiken i stort?
7: Noll.
6: Reza Hassani jobbar inom vården och säger att det är en jätteviktig valfråga för honom. Men han vet inte vilka som styr Region Västerbotten.
7: Nej.
6: Anders Lidström anser att det främst är partierna som har ett ansvar att öka väljarnas kunskap om regionpolitik.
5: Regionfrågorna ligger där som lite grann i skymundan jämfört med riksfrågorna och kommunfrågorna som tar mycket mer plats.
6: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tycker att dörrknackning är det bästa sättet att sprida kunskap.
9: Träffa väljarna så mycket som det bara går. Det är det enda sättet tror jag som kan ändra på det här.
6: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
10: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit det har skiftat.
2: Och reporter här var Emma Garzon för P4 Västerbotten. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i delar av norra Norrland. Varningen börjar gälla på måndag i bland annat Piteå, Boden och Kalix. Och i vädret i övrigt så får Götaland och sydvästra Svealand mycket moln. I de sydligaste landskapen regn som drar bort och i mellersta Götaland lokala regn- och åskskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till knappa 15 grader i norr. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio. Det känns onekligen lite sentimentalt.

Ett av 1980-talets första år arbetade jag vid en filminspelning i södra Sverige. I filmteamet spelade flera av medarbetarna boll i inspelningspauserna och några av teknikerna hade formerat ett litet lag som en inspelningsledig helg tänkte sig ställa upp i en turnering i Helsingborg. Men det fattades en spelare i laget och någon måste ha tilltro till såväl mitt idrottsmannaskap som min träffsäkerhet, för jag fick frågan om jag inte ville följa med och komplettera laguppställningen. Så en tidig kväll efter arbetsdagens slut tog vi oss till en närbelägen grusplan för att träna våra färdigheter. Hade jag inte följt med då hade jag kanske inte varit den jag är idag och levt det liv jag lever. Så kan livet oväntat ändra riktning. Att jag alls kom att vara en del av inspelningsarbetet kom även det sig av slump och tillfälligheter. Jag hade debuterat som poet några år tidigare. Förlaget som hade det tveksamma omdömet att anta mig för utgivning ordnade en höstkväll om året legendariska fester i huset på Tysta gatan i Stockholm. På den tiden var svenska förlag öppna arbetsplatser där vilsna centrallyriker otvunget blandades med bestsellerförfattare sedan förlagsredaktörerna städat undan sina arbetsbord för vinglasen och salladstallrikarna. Festerna kunde pågå till sena kvällen och någon gång ska en överförfriskad lyrikdebutant ha somnat i en städskrubb för att i gryningen ragla ut i ett stökigt redaktörsrum. Mitt i det rymliga köket på förlaget stod ett stort bord där de ihärdigaste dröjde sig kvar för att se till att även de sista flaskorna tömdes. Jag var på den tiden en ung man med ork kvar för nattigt festande. Där jag dröjde vid en köksbänk såg jag någon röra sig under bordet och kröp ner för att se vad som pågick. Där nere under bordskivan visade sig att Hans Alfredsson utredde någon historisk spetsfundighet med en fackboksförfattare. Jag hade träffat Hasse en gång många år tidigare. Mitt första publicistiska uppdrag var när jag 12 år gammal intervjuade honom för Kamratposten. Jag minns intervjuns två avslutande frågor. Den ena var vad han tyckte var roligast här i livet och det andra vad han tyckte var tråkigast. Med glimten i ögat gav han samma svar på båda frågorna, att bli intervjuad i Kamratposten. Där under förlagets stora köksbord började vi dra historier för varandra, skämtbitar som det brukade kallas på den tiden, den ena sämre än den andra. Då och då kom någon annan festdeltagande inkrypande, en grafisk formgivare, en deckarförfattare, en lyrikkritiker, en politisk journalist. Hur det hela slutade minns jag inte. Men hur det var så ringde Hasse en vecka senare och berättade att han kommande sommaren skulle spela in en film som var tänkt att heta Den enfaldige mördaren och undrade om jag inte skulle vilja vara regiassistent för inspelningen. Så blev det, och så hamnade jag på en grusplan i den lilla byn Tryde på Österlen i skymningen för att spela boll. När solen långsamt vek ner mot horisonten blev det allt svalare i kvällen och jag frös i min tunna sommarkavaj. Jag gick till ett hus strax intill där några knutna till inspelningen bodde för att se om jag kunde låna en tröja. Där i köket stod en ung kvinna jag tidigare inte träffat. Hon hade jeans och en enkel t-shirt på sig och det långa håret uppsatt med en tunn pensel över bakhuvudet. Hon är lika vacker idag, 45 år senare, som då när jag först mötte henne. Så ändrade slumpen och ett bollparti mitt livs riktning mot en ljusare och lyckligare väg. Thank you.

En av de grundläggande poängerna med livet är att inse att vi aldrig kan få veta vad som härnäst kommer att hända. Trots att dagarna kan till förväxling likna varandra är framtiden alltid oskriven. Och samtidigt lever vi i en tid vars ideal är att kontrollera och ta makten över allt i vår värld. Hur vi lever och hur vi dör, inrutade dagar, uppmätta steg, tidsstuderade arbetsmoment. Graviditeter planeras efter yrkeskarriärens krav. Barnen har schemalagda aktiviteter. Åldringarna matas vid bestämda tider. Det som har vi glömt att livet är något som inträffar. En gåva vi givits att vårda och hedra och inte något som vi själva skapat. Vår första tid som växande varelser sker i en paradisisk tillvaro där alla våra behov och begär är tillgodosedda. I moderlivet skyddas vi av en annan kropp som ger oss näring, värme, närhet. Och så föds vi och får upptäcka att världen rymmer både ljus och mörker, värme och kyla, hunger och mättnad, gott och ont, smärta, njutning, kärlek och hat, död och liv, kvinna och man. Och i det tänds vår nyfikenhet. Den lockar oss med sin lekande ormtunga att smaka av kunskapens träd. Det är då vi blir verkligt levande, med all den vilsna dubbelhet det innebär. Nyfikenheten. Denna människans vackraste och mest underskattade egenskap. Nyfikenheten som tar sig in under redan kända och hittar nya kopplingar och sammanhang. Nyfikenheten som vet att horisonten inte är där världen slutar, utan bara en markering för vad nya upptäckter tar vid. Jag minns hur i barndomen nyfikenheten kunde göras till något löjligt som var det närmast något skamligt. Min mamma brukade, när jag blev alltför undrande, säga: "Nyfiken är en strut, öppnar man struten så tittar han ut." Och inte blev det bättre av att jag som heter Niklas kunde höra mitt namn som ett eko på Nicke Nyfiken. Och ändå förstår den frågvise femåringen mer om världen än den tvärsäkne vuxne som i allt ska hänvisa till evidens och etablerad kunskap. Den tvärsäkre vuxne säger bara att, medan den vetgirige femåringen frågar hur och varför. Femåringen förstår att vår kunskap inte är ändlig, eller att den har ett slutmål där vi är tillbaka i paradisets konfliktfria och alldeles urtråkiga monotoni. Den italienska författaren Primo Levi berättar i sin bok om hur han överlevde Auschwitz, "Är detta en människa?" Om hur när han kommer till dödslägret mitt i vintern, utsvulten och plågad av törst, låses in i en utkyld barack. Där vid ett fönster ser han en istapp hänga som han bryter för att suga i sig lite av det frysta vattnet. Då slår en vakten ur hans hand och stöter honom tillbaka in i barackens skuggor. Levi frågar vakten varför på sin trevande tyska "Warum?" Och då får han det korta svaret "Hier ist kein Warum." Här finns inget varför. Finns en tydligare bild av helvetet. Den plats där inget varför finns, där allt redan är känt och ständigt upprepar sig, där livet saknar berättelse. Livets stora underverk är att påståendet att alltid finns bekräftat i världen kring oss, men att frågorna hur och varför aldrig någonsin kan få ett uttömmande svar. Denna värld där allt kan hända, där du går in i ett kök för att låna en tröja och livet tar en ny vändning.

På hösten efter att stigit in i det där köket i Tryde och mött Ninna, vars make jag ett par år senare blev, reste jag på en sedan länge planerad Amerikaresa. Den var del i en sorts kulturutbyte som jag inte vet om det alls görs längre. Jag reste först runt i Kanada till olika universitet för att läsa mina dikter för studenter i nordiska språk och litteraturhistoria. Jag minns en kväll i Halifax, då jag efter förrättat ärende på universitetet blev hembjuden till vad jag antar var en amanuens på lärosätet. Efter middagen drog sig hans hustru tillbaka med den knappt tvååriga dottern, varefter min värd tryckte upp mig i en soffa och satte sig att läsa sina dikter för mig. Jag älskar poesi, och jag älskar än mer poesi med den andning som gör att den låter sig läsas högt. Men alla former av tvångsmatning blir mycket snart kväljande. Påtvingad känslosamhet blir som stryptag, påtvingad innerlighet perverterad exhibitionism, påtvingad konstfärdighet en önskan att aldrig mer tvingas läsa en dikt i hela livet. Det var outhärdligt, och jag minns knappt hur jag lyckades ta mig därifrån. Egentligen tycker jag att rädslan för att vara pretentiös är mer skadlig än dess motsats. Vill man ta något på allvar så måste man också utsätta sig för risken att verka pretentiös. Rädslan för att framstå som sentimental kan döda äkta sentiment. Rädslan för att framstå som en grubblande dysterkvist kan stå i vägen för att alls ta något på allvar. Men det finns också ett sorts högstämt allvar som inget har med allvar att göra utan bara är självbespeglande självupptagenhet. Med konsten och poesin är det som i kärlek. Den kan inte tvingas på oss. Vi måste få upptäcka den själva. Vi måste få låta oss överrumplas. Vi måste få komma vilse för att själva hitta rätt. Det som för oss dit är just vår nyfikenhet. Den vägleder trots att den inget vet om vart den är på väg. Och ändå hittar den ofta dit den ska. Efter att under min resa har varit i Los Angeles och San Francisco och mellanlandat i Virginia och Boston kom jag till sist tillbaka till New York och träffade min vän Thomas som var där på stipendium. Han delade en liten lägenhet nere i Greenwich Village med bland andra min kompis Fredrik. Jag minns hur Thomas och jag stod en varm höstkväll på Bleecker Street. Och hur när jag sa honom att jag under sommaren träffat Ninna i Tryde, Thomas berättade att han nästan samtidigt träffat en tjej som hette Ingrid. Vi var båda på andra sidan jordklotet från dem och vi längtade båda hem. Vi skulle båda några år senare gifta oss med dem vi träffat. Vi skulle leva tillsammans med dem i decennier framöver. På kvällen såg vi Philip Glassdoors nyskrivna opera Satyagraha uppföras i det stora operahuset i Brooklyn. Kanske lät jag musiken tryggt vagga mig och somnade en stund där i bänkraden på balkongen, omsluten av musiken. Musiken, vårt hem. Musiken som gång på gång berättar för oss att vi hör hemma i världen och att vi ska leva för evigt.

Vi firade Ingrids 70-årsdag i december förra året. Då hade Thomas och hon varit gifta lika länge som Nina och jag. Vid nyår fick vi höra att Ingrid blivit dålig, fått ont i ryggen och svårt att äta. Några veckor senare fick hon sitt cancerbesked och ytterligare ett par veckor senare vakade hennes man och döttrar hos henne på en palliativ vårdavdelning. När en inkännande läkare frågade henne hur hon kände inför det ofrånkomliga svarade Ingrid, en av vår generations finaste poeter, lugnt och självklart: du förstår, människan är en andlig varelse. En stunds tystnad och så sa hon: imorgon vet jag något ni inte vet. Ja, döden. Jag kan inte låta bli att tala en stund om döden i det här programmet. Trots den sena sommarens värme, trots solglittret, trots skogarnas skatter av bär och snart kommer svampen. Trots att du som lyssnar är helt uppe i att leva ditt liv, trots augustikvällens gnistrande stjärnhimmel. Ha lite tålamod med mig. Jag måste få det här sagt. Det som Tranströmer säger i dikten Svarta vykort: mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter. Men kostymen sys i det tysta. Döden går med oss hela tiden, lite försynt strax utom synhåll. Det är inget vi behöver tänka på. Bara påminna oss om att vad den säger oss är den större sanningen. Att vi lever, att livet finns, att vi varit levande. Ett par veckor efter att Ingrid dött ringde min gamle vän Berse, trummis som spelat med en katalog av våra främsta jazz- och improvisationsmusiker. Han sa att det var hans tur nu. Han hade regelbundet hört av sig under de år jag behandlades för en allvarlig cancersjukdom. Han berättade att den envisa hosta han dragits med sedan nyåret var en lungcancer med en metastaser runt om i kroppen. Immunbehandlingen som påbörjades dryga veckan senare reagerade han så kraftfullt på att man inte vågade ge honom den på nytt. På den palliativa avdelningen kom hans gamla musikerkompisar och spelade för honom. De gånger jag var där var han i djup dvala, som inkrupen i sig själv, och ändå kan jag inte tänka mig annat än att han nyfiket utforskade allt som skedde i och kring honom. Berse hör till en av de mest lyckligt nyfikna människor jag känt. När vi för 40 år sedan reste till Lyon i Frankrike för ett första litet framträdande tillsammans, skulle han när ostvagnen kom fram på det värdshus vi hittat till inte bara som förväntat smaka 3-4 av ostarna, utan alla 49. Nästa eftermiddag gjorde Berse, Nina och jag en liten rundresa med bil bland vingårdarna i Beaujolais. Naturligtvis blev både Berse och jag kissnödiga efter lunchen, och vi stannade till intill den egendom som tagit sitt namn efter den murade kvarnen på höjden, Moulin Avant. Några år senare fick jag på min födelsedag en flaska med etikett från just den vingården och just det år vi låtit vårt vatten mellan raden av vinrankor. Dock satt etiketten från den franska vinproducenten på en av de returflaskor med skruvkork som Systembolaget själva producerade på den tiden och som innehöll nu lyckligt bortglömda härtappade bulkviner med namn som Vin Rouge d'Algerie och Parador. Men vid flaskhalsen hängde en liten lapp. På den stod det: men vänskapen är äkta. Tänk att livet har kunnat ge oss sådana vänner. Under större delen av sitt liv visste Berse inte vem hans pappa var. Kanske på jakt efter någon att ställa i faderns ställe sökte han sig till Afrika och till Indien för att lära sig trumspel. För några år sedan fick han genom ett DNA-prov veta vem pappan var,
en ingenjör från Södertälje som liksom Bärses mamma på 40-talet gillar att gå och dansa på Nalen. När någon dör är det inte bara en människa som försvinner. Också all den kunskap och erfarenhet hon är bärare av riskerar att gå förlorad. Den kunskap Bärse hade var unik, men delas av många musiker, inte minst inom improvisationsmusiken. Det där att man med all den kunskap man bär tillsammans träda in i tidigare outforskade territorier i musiken. Det där som Frank Zappa formulerade och som stod i Bärses dödsannons. Anything, anytime, anywhere, for no reason at all. Vad som helst, när som helst, var som helst, utan någon anledning alls. Det där som saxofonisten Wayne Shorter fångade när han fick frågan om han repeterade mycket med sin grupp musiker, då såg han bara förvånat på frågeställaren och svarade: hur skulle man kunna repetera det okända? Det som är det svåraste av allt. Att bära på en stor kunskap och erfarenhet och ändå vara öppen i mötet med det tidigare inte kända. Att våga möta det vi inte vet, det främmande, det eljest. Att inte i en ny dag bara se samma gamla vanlighet, utan något orört, kristallklart, växande.

Ja, hur ska man kunna repetera det okända? Edgar Allan Poe menade att för att förstå hur man når fram till nya upptäckter måste man kalkylera med det okända. Kalkylera med det okända, det vill säga räkna med det som inte kan räknas. Mäta det som inte kan mätas. Jag tror att varenda seriös forskare förstår vad han menar. Hur många stora vetenskaper har vi inte hört säga att de inte kom på sina upptäckter i laboratoriet eller vid ritbordet, utan då de diskade, högg ved eller matade grannens katt? Det vi redan vet är utan klang, som gjutet i cement. För att världen ska få resonans måste allt det vi redan förfogar över ställas i samklang med det som ännu är okänt för oss, okänt men inom räckhåll. Det är mötet med det vi inte vet som det vi vet blir synligt. Poes uppmaning att kalkylera med det okända verkar vår tid bara ha tagit till sig till hälften. Ofta ges bara kalkylen, det mätbara, något värde. Vår tidsanda tycks besatt av att vi ska ta kontroll över varje liten del av livet. Stegmätarna är en sak, det är bra att röra på sig. Men de säger ingenting om vare sig hur långt man måste gå för att komma vilse. Eller hur långt man måste gå för att komma hem igen. Det finns något i den nätkultur vi gör oss allt mer beroende av, som griper tag i vår nyfikenhet och förvandlar den till vad som liknar ett missbruk och som i slutändan riskerar att helt kväva den. Våra belöningssystem gör sig beroende av hur många like inlägget på sociala medier får. Och den där paternosterhissen av Reels med bara en gullig katt till, bara en till skrattande ettåring, bara en till snubblande skateboardåkare. Det enda de har att säga är samma envetna att gulliga katter finns, att ettåringar kan skratta, att skateboardåkare kan snubbla. Men det riskerar att tränga undan viljan att veta hur och varför. Det tar sig in bakom nyfikenheten och ockuperar vår längtan efter den nya, friska upplevelsen. För en tid sedan hade jag ett samtal på ett större universitetssjukhus om vad som sker när man drabbas av en allvarlig sjukdomsdiagnos. De flesta som då erfar hur den där kostymen plockas fram som i Tranströmers dikt måttsbeställs och syts i det fördolda hamnar i ett existentiellt kristillstånd. Då hör till sjukvårdens uppgifter att inte bara läka och lindra, utan även att hjälpa till att bära det hopp patienten inte själv orkar axla. En hematolog kom efteråt och berättade att hans erfarenhet var att generationen född efter 80-talets slut ofta tyckte sakna språk för de frågorna. Det allvarliga sjukdomsbeskedet väckte egentligen inga djupare mänskliga funderingar kring livets villkor, dödens innebörd, tillvarons mening. Den enda frågan gällde snarare vilka knappar man kunde trycka på för att ta sig ur situationen. Som skulle det de hamnat i lösas genom en delete-funktion, eller som i ett tv-spel där game over egentligen bara betyder att det är dags att starta om spelet. Vad som så ofta utmärker vår tid är hur den fragmenteras. Som är allt enskilda symptom som ska neutraliseras och inte den sammanhängande berättelse som varje människas liv utgör. Jag tänker på en diktrad hos Walt Whitman. Life, life is the tillage and death the harvest according. Livet, livet är sådden och döden skörden i dess följd. Här sjunger Kurt Elling Fred Hirschs tonsättning av Whitmans underbara dikt The Sleepers, de sovande från Leaves of Grass.

När jag själv fick en allvarlig cancerdiagnos för nu snart 10 år sedan var den helt oväntad. Jag sökte hjälp för ett enkelt giktanfall, man tog ett blodprov och så blev jag kvarhållen under natten. På morgonen fick jag veta att jag drabbats av akut leukemi och 3 dagar senare låg jag med min första cytostatikabehandling på Huddinge sjukhus. Allt i vårt liv vändes upp och ner för min hustru, mina barn, mina nära. Vad gör man när allt hamnar i kaos? Det finns ett fantastiskt klipp på nätet från en konsert där den portugisiska pianisten Maria Joao Pires sitter vid flygeln beredd att spela Mozarts 23:e pianokonsert i A-dur. Men när dirigenten maestro Ricardo Chailly höjer taktpinnen och slår igång musiken, då är det förspelet till den 20:e pianokonserten i D-moll som orkestern börjar spela.

Det som är en av de där drömmarna de flesta av oss har haft inför ett viktigt skolförhör, inför en anställningsintervju, inför ett framträdande. Och vi upptäcker att vi pluggat fel ämne, trott att söka ett annat jobb, lärt in replikerna till en annan pjäs. Hennes vädjande blick mot dirigenten, handen hon höjer för ansiktet, hur hon försöker samla sig medan maestro Chaji manar på.

och så lutar hon sig lätt fram över klaviaturen. Det är 8 eller 10 månader sedan hon senast spelade konserten och hon har ägnat dagen åt att öva ett helt annat stycke. Men hon låter högerhanden sjunka ner över tangenterna och börjar spela.

Hon har tagit klivet in i musiken, den plats där vi hör hemma. Mozart, genom seklerna daggfriskt levande. När Pérez stiger in i musiken spelar hon sedan hela konserten utan att missa en not och samtidigt inte genom att låta ett mekaniskt muskelminne agera utan med absolut närvaro och inlevelse. Hur är det möjligt?

Hon säger själv att hon sällan övar mer än 40 minuter varje dag. Ibland tar hon 2 40-minuters pass, någon gång fler. Men hon säger att hon tidigt insåg att ju mer hon övade, desto mindre lärde hon sig. Hon säger att det är tystnaden du hittar dig själv. Utan tystnad lever du i en sorts illusion. Tystnaden för dig tillbaka till dig själv och till verkligheten. Jag förstår det som att hon menar att det är där musiken finns, inte i skvalet. Hon säger att hon vill skapa kaos när hon lär sig ett stycke, för att sedan låta det mentala minnet och muskelminnet samarbeta för att plocka samman musikstycket igen. Och hon säger att om du bara accepterar var du hamnat, också när allt liknar kaos, så öppnar sig miraklet och livet återvänder. Vad hon menar är att i stunden som hon sitter förberedd för att spela en konsert och så plötsligt finner sig vara i en annan, så drabbar naturligtvis paniken henne. Men hon accepterar den. Hon förlorar inte paniken utan tar användning av den. Hon säger att när ett framförande verkligen blir rätt, så spelar det inte längre någon roll vem som skapat musiken, vem som spelar och vem som lyssnar. Vi är alla där tillsammans, inneslutna i musiken. Hemma i Mozart, Mozart vårt hem.

0: Jag minns inte vem det var jag hörde i en diskussion om klimatförändringarna som sa att det som skrämde henne mest var möjligheten att de kan resultera i en värld där ingen längre lyssnar på Mozart. Jag kan inte riktigt säga varför jag tycker det är ett sånt starkt och oemotsägligt argument. Naturligtvis vore det mer självklart att säga att vi skräms över att i det galopperande bortfallet av biologisk mångfald förlora omistliga arter i flora och fauna. Och ändå, att ingen längre skulle lyssna på Mozart. Man brukar inom biologin tala om att varje art har sitt unika habitat där den förmår utvecklas och leva. Kulturens habitat är människan. Och människans habitat är kulturen i lika stor utsträckning som naturen. Naturen klarar sig utan människan, men människan klarar sig inte utan naturen. Och det vi menar med att vara människa finns inte utanför kulturen, annat än som jägare eller villebråd. Liksom kropp och själ finner enhet i en människa, finner natur och kultur enhet i en mänsklighet. Du tror kanske att jag nu ska tala om kulturstöd och kulturvård. Egentligen är det fel att tala om stöd och vård vad gäller kulturen. Vad kulturen behöver är detsamma som allt annat levande. Det naturliga habitat där den kan växa och utvecklas. Och ja, det kräver ansvar och ansvar måste ibland få kosta. Kulturen är lika lite som floderna, skogarna, haven, något som finns för människan att bemästra och exploatera. Utan liksom människan själv finns de för sin egen skull. Och för det samspel som skapas då allt levande i slutändan delar samma livsbetingelser. Till det som gör kulturen unik är att dess värde sällan går att göra synligt utanför dess egna uttryck. Visserligen påvisas då och då i olika undersökningar att kultursatsningar får positiva återverkningar även på näringsliv, sociala relationer och samhällsstrukturer. En undersökning från amerikanska fängelser visade att för de flesta frigivna fångar var återfallen i kriminalitet runt 60%. Medan för de som hade deltagit i kulturprogram på anstalterna uppgick återfallen till 3%. Det är både självklart och tillfredsställande att det är på det viset. Men samtidigt vet vi alla att det aldrig är detta som är kulturens egentliga syfte och innehåll. Du må ha åsikter om såväl klassisk opera som språkmaterialistisk poesi och performancekonst. Jag har också åsikter om det, så varför skulle inte du? Men kan du ens tänka dig ett liv utan musik, utan sagor, utan skapad skönhet? Budgetsaneringar, strukturrationalisering och tidseffektivitet är honnörsord för marknadens ledarskap. Inget av de orden har någon betydelse för kulturen. Att kulturen envisas att vara viktig för oss också när den inte kan påvisa lönsamhet eller mätbar nytta tycks väcka ett sånt raseri i vissa hjärnkontors ekonomiavdelningar att effektivitetsjägarna tuggar fradga. Med kulturen är det som är lantbruk och trädgårdsskötsel. Det tar lång tid, kanske generationers arbete, att skapa ett fruktbart klimat för växt och utveckling. Men det räcker med några månader av vanvård innan hagar förbuskas och trädgårdsland gror igen. Kulturens innehåll är den kontinuitet och den förnyelse som kulturen kräver. Kulturen är sitt eget innehåll. Hur ska världens alla bokföringsmatadorer kunna värdesätta den paradoxen? Bilden av kulturen som lantbruk är på en gång exakt och fullständigt missvisande. Kulturen är inte rotfrukterna som ligger i jordkällaren, trädgårdens blommor som står nyskurna i en vas på bordet eller veden som brinner i brasan. Kulturen är vinden som gav det landskap liv, där marken odlades, blommorna växte och trädens kronor susade och lärde oss att förstå att det är här vi hör hemma. Nu kanske du tycker att, varför ska jag betala för opera, poesi och konstutställningar som jag inte är ett dugg intresserad av? Men hur vet du det? Hur vet du säkert att det inte angår dig? Också för att möta det okända krävs kunskap. Jag älskar fotboll. Men jag vet de som inte begriper spelet och tror att det räcker att se de gjorda målen i repris i tv-sportsändningar. De har inte förstått att det bara säger något om slutresultatet, inget om spelet. Det som lyfter oss och det som gör oss besvikna. Det som allt annat viktigt i livet, som kärleken, som konsten, som allt det som för oss samman.
1: Just idag är jag stark, jag

Precis i början av det här året skrev jag en tidningsartikel om de utvisningar som drabbat fullt integrerade invånare i vårt land. Det var många som då varnat om att jag kunde förvänta mig hotfulla mejl, bajspapper i brevlådan och trakasserier på nätet. Men bland de nästan 200 mejl, sms och brev som nådde mig dagarna efter att artikeln tryckts var bara 1,5 kritiska. Det ena ville diskutera det som brevskrivaren kallade integrationsskuld och det andra var en tvåraders grymtning. Alla de övriga gav närmast uttryck för lättnad över att det de själva kände blev formulerat. Med dem kom även berättelser om grannar vars vardag blivit till ett osäkert gungfly. Ett brev berättade om en kvinna född i Kongo, svensktalande, utbildad, skattebetalande undersköterska med fast anställning och gift, som efter närmare 20 år i Sverige förvisats tillbaka till sitt ursprungsland. Ett annat om en asiatisk familj i en mindre mellansvensk ort där de i 10 år mot alla odds med förtjänst och helt utan bidrag drivit en livsmedelsbutik, vilket bidragit till att hålla liv i ett döende för detta industrisamhälle. Den tonårige sonen studerade naturvetenskap på gymnasiet. Mamman hade utbildat sig till undersköterska, ett bristyrke i regionen. De hade fått utvisningsbeslut därför att mannen för att dryga ut inkomsten tillfälligt tagit ett registrerat skattegrundande arbete i närliggande stad. Andra brev berättade om uppgivenheten i att känna sig oönskad i det land där man valt att bygga sin framtid. Samtidigt är mer än hälften av alla vårdbiträden inom äldreomsorgen utlandsfödda. Andelen utlandsfödda undersköterskor

Hennes föräldrar har båda arbete. Pappan som städare i en skola, mamman som samordnare inom äldrevården. Att de utvisas beror på att pappan tjänat några tusenlappar för lite. Mamman tjänar visserligen över det lagstadgade kravet, men det har inte betytt något då hennes uppehållstillstånd är knutet till hennes make. Gabriellas farmor och andra i hennes släkt som hon växte upp med är kvar i Sverige. Gabriellas klasskamrater hade ordnat en avskedsfest för henne, ett gråtkalas som de kallade det. Liknande avsked ordnades på flera håll för de tonåriga gymnasister som förra året efter åratal i Sverige fått utvisningsbeslut och skulle skiljas från sina familjer och miljön då de växte upp, för att skickas till länder de ofta helt saknade relationer till. Nu slår sig riksdagens beslutsfattare för bröstet och säger sig ha ordnat en ventil för dem. Men det betyder för de flesta bara att det är att familjen splittras skjuts upp några år då åldern för verkställighet höjts från 18 till 21 år. Herregud, kom igen! Vilken förälder vill bygga en familj där ens barn efter fullföljd skolgång skiljs från familjen för att kastas ut från landet? För vilken förälder, vilket barn spelar 18 eller 21 någon roll? Ni som bestämt att försvara detta, vem möter ni när ni ser er i badrumsspegeln på morgonen egentligen? Var det verkligen skälet till att ni blev politiker en gång i världen? Man ska akta sig för allt för långtgående historiska jämförelser. Men kanske borde vi alla ändå påminna oss om den tyske teologen Martin Niemöllers predikan på 1940-talet, där han konstaterar att så länge vi själva inte är bland de som drabbas av orättvisor så är de flesta bekväma med att se bort, ända till den dag orättvisorna faktiskt gäller oss och det då inte finns någon kvar som kan protestera. Det finns de som kallar sig nationalister som helt tycks ha missförstått vad det är att tillhöra en nationell gemenskap och tror att den skapas genom våra likheter. Men det är våra olikheter som är grunden för ett levande samhälle. Det är våra olikheter som är grunden för demokratin.

Vi hörde Erik Fernström sjunga Vintersaga. Egentligen är han ju mer känd som Jerry Williams, men den här låten sjunger han som är det fråga om en personlig angelägenhet. Så sångaren heter nog Erik Fernström. Är det något jag lärt mig i livet så är det att vi människor inte blir till i ett vakuum utan i samspel med andra, med världen runt om oss, med allt växande, allt levande. Ändå präglas världen av rädsla för det främmande, det okända, de där andra som inte är så som vi inbillar oss att vi är. Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid, och det är sant så tillvida att ett hårt och oförsonligt tonläge kan prägla offentlig debatt. Och samtidigt kan dessa meningsutbyten framstå som tomt ekande, dränerade på mening om en tydlig vision om hur man vill att en framtid egentligen ska gestalta sig över tid. Är det något som utmärker konsten, kulturen, etiken och musiken så är det att den vänder sig till en av oss i taget. Vi måste var och en själva ställa oss i relation till världen och stå för vilka vi är och inte låta oss degraderas till det primitiva jägarsamhälle som styrs av nätets klickbeteenden, marknadens fixering vid kvartalsrapporter och mediernas självupptagna konsumism. Skapelsen är vårt gemensamma ansvar. Min bästa vän under uppväxten dog 24 år gammal. Han hette också Bengt, liksom Bersche, och båda fyllde år på samma dag. Bengt kom vilse, tappade nyfikenheten på vägen, eller om nyfikenheten tog överhanden, och gjorde världen obegriplig och skrämmande och frånvänd för honom, och så tog han sitt liv. Jag saknar honom varje dag. Jag tänker ofta på att det enda som kanske hade behövts var att någon stannade där intill honom på bron, la sin hand på hans axel och frågade om de inte kunde talas vid en stund. Kanske hade han levt då. Vi människor lever i mötet med andra. Det är i andra vi blir levande.

Ja, den här världen är underbar. Och så de här lymlarna som försöker förstöra den, Putin, Trump, Xi och alla de som springer i deras fotspår. Kanske minns också du det där nyhetsklippet från när Putin var på statsbesök i Kina. Han går med Xi Jinping och Koreas diktator Kim Jong-un över en röd matta för att delta i en militärparad. De är omgivna av rådgivare och översättare och förefaller mycket nöjda med sig själva. En påslagen mikrofon råkar registrera vad de säger. Xi säger till Putin att tidigare blev folk sällan äldre än 70 år gamla, men nu för tiden är den som är 70 fortfarande ett barn. På det svarar Putin att med utvecklingen inom bioteknik kan organ gång på gång ersättas genom transplantation. Människor kan bli yngre och yngre, till och med odödliga. De tre tyrannerna skrattar nöjt och Xi säger att man räknar med att under vårt århundrade kan människor leva till att bli 150 år gamla. Det är som har de gamla antika gudarna stigit ner från sin olymp för att återstyra över människorna. De antika gudarna var alla odödliga. För dem stod inget någonsin på spel. Och moral behövde de inte bekymra sig. De kunde av människorna utkräva moral, vandel som det kommit på modet att återkalla det. Men för dem själva hade det ingen bäring. De dödliga var utlämnade till deras nycker och infall, deras begär och föreställningar. Den antika gestalt Donald Trump annars liknar är väl kejsaren Caligula som såg till att kringgå senaten, tog kontroll över rättsväsendet och såg till att berika sig själv. Caligula lär ha givit order om att alla berömda gudabilder skulle få sina huvuden utbytta med porträtt av honom själv. En anekdot säger att han gjorde sin favorithäst till konsul. En del av de ministrar Trump utnämnt till sitt kabinett ligger inte långt efter.

0: hela sommaren som jag har lovat till.
1: Evert Taube, här är den sköna sommaren. Tänk om vi lite oftare mötte lilla Karin på en äng med mandelblom, som Evert Taubes visa. Hon som jublar över sommaren i triumf att finnas till. Så ofta tycks vår tid verka vilja säga oss att vi inte äger makt över våra egna liv. Marknaden övertrumfar konstant politiken. Hjärnan beskrivs genom neuropsykiatriska diagnoser som en närmast egenmäktig härförare över våra livsval. Stormakternas egenintresse upphäver tanken om en rättsbaserad ordning. Och samtidigt rusar allt på så snabbt att vi knappt hänger med. Mobiltelefonens nya operativsystem har installerats innan vi ens hunnit lära oss det gamla. Och hur blev egentligen sommaren förresten? Han du vila på semestern? Han du vila? Vilken absurd formulering egentligen. Blev allt avprickat på att göra listan som du hade satt upp? Här är ett litet recept på att låta livet hända i sin egen takt. Det är gammalt och beprövat och faktiskt upptaget som ett av våra nationella kulturarv. För många har det elektriska ljuset gjort det till något okänt. Men du vet väl vad jag menar. Kura skymning. Att sitta i kvällningen i stilla vila. Kanske lugnt umgås och samtala. Eller göra en syssla som inte kräver så mycket ljus medan skymningen långsamt lägger sig. Kura skymning. Nu när dagarna blir kortare och kvällen kommer tidigare är den bästa stunden på året för denna kloka sedvänja som i gamla tider kunde kallas töstmörker eller att mörska kvällar.

Ja, hösten förbereder sig för att svepa sig kring oss. Nu i augustis mitt når grönskan sin kulmen. Nästan som börjar den tröttna på sig själv för att söka sig till ett nytt sätt att vara. Skörden på åkrarna bärgas medan äpplena mognar i trädgården. När det blir för varmt i solgasset mitt på dagen står korna och trängs under skuggan av ett träd. I hagen har kalvarna redan blivit tonåret uppstudsiga, medan de stolta fjällskivlingarna reser sina uppslagna parasoll över den karga betesmarken. Ja, svampen har redan börjat komma, trots torkan i juli, trots att några rejäla rotblötor behövs att dränka marken, trots att ingen vill avslöja vad alla de där gängen svarta trumpetsvampar egentligen håller till. Sakta kommer trädens blad att gulna och förbereda sig för vintervilan, och en plötslig frostnatt skräms löven till röd rodnad. Och med frosten kommer trattkantarellerna, små knäpptysta hornsektioner i skogsmåsans storband. Men ännu dröjer sommaren en stund. Vattnet är fortfarande varmt vid bryggan och solnedgången strålar spelar glittrande över sjöns yta där eftermiddagsbrisen sveper fram. Kanske går du i kvällen och känner dofterna från den sena sommarens växtlighet. Kanske blir du stående och dividerar en fråga som engagerar dig inför riksdagsvalet om några veckor. Kanske spelar du boll på en grusplan någonstans en kväll när det börjar bli lite kyligt i skymningen. Kanske går du till ett hus i närheten där några av dina bekanta hyrt in sig. Kanske går du in i köket för att fråga om du kan låna en tröja. Och så tar livet en helt ny vändning.

0: Och till de tonerna så klingar årets sommarsäsong i P1 ut. Vi har hört författaren Niklas Rådström. Producent för det här programmet var Cecilia Bodström och tekniker Tim Kellerman. Programchef är Bibi Rödö, och du hittar alla program från den här sommaren och även tidigare i vår app eller via hemsidan sverigesradio.se. Strax så får vi ett avsnitt i Mia Blomgrens frihetsserie. Men första tips om en säsongstart imorgon förmiddag i P1.
1: Fram till för en kort stund sen var Maria lycklig. För hennes stora längtan skulle bli verklighet. Hon har alltid vetat att hon vill bli förälder, och nu ska hennes resa på väg mot det börja. Hon har fått besked om att påbörja en IVF-behandling när telefonen ringer igen.
2: Och så ringer den medicinskt ansvariga upp och säger nej. Efter noga övervägande så har de kommit fram till att jag inte är lämplig som förälder. Hur tror du att en donator skulle tänka om han visste att en sån som du blev mamma? Och det var wow, kall dusch.
1: Funk i P1, som den här säsongen handlar om, det sociala dilemmat. Jag heter Chang Imam. För att vara funktionsvarierad och vilja bilda familj eller att ha ett socialt rikt liv är ingen självklarhet. I 5 avsnitt får du höra 5 personliga berättelser om utmaningen med att få till ett socialt rikt liv som funktionsvarierad.
0: Seriestart imorgon måndag 10.35 i P1. Där vi nu får det 3:e avsnittet i Mia Blomgrens frihetsserie, där hon återser personer som hon har mött under åren.
3: Jag heter Mia Blomgren. Du och jag träffades allra första gången år 1993.
4: Ja, det var länge sedan. Det är knappt jag minns det. Men det beror ju på att jag har teflonminne. Va?
3: Jag minns det så tillvida att det finns ett program därifrån. Året är 1993. Nu går jag upp mot Hörningsholms slott här. En byggnad som är 3 våningar och den är gul. Och vi är omgivna av 3 labradorer som springer runt omkring. Här har du den här privat område-skylten här. Hit men inte längre.
5: Ja, hit men inte längre för de som inte är inbjudna.
6: Ja, vad säger du?
3: Det första som möter mig när vi går in i Hillebardhallen på slottet är en uppstoppad varg.
5: Du talade om vargen där. Jag hade en oerhörd respekt för den de gånger jag som barn var här på besök. Därför att om du sätter dig på huk och tittar in i det dräglande gapet på vargen, så förstår du hur varje 3-åring känner sig när han går förbi. Huggtänderna i jämnhöjd med näsan. Den vargen har min farfars far låtit stoppa upp. Den sköt han i Ryssland 1911.
3: Tillbaka till nutid. Så när du och jag träffades första gången, då var du 46 år.
5: Idag är jag 79.
3: Välkomna till ännu ett besök hos greve Bonde.
5: Hör du vad jag säger nu?
3: Det har alltså blivit dags för
5: 34 rum och kök, del 5.
3: Under alla mina år som dokumentärmakare så har jag varit i det närmaste besatt av det som vi kallar den svenska konsensuskulturen. Jag har undersökt dess mekanismer genom att gräva i fenomenet tystnadskultur. Och jag har funderat mycket på relationen mellan grupp och individ. Och en sak som funnits med som en röd tråd är hur vi tänker kring frihet.
5: Ja du, frihet, hur ska man definiera det? För länge sedan hörde jag utav en svensk militärattaché som var i Moskva. Han talade ofta med taxichauffören när han åkte taxi om frihet.
4: Och han fick ett svar som jag tycker är ganska finurligt. En taxichaufför som sa, jo men frihet, det är att fortsätta att göra det man är van vid. Frihet att tänka, frihet att göra som man vill. Ja, bara det inte skadar andra. Det är väldigt viktigt. Då är det inte frihet, då är det översitteri eller någonting annat man håller på med.
3: Nu sitter vi inne i, och det borde jag veta.
4: Ja, den heter rökrummet, för det här rökte min farfars far.
3: Aha.
4: Och det är så att när han gick bort så tog det rätt många år innan röklukten försvann.
3: Under servettbehållaren och den broderade kudden som jag har min arm på, så har du nikotintuggummi.
4: Ja, alltså visst, jag har slutat röka, men nikotinsuget, det lämnar man inte i första taget.
3: Men du får inte ta nu.
4: Jo, jag ska blåsa bubblor också.
3: Ja, du får inte smacka och...
4: Jag ska blåsa bubblor så det fastnar på mikrofonen.
3: Det handlar mest om att jag tycker inte om att folk dricker kolsyrade drycker, äter småkakor eller tugga tuggummi under intervjun.
4: Ja, men jag fortsätter att tugga tuggummi, jag är ytterst självsåldig.
3: Nu tar du dig friheten att tugga tuggummi på bekostnad av mig och min inspelning.
4: Ja, men å andra sidan var det ganska intressant att läsa av ditt kroppsspråk när jag tuggade tuggummi.
3: Vad hände då?
4: Man såg att du kände visst obehag.
3: Du kurrade din mage.
4: Störde mikrofonen?
3: Jag stör, det hörs.
4: Jo, men magen kurrar, den har fått kaffe. Den talar om att den är nöjd. Mera kaffe, tack.
3: När har du känt dig som minst fri i ditt liv?
4: Ja, minst fri var jag ju till exempel de sista åren på internatskolan, när man började tänka på ett annat sätt än kamraterna gjorde.
3: Vad menar du med att tänka på ett annat sätt än kamraterna?
4: Ja, till exempel så behöver man ju inte, som jag upplevde på internatskolan, att det var ett ganska stort förakt mot sådana som jobbade med sina händer. Och för mig är det helt förvånande. Jag har ju levt med folk i företaget som har jobbat med sina händer och kört maskiner och sånt. Och de har jag beundrat mycket. Det finns någonting som heter händernas intelligens. Så att förakta den sortens människor är ett jävla sätt.
3: Vad är ditt förhållande till gruppen?
4: Ja, om du menar att i överklassen, så är det väl egentligen så att du har fortfarande inte definierat vad du menar med överklass.
3: Ja, men det gjorde vi ju för många, många år sedan.
0: 1993. I dagens Sverige så har den som grupp inte någon formell makt. Men tittar man i 1990 års maktutredning om eliter, så kan man läsa att adeln, som utgör 3 promille av den svenska befolkningen, har 2,4% av topppositionerna inom bland annat politik, näringsliv och massmedia.
7: Det är klart att en del saker blir mycket lättare att göra om man har pengar. Det är alldeles klart. Men pengar i sig själv, det är ju, det är för hög fara och inget mål. Det är möjligtvis ett medel, helt rätt. Nej, du, jag har svårt att se mig själv som överklass.
5: Nu kom min hustru in, så nu är det dags att äta lunch.
0: Karls fru heter Caroline och hon jobbar också på godset.
8: För det är mycket bättre att kunna skälla på någon om hon ligger på divanen och äter praliner, dricker sherry och läser dåliga romaner. För det är ju så som man har framställt oss många gånger. Man tror hela tiden att vi ska leva i en flärd som idag inte finns.
7: Du kan ju faktiskt bli ganska rik på framgångsrikt spel och dobbel också.
3: Men är det lika fint att bli det?
7: Jag vet inte. Ibland har man ju haft en känsla av i Sverige att de enda ekonomiska hjältarna som finns, i varje fall i kvällspressen, tycks ju vara de som vinner på lotto.
8: Inte de som jobbar ihop och skattar pengar och ser till att de har jobbat ihop en förmögenhet. De är ju nästan något skällsord över istället.
3: Men ni har ju inte jobbat ihop i den förmögenhet.
7: Nej, det är riktigt. Det har jag inte gjort. Jag får ju däremot arbeta då för att se till att bibehålla förmögenheten. Och i den formen som är i form av de här jordegendomarna.
0: 2003.
8: Hur gammal tror du att den här ljuskronan är som hänger här i vårt matrum?
3: Ja, du vet, jag är inte expert på sånt där. Alltså.
9: Vi köpte den där för några år sedan på IKEA. Den här kostade inte mer än 2000 kronor.
7: Det behöver inte kosta skjortan att vara urgammal. Man kan ha lite fejk också.
10: Skulle du kunna säga att du tillhör överklassen idag?
7: Ja, det är många yttre kriterier finns ju där helt klart.
10: Som vad då?
7: Ja, välstånd, stor och flott bostad, stort markinnehav, en hygglig förmögenhet och en hygglig inkomstnivå. Vad mer behövs? Gisselmaskiner alltså. Ja, det är Carl.
3: 2008.
7: Förlåt mig, nu ringer den här terrormaskinen. Ja, det är Carl.
10: Vad är det absolut godaste du vet att äta?
7: Stuvad kattnjure hör till höjdarna.
10: Vad sa du?
7: Stuvad kattnjure. Vet du vad en njure är?
10: Ja, jag vet vad en kalv är också, men det låter lite speciellt.
7: Ja, det låter lite speciellt, men det är någonting som Caroline är duktig på att laga.
10: Hej Caroline.
11: Hej.
10: Läget?
11: Lite stressat.
10: Hur är det med den svenska avundsjukan?
11: Den är som vanligt.
10: Still going strong, tycker du?
11: Yes, box.
7: En del säger att om man inte är röd och socialist som ung, när man då blir konservativ som äldre, så har man inget hjärta. Jag måste totalt sakna hjärta tydligen, eftersom jag är ganska konservativ som ung och är betydligt mer liberal idag och har utvecklat, tror jag själv i alla fall, lite större förståelse för många företeelser i samhället. I begynnelsen var jag rätt defensiv, som du minns.
10: Ja, defensiv var du kanske inte, men det var ju ingen snack om att du tillhörde överklassen. Eller en privilegierad grupp och sådär.
3: 2018.
4: Man kan ju bli väldigt störd av när man ser utvecklingen i vårt samhälle, där många människor har blivit på något sätt relativt sett fattigare än vad de var tidigare. Och det är helt enkelt det man beskriver som större klyftor i samhället.
10: Så du känner att det har blivit större klyftor sedan vi sågs första gången för 25 år sedan?
4: Ja, det har det ju blivit, och det beror ju alltså på att överklassen blir lite rikare varje år, och det händer knappt ens för medelklassen. Och det man skulle kalla för de fattiga eller underklassen, de hänger inte med alls, och det beror på väldigt många olika orsaker, och det kan vi gå in på i en hel timme om du vill.
10: Nej, det gör vi inte nu.
3: 2026.
10: Jag får en känsla av att du både vill tillhöra gruppen och inte tillhöra gruppen.
4: Ja, men visst är det så. Det är ju så att visst tillhör jag den gruppen som du vill kalla för överklass. Och det är så att jag har vuxit upp i den. Jag har mycket vänner där. Och samtidigt är det så att jag vill inte vara allt för konform och forma mig efter dem. Men samtidigt är det så att mycket av den där framförallt politiska kritiken, det är ju egentligen att jag blir anklagad för saker som förfäder har gjort, inte vad jag har gjort. Vilket ju är egentligen ganska intressant och visar egentligen en ganska fördomsfull motpart, kan vi kalla det för.
10: Och det är väl det som är baksidan just med grupper. Att individerna i dem förlorar sina konturer och får på något sätt stå för det då som kanske gruppen har gjort eller gruppen gjorde i historien.
4: Jo, men jag kan ju bara berätta hur det var när jag hamnade på hjärtkliniken på Huddinge. Så började jag svimma i hemmet upp till 10 gånger om dagen. Och till slut så tvingade jag mig in, därför att de lyssnade inte på mig. Varje gång sa de att det är 16 veckors väntetid på kranskärlsröntgen, och det tolkar jag som att de tyckte att jag är en rik jävla knodd som bor i ett slott som försöker tränga mig för i den kö som är. I själva verket mådde jag ganska pyton av det där, och så visade sig att jag fick två sådana där svimningsanfall liggande på sjuksängen uppkopplad mot deras apparatur. Och då blev det hemskt bråttom, för det var ju hjärtstillestånd. Så att fördomarna var att jag försökte tränga mig för i kön, inte att jag talade sanning.
10: Jag tycker det är väldigt intressant det här att om man har pengar eller om man tillhör överklassen som du gör, du är greve, då kan det inte vara synd om dig.
4: Nej, om man tar politiska definitioner så är det rätt åt mig.
10: Hur känns det att andra människor ser på dig på det sättet? Att de tänker att nej, men han klarar sig alltid. Alltså, hur känns det?
4: Jo, men alltså, det är bara att se till att man gör det då. Därför att om samhället tycker att man inte ska ha hjälp därför man klarar sig ändå, så får man väl bita ihop då och låta dem komma på skam. Det är inte konstigare än så. Lite grann ge dem mittenfingret då. Folkfingret är väldigt bra väldigt många gånger att visa upp till folk. Om inte annat så blir de väldigt arga. Jag brukar undvika att göra det i trafiken, för då brukar folk få hjärnsläpp.
10: Men du gör det alltså? Du visar folkfingret?
4: Ja, ibland när folk är dumma så kan man visa fingret åt dem och vända ryggen åt dem. Och det känns väldigt gött. Så slipper man stå i käften en lång stund, och brukar det dessutom mynna ut i att någon blir förbannad och börjar slåss, och det är ganska onödigt.
10: Men du slåss väl inte med folk?
4: Jag försvarar mig ibland, det har hänt. Då blir det ett jävla liv, eftersom jag dessutom är duktig på att försvara mig. Men då har man tagit i för hårt.
10: Det är lite surrealistiskt att du sitter och pratar så om och försvarar dig. Och det känns som att det ligger väldigt latent i dig och har gjort i ditt liv att du faktiskt kanske måste försvara dig med nävarna.
4: Jo, men alltså det har hänt även i politiska sammanhang. Vänstervågen på universitetet, och det var stormöten och man hade annan åsikt än vänsternissarna, så blev det rätt mycket sparkar och rätt mycket njurslag bakifrån och sådana här trevligheter. Jag har inte uppfattat vänstern som alldeles pacifistisk alltid, om jag får uttrycka mig försiktigt.
10: Ja, men det är ju inte synd om en greve.
4: Nej, men det har jag aldrig ömkat mig med heller. Och jag tänker på en annan sån här sak som bara kommer upp i huvudet på mig. Kalle Anka var bekymrad över att onkel Joakim hade så mycket pengar. Och då uttrycker sig Joakim ungefär så här: det ska du inte ha, det blir du bara olycklig av. Jag har haft pengar, jag har klarat mig bra med det, men jag har inte blivit olycklig av mina pengar.
10: Nej, och en sak som jag förknippar med pengar, det är ju frihet.
4: Jo, men visst ger det frihet att göra många saker som den som inte har pengar har, alldeles riktigt. Men vad gör jag med dem? Jag försöker få dem att verka bra för nästa generation. Du ska komma ihåg att den här verksamheten som vi bedriver här, det är inte att vi tittar på nästa budgetår. Det gör vi också naturligtvis, men det viktiga är vad som händer om 20, 40, 50, 90, 100 år, vad vi har byggt upp till dess. Nu kommer Caroline.
12: Du var kort och fin i håret då.
10: Ja, det var jag nog senast också, tror jag. Jag vet inte. Det är ju 8 år sedan jag var här senast.
12: Oj, oj. Ja, där ser man. Okej.
10: Carl går in i köket. Och jag och Caroline, vi går tillbaka till rökrummet. Hur går det? Det går lite långsamt, har du...
12: Ja, så är det. Man blir äldre.
10: Jag tänkte fråga dig, Caroline, samma som jag har frågat dig varje gång som vi har sett sedan jag var här första gången 1993. Hur står det till med den svenska avundsjukan?
12: Den är förfärlig. Helt galen.
10: Jag tänker att vi har ju också kommit någon vart i våra samtal. Du har ju pratat om att du, precis som alla i er familj, har varit utsatt för mobbning.
12: Ja. Det är du fortfarande indirekt mobbad.
10: Hur då?
12: Ja, men de är ju alltid avundsjuka på att man bor i ett stort hus. Ja, men du ser inte vad som krävs i form av arbete i ett stort hus.
10: Det jag kommit fram till är att jag är lite nyfiken på all den här ilskan som du har.
12: Ja, den har jag nog kanske ärvt efter min far, för han var också ilsken. När jag var liten, då fick vi vända på femöringarna för att överhuvudtaget kunna överleva. Jag fick ärvda kläder och så vidare och så vidare. Jag menar, därifrån, ja visst, nej, då är det inte synd om en längre, för jag kan gå och köpa en klänning om jag vill. Men jag gör inte det, därför att jag tycker att man kan använda sig av det man har eller se om lite grann.
10: Och jag tänker på det här att du är ju ingift, kan man säga, i det som jag är ingift.
12: Jag är ingift.
10: Du är ingift, och jag och Carl har pratat under alla år kring begreppet överklassen och så vidare.
12: Jag tycker inte att jag tillhör någon överklass. Där har du skillnaden för mig. Jag blir bara fly förbannad. Jag är en medmänniska. Punkt.
10: Ja, det konstaterade vi för ganska många år sedan. Ja. Men vad jag menar är att den här ilskan som du har, kan det ha att göra med att det kanske inte alltid har varit så lätt för dig i den här gruppen som du är i nu?
12: Ja, absolut. Visst kan det vara det. Därför att du har ju alltid de som tror att de är finare än alla andra.
10: Hur känner du att du har blivit behandlad av den gruppen som du har
12: illa
10: kommit till?
12: Vad sa du? Jävligt illa har jag blivit behandlad. Som någon som inte visste någonting och inte kunde någonting. Och där man har velat förnedra mig inför andra. Det accepterar inte jag. Jag skulle säga så här. De som är värst, det är de som inte är många gånger utbildade. Jag hade i alla fall en utbildning. Jag jobbade på sjukhuset. Jag har jobbat som lillvärdinna på hotell. Jag har gjort väldigt många olika saker. Men jag har inte sett ner på någon. Vare sig de har jobbat med händerna eller varit på andra ställen. Sen finns det de som är fisförnäma och de vill jag helst inte umgås med.
10: Du har en väldigt stark energi i den här ilskan.
12: Det är möjligt.
10: Den driver dig på något sätt.
12: Det är möjligt. Det är kanske därför jag har klarat mig också. Därför att om du hela tiden ska konkurrera med andra. Som till exempel vi var på en tillställning och sen ville de sätta mig bredvid en mycket trevlig herre som bara talade tyska. Och sen satte de sig mitt emot mig för att se om jag överhuvudtaget skulle klara det. Men det var ingen som hade tagit reda på att jag kanske kunde tyska. Så att den som satt bredvid eller mitt emot för att se hur jag skulle klara mig kom efter och sa, åh, hur kan du det här? Och då kunde jag inte låta bli, så jag sa det. Det hör väl till normal uppfostran. Punkt.
10: När känner du dig som mest fri?
12: Det gör jag med mina barnbarn, eller våra barnbarn ska jag säga. För de är jättehärliga. Och de hittar på mycket bus, så det gäller att se upp.
10: Men nu ser du faktiskt glad ut.
12: Mm. Men jag tycker det är härligt. Vi har många barnbarn.
10: Hur många barnbarn har ni nu?
12: 9 plus 2.
4: Det här är sånt som barnbarnen, de här tomflaskorna och tomburkarna, det får de panta. Och så får de ta pengarna och använda till något onödigt.
10: Är det långt till Hillebardhallen och vargen?
4: Nej, vargen finns inte kvar. Arvskiftet efter min far så landade den på min syster.
10: Har jag aldrig sett... Vänta lite nu, vänta. Jag var här 93 och din far gick bort 97.
4: Rätt.
10: Så det betyder att jag har sett vargen i alla fall en gång.
4: Ja, det har du gjort. Men däremot så finns det 2 uppstoppade vildsvin om du vill titta på dem.
10: Ja, gärna.
4: Där har du ett stort vildsvin som står där. Han vägde 178 kilo.
10: Jag tror faktiskt att jag har ett foto med dig och de här 2 grisarna.
4: Ja.
10: Jag tänker på den här polarräven som ligger inne i...
4: Som ligger i öppnadsvisen. Polarräven är skjuten på Island. Där finns inga rödrävar. Det är min son Gustav som har skjutit den.
10: Du pratade ju om den här räven i förra programmet. Och då fick jag ett väldigt upprört mejl av en lyssnare.
4: Jo, men i hus som, där det jagas så förekommer det uppstoppade djur och jakttroféer och sånt. Det är inte konstigt än så, men det är klart att det är alltid någon blir upprörd. Då får de vara det.
10: Okej.
4: Okay. Nej, men det här att inte vara politiskt korrekt är ju det roligaste som finns. Det chockar ju omgivningen. Det retar ju alltid någon till min stora glädje. Så att, nej, men säga vad jag tycker. Man kan ju formulera sig på olika sätt. Man kan ju formulera sig lite mjukt ibland och lite fränt ibland beroende på tillfälle. Men man kan ändå antyda och tala om vad man tycker.
10: Vad är det som gör att du har bestämt dig för att det är så du ska leva ditt liv? Att du ska säga vad du tycker och inte vara en av dem som håller tyst?
4: Delvis därför jag tycker personer som är politiskt korrekta är lite långtråkiga och rätt slätstrukna. Säg vad du tycker istället, då blir det en roligare diskussion. Vi kan ju alltid enas om det viktigaste av allt, att vi inte är överens om. Dessutom så har jag alltid tyckt om att retas lite grann. Det har jag sedan jag var liten och retades med mina småsystrar, så att ja.
10: Ja, jag märker det, för det är väldigt mycket tuggummituggande och drickande av kaffe och sådär. Ja. För att du vet att inte jag vill att du ska göra det. Jag kan tänka sig att det är lite barnsligt.
4: Ja, visst är jag barnslig, men det mår jag ganska bra av. Istället för att vara gammal och grå. Det är härligare så. Och sen är det så att jag vill inte dö, jag vill leva.
10: Ja, det vill väl alla. Oj. Nu spottar du tuggummit här.
4: Ja.
10: Är det därför står en papperskorg precis vid stolen? För att du ska kasta ut alla dina nikotintuggummin?
4: Ja, inte bara det. Det händer att jag äter frukt här inne också.
10: Den ser ju lite malplacerad ut bland alla gamla möbler här inne.
4: Nej, det finns en annan anledning till att papperskorgen står där. Det är så att jag äter väldigt mycket antikoaguleringsmedel, blodförtunnande som en del kallar det för. Och det beror på mitt hjärtproblem och det gör det att jag snorar ganska mycket.
10: Men nu snorar du inte?
4: Nej, nu snorar jag inte och rätt som jag börjar snora.
10: Det får vi hoppas att du inte gör. Det är en annan sak man inte vill ha på band när folk snorar.
4: Nej, men om jag snyter mig så är det en akustisk sensation. Och då får du väl klippa bort det.
10: Alla mina program hittar du i Sveriges Radios app.
4: Nej, men Göta Peter.
10: Och har du några tankar om programmet så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.
13: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har beordrat att en kommande gemensam militärövning med USA och Sydkorea ska minskas ner. Istället hyllar Trump Nordkorea, som enligt honom agerar icke hotfullt och med respekt. Så skriver presidenten på Truth Social. Den planerade amerikansk-sydkoreanska övningen är för dyr och framförallt skickar den signaler som är totalt olämpliga och fientliga mot Nordkorea, skriver USAs president. Så sent som igår publicerade Trump ett fotografi på sin plattform där han poserar tillsammans med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. I inlägget antyder Trump också att Sydkorea inte är en god allierad, då landets president sa nej tack till att hjälpa till i Irankriget. I östra Belgien rasar fortfarande en stor brand i ett naturreservat nära gränsen till Tyskland. Två svenska vattenbombande flygplan är nu på plats i Belgien, liksom brandmän från grannländerna, för att hjälpa till att bekämpa elden som hittills ödelagt kring 3000 hektar. Norr om Zaragoza i nordöstra Spanien rasar en annan stor brand och där omkom under dagen en soldat i samband med släckningsarbete. I Australien vill delstaten New South Wales lösa in uppemot 274 000 vapen. Det är efter terrordådet vid Bondi Beach i Sydney i fjol. Men planen möter kritik. Kostnaden kan landa på hundratals miljoner australiska dollar och oppositionen menar att kriminella och potentiella terrorister inte lämnar in sina vapen frivilligt. Friidrott. Armand Duplantis tog guld för Sverige i stavhopp på friidrotts-EM som avslutades under kvällen. Duplantis hoppade 6,15 vilket räckte till seger. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Då ber jag, Kristina Höglund, att få hälsa välkommen in i en ny vecka i sällskap med P1. Och den här första timman består av idelpärlor. Först, en söndagsintervju från den här tiden i augusti förra året. När Martin Wiklin mötte skådespelaren och regissören Sissela Kyle.
15: Det viktigaste är att du sitter bekvämt, tycker jag.
16: Jag tycker det.
15: Ja. Vi ska sitta en stund.
16: Mm.
15: Men jag lyssnade på en intervju i Värvet för några år sedan.
16: Det var ganska många år sedan.
15: Ja. Då sa du att du hade en tendens att du kan bli otrevlig i intervjuer.
16: Det kan hända.
15: Då blev jag nyfiken på liksom, när det händer.
16: Alltså det händer om jag känner att vi liksom hamnar i fel. Att det blir fel läge. Kanske, oh lord, please don't let me be misunderstood.
15: Mm.
16: Jag känner så att här, nu blir det... Jag liksom, vi har verkligen inte, jag förstår inte.
15: Nej.
16: Och jag känner mig liksom typiserad eller inmålad i ett fack. Ja, det är väl kanske, alltså så här, då faktiskt kan jag bli, och det, den största förloraren på det är ju jag själv.
15: Mm. När, som hur tar det sig uttryck?
16: Ja, att jag blir väldigt kort kanske.
15: Mm.

0: Cilla Kyle är skådespelaren och regissören som kanske bäst av alla behärskar den där kombinationen av skratt och allvar. Nu när hon gästar söndagsintervjuns säsongspremiär den här hösten så är hon mer aktuell än någonsin med föreställningar och en kommande självbiografi. Men för att så gott som möjligt undvika otrevligheter så låter vi henne själv fortsätta svara på frågan. Vem är Sissela Kyle?
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Sissela Kyle.
2: Tack Martin Wiklin.
1: Under scenskolan i Stockholm där i slutet på 1970-talet så lärde ni er en östtysk teaterpedagogisk övning. De fem
2: vena.
1: Fem frågor som man skulle ställa till sig själv för att kunna förstå den karaktär man ska spela. Och jag förstår att du ställer dig ibland de där fem frågorna även utanför scenen så att säga. Jag tänkte att vi skulle börja den här intervjun med att jag ställer de frågorna till dig. Vad tänker du om det?
2: Jo, det kan man göra. De är ju också väldigt bundna, situationsberoende. Så att, då vill jag också säga att de är liksom inte genomgående för livet. Även om de kan vara väldigt bra att ställa sig i livsavgörande händelser också. Det kan, eller stora. Men det är ju kanske ofta inför att gå in på scen. Eller.
1: Det.
2: Men det kan ju vara i den här situationen.
1: Jag tänkte att försöka fånga vem Sissela Kyle är nu.
2: Ja, vad en bra.
1: Vi testar. Vem är du?
2: Jag är skådespelare. Tänker jag, varför är jag här då? Vem är jag? Jag är skådespelare, regissör. Jag är i någon mån då... Jag har skrivit min bok om delar av mitt liv. En slags självbiografi som kommer ut nu i september.
1: Var är du?
2: Jag är just nu i studion med dig.
1: Ja.
2: Annars är jag i en lång ledighet.
1: Mm.
2: Och jag förbryllande bra trivs med att just inte göra någonting. Men jag är en mormor som tar hand om barnbarn.

0: personporträtt som är roliga, som man skrattar och man känner. Och, ja, det är toppen.
1: Mm. Vad vill du?
0: Vad vill jag? Jag vill vara en anständig människa. Det vill jag försöka vara.
1: Är det svårt, tycker du?
0: Oftast tycker jag att det går bra, men det finns tillfällen där det är svårt. För att världen är komplicerad och för att även i små detaljer kan det bli svårt. Men det är min strävan.
1: När är det svårt, tycker du?
0: Ja, då vet jag ju inte det. Mer än att när det uppstår, det kan ju vara i någon slags val som man har i vägar att gå, så strävar jag efter att försöka då tänka att jag ska kunna se mig själv i ögonen eller liksom vara, inte på något vis ett föredöme, men kanske i mina egna ögon har betett mig okej.
1: Okay. Är det svårt när man är så offentlig som du är?
0: Ja, men det kan ju vara det. Att
1: det är svårt att vara otrevlig?
0: Ja, men det är jag ju inte, oftast.
1: Fast man behöver ju vara det ibland.
0: Ja, ibland eller? Får man vara
1: man är ju människan.
0: Ja, och det vill jag vara då, kanske. Mm. Jag vill inte vara trevlig jämt. Men det är också så här, jag tänker väldigt sällan på mig själv som att jag är en som folk känner igen.
1: Mm.
0: För jag tänker att det skulle göra mig så begränsad och ofri. Och därför har jag verkligen valt att tänka, folk skiter nog helt i att just jag gick förbi.
1: Mm. Och spottade på marken.
0: Ja.
1: Eller
0: vad du
1: gör.
0: Kastade en snus. Nej, men det ska man ju inte göra, men kanske jag gjorde det.
1: Just det.
0: Mm.
1: Vilken tid är det?
0: Det var den bästa av tider. Det var den värsta av tider. Så är det ju, som Dickens skriver i förordet till Två städer.
1: Vad tänker du?
0: Jag tänker att vi lever ju på många sätt i en fantastisk tid. Med så stora framsteg på många håll. Och vi lever ju en fruktansvärd tid. Mm. Fasansfull tid. Så att det beror på hur jag ser tidsbegreppet.
1: Vad tänker du på som är fasansfullt?
0: Ja, alltså världen, krigen, miljön, mänsklighetens dårskap, egoism. Jag tycker det är fruktansvärt.
1: Mm.
0: Och känner mig jättepessimistisk.
1: Varför gör du det du gör nu?
0: Jag drivs av en... Eller, vilket menar du?
1: Ja, det är väl lite upp till dig.
0: Jaha, ja,
1: det
0: är just
1: det. Varför?
0: Ja, varför? Det är stora
1: bena.
0: Varför.
1: Varför gör du
0: varför?
1: Det du gör?
0: Och det kan man ju verkligen... Den frågan ställer jag mig ju ofta just i mitt professionella liv, för att jag får ruelse över att jag ställer mig i centrum eller att jag tror mig om att kunna underhålla eller ge sådär, och då kan jag verka varför är jag här nu? Men det stora varför för mig annars är ju en slags drivkraft jag har av lust och faktiskt intresse, nyfikenhet, tror jag.
1: Mm.
0: Och kanske också ibland att något verkar läskigt, det kan också locka mig lite.
1: Vad är det som lockar med det läskiga?
0: Det är väl utmaningen att prova, skulle jag klara, går det här liksom?
1: Mm. Det lockar mer än det skrämmer för
0: ja,
1: dig, eller?
0: Ja, det överväger i alla fall inför tanken, men sen när jag väl står där, då kan jag verkligen bittert ångra mig. Mm. Sen brukar det gå över.
1: Du, Sissela Kyle, skulle vilja att du tog med mig tillbaka i tiden till middagarna i radhuset i Partille, där du växte upp vid skogens kant.
0: Mm.
1: Det är du, det är din 7 år äldre bror, det är mamma Gunhild och pappa
0: Peter och Kyle.
1: Ja, båda lärare.
0: Mm. Och Jörgen heter min bror, det var ju viktigt.
1: Jörgen. Mm. Väggarna täckta av höga bokhyllor, tavlor av Halmstadsgruppen och möbler i dansk design. Hur kunde det låta där vid middagarna?
0: Ja, då kunde det vara att det var ju ofta Peter då som förde ordet och tog upp till diskussion något som han hade läst. Det kunde vara en artikel i tidningen, och då höll vi, som han sa alltid, håller du? Vi höll Handelstidningen, och det var väldigt viktigt, för att under kriget så var ju Torgny Segerstedt chefredaktör på Göteborg.

0: vår sjöfarts- och handelstidning, och man tog en väldigt stark ställning mot nazismen. Mm. Och det här var avgörande för väldigt många, bland annat för familjen Kyle. Mm. Så då diskuterade man kanske någonting som stod i tidningen, och så tog pappa upp det, och så fick vi liksom, han snudd på, ska jag säga, fördelade ordet kring. Mm. Och alla blev lyssnade på. Men han var ju den som styrde samtalet.
1: Just det. Du sa Peter och inte pappa där. När
0: nej,
1: du började,
0: det var ju en det var under slutet av 60-talet, den här revoltperioden som influerade Peter väldigt mycket, där han nästan ska man, alltså när han radikaliserades oerhört. Mm. Och mamma och pappa var liksom moderna akademiker, och i den bilden ingick att man sa inte längre mamma och pappa, utan man kallade föräldrarna vid förnamn, i någon slags känsla av att vi var vuxna människor som liksom hade valt varandra och med full respekt tilltalade varandra så här.
1: Mm. Det sitter kvar att du
0: ja, jag sa pappa till honom också, men när jag pratar om honom så, min bror och jag säger gamle Peter.
1: Mm. Mm. Men det låter som att du fick mycket plats, att du blev sedd, att du blev lyssnad på där vid matbordet.
0: Definitivt. Jag fick med mig, skulle jag säga, att min röst var lika viktig. Trots att jag var minst så betydde det, och man, alltså det lyssnades på mig på allvar. Så jag gick ut i livet i den förvissningen om att det var viktigt vad jag sa och att folk skulle höra på mig.
1: Mm. Vad tror du att det har betytt för dig?
0: Jag tror det har betytt otroligt mycket. Jag har helt enkelt med mig detta, och det finns ju ett självförtroende i det.
1: Mm.
0: Men också naturligtvis en, jag ska inte säga sårbarhet, för det är inte fel ord, men det finns det där, jag kan ju bli skogstokig då, och blev också det som ung och som barn, om jag då inte blev lyssnad på, eller så där jag lilla vän eller så, då blev jag galen.
1: Mm.
0: Och anar jag det fortfarande, nu är jag så, händer inte det nästan, men anar jag det så blir jag jätteirriterad, och ser jag det, så jag är ju mån om också att försöka vara en människa som lyssnar på andra.
1: Mm. Men hur var det med, det här är ju att bli lyssnad på och delta i ett samtal, men hur var det med känslorna runt matbordet? Hur var det med, hur hanterade familjen Kyle känslor?
0: Ja, det var ju en svag punkt, kan man ju säga, för att det var ett resonerande och en kontrollerad, artig, trevlig ton även i så här konfliktsituationer sådär.
1: Mm.
0: Så att det var, ska jag säga, inte känsloutbrott sådär, hanterades väldigt klumpigt, och jag blev rätt arg, och då kom jag ihåg att jag fick gå in i badrummet sådär, och ja, jag fick, det tolererades på något sätt inte, utan man skulle vara behärskad.
1: Vad gjorde du i badrummet då?
0: Jag grät väl kanske, och jag kommer ihåg att jag låg på den där, en matta där som luktade ganska unket, och snyftade lite och var arg, kanske slog lite i den.
1: Kunde du inte gråta hos mamma eller pappa?
0: Jo, men i en vredesituation eller en konfliktsituation så skulle liksom det vara, vi skulle kunna behärska oss och kontrollera oss och beskriva och verbalisera.
1: Mm.
0: Sådär, för att jag tror det fanns nästan en rädsla för känslor.
1: Mm.
0: Och den tror jag också har varit väldigt viktig. Precis som det har varit viktigt att jag då har blivit lyssnad på och respekterad. Så det här som dämpandet eller nedtryckandet av känslomässighet, det var nästan ett ord som det tycker man inte alls att det passade. Så det har, och jag är en ganska känslostark människa, förstår jag. Det är väldigt mycket av min längtan till teater, tror jag, har varit för att hitta vägar och hitta uttryckskanaler för känslor.
1: Just det. Men jag tror att det har gjort med dig att inte fått liksom leva ut dina känslor i hemmet eller haft tillgång till det.
0: Ja, jag vet Jag har nog med mig jag är nog lite hämmad kanske. Jag har rätt långt till exempel att bli arg. Och ledsen visar jag inte ofta att jag blir.
1: Mm.
0: Om det inte är på teatern. För då går det ju bra.
1: Mm. Både mamma och pappa var ju lärare.
0: Mm.
1: Hade samma arbetstider.
0: Mm.
1: Men medan pappa kom hem efter jobbet och kraschade i soffan eller på sängen för att han var så trött, så började din mamma laga mat från grunden.
0: Mm.
1: Pappa hade två skrivbord, mamma hade inget.
0: Mm.
1: Var det här någonting du reflekterade över?
0: Nej, inte då, men efteråt naturligtvis. Självklart. Och i perspektiv har både min bror och jag pratat om en djupa orättvisa som fanns. Det var ju också en tid, så här såg det ut. Mm. Så här var det hos de andra familjerna. Min mamma förvärvsarbetade och ville det. För henne var självständigheten och oberoendet fundamentalt viktigt för att vara en fri människa. Så att hon ville ju aldrig någonsin släppa det. Och då fick hon betala ett pris för det. Och det var att hemmet skulle se ut som att det bodde en hemmafru där. Och allt skulle skötas som om det fanns en hemmafru där. Så hon jobbade på rejält.
1: Mm. Mamma Gunhild Kyle är ju en pionjär. Hon är Nordens första professor i kvinnohistoria. Det är lite på något sätt ironiskt att hon som hade det intellektet att se de strukturerna i stort inte var förmögen att göra det i sitt eget liv.
0: Nej, så var det.
1: Vad tänker du om det?
0: Jag tänker att hon blev medveten. Och hon säger ju också att hon genom sin forskning så blev hon feminist. Blev hon medveten. Det var någonting som hon förstod. Hon gjorde
1: intellektuellt förstod
0: intellektuellt,
1: hon det.
0: Ja, precis. Och som sedan också drabbade henne i insikten och... Det finns ju ett ögonblick då som jag skriver om också när pappa frågar, vi tar in mig, min bror hade flyttat hemifrån då och jag var 14-15 års ålder och sådär och pappa och mamma sitter tillsammans och röker och så säger pappa, Sissela, Gunhild påstår att jag har förtryckt henne, vad anser du? Och för mig var ju frågan liksom helt bara, ja. Alltså jag hade aldrig tänkt på det överhuvudtaget, men det var helt bara, ja det har du. Alltså det är klart du har förtryckt henne och mig och Jörgen, alltså det gör självklart. Men det gör, alltså du gör det så bra pappa och det, vi tycker ju alla att det är. Så jag, för mig var det ingen liksom...
1: Du gör vad så bra?
0: Förtrycker eller liksom styr.
1: Ja.
0: Vi tycker alla att det funkar jättefint liksom, men på en direkt fråga, ja. Och det tror jag att han var fullkomligt omedveten om.
1: Mm. Du, på något sätt, det är en otrolig scen.
0: Mm.
1: Ändå så skrattade jag till.
0: Ja, men det är ju liksom också Peter i sin... Ja, alltså... Han var en så rakryggad, principfast och en debattör. Och som stod för sina åsikter och var rak så här... Otroligt fantastisk och samtidigt, men snälla, han kunde aldrig ha fel. Alltså allt fick rättas till.
1: Mm.
0: Han var en underbar och rolig och fantastisk och fullkomligt hopplös människa för att han just var så hård, alltså så stenhård. Ja, men alltså det är roligt och det är underbart också. Han gjorde det väldigt bra.
1: Alltså du beskriver ju honom väldigt roligt i den här boken. Du beskriver honom med mycket ömhet.
0: Ja.
1: Men också, du är ganska hård mot honom.
0: Mm.
1: Och han var ju uppenbarligen rätt hård. Men du skriver till exempel, det finns ett otroligt kapitel som handlar om saker som som Peter ogillar.
0: Ja.
1: Vad kunde det vara som han...
0: Peter Kyle, han hade ju dels att han ogillade helt konsekventa grejer. Allting som hade på något sätt en anknytning av överklass. Höger, och det, då hörde ju då bilismen, slalom, golf, så småningom kärnkraft naturligtvis, flyga på semester och pommes frites, och, alltså, men sen kunde han ogilla helt random grejer, stearinljus, varför? Påslakan var ju topptunnelrosorasande på.
1: Varför hatade han påslakan?
0: Ja, men jag tror faktiskt, han var ju så... konservativ i sin radikalitet då. Och när han växte upp så hade man ju inte påslakan, utan man hade lakan och en filt.
1: Mm.
0: Alltså är det. Så det här oskicket med påslakan, det nådde aldrig Peter, ska jag säga. Så sen när han bodde ensam, den kom aldrig till honom. Torkade blommor. Jag hade sparat, jag hade fått så fina blommor från premiärer som jag hade lagt och uppe på ett skåp, och det låg så fint ros. Hör du, Sissela, det ligger en massa torra växter där uppe. Alltså påpekade liksom, det här, det är skräpigt.
1: Just det. Men det är också intressant att han gav inte dig blommor till exempel. Nej. Efter premiären.
0: Nej.
1: För att han ville inte...
0: Han ville inte premiera någon speciell.
1: Nej, inte ens sitt egen dotter.
0: Hallå, jag är din dotter. Nej, men det skulle vara odemokratiskt att utmärka en speciell person. Mm. Det ville han inte göra.
1: Nej.
0: Men sen fick jag ju då jätte... Alltså han var enormt generös och jag fick en fin växt av honom hemma.
1: Samlingen såg. Vad sa han efter din första roll i tv-serien Zombie? Efter scenskolan.
0: Ja, då pratade jag ju med honom i telefon. Då var jag på turné med Riksteatern och då sa han, ja, det var inget vidare. Tack, pappa.
1: Är det inte lite uppiggande ändå då? Att den där ärligheten och
0: det var
1: rättframheten.
0: Ja, det var toppen. Alltså, vi kunde verkligen bli osams på det viset vi nu kunde bli osams. Vilket ju aldrig betydde att vi grälade, utan bara att vi anfäktade en åsikt med viss envishet mot varandra. Men så att han var ju en ganska, man kunde ju bli rätt störd på det här också, men så fort det var i perspektiv så skrattade jag, alltså tycker jag han var också en väldigt vänlig och snäll person. Och han älskade mig.
1: Och du kände den kärleken?
0: Jag kände alltid det.
1: Du var inte så nöjd själv med den rollen heller i Zombie.
0: Nej, det var jag inte. Jag tyckte jag var väldigt spänd och jag ska säga, jag tycker inte, det är inte så många grejer jag känner mig så där nöjd med. Det kan jag inte påstå. Jag tycker mycket lämnar en hel del i övrigt att önska. Många är mycket bättre än jag tycker.
1: Hur skiljer du det på ditt eget värde och din prestation så att säga?
0: Ja. Jag är glad att jag har gjort några bra, alltså saker som jag tycker har varit bra. Och så är det en väg att hitta var kan jag använda det som är mina tillgångar och min begåvning. Var finns det plats för det? Hur får jag till det bäst? Och jag har ju gjort väldigt mycket olika grejer. Och jag tycker till exempel väldigt mycket om att regissera.
1: Det har du gjort mycket de senaste 10 åren.
0: Ja.
1: Men känner du liksom att Är det okej att misslyckas? Har du så pass grundad i har du så bra självkänsla eller självförtroende att det är helt okej att misslyckas?
0: Nej, det kan jag inte säga. Jag tycker det är väldigt tråkigt att tänka på att det där blev inte bra. Eller, och bara, det här tror jag att väldigt många som står på scen, alltså om man gör en miss efter en, alltså det kan ju vara till exempel att jag ska säga någonting som är roligt. Och det är så otroligt viktigt med tajmingen. Och så kanske jag gör... Shit, nu hände något. Så jag snubblade liksom in fel. Och det kan jag grämma mig. Och gå igenom gång på gång. Hur kunde jag göra så dåligt? Men jag tycker liksom inte att jag är en usel människa för det. Så att jag har väl med mig ändå... Och det hindrar inte att jag blir glad om solen skiner liksom.
1: Nej.
0: Men jag kan... Så jag fastnar inte så, men jag kan nog hålla på och älta rätt mycket när något inte blev bra.
1: Du nämnde ju den där scenen när pappa frågar om han har förtryckt mamma och du svarar ja. Det finns ju en annan scen en morgon som förändrar er familj fullständigt när din mamma kommer in och berättar att hon har träffat en ny man, att de ska skiljas. Och det där verkar vara en händelse som påverkat alla eras liv på djupet. Och när du kom hit idag så hade du en keps på dig. Nu går jag, står det på den. Är det hämtat därifrån?
0: Det är faktiskt hämtat från min föreställning som jag gör om mamma. Om Gunhild Kyle, om kvinnohistoriken och om hennes liv. Som jag tycker är så spännande och intressant. Både ur ett så här, ett privat perspektiv, en människas liv från 1921 och fram då, och fram till hon dog 2016. Och det finns många olika då perspektiv att föra in på det, som är dels det, liksom, kvinnan Gunhild, och sen finns det kvinnohistoriska perspektiv. Vad har hon varit med om? Hur har hennes liv och hennes kamp för självständighet och så där sett ut? Mm. Och då, den föreställningen börjar med att jag beskriver en bonad som mamma har haft med sig och som hon fick för länge sedan av kvinnofolkhögskolan, en tygbonad. Och där är de här karyatiderna, som är de här grekiska, som står på Akropolis-templet, kvinnofigurer som håller upp en del av templet.
1: Just det.
0: Och då är det så att på den bilden så har den mittersta gått och det är bara en taggig statyrest kvar liksom från fundamentet. Mm. Och så ser man hur hon svävar iväg och där står broderat i rött: nu går jag. Och den där hade hon med sig, och jag tror att det var beskrev för henne själv hennes strävan efter självständighet och oberoende, frihet.
1: Just det, en tidig version av dumpa din kille nu.
0: Ja, det kan man säga, fast det, nej, mer än så skulle jag nog säga. Det handlar om också att frigöra sig, inte bara från en man utan kanske från ett system. Och, mm. och det var ju därför hon alltid till exempel var så viktigt med den ekonomiska självständigheten. Och att vara fri från konventioner också, att frigöra sig mm. liksom. Så att, och därför så har jag den kepsen, nu går jag.
1: Mm. Vad betydde den där händelsen för dig? Deras skilsmässa?
0: Ja, det är ju svårt att säga.
1: Du var ung tonåring då?
0: Ja, precis. Och man kan, jag kan tycka ibland så här, vad man liksom sitter fast i gamla händelser i barndomen och ska man hålla på älta det. Och det vill jag inte göra och det gör jag inte, men det betydde naturligtvis enormt mycket. Därför att Peter blev så förkrossad. Mm. Han ville aldrig någonsin träffa henne igen.
1: Mm.
0: Och mamma fick en näring för sin depressiva läggning, så hennes skuldproblematik fanns med henne. Mm. Alltid.
1: Efter det så...
0: Ja. Mm. Ja. Nu ska jag säga, hon hade depressioner innan också, så att det här var en läggningsfråga, men det... Mm. Han skuldbelade henne totalt.
1: Mm. Du skriver väldigt fint och väldigt mörkt om det här, om din pappa, om den här tiden, som jag tänkte läsa.
0: Mm.
1: Efter den hemska morgonen då pappa inte ville gå upp ur sängen, så drog han iväg, helt ifrån sig, förtvivlad till galenskap och redo att göra slut på sig. Han hyste in sig i ett rum på ett ungkarshotell längst ut på Hisingen. Det var ett beklämmande ställe. Där kunde förtvivlan råda. En korridor där berusade, ledsna män stod och hängde. Hans rum med en säng och två stolar, ett bord utan duk, persienner för fönstret. Där satt Peter, tigande, orörlig. Vilken scen.
0: Mm. Mm.
1: Så mörkt.
0: Så mörkt. Så förtvivlat mörkt.
1: Ja. Hur var det att skriva det?
0: Ja, jag grät ganska mycket när jag skrev, ska jag säga.
1: Mm.
0: Och det var... Jag höll det väl ifrån mig också. Jag ville liksom inte... Jag beundrade pappa kolossalt. Han var ju Peter Kyle som visste och sa.
1: Mm.
0: Så att det var förfärligt att komma dit och se pappa där. Det var ju förfärligt.
1: Mm, kontrasten där mellan...
0: ja, den. Och denna alldeles tysta, brutna man.
1: Mm. Du har ju en, tänker jag, när jag läser... en mjukare blick på din mor än på din far.
0: Mm.
1: Du högaktar din mamma.
0: Mm.
1: Och det märks ju verkligen.
0: Mm.
1: Du har lite hårdare blick på pappa, Peter.
0: Han var också hårdare. Han var dömande. Han var kategorisk och liksom obönhörlig i... De han inte gillade, de hade inget berättigande nästan. Han hade väldigt lite förståelse. Han skulle aldrig kunna vara... vän med någon som hade en annan politisk, eller som inte delade hans politiska hållning. Han skulle inte, nästan inte kunna respektera liksom andra, inte ha förståelse. Och det präglar ju synen på honom.
1: Mm.
0: Medan Gunhild var, hade mycket mer av en humanistisk syn på sin omgivning och sig själv, inte minst. För Peter hade ju liksom, jag tror han tyckte själv att han var perfekt.
1: Mm.
0: Nej, det gjorde han väl inte kanske, men snudd på.
1: Mm. På slutet när han blev dement så skriver du att han var ute och gick med sin gåstol och du går bredvid. Och så stannar han plötsligt och ropar högt: Sissla, jag älskar dig.
0: Ja.
1: Var det första gången han sa det?
0: Ja. Mm. Det var nog första gången. Han kanske sa det när jag var ett litet barn, men som jag, vi sa inte så. Det vi använde, liksom i familjen hörde man inte. Det var också en annan tid, man höll inte på sådär, åh jag älskar dig, och puss och kram, nej, nej, nej. Och pit, puss och kram, nej, nej, nej, det är ju helt otänkbart. Ja, det var trevligt att träffas. Ja, liksom så var det. Men då ropade, och jag tror att han verkligen ville, du förstår väl detta? Han ville att jag skulle, och jag kände liksom, ja, ja det förstår jag.
1: Mm. För du kände det?
0: Jag kände absolut, och jag hade alltid vetat.
1: Mm. Men sa du någonsin jag älskade dig till honom?
0: Nej. Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Du liksom vänder i stolen, det är som att det var, det var något obehag som gick genom din kropp.
0: Jag kan tänka, hur skulle han ta emot det? Jag älskar dig, pappa. Så jag kan bara känna en djup genans. Och jaha, ja, det var ju... är det lunchdags? Liksom... Jag tror inte han skulle ta emot det.
1: Ja.
0: Men nej, vi hade inte den typen av alls relation. Så att det var också därför det var så drabbande, detta plötsliga utrop där i solen på Ekhaga sjukhem.
1: Mm. Hur kändes det då?
0: Varmt. Mm. Och bekräftande.
1: Mm.
0: Man kan ju tänka ibland att man måste säga, men man måste... Jag visste. Nu var det så fint att han sa, men jag hade aldrig tvivlat på hans kärlek. Och jag tror aldrig att han tvivlade på min. Vi bara inte sa det.
1: Mm.
0: Jag tror inte mamma, och jag sa väl heller aldrig, jag älskar dig mamma. Nej.
1: Det är så intressant. Det är svårt att säga de där orden, jag älskar dig, så ser man hur hela ditt ansikte förvrids. Ja, du vänder dig om. Det är som att det...
0: Ja, men det är så otänkbart med dem. Men jag säger ju det till mina barn. Mm. För nu, det är en annan tid och jag är en annan. De var handikappade känslomässigt, faktiskt.
1: Säger du det till din man?
0: Ja. Mm. Absolut.
1: Just det. Mm-mm. Så när du får det här obehaget så är det för att du tänker dig in i deras reaktion?
0: Ja, jag tänker att jag ska säga det till Peter Kylo, och att han skulle bli förlägen, eller vad ska han, tack för informationen, vad ska jag göra med den liksom?
1: Just det. Men Sissela, de här erfarenheterna av liksom familjebanden, uppbrott, kompromisser, hur tror du att det har påverkat hur du har valt att leva som vuxen?
0: Mm. Ja, jag funderar faktiskt på det. Just när jag skrev så, jag tror att jag har haft en väldig skygghet i att gå in i en liksom djup relation, en djup kärleksrelation.
1: Mm.
0: Jag tror faktiskt att jag har haft det.
1: Hur har det liksom tagits uttryck, tänker du?
0: Att det har varit, tagit lång tid för mig, men när jag väl har fäst mig så har det varit väldigt allvarligt.
1: Mm. Just då.
0: Kanske.
1: Vad har du varit rädd för?
0: Ja, men jag har väl varit rädd för att investera i, om man ska använda Lena Anderssons språkbruk, investera och både för min egen del och att jag inte ska kunna stå för det. Att jag liksom inte, min kärlek ska kunna hålla. Ja, att jag inte ska kunna stå för.
1: Men måste kärlek hålla?
0: Nej, men det måste väl inte det. Jag, absolut inte, men jag tror att... Nej, jag är helt öppen för att det kan vara på annat sätt. Men vad gäller mig så har det nog varit så.
1: Mm. Har du varit rädd för att såra andra eller för att, mer att du själv ska bli sårad?
0: Kanske nästan ännu mer att såra andra.
1: Mm.
0: Faktiskt. Fast det är nog både och. Det har nog varit båda delarna. Och det här är också så svårt, Martin, för att det är ingenting som jag har uppe i mitt medvetande, utan när du frågar så letar jag och känner att det finns någonting där som är sant, men det är inget som jag jag har liksom inte formulerat det här, jag har inget svar varken att ge så här ut eller för mig själv, utan det är mer något som jag själv funderar, ja det kanske kan vara så.
1: Just det. Men du har inte vågat ta det där klivet så många gånger kanske då?
0: Nej.
1: Som det innebär att gå in i en kärleksrelation?
0: Nej, men nu hade jag träffat ju en man då som jag levde med i många år. Och sen har jag ju träffat Per som jag ju älskar. Mm. Och som jag hoppas och tror att jag kan leva länge med.
1: Per Naroskin, han är ju en känd radioröst för många som lyssnar på den här kanalen.
0: Och vi har varit ihop i 20 år. Så kan det gå.
1: Men precis, då har du ju tagit, då har du ju ändå.
0: Ja, det har jag.
1: Vågat.
0: Ja, och med Mårten levde jag i 16 år.
1: Just det. Hur har det varit att vara mamma då, förälder, utifrån den där bakgrunden med ganska komplicerad familj som du kommer ifrån?
0: Ja, alltså den är ju komplicerad på ett sätt, men det var också, ska jag säga, en rolig och positiv, och jag fick ju det här att bli lyssnad på, så att det är väldigt, väldigt, väldigt dubbelt, för den här förfärliga svärtan och uppbrottet, det kom ju egentligen senare då i tonåren, och då hände ju ändå allting avskyvärt med att man ska bli vuxen och hela självförtroendet och varför ser jag ut på det här sättet och varför är jag inte som någon som man vill vara som, och allt annat förskräckligt, så att föräldradelen tynar ju ut lite grann ändå under tonåren skulle jag säga.
1: Man frigör sig.
0: Ja, man frigör sig, du vet. Och innan dess så var vi ju en jättefin familj, skulle jag säga. Sen var det väl under ytan då hände ju saker som att, då att min mamma kanske inte var lycklig i äktenskapet. Mm. Men det märkte ju inte jag. Så att jag har en väldigt positiv och ljus uppväxt med Pito som förordet och Gunhild som var så intelligent och klok och som var en, på alla sätt en perfekta partnern för pappa, för att hon ju var så smart och briljant och ändå undergiven liksom. Det var ju... Men det här, ja, så att jag menar för mig att få familj, jag var bara jätteglad för, jag har älskat att vara mamma. Och jag tycker det är toppen med barn och att ha med barn att göra.
1: Och du har sagt att du älskar dem.
0: Ja, jag har sagt att jag älskar
1: dem. Har de sagt att de älskar dem?
0: Ja. Och mer än det, vi menar det.
1: Vi har ju pratat mycket relationer här. Jag har hört dig tidigare prata om ensamhet. Att din syn på livet och att vara människa, att i slutändan är människan ensam. Liksom utkastad var och en här till att hantera det här livet på, med allt vad det innebär. Var kommer den idén ifrån? Att vi är ensamma?
0: Vi är det.
1: Hur menar du då?
0: Men man delar, vi delar ju som art väldigt mycket och som grupp, och man möts på vägen. Men jag tycker jag har sett döden, den är ensam. Även om man är där. Jag höll Mårtens hand. Jag var med mamma. Jag kom tyvärr då. Men det, för sent för pappa. Han hade ju redan lämnat. Men, och även med vänner. Så är det som ett ensamt rum på något sätt ändå. Man kan finnas där och försöka. Hallå, jag sitter här. Jag är med dig. Jag minns dig. Jag finns här. Men jag ser oss nog ändå som ensamma.
1: Trots att man sitter och håller en människa i handen så är det är döden ensam.
0: Ja, det är det.
1: Men livet då? Är man ensam även i livet?
0: Nej, man delar ju så mycket. På ett sätt så är man ensam. Så, i din tankevärld, i ditt universum, i Martin-världen, även om du har barn och lever ihop, så är den är en solitär. Och så ser jag att jag är också. Men jag delar och finns på alla sätt med. Och precis som jag lever så mycket, tycker jag, med människor som har lämnat och gått bort. Eftersom jag nu är då så pass gammal som jag är, så är det rätt många som har varit mig nära, som har gått vidare. Mm. Och de lever så starkt hos mig. Ibland nästan ännu starkare när de försvann.
1: Just det. Jag tänker att jag lever ett ganska solitärt liv.
0: Mm.
1: Jag har barn, men jag lever ensam.
0: Mm.
1: Jag tycker om att vara ensam. Mm. Jag trivs med det. Jag har ju relationer och jag träffar människor och så. Men trots det så känner jag, när jag hör dig beskriva att vara människa är att vara ensam, så känner jag att det är en ganska mörk tanke som jag inte känner igen mig själv i. Jag känner att jag är inte ensam, för jag har de här relationerna.
0: Mm. Men så känner jag också. Jag har relationerna och...
1: Existentiellt känner jag mig inte ensam.
0: Nej, existentiellt känner jag mig ensam.
1: Ja.
0: Ja, det gör jag. Men den är inte så mörk. Den är en acceptans. Och jag...
1: Vad är skillnaden på det mörka och...
0: Nej, det vet jag inte. Du känner att den är mörk. Jag känner inte att den är mörk.
1: Mm.
0: Jag tänker att så är det. Och utifrån det så gör man allt så bra som det går. Och... Ja. Nej, jag tycker inte det är mörkt.
1: Nej. Är det mer en filosofisk fråga?
0: Det kan vara det, ja. Som jag kanske inte klarar av riktigt att fördjupa mig i, kände jag. Men på en fråga så, ja, jag upplever nog så.
1: Mm. Du nämnde ju att många av dina viktigaste relationer, de människorna har ju lämnat oss.
0: Mm.
1: Har det påverkat din syn på de relationerna eller på andra relationer?
0: Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså att Mårten dog, det var ju sorgligt för att han var så ung ändå. Och för att det var så brutalt kort och koncist liksom. Så det var förfärligt sorglig. Och jag, alltså när jag var yngre var jag absolut motståndare till döden. Ja.
1: Mm.
0: Och jag var också motståndare till att vi skulle veta om att vi skulle dö. Jag tycker det var så fullkomligt irrelevant information. Tack så jättemycket. Varför ska jag gå omkring och veta det? Jag blev helt liksom irriterad på, och företeelsen helt värdelös.
1: Just det.
0: Så att jag, nej. Men nu så kan jag se med en betydligt mildare syn på det. Jag kan tänka att jo, men det ingår. Döden ingår.
1: Du är inte längre motståndare
0: Nej,
1: till döden?
0: Nej, inte aktiv motståndare. Jag är inte med i någon grupp. Jag är inte, du vet, min pappa. Han sa så här. Att plötsligt så sa han. Alltså, du vet, eftersom du har läst mig. Jag är ju allergiker. Jag är allergisk mot allt möjligt. Mm. Morötter och hasselnötter och hästar och katter. Allt möjligt. Plötsligt säger Peter, när jag är typ 14 år. Sissela, du är ju allergiker. Ja. Är du organiserad? Ska jag gå med? Ja, herregud. Jag är inte organiserad motståndare till döden heller.
1: Nej. Varför skrattar du så mycket åt det där? Med
0: jag bara ser inte det. Du skrattar också.
1: Jag skrattar också, för det är väldigt roligt.
0: Det är roligt.
1: Ja, vad är det som är roligt?
0: Därför att han är sig så typiskt lik. Alltså, han hanterar då, för det första, att han upptäcker detta. Herregud, alltså, jag är 14-15 år. Då fattar han det här. Det visar ju hur lite han har varit engagerad liksom, i mitt... Vad äter jag? Mamma visste ju naturligtvis exakt allting. Men han hade ju ingen koll på det. Och sen att han då blir liksom... Informerar mig. Du är ju allergiker. Och att han då ser en möjlighet för mig att gå med i ett förbund där jag kanske då kan göra min stämma hörd och påverka. Han är sig så typisk att det är så klockrent kul alltså.
1: Mm. Fantastiskt.
0: Mm.
1: Mm. Tappar jag bort mig lite grann. Vad var vi? Men jag tänker på din hyllade föreställning om mamma som du ju... kör fortfarande. Mm. Den har du sagt var möjlig att göra först efter hennes död. Mm. Varför var det så mycket lättare att göra den efter hennes död?
0: Ja, dels därför att jag berättar i mitt perspektiv om hennes liv. Jag menar, jag tar mig ju friheten att ikläda mig henne, påstå henne Och det tror jag skulle ha värkt mig mot, eftersom hon hade osannolik integritet.
1: Mm.
0: Men sen när jag hade gjort det, så ska jag säga att jag tror faktiskt att hon skulle blivit glad. Mm. Så att jag har lite ändrat, men jag tror att hon skulle ha blivit stolt. Hon skulle säkert haft lite synpunkter och att jag borde ha haft med mer av något eller mindre av något sånt. Men hon, jag tror faktiskt att hon hade tyckt om det.
1: Mm.
0: Men när jag gjorde den så var jag fri för att hon inte skulle kunna säga någonting.
1: Just det. Är inte det lite fegt då?
0: Jo, det är klart att det är.
1: Mm.
0: Ja, eller fegt, det tycker jag är lite hårt. Det kan ju också vara en hänsyn. Det var, framförallt var jag fri.
1: Mm. Vad känner du för tanken att du själv skulle bli porträtterad efter din död?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, men,
0: helt enkelt.
1: Ja, just det, men,
0: vem skulle göra och varför? Med Gunhild är det ju... Alltså där är hon, dels är det hennes gärning då, mm. men det är hennes forskning. Och sen är det att kunna berätta det här perspektivet från den här... Hon växte upp i en så borgarfamilj i Göteborg och med, i skolan, hur så flickor skulle inte, hon fick väldigt tidigt, så sa hennes fröken, Gunhild måste hållas nere, annars blir hon högfärdig.
1: Mm.
0: Så med det här har varit ett, hon, du vet, nu går jag, det är rätt mycket att gå ifrån.
1: Just det.
0: Och så att det finns så mycket spännande att berätta, och med hennes forskning som grund. Så där finns ett perspektiv att göra en föreställning.
1: Mm. Men Sissela Kyle har gjort en stor gärning också, som får folk att skratta och tänka efter. Tycker inte du det?
0: Det tycker jag var väldigt snällt sagt av dig.
1: Mm. Kan du känna att det ligger någonting i det?
0: Nej, alltså jag tycker det var jättefint. Jag blev väldigt glad. En stor gärning, men jag är glad att jag har fått förmågan få folk att skratta.
1: Mm. Ja, Sissela Kyle.
0: Mm.
1: Ska jag säga så?
0: Det var väl ett bra slut i så fall.
1: Ja, tycker jag verkligen.
0: Ja.
1: Vad fint. Tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
0: Tack för att jag fick vara med.
2: Du har lyssnat på Söndagsintervjun med skådespelaren och regissören Sissela Kyle. Vi som arbetat med programmet är programledare Martin Wiklin, ljudtekniker Fredrik Nilsson och jag som är producent heter Filip Bohm. Söndagsintervjun i P1 produceras av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Den 22 augusti 2025 sändes den här intervjun första gången. Nu hör vi om en skådespelande kameleont i Nazityskland.
4: Klassikern. Maria Edström om Klaus Manns roman Mephisto från 1936.
3: Det här är den tyske skådespelaren Gustav Gründgens som 1932 sjunger en populär kuplett. Gründgens, som såväl under som efter Tredje riket var en uppburen skådespelare i Tyskland, ansågs vara förebilden till Henrik Höfgen i Klaus Manns roman Mephisto, roman om en karriär som man skrev i landsflykt i Amsterdam 1936 och som blev en succé och gavs ut på 12 språk. I Tyskland däremot kom boken efter allmän feghet och otaliga juridiska turer med anklagelser om förtal först ut 1980.
5: Mein Gott, was ist mit mir geschehen?
3: I Mephisto är det teaterns värld som speglar de politiska förvecklingarna. Här ska Dora Martin, den uppburna skådespelerskan, komma till den lilla Hamburger Künstlerteater, vars chef beklagar att det numera bara är operetter som drar publik. Nazistiska element bland scenarbetarna understryker Martins judiska börd, medan teaterns stjärna, Höfgen, avundsjuk påpekar att namnet Henrik Höfgen snart kommer vara på allas läppar.
6: kann ich nicht mal hier im Haus durchsetzen, dass mein Name richtig geschrieben wird. Ich heiße nicht Henrik, sondern Hendrik. Hendrik Höfgen. Den Namen wird man sich merken müssen.
7: Så vem skulle väl våga påstå att han lever ett tomt och aningslöst liv från den ena dagen till den andra? Han kan ju rent av bevisa sitt intensiva engagemang i tidens stora frågor och problem. Med all rätt skådar Hendrik, behagligt medveten om sin oklanderligt revolutionära inställning, med ett visst förakt på den sortens obeslutsamma figurer som till exempel Barbara. Barbara, som lever ett bekvämt och egoistiskt liv i Geheimerådets villa eller på generalskans gods, helt upptagen av sina egna små intellektuella lekar och bekymmer.
8: Ja, danke schön, meine Damen. Also dann bis morgen.
9: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
3: Grüngens var också en kort tid gift med Klaus Manns syster Erika, och Höfgen har i boken ett kort och misslyckat äktenskap med Barbara av kulturell och bildad överklass. Höfgen föraktar hennes privilegierade humanism samtidigt som hans egna insatser för den revolutionära teatern ständigt får maka på sig när karriären så kräver. Mefisto har lockat teatern och filmen som Istvan Sabos filmatiseringar med Klaus Maria Brandauer från 1981. Vi hörde också ljud från uppsättningarna på Uppsala och Stockholms stadsteater. Och legendarisk blev Arjan Norskins föreställning 1979, vars utgångspunkt var Klaus Manns förbittrade brev till den tyske förläggare som 1949 inte vågade ge ut boken. Några veckor därpå tog Mann sitt liv. Liv och dikt tycks flyta samman i Mefisto, men man hävdade envist att Höfgen är en symbolisk typ. Typen för en äregirig anpassling. En man liksom utan kärna som bara blir till på scenen i sin roll, men som privat är blygsam, som han säger när han får engagemang i Berlin, bara behöver ett par rena skjortor och lite eau de cologne.
10: Ich bin ziemlich bescheiden. Das einzige was ich jeden Tag brauche ist ein frisches Hemd und ein bisschen eau de cologne.
7: Med en dansares behag glider Hendrik Mefisto över scenen i en tätt åtsittande dräkt av svart siden. Och med lekfull exakthet som förvirrar och förför kommer Mefistofeles försåtliga visheter och dialektiska skämt ur hans blodröda, ständigt leende mun. Förvisso kan ingen tvivla på att denne skurilt elegante gycklare kan förvandla sig till en pudel, trolla fram vin ur bordets trä och färdas genom luften på en utbredd mantel om han får lust att göra det. Denne Mefisto kan man ju tro om exakt vad som helst.
11: Wer bist du denn?
6: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
3: Vem är du, säg, frågar Faust, studenten som säljer sin själ till djävulen i Goethes tyska nationaldrama. En del av den kraft vars lott är alltid vilja ont och alltid verka gott, svarar Mefistofeles, och symboliken i Höfgens paradroll är svår att misstolka. Höfgen själv, med sitt som man beskriver det asiga leende och sin förmåga till ständiga förvandlingar, gör att han även efter det nazistiska maktövertagandet ser till att ha ett fortsatt professionellt liv. I stort sett alla han känt och arbetat med, så även Barbara, emigrerar redan 1933. Själv går Höfgen ensam och språklös i ett blåsigt Paris och gläds bara åt den plötsliga insikten att han ju faktiskt inte är jude, utan en blond renländare. Inte ens riksdagsbranden avskräcker honom från att komma tillbaka till Berlin.

0: Höfgen lyckades inte helt dölja för sig själv att den fasa han kände inför denna vidriga mordbrand faktiskt i någon mån blandades med en annan känsla. Ett slags välbehag som gränsade till vällust. Här hade alltså dessa äventyrare med sin förskämda fantasi vågat genomföra ett så fräckt och lätt genomskådat bedrägeri att det kunde lyckas bara därigenom att det i själva Tyskland inte längre fanns någon som vågade höja sin röst mot dem. Samtidigt som resten av världen mer intresserad av att få vara i freden av att hävda någon slags moral i Europas politiska liv, tydligen helst undvek att blandas i detta kriminella nya rikes kusliga inre angelägenheter. Så starkt det onda är, tänkte Höfgen med en vördnadsfull rysning. Uppenbart är ju att det ostraffat kan företa sig precis vad som helst.
1: Och tillbaka kommer han till ett Berlin fyllt av evenemang, invigningar och bjudningar. Med ivrigt stöd av ministerpresidentens skådespelande väninna har Höfgen blivit teaterchef och bor nu omgift i en vacker villa i Grünewald. Visserligen försvinner hans gamle kommunistiska kamrat spårlöst efter att Höfgen redan en gång lyckats rädda honom ur koncentrationslägret. Och ironiskt nog har hans gamle nazistiska motståndare från tiden i Hamburg också försvunnit. Men Berlin dansar och ler.
0: Ett härligt och glänsande år för skådespelare Höfgen åtminstone. Den saken är i varje fall säker. Ett år som började i oro och otrygghet, men slutade i nästan oblandad lycka. Så den smidige Henrik kan börja sitt 1934 full av tillförsikt och i bästa stämning. Han vilar trygg i de mäktigas välvilja, kan lugnt förlita sig på ministerpresidentens gunst. Vet att den store mannen håller sin breda skyddande hand över honom. Den store betraktar Höfgen Mefistofeles som ett slags hovnarr och briljant, intelligent skälm. Som en lustig leksak.
2: Marietta, ich freue mich ja so, dass ihr kommt. Hallo, das ist wirklich schön von euch, Herr General. Schön, dass ihr auch gekommen seid.
3: Da kann mir einer sagen, was er will. Für mich gibt's auf der Welt nichts Schöneres als den Grunewald.
4: Henrik!
1: I Sabos film jagas Höfgen ut på en stor arena av sin tvetydige beskyddare ministerpresidenten som skrålar om hur detta tusenårsrike ska manifesteras. Redan 1935 tyckte Manns vän Hermann Kesten att man skulle skriva en bok om tiden, teatern och staden Berlin, inspirerad av den nationalsocialistiska regeringens komediartade natur. En komedi som blev en tragedi. Och Henrik Höfgens slutreplik förebådar förnekelsen av ansvar, insikt och skuld. Vad vill ni mig? Jag är bara en vanlig skådespelare.
2: Vad vill ni från mig? Vad vill ni? Jag är bara en schauspelare.
5: Det är inte skildrande. Vill ni en gang förbildrande?

0: Det var Maria Edström som vi hörde i veckans klassiker om Klaus Manns roman Mefisto från 1936. Nu är klockan 1.
1: Ekonheter. En person har dött i en trafikolycka i samband med att orkanen Lala svept förbi Hawaiis största ö Big Island igår, rapporterar BBC. Trots att orkanen inte nådde land kom det 89 mm regn på vissa ställen och vindhastigheter på över 38 meter per sekund uppmättes enligt USAs nationella orkancenter. Fler än 200 000 hushåll var utan ström som orsakades av bland annat översvämningar. I Irland har 5 tonåringar omkommit och 4 andra personer skadats allvarligt i en trafikolycka, rapporterade irländska public service-bolaget RTE. Det var 2 bilar som frontalkrockade på en motorväg och en av bilarna körde mot färdriktningen. I olyckan skedde tidigt under söndagsmorgonen sydväst om huvudstaden Dublin. Och så till friidrotts-EM i Birmingham. Sent igår kväll tog Armand Duplantis hem segern i stavhopp och det var en nöjd måndo efter guldhoppet på 6.15.
2: Jätteotroligt bra känsla. Så ja, jag är en glad pojke.
3: Vad var speciellt med den här segern i ett mästerskap jämfört med tidigare? Berätta.
2: Ja, men några grejer faktiskt. Såklart, jag hade en lite konstig känsla i kroppen några veckor sedan, bara 3 veckor sedan. Så det har varit jättestressigt senaste veckorna. Min mormor gick bort också. Så det har varit lite tufft för hela familjen. Ja, jag ville bara vinna. Jag ville bara vinna för mig själv och familjen och min mormor. Så det här betyder lite extra.
1: Intervjuade gjorde Radiosportens Bengt Skött. Guldet var Duplantis 4:e raka EM-medalj och för Sveriges del blev det totalt 5 medaljer under friidrotts-EM. Ekot med Linda Krupke.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Bryr vi oss verkligen om framtidens generationer? Varför är klimatet en höger-vänsterfråga? Kan man säga att vänsterpartiet är radikalt och extremt? Och är det en plikt att ha koll på världsläget? Lyssnarnas filosofiska frågor om politik får svar i filosofiska rummet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och hur påverkas vår ekonomi av vem som vinner valet? Det funderas det över strax i veckans ekonomiekot extra. Och vi hör det om en halv minut.
6: Sverigedemokraterna vill lägga 0 kronor på integration.
7: Ja, alltså integration har ju aldrig varit Sverigedemokraternas stora fråga. Det har varit migration.
6: Och Magdalena Andersson uppmanar väljarna att byta bank.
8: Gå ut och protestera på gator och torg.
6: Ekots partiledarutfrågningar är över och partiledarna har gett sina bästa svar. I veckans 2 färska avsnitt av Det politiska spelet går vi igenom de 4 sista grillningarna. Så ladda ner Sveriges Radios app nu och lyssna där.
0: Och här är Ekonomiekot extra.
9: Men jag lovar att sätta fart på svensk ekonomi.
10: Efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur.
11: Vad lovar partierna och vad kostar det?
12: Det blir väldigt stort fokus på de här kortsiktiga plånboksfrågorna.
13: Det här är ganska stora budgetunderskott vi går med nu. Det är okej ett tag, men det funkar inte riktigt att fortsätta på det spåret.
14: Det känns svårt att liksom veta vem man ska lita på. Många lovar mycket, men det är svårt att tro på det.
15: 4 ord är jätteviktiga. Trygghet, trovärdighet, ärlighet och folklighet.
11: Det här är Ekonomiekot extra med mig, Hanna Malmodin. Nu är det bara 4 veckor kvar till valet. Kampanjandet har växlat upp i högvarv och i veckan har man kunnat se olika partimedlemmar buntbanda upp valaffischer på stolpar och staket runt om i landet.
16: Där får de inte sätta. Det är för nära korsningen. Så den där är helt okej. Den är så pass långt bort. Den här vägen är väldigt bra för att här passerar ju bussar fullastade.
11: Så där lät det i SVT Värmland för några dagar sedan. Hur många affischer hann du se när du cyklat till jobbet idag, Knut Kainz-Rogner, ekonomikommentator på Ekot?
4: Ja, här i Stockholm förvånansvärt få ändå jämfört med tidigare valrörelser. Jag såg några stora gula SD-affischer och några blå från de lokala moderaterna vid en tunnelbanenedgång.
11: Mm. Ja, Socialdemokraternas riksaffischer är på temat Dags att ta Sverige på allvar. Moderaterna har för ett rättvisare Sverige. Sverigedemokraternas slogan är Vi gör Sverige till Sverige igen. Och Vänsterpartiets är på din sida, för att nämna några. Niklas Bolin, du är professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och forskar om politiskt beteende och politiska partier. Skulle du säga att det här är typiska valaffischslogans?
17: Ja, de är väl ganska typiska. De är ju försök till slagkraftiga slogans som ska skapa intresse och som kanske ingen egentligen kan vara emot budskapet, men som samtidigt inte är särskilt förpliktigande, kan man väl säga.
11: Nej, är det det som är tricket?
17: Det handlar nog mycket om att synas och dra uppmärksamhet till partiet. Sen tror jag inte att valaffischer i sig skapar eller påverkar särskilt mycket i slutändan. Men det är en konkurrens om utrymme och kan man ha en slogan som skapar intresse kring partiet så är det ju positivt såklart.
11: Mm. Men Knut, hur mycket pengar satsar partierna totalt på sina valkampanjer i år?
4: Ja, alla partier är inte helt öppna med hur mycket pengar de satsar. Men i valet för 4 år sedan så var den totala kampanjsumman för alla partier närmare 400 miljoner kronor. Det största partiet, Socialdemokraterna, använde mest pengar, runt 100 miljoner. Och sen kom Moderaterna och Sverigedemokraterna. Centern lägger i år runt 40 miljoner. Det mesta går till reklamköp i medierna. Och det är faktiskt betydligt mindre än vad man spenderade 2022 enligt tidningen Fokus.
11: Det är ju en del pengar ändå det här du nämner. Hur stora kassor har de?
4: Ja, flera partier har ganska välfyllda kassor. När Centern sålde sin tidningskoncern för ett par decennier sedan så fick partiet in över 1,5 miljarder kronor. Och de räknas fortfarande som ett av världens rikaste partier i den demokratiska världen då. Socialdemokraterna, de har drygt 800 miljoner, Moderaterna runt hälften så mycket och bland de mindre partierna är kassorna oftast betydligt mindre.
11: Mm.
4: Men en intressant trend över tid är att riksdagspartierna blivit allt mer beroende av skattepengar, medan allt mindre kommer från medlemmar.

0: Det är relativt ovanligt i Europa.
1: Det som har hänt sedan förra valet är ju att Socialdemokraterna har sålt sin lottoverksamhet efter att det rapporterades om hur äldre blivit lurade att köpa lotter och så vidare. Och så har det också kommit en ny lag som innebär att skattebefriade partilotter inte får finnas längre. Och det där kommer ju rimligtvis påverka det partiets intäkter framåt. Men Niklas, skulle du säga att ekonomisk styrka är avgörande för hur lyckade kampanjerna blir och i förlängningen hur många röster partierna får?
2: Ja, jag skulle säga att mer pengar är allt annat lika bättre än mindre pengar. Med en större kampanjkassa så kan man göra mycket mer saker. Man kan göra fler interna opinionsmätningar, man kan göra fler fokusgruppsintervjuer, man kan betala för mer reklam, man kan ha fler anställda och så vidare. Så förutsättningarna är helt enkelt bättre om man har mycket pengar. Samtidigt är det mycket svårt att se något direkt samband mellan ekonomisk styrka och de framgångar som man har i valet. Det finns alltså ingen tydlig korrelation mellan kronor och röster här, utan det är mycket mer komplext än så. Så att det handlar mycket också om vad man faktiskt gör med pengarna.
1: Vad är det som funkar under en valkampanj?
2: Ja, det är det som alla partier försöker ta reda på. Det finns självklart ingen enkel one size fits all strategi. Alla partier har ju som sagt ganska utvecklade strategier, men mycket av partiernas arbete handlar om att få eller vrida dagordningen i sin riktning, det vill säga att få att valkampanjen ska handla om de frågor där partiet har högt förtroende bland väljarna. Så det innebär att man försöker skapa konflikt och inta liksom mera spetsiga positioner och försöka kontrastera sig mot sina politiska motståndare på de frågor där man är starka. Samtidigt som man då försöker att tona ner skillnaderna kanske där man är svagare. Och samtidigt så handlar det också om att man gör mycket numera ganska avancerade målgruppsanalyser. Man försöker identifiera vilka väljargrupper som man skulle kunna vinna röster i och försöka anpassa sina budskap just till de grupperna. Så att det är en komplex mix av olika typer av analys som man gör för att nå fram till den bästa strategin.
1: Mm. Men på tal om det där med målgrupper och målgruppsanalys och sånt, förra året så införde EU nya regler kring politisk reklam. Nu måste det bland annat finnas ett tydligt samtycke från mottagarna innan man får rikta politisk reklam till dem. Och det här har lett till att Facebooks och Instagrams ägare Meta, men även Google, stoppat alla politiska annonser eftersom de tycker att reglerna är för svåra att följa, Knut.
0: Ja, och bakgrunden är delvis de här stora påverkanskampanjerna i det amerikanska presidentvalet och Brexitvalet 2016. Och där spelade Facebook en viktig roll med bland annat kampanjer med hemliga avsändare. Ett exempel är den här ryska underrättelsetjänstens inblandning, och här måste man också nämna då skandalen med brittiska analysföretaget Cambridge Analytica. De hade olovligen samlat persondata från runt 90 miljoner Facebook-användare och sen sålde de den informationen till bland annat Trump-kampanjen och gjorde via psykologiska profiler riktad politisk reklam till vissa grupper 2016. Och det här ska då bli svårare nu i EU. Men i Tyskland är det en debatt om till exempel smutskastningskampanjer mot politiska motståndare i sociala medier. Och med den nya lagen då så menar man att det finns en risk att man istället tar omvägen via länder som USA, där regeringen och metaverkare har släppt något på regleringen.
1: Men Niklas, vad tänker du då om de här nya EU-reglerna när det gäller partiernas möjlighet att nå ut med sina budskap?
2: Ja, som jag förstår så innebär de här reglerna att möjligheten att köpa och rikta då politisk reklam begränsas framförallt i sociala medier. Och som du var inne på så har ju Meta då helt slutat med politiska annonser. Och det innebär ju då att partierna själva måste hitta andra kanaler, och de måste själva genom egna följare och genom att skapa innehåll som människor faktiskt vill titta på och kommentera och dela och så vidare. Det blir helt enkelt svårare att köpa sig räckvidd och viktigare att någonstans förtjäna den, så att säga.
1: Mm. Anders Dubelius, som är universitetslektor i historia och knuten till högskolan i Jönköping, säger att det är lite olika teman som seglat upp i topp under valrörelserna genom åren, men det finns en gemensam nämnare.
3: Ja, man kan säga att skulle jag välja ett enda ord, då skulle jag faktiskt välja ordet ekonomi. Dålig ekonomi, då vinner man inga val. Alltså om du inte kan göra det bra för gemene man.
1: Den allmänna rösträtten infördes strax efter första världskriget och åren efter det så var försvarsfrågan en viktig valfråga.
3: Men sen då när vi kommer in på 1930-talet, då är det ju det här med arbetslöshet,

0: kris, depression och sådana saker.
1: Stockholm, Uppsala. Socialminister Gustav Möller lämnar en redogörelse för kampen mot arbetslösheten.
0: Sen ska vi gå fram efter andra världskriget. Då har vi ju pensionsfrågan som den stora frågan, ATP-frågan.
2: I samsändning med TV följer nu upp till val. Slutdebatt mellan partiledarna inför söndagens andra kammarval.
3: Jag ber att få hälsa våra lyssnare och åskådare till slutdebatten i årets valrörelse i radio och television. Välkomna.
0: 70-talet kan vi knyta kärnkraftsfrågan. Och sen då i början på 90-talet så har vi också tillbaka då en ekonomisk kris runt 1992.
4: Vi har en allmän ekonomisk kris men också en finansiell kris och en bankkris. Har regeringen en beredskap för att rycka in och stödja, rent av rädda även de framgångsrika stora bankerna, Handelsbanken, SE-banken?
5: Nej, vi har ju tvingats att göra ingrepp framförallt, eller ingripande för att hjälpa till framförallt när det gäller Nordbanken med mycket stora belopp, enligt min mening, för stora belopp.
0: Från 00-talet och framåt så är det ju jobb och skatter, sjukvård, skola, äldreomsorg har ju också legat i topp under hela 2000-talet.
6: Det är vården, skolan, omsorgen i det här.
0: Men sen finns det ju då det här med hur man vinner folks förtroende, sympati och så vidare. Och då kommer ju till exempel partiledarna eller lokala företrädare ut i landet i fokus.
7: Ja, kan du ta några exempel på det när det har varit personer som kanske har gjort mer än sakfrågor?
0: Ja, jag skulle ta, man kan väl ta två mycket välkända personer som Palme och Fälldin.
8: Afton och välkomna till Skandinavien i Göteborg. Här ska nu om några minuter den här valrörelsens första partiledarduell börja.
0: Palme hade ju en fantastisk retorik och Fälldin var ju ingen dålig talare heller på så sätt, men han vann ju Fälldin över Palme då när de drabbade samman 1976 där.
9: Mötesdeltagare.
0: Alltså man vann folkets sympati, eller Fälldin vann.
9: Uppfattningen om alla människors lika värde, om alla människors lika rättigheter, det är grunden för Centerns politik.
0: Man kan ta Bengt Westerberg, man brukar tala om Westerberg-effekten. Han vann också ett förtroende, om man får använda ett uttryck, hos folket. Sen kan man ju alltid ha uppfattning om politikerna som sådana. Men helt klart så var de väldigt tongivande.
7: Säger Anders Dubelius, som säger att det finns några särskilt viktiga saker som avgör.
0: Jag brukar säga så här, jag har fyra ord som är jätteviktiga som en politiker bör ta med sig och ska ta med sig för att vinna röster. Och det är trygghet, trovärdighet, ärlighet och folklighet.
7: Det går alltid hem.
0: Ja, det gör det. Alla vill ha trygghet, trovärdighet, självklart. Ingen vill ju ha någon bluffmakare, höll upp att säga. Ärlighet, självklart. Och folklighet.
7: Håller du med om det, Niklas?
10: Ja, det är klart det är svårt att inte skriva under på att de här sakerna kan vara betydelsefulla. Att vi vill ha trovärdiga och ärliga politiker och vi kräver trygghet och så vidare, absolut. Säkert kan också folklighet vara en framgångsfaktor, men jag är kanske inte helt övertygad om att folklighet alltid leder till framgångar. Det finns ju säkert många, många exempel på ledare som inte varit särskilt folkliga som har lyckats respektive tvärtom. Det beror också lite grann på vad man lägger i begreppet folklighet. Och jag tror dessutom att om man pratar om folklighet som att vara som folk är mest, så kan det faktiskt vara så nog att vissa väljare åtminstone tycker nog att att våra politiska ledare ska vara mer än så att säga. De ska vara inte bara folkliga, utan ska även vara, kanske ha en högre moralisk standard och vara för den delen väldigt pålästa och duktiga. Så att jag tror kanske inte att folklighet varken är nödvändigt eller tillräckligt för att bli framgångsrik, men det kan såklart bidra.
7: Mm. Ja, på tal om det där, när man lyssnar på politiker så kan man ju ibland få intryck av att det är väldigt mycket som behöver fixas om det inte ska gå åt skogen, och inte minst då när det gäller ekonomin. Men lyssnar man på ekonomer så låter det i regel annorlunda nu.
11: Ja, vi ser framför oss att nu har konjunkturåterhämtningen kommit långt och lågkonjunkturen ebbar nu ut, så att vi är nu ganska nära ett mer normalt resursutnyttjande i svensk ekonomi. Men sen är fortfarande arbetslösheten hög.
7: Säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen. Så på det stora hela så går det allt så allt bättre, säger han.
11: Självklart kan det hända stora saker i omvärlden eller i Sverige som gör att återhämtningen bryts. Men just nu så finns det ganska få tecken, utan både svensk ekonomi och världsekonomin har visat väldigt stor motståndskraft, exempelvis mot den utvecklingen i Mellanöstern det senaste halvåret. Så att nu finns det ganska lite som tyder på att svensk ekonomi inte ska gå mot ett mer normalt resursutnyttjande i ganska nära tid.
7: Det är inte alltid den vill man få, Knut.
12: Nej, alltså en sak är ju att BNP inte säger så mycket om hur vi mår, hur friska vi är, hur inkomstskillnaderna ser ut eller för den delen arbetslösheten. Men om vi bara tittar på den ekonomiska aktiviteten och hushållens realinkomstökningar, ja, då ser det faktiskt ganska bra ut just nu. Och även jämfört med resten av EU. Men det verkar som riksdagspartierna fastnat i ett lite populistiskt momentum om att hushållen har det så tufft och att de därför behöver mer pengar. Och vem säger nej till mera pengar? Problemet är bara det som många nationalekonomer pekar på, att det kan ofta bli kortsiktig politik av det här som kan ha långsiktig negativ påverkan på tillväxten och statens finanser. Och sen är det förstås en svår balansgång för regeringen. Ska de lyfta fram att det går bra eller säga att det ser dystert ut och är tufft? Och efter att ha lyssnat på stats- och finansministerna i våras på ganska många presskonferenser så tyckte jag märka ett tydligt skifte i slutet av april. Efter att de regelbundet pratat om just hur bra det går för svensk ekonomi, många gånger med ljusa kläder, så hade nu statsministern mörk kostym och slips och började prata om kris. Och även om det visar sig att det hittills inte blivit någon kris i Sverige, så verkar det ganska svårt att byta tillbaka till färgglada klänningar och kostymer.
7: Ja, Handelsbankens chefekonom Kristina Nyman och Swedbanks prognoschef Andreas Wallström säger så här om pratet om en haltande ekonomi och fokuset på plånboksfrågor.
13: Det följer väl naturligt av den här stora chocken som var 2022 med den stigande inflationen. Utifrån hur läget ser ut idag så kan man tycka att det är lite förvånande. Därför att hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
14: Ja, jag tycker det är ett enormt fokus på hushållens plånböcker och plånböcksfrågor. Och jag tycker att det är en ganska skev bild att det låter som att hushållen har det väldigt, väldigt tufft överlag. Och så ser jag inte att det är när jag tittar på data. Man får som sagt historiskt stora ökningar i reala inkomster i år. Och vi ser också att konsumtionen ökar i väldigt bra takt och har gjort det ett bra tag nu.
7: Vad säger du, Niklas? Är ett vinnande koncept för partierna att få det att låta som att det är värre än där?
10: Alltså, man får nog skilja lite grann också på att prata om landets ekonomi eller plånboksfrågor. Det är lite två olika saker. Den forskning som finns visar ganska tydligt att i huvudsak att väljarna bedömer landets ekonomi som det centrala och kanske inte fullt så, kanske överraskande fullt så intresserade eller styr så mycket av den egna plånboken när man röstar. Och utifrån en sånt perspektiv åtminstone så är det klart att det kan vara viktigt att försöka påtala att en opposition av ekonomin i landet är dålig eller på väg att bli sämre. För då kan man ju då skylla på den nuvarande regeringen. Men när det gäller de här utspelen som görs i valrörelsen så där man försöker sikta in sig på enskilda väljares ekonomi så är jag inte så säker på att det har sådana stor betydelse i slutändan.
7: Nej, men det här du var inne på att man skyller på motståndarsidan. Negativ campaigning heter det, va? Är det någonting som i regel är en bra grej att syssla med som politiker i en valrörelse?
10: Ja, även där så finns det inte särskilt tydliga studier på som visar att det har stora effekter på hur man röstar. Det är klart att genom att trycka på motståndarens svagare sidor så flyttar man fokus från andra saker och kanske tvingar motståndaren att försöka försvara sig, men hur det vidare får några positiva effekter valmässigt eller röstmässigt. Åtminstone inte, finns det inte några tydliga forskningsstöd för det.
7: Mm. De senaste två veckorna har partiledarna frågats ut i P1 Morgon. Och så här har de svarat på frågan vad som är deras viktigaste vallöfte.
15: Jag lovar att sätta fart på svensk ekonomi så att vanliga hushåll med vanliga familjer med vanliga löner kan få mer pengar i plånboken.
16: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin, att göra Sverige till EU:s rikaste land och att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med.
17: Det är att vi ska fortsätta den tandvårdsreform som vi har påbörjat från och med årsskiftet här nu.
18: Vid ett maktskifte kommer det vara viktigt att vi omedelbart sätter igång för att sänka priser och avgifter.
19: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende.
20: Att vi ser till att ta ett beslut om max 20 elever per klass.
21: Få ordning på vår välfärd, att man kan lita på den och att vi lyckas avskaffa de kärnregionerna.
22: Att kunna genomföra vår plan för fler jobb.
7: Det var några andra teman som kom upp där, men det är mycket ekonomifokus får man ju ändå säga. Vad lovar de olika partierna mer konkret, Knut?
6: Ja, vi har ju som sagt hört många utspel om mer pengar i plånboken. Det har varit skattesänkningar, höjda barnbidrag, pensionsbonus till mammor och kanske ytterligare en sänkt matmoms. Så det är verkligen ett ovanligt stort fokus på hushållens ekonomi. Och risken är som sagt att de här utspelen, om de genomförs, bara är dyra och ineffektiva och på sikt till och med kanske kan skada svensk ekonomi.
7: Men vad säger partierna om hur de ska finansiera sina löften och satsningar?
6: Ja, det är inte alltid helt tydligt. Enligt det finanspolitiska ramverket så ska statens budget vara i balans från och med nästa år. Enligt Konjunkturinstitutets prognos så kommer det finnas närmare 100 miljarder i budgetutrymme för nästa hela mandatperiod. Men det låter som en del, men det är inte mycket mer än regeringens reformutrymme för bara ett år som de kommer i höstas. Så håller man sig till den finanspolitiska tvångströjan som då man kan säga riksdagen tagit på sig, så blir det ganska svårt att hitta pengar till alla politiska löften. Om det nu inte är så att man skär i kostnaderna eller höjer skatten, eller man börjar rucka på det här strama ramverket och istället börjar låna pengar. Vilket den nuvarande regeringen gjort för att bland annat finansiera försvarssatsningen och de senaste skattesänkningarna på bland annat bränsle. Man får inte glömma då att Sverige har visserligen en av de lägsta statsskulderna i EU, vilket regeringen regelbundet påpekar. Och regeringen skulle faktiskt kunna låna över 1000 miljarder kronor till olika satsningar och ändå ligga något under EU-ländernas genomsnittliga statsskuld. Samtidigt då kommer ju kostnaden för lånen att öka rejält, och det kan ju också påverka obligations- och räntemarknadens syn på Sverige och svensk ekonomi. Och regeringens myndighet, Finanspolitiska rådet, är väldigt kritiska till att man har börjat tumma på de här reglerna.
7: Ja, vi får se vad som blir verklighet av alla de här löftena helt enkelt när valet är klart och vi vet vem som vinner. Men enligt de senaste opinionsmätningarna så minskar avståndet mellan blocken, och om det blir som det ser ut nu så kommer Socialdemokraterna få i uppdrag att bilda regering.
13: Svårigheten i det här är ju såklart att även om opinionsläget nu skulle slå in då, så blir det ju svårt att säga om vilken politik som kommer falla ur det här. Därför att de oppositionspartierna är ju väldigt splittrade i grunden, inte minst inom ekonomisk politik. Så därför tycker jag själv att den bästa prognosen man kan göra är att just den ekonomiska politiken kommer inte skifta särskilt mycket även om vi får ett regeringsskifte.
7: Det säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank, och SCBs chefekonom Jens Magnusson är inne lite på samma spår.
23: Som det ser ut just nu så är det ju några olika ekonomisk-politiska linjer som ryms inom oppositionen, och en liksom basscenario är väl att de där i ganska stor utsträckning kommer att ta ut varandra, så att någon riktigt radikal omläggning och därmed väldigt stor betydelse för till exempel svensk BNP eller tillväxt, det är faktiskt svårt att se.
7: Ingen jättestor påverkan på ekonomin på kort sikt i alla fall, Knut?
6: Nej, men det ligger nog en del i det, och om Socialdemokraterna skulle bilda regering så har de i alla fall hittills i valdebatten framhållit att de tänker ta ansvar för svensk ekonomi och inte vara oansvariga. Alltså inte börja göra stora underskott och göra olika ofinansierade satsningar. Utan det kommer nog bli en hyfsat stram budget i så fall. Och vi vet inte heller riktigt hur det går med alla tillfälliga skattesänkningar, om de kommer kvarstå eller inte.
7: Mm. Det är som sagt oklart hur en regering kommer se ut. Men apropå opinionsläget då, Niklas, är det troligt eller kanske snarare vanligt att opinionen svänger nära ett val?
10: Alltså, oppositionen har ju haft ett ganska stort övertag under en längre tid, och det först fram till igår då den här mätningen kom som visade på att den då är hyfsat jämnt trots allt, men den typen av överläge som oppositionen haft, med vetligen har inte en regering lyckats vända ett så stort underläge någon gång. Det som jag kan dra mig till minnes är väl att Reinfeldt-regeringen 2010 lyckades vända ett ganska stort underläge, men det var inte så stort som det här är.
7: Mm. Ja, vi får se hur det går, men om drygt 4 veckor så vet vi alltså. Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Niklas Bolin, professor på Mittuniversitetet, och Knut Kainz-Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Hej då!
1: Så behöver man fundera över var pengar kommer ifrån och hur de uppstår.
2: När världen förändras snabbt är det inte alltid lätt att hänga med.
3: Den viktigaste frågan är nog Europas konkurrenskraft, liksom
4: tillväxten av hedgefonder.
24: What scares me is that it's all one trade.
25: Ingen teori verkar kunna förklara det vi ser.
26: Yngre människor, framförallt unga män, tar väldigt mycket mer risk.
27: Tillsammans med några av Sveriges smartaste ekonomer och forskare reder vi ut hur samhället hänger ihop.
2: Och vad som händer bakom pengarna.
27: Till vår hjälp har vi till exempel Kjell A. Nordström och Claes Eklund.
1: Ska se om vi kan förklara det här på ett fiffigt sätt.
26: Alltså marknaden är ju på något vis summan av vad alla andra tycker.
27: Är det så farligt att det föds så få barn?
2: Och är Europa bara ett dammigt museum nu?
27: Det är några av ämnena som vi kommer grotta ner oss i varje vecka här i P1, hela hösten.
25: Jag skulle säga att vi inte vet om det är mycket dystert eller inte.
1: Det här är en skitvaluta.
26: Servitören och baristerna pratar börs och då vet man att nu är det hype.
2: Bakom pengarna, lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: Det är inga små projekt det här.
28: En ny serie som drar igång nu i P1. Och när nya drar igång så är det en del sommarserier som sänder sina sista avsnitt. Till exempel den här om utseendets betydelse. Här är snygg eller ful.
29: Men hon var ju helt enkelt snygg. Och hon är ju, hon har varit snygg hela sitt liv. Alltså
30: det här är min mamma, Anette, som var med i det första avsnittet i vår programserie. Hon pratar om sin syster Angelica, som alltid varit den snyggaste i familjen.
29: Och också temperamentet liksom, eller hur?
30: Jo. Och när min mamma var liten var det uppenbart för henne att det var stora skillnader mellan henne och Angelica.
29: Jag var ju liksom som barn inte så direkt att man tittar på mig, utan man tittar ju mer på min stora syster, och hon var så snygg och så, va? Kikade sig på kur för hon skulle gå upp i vikt. Och jag var ju liksom, alltså, motsatsen. Sen fick hon ju aldrig ta långt hår, jag hade kortligt hår, jag tyckte inte om det, och du vet så här.
30: För min mamma har det alltid varit viktigt att vara hel och ren. Hon skulle aldrig ha släppt iväg mig med tovigt hår eller kläder med hål i till det där skolfotot i 7:an som jag berättade om i det första avsnittet av den här serien. Nu ringer jag upp henne för att fråga vad det har betytt för henne att hennes stora syster alltid har varit den vackra i familjen.
29: Alltså Angelica var ju mer chic liksom. Vita byxor och liksom fina topp. Och jag tyckte det var lite fantasilöst ibland, det här vit och beige.
30: Nej, min mamma säger att det var tydligt för henne att hon inte var som Angelica. Att hon var något annat. Vilket också betydde att hon kunde vara vacker. Även om hon inte var chic.
29: Ja, men det var en upptäckt att man kunde vara det på olika sätt. Ja. Och det var jag glad över. Ja.
30: Och det är ju ofta ett råd man får när man pratar om utseende. Att sluta jämföra sig med andra. Men det är lättare sagt än gjort. Och om det handlar dagens avsnitt av Snygg eller ful. Om att hitta sin egen väg. Även om du inte är vackrast i världen. Jag heter Lisa Feldborg.
31: Jag tänker på typ senast häromdagen så skulle jag gå till jobbet, så bara stod jag och grät för att jag kände mig så ful.
30: Jag har träffat filmaren Lisa Forslund för att göra en intervju till den här serien. Men ganska snart så börjar jag prata om mig själv.
31: Och att jag tror att den här serien också väcker i mig. Att det är som att jag tänker mycket mer på mitt utseende nu när jag jobbar med det här än vad jag någonsin har gjort. Ja. Liksom. Och inte att jag kanske tänker att jag vill se ut på ett annat sätt, men bara typ att det plötsligt uppstår en känsla i mig som är så här, som jag annars bara brukar ha när jag har mens.
30: Jag vill träffa Lisa för att hon i sitt konstnärskap utforskar kvinnlighet och fulhet. Och vem passar egentligen bättre att be om råd om det som jag brottas med just nu?
31: Ja, så stod jag i fall och grät och så var det så att jag bara stod i hallen och skulle cykla till jobbet. Och jag bara, jag är så himla ful. Och då kom ju min tjej och bara, du är inte alls ful, du är den vackraste i världen.
0: Ja, men så att hon hade sagt tvärtom då, så det är okej. Du kommer gå ut i världen och förmodligen kommer ingen bry sig. Alltså, hade det varit, hur tror du att du hade reagerat då?
31: Jag tror att jag hade blivit jättesur.
0: Ja, men vad hade du blivit sur över då?
31: Jag tror att jag hade känt så här, här ber jag om tröst och inte får det.
0: Det är ju en tröst att säga, det är okej, jag älskar dig ändå, eller du kommer klara dig i världen.
30: Jag hör vad Lisa säger och det är klart att jag håller med, men ändå är det något som skaver. Jag blir lite tjurig, kanske för att jag får syn på något i mig själv som jag försöker skjuta bort. Jag vill inte vara ful och jag vill gärna höra av min flickvän att jag inte är det. Men Lisa ser det på ett annat sätt.
0: Om jag skulle drömma om hur jag såg om min kropp så skulle det vara som att den bara... att den bara aldrig kom upp i min tankevärld. Som vare sig fula eller snygg. Jag säger det ibland, men alltså nu verkligen numera. Men jag hade verkligen en period när jag bara, jag ska aldrig säga att någon är snygg. Alltså det ska inte komma ur min mun.
30: Både i sitt konstnärskap och privat har Lisa försökt hitta egna strategier för hur hon ska förhålla sig till våra idéer om fulhet och snygghet.
0: Jag hade någon då... liksom teori om att man måste få vara ful som kvinna. Eller att man måste liksom äga sin fulhet. Och då blev jag så irriterad på när folk alltid skulle vara så där. Du är inte ful. Men jag tycker inte att du är ful.
31: Det är som en slags missriktad...
0: tjänst, typ. Jag vet inte om alla, jag tror inte att alla skulle uppleva det som en björntjänst, men för mig var det så himla mycket skönare att bara få vara ful än att liksom övertyga mig själv om att jag skulle inte vara det liksom, när jag känner mig ful.
30: Samtidigt, säger hon, är det inte konstigt att människor reagerar så starkt på att bli betraktade som fula? För genom våra liv blir vi hjärntvättade med samma tanke om och om igen. Att fulhet är det värsta som finns.
0: Alltså, om du är snygg så kommer det gå bra för dig i livet. Och om du är ful så kommer det inte göra det. Det är ju liksom en saga som vi blir matade med rätt mycket. Ja. Så det är inte konstigt att man inte vill förknippas med någonting som är fult som kvinna. Men jag tycker också att det är en överdriven rädsla. Liksom.
30: Det här är sommarens sista avsnitt av Snygg eller ful. I 8 program har vi försökt att vända och vrida på snygghet och fulhet. För att förstå hur det påverkar oss och våra relationer. En sak har blivit tydlig. Att snygghet och fulhet inte är något subjektivt som bara handlar om hur vi känner oss.
5: Och att verkligen vara oattraktiv, då vet du det. Det är ingenting du går runt och tänker att jag kanske är det eller jag känner mig som det.
30: Det här är David Martinsson som inledde vår serie.
5: Utan det är snarare som att du saknar en arm. Du helt enkelt inser att jag saknar en arm och det är inte så mycket jag kan göra åt det. Och man lever bara med det.
30: Vi är alla utsatta för de normer som gäller i det samhälle som vi befinner oss i. Och det kan vara en fruktansvärd upplevelse att bli utpekad som ful. Eller, som David säger, du stängs ute från världen.
5: Och det märker man beroende på hur världen behandlar dig. För man blir behandlad på ett speciellt sätt om man verkligen är oattraktiv.
31: Hur har världen behandlat dig, tycker du?
5: Ja, du mer eller mindre blir isolerad. Det är som att ingen vill veta av dig. Du är inte välkommen någonstans. Du är inte bjuden till fest och du förstår inte varför.
31: Hur hanterar du liksom en sån orättvisa?
5: Det viktigaste att inse, och det är någonting som är väldigt viktigt, att inse att världen är orättvis.
30: Så det är inte så konstigt att fulhet är någonting som de flesta är rädda för. Det har vi sett många exempel på i vår programserie. Många som har medverkat har berättat om att de har blivit utstötta, mobbade eller osynliggjorda för att de ser ut på ett sätt som inte faller inom normen. Men om vi provar att vända på det, kan det finnas någon poäng med det vi uppfattar som fult?
8: Vi vet ju att skönheten är det som vinner. Alla vill ha det som är vackert. Att vi gör det, det förstår jag. Men varför?
30: Det är en fråga som för in oss på fula grönsaker. Något Stefan Tjogalski intresserat sig för. Han är ekonomidoktor som har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm. Och i sin forskning försökte han förstå om det går att hitta något ekonomiskt värde i det som ingen människa säger sig vilja ha.
8: Det är väldigt mycket frukt och grönt som bara kastas. Kvaliteten är perfekt, men grönsakerna är, färgen är lite off, de är lite för sneda eller så. Ingen vill köpa dem.
31: Drar du dig för att köpa liksom en konstig eller ful morot?
9: Ja, men det skulle jag nog säga att jag gör. Vem gillar inte en vacker aubergine liksom? Eller något sånt. Nej, men man både äter och handlar med ögonen. Så absolut.
30: Jag går till en affär för att ta reda på de fula grönsakernas plats. Och de första personerna som jag möter bekräftar det vi alla vet. Folk föredrar vackra grönsaker.
8: Så jag fick börja med att titta, varför vill vi ha det som är vackert? Man tror att det som är vackert har mer ansträngning bakom sig. Det är mycket dyrare att tillverka det.
9: Ja, jag letar nu efter snygga grönsaker, tror jag faktiskt. Ja, och sen så liksom, om de ser lite fula ut så kanske man funderar på, men hur ser de ut under skalet liksom? Man är utsidan fin, är grönsaken fin. Så lever jag.
30: Stefan Tjogalski säger att vi människor dras till symmetri. Och det är en orsak till att vi läser in positiva värden i symmetriska och fläckfria grönsaker. Men när han började undersöka vad som händer med de människor som trots allt går emot sina egna impulser och stoppar en knotig morot i varukorgen, då blev han förvånad. För hos de här personerna förändrades hjärnaktiviteten.
8: Då ser man att när man ser fula saker, då får man många fler tankar i huvudet. En del positiva, men också negativa, att vi blir mer kritiska. Och det betyder att vi börjar ta nya vägar i huvudet. Vi blir mer nyfikna. Och då tittar vi på hur påverkar det då i en shoppingkontext. Jo, men man börjar prova nya varor. Man börjar gå nya vägar i butiken. Alltså det är ju liksom butikägarens dröm. Och det visar sig då att om man till exempel köpte sådana här knasiga grönsaker, fula, då köpte man ungefär 30% mer totalt. Och det fick vi reda på genom att ta ungefär 90 000 kvitton.
30: Nu handlar ju det här om fula grönsaker. Och det är klart att det är väldigt positivt om det visar sig att det inte bara är miljön utan också ekonomin som mår bra. Om vi på något sätt kan stimulera folk att välja fler fula grönsaker. Men går det att föra över på människor? Kanske, säger Stefan. För ibland kan det ju vara just det där som är annorlunda. Som får oss att fastna.
8: Går man och tänker på men hon eller han har perfekt avstånd mellan ögonen. Eller är det den här pricken man har mitt i pannan. Som man tycker att det är den där, det är så gulligt. Så kan det ju vara. Jag vet, jag har en vän, två vänner, Lina och Johan, och hon har en tand som står ut, och han, det är det bästa han vet. Och han har liksom tagit upp det, och vi andra sitter, ja, jo, ja, men han är ju liksom, de har ju varit gifta många år som helst, men den där tanden, det är ju något av det som han tycker är absolut finaste.
30: Och, säger Stefan, om vi vågar intressera oss mer för det som vi brukar beskriva som fult, då öppnar det upp för nya upplevelser inom oss. Oavsett om det handlar om grönsaker, byggnader eller människor.
8: Det har ju inget egentligen med att göra om jag köper den där moroten. Men det har ju allt att göra med mitt liv. Så den typen av effekter, om vi ser mer saker som är annorlunda, inte helt perfekta, saker som skaver, då blir kanske våra egna liv mer intressanta.
31: För att det som skaver får oss att liksom, väcker oss på något sätt.
8: Det får oss bli mer nyfikna. På andra, men kanske på oss själva också. Och då kanske man uppskattar sig själv mer på ett annat sätt än, aj, jag är ful idag, jag är snygg idag.
31: Liksom, skulle du uppmana liksom folk att liksom öva på fulhet?
8: Ja, men absolut. Jag tror det är jättebra. Våga prova och våga se så här, vad händer med mig när jag utsätts för fula saker.
11: Jag tror att jag har varit ganska olyckligt ovetande om att jag är ganska ful.
30: Det här är Fredrik Gunnarsson. Jag ringer upp honom för att fråga honom hur han förhåller sig till sitt utseende. Och om det är ett hinder eller ett verktyg i hans arbete som skådespelare.
11: Ja, jag skrattar åt det, för att det gör man inte så mycket. Alltså, då menar jag inte elefantmannen ful, utan att jag inte har de här klassiska skönhetsidealen eller något sånt där. Och då har jag aldrig haft något att försvara. Så för mig har det aldrig varit ett problem att, så att säga, bli ful. Men jag kan känna kanske ännu mer när jag filmar att vissa som har den där uppfattningen från andra att de är ganska snygga, de har mer att försvara på sådant sätt. Att det är svårare för dem kanske att gå med på att bli fula.
30: Även om det är för karaktär och inte... Liksom...
11: Ja, det skulle jag nog påstå. Alltså, även om jag generaliserar så skulle jag nog säga det, att jag har varit med på filminspelningar där många vill inte ta en tagning förrän de är helt nöjda med hur frisyren ligger. Liksom.
30: Under våren har Fredrik spelat den alkoholiserade pappan i Lars Noréns klassiker Natten är dagens mor på Malmö stadsteater.
11: Jag är ju ganska finskallig, va? Så jag har ju under ett års tid jobbat på att låta mitt hår växa ut så jag kunde ha en sån här jävla klassisk överkamning.
30: Pjäsen utspelar sig under en dag och en natt. Och när den börjar är pappan välvårdad, skjortan är struken och håret ligger på plats. Men under pjäsens gång så blir han fulare och fulare, både på insidan och utsidan.
11: Det kan man nästan säga att det jobbade jag ju oerhört medvetet till, att både det inre förfallet skulle synas i det yttre förfallet, att gå från fluga och kostym och fluga och välkammad till att på slutet stå i bara överkropp och ett jävla äcke liksom. Asfull och nerkletad med smör, och ibland vissa kvällar var det ju även blod. Alltså, det var ju rätt brutal föreställning.
30: Fredrik säger att fulhet är ett viktigt verktyg som man som skådespelare kan arbeta med och leka med. Ofta för att överraska publiken och vända upp och ner på våra föreställningar. Det kan, precis som Stefans forskning visar, väcka något i oss som får oss att känna och tänka.
11: Jag behöver inte vara rädd för att folk tycker att jag, fan vad äcklig han ser ut nu, eller vad så, utan jag har bara intresserat mig, hur gör jag, alltså hur spelar jag rent kvalitativt och sådär.
31: Och det, har det betydit någon, inneburit någon slags frihet då för dig, att du inte behöver förhålla dig?
11: Ja, det måste jag säga. Samtidigt så klart jag funderat på, tänk om jag hade haft den här skådespelarbegåvningen och samtidigt sett ut som Alexander Skarsgård. Var hade jag varit då? Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig. Så, men då känner jag så här, ja, men då kanske jag hade varit enormt känd och rik. Men samtidigt, när jag väl tänker när jag tänkt den tanken så tänker jag, men vad, jag har inget att klaga på. Jag får jobba med det jag älskar och jag får uppskattning och jag njuter och trivs med hur jag har det.
30: Jag och Lisa Forslund sitter i hennes ateljé. Hon öppnar sin dator för att visa mig ett klipp från filmen hon arbetar med nu. Det är hennes första långfilm som heter Clementine Orange.
0: Den handlar om en tjej som skriver och pratar med en kille som sitter i fängelse. Eller redan innan de har träffats så har liksom känslor uppstått hos båda. Och de har liksom pratat i telefonen och skickat bilder till varandra och har någon slags relation.
30: Premissen för scenen som vi nu ska titta på är enkel. Killen som sitter inne har fått permission i 24 timmar. Då möter tjejen upp honom och hon är uppklädd.
31: Hon har gjort sig väldigt fin.
0: Hon har på sig en ganska kort röd kjol och en tajt röd topp och... som är lite som att man ser magen. Och så har hon rosor med sig, rött läppstift och en svart skinnjacka. Och så har hon typ så många ganska höga klackskor.
30: Huvudrollerna spelas av Gizem Kling Erdogan och Erik Enge. Gizem står lutad mot motorhuven och rättar till kjolen. Hon ser lite nervös ut men det glittrar i ögonen. Det här är en ganska dålig scen att spela upp i radio. För det som händer nu, när de ser varandra för första gången, är att det blir helt tyst. För killen ser inte ut som hon har tänkt sig.
12: Hej. Jag... ja, jag ser inte riktigt ut som på bilden.
0: Ja, men bilden är på någon sån tatuerad, ganska så här stereotypt kriminell looking kille. Så han, och sen så ser han ganska mycket ut som en nörd, skulle jag säga. Jag har ju försökt liksom platta hans hår så att han har någon så här mitt. Bena och han ser väldigt oskyldig ut på något sätt. Vi har liksom satt på honom en så här, den nördigaste tröjan vi kan hitta och typ en skjorta. Han har satt tre kvarts shorts.
30: För Lisa var det viktigt under inspelningen att skådespelaren som spelade den kriminella killen inte skulle gestalta fulhet. För det är inte på grund av att han är ful som hon blir besviken, utan för att han ser helt annorlunda ut mot vad hon har förväntat sig. Filmen handlar om att tjejen har fastnat i destruktiva relationsmönster och alltid dragits till farliga killar. Och Lisa vill undersöka vad som händer med henne när hon plötsligt ska spendera ett dygn tillsammans med en nörd. När jag hör Lisa berätta tänker jag på fulheten som ett slags befrielseprojekt. Att göra film blir ett sätt att leka med snygghet och fulhet och testa vad som skulle kunna hända om begreppen vänds upp och ner. Hon säger att våra idéer om kvinnlighet är väldigt svårt att kombinera med fulhet. Och det är intressant att utforska.
0: Alltså jag upplever att det är så sjukt liksom humorbefriat att vara ful som kvinna. Alltså att det liksom aldrig får... liksom, man får aldrig beröra det på ett liksom humoristiskt sätt. Och att det måste ju antagligen handla om den här grejen med att man liksom... att det bara ses som ett sånt himla misslyckande som kvinna. Att inte vara snygg nog. Man inte är tillräcklig på något sätt. Men att jag tycker att killar när de är fula kan liksom bara skoja om det och sen... gå vidare i livet på något sätt. Och att man också som... liksom... Att man som kille kan ha... man kan bara ha något fult. Och så är det helt okej.
31: Typ så här, om någon kille har så här jättestora öron, så är det så här, alla boysen kan bara skämta om det och vara så, ja, du ser helt sjuk ut.
30: Ett exempel på hur Lisa har närmat sig det här temat är hennes film Glasbitar, som handlar om en kvinna som lider av dysmorfofobi, så kallad inbillad fulhet. Det är en psykiatrisk sjukdom som innebär att man har svåra tvångstankar kring sitt eget utseende och hur andra uppfattar den.
31: Det är också att hon blir liksom galen av det, som jag tycker är intressant, och att det är så tabu att liksom inte vara trevlig typ, som tjej. Men jag tror att det ändå har varit som en sån liksom, de två orden har varit väldigt mycket inspirerad, alltså jag blir väldigt inspirerad av att tänka på att kvinnor, när är kvinnor fula liksom? Eller vad finns, vad händer när en kvinna är ful?
30: Fulheten kan ta plats i våra liv på olika sätt och på olika nivåer. Och vi behöver hitta våra egna strategier för att hantera det. David hade flera år när han kämpade för att hitta någon att dela sitt liv med, och där han blev bortvald om och om igen.
5: Oh ja, jag tror utan min religion så skulle jag inte leva idag, vad jag tror, helt ärligt. Jag tror att anledningen att jag är den jag är, och att jag har det jag har, allting, jag tror det är på grund av min spirituella upplevelse, om man säger så. Och det är någonting jag har känt hela livet, och det är någonting min mor också, för jag har pratat med min mor om det. Hon har också haft den här erfarenheten att ibland så är man så himla, man känner sig så negativ och allting känns så hemskt. Och allting känns meningslöst, och det känns som allting är bara täckt i ett mörker och allting är fel. Men från ingenstans, från absolut ingenstans kommer det som man känner inombord som att ett lugnande, väldigt vitt och starkt ljus som bara säger att det är ingen fara, allt kommer bli bra. Och det är som en lugnande känsla som kommer från ingenstans och tar bort allt det dumma. Och det har hänt mig flera gånger i mitt liv.
30: Till slut träffade David kvinnan som skulle bli hans fru, Juliana, som var med i det andra avsnittet av den här serien. Som han sa då, så har det viktigaste för honom aldrig varit att vara snygg för världen, utan att se bra ut i ögonen på den han älskar. Och det har också förändrat hur han förhåller sig till sitt utseende idag.
5: Förut när jag gick ut så behövde jag alltid ha alla dessa grejer. Jag behövde ha min fina skinnjacka och mina fina jeans, och jag behövde ha alla mina smycken på mig så fort jag gick ut. Men nu så sätter jag bara på mig min mössa och går ut i mina shorts. Så liksom, nästan som man vill springa ut i underkläder bara för att ta sopan, jag bryr mig inte längre. Så, ja.
31: Hur kommer man till en sån plats?
5: Man inser att det inte spelar någon roll. Om du går ut, om du går till affären. Folk går inte till affären för att titta på dig. De går dit för att köpa mjölk eller köpa skinka. De är inte där för att observera dig. De går inte dit för att döma dig. Och när du går ute på stan eller när du är ute i platser i världen, folk bryr sig inte om dig. De vet inte ens om att du existerar.
30: Så, tillbaka till min hall. Där jag står en morgon och plötsligt känner mig ful. Det enda jag vill är att min tjej ska säga att just jag är vackrast i hela världen. Och till Lisa, som ger mig råd om det utifrån sin hållning, att fulhet inte borde vara något att vara så rädd för.
31: Okej, det här kanske låter hårt då. Men förmodligen så tycker hon väl inte att allt på hela din kropp är snyggt och sexigt och bäst. Alltså förmodligen är det väl som att hon bara aldrig någonsin tänker på det. Men också har ju inte samma detaljsyn som man själv har kring sin egen kropp, utan man bara är så, det där är Lisen. Hon kommer in genom en dörr, jag blir glad. En energi kommer mot mig. Alltså, det är ju antagligen mer sant att hon skulle säga jag älskar dig trots att du är ful. Ibland på något sätt, än att bara, du är vackrast i hela världen.
29: det kan ju också vara ganska skönt att höra. Liksom. Alltså att man inte behöver vara vacker hela tiden.
30: Jag berättar för min mamma om det Lisa sa till mig. Hur det skulle kännas om min tjej hade sagt, ja, du är inte vackrast i världen. Och det gör ingenting.
29: Man är ju inte vacker hela tiden. Eller man känner sig inte vacker hela tiden. Och det är helt okej.
31: Vad hade du känt om pappa hade sagt så till dig då?
29: Jag skulle nog kanske ha tyckt att det var en tröst.
30: Mycket av det jag kan om kärlek har jag lärt mig av mamma. Och när jag frågar henne hur det kommer sig att hon aldrig var svartsjuk på sin syster, hon med det långa håret, utan redan som barn förstod att det fanns olika sorters skönhet. Då börjar hon prata om sin mamma, min mormor.
29: Inte att det yttre var så viktigt, alltså som jag växte upp. Alltså som Angelica var snygg, det yttre, utan att man hade en värde i sig, varje barn hade ett värde i sig. Liksom. Man alltid tyckte man var så viktig för mamma. Men sen varje barn, varenda av mina syskon känner att de var väldigt viktiga för mamma. Och det tänker jag, det är viktigt att man ger varje barn den känslan. Att du är väldigt viktig.
31: Mm. Men vem tror du var viktigast av dig och dina syskon?
29: För mamma?
31: Ja.
29: Det var nog jag.

0: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent Fredrik Paulsson, ljud och musik Julia Öjbrandt, klippning Olivia Bons och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
1: Men jag vet, jag öppnar på för jag vet, du klipper jag det.
2: Ja.
1: Och så tänker jag att du är väldigt vacker.
3: Klockan är 2, vi får nyheter.
4: Statens institutionsstyrelse, SIS, bör ersättas av en ny myndighet. Det skriver regeringens särskilda utredare Stefan Holgersson på DN Debatt. Enligt Holgersson har SIS haft ett otydligt uppdrag och saknat rätt förutsättningar för att bedriva specialiserad vård vid de särskilda ungdomshemmen. Han föreslår bland annat att det ska skapas mindre och mer specialiserade statliga hem där barn och unga får mer anpassad vård. På valdagen i höst kommer 21 kommuner att testa digital röstlängd. Alltså kommer alla röstberättigade prickas av elektroniskt och inte som vanligt på papper. En av pilotkommunerna är Enköping.
5: Nej, vi tycker det är spännande. Lite läskigt men spännande.
6: Kul att få prova någonting nytt och verkligen testa som försökspilotkommun.
7: Fredrik Landegård är samordnare för Enköpings kommun och Pernilla Madesäter är valsamordnare. Testet kommer bara vara på en plats per kommun och i Enköpings fall är det valdistriktet Munksundskolan. Fredrik Landegård igen. Och vad som blir annorlunda i och med testet.
6: Nej, ingen skillnad alls. De kommer att möta en till som sitter vid bordet under försöket nu. För vi kommer som säkerhet att ha en pappersröstlängd också. Ifall det digitala systemet skulle strula på något sätt.
4: Reporter Axel Lidin, P4 Uppland. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa räknas nu som det dödligaste utbrottet av ebola i landets historia. Det visar siffror från landets regering. 2325 personer har nu dött i viruset och därmed överstiger dödssiffran utbrottet mellan 2018 och 2020 då nästan 2300 personer dog. Totalt har nästan 5000 personer smittats i det senaste ebola-utbrottet. Ekot, Linda Kruppke.
8: P1, Sveriges Radio.
3: Strax så hör vi norsken, svensken och dansken om dating-experiment med politisk twist i SVT. Och om en Trump-kritisk journalist som byter sida i Danmark till exempel. Sova med fienden är rubriken för veckans program. Men första tips om det vi sänder om en och en halv timme är P1.
9: Mycket står på spel när Aftonbladet bryter ny radiomark.
10: Alltså